Það er nóg í villum Lúthers til að réttlæta brennslu 100.000 villutrúamanna, hrópaði hann. Fyrir hann var þetta ekki einföld guðfræðileg umræða, þetta var stríð. Uppreisn Lúthers ógnaði því sem hafði verið byggt upp aldir. Páfadæmið gat ekki leyft honum að lifa. En það var eitt vandamál. Karl V var enginn harðstjóri. Þótt hann væri tryggur Róm, var hann einnig bundinn hefðum heimsveldisins og í Þýskalandi var maður ekki dæmdur án þess að hann fengi áheyrn. Prinsar landsins kröfðust þess að Lúther yrði leiddur fyrir þá til að svara fyrir kenningar sínar. Gjörfursti Saxlands sem stóð fastur í samferingu sinni lýsti yfir. Hvorki keisarinn né nokkur annar hefur sýnt fram á að rit Lúthers hafi verið hrakinn. Með öðrum orðum, enginn hafði enn sannað að hann hafði rangt fyrir sér. Myndu þeir drepa mann án þess að veita honum áheyrn? Páfadæmið krafðist algjörar hlýðni, en hvernig gat hann stjórna sem keisari ef hann hafnaði röddum eigin prinsa? Ef hann fordæmdi Lúther beint, átti hann á hættu að fjarlægja þá sem hefði hjálpað honum til að komast til valda. Ef hann leyfði munkinum að tala, átti hann á hættu að reyta kirkjuna sem hafði krýnt forfeður hans til reiði. Og þannig var þetta óumflýjanlegt. Martin Luther yrði kallaður til, honum yrði veitt örugg leið til Worms, tækifæri til að verja orð sín fyrir sjálfu heimsveldinu. Sviðið var sett, en ekki miskilja, það var engin miskun. Þetta var ekki sanngjörn réttarhöld með opnum huga. Páfadæmið leitaði ekki eftir umræðu, það leitaði sýningar, opinberi skömm, undirgefni, niðurlægjandi ósigur sem myndi brjóta siðbótina að bakaftur, áður en hún geti breiðst út. Myndi Lúther bugast? Myndi hann standa fyrir keisaranum og beygja sig, draga til baka orð sín eins og svo margir höfðu gert á undan honum? Myndi hann lúta vilja Rómar, röddum valdsins, stjórn heimsveldis? Eða myndi hann standa einn með ekkert nema trú sína til að halda sér uppi? Augnablikið var að nálgast, bardaginn var tilbúinn, einn munkur gegn mátt heimsins og þegar stormurinn hrannaðist upp, þegar hersveitir heimsveldisins og kirkjunar undirbyggu sig til árásar var eitt örugt. Þetta var aðeins byrjunin. Undirbúningurinn hófst í Worms. Umtal fyllti göturinnar. Loftið var þykkt af eftirvæntingu og undir yfirborði stoltra sala heimsveldisins var skjálfti. Ekki svo tegund ótta sem kemur frá óvinni sem herjar við borgarhliðin heldur eitthvað dýpra, eitthvað hættulegra. Einn munkur var væntalegur, maður sem hafði hrist undirstöðu kristninnar með orðum sínum. Maður sem með skrifum sínum, sem breiddust út sem eldur í sinu, hafði hrært hjörtu og brotið hlekki sem hefði lengi fjötra fólkið. Myndi hann koma? Myndi hann standa staðfastur? Og ef hann gerði það, myndi hann þá komast lifandi frá Worms? Lúther vissi full vel hættuna. Leiðin sem hann gekk hafði þegar verið ötuð blóði annara sem þorðu að ögra Róm. John Huss hafði einu sinni staðið gegn valdi páfadæmisins. Hann hafði einnig fengið lofórð örugga leið. Hann hafði einnig verið kallaður fyrir ráð til að svara fyrir skoðanir sínar og svo eftir öll lofórðin, eftir alla tryggingar, bundu þeir hann í fjötra og brenndu hann á báli. Lúther þekkti þessa sögu, hann bar það með sér eins og byrði á herðum sér. Hann hafði allar ástæður til að snúa við. Allar ástæður til að óttast. En samt var svarið hans óhaggalegt, ef ég get ekki farið til Worms við góða heilsu, verð ég borin þangað, veikur eins og ég er. Ef keisarinn kallar á mig, get ég ekki efast að það sé kall frá sjálfum Guði. Á meðan Lúther undirbjó ferðina var borgin Worms miðpunktur átaka. Þingið hafði safnað saman mikill hópur valdamestu manna heimsveldisins. Prinsar, aðalsmenn og kirkjuleiðtogar fylltu salinn með nærveru sinni, klæddir ríkulegum skikkjum, skreyttir gynsteinum, báru þyngd kynslóða hefða. En undir ytri dýrð var klofningur. Bardagi var þegar í gangi í skugganum, ekki með sverðum eða herjum heldur með orðum, áhrifum, hvíslandi hótunum og hljóðlátum samningaviðræðum. Furstarnir höfðu sínar eigin kvartanir gagnvart Róm. Of lengi hefði þýska þjóðin þjáðstundan oki spillingar páfaveldisins. Fjársjóður kirkjunar varð feitur af vinnu þeirra, gull þeirra sent yfir fjöllin til að byggja dómkirkjur í Róm á meðan þeirra eigin borgir lágu í vanrækslu. Prestar sem áttu að vera hirðar hjarðarinnar lifðu þessi stað í spillingu,
leiði sér allar lastir og seldu fyrirgefningu fyrir mynd. Nefnd hafði verið stofnuð til að skrásetja þessa misnotkun og það sem þar kom í ljós var alvarlegt. Listi með 101 kvörtun var gerður, bókald yfir syndir Rómar gegn fólkinu. Prinsarnir sem áður voru þöglir töluðu nú og raddir þeirra sem áður voru einangraðar voru nú að safna saman í eitthvað sem Róm hafði ekki búist við, andstöðu. En Róm var ekki við það að gefast upp. Það hafði enn sín vopn og hættulegast þeirra var maður að nafni Aleander. Hann var sendibóði páfans, slægur maður, maður eldhugs, maður sem skildi mikilvægi þessarar orustu betur en flestir. Frú honum var Lúther ekki bara til ama, hann var sjúkdómur, pláa yfir kirkjunni og henni þyrfti að útrýma áður en hún breiddist enn frekar út. Með allri sinni valdbeitingu þrýsti hann á Karl V og hvatti hann til að bregðast við áður en of seint væri. Hann dundi á Lúther og kallaði hann guðlastara uppreisnamann. Að leyfa slíkum manni að tala fyrir þinginu var í hans huga móðgun við kirkjuna sjálfa. Hvað gagnast páfavaldið ef venjulegu munkur getur ögrað því? Hvað gagnast máttur Rómar ef ein rödd getur hrist undirstöður hennar? Aleander var ekki sáttur við það að einfaldlega rífast. Hann beitti valdi eins og hníf. Fórum sali heimsveldisins, þrýsti á, hótaði, samferði. Hann myndi Karl á skildu Kristins keisara. Hann málaði sýnir af óreiðu, uppreisn og klofnu heimsveldi ef hugmyndir Lúthers fengi að breiðast út án eftirlits. Rödd hans var ekki ein. Aðri klerkar, menn af háum stéttum og áhrifum, gengu til liðs við hann og vöruðu við eyðileggingu sem myndi koma ef villutrú yrði ekki útrýmt strax. Þrýstingurinn var gríðalegur og á stund virti sem Róm myndi fá sínu framgeng. En Charles hikaði, hann var ungur en ekki veikburða. Hann vissi að ríki hans tilheyrði ekki eingöngu Róm. Hann átti stöðu sína ekki aðeins páfanum að þakka, heldur einni prinsunum í Þýskalandi, þeim mönnum sem höfðu krafist þess að Lúther fengi áheyrn. Og þannig þrátt fyrir reiði Aleanders, þrátt fyrir kröfur kirkjunar, tók Karl ákvörðin sem kom páfadæminu á óvart. Hann myndi leyfa Lúther að koma, hann myndi leyfa honum að tala. Orð keisarans var endalegt, fréttirnar breytist út eins og elding, Lúther birtist fyrir þingið í Worms. Hann myndi standa í návist valdamestu manna landsins og hann myndi svara fyrir trú sína. Allt heimsveldi biðu karlar og konur í eftirvæntingu. Myndi hann standa staðfastur, myndi hann draga til baka eða væri þetta endi siðbótarinnar, síðasti kaflinn í stuttri, bjartri von sem hófst þegar munkur negldi ritgerð sína á kirkjudyr í Wittenberg. Einn maður sem fylgdist með atburðunum með miklum áhuga var hertoginn Georg á Saxlandi. Ólíkt kjörfurstanum Friðriki var Georg enginn vinur siðbótarinnar. Hann hafði litla þolinmæði fyrir hugmyndir Lúthers. En samt gat hann ekki hunsa spillinguna sem hafði liðist innan kirkjunar og þannig þegar hann fékk tækifæri til að tala stóð hann fyrir framan samkomuna, fyrir framan keisaran sjálfan og gerði einhvað sem fáir bjuggust við. Hann beindi rödd sinni ekki gegn Lúther heldur gegn Róm. Þetta eru nokkur af þeim móðgunum sem hrópa gegn Róm, lýsti hann yfir, rödd hans hljómaði salinn. Öll skömm hefur verið sett til hliðar og eina markmið þeirra er peningar, peningar, peningar. Predikarar sem eiga að kenna sannleikann segja ekkert nema lígi og eru ekki aðeins liðnir heldur umbunaðir, því meira sem þeir ljúga, því meiri ávinningur. Það er frá þessari ógeðfelldu lind sem slík menguð vötn renna. Saurlífið réttir út höndina í græki. Því miður er það hneykslið sem prestastéttin veldur sem kasta svo mörgum fátækum sálum í eilífa fordæmingu. Almenn umbót verður að eiga sér stað. Orðin særðu djúft, ekki vegna þess að þau komu frá Lúther, heldur vegna þess að þau komu frá manni sem var á móti Lúther, manni sem hafði allar ástæðu til að standa með Róm, en þegar hann stóð frammi fyrir óumdeilalegum sannleika, gat hann ekki þagað. Áhrifin létu ekki á sér standa, straumurinn sem hafði virst svo greinilega í hag Rómar fór að snúast. Þetta snerist ekki lengur bara uppreisn eins munks. Þetta var spurning réttlæti, samvisku, hvort heimsveldi myndi áfram þjóna hagsmunum spilt prestastéttar
eða hvort það myndir hlusta á rödd fólksins. Koma Lúthers var nú óumflýjanleg, Worms var ekki lengur bara borg, heldur vígvöllur, ekki með sverðum og skjöldum, heldur orðum, meginreglum, sannleika og blekkingu, trú og ótta. Stormurinn var að safnast saman og í miðju hans var maður sem bar ekkert nema orð Guðs og sannfæringu að engin ógn, engin máttur á jörðinni gæti snúið honum frá honum. Myndi hann komast ómeiddur til Worms? Myndi lofar keisarans örugga för standast? Eða myndi sagan endurtaka sig með annarri rödd sannleika sem yrði þöggu niður með eldi? Borgin hélt niður í andanum, heimsverdi beið og Lúther óhaggaður gekk í átt á storminum. Leiðin til Worms var löng, en skuggarnir sem umkringdu hann urðu enn lengri. Þeir tegðu sig fram fyrir Martin Luther eins og dökkir fingur viðvarana og hótana, en ef þeir reyndu að grípa hjarta hans með ótta mistókst þeim. Því maðurinn sem gekk þann veg hafði þegar reiknað kostnaðinn. Hann hafði þegar staðið frammi fyrir eldinum í huga sínum, þegar metið líf sitt á móti sannleikanum og hann hafði fundið svarið. Flúið get ég ekki og enn síður dregið tilbaka. Vinir Lúthers voru dauðhræddir hann. Þeir höfðu séð hvað gerðist við þá sem ögruðu Róm. Þeir höfðu heyrt kvíslið, séð þögul augnar á þeirra sem báru völd. Þetta var engin venjuleg réttarhöld, þetta var gildra. Stórt svið hafði verið undirbúið, ekki fyrir rökræðu, heldur fyrir opinbera niðurlægingu, viðvörun til allra sem þyrðu að feta í fótspor hans. Snúðu við, Martin, þeir myndu ekki leyfa þeir að lifa, en svarið hans breytist aldrei. Ef ofbeldi beitt gegn mér, legg ég málið í hendur drottins. Það var eitthvað öðruvísi í rödd hans núna. Friður, ekki friður sem kemur af öryggi, heldur sá sem aðeins kemur þegar maður viss sína leið. Orð hans voru ekki frá manni sem gekk blindandi til glötunar, heldur einhver sem sá endan skýrt og hélt samt áfram. Hann var ekki ómeðvitaður það sem beið hans. Hann vissi að hvert skref sem hann tók var dýpra inn í ljónagrifina. Hann vissi að í Worms voru menn sem hefðu þegar fortæmt hann í hjörtun sínum. Menn sem sáu dauðadóm sem eina svarið við orðum hans. En samt hélt hann áfram. Þegar ferðin hélt áfram breyttist fréttin að komi hans út eins og eldur í sinu, bæjarbúar söfnuðu saman með fram vegunum. Sumur komu til hans af forvitni, aðrir af tryggð. Á mörgum stöðum var honum tekið með heiðri, ekki sem glæpamaður, heldur sem hetja. Nafn hans hafði ferðast hraðar en fætur hans, borið af vindi skrifa hans, hvíslað að hljóðlátum heimilum, rætt á markastorkum, lesið í leyni við kertaljós. Þegar hann kom til Erfurt, borgar gamla klausturlífs hans, beið fólkið eftir honum. Engin ótti var í augum þeirra, aðeins aðdáun. Þeir höfðu séð hann ganga þessa götur sem hófar munkur, en nú sáu þeir hann snúa aftur sem maður sem hafði hrist heimsveldi. Þeir báðu hann að tala, honum hafði verið bannað að predika, en kall sannleikans var háværara en skipanir manna. Hann steig inn í predikunarstólinn og með sannfæringu boðaði hann orðin sem brunnu í sál hans. Heimspekingar, læknar og rithöfundar hafa reynt að kenna mönnum leiðina til að öðlast eilíft líf, en þeim hefur ekki tekist það. Ég mun nú segja þér það, Guð hefur vakið einn mann upp frá dauðum, drottinn Jesú Krist, svo hann geti sigrað dauðan, útrýmt synd og lokað hliðum helvítis. Þetta er hjálpræðis verkið. Kristur hefur sigrað. Þetta eru gleði fréttirnar og við erum hólpin af verki hans en ekki okkar eigin. Mannfjöldin hlustaði eins og himnaríki sjálft hefði opnast fyrir þeim. Þetta var engin venjuleg predikun. Þetta var baráttu kall. Þetta var lúður sem hljómaði í myrkrinu, kallaði menn og konur til að sjá sannleikan sem hafði verið falin fyrir þeim. Hér var maður sem átti ekkert, engin auðæfi, engin her, engin völd, en hann stóð gegn mátt Rómar með ekkert nema orð Guðs og þeir trúðu. En ekki allir sem hittu Lúther tóku vel á móti honum, það voru þeir sem reyndu að stöðva hann. Ekki með valdi heldur með ótta, í einum bæ nálgaðist prestur hann, andlit hans áhyggjufullt. Í höndunum hélt hann á málverki að manni sem var brenndur á báli fyrir að standa gegn kirkjunni. Hann hélt henni uppi af Lúther í þögn, lét myndina tala sínu máli. Skilaboðum voru skýr, þetta er framtíð þín, svona gerist fyrir fólk eins og þig. Lúther kipti sér ekki við,
Augu hans mættust prestinum ekki með mótþróa, heldur með einhverju enn sterkara, vissu. Hann þurfti ekki að vera myntur á hætturnar. Hann bar þar með sér í hverju vöku stund. Hann hafði þegar gefið líf sitt, þegar lagt það í hendur Guðs. Leyfðu Róm að gera það sem hún þarf. Láti logana rísa. Sannleikurinn var þess virði. Svo komu fréttirnar, Worms hafði þegar dæmt hann. Rit hans höfðu verið lýst villutrú, kalla var eftir að bækur hans yrðu brenndar. Alla borgina voru verk hans safnað, kastað í stórt bál og breytt í reyk og ösku. Heimsveldið hafði ekki beðið eftir vörn hans, það hafði þegar kveðið upp dómsinn. Félagar hans bjuggust við hiki, einhverju merki ótta, en viðbrögð Lúthers voru eins og stál. Þó þeir kveiki elda frá Worms til Wittenberg, mun ég ganga í gegnum það í nafni drottins. Orðin gáfu þeim kulda hrott sem heyrðu. Það var engin hroki í þeim, ekkert stolt, aðeins djúp óhagganleg trú. Ef Worms hefði þegar ekkið hann burt, þá væri það svo. Skylda hans var ekki að bjarga sjálfum sér. Skylda hans var að standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostaði. Hver míla færði hann nær því augnabliki? Hvert skref ómaði valda salina þar sem menn biði eftir komu hans? Sumir eins og Aleander þráðu tortímingu hans, aðrir eins og kjörfustinn af Saxlandi fylgdust með í þögulli von. Og enn aðrir, þeir sem stóðu á milli, biði eftir að sjá hvort þessi eini maður myndi brotna undan þunga heimsveldisins. Myndi hann standa upp? Myndi hann hika? Myndi hann á síðustu stundu gera það sem svo margir höfðu gert á undan honum, beygja sig fyrir kröfum Rómar og bjarga eigin lífi? Svarið var þegar skrifað í skrefum hans, í óbilandi skrefum sem að steði í átta storminum. Eldar Worms höfðu verið tendraðir, sviðið var tilbúið og þegar Lúther hélt áfram var engin leið til að bakka. Heimurinn horfði, himinninn fylgdist með og áður en langt leið myndi heimsveldi sjálft heyra orðin sem ekkert vald á jörðinni gæti þakka niður. Borgin Worms hafði aldrei sér dag eins og þennan. Frá því augnabliki sem fréttirna bárust að Martin Luther var að nálgast hliðin breyttist óstjórnleg orka út göturnar. Mannfjöldi safnaði saman á hverju horni, muldraði, kvíslaði, fylgdist með. Sumir höfðu komið til að verða vitni að falli villutrúarmanns. Aðrir, þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt, komu til að sjá mann sem þeir töldu vera sendana Guði. Þegar vagn Lúthers rúlaði nær, virtist borgin ólga af óróa. Göturnar voru fullar af aðalsmönnum í fínu silki, bændum í tættum klæðum. Allir þrýstu áfram, reyndu að sjá mannen sem skeldi heiminn með orðu sínum. Sumir hrópuðu af reiði og fordæmdu hann sem uppreisnarmann sem voga sér að ögra henni heilögu kirkju. Aðrir réttu út höndina, vonuðust til að snerta hann, sjá andlit munksins sem hafði staði gegn Róm. Og svo úr mannfjöldanum bar slá sorgmætt röddum loftið, kaldhæðnisleg viðvörun. Þetta er gröf þín, Martin Luther, þú gengur til dauða þíns. Allir aðrir hefðu kannski skólfið, hikað, en svar Luthers var skjótt, rödd hans sterk og skýr. Jafnvel þótt að væru jafn margir djöflar í Worms og flísar á þökum, myndi ég samt ganga inn í það. Mannfjöldin þagnaði, jafnvel meðal þeirra sem vildu hann dauðan var ákveðin lotning. Þeir sáu engan ótta í augum hans, ekkert hik í skrefum hans. Þetta var engin maður knúin áfram að hroka eða blindri heimsku. Þetta var maður sem gekk af sannfæringu. Maður sem hafði þegar ákveðið að sannleikurinn var í meira virði en lífi sjálf. Inn í höllinni bak við luktar dyr geisaði annar stormur. Umboðsmenn páfa höfðu fylgst með, beðið. Þeir höfðu lengi vitað að koma Lúthers myndi hræra fólkið. En þetta var hættulegt. Þetta var eitthvað sem þeir höfðu ekki séð fyrir. Worms var ekki lengur bara staður dóma. Það var að verða vígvöllur hugmynda og umbóta maðurinn vann hjörtu margra áður en hann hafði sagt orð. Aleander, miskunnarlausasta rödd Rómar við hirðina, gat ekki leyft þessu að halda áfram. Hann stormaði inn í herbergi keisarans, andlit hans rautt af reiði. Þolinmæðin var úti. Þennan mann verður að stöðva núna. Við erum ekki bundin til að standa við loforð við villutrúamenn, lýsti hann yfir, röddin beitt og ákveðin. Hafði kirkjan ekki þegar fordæmt þennan mann? Hafði ekki vald páfans talað? Af hverju ætti hann þá að vera leyft að standa fyrir þinginu eins og hann var í jafningi, eins og orð hans ætti skilið að vera heyrð?
Rök Alexander voru ekki ný. Hann hafði þrýst á þau áður, beitt öllum áhrifum sínum á Karl. Hann hafði málað sýnir af uppreist, óreiðu, heimsveldi, rifið í sundur að trúarlegum átökum. Og Karl hafði hlustað, og hvernig hann hafði hlustað, en þetta var öðruvísi. Lúther var ekki lengur nafn né skjal. Hann var hér, hann var hold og blóð, gekk göturnar. Menn bera hann augum. Keisarinn fann breytinguna í loftinu, fann að þetta var engin venjuleg réttarhöld. Það voru menn á ríkisþinginu, prinsar, aðalsmenn sem stóðu gegn málstað Lúthers, en hikuðu við tilhugsunina að brjóta hina helgu hefð öryggaför. Að svíkja mann sem hafði verið lofað vernd, að úthella blóði hans í leyni án þess að leyfa honum að tala, það var ekki réttlæti. Það var í blettur á heimsveldinu sjálfu. Og Karl þrátt fyrir tryggð sína við Róm var enn stjórnandi sem mat orð sín. Við verðum að standa við loforð okkar, lýsti hann yfir. Rödd hans var ákveðin en Alexander heyrði álagið undir henni. Keisarinn var ekki samferður sakleysi Lúthers. Hann sýndi ekki samúð með málstað munksins en hann var heldur ekki tilbúinn að verða maður sem ekki mark á takandi. Samt hætti þrýstingurinn á Karl ekki. Ráðgjafar gengu inn í kringum hann eins og hræætur, hvísluðu í eyru hans og vöruðu hann við því sem myndi gerast ef hann myndi ekki bregðast hratt við. Ef Lúther fengi að tala var ómögulegt að segja hversu margir gæti látið samfærast. Ef hann fengi rödd gæti hann valdið kirkjunni óbætanlegum skaða. Öruggasta leiðin til að varðveita einingu var að ráðast gegn honum núna. En keisarinn hikaði. Kannski sá hann eitthvað sem ráðgjafar hann sá ekki. Kannski fann hann að sagan fylgdist með og jafnvel þótt hann þakkaði niður í þessum eina myndu spurningarnar sem höfðu verið varpað fram ekki deyja með honum. Úti var sólin að setjast yfir Worms og varpaði löngum skuggum á borgamúrana. Inni deildu valdamiklir menn örlög eins munks og einhver staðar, óséðir af öllum, stóðu englar á jaðri bardagans og biðu eftir því sem næst myndi gerast. Lúther var kominn, stormurinn var kominn og enginn, hvorki páfinn né keisarinn, ekki öll heimsins völd, gátu stöðva það sem var að fara að gerast. Stóri salur Vormþingsins var ólíkur öllum þeim sem Martin Luther hafði nokkru sinni séð. Þetta var ekki bara herbergi, þetta var virki valdsins, staður þar sem valdavar heimsins komu saman. Þar sem þyngd heimsvelda var ákveðin með einu orði, en viðförmi salur teygði sig hátt yfir hann. Loftið var þykkt af ilm reykilsins og gamal steins. Flöktandi kyndlaljós varpaði löngum skuggum á háa súlurnar. Valdamestu menn heimsveldisins fylltu rýmið. Klæði þeirra voru útsaumuð með gulli, höfuð þeirra krýnt með valdi. Og í miðju alls þessa sat keisarinn sjálfur, Karl V, í hásæti undir keisarafánanum, sjálf holdgerfing veraldlegs valds. Lúther aftur á móti stóð einn. Hann var engin konungur, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður með heri að baki. Hann átti engin auðæfi, engin vopn, ekkert tilkall til valds nema orð Guðs. Skikkja hans var einföld, andliti dregið af þreytu, líkaminn grannur eftir álag vinnu. En augun brunnu af einhverju sterkara en ótta, einhverju dýpra en hreinu hugrekki. Muldur fór samkomuna, sumir þeirra höfðu búist við að hann myndi skjálfa, bugast við mátt heimsveldisins. En hér stóð hann uppréttur, óbrotinn. Og þótt hann væri aðeins einn maður gegn valdhöfum, voru sumir í herbyggjunni sem gátu ekki annað en fundið undanlega lotningu. Gamall hersöðingi, maður sem hafði séð orustur sem höfðu leitt menn í stríð, hallaði sig fram og hvíslaði þeim sem voru í kringum hann. Fátækur munkur, þú stendur nú göfugri en nokkur kapteinn í orustu. Herbyggi þagnaði, maður steig fram, rödd hans hljómaði salinn. Martin Luther, þú hefur skrifað marga bækur og kenningar sem hafa borist þetta heimsveldi. Viðurkennir þú þær sem þínar? Rödd Lúthers, þó stöðug, var hljóðlátt í fyrstu. Já, bækurnar eru mínar. Embættismaðurinn kinkaði kolli eins og hann hefði búist við þessu svari. Þá kom spurningin sem hefði leitt Lúther að þessu augnabliki. Spurningin sem örlög hans og kannski örlög siðbúturinnar myndi snúast Viltu nú draga þær til baka? Orðin héngu í loftinu eins og hnífur sem beið eftir að falla. Lúther svaraði ekki strax. Hann hljóp ekki fram með óhóflegum mótþróa, né hikaði hann af ótta.
Í staðinn gerði hann eitthvað sem kom öllum í herberginu óvart. Hann bað tíma. Spurningin trú og sálir krest varkárni, sagði hann. Ég myndi ekki tala léttvægt, en ég flýta mér að gefa svar sem ekki sannleikans virði. Ég beði einn dag til að íhuga svar mitt. Beðnin kom á óvart. Sumri ráði keisarans hneyksluðust. Var þetta ekki sami Lúther að hafði djarflega ögrað valdi páfans? Hafði hann ekki þegar skrifað nógu mörg orð til að fylla bindi? Af hverju hikaði hann núna? En þeir sem þekktu þyngd samviskunar, þeir sem skildu að trú væri ekki bara eitthvað sem ætti að leika sér með, sá eitthvað annað. Þetta var ekki maður sem hörfaði af ótta, þetta var maður sem tryggði að svar hans væri verðugt guði sem hann þjónaði. Karl V þrátt fyrir vald sitt var ekki óréttlátur stjórnandi, hann samþykkti beiðnina. Lúther myndi hafa eina nótt. Þessa nótt, einn í herbergi sínu, féll Lúther á kné. Hann hafði staðið gegn páfanum, hann hafði staðið gegn kirkjuþingum, hann hafði staðið gegn hótunum og fordæmingum. En nú, þegar hann stóð á brún sögunar, lagðist hræðilegt myrkur yfir hann. Hann bað, ó Guð, hversu hræðilegur þessi heimur? Það opnar munnin til að gleypa mig og ég hef svo litla trú. Ef traust mitt væri aðeins af styrk þessa heims, þá allt búið. Síðasta stundin mín renninu. Fordæming mín hefur verið kveðinu. Ó Guð, hjálpaði mér gegn visku heimsins. Gerðu þetta, því þetta ekki mitt verk, heldur þið. Ég hef ekkert hér, ekkert til að keppa við þessi mikilmenni heimsins. En málstaðurinn þinn og hann réttlátur og eilífur. Ó drottinn, hjálpaði mér, trúfastur og óbreytanlegu Guð. Ég treysti engum manni. Allt sem snýr að mönnum ótraust. Allt sem frá mönnum kemur bregst. Þú hefur valið mig til þessa verks. Stattu við hlið mér fyrir kærleika Jesu Krist sem vörn mín, skjöldur mín og mín sterki turn. Orðin streymdu frá honum ekki eins og maður að æfa ræðu heldur eins og sál sem hrópar til himins. Hann fann þyngd alls þess sem hafði leitt hann hingað, ferðalagið gegnum storma og ógnir, raddirnar sem reyndaði aftur á honum. Myndirnar af þeim sem höfðu brunnið fyrir framan hann fyrir að þora að standa. Hvað ef honum mistókst? Hvað ef svarið hans var ekki nóg? Hvað ef hann skrikaði á þessu augnabliki mestu prófraunar? En svo í miðri kvölinni breyttist eitthvað. Skuggarnir sem höfðu ógnað að gleypa hann hörfuðu. Djúpur og óhagganlegu léttir lagðist yfir hann. Óttinn hvarf ekki heldur misti hann vald sig. Hann vissi nú hvað hann þyrfti að segja. Þegar dögun lagðist yfir Worms reisanu, skrefin stöðu, hjartaði ekki lengur tætt. Hann var tilbúinn. Úti voru göturnar þegarfarnar að hreyfast. Fólki talaði hann hvað myndi gerast. Sumir óttuðust til versta, aðrir vonuðust eftir kraftaverki. En enginn þeirra vissi svarið sem Lúther bar innra með sér. Hann myndi standa. Hann myndi ekki draga tilbaka. Og fyrir stærstu öfl heimsveldisins fyrir hásætti keisarans sjálfs myndi heimurinn heyra orðin sem myndu breyta sögunni að eilífu. Þetta var augnablikið sem sagan hafði snúist Langa leiðin til Wittenberg hafði leitt hingað, ekki aðeins til að svara fyrir skref sín, heldur til að verja sannleikan sjálfan. Sviðið var tilbúið, dómurinn þegar hvíslaður meðal umbúsmanna Rómar, en eitt hafði ekki enn verið sagt, svar Lúthers. Spurningin kom eins og búist var við, beitt og hygglaus. Myndi hann draga tilbaka? Myndi hann fordæma orð sem höfðu ögrað valdi páfa og kirkjuþinga? Myndi hann lúta þunga hefðarinnar eða standa við vitnisburð ritningarinnar? Lúther flýtti sér ekki, hann svaraði ekki ásökunum með blindri mótstöðu. Í staðinn hóf hann með skýrleika og nákvæmni að flokka verk sín. Sum hann sagði hann vera trúarlegrit, verk sem jafnvel óvinir hans viðurkenndu að hefðu ekki innihaldið neitt skaðlegt. Hvernig gat hann dregið þetta tilbaka? Myndi hann fordæma það sem hafði leitt fólk nær Kristi, það sem hafði styrkt trú og kallað hjörtu til iðrunar? Seinni flokkurinn hélt hann áfram, inn í hélt gagnrýni hans á spillingu innan kirkjunar. Hér var kjarni málsins, aflátsbréfin, misnotkunin, þungt ok sem lagt var á fólki fyrir auð og völd. Þessi rit höfðu afhjúpað það sem var óumdeilanlegt,
þar sem jafnvel leiðtogar Rómar höfðu hvíslað í einkaherbyggjum sínum. Hvernig gat hann dregið sannleikann til baka? Hvernig gat hann neitað því óréttlæti sem hafði vakið Þýskaland til umbóta? Þriðji flokkurinn, viðurkenndi hann, innihélt persónulegar árásir, orð skrifuð í hita bardagans gegn þeim sem vörðu mistök kirkjunar. Þessi skrif, játaði hann, höfðu stundum verið hörð, en gat hann dregið til baka jafnvel þetta án þess að leyfa villinni að sigra. Samviska hann leyfði það ekki. Salurinn var þögull þegar hann talaði, rökstuðningur hans óumdeilanlegur. Sumir í samkomunni fundu fyrir samfæringu þótt þeir þorðu ekki að segja það upphátt. Aðrir, hargerðir í tryggsinni við Róm, fullir óþolinmæði, biði eftir að hann hrasaði, hikaði, sýndi merki veikleika. En svo komu orðin sem ómöðu gegnum söguna, nema ég samfærist að vitnisburði ritningarnar eða skýrustu rökum, get ég það ekki og mun ekki afturkalla. Ég get ekki lagt mig undir páfa eða kirkjuþing því þeir hafa gert mistök og stangast á við sjálfan sig. Hér stend ég get ekki annað, megi Guð hjálpa mér. Amen. Yfirlýsingin sló niður eins og elding. Þetta var ekki tilgangslaus uppreist. Þetta var ákall sálar, bundið orði Guðs. Maður sem hafði leitað í ritningunum og fundið þar óskeggular á meðan hefðir manna hrundu undir eigin þunga. Í augnablik virtist tíminn standi stað. Ljós kindlana flökti á veggjunum og varpaði löngu skuggum yfir andlit þeirra sem voru viðstaddir. Sumir sneru sér frá, gátu ekki mætt augnaráði hans. Aðrir hvísluðu sín á milli. Fáir, jafnvel meðal ráðgjafa keisarans, dáðust af munkinu sem stóð óbugaður frammi fyrir mesta mátt jarðar. Það voru ekki bara orð hans, þar var nærvera hans sem umkringdi hann. Ljós heimins lýst upp andlit hans, rifjaði einn áhorfandinn síðar upp. Það var eitthvað í framkomu hans, eitthvað handan mannleg styrks, eins og salurinn í vonum sværikilengur fullur af prinsum og konungum, heldur englum sem stóðu við hlið manns sem hafði valið trú fram yfir ótta. Augnabliki leið og muldrið jókst, sumir hlógu og afskrifuðu hann sem fífl. Aðrir gnýstu tönnum að reiði, vitandi að Nathan Luthers að gefastu hafði breytt öllu. Endurreisnin hafði náð hápunkti þar sem ekki var aftur snúið. Keisarinn sjálfur stóð kyrr, Karl V var engin guðfræðingur en hann var stjórnandi sem skildi mátt orða. Hann hafði gefið loforðum örugga för og myndi standa við það en öflin sem voru að verki voru meiri en hann gat stjórnað. Þessi munkur, þessi eini maður, hafði sett að stað eitthvað sem hvorki kórónurni herir gátu haldið í skefjum. En samt leit Lúther ekki út fyrir að vera sigur sæll. Hann mætti þeim ekki með hroka eða heift. Hann hafði ekki talað fyrir eigin dýr. Hann hafði talað því hann gat ekki annað. Þegar hann var leiddur burt, lagðist þing þess sem hafði gerst yfir samkomuna. Sendiboðar páfa, andlit þeirra dökka reiði, tóku til að hvísla og leggja á ráðin. Áætlanir voru þegar að myndast, áætlanir þegar í gangi. Þeir myndu ekki láta þetta viðgangast. Þeir gátu ekki leyft slíkri uppreisna viðgangast órefsað. En Lúther hafði talað og ekkert gat tekið orð hans til baka. Heimurinn hafði heyrt, hann hafði staðið og sannleikurinn yrði ekki þaggaður niður. Salurinn í Worm tæmdist en þing þess sem hafði gerst hvarf ekki með mönnunum sem höfðu safnast þar. Lúther hafði talað og þótt orð hans væri skýr, endanleg og óbreytanleg var stormurinn langt frá því að vera yfirstaðinn. Þögnin sem fylgdi var ekki friður, það var djúpur andadráttur áður en reiði heimsveldisins myndi dynja yfir hann. Karl V satt í herbergi sínu, endurómur radda Lúthers hljómaði enn í eyrum hans. Keisarinn var ungur, en hann var engin heimskingi. Hann skildi mátt hefðarinnar, mátt kirkjunar og þyngd valds forfeðra sinna. En samt var eitthvað við þennan munk, eitthvað sem truflaði hann. Einn munkur sem gengur gegn allir kristni hlýtur að hafa rangur í sér, sagði hann loks. En hann hafði séð óbilandi svip í augum Lúthers. Hann hafði horft á munkinn standa gegn furstunum, biskupunum, sendibóðunum, gegn sér, valdamesta stjórnanda hins vestrana heims. Það var ekkit hik, engin ótti. Karl gat ekki skilið það en þurfti þess ekki. Skilda hans var við heimsveldið, Róm og stöðuleika kristninnar. Og þannig með fullu valdi krúnu sinnar undirritaði hann tilskipunina
Lúther var nú útlægur. Tilskipunin dundi allt ríkið. Enginn átti að veita honum skjól, enginn átti að gefa honum að borða. Tilskipunin dundi allt ríkið. Enginn átti að veita honum skjól, enginn átti að gefa honum að borða.

Prinsar Þýskalands voru ekki allir trygg í Róm og sumir höfðu þegar byrjað að vega vald kirkjunar á móti vaxandi valdi fólksins. Og svo var það Friðrik, kjörfursti Saxlands, hann hafði fylst með öllu fjarlægð en aldrei gert stuðning sinn of augljósan, en hann hafði engan ásetning að leyfa Róm að þakka niður í Lúther svo auðveldlega. Áætlunin var sett í gang. Lúther, nú útlagi, skildi við Worms undir vökulum augum þeirra sem enn gengu með honum. Hann þekkti hættuna, hann vissi að vegirnir sem hann fór voru fullir af mönnum sem vildu hann dauðan. Hann hafði þegar undirbúið sál sína fyrir dauðan. En svo miðja nótt gerðist það. Vopnaðir hermenn riðu að honum, andlit þeirra hulinn, tilgangur þeirra óljós. Áður en hann gat brugðist við, áður en félagar hans gátu hrópað, var hann gripinn, dreginn af hestunum, dreginn burtinn í myrkrið. Vinir hans stressaðir. Var þetta endirinn? Höfðu morðingja Róm, loksins tekið hann. Vikum saman heyrðist ekki orð, engin spurn af honum, engin skilaboð. Heimurinn trúði að Lúther væri horfinn, glataður í höndum þeirra sem vildi tortíma honum. Óvinir hans fögnuðu, trúðu að vandamáli væri leyst og siðbótin myndi visna án leiðtoga síns. Fylgjendur hans syrgðu, héldu að rödd þeirra hefði verið þöggu niður, en Róm hafði verið blekkt. Lúther var ekki dáinn, hann var ekki einu sinni fangilsaður. Hann hafði verið tekinn, já, en ekki af óvinu sínum. Honum hafði verið bjargað. Friðrik af Saxlandi hafði skipulagt leynilegan flótta, djörf áætlun til að bjarga munkinum úr klóm þeirra sem vildu brenna hann. Mennirnir sem höfðu tekið hann voru ekki fangaverðir hans, heldur verndarar hans, og þeir báru hann, falinn og dulbúinn, að Wartburg kastala, einmanna virki djúpt inn í þýsku sveitinni. Hér í kyrð einangrunarinnar var Lúther öruggur, en hann var ekki aðgerðalaus, jafnvel í felum gat hann ekki þagað. Hann gat ekki yfirgefið verkið sem Guð hafði lagt í hendur hans, og þannig með aðeins flöktandi ljós klefa síns tók hann upp pennan sinn og hélt áfram baráttunni. Ekki með sverði eða skjöld, heldur með orðinu. Ef Róm hélt að hún hefði unnið, hafði hún vanmetið hann. Lúther myndi slá til baka með einhverju öflugra en öllum tilskipunum heimsveldisins, varanlegra en nokkur tilskipun, hættulegra spillingunni en nokkur her. Hann myndi gefa fólkinu Biblíuna. Í aldir höfðu ritningarnar verið læstar inni, fjötraðar á latínu, talaðar aðeins í lágum tónum presta, haldið frá höndum almennings. Fólki var sagt hvað það ætti að trúa, en það fékk aldrei orð Guðs fyrir sjálft sig. Það myndi breytast. Lúther lagði sig fram við verkið. Í einveru Wartburg hóf hann stærsta verk lífsins að þýða Nýja testamentið á tungumál þýsku þjóðarinnar. Hann vann óþreytandi, fór yfir orðin og tryggði að ljósritningarnar myndi skína inn í heimili sem aldrei áður höfðu þekkt sannleikan. Fagnaðarerindi Chris, sem lengi hafði verið falið bak við lög hefða, var nú leyst úr böndum. Róm gat ekki stöðva það. Prinsar hófu að tala. Kvartanir gegn kirkjunni sem áður voru hvíslaðar urðu opinberar yfirlýsingar. Listi þingsins yfir 101 kvörtun ýtti undir mótstöðu sem ekki var hægt að hunsa. Það sem byrjaði sem mótmæli eins munks hafði orðið miklu starra. Siðbótin var ekki lengur bara mótmæli, heldur var hreyfing, hún var bylting. Þetta var óstöðvandi uppgangur fólks sem hafði séð sannleikan og myndi ekki leyfa honum að vera grafinn aftur. Og þannig breyttist heimurinn á meðan Lúther vann í kyrrlátu virki sínu. Eldstóma Rómar höfðu ekki brennt siðbótina. Þeir höfðu aðeins fínpúsað hana, gert hana sterkari, breytt henni í eitthvað sem myndi lifa af páfa, konunga og keisara. En hvað okkur? Ferð Lúthers frá götum Erfurt til Sala Worms, frá klóm Rómar til öryggis Wartburg, var ekki bara saga. Þetta var saga trú, saga mann sem þegar hann stóð frammi fyrir vali milli þæginda og sannleika, valdi sannleikan. Fagnaðarerindi Chris verður ekki boðað án þess að það leiði til átaka, sagði Lúther einu sinni. Hann vissi það að standa fyrir það sem rétt var myndi kosta eitthvað. Hann vissi að heimurinn myndi að hata þá sem sögðu sannleikan. En hann stóð samt. Myndi þú standa?

þegar við verðum að velja, þegar þungi heimsins stendur gegn orði Guðs, munum við standa eða beygja okkur. Rödd Lúthers bergmálar enni gegnum söguna. Afstaða hans var ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir kynslóðurnar sem komu á eftir honum. Fyrir þá sem vilja lesa ritningarna sjálfur, fyrir þá sem leita sannleikans og finna hann. Siðbótin lauk ekki með Lúther, hún lauk ekki í Worms, hún lauk ekki í Wartburg, hún heldur áfram og spurningin er, ef þú hefði staðið í þessu vali, fyrir fram að keisaran, fyrir fram að prinsanna, fyrir fram að stjórnendur þessa heims, hvað hefði þú sagt?

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á fyrsta Korinthubréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðinn er síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þannig að nýtla heim mikið lengur. Í mikli dagur er í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor. Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Kalvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að byðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýrð ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn, og mun hann ekki koma aftur. Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer, sem fórnu lífi fyrir sannleikan, væntu í trú, komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa er endurlok veraldar í nánd, því trúi ég, og þess vegna segi ég það. Látum okkur rópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists. Kom þú, drottin Jesú. Hugsunin komu drottins, segi Baxter, er mér mjög sætt og unaðsleg. Það er verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin í síðasti óvinnun sem sigra þarf við upprisuna, þá má að því læra hversu einlæglega trúaðir ættu að þrá og byðja um endurkomu Krists er þessi fullnaðar og lokasigur verður unnin. Þetta er dagurinn sem allir trúaðir ættu að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausnar þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.

Eftirfærandi úr bók Ellen G. White drottin kemur. Lítil látir flytja boðskapin. Anna Péturs bréf fyrsti kafli 19. vers. En þá áraðanlegra er oss því nú hið spámæli orð. Og það er rétt að viður að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum yðar. Þessi boðskapur, opinberðarbókin 14:67, er sagði að vera hluti af eilífum fagnaðboðskap. Starfið að predika fagnaðarerindið hefur ekki verið falið englum, heldur hefur mönnum verið trúað fyrir því. Heilagir englar hafa verið sendið til leiðbeiningar í því starfi. Þeir hafa með höndum hinnar miklu hreyfingar mönnum til frelsunar. En hinn eiginlega boðum fagnaðarerindisins er falin þjónum Krists á jörðinni. Trúfastir menn sem voru hlýðnir leiðbeiningum anda Guðs og kenningum orðs hans skildu kunngera heiminum þessa viðvörun. Það voru þeir sem höfðu gefið gaum að hinu spámanlega orði, ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgun stjarna rennur upp, Anna Péturs bréf fyrsti kafli 19. vers. Þeir höfðu leitað þekkingar á Guði meir en allra falinna fjársjóða því að þeir töldu betra að afla sér hennar en að afla silfurs og arfurinn af henni er ágætari en gull, orðskviðinni 3:14, og drottinn opinberaði þeim hinn dýru verðmæti ríkisins. Drottinn sýndi trúna þeim, er óttast hann og sáttmála sinn gjörir hann þeim kunnan, Sálmannir 25:14. Það voru ekki menntaði guðfræðingar sem skildu þennan sannleik og tóku að sér boðun hans. Ef þeir hefðu verið vakandi á verðinum og rannsaka ritningarnar af kostgefni og bænrækni þá hefðu þeir þekkt tíma næturinnar. Spádómannir hefðu opnast þeim yfirvofandi atburði, en þeir stóðu ekki þeirri stöðu sinni, og boðskapurinn var kunngerður af lítillátari mönnum. Svo segir Jesús, gangi meðan þér hafi ljósið til þess að myrkrið komi ekki yfir yður, Jóhannes 12:35. Þessi snúa frá ljósinu sem Guð hefur gefið eða sem vanrækja að leita þess þegar það stendur þeim til boða verða í myrkrinu. En frelsarinn segir, hver sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkrinu, heldur hafa ljós lífsins, Jóhannes 8:12. Hver sem af einlægum ásetningi leitast við að gera Guðs vilja og gefur nánar gætur að því ljósi sem hann hefur þegar öðlast, honum mun verða gefið stærra ljós. Stjarna með himneskum ljóma mun verða send sál hans til að vísa honum veginn að öllum sannleik.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 73 Hjarta yðar skelfist ekki. Þessi kafli byggður á Jóhannes 13, 31-38 og kafla 14-17. Kristur leit á lærisveina sína með himneskum kærleika, mildi og samúð og sagði Nú mannssonurinn dýrlegur orðin og Guð orðin dýrlegur í honum. Júdas hafði yfirgefi loftsalinn og Kristur var einn með hinum 11. Hann ætlaði að fara að tala með yfirvofandi aðskilna sinn frá þeim, en áður en það yrði benti hann á hið mikla takmark ætlunarverk síns. Hann hafði það sífellt fyrir augum. Hann gladdist af því að öll niðurlæging hans og þjáning myndi gera nafn föðurins dýrlegt. Hann byrjar á því að beina hugsunu lærisveinana að því, Þá notar hann hinn ástúrlegu ávarps orð, börnin mín, og segir síðan, stutta stund verð ég enn með yður. Þið munu leita mín og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú. Þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Lærisveinarnir gátu ekki fagna þessum orðum. Þeir urðu óttaslegnir, þeir hópuðust að frelsaranum, Meistari þeirra og drottinn, ástfólkin kennari og vinur, hann var þeim kærari en lífið sjálft. Hjá honum höfðu þeir leitað hjálpar í öllum erfileikum, huggunar í sorgum og vonbrigðum. Nú mundi hann skilja þá eftir umkomu lausa á einmana. Hugur þeirra fyllti stapurlegu hugboði. En orð frelsarans voru full vonar. Hann vissi að þeir mundu verða fyrir árásum óvina og að slað Satans áorkar mestu gegn þeim sem eru niðurdregnir af erfileikum. Þess vegna beindi hann þeim burt frá því sem sýnilegt að hinn ósýnilega, annað Korinthebréf 4:18. Hann beindi huga þeirra frá jarneskri útlegð og himnesku heimili. Hjarta eða skelfist ekki, sagði hann. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Ykkar vegna kom ég í heiminn. Ég starfa ykkar vegna. Þegar ég fer burt mun ég enn vinna kappsamlega fyrir ykkur. Ég kom í heiminn til þess að opinbera mig ykkur, svo þið megi trúa. Ég fer til föðurins til að vinna með honum fyrir ykkur. Tilgangur með brottför Krists var alveg gagnstæður því sem lærisveinarnir óttuðust. Hún táknaði ekki endanlegan aðskilnað. Hann ætlaði að búa þeim stað til þess að hann gæti komið aftur og tekið þá til sín. Meðan hann var að búa þeim híbýli áttu þeir að þroska með sér lindisengun eftir guðlegri fyrirmynd. En skildu lærisveinarnir hann ekki. Tómas, sem alltaf var efagjarn, sagði nú, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, mun þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Til himins eru ekki margar leiðir. Hver maður getur ekki valið sér sína eigin leið? Kristur segir, ég vegurinn. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Síðan fagnaðar erindið var fyrst boðað þegar því var lýst yfir í Eden að sæði konunnar skildi merja höfuð höggormsins hafði Kristur verið hafin upp sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann var vegurinn þegar Adam var á lífi. Þegar Abel bar fram fyrir Guð blóð lambsins slátrað sem táknaði blóð frelsarans. Kristur var vegurinn og eftir honum voru feðurnir og spámennirnir frelsaðir. Hann einni vegurinn sem liggur til Guðs. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér að þekkja föður minn. Sagði Kristur. Héðan að þekki þér hann og hafi séð hann. En lærisveinarnir skildu hann ekki ennþá. Herra, sýn þú oss föðurinn, segir Filippus. Það nægir oss. Undrandi og hryggur yfir þessu skilningsleysi spyr Kristur. Ég hef verið með yfir allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Getur það verið að þú sjáir ekki föðurinn í þeim verkum sem hann vinnur í gegnum mig? Trúir þú ekki að ég hafi komið til að bera vitnisburðum föðurinn? Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Kristur hafði ekki lagt guðdómsinn til hliðar þegar hann var maður. Þó hann auðmýkti sjálfan sig með því að gjörast maður, var guðdómurinn samt eign hans. Kristur einn gat birt föðurinn mannkyninu og þá opinberun höfðu lærisveinarnir átt kost á að sjá í meira en 3 ár. Trúið mér að ég í föðurnum og faðurinn í mér. Ef þið gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Trú þeirra gæti vissulega hvílt á þeim vitnisburði sem lesa mátt í verkum Krists. Verkum sem engin maður hafði nokkur tíma gert á sjálfum sér eða gæti nokkur tíma gert. Verk Krist báru guðdómi hans vitni. Í honum hafði faðirinn opinberast. Ef lærisveinarnir tryðu á þessi lifandi tengsl milli föðurins og sonarins, myndi trúin ekki yfirgefa þá þegar þeir sæju þjáningar Krists og dauða til frelsunar heimi sem var á glötunar varmi. Kristur var að leitast við að leiða þá upp úr ófullkomleika þeirra í trúnni til reynslu sem þeir gætu öðlast þegar þeir gerðu sér fyllilega ljóst að hann var Guði í mannlegu holdi. Hann vildi að þeir sæju að trú þeirra yrði að leiða þá upp til Guðs og festa rætur þar. Hve einarlega og staðfestlega frelsarinn okkar skilningsríki vann að því að undirbúa læra sína undir þann freistingarstorm sem brátt myndi skella yfir þá. Hann vildi að þeir fælu sig með honum í Guði. Meðan Kristur mælti þessi orð, ljómaði dýri Guðs af ásjónu hans og allir lærisveinarnir fundu til heilagrar lotningar meðan þeir drukku í sig orð hans frá sér numdir. Hjörtu þeirra drógust enn fastar að honum og um leið og þeir löðuðust að Kristi í meiri kærleika löðuðust þeir einnig hver að öðrum. Þeir fundu að himinin var mjög nálægur og að orðin sem þeir lítu á voru boð til þeirra frá himneskum föður. Sannlega segi ég yður, hélt Kristur áfram. Sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Frelsarinn lagði ríka áherslu á það að lærisveinar hans skildu í hvaða skyni guðdómur hans hafði verið tengdur mann eðlinu. Hann var í heiminn kominn til þess að sýna dýrð Guðs svo að menn yrðu upphafnir fyrir endur skapandi áhrif hennar. Guð opinberaðist í honum til þess að hann gæti opinberast í þeim. Jesús opinberaði enga eðlistrætti og beitti engum krafti sem menn geta ekki öðlast fyrir trú á hann. Hið fullkomna manneðli hans er það sem allir fylgjendur hans gætu öðlast ef þeir vilja vera undirgefni Guði eins og hann var. Og hann mun gjöra meiri verk en þau. Því ég fer til föðurins. Með þessu átti Kristur ekki við það að verk lærisveinanna yrðu hans verkum æðri, að eðli heldur að athafnasvið þeirra yrði stærra. Hann átti ekki eingöngu við kraftaverk heldur allt sem unnið yrði undir áhrifum heilags anda. Eftir uppstillingu drottins var lærisveinunum ljóst uppfylling fyrirheits hans. Atburðirnir sem tengdust krossfestingu, upprisu og uppstigningu Krists voru þeim lifandi raunveruleiki. Þeir sáu að spádómarnir höfðu ræst í bókstaflegri merkingu. Þeir leituðu í ritningunum og meðtóku kenningar þeirra í trú og fullvissu sem þeir höfðu ekki þekkt áður. Þeir vissu að hinn guðdómlegi kennari var allt það sem hann hafði sagst vera. Þegar þeir skýrðu frá reynslu sinnu og lofuðu kærleika Guðs, mylduðust hjörtu mannana í undirgefni og mannfjöldin trúði á Jesu. Fyrirheit frelsarans til lærisveina hans er fyrirheit til safnaðar hans allt til endaloka tímans. Guð ætlaðist ekki til þess að hitt ásamlega áform hans að endurleysa menn bæri aðeins óverulegan árangur. Allir sem vilja ganga að verki án þess að treysta því einu sem þeir geta sjálfur gert, heldur því sem Guð getur gert fyrir þá og með tilstilli þeirra munu vissulega komast að raunum uppfyllingu fyrirheits hans. Hann mun gjöra meiri verk en þau, segir hann, því ég fer til föðurins. Og þó var lærisveinunum ókunnugt takmarkalausa orkulind og mátt frelsarans. Hann sagði við þá, Hinga til hafi þér einskis beðið í mínu nafni, Jóhannes 16:24. Hann útskýri fyrir þeim að leyndardómur velgengni þeirra myndi liggja í því að biðja styrk og náði nafni hans. Hann myndi verða frammi fyrir föðurnum og biðja fyrir þeim. Bæn hins auðmjúka biðjanda ber hann fram sem sín eigin ósk þeirri sál til handa. Sérhver einlaga bæn er heyrð á himnum. Kannski er hún ekki framborin af mælsku, en ef hjartað í bænininni stígur hún upp til helgidómsins þar sem Jesú þjónar og hann mun bera hana fram fyrir föðurinn á nokkurs klaufalegs eða stamandi orðalags. Fagra og ilmandi af reykelsi hans eigin fullkomnunar. Braut innlagninnar og heiðarleikans ekki án tálmana en í hverri raun eigum við að sjá hvatningu til bænar. Ekki til nokkur lifandi maður sem býr yfir einum mætti sem hann hefur ekki þegið að Guði og svo uppsperta sem hann sprottin upp af hinn innkomu lausasta meðal mannana tiltæk. Hver sem þið byrðið í mínu nafni, sagði Jesú, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninum. Ef þér byrðið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Í mínu nafni bauð Kristu lærisveinu sínum að byrðja. Í nafni Krists eiga fylgjendur hans að standa frammi fyrir Guði, fyrir gildi fórnarinnar, sem hann færði þeirra vegna. Eru þeir verðmætir í augum drottins? Vegna hins tilreiknaða réttlætis Krists eru þeir taldir dýrmætir. Krist vegna fyrir gefur drottin þeim sem óttast hann. Hann sér ekki í þeim ílsku syndarans. Hann þekkir ímynd sonar síns í þeim. Þess sem þeir trúa á. Drottin verður fyrir vonbrigðum þegar fólk hans vanmetur sjálft sig. Hann vill að útvaldir erfingjar sínir meti sjálfa sig í samræmi við það gjald sem hann greiddi fyrir þá. Guð óskaði þeirra annars, hefði hann ekki sent son sinn í svo kostnaðasama leiðangu til að frelsa þá. Hann hefur þörf fyrir þá og hann lætur sér vel líka þegar þeir gera hina mestu kröfur til hans til þess að þeir geti gert nafn hans dýrlegt. Þeir geta vænst mikils ef þeir treysta fyrirheitum, en að byrja þeir nafni Krists felur mikið í sér. Það þýðar að við eigum að taka við lindisengun hans, opinbera anda hans og vinna verk hans. Fyrirheit frelsarans eru skýðirði bundin. Ef þér elskið mig, segir hann, munið þér halda boðar mín. Hann frelsar að menn ekki syndum heldur frá syndum og þeir sem elska hann sína það með hlýðni. Öll sönn hlýðni kemur frá hjartanu. Starf Krists var starf hjartans og ef við samþykkjum það mun hann sameinast svo hugsunum okkar og markmiðum. Blanda svo hjörtum okkar og hugafari í samræmi við vilja hans, að þegar við hlýðum honum erum við einungis að gera það sem okkur er eðlilegt. Viljinn fágaður og helgaður mun umfram allt annað fagna því að þjóna honum. Þegar við þekkjum Guð eins og að það eru okkar forréttindi að þekkja hann, verður líf okkar stöðug hlýðni. Okkur verður syndin andstigð þegar við skiljum og metum lindiseinkun Krists og eigum samfélag við Guð. Eins og Kristur lifði eftir lögmálinu sem maður, þannig getum við einnig lifað ef við viljum þykja styrk frá hinum sterka. En við eigum ekki að varpa ábyrðinni á skildum okkar öðrum og herðar og vænta þess að þeir segja okkur hvað við eigum að gera. Við getum ekki reytt okkur ráðleggingar manna. Drottinn mun kenna okkur skildur okkar jafn fúslega og hann kennir einhverjum öðrum. Ef við komum til hans í trú, segir hann, okkur leyndardóma sína milliliða laust. Oft munu hjörtun brenna í brjóstum okkar þegar hann algast til að vitja okkar eins og hann vitjaði Enoks. Þeir sem einsetja sér að gera ekki að þann einu sviði sem Guði er vanþóknanlegt munu vita eftir að hafa lagt máli fyrir hann hvaða stefnu taka skuli og þeir munu ekki einungis öðlast visku heldur einnig styrk. Styrkur til hlýðni, til þjónustu, verður þeim veittur eins og Kristur hafði heitið. Hvað sem Kristi var gefið, þetta allt sem fullnægi þörfum fallin mannkyns, var honum gefið sem fyrirliða og fulltrúa mannkynsins. Og hvað sem við er byðjum fáum við hjá honum, af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum þóknanlegt. Fyrsta Jóhannes að byrja 3.22. Áður en Kristur bauð sig fram til fornfæringar, leitaði hann hinna nauðsynlegustu og fullkomnustu gjafar til að gefa fylgjendum sínum. Gjafar sem gera myndi þeim tiltækar takmarkalausar lindir náðar. Ég mun biðja föðurinn, sagði hann, og hann mun gefa yður annan huggara til þess að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munað að lausa. Ég kem til yðar. Jóhannes 14, 16-18. Andinn hafði verið í heiminum áður. Allt frá upphafi endurlausnar starfsins hafði hann kallað á manninn. En með að Kristur var á jörðinni hafðu lærisveinarnir ekki óskað neins annars hjálpara. Það var ekki fyrr en þeir voru sviptir návist hans að þeir gátu gert sér grein fyrir þörfinni fyrir andan og þá myndi hann koma. Heilagur andi staðgengill Krists, en leystur undan mannlegum persónuleika og óháður honum. Meðan Kristi var íþyngt með mann eðlinu, gat hann ekki sjálfur verið allstaða nálægur. Þess vegna var það þeim í hag að hann færi til föðurins og sendi andan til að taka við störfum sínum á jörðinni. Þá geti engin notið neina forréttinda umfram aðra vegna staðsetningar sinnar eða eigin sambands við Krist. Frelsarinn mundi verða öllum tiltækur fyrir andan. Að þessu leiti yrði hann þeim nálægari en ef hann hefði ekki stigið upp til himins. Sá sem elskar mig mun elska að verða föður mínum og ég mun elska hann og birta honum sjálfan mig. Jesús sá fyrir framtíð lærisveina sinna. Hann sá einn færðan upp á höggstokkinn, einn á krossinn, einn í útlegð meðal eyðilegra sjávar hamra. Aðra sá hann þola ofsóknir og dauða. Hann hughreysti þá með því að í hverri raun myndi hann vera hjá þeim. Það fyrirrit hefur engu glatað af gildi sínu. Drottinn veit allt sína trúu þjóna sem hans vegna dvelja í fangelsum eða er reknir í útlegð til afstjektra eyja. Hann hughreysti þá með nærveru sinni. Þegar hinn trúaði stendur sannleikans vegna frammi fyrir ranglátum dómstól, stendur Kristur við hlið hans. Allar saki sem á hann falla, falla á Krist. Kristur er sakfældur að nýju í persónu lærisveina sinna. Þegar einnig hneftur í fangelsi, hrífur Kristur hjartað með kærleika sínum. Þegar einhver líður dauða hans vegna, segir Kristur, Ég hinn lifandi, ég dó, en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Opinberunarbókin 1.18 Það líf sem fyrir mig fórnað varveitt til eilífrar dýrðar. Hvena sem og hvar sem í öllum sorgum og í öllum þrengingum. Þegar útliti síni svart og framtíðin óviss og okkur finnst við vera umkomulaus og yfirgefin, verður huggarinn sendur sem svar við bænum trúarinnar. Kringumstæðurnar kunna að skilja okkur frá sérhverjum jarneskum vini, en enga kringumstæður, engin fjarlag getur skilið okkur frá hinum himneska huggara. Hvar sem við erum, hver sem við förum hann alltaf okkur til hægri handar til að styðja, viðhalda, hughreista og gleðja. En skildu lærisveinarnir ekki orð Krists í andlegri merkingu þeirra og enn útskýrði hann inntak þeirra. Fyrir andan, sagði hann, mundi hann opinbera sig þeim. Huggarinn, andinn heilagi, sem faðirinn mundi senda í mínu nafni, mun kenna yður allt. Framar muni þið ekki segja, ég skil ekki. Framar muni þið ekki sjá óljóst eins og í skuggsjá. Það fáið þér ásamt öllum heilögum skilið hve kærleikur Krists víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu. Efesus byrja við 3:18-19. Lærisveinarnir áttu að bera vitni líf og starf Krists. Með þeirra orðum mundi hann tala til allra íbúa jarðarinnar. En í niðurlægingu og dauða, Krists áttu þeirra þola mikla raunir og vonbrigði. Til þess að orð þeirra skildu verða rétt og sönn eftir þá atburði hét Kristur þeim því að huggarinn skildi minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan því að í mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jesú hafði opna lærisveinum sínum geysi vítt sannleiksvið. En mjög torvelt fyrir þá að halda kenningum hans aðskildum frá erfikenningum og fullyrðingum fræðimanna og farisea. Þeir höfðu verið aldir upp í kenningum rabbínanna, sem væru þær Guðs rödd og enn höfðu þær vald yfir þeim og mótuðu hugarfar þeirra. Jarneskar hugmyndir, tímanlegir hlutir áttu enn mikið rúm í hugum þeirra. Þeir skildu ekki andlegt eðli ríkis Krists, þó að hann hefði svo oft útskýrt það fyrir þeim. Hugur þeirra var orðin óskýr. Þeir skildu ekki gildi ritningana sem Kristur útlistaði. Margar af kenningum hans virtust fara fyrir ofangarð og neðan hjá þeim. Jesú sá að þeir náðu ekki tökum á hinni sönnu merkingu orða hans. Fullur samúðar hét hann þeim að heila og randi myndi rifja upp fyrir þeim þessa kenningar. Og hann hafði látið margt ósagt sem lærisveinarnir gátu ekki skilið. Það myndi andinn einnig opinbera þeim. Andinn átti að skerpa skilning þeirra til þess að þeir fengju innsýn í og kynnu að meta himneska hluti. Þegar hann kemur andi sannleikan, sagði Jesú, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Huggarinn kallaður andi sannleikans. Starf hans að útskýra sannleikan og viðhalda honum. Fyrst velur hann í hjartanu sem andi sannleikans og þannig verður hann huggari. Í sannleikanum huggun og friður en ekki hægt að finna neitt sannan frið eða huggun í líginni. Það fyrir falskar kenningar og erðamenjur sem Satan tökum á huganum. Með því að beina mönnum að fölskum staðli afskræmir hann lindisengunina. Heilagur andi talar til hugans í ritningunum og festir sannleikan í hjartað. Þannig flettir hann ofan að villu og hrekur hana út úr sálinni. Það fyrir anda sannleikans sem vinnur með orð Guðs að vopni að Kristur sveigir sinn útvalda líð undir áhrif sín. Þegar Jesú lýsti fyrir lærisveinu sínum hlutverki heilags anda var hann að reyna að innblása þeim þann fögnuð og von sem fyllti hann segið hjarta. Hann gladdist yfir hinni ríkulegu hjálp sem hann hafði veitt söfnuði sínum. Heilagur andi var æðstur allra gjafa sem hann gat aflað frá föðurnum líð sínum til upphafningar. Andin átti að veita sem endur skapandi afl og án þess hefði fórn Jesú verið árangurslaus. Vald hins illa hafði öldum saman verið að færast í aukana og undir okkur manna undir þessu djöfurlegu ánauð var næsta furðuleg. Aðeins fyrir máttugan atbyrna þriðju persónu guðdómsins, sem ekki myndi koma með bældu afli heldur í fyllingu guðlegs valds, var hægt að standa gegn syndinni og sigra hana. Það andinn sem gerir það virt sem áunist hefur fyrir frelsara heimsins. Það fyrir andan sem hjarta verður hreint. Fyrir andan verður hinn trúaði þáttakandi í guðlegu eðli. Kristur hefur gefið anda sinn sem guðlegt vald til að sigra allar áskapaðar og áunna hneigðir til íls og að veita kirkju sinni sitt eigið eðli og lindisengun. Andan sagði Jesú, hann mun gjöra mig dýrlegan. Frelsarinn kom til þessa vegsama föðurinn með því að sýna fram á kærleika hans. Einskildi andinn vegsama Krist með því opinbera heiminum náð hans. Í manninum á að endurvekja ímynd Guðs sjálfs. Heiður Guðs, heiður Krist er þáttur í fullkomnum lindisenguna líðs hans. Þegar andi sannleikans kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Prédikun orðsins verður þýðingarlaus án stöðugra návistar og hjálpar heilags anda. Hann er hinn eini sanni kennari guðlegra sanninda. Það aðeins þegar andinn fylgir sannleikanum til hjartans að hann skerpir samviskuna og umbreytir lífinu. Menn geta flutt bókstaf Guðs orðsins. Þeir geta verið þaulkunnugir öllum boðum þess og fyrirheitum. En ef heilagur andi fylgir ekki sannleikanum eftir, mun enginn falla á klettin og brotna. Engin menntun, engin forréttindi, hversu mikil sem þau eru, geta gert manna farvegi ljóssins án samvinnu anda Guðs. Sáning sæðis fagnað erindisins heppnast ekki nema sæðis sé gætt lífi af dögg himinsins. Áður en einasta bók Nýja testamentisins var rituð. Áður en ein prédikun fagnaðarerindisins hafði verið flutt eftir uppsetningu Krists, kom heilagur andi yfir postulana þegar þeir báðust fyrir. Þá var vitnisburður óvina þeirra þessi. Nú hafið þér fyllt Jerúsalem með kenningu yðar. Postulasaga 5:28 Kristur hefur heitið kirkju sinni gjöf heilags anda og fyrrheitið okkur ætlað jafnt og hinum fyrstu lærisveinum. En eins og öll önnur fyrirheit er það skýrðum bundið. Margir trúa fyrirheit drottins og segja gera tilkall til þeirra. Þeir tala Krist og heilagan anda en njóta þá einski skoðs. Þeir beigja ekki sáluna svo að hún verði leitt og henni stjórnað af guðlegum öflum. Við getum ekki notað heilagan anda. Andin á að nota okkur. Fyrir atbeina andans vinnur Guð í líð sínum. Að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Filippi brefi 2:13 En margir vilja ekki beigja sig undir slíkt, þeir vilja sjálfur stjórna. Þess vegna meðtaka þeir ekki hina himnesku gjöf. Einungis þeim sem vona í auðmýkt fyrir Guði og vænta leiðsagnar hans og náðar er heilagur andi gefinn. Kraftur Guðs býður eftir því að þeir biðji hann og veiti honum viðtöku. Sér gert tilkall til þessarar fyrirheitnu blessunar í trú siglir öll önnur blessun í kjölfar hennar. Hún gefin í hlutfalli við auðlega náðar Krists og hann reiðubúin að veita hana sérhverju manni að svo miklu leiti sem hann getur við henni tekið. Í ræðu sinni fyrir lærisveinana kom Jesú ekki fram með neinar dapurlegar ábendingar eigin þjáningar og dauða. Síðasta arfleifð hans til þeirra var arfleifð friðarins. Hann sagði, frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki nýr hræðist. Áður en þeir fóru úr loftsalnum, hóf frelsarinn lofsöngin ásamt lærisveinum sínum. Rödd hans hljómaði ekki í hendingum dapurlegs harmljóðs, heldur í fagnaðaríkum tónum páskasálmsins. Lofið drottinn, allar þjóðir. Vegsamið hann, allir líðir. Því að miskun hans voldug yfir oss. Og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Sálmarnir 117. Eftir lofsöngin fóru þeir út. Þeir lögðu leið sína eftir fjölmönnum strætunum og út gegnum borgarhliðið á olíu fjallinu. Þeir fóru sér hægt. Djúft soknir í eigin hugsanir. Þegar þeir voru að leggja af stað niður yfir dalinn að fjallinu sagði Jesu í djúbri sorg Á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér. Því að ritað ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Matteus 26.31 Lærisveinarnir hlýttu á daprir og undrandi. Þeir myndust þess hve margir höfðu hneykslast í samkunduhúsunum í Kapernaum þegar Kristur hafði talað um sjálfan sig sem lífsins brauð og hversu margir höfðu snúist gegn honum. En hinir 12 höfðu ekki snúið við honum baki. Þá hafði Pétur fyrir hönd bræðra sinna lýsti yfir hollustu sinni við Krist. Því næst hafði frelsarinn sagt, hef ég eigi sjálfur útvalið í þau 12, þó er einniðar djöfull. Jóhannes 6.70 Í loftsalnum hafði Jésús sagt að einn hinna 12 myndi svíkja sig og Pétur vildi andmæla honum. En nú áttu orð hans við þá alla. Nú hefur Pétur upp raust sína til kröftugra mótmæla. Þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Í loftsalnum hafði hann sagt, ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jésús hafði sagt honum að hann myndi þessa sömu nótt afneita frelsara sínum. Nú endur tekur Kristur orð sín, sannlega segi ég þér, nú í nótt. Áður en hann í gala tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. En Pétur hvað enn fastar að, þótt að ég ætti að deyja. Með þér þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu þeir allir. Markus 14.29-31 Í sjálfstrausti sínu neituðu þeir endurtekinni staðhæmingu hans sem vissi hvað gerast myndi. Þeir voru ekki undir prófraunina búnir. Þegar freistingin kæmi yfir þá, myndu þeir skilja veikleika sinn. Þegar Pétur sagðist myndi fylgja meistara sínum í fangelsi og dauða, talaði hann af fullri einlægni. En hann þekkti ekki sjálfan sig. Í hjarta hans var falin illur neisti sem atvikin myndu blása lífi í. Yrði hann ekki frættur þessa hættu, myndi hún verða honum til eilífrar glötunar. Frelsarinn sá í honum sjálfselsku og sjálfstraust sem jafnvel myndi yfirgnæfa ást hans á Kristi. Mikið ístöðuleysi, mikið af óniðurbældri synd, andlegu kæruleysi, vanheilugum skapofsa, óvarkárni gagnvart freistingum hafði komið fram í atferli hans. Hátíðlega varnaðarorð Krist voru hvatning til að skoða hug og hjarta. Pétur þurfti að vantreysta sjálfum sér og öðlast dýpri trú á Kristi. Ef hann hefði auðmýkt tekið að móti viðvöruninni, hefði hann beðið hirði hjarðarinnar að gæta sveða sinna. Þegar hann var að sökkva á Galileu vatni, hrópaði hann, Herra, bjarga þú mér. Matteus 14.30 Þá var hönd Krist útrétt til þess að grípa í hönd hans. Ef hann nú hefði hrópað á Jesu, bjarga þú mér frá sjálfu mér, hefði hann örla styrk. En Pétri fann sér vera vantreist og honum fannst það ránglátt. Hann hneykslaðist þá þegar og hann forhertist í sjálfstrausti sínu. Jesú lítur með samúð á lærisveina sína. Hann getur ekki sleppt þeim við prófið en hann lætur þá ekki fara án huggunar. Hann fullvissar þá að hann muni brjóta hlekki grafarinnar og að kærleikur hans til þeirra munu ekki bregðast. Eftir að ég upprisin, segir hann, mun ég fara á undan yður til Galíleu. Matteus 26:32. Fyrir afneitunina þeim gefin fullvissa fyrirgefningu. Eftir dauða hans og upprisu vissu þeir að þeim var fyrirgefið og að þeir væru Kristi hjart fólknir. Jesús var með lærisveinunum á leið til Getsemane við rætur olíu fjallsins, afstjægt staðar sem hann hafði oft vitjað til íhuganar og bæna. Frelsarinn hafði verið að útskýra fyrir lærisveinum sínum ætlunarverk sitt í heiminum og það andlega samband við hann sem þeir ættu að viðhalda. Nú útskýrir hann þessa kenningu. Það glaða tungskin og við þeim blasi blómgaður vínviður. Hann bendir lærisveinum á hann og notar hann sem tákn. Ég hinn sanni vínviður, segir hann. Í stað þess að velja hinn íturvaxna pálma, hið háa setustré, eða sterku eik tekur Jesú vínviðin með vafningssprotum sínum sem táknum sjálfan sig. Pálmin, setrustréð og eikin standa ein sér. Þau þarfnast engrar hjá stóðar. En vínviðurinn vefur sig utan stóðgrindurnar og klifra þannig upp til himins. Á sama hátt var Kristur í mannsmynd sinni háður guðlegu valdi. Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér, sagði hann, Jóhannes 5:30. Ég hinn sanni vínviður. Gyðingar höfðu alltaf talið vínviðin göfugastan allra jurta og táks alls sem var máttugt, frábært og frjótt. Ísrael hafði verið lýst sem vínviði sem Guð hefði gróðursett í fyrirreitna landinu. Gyðingar höfðu byggt frelsunarvon sína á tengslum sínum í Ísrael, en Jesús segir, ég hinn sanni vínviður. Ímyndið ykkur ekki að þið getið fyrir tengsl ykkar við Ísrael orðið þáttakendur í lífi Guðs og erfingjar að fyrirheitum hans. Fyrir mig einan fæst andlegt líf. Ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínvirkin. Á hæðum Palestínu hafði okkar himneski faðir gróðursett hennan gæða vínvið og hann var sjálfur vínvirkin. Margir hrifust af fegurð þessa vínviðar og töldu hann himneskan að uppruna. En leiðtogum Ísraels kom hann fyrir sjónir sem rótar kvistur í þurrum jarðvegi. Þeir tóku jurtina og brutu hana og tröðkuðu hana undir vanheilugum fótum. Þeir ætluðu sér að tortíma henni fyrir fullt og allt. En hinn himneski vínvirki misti aldrei sjónar á jurt sinni. Eftir að menn töldu sig hafa drepið hana, tók hann hana og gróður setti hana að nýju hinu megin við vegginn. Vínviðar teiningurinn skildi ekki lengur vera sýnilegur. Hann var falinn og verndaður fyrir grindarlegum árásum manna.

sagði hann, tákna þau tengd sem þið eigið að halda við mig. Frjókvisturinn grættur á lifandi vínviðin og hann vex saman við stofnin. Taug við taug og æð við æð. Líf vínviðarins verður líf greinarinnar. Á sama hátt öðlast sálin sem dauð í ranglæti og synd. Líf fyrir sambandi við Krist. Fyrir trú á hann sem persónulegan frelsara myndast tengslin. Syndarinn sameinar veikleika sinn styrkleika Krists, tómleika sinn fyllingu Krists, beiskleika sinn varanlegu mætti Krists. Þá hefur hann hugarfar Krists. Manneðli Krists hefur snorti manneðli okkar og manneðli okkar hefur snorti guðdóminn. Þannig verður maðurinn þáttakandi í hinni guðlega eðli fyrir atbeina heilags anda. Honum veitt viðtaka í hinnum elskaða. Þegar sameiningin við Krist einu sinni ákomin, verður að halda henni við. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðinum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér séuð í mér. Þetta engin tilvíðanakend snerting, engin slitrótt sameining. Greinin verður hluti af lifandi vínviðinum. Flutningur lífs, styrks og frjósemi frá rótinni til greinana verður óheftur og stöðugur. Greinin getur ekki lifað aðskilin frá vínviðinum. Engu fremur getur þið lifað aðskildi frá mér, sagði Jesús. Lífið sem þið hafið fengið frá mér getur einungis varðveist fyrir órofið samneyti. Án mín getið þið ekki sigrað syndina né staðið gegn neinni einustu freistingu. Verið í mér, þá verð ég í yður. Að vera í Kristi táknar að meðtaka stöðugt anda hans. Líf skilyrðislausrar undirgefni í hans þjónustu. Boðskiptarásinn verður að vera stöðugt opinn milli mannsins og Guðs. Eins og vínviðagreinin dregur sífellt næringar safa úr hinu lifandi vínviði, svo eigum við að halda okkur í Jesu og meðtaka frá honum fyrir trú, styrkleika og fullkomleika lindisengunar hans. Rótin sendi næringu sína gegnum greinina út í ysta sprotan. Eins flytur Kristur straum andleg styrks til sérhver sem trúir. Meðan sálin sameinu Kristi engin hætt á að hún vistni eða degi. Líf vínviðarins opinberast í ilmandi ávexti á greinunum. Sá ber mikinn ávöxt, sagði Jesús, sem í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Þegar við lifum fyrir trú í sinni Guðs, munu ávextir andan sjást í lífi okkar. Engan þeirra mun vanta. Faðir minn vínvirkin. Hverri þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Þó að græðlingurinn sé að utan tengdur vínviðnum, ekki víst að lifandi samband sé á milli. Þá verður engin vöxtur né frjósemi. Eins getur virst vera samband við Krist án þess að þar sé raunveruleg sameining við hann í trú. Fyrir játningu trúar tengjast menn kirkju, en lindisengunin og breytnin sýnir hvort þeir eru sameinaði Kristi. Ef þeir bera engan ávöxt, eru þeir falskar greinar. Aðskilnaðu þeirra frá Kristi hefur í för með sér tortímingu sem jafn alger og sú sem táknuð með hinni dauðu grein. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Af hennum 12 útvöldu sem fylgt höfðu Jesú, skildi nú taka einn burt, eins og visna grein. Hinir áttu að ganga undir sniðil beiskra rauna. Með hátíleri mildi útskýrði Jesú ávöxt.

áform vínvirkjans. Hreinsunin veldur sársauka, en það er faðirinn sem á sniðlinum heldur. Hann vinnur ekki með hroðvirkri hendi né af skeytingaleysi. Sumar greinar dragast með jörðu. Þær verður að sníða af þeim jarnesku hjástóðum sem grip það er þeirra vefjast um. Þær eiga að stefna til himins og finna sér stóð í guði. Ofgnótt laufs sem dregur lífsstrauminn frá ávextinum verður að sníða af. Yfirvöxtin verður að skera burt til þess að opna leið fyrir græðandi geisla réttlæti sólarinnar. Vínvirkin snýður skaðlegan vöxt af til þess að ávöxturinn verði safameiri og ríkulegri. Með því vexamast faðir minn sagði Jesú að þér beri mikinn ávöxt. Guð óskar að opinbera í ykkur heilarleika góðvild og samúð sinnar eigin lindisengunar. Samt býðu frelsarinn ekki lærisveinana að vinna og bera ávöxt. Hann segir þeim að vera í sér. Ef þér eruð í mér, segir hann, og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Fyrir orðið dvelur Kristur í fylgjendum sínum. Þetta er í sama lifandi samband sem táknað er með því að eta hold hans og drekka blóð hans. Orð Krist eru andi og líf. Þegar þú veitir þeim viðtöku, öðlast þú líf innviðarins. Þú lifir á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni, Matteus 4:4. Líf Kristi þér ber sama ávöxt og í honum. Með því að lifa í Kristi, halda þér að Kristi, njóta stuðnings frá Kristi, draga næringu úr Kristi, mynd þú bera ávöxt í líkingu við ávöxt Krists. Á þessum síðasta samfundi með lærisveinunum óskaði hann þess framar öllu öðru að þeir elskuðu hver annan eins og hann hefði elskað þá. Hvað eftir annað brýndi hann það fyrir þeim? Þetta er mitt boðorð, sagði hann, aftur og aftur. Að þér elskið hver annan. Fyrstu fyrirmæli hans, þegar hann var einn með þeim í loftsalnum voru, nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hver annan, eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Þetta var lærisveinunum nýtt boðorð því að þeir höfðu ekki elskað hver annan eins og Kristur hafði elskað þá. Hann sá að nýjar hugmyndir og hvatir yrðu að ná tökum á þeim að þeir yrðu að ástunda nýjar lífsreglur. Fyrir líf hans og dauða áttu þeir að öðlast nýjan skilning á kærleikanum. Boðorðið að elska hver annan hafði nýja merkingu í ljósi sjálfsfórnar hans. Allt náðarstarfið er ein óskil. Allt náðarstarfið er ein óslitin kærleiksþjónusta, sjálfsaf neitun og verk unnið af ósér plægni. Hverja stund sem Kristur dvaldi hér á jörðinni streymdi frá honum kærleiki Guðs í óstöðvandi straumum. Allir sem gagnteknir eru af anda hans munu elska eins og hann elskaði. Þær meginreglu sem Kristur lét stjórnast af munu stjórna þeim í öllum skiptum þeirra hvers við annan. Þessi kærleikur er vitnisburður þá sem lærisveina. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, sagði Jesú, ef þér berið elsku hver til annars. Þegar menn eru samtengdir, ekki með valdi eða eigingirni, heldur á kærleika, bera þér vitnisburðum áhrif sem eru æðri öllum mannlegum áhrifum. Þar sem slík eining ríkir, það leynir sér ekki að mynd Guðs er í endursköpun hjá mannkyninu. Að nýjan meginreglun hafa verið gróður settar. Þar sést í hinu guðlega eðli er máttur til að standa gegn yfirnáttúrulegum öflum hins illa og að ná Guðs bæli niður sjálfselsku sem hinu náttúrulega hjarta er á sköpuð. Þessi kærleikur opinberaður í söfniðinum mun vissulega magna reiði Satans. Kristur varðaði ekki lærisveinum sínum greiðfæran veg. Ef heimurinn hatar yður, sagði hann, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr, en yður. Væru þér að heiminum, mundi heimurinn elska sitt eigið.
Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum. Heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafið þeir varveitt orð mitt, munu þeir líka varveita yður. En allt þetta munu þeir yður gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Fagnaðar erindið ber að flytja með skilegli baráttu andspænis fjandskap, hættum, tjóni og þjáningu. En þeir sem vinna það verk eru einungis að feta í fótspor meistara síns. Sem frelsari heimsins horfðist Kristur stöðugt í augu við það að svo virti sem öll hans viðleitni rinni út í sandin. Hann boðberi miskunnar heimi okkar til handa, virtist litlu koma í verk af því sem hann þráði til að upphefja og frelsa. Djöfurleg áhrif voru alltaf að verki til að standa gegn honum, en hann let ekki hugfallast. Í spádómi Jesaja segir hann, ég hefi þreytt mig til einskis, eitt krafti mínu til ónýtis og árangust laust, samt sem áður er réttur minn hjá drottni og laun mín hjá Guði mínum. Til þess að Ísrael erði safnað saman til hans. Og ég er dýrmætur í augum drottins og Guð minn varð minn styrkur. Kristi að gefi þetta fyrirheit, svo segir drottin, frelsari og heilagi Guð Ísraels. Við þann sem af mönnunum er fyrirlitinn, við þann sem fólk hefur andstigð á. Svo segir drottin, á tíma náðurinn að bæn heyri ég þig og að degi hjálpræði sinns hjálpa ég þér. Ég varveiti þig og gjöru þig að sáttmála fyrir líðin til þess að reisa við landið, til þess að útluta erða hlutum sem komnur eru í auðin. Til þess að segja hinu fjötruðu, gangið út og þeim sem í myrkrunum eru komið fram í dagsbirtuna. Þá skal ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal beiskju loftið og sólar hitin vinna þeim megin, því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Ég sagði 49, 4-5 og 7-10. Á þessum orðum byggði Jesú og hann gaf Satan engan höggstað á sér. Þegar stígin skildu hinn síðustu spor í niðurlægingu Krists, þegar hinn dýfsta sorg lagðist á sál hans, sagði hann við læra sinna síða, höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekki neitt. Nú skal höfðingi þessa heims útkastað. Jóhannes 14.30, 16.11 og 12.31. Kristur sá í spámanlegri sín þau atvik sem verða mundi í miklum loka átökum hans. Hann vissi að þegar hann rópaði, það er fullkomnað, myndu allir herskarar heiminsins ljósta upp fagnaðar ópi. Eiru hans námu fjarlægan hörpuslátt og sigur róp í hinum himnesku sölum. Hann vissi að líkringing myndi þá hljóma yfir ríki Satans og að nafn Kristi yrði vegsamað frá veröld til veraldar um gjörvallan alheimin. Kristur gladdist yfir að geta gert meira fyrir fylgjendur sína en þeir gátu beðið eða ímyndað sér. Hann talaði með vissu vitandi það að almáttu tilskipun hafði verið gefin út áður en jörðin var sköpuð. Hann vissi að sannleikurinn, vopnaður almætti heilags anda, myndi sigra í orustunni við hið illa og að hinn blóð flekkaði gunnfáni myndi blakta sigri hrósandi yfir fylgjendum hans. Hann vissi að líf tryggra lærisveina hans myndi verða eins og hans eigið líf. Óslitin röð sigur vinninga sem í þessum heimi lægi ekki augum uppi en hliti fulla viðurkenningu í mikilli tilveru komandi heims. Þetta hef ég talað við yður, sagði hann, svo að þið eigi frið í mér. Í heiminum er að þið þrengt, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Kristur brást ekki og hann gafst heldur ekki upp. Fylgjendur hans eiga að sína trú sem er jafn staðföst. Þeir eiga að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann, af því að þeir treysta honum sem hinum mikla og aðsta verkamanni.
Hugrekki, atorku og þrautseigju verða þeir að eiga. Þó að óyfirstíganlegar hindranir virðist varna þeim vegarins eiga þeir að halda áfram fyrir náð hans. Í stað þess að kvenka sér við erfiðleika eiga þeir að sigrast á þeim. Þeir eiga aldrei að örvænta yfir neinu heldur vona hið besta. Með gullinni festi, óviðjafnlegar elsku sinnar, hefur hann bundið þá hásæti Guðs. Takmark hans að þeir njóti æðstu áhrifa alheimsins sem geisla frá uppspettu alls máttar. Þeir eiga hafa kraft til að standast hið illa. Mátt sem hvorki jörðin dauðin í heljar getur sigrast á. Mátt sem gerir þeim fært að sigra eins og Kristur sigraði. Kristur ætlast til þess að regla himinsins, stjórnar fyrirkomulag himinsins, guðdónlegt samræmi himinsins eigi sér eftirmynd í kirkju hans á jörðinni. Með því vegsamast hann í fólki sínu. Fólk hans mun varpa geislun réttlæti sólarinnar í fullun ljóma yfir heiminn. Kristur hefur gefið fólki sínu ærin efni og aðstæður til þess að honum megi falla í skaut ríkulegt endurgjald dýrðar frá sinni endurleistu kiftu eign. Hann hefur veitt fólki sínu hæfileika og blessun til þess að það geti borið gnægð hans vitni. Söfnuðurinn, búin réttlæti Krists, er sjóður hans þar sem auðleið miskunar hans, náðar og kærleika á að birtast í fullri og endanlegri dýrð. Kristur lítur á fólk sitt í hreinleika þess og fullkonnun sem endur gjaldi fyrir niðurlægingu hans og viðbót við dýrð hans. Kristur hinn mikli miðdebil sem öll dýr geislar út frá. Frelsarinn lauk fræðslu sinni með styrkum, vonaríkum orðum. Síðan úteldi hann byrði sálar sinnar í bæn fyrir lærisveinu sínum. Hann hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin komin. Gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum. Að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Kristur hafði lokið starfunu sem honum var falið að vinna. Hann hafði gjört Guð vegsamlegan á jörðinni. Hann hafði opinbera nafn föðurins. Hann hafði valið þá sem áttu að halda áfram ætlunarverki hans meðal mannanna. Og hann sagði, Í þeim ég dýrlegur orðin. Ég ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum. En ég kem til þín. Heilagi Faðir, varveit þá í þínu nafni sem þú hefur gefið mér. Svo að þeir verði eitt eins og við. Ég bið þig ekki einungis fyrir þessum, heldur fyrir þeim sem á mig trúa, fyrir orð þeirra. Allir séu þeir eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sent mig og þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Þannig gefur Kristur með orðum þess sem hefur guðlegt vald, sinn útvalda söfnuð í faðm föðurins. Sem vígður æðsti prestur gerir hann meðalgangari fyrir fólk sitt. Sem dykkur hirðir, samsafnar hann hjörð sinni í skugga hins almáttka. Á öflugt og tryggt hæli. Hann spýður loka baráttan við Satan

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu. Efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eyrormin sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumum finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eyrormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn látinn tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda það Jesús Kristus sem læknar, en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi hringarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mögla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum þetta í 4. Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðumörkinni? Hér hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal líðsins og þeir bitu fólki svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Móse og sagði, við höfum syndgað því að við höfum talað í gegn drottni og ég gegn þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir líðnum. Og drottin sagði við Móse, gjör þér eiturorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin og lítur á hann skal lífi halda. Móse gjörði höggorm af eyri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhvern og hann leit til eyrormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu, til dæmis það að Guð skyldi vilja að notað yrði tákn sem oft notað í sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeiðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faraóana í Egyptalandi eru veggirnir skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinna dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin líka komin úr svörtustu heiðinni, þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líkneskju af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jésús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega neyjast til þess að tilbyðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jésús til eyrormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðumörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannes og Guðspjalli í þriðja kafla og þar er það 14. og 15. vers. En þar sagði Jésús og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðumörkinni þannig á mannssonurinn að verða upp hafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvinnu líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jésús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus og þegar svo hann síðar horfi á Jésú krossfestan á Golgata sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jésús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðumörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eyrorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eyrormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eyrormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jésu á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans friðþægingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jésús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi: Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvitnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jésu Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig: Hver trúði því sem oss var boða og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og ver mátum hann einskis tilvitni líkur. Og Jesús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi, fyrirlitin og hættur af fjöldanum. Hann var talin hættulegur bæði gyðingum og rómverjum og talin réttilega dæmtur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafi verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauðvona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákgræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambi sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur og það að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni og það lexía sem jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja enn fyrir fólkið í eyðumörkinni þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að í merki læknasamtakana í mörgum löndum að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu Biblíunar eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðumörkinni fólst í því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust enn í gildi í dag og raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla Það sem að segir í 28. versi, þegar þér hefjið upp mannssoninn, munu þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér tilvitni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús og hvað hann okkur. Hann okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann frelsarinn okkar. Við megum til með eins og höggormabitið fólkið í eyðumörkinni forðum að koma auga á Jesu sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúað svona vitleysu þarna í eyðumörkinni eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystir þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getur við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðingar þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins? Eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesarguðspjalli í 9. kafla. En þar segir frá fyrsta vessi að Jesús var á ferðalagi og svo segir á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er satt frá því að Jesús skyrti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð og þá hefði hann mist á dásamlegustu reynslu lífsins sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einnig sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. vessi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, far og lauga þig sjösinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengur þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundi þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér, lauga þig og munt þú hreinn verða. Þá fór hann ofan eftir, og dýfði sér sjösinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, varð þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn tilvitnun endar. Hvað ef Naman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan eirormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Áhugasami lesendu biblíunar vilja vita af hverju trúaðir kristnir einstaklingar sem sagti frá í postulasögunni þurftu að láta skýrast aftur og það þrátt fyrir að þeir höfðu verið skýrðir skýr sem kendir við Jóhannes skýrara. En það var einmitt svo skýrt sem að Jesús Kristur gekkst undir. Við skulum skoða þetta nánar og byrjum á því að lesa frásögnina eins og hún birtist í postulasögunni í 19. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu versin. En þar segir þannig, meðan Apollos var í Korintu fór Pállum upplöndin og kom til Efesus. Þar hitti hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá, fengu þér heilagan anda, er þér tóku trú? Þeir svörðu, nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagur andi sé til. Hann sagði, upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrni Jóhannesar. Þá meldi Páll, Jóhannes skýrði iðrunaskýrn og sagði líðnum að trúa á þann sem eftir sig í kæmi, það er á Jesu. Þegar þeir heyrðu þetta, létu þeir skýrast til nafns drottins Jesu, tilvitnu líkur. Þetta er mjög athyglisverð frásögn sem segir okkur heilmikið trúbóstarfið og kristilega fræðslu á meðal þeirra sem tóku kristna trú í byrjun safnaðarins. Páll postuli ferðaðist mikið í Londonum fyrir botni Miðjarðarhafs, allt frá Ísrael til Ítalíu. Hann ferðaðist bæði á sjó og landi, fór nokkra ferði sem entust árum saman og upplifði mikið mótlæti og harðræði, en hann dró þó ekkert af sér í boðun og trúbóstarfi. En einhver annar sem líka vildi útbreiða orð Guðs á meðal þjóðanna hafði orðið á undan honum til borgarinnar Efesus í Tyrklandi. Þar fann Páll nokkra lærisveina sem höfðu verið skýrðir sem honum fannst merkilegt. En þegar hann fór að ræða við þá kom í ljós að allmikið vantaði upp á fræðsluna og þekkinguna í orði Guðs hjá þeim. Páll sá ástæðu til þess að spyrja þessa nýfunnu lærisveina hvað skýrð þeirra snerist. Þegar í ljós koma hún snerist Jóhannes skýrara og að ekki þekktu þeir til Jesu Krists nægilega vel, þá létu þeir skýrast á ný. Þar sem Apollos nefndur í frásögunni virðist svo vera að hann hafi frætt þá, en að mikilvæg atriði hafi vantað í fræðsluna. Líklega hefur athygli hinna nýju lærisveina snúist að Jóhannesi og hans starfi fremur en að þeim Messíasi sem hann boðaði. En fremur höfðu þessi lærisveinar fram að þessu ekki haft hugmynd að heilára andi væri til. Hvað þá að þeir vissu nokkuð starf hans og þjónustu á meðal manna? Páll postuli var fljótur að bæta úr þessari fáfræði sem leiddi til þess að þessi lærisveinar voru skýrðir öðru sinni. Þetta er gott dæmi það að ekki dugir að láta sér nægja litla þekkingu á orði Guðs. Né nægir að hlusta á takmarkaða fræðslu Jesu Krist, orð hans eða hjálpræði Guðs mönnunum til handa. Af þessari frásögn er líka augljóst að þegar fólk uppgötvar að það hefur farið á mis við sannleikan í mikilvægum málum er varða hjálpræði þess, þá á svo uppgötvun að leiða til ákvörðunar þar sem viðkomandi kjósa Jesu Krist sem frelsara sinn og drottinn. Allt kalla þetta þá að viðkomandi einstaklingar helgist frelsaranum í þeirri skýrt sem hann bauð okkur að undirgangast. Með öðrum orðum, þá ber okkur að vera algjör í sannleikanum. Drottinn vill ekkert hálfkák í trúalífi okkar. Við eigum að gefast honum af heilum huga eða eins og Jesús sagði sjálfur við annað tækifæri þegar maður nokkur kom til hans og vildi fræðast af honum. Þá sagði Jesús þetta og við lesum þau orð hans í Matteusarguðspjalli í 22. kafla og við lesum það 37. og 38. vesi. Hann svaraði honum, Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð og tilvitnun endar. Það eru viss grundvallaratriði sem fólk þarf nauðsynlega að vita til að geta tekið ákveðna afstöðu með frelsaranum. Þau grundvallaratriði felast í því að við trúum því að hann sé okkar drottinn og frelsari. Að ekki sé neina aðra leið eða aðra möguleika til hjálpræðis frá syndum okkar. Þegar þessi staðreynd er okkar sannfæring, ber okkur að viðurkenna Jesu Krist sem slíkan og staðfesta síðan trú okkar á hann með því að láta skýrast. Þetta eru grundvallaratriðin í sáluhjálp okkar. En það leiði svo aftur til þess að við viljum fræðast æ meira og meira allt sem við kemur Guði og orði hans. Því meira sem við fræðumst af því sem Guð vill kenna okkur, því betur eru við sett í baráttunni við syndina. Það hlýtur líka teljast vera ekki aðeins nauðsynlegt, heldur sjálfsagt, að við séum vel upplýst eilífðarmálin. Hugsið ykkur til dæmis þessa lærisveina í Efesus sem höfðu hlotið skýrn en höfðu ekki hugmynd heilagan anda og allt það sem hann er okkur og gerir fyrir okkur. Orð Guðs segir okkur til dæmis að það sé heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleikan. Enda er hann í Biblíunni kallaður andi sannleikans. Það er hann sem fræður okkur, huggar okkur og uppörvar. Hann agar okkur til og leiðréttir. Hann meira segja biður fyrir okkur samkvæmt yfirlýsingu Páls postula. Með öðrum orðum, ef við hefðum ekki heilagan anda okkur til leiðsagnar, myndum við aldrei yðrast synda okkar. Og þar með gætu við heldur ekki meðtekið Jesu Krist sem frelsaran okkar, þar sem það er heilagur andi sem gerir þetta allt fyrir okkur. Allt þetta höfðu lærisvinnarnir í Efesus farið á mis við vegna mjög takmarkaðra fræðslu sem þeir höfðu fengið. En það má segja þeim til hrós að þeir voru fúsir að læra og mjög viljugir að fræðast æ meira þeirra eigið hjálpræði. Hvernig er því farið í ykkar lífi? Veist þú hvað orð Guðs hefur að segja allt er við kemur hjálpræði þínu? Ef svo er, þá ertu í góðum málum. En gæti það hugsast að þið skorti eitthvað á öðrum sviðum sem þó er að finna í orði Guðs? Eitthvað sem þú þarf nauðsynlega að vita svo að þú standir betur að vígi í lífsbaráttunni. Orð Guðs er dásamleg bók. Þar er að finna allt sem Guð hefur gefið þér til fræðslu, til leiðréttingar, til umvöndunar, til sáluhjálpar. Lestu Biblíuna. Hver veit nema að þú komist að raun að mikið skortir á þekkingu þína á ýmsum þeim sviðum sem Guð telur vera mikilvæg fyrir þig og eilífa velferð þína. Þegar fólk gerir sér grein fyrir mikilvægi þess að vera vel upplýst í andlegum efnum, þá mun það líka uppgötva hve mikið það hefur farið á misvið fram að þessu vegna vanþekkingar. Flestu þeirra sem hafa sótt námskið hinn ýmsu efni Biblíunar, þar sem ég hefi notið þeirra forréttinda að leiðbeina áhuga sömu fólki, hafa tjáð mér hve mikið þeir hafi lært boðskap Biblíunar. Og þó hef ég aðeins sýnt þeim hvar svörin að finna í Biblíunni við hinum mörgu spurningum þeirra. Þetta fólk segist aldrei hafa gessi grein fyrir því hve mikið Biblían eigi erindi við fólk nú á dögum. Hvernig er því varið með þig? Í gegnum árin hafa nokkri prestar og allmargir guðfræðinemar við Háskóla Íslands látið í ljósi hrifningu sína og þakklæti fyrir allt sem Guð hefur opinberað þeim í gegnum þau efni sem fjallað hefur verið á þessum námskeiðum. Allt þetta segir mér að þegar fólk fær nauðsynlega aðstoð og fræðslu sem gerir þeim kleift að skilja orð Guðs og nota það sér til blessunar í daglegu lífi, þá lætur það rífast. Þetta fólk meðtekur orð Guðs og allmargir hafa helgað líf sitt Guði. Það mín sannfæring sem byggðir á áratugalangri reynslu að í dag meiri áhugi fyrir orði Guðs í Biblíunni en nokkuð tíman áður, að mesta kosti hér á Íslandi. Og margir vilja stuðla að því að aðri geti notið sömu blessunar og þeir og fórna þess vegna af fjármunum sínum eða gefa af tíma sínum og hæfileikum til þess að komast líkri biblíufræðslu á framfæri við aðra. Það hrífandi starfsvettfangur sem stendur öllum opin til þáttöku. Við þurfum líka á mörgum að halda, enda vinna margar hendur létt verk. Hefur þú áhuga? Viltu hjálpa til? Hafðu þá samband við okkur. Eitt sinn hafði Pétur postuli ástæðu til þess að spyrja Jesu Krist hvað þeir fengju fyrir allt erfiðið og fyrirhöfnina að helga sig málefni drottins. Við lesum þetta í Matteusa Guðspjalli í 19. kafla frá 27. vessi. Þá sagði Pétur við hann, Vér yfirgáfum allt og fylgdum þér. Hvað munum vér hljóta? Jesús sagði við þá, Sannlega segi yður, þegar allt orðið endurfætt og mannssonurin situr í dýrðarhásæti sínu, munu þér sem fylgir mér einni sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels til vinnu líkur. Já, Pétur og félagar hans fórnuðu öllu. Þeir yfirgáfu allt, því að þeir höfðu fundið dýrmætan fjársjóð sem þeir vildu alls ekki missa af. En það sorglega við fólk nú á dögum að þeir eru svo margir sem vita ekki hvað þeir fara á misvið, þar sem þeir lesa ekki orguðs og kunna ekki að meta það. En við sem vinnum að þessu útvarstarfi höfum komist að raunum þá staðreynd að það mikill fjöldi fólks út í þjóðfélaginu sem kann að meta það sem við erum að gera. Þetta fólk hlustar tíma á útvarstættinu okkar, stundum vikum eða mánuðum saman og síðan hefur það samband til að láta í ljósi eða þakklæti sitt. Fólk að uppgötva mikilvægi heilara reyningar. Þetta gleður okkur afskaplega mikið og okkur hvatning til að halda áfram. Einnig hvetjum við fólk til þess að hringja til okkar eða senda okkur bréf með fyrirspurnum sínum sem við munum með gleði meðhöndla hér í þessum þáttum. Það líka annað atriði sem fólk má til með að gera sér grein fyrir í leit þess að sannleikanum. Það felst í því að þegar það finnur sannleikan, þegar það uppgötvar hjálpræði drottins, þá kemstu líka að raunum mikilvægi þess að taka afstöðu í öllu því Guði við kemur. Sá eða sú sem tekur á móti sannleikanum eins og hann boðaður í orði Guðs getur alls ekki verið hlutlaus. Það ekki hægt að sitja hjá eins og máli komið þér ekki við. Sjáum hvað Jesús sagði við áheyrendur sína forðum. En við finnum þá tilvitnun í Matteusa Guðspjalli í 16. kafla og við lesum þar frá 20. og 4. versi. Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfu sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Þessar spurningar drottins og afdráttalausar yfirlýsingar hans sýna það ótvírætt að við getum engan veginn verið hlutlaus í baráttu frelsarans fyrir hjálpræði okkar. Við megum til með og við verðum að gerast virkir þáttakendur með frelsara okkar. Hver þín afstaða? Hvert þitt svar við spurningu drottins? Hvað gæti þú látið af hendi sem endurgjald fyrir sálu þína? Hvað vilt þú gera fyrir drottin þinn og frelsara? hann sem fórnaði öllu þín vegna. Það er einmitt hann sjálfur sem ávarpar okkur í síðustu bók Biblíunar þegar hann segir á þessa leið og við lesum í opinberunarbókin í öðru kafla, 8. til 10. vers. Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins.

0: Mér stóður út að hlusta útvar bóðum FM 105,5 útvar bóðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Já, mér langar að deila með ykkur hérna orði og það eru hérna tveir vitnisburðir um skýrn, niðurdýfingaskýrn sem að mér langar að deila hérna með ykkur. En annar er sem sagt Veit Bretske. Hann segir: Guð hefur stór áform fyrir mig. Eitt af því var að láta skýra mig 32 ára. Jafnvel þó ég hafi alltaf trúað á Guð, farið í kirkju, verið þáttakandi í kirkjunni allt mitt líf, tók ég aldrei skrefið. Ég ekki viss hvað það var sem hindraði mig, en ef ég ætti að giska á, að myndi ég líklega að segja stoltið. Ég hef lagt mikið í eigin metna til að koma mér í gegnum lífið. Mér mistókst og mistókst og mistókst. Að láta trú vinna verk sitt. Og svo átta ég mig á því að Guð vill að ég sigri. Að ég sé sigurvegari í lífinu. Í hvert sinn sem nýja þrengingar, erfileikar eða raunir komu inn í líf mitt, hélt ég að það væri mitt að leysa. Ég, en ekki Guð. Það sem ég áttaði mig á var að Guð var ekki bara þarna, hann var ekki bara þarna einhverstaðar, heldur var hann líka að gefa mér þessa raunir, þessa andstæðinga, til að búa mig undir blessanir hinum megin. Skýrt mín er fyrir mér ytri endurspeglun á skuldbindingu minni að leita hans, styðjast við hann og snúa aftur til hans. Guð gerir engar smá áætlanir. Guð hefur mikinn metnað fyrir líf mitt. Ég styðst ekki lengur við mig heldur náð hans, kærleika og áætlun. Og þetta voru orð sem að hann veit talaði út. Mér finnst yndislega orð og tala svo mikið til okkar allra. Og við getum örugglega tekið undir það líka við sem höfum tekið niðurdýfingar skýrt. Jessica Corral, hún segir: Fyrir mér var skýrn ákvörðun hjartans, ekki höfuðsins. Ég var dregin til Guðs á marga vegu og satt best að segja, vegna ljóssins sem ókunnir aðilar skinu á mig. Ég geymi þennan sannleika í hjarta mínu þegar ég tala við aðra nærveru Guðs, vegna þess að ég ger mig grein fyrir hversu áhrifamikil orð okkar eigin geta verið við hvert sem er. Með núverandi skilningi mínum á trúfasta leit Guðs geti litið baka og séð hversu greinilega hann leitaði að hjarta mínu. Svo ástríkur og þolimóður. En svo var það rétt fólk og úrræði sem voru sett á laggirnar í stórkostlegri hljómsveit sem hann hafði aðeins geta skapa. Hann vildi að ég trúði þessari staðrinn svo ég myndi helga mig vilja hans af heilum hug. Skýrnin var þá leiðin fyrir mig.

til að opna hjarta mitt enn frekar. Gefa allt sem ég gat þeim sem hefur séð mér svo mikið fyrir á ómögulegu tímabili. Skýrn var ekki einfallega næsta skref fyrir mig, hún var skrefið. Ég vildi helga hjarta mínu algjörlega að eigin vali vegna þess að ég ger mér grein fyrir hversu mikilvæg aðgerðar skref sannfæringar eru. Að taka skrefið og sýna það í verki. Og hérna kláraði hún sinn vitnisburð skírnina. Já, að trúa orði Guðs og sýna það í verki frammi fyrir Guði og mönnum skrefið sem þið, kæru vinir, sem eru að taka núna skírn, þið munu aldrei sjá eftir. Jesús sagði, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Hugsið ykkur vinir, minnst þetta alltaf svo stórkostlegt. Að Guð, almáttugur, skapari himins og jarðar og skapari okkar, hann vill búa í okkar hjörtum. Og svo segir í Jóhannesi líka, þetta var Jóhannesa guðspjalli sem ég var að lesa fyrir ykkur og ánfram í 26. versinu og 14. kaflanum, það segir, en hjálparinn andinn, þetta Jesús að tala, en hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við fáum líka hjálp, svo stórkostlega hjálp. Og síðan líkur en Jesú með því að segja, frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta í það skelfist ekki, nýr hræðist, segir hann. Svo mér langar að segja við ykkur vinir, muni það kæru trúsískinni, að ef einhver tíman óvinurinn læðir að ykkur efa, hvort þið séu verðug. Muni þá að Guð faðir elskar ykkur, hann hefur gefið ykkur sinn heilaga anda og sinn himneska frið. Ekkert af þessu getur heimurinn gefið. Megi drottinn bless ykkur og varvitaði þeirri ákvörðun að opna hjarta ykkar fyrir honum og bjóða hann velkominn inn í líf ykkar alla daga. Amen. Þetta það sem ég langaði að deila með ykkur og tala til ykkar hér í dag.

Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíl 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyr ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthusbréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfædda hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt, það sem Biblían kallar holdið. Það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar.

Hið gamla verður nýtt. Ungur piltur hafði eignast fiðlu sem bar þess greinileg merki að hún hefði verið brotin en límd aftur saman. Pilturinn sagði svo frá að fiðlarinn okkur hefði átt hana. Hann lék á hana í drykkju og drabbi þangað til að hann vaknaði til trúar og varð nýr maður. Þá kastaði hann fiðlinn á gólfi og traðkaði á henni. Hann ætlaði að brenna hana, en kona hans faldi hana og gaf pilturnum síðar mér. Hann límdi hana saman. Pilturinn átti lifandi kristna trú og nú lék hann á fiðluna guði til dýrðar. Þegar menn hafa látið frelsast, hlýtur það sem þjónaði syndinni að þjóna Kristi. Við hafnar ekki hæfileikum okkar þó að við notuðum þá áður til ills. Guð helgar alla getu og gáfur sér til vegsamir. Sakkaus var duglur kaupsýslumaður, en hann misnotaði kunnáttu sína til að fara með fé. Þegar Jesús var kominn til sögunar í lífi hans, varð hið gamla líf nýtt. Öll synd er misnotkun á hæfileikum. Þess vegna hjálpræðið svo mikill ávinningur. Þegar við látum að misnotkuninni, lærum við rétta notkun hæfileikana. Við neytum kraftana til auðugs lífs. Besta lýsingin á lífinu fyrir afturhvarfi er svo að við lifðum okkur sjálfum. Við leituðum eigin ávinnings og nautnar. Allt lífi snerist okkur sjálf. Lífið nýja kemur gleggst fram í því að við helgum okkur því að leiða aðra inn í ríki Guðs. Vegsemd Guðs og vilji hans knæfa hæst. Þeir sem lifa, lifi ekki fram að sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá er dáin og upplýsin. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný. Annað Korinthubréf, 5. kafli, 15. til 17. versi.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Bara yndislegt að sjá okkur öll og ég búin að hérna þára svo mikið yfir þessum lögum, svo ofsalega fallegi sálmarnir núna. Og ég ætla að vona að ég komist í gegnum þessu orð og þetta eiginlega svona hugvekja. Ég kallti það hugvekju vegna þess að þetta vakti mér svona til umhugsunar það sem að ég var að spá í og skoða í orði Guðs og fleira. En eins og ég segi, ég vona að ég komist í klakklaust í gegnum þetta. En það hefur örugglega ekki farið fram hjá neinum. Slysi sem varð í Reynisfjöru núna síla sumars. Sorglaust slys, það sem 9 ára gömul stúlka, lést þar í öldugangi og útsogi. Ég var að lesa vitnisbörð hjóna frá Íslandi sem voru stödd þarna ásamt börnunum sínum og vina fjölskyldu, en fyrir utan þau voru umtabil 200 mann staddir þarna á þessum sama stað. Við vörnin var þarna, sögðu hjónin, en við tókum ekki all eftir henni. Hópur fólk stóð fyrir framar skiltið, svo við sáum það ekki fyrstu. Það voru 2 úr þeirra 8-manna hópi sem ákveða að bíða eftir því að komast að skiltinu og kynna sér aðstæður. En sem sagt, viðvörunin var þarna, sagði hjónin, en við tókum ekki öll eftir henni. Hópur fólk stóð fyrir fram að skiltið þegar þau komið þarna að og voru að lesa á skiltið, en sem sagt, þau ákveða að bíða eftir því að komast að skiltinu og kynna sér aðstæður. Hinir drifið sér út í fjöru því að það var að fara að flæða af. Og það er náttúrulega einhvern veginn mest spennandi að sjá hvernig vatnið buslast þarna upp eða sjórinn. En eftir að hafa lesið hættirna sem leynast í öldunum, tók eiginmaðurinn að sér að vara samferðamenn sína við hættinni. Þau voru ekki búin að vera lengi þarna þegar slysið átti sér stað og þau heyra hrópið. Gerið það bjargi systur minni. Eiginmaðurinn hringdi samstundis að neyðarlínuna, en hann stoppaði ekki þar, heldur gekk á milli samferðamennina eða ferðamannana til að vara þá við hættinni. Og þá voru svo margir þarna sem tóku ekki eftir því sem hafði gerst þarna. Og heyrðu ekkert í ópum fjölskylduna fyrir vindinum og ölduganginum. Þeir áttuðu sig ekki á því að eitthvað hræðilegt hafði gerst. Heldur hélduðu bara áfram að taka myndir og skoða sig um. Á meðan þetta allt átti sér stað var litla stúlkan að kastast í öldunum og berjast fyrir lífi sínu. Við getum öll gert okkur í hugalind hvernig foreldru barnsins og systirinnar hafi liðið. Við þurfum engin orð yfir þetta, annan það að við vitum það að þetta hefur verið vítis kvalir. Pappina reyndi að komast út í öldurna til hennar, en það var ill mögulegt vegna þess hversu sterkar öldurnar voru orðnar á þessu tímabili. Að lokum hvarf hún sjónum þeirra og eftir stóðu þau lömuð af sorg og vanmætti. Hjónin frá Íslandi voru aðeins búin að kynna sér ströndin á netinu áður en þau fóru á staðinn. Þegar þau sáu viðvörunarskilti í fjörunni, flettu þau fjörunni upp í Google og þar sáu þau að hún væri hættulegasta strönd á Íslandi. En þau hafði ekki hugmynd um það þegar þau lögðu á stað. Það var ekkit sem gafi kynna þegar þau komið þangað að þetta væri hættulegasta strönd á landinu. En af hverju er ég að segja ykkur frá þessu hér? Jú, þegar ég var að lesa þessa frásögn, þá hugsaði ég okkar andlegu baráttu. Allt þetta fólk var bara að njóta og skemmta sér. En þau gerði sér enga megin grein fyrir því að þau varu stödd á hættu svæði. Við getum litið á heiminn sem eru stödd í sem hættu svæði. Óvinu Guðs og manna ríki hér yfir og öldurótið er víða stór hættulegt. Viðvörunarskiltin liggja víða, jafnvel inn á heimilum fólks, en fólk virðist ekki gefa því neitt gaum. Guð faðir gaf okkur heila bók Biblíuna til að vara okkur við andlegum hættum þessa heims. En fáir leggja við hlustir og taka eftir því eins og eiginmaðurinn sem ég sagði ykkur frá. Hann sagði, fólk les ekki skilti. Fólk sá gula viðvörunarljósið en það áttaði sig samt ekki á hættinni. Það sama á við andlega séð. Fólk les ekki viðvörunarorðin í dag. Fólk les ekki biblíuna í dag. Ósjaldan heyri maður að biblían sé gömul og úreld bók. Munu öldurnar í þessari fjöru einhver tíman hætta að vera hættulegar? Nei, svarið við því er nei. Á sama hátt mun þessi heimur sem við búum í halda áfram að vera hættusvæði. Því Satan heldur áfram að blinda fólk og draga það frá viðvörunar orðum Guðs. Við sem höfum lesið orð Guðs, okkur ber að vara aðra við hættunni og vera viðvörunarljós fyrir aðra og láta það skína skert svo að samferðamenn okkar sjáu hætturnar sem eru allt í kringum okkur. Jesús sagði við lærisveina sína og við finnum það í Matteusi, 5. kaflanum, vers 14-16. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki duðlist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setjandi mælikér, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góðverkiðar og vexa með föðriðar sem eru á himnum. Þegar við höfum meðtekið Jesu Kristinn í okkar líf, inn í hjarta okkar, þá höfum við hafnað því lífi sem við lifðum áður og byrjum nýtt líf með Jesu Kristi. Því að hann er hinn eini sanni vegur, hinn eini sanni sannleikur og hinn eina sanna líf. Og þannig eigum við að skína á meðal mannana að ljós Jesu skínu út til allra sem við mætum. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, segir Jóhannes í 1. kaflanum og 4. versinu. Og lífið var ljós mannana, vinir. Fólk er að veikjast og deyja allt í kringum okkur. Og sama hvort okkur líkar það betur eða verð að það kalla drottin okkur til ábyrðar að segja öðrum frá þeim hættum og hættu svæði sem leynast í ólgu sjó lífsins. Þannig talaði Guð sterklega til Esíkiel að drottinn hann kallar okkur til ábyrðar að fara út og segja öðrum frá Jesú. Og í Esíkiel 33:7-9, þetta er rosalega sterk orð. En þar segir hann, þig mannsson, hef ég skipað varðmann fyrir Ísraels hús til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd. Er þú heyrir orð af munni mínum? Þegar ég segi við hinn ógvöðlega, þú hinn ógvöðlega skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn ógvöðlega við breytni hans, þá skal að vísu hinn ógvöðlega deyja fyrir miskjör sína, en blóðs hans vil ég krefja af þinni hendi. En hafið þú varað hinn ógvöðlega við breytni hans, að hann skuli láta af henni, en að lætur samt ekki að breytni sinni, þá skal hann deyja fyrir miskjör sína, en þú hefur frelsa líf þig. Á sama háttvinnir tala drottinn til okkar. Hann hefur falið okkur öllum verkefni að vinna og á nógir að taka. Pétur tekur sterklega til orða þegar hann segir í eftirfarandi í fyrra Pétursbréfi og vers annarkaflin og vers 9-10. En þér eru útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag. Heilög þjóð eigna líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans sem kallaðiðir frá myrkrunu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voru ekki líður er nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutu miskunna hafi nú miskun hlotið. Og hugsið ykkur vinir, við erum kallið til þess að fara út og segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Að kalla það yfir. Það ætti nefnilega ávallt að vera okkur gleðefni að vitna fyrir öðrum Jesu Krist sem leitt okkur út úr myrkrinu inn í ljósið, inn í faðmans, inn í kærleika hans. Það ætti að vera okkur eðlislegt og kærkomið. Ekki megum við heldur vanrækja viðvörunar drottin sem eru víða í orði Guðs, þann boðskap sem þarf einnig að segja fólki frá. Rétt eins og hjónin frá Íslandi sem ég sagði ykkur frá hér áðan. Þau höfðu ferðast víða landið og séð margt fallegt. Sem hreyf þau en svo komu þau á hættulustu strönd landsins. Það var aðeins fyrir aðgátt þeirra að þau gáfu sér tíma til að lesa sig þessa strönd að þau áttuðu sig á hinni raunverulega hættu og gátu varað aðra við. Pétur í 12. kaflanum í Rómverjabréfinu þá segir hann Því brýn ég ykkur systkin og þarna ég að taka úr 2007 biblíunni Því brýn ég ykkur systkin að þið vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálf ykkur að lifandi heilari Guði þóknalegri fórn. Það sönn Guðsdýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims, láti heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og læri svo að skilja hver sé vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Við eigum ekki að vera eins og heimurinn. Eins og heimurinn enda það ekki hægt ef drottinn hefur snert okkur. Það fyrir enginn, sá sem kemur til Krist, það fyrir enginn eins og sama manneski aftur tilbaka. Ef við höfum orðið fyrir snertingu, Jesu Krist. En það ekki hægt ef drottinn hefur snert okkur, þá getum við í raun ekki verið eins og heimurinn, eða hafa okkur eins og heimurinn. Jú, vissulega, verðum við ekki fullkomin 1-10, en Guð tiftar okkur og agar. Nei, drottinn þráir að opinbera fyrir okkur, hið góða, fagra og hið fullkomna sem Guð í öllum sínum kærleika. Páll hvetur okkur jafnframt til að vera stöðug í bæninni. Vakið og byðið með þakkagjörð. Umgangist þá vitulega sem fyrir utan eru og noti hverja stund. Máleika sé ætti ljúflegt en salti krydda til þess að þið viti hvernig þið eigi að svara hverju manni. Hefur þú einhver tíman orðið þreytt eða þreyttur á að biðja fyrir einhverju eða einhverjum? Páll segir að við eigum að helga okkur bæninni og vera vakandi í bæninni. Þraut segja okkar þar að vera vakandi í bæninu og halda áfram að biðja sama hvað Og við höfum oft upplifað hér að við erum að biðja kannski fyrir sama málefni eða sama fólkinu aftur og aftur og aftur, þanga til, allt í einu. En þraut segja okkar tjáning trúar okkur á að Guð svari bænum okkur. Hann mun svara. En trúin ætti ekki að fjara út eða deyja ef svörin koma hægt. Því töfin gæti verið leiðguðis til að framfylgja vilja sínum í lífi okkar. Vilja Guðs í okkar lífi. Þegar þú ert þreytt eða þreyttur á að biðja, þá skaltu vita að Guði nálægur. Alltaf að hlusta. Alltaf að svara. Kannski ekki á þann hátt sem þú hafði vonað, en á þann hátt sem hann veit að er bestur. Páll hvetur okkur einni til að vera skynsum í samskiptum okkar við utanaðkomandi sem eru ekki kristnir og nýta okkur sem best tækifæri til að boða þeim fagnaðarindum hjálparaði Jesu. Drottinn hefur treyst okkur fyrir boðskap sínum. Að fara út á meðal fólksins og deila því orði sem hann hefur lagt í hendurnar á okkur. Hér eru salt jarðar, sagði Matteus í 5. kaflanum. Ef salti dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskins nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. Við erum krydd jarðarvinir. Við erum saltið sem fólk vantar í sinn andlega mat. Ef við gætum okkar ekki og sækjum ekki daglega í nærveru drottins okkar með lestri og bæn, þá verðum við bragðlaus og til einskins nýt. Sagt var frá því í frétti nú í nýjaliðinu viku, þegar hópur erlendra ferðamanna réðst á landvörð á strönd á tælensku eyjunni Phuket. Ástæðan? Jú, vegna þess að landvörður var aðeins að vinna vinna sína og varaði ferðamennina við miklum öldugangi við ströndina. Á ströndinni blikkaði rautt viðvörunarljós sem merkir það að það óheimilt að synda við ströndina sökum öldugangs. En ferðamennirni virtu viðvörunarljósið að vettugi. Landvörður á svæðinu varaði því ferðamennina við þá hættunni sem að þeim steðja vegna öldugangsins. En ferðamennirni brugðust illa við. Og svo illa og þeir urðu reiðir, hrækt á landvörðin og réðust á hann og gengi skrokk á hann. Og það til myndband af þessu öllu saman. En á sama háttvinir hafa lærisveina drottins orðið oft á tíðum fyrir aðkasti og ofbeldi aðeins fyrir það eitt að flytja mönnum viðvörunarboðskap drottins og stundum þar það ekki einu sinni til heldur það eitt að vera kristinn einstaklingur. Ég rakst á aðsenda grein sem séra Þórallur Heimisson sem býr í Svíþjóð og prestur og rithöfundur sendi inn á eitt dagblað hér á landi. Greinin var skrifið í fyrra eða árið 2024. Mér langar að deila hann hér með ykkur af því mér fannst hún ótrúlega merkileg. En hann segir að Kristi fólk sé ofsótt víða heim en fái litla samúð. Baróttu hópar sem vanalega taka upp hanskan fyrir lítilmagnan, horfi framhjá þessu og barnalegir fjölmiðlamenn taki undir háðsglósur öfga manna. Í greininni vísa Þórallur í bók John L. Allen sem kallast hið hnattræna stríð gegn kristninni eða The Global War on Christians á frummálinu. Samkvæmt henni beinast 80% allra trúabragða ofsókna heimsins gegn kristnum minnihlutahópum. Kristnir eru opinberlega ofsóttir í 139 löndum. Tugþúsundir kristna falla í ofsóknum á hverju ári víða veröld. Hundruð þúsunda eru í fangelsi vegna trúar sinnar. Margar kirkjudeildir þar sem áður stóð vakka kristninar verða fyrir beinum ofsóknum og hreinsunum. Hugsið ykkur. Þar á meðal megi nefna kirkjudeildir í bæði Sýrlandi og Írak. Hann heldur áfram og segir Með ofbeldi reynt að hrekja hina kristna og brott frá heimahögum sínum. Ef framfer sem horfir verður kristnum útrýmt á þessum svæðum. Þeir þurfa því bráðri hjálp að halda þar sem þeir eru og það strax segi Þórallur. Þá sæti kristnir einni ofsóknum víða í Asíu og um miðbygg Afríku. Þórallur segir sterk öfl reyna að mála mynd af einhvers konar trúar styrjöld á milli múslima og kristina. Það sé hins vegar afbökun á hinni raunverulegu stöðu. Aðeins brota múslimun taki þátt í þessum ofsóknum. Mestar ofsóknirnar séu stundaðar af hindúum í norður hluta Indlands og þá hefur kommunistastjórnin í Norður-Kóreu látið myrða 300.000 kristna einstaklinga. Hugsið ykkur, eitt Ísland. Fjórðungu þeirra sem eftir lifir þar séu látni dúsa í fangabúðum. Baróttu hópar á Vesturlöndum sem venjulega hafa sig frammi þegar taka þar upp hanskan fyrir lítilmagnan víðum heim láta sig ofsóknirna litlu skipta. Og margir kirkjuleiðtogar þegja þunnu hljóði. Um leið og tali besta kristninni og ofsóttum kristni minnihluta hópum er eins og margir sjáu fyrir sér heimsvalda stefnu 19. aldar, krossferðirnar og nýlendu veldin og kirkjur þeirra. Menn vilja ekki kannast við að kirkjan í dag eða kristnir einstaklingar geti verið kúaður og ofsóttur minnihluta hópur. Margar af þessum kirkjudeildum eigi sér djúpa rætur í viðkomandi löndum svo sem í Indlandi þar sem kirkja hefur verið starfrækt síðan á fyrstu öld. Barnalegir fjölmiðlamenn á Vesturlöndum átta sig ekki á þessu og taka undir háðsglósur öfgamanna en þora ekki að gera grín að þeim. Hvena kemur til dæmis ramata hlátur rúf? Spyr hann og svo svara hann líka og segir líklega seint. Ekki það ég óski eftir slíku, en það er greinilega auðveldar að sparka í þá sem enginn tekur upp hanskan fyrir. Til að skilja þar ofsóknir sem kristir minnihlutahópar verða fyrir, þurfi fólk að horfa fram hjá millistjættinni og hinum velmegandi sem sæki kirkjur á sunnudögum í Róm og í Reykjavík. Við verðum líka hætta að líta á þetta fólk sem fulltrúa einhverra trúabragða. Við verðum að sjá það eins og það er. Ofsóttur, minnihlutahópur í útrýmingarhættu, segir hann að lokum. Og hér líkur þessum pistli. En Þórhallur talar að í 139 lönduminnur séu ofsóknir viðhafðar gegn kristum. Svo ég fletti því upp hvað sjálfstæðríki heims var í mörg í dag og niðurstaðan er að þau eru 196. Þannig að það eru því aðeins 57 lönd sem fólk fær að þér virðist enn að stunda sína kristnu trú. 57 lönd af 196 löndum. Þá, og við erum í forréttindahópi minnir. Við þökkum fyrir að geta komið saman á hvíldardögum og lofa Guð. En ég að tala þetta líka, ég var að tala að við eigum að segja frá, halda áfram að segja frá, þrátt fyrir allt. Þetta er staðrind fyrir marga einstaklinga þarna út í heimi. Það eru svo ofsóknir sem við þekkjum ekki, allan ekki ennþá. En við skiljum þetta vill enn betur orðin sem Jésús sagði við lærisveina sína og myndi þá á, en eftirfarandi orð finnum við Jóhannes í 15. kaflanum, vers 18-21. En Jésús sagði, ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Væru þér af heiminum myndi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður. Þjónn er ekki meir en herra hans. Hafið þér ofsótt mig, þá munu þér líka ofsækja yður. Hafið þér varðveitt orð mitt, munu þér líka varðveita yðar. En allt þetta munu þeir yður gjöra vegna nafns míns af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og tala til þeirra, væru þeir ekki segir synd, en nú hafa þeir ekki til afsökunar synd sinni. Þannig bara málið, við eigum öll að fara út og við þurfum ekki öll að standa í predikunarstól eða eitthvað staðar út á torgi eða eitthvað. Við höfum nefnilega fjölskyldi í kringum okkur, öll. Við höfum öll fjölskyldi í kringum okkur sem að við getum verið að tala Jésu, byðja fyrir þeim, segja þeim frá og þannig kolla kolli. Við erum stödd vinir á óvinarsvæði. Mann hafið og öldu róti sem getur risið upp gegn þeim sem fylgja Kristi er raunverulegt. Baráttan sem hinn kristnu sískin okkar víðum heim heia er raunverulegt. Þetta eru trúsískin okkar sem berjast fyrir lífi sínu í ölduróti mannhafsins. Á sama tíma, jafnvel meðan þau reyna að koma boðskap drottins út. Virðist sem engin taki eftir eða vilji heyra, né sjá. Litla stúlkan sem ég sagði ykkur frá í upphafi var kveikjan á þessum orðum mínum því hún fór ekki úr huga mér. Ég sá hana fyrir mér, berjast í þessu mikla og stórhættulega ölduróti. Að reyna að berjast fyrir lífi sínu og systir hennar sem kallaði á hjálp. En enginn virtist heyra í henni fyrir utan tvær manneskjur sem gerði sig grein fyrir hættunni og aðstæðum og reyndi að vekja athygli fólks á því hættusvæði sem það var statt á. Flestir héldu áfram að gera það sem það var að gera. Þannig virðist heimurinn vera gagnvart kristnum. Hann heyrir ekki eða vill ekki heyri í boðberum drottins. Hann sér ekki eða vill ekki sjá hvernig fariði með kristna menn víða heim. Páll postili sem var það reglulega fyrir barðinu og ofsóknum tekur undir orð Jesu þegar hann segir í öðru tímoteusu bréfi þriðja kaflunum og vers 13, 12-13. Já, allir sem lifa vilja Guð rækila í samfélagi við Krist Jesu munu ofsóttir verða, en vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villur ráfandi sjálfir. Páll hér að segja að fólk sem hlýðir Guði og lifir fyrir Krist mun verða fyrir aðkasti og ofsóknum. Begum ekki að verða hissa þegar fólk miskilur okkur, gaggrínir okkur, og jafnir reyna að særa okkur og meiða aðeins fyrir það hvað þú trúir á og hvernig þú lifir. En ekki gefast upp. Haltu áfram að lifa eins og þú veist að þú ættir að gera. Guð er sá eini sem þú þarft að þóknast. Engin annar. Aðeins Guð. Bara það að vilja fylgja Jesu og orðum hans er nóg til að kveikja bál innra með sumu einstaklingun sem við mætum í þessu lífi. Ekki búast við að falskennarar og illt fólk siðbæti sig og geri breytingar á eigin spýtur. Ef þeir eru einir og sér munu þeir versna. Baráttan á milli góðs og hins illa hefur verið raunveruleg alveg frá fyrstu tíð eftir syndafallið og þessari baráttu mun ekki ljúka fyrir en Kristur kemur. Við þurfum því að vera vakandi og berjast fyrir sannleikanum þegar við erum kvödd út á vígvöllin. Ekki ef við verðum kvödd út heldur þegar við verðum kvödd út. Og vissulega eru margir að gangi gegnum ýmislegt og við erum alltaf að berjast í þessu lífi á einhvern handa máta. Sumir að takast bara hreinlega við veikindi, aðrir eitthvað annað starra. En að lesa ekki margi biblíun í dag. Hún er stimpluð sem gamaldags hugsunarháttur og þetta er ég búin að heyra oft í þessari viku, síðslunni viku. Gamaldags hugsunarháttur. Ekki orð að marka í þessari gömlu bók sem aðeins menn skrifuðu og því er mörgun sinni búið að breyta henni. Þetta segir fólk sem er andsnúið orði Guðs en Páll postili minnir okkur á og sagði, maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er. Því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það, af því að það dæmist andlega. Við trúum því að orð Guðs í sannleiku frá upphafi til enda. Að Guð sem skapaði himinn og jörð og allt þar á milli á aðeins 6 dögum minnir. Ekki á 6 milljón árum eins og ég hef líka heyrt meiri sem kristna einstaklinga komna úr guðfræðinámi hér á Íslandi tala en á 6 dögum trúum við því að Guð hafi skapað himinn og jörð og hann er skapar okkar. Við trúum því þá að hann hlýtur að vera fullfær að varvita sitt orð í gegnum allt, allar aldir, allt, í gegnum þetta allt saman. Guð er Guð almáttugur og ef hann getur skapað allt og er okkur allt og hann vakir yfir okkur, varvitur okkur og setur okkur undir vængi sína eins og vorum að syngjum á það. Þegar við leitum hans, hann getur varveitt orðið sitt. Það eru menn án anda Guðs sem kveikja bálið innra með fólki og fara fram með miklu offorsi. Páll minnur okkur einni á í Hebreabréfinu 13. kaflanum og 8. versi að Jesús hefur ekkert breyst og hann segir Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Hann hefur ekkert breyst. Hann verður alltaf svo sami. Pétur talar til okkur í orði Guðs og býður okkur að varpa allri áhyggju á hann. Við þurfum ekkert að óttast. Við getum haldið áfram að tala til fólks, boða orðið hans. Varpið allri áhyggju á hann því að hann býr umhyggju fyrir ykkur. Verið algáðinir og vakið. Óvinnur ykkar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Standi gegn honum stöðug í trúnni og viti að bræður ykkar og systur allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En er þið hafið þjáðst lítinn tíma, mun Guð sem veitir alla náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífi dýrðar, sjálfur fullkomna ykkur, styrkja, og gera ykkur öflug. Hans mátturnum aldir alda. Amen. En mér langar að sýna ykkur þessa mynd sem ég var með þarna undir. Þarna segir ég stolt af því að vera kristin. Þarna ljónið, þetta öskrandi ljón sem að vill gleypa jafnvel þá sem eru útvaldir. Og þarna barátta hjá fólki sem að berjast, kristnir einstaklingar sem að berjast út í heimi bara fyrir það að fá að vera kristnir. Loka orðin finnum við í Hebreabréfinu en þar segir Páll postuli eftirfarandi. Beinum sjónum okkar til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolimæði á krossi og mat smán einskins af því hann vissi hvaða gleði beið hans og hefur nú sest til hægri handar hástóli Guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast. Það nákvæmlega þetta vinni sem þurfum að gera alltaf á hverjum einasta degi að beina sjónum okkar til Jesu Krist, horfa á hann og muna að þeirra ráðist á okkur, þá ráðist á hann. Mér langar að ljúka með bæn og byggðu ykkur að vera með mér. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, við þökkuðu fyrir orðið þitt. Við þökkuðu fyrir nærveru þína í líf okkar og við þökkuðu fyrir blessanirnar. Og við þökkuðu fyrir að enn höfum við tækifæri til þess að koma saman í kirkju, leita þín og dvelja saman, eiga samfélag saman og lyfta þér uppdráttinn. En þá getum við gert það, en tímarnir eiga eftir að breytast. Elskulegi faðir, mér langar að biðja fyrir trúsískinum okkar, hvar sem þau eru í heiminum, sem að berjast fyrir því einu að fá að tilheyra þér. Berjast fyrir tilveru rétti sínum, drottin. Drottin minn, ég biðum að umvefja einn og sérhvern sem er þarna úti, í baráttu. Svo biðum að umvefja Kristna kirkju, þessar í 57 löndum sem enn hafa tækifæri til þess að lofa þig, tilbyða þig og fá að bera út orðið þitt. Drottin minn, notaðu okkur þér til dýrðar og öðrun til blessunar. Í Jesu blessa nafni byði og þakka. Amen. Takk ykkur fyrir, vinir.
2: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér langar að bjóða hann Hörð velkomin hérna upp og hann ætlar að fara með ritningavers fyrir okkur.
2: Alltaf hafði Jesús mikla unun af því að lækna fólk. Eftir farandi frásögn eru tvo blinda menn sem urðu á vegi Jesú. Þessa frásögn finnum við í Matteusi, kafla 9, vers 27-31. Þá er Jesú hélt þaðan, fóru tveir blindir menn aftur eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengur blindir menninni til hans. Jesú spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta, þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði gæti þess að enginn fá að vita þetta tilifnun líkur. Jesús sagði þeim að hafa hljótt þessa lækningu vegna þess að hann vildi ekki vera þekktur bara fyrir kraftaverka lækningar en er hægt annað en að lofa Guð fyrir þær blessanir sem hann gefur okkur alla daga. Þessi blindumenn voru ákveðnir, þeir vissu að Jesús gæti lækna þá og þeir létu ekkit stoppa sig í að finna hann. Ef þú trúir að Jesús er svarið við öllum þínum þörfum, þá áttu ekkert eða engan stoppa því að finna hann. Amen.
3: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
4: Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum orðum. Og ég kalla þau stórbrotin og einstakur atburður. Það hefur sjálfst ekkert farið fram hjá ykkur þegar almyrkvinn átti sér stað. Og þetta fór ekki heldur fram hjá mér, nema það að ég var svo að horfa á alls konar svona videoklipsur sem að fólk var að setja inn eftir á, sem að hafði verið þarna vestar, eða semst fyrir vestan. Og ég var að horfa á eina klipsi sem stýri svona myndavélina endalist á sólina og tunglið og svo heyrist vá, stórkostlegt og þetta er bara þvílík svona orð sem komið þarna fram. Og ég horfði á þetta og ég sagði já, jú, þetta er yndislegt að horfa á þetta. En atburðir sem beðir eftir með mikilli eftirvæntingu og tilhlökun ætti nefnilega ekki að vera svona. En atburðir sem beðir eftir með mikilli eftirvæntingu og tilhlökun ætti nefnilega ekki að vera sólmyrkvi, vinir. Því að tunglið og sól

Þessi, það er í Matteusi 24. kaflanum og frá versi 23 til 31. Og ég ætla að byrja hérna á 23. versinu, það sem hann segir. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið við ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða af vega jafnvel hinna útvöldu ef verði gæti. Ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá, hann er í leynum, þá trúið við ekki. Því að eins og elding sem leiftra frá austri til vestus, svo mun verða að koma mannssonarins. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnundar munu hrapa af himni og kraftar himnana bifast. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvísli jarðarnar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum heimskauta á milli. Þetta er atburður sem allur ætti að vera undirbúa sig til að sjá og upplifa. En ekki bara upplifa. Heldur vera þáttakendur þegar þeir sem hafa lagt allt sitt traust á drottinn verða hrifnir upp í skýin til fundar við drottin okkar og frelsara. Eins og segir fyrra Þessalóningubréfinu fjórða kaflanu og versið 13 til 18, ég ætla að lesa það líka. Og þar segir Páll, ekki viljum vér bræður, láta í þau vera ókunnugt um þá sem sofnaður eru. Til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég er trúin því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum við yður að það er orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki vera fyrri verða en hinir sofnuðu. Já, sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básínu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýin til funda við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppbörfið því hver annan með þessum orðum, segir Páll. Uppbörfum hvort annan með þessum orðum. Yfir þessum orðum eigum við að segja, vá, stórkostlegt, amen. Því að við vitum í hjart okkar að þetta er sannleikur. Jesús er nefnilega sannleikurinn og hann hefur sagt okkur þetta fyrir vegna þess að hann elskar okkur og biður okkur um að undibúa hjarta okkar svo við megum eiga hlutdeild í endur komu sinni. Megir þú beina sjónum þínum á Jesú sem aldrei fyrr því að það styttist í þennan stórkostlega atburð. Uppörfum hvort annað og minnum hvort annað á að drottin okkar og frelsari mun koma í skýjum himins dag einn og þennan Jesú munum við sjá með berum augum. Það munu allir fá að sjá hann, en það er ekki allir sem verði af glaðir. Það er ekki allir sem segja, vá, stórkostlegt. Nei, það verða margir sem fara í felur. Þeir vilja ekki, geta ekki hugsa sér að sjá birtuna af drottni okkar. Við munum heyra rödd hans og við munum beygja knéi okkar og játa hann sem drottinn.

Sá sem við höfum lesið beðið til, sagt öðrum frá, sá sem hjarta okkar hefur þráð, þessi dagur mun brátt renna upp og þá munum við sjá frelsara okkar augliti til auglitis. Guð hefur lofað þessi orði sínu og hann er trúr. Á þessu augnabliki mun öll barátta sem við höfum háð í þessu lífi vera biðinar virði, allt saman. Það er ekkert í samanburði við þessa sýn þegar drottinn okkar kemur í skýjum himinsins til að sækja þá sem hafa lagt allt sitt traust á hann. Þetta verður atburði vinir sem við getum verið sammála að ekkert okkar vill missa af þegar við fáum að sjá ásjónu Jesu frelsar okkar. Amen.

Sumardag einn var lítill drengur á tangi á leið að lítilli tjörn þar sem hann ætlaði að veiða. Þar sem hann gekk eftir stíg sem lá niður að tjörninni sá hann fötu sem einhver hafði skilið eftir og í fötunni sá hann fullt af ormum. Hann hugsaði með sjálfum sér en furðulegt að einhver skuli skilja eftir fullt af ormum í fötu hérna við veginn. Hann ákvað að ef enginn kæmi og segðist eiga þessa orma ætla hann að nota þá sjálfur. Það myndi spara honum tíma og erfiði við að finna sína eigin beitu. Ef eigandinn kæmi, hugsaði með sér, ætla hann að láta hann fá orman og greið honum fyrir þá sem hann hafði notað sem beitu. Eftir að hafa tekið þessa ákvörðun hélt drengurinn áfram göngu sinni. Eftir því sem hann kom nær tjörninni og spenningurinn. Hann naut þess að veiða, jafnvel þó hann hefði aldrei verið fenginn fiskimaður. Þegar hann kom á tjörninni, settist hann aðeins niður og leit yfir tjörnina. Hann vonaðist til að í dag yrði hann heppin að hann myndi veiða marga fiska með þessari beitu sem hann hafði fundið. Hann byrjaði að krækja beitun á engulinn, fyrstu ormunum beitan og hann rak upp óbæð af undrun og sásuka. Aldrei hafði ormur bitið hann áður. Hann yfti öxlum, þurkaði blóð af fingri sér og kastaði línun út í vatnið. Næstu því strax fann hann að bitið var á. Hann hafði veitt fisk. Þetta hlut að vera töfra ormar, hugsaði með sér. Vanalega tók hann allan daginn að veiða einn fisk eða svo, en í dag veiddi hann fisk svo til á fyrstu sekundunni sem hann var við tjörnina. Hann hélt áfram að beita og í hvers skipti sem hann setti orm á öngulinn var hann bitinn aftur. Alltaf blæddi smá vis og hann fann fyrir smá sársauka í hvers skipti. Eins og við fyrsta skipti leiddi hann þetta hjá sér og hélt áfram að veiða. Þegar komið var að sólsetri, hafði drengurinn notað svo til alla ormana og veitt fisk í hverskipti sem hann kastaði. Drengurinn var yfir sig ánægður, en hann var þreyttu við tilhugsunina að bera alla veiðina heim. Samt sem áður tók hann saman og hélt heim á leið. Heimferðin gekk ekki vel. Drengurinn var mjög þreyttur og þá kom að því að hann varla komst úr sporunum. Hann hélt kannski að það væri vegna þess að veiðin var svo þung. Gamall maður keyrði fram hjá honum og tók eftir að einhvað var að. Hann ákvaði að stoppa og athuga hvað var að. Hann fór út úr bílnum og spurði drengin hvað var að. Drengurinn svaraði, ég fann fötu með fullt af ormum og notaði þá í beitu og þegar ég var að veiða, sjáðu bara allar fiskana sem ég veiti. En þeir beitu mig og það blætti í hver skipti en ég var alveg sama því að þetta var svo góð beita og ég veiti svo mikið. Þetta hljóta hafi verið töfra ormar. En núna ég bara þreyttur af því að fiskikarfa mín svo þung. Gamli maðurinn óttaði sannleikan sem leyndist á bak við sögu drengsins og fekk hann til að koma upp í bílinn sinn. Komdu, sagði hann, ég skal keyra þér. En áfangastaðurinn var sjúkrahús en ekki heimili drengsins. Drengurinn tók ekkit eftir því hann var alveg úrvinda að þreytu. Gamli maðurinn flýtti sig með hann á sjúkrahúsið og tók með sér síðustu ormana sem hann fann á botni fötunar sem drengurinn var ennþá með sér. Á meðan farið var með drengin í flýta á slysadeildina, fór gamli maðurinn með orman á rannsóknastofuna og bað starfsfólki að líta á þá. Síðan flýtti gamli maðurinn sér aftur á slysavarðstofuna en læknirinn stöðvaði hann þar fyrir utan og sagði að sér þætti það leitt en þeir hefðu ekkit geta gert fyrir drengin. Hann hafði komið á sjúkrahúsið of seint. Gamli maðurinn brotnaði saman. Ormarnir sem drengurinn fann voru nefnilega ekki ormar, heldur smáir, eitraði snákar. Manninum hafði dottið þegar í hug þegar hann talaði við drengin. Eitt snákabit hefði ekki komið að sög, en drengurinn var lítill og hann hefði verið bitinn hvað eftir annað án þess að fá læknis aðstoð strax. Af því að sársökin hafði alltaf horfið strax eftir hvert bit, gerði drengurinn sér ekki grein fyrir hvað alvarlegt þetta var. Hann dó vegna eitur magsins sem hafði safnast saman í líkama hans. Hve oft Í okkar eigin lífi erum við stungin. Hugsuðum allt það sem við gerum. Velti fyrir ykkur öllum skiptunum sem við ítum Guði til hliðar með hugsunum okkar og athöfnum. Í hvert skipti hugsum við bara einu sinni en það gerir ekki til. Kannski hver gjörð ekki svo mikilvæg, kannski, en hver gjörð hefur afleiðingar. Smám saman verður það sem við gerum og hugsum að vana. Í hvert skipti trublar syndin okkur minna og minna þar til við finnum ekkert fyrir henni. Alveg eins og litli drengurinn tökum við ekki eftir dauðanum sem felst í hverri stungu.
Við finnum svo lítið fyrir stungunni, þess vegna finnst okkur hún ekki skipta máli. Ætlum við að fylgja dæmi litla drengsins? Ætlum við ekki að sýna meiri skynsemi? Lítu af líf þitt og athugaðu hvað það sem heldur guði í burtu úr þínu lífi. Lítu af líf þitt og gerðu þig grein fyrir hve eyðileggjandi og lífsspillandi þessar litlu daglegu syndir eru. Feldu líf þitt guði, bið hann að koma inn í líf þitt í dag og breyta því, fylla það af gleði og birtu. Taktu undir með sálmaskáldinu þegar hann segir í 51. Davíðssálmi í 12. Versi Skapaði í mér hreint hjarta og guð og veit mér að nýju stöðugan anda og svo í 14. og 17. Versi Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúslegs anda. Frelsa mig frá dauðans háska, guð hjálfbræðis míns, lát tungu mína fagna yfir réttlæti þínu. Guð blessi lífi.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar sannleikurinn var grafinn undir þunga harðstjórnar, þegar rödd trúarinnar var þögguð af ótta, þorði ein þjóð að standa á móti. Í myrkri miðalda þegar heimurinn beygði sig fyrir vilja ósveigjanlegs valds, stóðu valdensar sem ljós sem ekki var hægt að slökkva. Þótt þeir eyðileggi heimili þeirra, geta þeir ekki eyðilagt orð Guðs. Þeir voru stimplaðir sem villutrúarmenn, veiddir eins og dýr og dæmdir fyrir trú sína. Þeir ögruðu hinni heilögu kirkju sem vildi þurrka út tilvist þeirra. Þetta er saga vemdara ritningana, sagan um sannleika, hugrekki og óbilandi von. Hvað ef kirkjan sem þú hefur alltaf þekkt er ekki hin sanna kirkja sem talaður í Biblíunni? Ímyndaðu þér í smá stund möguleikan á því að það sem þér hefur verið kennt, það sem þú hefur séð og upplifað, sé aðeins skuggi sannleikans. Hvað er sagan, svo sem Guð ætlaði að segja, væri falin, grafin undir öldum blekkinga, valds og stjórnunar? Það var tími þegar heimurinn var umvafin andlegu myrkri. Það var öld yfirráða páfa

þegar ljós sannleikans virtist næstum slöknað. Samt jafnvel á þessum skuggatíma héldu trúir vottar Guðs loganum á lofti. Þetta voru menn og konur sem héldu fastu Krist sem eina milligöngumann milli Guðs og manna, sem héldu upp í Biblíunni sem óhaggalegum grunni þeirra. Róm með öllu sínum glæsileika og krafti þoldi ekki andóf. Það var reynt að þagga niður í þessum trúföstu til að eyða öllum ummerkjum að tilveru þeirra. Fyrir að láta jafnvel í ljós efasemdir vald páfans eða þora efast kenningu, gæti maður borgað æðsta gjaldið. Auður völduð að staða bauð engan skjöld. Veggir kirkjunar kunna hafa verið gullskreyttir, en grunnur hennar var sprunginn af spillingu. Þeir sem stóðu á móti því urðu óvinir sem skildu milja niður, þrátt fyrir sakleysi og sanna trú. Samt voru raunir hennar sönnu kirkju oft huldar sjónum heimsins. Þeir fundu sér ekki stað í háum dómkirkjum eða fagnað af öflugum heimsveldum. Þeir fundust í eyðimörkinni eins og spáð var í opinbörnabókinni 12:6. En konan flýði út í eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað. Þessi kirkja í eyðimörkinni var vörður fjársjóða Guðs, sannleikan sem hann hafði falið mankininu. Þeim var hvorki sveipuð sæmdni viðhöfn, heldur voru vernduð í einfaldleika, hreinleika og auðmýkt. Ein helstu skilin á milli þessara sönnu kirkju og Rómar var hvíldardagurinn, hvíldardagur Biblíunnar sem Guð gaf í fjórða boðorðinu. Páfadómurinn uppfyllti spádóminn þegar hann komst til valda með því að kasta sannleikanum til jarðar. Lögmál Guðs, sem ætla var að standa að eilifu, var fótum troðið og í stað þess voru mannlegar hefðir teknar upp. Sunnudagur, dagur sem átti rætur í heiðni, var upphafin sem heilagur dagur og þeir sem voru undir stjórn Rómar voru neyddir til að heiðra hann. Jafnvel einlægi trúaðir voru afvegaleiddir. Sumir heiðruðu báða dagana og forðuðu sér frá vinnu bæði á hvíldardegi og sunnudegi í vonum að friðþægja bæði Guð og menn. En þessi málamiðlun var aldrei nóg fyrir Róm. Hvíldardaginn átti að vanhelga, sunnudaginn átti að helga og þeir sem veittu mótspyrnu voru fordæmdir af hörku. Ímyndaði þér hugrekki sem þurfti til að standa staðfastur. Að heiðra hvíldardaginn var að lýsa yfir hollustu við Guð yfir mann og standa í trássi við stofnun sem hafði bæði andlegt og veraldlegt vald. Þetta var engin smá uppreisn. Þetta var trúar yfirlýsing andspænis dauðanum. Fyrir marga var eina leiðin til að hlýða lögmáli Guðs að flýja, burt frá borgunum, burt frá miðstöðum valdsins, inn í eyðimörkina. Þar í einangrun fundu þeir frelsi til að biðja. Þó það hafi kostað mikinn persónulegan kostnað, báru þessir fáu trúföstu óbilandi samfæringu orð Guðs og að lögmál hans væru óbreytanleg. Rétt eins og sálmaritarinn sagði, réttlæti þitt er eilíft réttlæti og lögmál þitt trúfesti. Og eins og Guð hafði sett hvíldardaginn sinn í hjarta lögmálsins, settu þeir hann í hjarta lífsins. Þeir skildu að hvíldardagurinn var meira en dagur til hvíldar. Það var merki sáttmála þeirra við skaparan, minnisvarði mátt hans til að frelsa og helga. Þegar þeir hörfuðu inn í eyðimörkina sóttu þessi trúuðu styrk frá umhverfi sínu, háu fjöllin, ósveigjanleg og tignaleg, urðu táknum varanlegt réttlæti Guðs. Því þótt fjöllin færust úr stað og hálsarnir riði, skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli ekki raskast. Þeir hvísluðu að börnum sínum Guð sem var jafn staðfastur og björgin undir fótum þeirra. Þetta var ekki fólk sem naut velmegunar eða forréttinda. Þeir kenndu börnum sínum að þykja væntum reikningarnar og festu langa reikningagreinar á minnið vegna þess að biblíur voru af skornum skammti. Þeir skildu að hvert orð Guðs var fjársjóður, lífleina í heimi sem var að drukna í villu. Saga þeirra er hljóðlátt hetju dáð, trú svo sterk að ekki var hægt að slökkva hana. Þóttir væru tvístraðir og ofsóttir, kvikuðu þeir aldrei í ætlunarverki sínu að standa vörð sannleikan. Þeir voru gæslumenn logans, verndarar trúar sem stóði algeri mótsögn við mikil fengleika hins innantóma valds Rómar. Arleð þeirra hvíslar enn að okkur að sannleikur Guð sé hverrar fórnar virði, að lögmál hans sé eilíft og að fólk hans, þó fátt, fái staðist. Valdensar sem staðsettu voru innan hrikaleg fjöll Evrópu
geymdu einhvað dýrmætara en gull. Heilug ritning vandlega þýtt á þeirra eigin tungumál. Löngu áður en siðbótin sendi bylgjur heiminn höfðu valdeisar þegar tekið afstöðu sína. Þeir héldu fast við hinn hreina sannleika biblíunar eins og björgunarlínu og neituðu að sleppa takinu, jafnvel þótt kostnaðurinn væri óhugsandi. Þessar hugröku sálir vissu hvað það þýtti að stefna öllu í hættu. Þeir voguðu sér að kalla hina voldugu Rómakirkju þar sem ritningarnar lýstu sem Babylon opinberunar, fráhvarfs vald, hulið stórfengleika en byggt á lígi. Áræðni þeirra var ekki sprottin af stolti, heldur óhagganlegri sannfæringu að verja beri orð Guðs hvað sem það kostar. Þeir sáu í háum dómkirkjum Rómar og háleitum athöfnum svik við auðmjúkt og óeigingjart fordæmi Krists. Trúnaður þeirra var ekki sársökulaus. Sumir valdeisar sem voru undir þungum ofsóknum kvikuðu og gerðu málamilanir og létu hægt og rólega hluta af trúsinni fyrir vægðalausum kröfum Rómar. En margir stóðu óbilandi. Jafnvel þegar eldarnir loguðu í kringum þá neituðu þeir að beygja sig fyrir helgimyndadýrkun sem er svo algeng í kirkjunni og kallar hana skurgoðadýrkun. Þeir héldu áfram að heiðra hinn sanna hvíldardag og héldu boðar Guðs heilög á meðan heimurinn í kringum þá hætti stað eða hunsaði þá. Jafnvel þegar spjót hermanna stungu þá eða logar rómverska bálfara eyddi þeim, kvikaði trú þeirra ekki. Þeir héldu fast við nafn Guðs og orð hans. Í 1000 ár urðu fjöllin athvarf þeirra. Hátt fyrir ofan ítök ofsækjenda þeirra, umkringdur glæsileika sköpunarinnar, fundu valdensar styrk og frið. Hinir hrikalegu klettar og háir tindar voru meira en bara felustaður, þeir voru helgidómur sem Guð sjálfur bjóð þeim. Þessi voldugu fjöll vitnuðu óbreytanlegt réttlæti Jehóva. Fjöll eru kringum Jerúsalem og drottinni kringum lýðsinn, héðan í frá og að eilífu. Valdensar vildu benda börnum sínum á hina varanlegu steina og segja rétt eins og það er ekki hægt að hreyfa þá, er ekki heldur hægt að rjúfa fyrirheit Guðs. Í þessari hrífandi eyðimörk byggðu þeir líf sitt. Þeir rækta grýttan jarðveginn með þolumóðum höndum og breyta hrjóstrugum brekkum í frjósaman akur. Starf þeirra var vitnisburður þá trú að sérhver hluti lífsins, jafnvel hið erfiða og hverstaslega, væri heilagt þegar það var gert fyrir Guð. Þeir kvörtuðu ekki yfir raunum sínum, heldur litu þeir á fjöllin sem stöðuga áminningu sköpunarkraft Guðs og vemdandi umhyggju. Hver er Guð nema drottinn og hver er hellubjarg utan vor Guð? Valdensarnir fundu nærveru hans í nið trjána, í rennandi lækjum og jafnvel í hljóðri tindana fyrir ofan þá. Trú þeirra var virk og brann af ákafa sem engar ofsóknir gátu slökkt. Frammi fyrir átakalegum erfileikum færðu þau trú sína til barna sinna af blíðri umhyggju. Frá unga aldri var börnum þeirra kenda ritningarnar ekki aðeins sem bók, heldur sem lifandi orð Guðs. Án aðgangs að prentuðum biblíum lögðu þeir heilu kaflana á minnið, jafnvel heilar bækur, þannig að orðið var greift í hjörtu þeirra. Menntun þeirra mótaði ekki aðeins hugann heldur sálina alla. Þeir lærðu að leggja hart að sér, þola þjáningar og standa staðfastur í trúnni. Foreldrar þeirra vissu að þessi börn gætu einn daginn staðið frammi fyrir dauða píslavottar, en samt undirbjuggu þeir þau af ást og einlægni, vitandi að trúin sem þau létu í té var í hverrar fórnar virði. Fjöllin voru bæði vígi þeirra og kennari. Þegar ofsóknastormarnir geisuðu fyrir neðan, fundu þeir öryggi í hæðum, en meira en það. Fjöllin kenndu þeim hið órjúfanlega lögmál Guðs. Orð þitt, drottinn, varir að eilífu, það stendur stöðugt á himnum. Þótt jarnesk völd getur reynt að tortíma sannleikanum, myndi hann standa jafn óhagganlegur og tindarnir sem umkringdu þá. Menn gátu slegið þá niður, en þeir gátu ekki eitt einum bókstaf í lögmáli Guðs. Jafnvel í einsemt sinni voru valdensarnir aldrei einir. Þögn fjallana var fulla nærveru Guðs. Þeir fögnuðu frelsi sínu til að tilbyðja, lyftu upp röst sinni í söng innan klettabjörgin. Hjörtu þeirra voru fulla þakklæti, ekki beiskju.
Þeir vissu að sami Guð sem hafði leiðbent Ísrael um eyðumörkina var með þeim núna. Þeir litu á útlegð sína ekki sem þeir væru yfirgefnir, heldur sem guðlega vend, skjól fyrir ofsaveðri Rómar. Í þessum auðmjúku dölum umkringdum glæsileika sköpunarinnar fundu Valdesar styrk sinn. Þeir voru ekki líður brotin af raunum sínum, heldur hreinsaður af þeim, eins og gull hreinsaði í eldi. Saga þeirra er kyrrlátt hugrekki trúar, svo staðföst að ekki var hægt að hreyfa hana, ekki af ótta, ekki af þjáningu og ekki af dauðanum sjálfum. Og jafnvel þegar heimurinn virtist molna í kringum þá, logaði ljós vitnisburðar þeirra skært, leiðaljós vonar á myrkri öld. En sagan um Valdesana endar ekki með helgidómum þeirra í fjallinu eða rólegri siglu. Það byrjar vissulega þar, djúpt í þessum hrikalegu dölum umkringdir háum tindum, fundu Valdesar fyrir brennandi samfæringu sem ekki var hægt að hemja. Sannleikurinn sem þeir hefðu uppgötvað með bæn og þjáningum voru of dýrmætir til að halda þeim földum. Hjörtu þeirra fylltust af gleði hjálpræðisins og þau þráðu að deila því ljósi með heimi sem er fastur í kæfandi skugga villukenninga. Þeir trúðu að endir alls væri í nánd. Síður ritningarinnar höfðu opinberað þeim það. Augljóslega og óneitanlega sáu þeir í spádómum Daníels og opinbernabókarinnar hvernig atburður leiddu til endurkomu Krists. Þessi fullvissa fyllti daga og nætur þeirra tilgangi. Valdensar vissu að þeim hafði verið trúa fyrir heilögu verkefni sem ekkert vald á jörðu gat þakka niður. Ímyndaði þeir eldin í hjörtum þeirra þegar þau rannsökuðu ritningarnar með bæn og gerðu sér grein fyrir hversu dýrmætt það er sem Guð hefur opinberað þeim. Þeir sáu greinilega hjálpræðis áætlunina þróast á þessum helgu síðum eins og ljós sem brýst í gegnum þétta þoku. Þeir fundu huggun í orðum Jesaja. Þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þeir fundu von í fyrirheiti Jesú. Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Þegar þeir opnuðu biblíuna sína sáu þeir meira en orð. Þeir sáu andlit frelsara fullan af kærleika og miskun. Virtist ekki sem fjarlæg og ströng persóna eins og prestarnir máluðu hann til að vera. Hann var ekki dómari sem beið eftir að fordæma eða sáttasemjari sem aðeins var aðgengilegur í gegnum dýrlinga og helgisiði. Nei, Jesús ritningarinnar var blíður og miskunnsamur, stóð með opinn faðm og bauð þreyttum og þjáðum að koma til sín. Þeir horfðu út í heiminn og sáu sálir þjáðar af ótta, sektakennd og tilgangslausri trúrækni. Samkvæmt kenningum Rómar var fólki kennt að trúa því að það gæti aðeins fundi fyrirgefningu fyrir iðrunar verk. Þeir föstuðu þar til þeir voru máttlausir. Þeir skriðu á hnjánum að fjarlægum helgistöðum í vonum að ávinna sér velþóknun Guðs. Þeir þjáðu sig í vonum að sársaukinn myndi hreinsa syndir þeirra, en engin friður kom, engin gleði, aðeins meiri ótti og meira myrkur. Valdensar grétu yfir þessum sálum. Þeir þráðu að segja þeim að hjálpræði væri ekki hægt að kaupa með þjáningu eða góðum verkum. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Og svo með titrandi vörum og tárfylltum augum fóru þeir að miðla fagnaðarerindinu. Það var ekki auðvelt verkefni. Þeir fóru ekki út sem predikarar með lofsöng og vald. Þeir gátu það ekki. Að lýsa yfir trúboði sínu opinberlega hefði þýtt örugan dauða. Þessi stað urðu þeir auðmjúkir kaupmenn og ferðalangar og báru ekki aðeins eigur sínar heldur einnig orð Guðs falið vandlega innan klæða. Þessi handrit, handskrifuð af vandvirkni, voru þeirra dýrmætustu gersemar. Hvert vers hafði verið afritað við kertaljós á földum stöðum, oft í mikilli hættu. Þegar þeir ferðuðust Evrópu töluðu þessi kaupmenn hljóðlega en djarflega. Þeir fylgdust með hjörtun sem voru reiðubúin til að heyra sannleikan. Þegar þeir skynja að einhver væri leitandi, einhver þjakaður af sektakennd eða vonleysi vegna kenninga kirkjunar, opinberuðu þeir vandlega ritningarnar. Sjáðu fyrir þér slík samskipti. Valdensa trúboði situr í daufu upplýstu herbergi
og talar hljóðlega við fjölskyldu sem hefur safnað saman til að hlusta á hann. Hann opnar lítið slitið handrit og byrjar að lesa. Rödd hans titrar þegar hann les orð fyrsta Jóhannesarbréf 1:7. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Móðurinn í herbygginu grípur barnið sitt og lítur til hans af undrun. Getur það verið satt, hvíslar hún. Fyrirgefur Guð mér virkilega. Trúboðinn kinkar kolli, augu hans tárum fyllt. Já, þú getur komið til hans eins og þú ert. Hann ber kærleika til þín. Fyrir marga var það í fyrsta skiptið að heyra hið sanna fagnaðarerindi. Tárin runnu frjálslega þegar þeir áttu þessu á því að þeir þurftu ekki að ávinna sér kærleika Guðs eða fyrirgefningu. Jesús sagði þegar greitt lausnagjaldið. Valdessar deildu ekki bara versum, þeir deildu von. Þeir byrtu mynda Guði sem var ekki fjarlægur harstjóri, heldur kærleiksríkur faðir. Þeir sögðu frá frelsara sem kráðist ekki fórna, heldur fórnaði sjálfum sér sem hinn fullkomna fórn. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Boðskapur þeirra var einfaldur en áhrifaríkur, hann skari gegnum legar og ótta sem Róm hafði byggt í gegnum aldirnar. Margir sem heyrðu boðskapin trúðu honum ekki fyrst. Getur það verið satt? Myndu þeir spyrja aftur og aftur. Valdensarnir endurtóku lofvörðin oft með þolinmæði og beygðum hnjám þar til sannleikurinn festi rætur. Þeir horfðu á andlit sem áður voru döpur af örvæntingu lýsast upp á gleði. Þeir sáu sálir sem einu sinni voru hlaðnar sektakennd standa uppréttar í nýfengnum frelsi. En verkefni þeirra var kostnaðasamt. Hvert skref sem þeir tóku var hættulegt. Yfirvöld kirkjunar voru alltaf vakandi og að vera gripin með brot af reikningunni leiddi til pyntinga eða dauða. Samt héldu valdensar áfram, núna er áfram að þeirri samfaringu að engin fórn væri of mikil vegna fagnaðarerindisins. Þeir litu á sig sem verkamenn í vingarði Guðs og sáðu fræjum sannleikan sem myndi einn dag bera ávöxt. Og vissulega bar það ávöxt. Hvar sem þeir fóru skildu þeir eftir sér trúar neista sem síðar myndi glæðast. Þeir voru ekki þar til að sjá uppskeruna. Oft fóru þeir hratt áfram og hurfu áður en óvinir þeirra gátu fundið þá. En starf þeirra var ekki til einskis. Réttingarnar sem þeir deildu, vonin sem þeir gróðu settu, hélt áfram að dreifast jafnvel eftir að þeir voru farnir. Hugrekki og kærleikur valdensa til annarra var ekki þeirra eigin. Það var kraftur Krists sem starfaði gegnum þá. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét það skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýr Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss. Ljósið sem þeir báru var ekki bara fyrir þeirra tíma, það var ljós sem ætla var að skína til enda veraldar, ljós sem myndi að lokum kveikja eld siðbótarinnar. En fyrir valdensana var nóg að vita að þeir voru trúir köllun sinni, að sannleikanum sem þeir elskuðu svo innilega var deilt einni dýrmætri sál í einu. Og þannig gengu þeir vegi Evrópu, skref þeirra hljóðlátt en hjörtu þeirra loga og báru með sér vonina hjálpræði til heimsins sem sárlega þarnaðist þess. Þeir höfnuðu töfrandi veldi Rómar og snéru í staðinnar fordæmi Krists, milds húsbónda síns sem lýsti yfir, mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Presta þeirra voru hirðar í sönnum skilningi og hlúðu að hjörðum sínum af kærleika og auðmýkt. Þessir leiðtogar voru á engan hátt líkir háleitum prestum Rómar sem prýttu sig auðæfum og sóttust eftir stjórn á lífi mannana. Þessi stað bjuggu valdensa prestarnir meðal fólksins og tóku þátt í baráttu þeirra og gleði. Þeir heimsóttu sjúka, hugguðu hennar syrgjandi og leiddu menn áfram á veg sannleikans. Þegar deilur komu upp urðu þeir friðasinnar og hlúðu að sátt og kærleika innan samfélagsins. Fordæmi þeirra var lifandi vitnisburður kennslu Krists. Ver hirðir sauða minna. Menntun unga fólksins var heilug skylda innan samfélags þeirra.
Prestarnir sem þjónuðu ekki aðeins sem andlegi leiðtogar heldur einnig sem kennarar sáu til þess að börn þeirra uxu upp fulla þekkingu á ritningunni. Biblían var kjarninn í fræðum þeirra með guðspjöllum Matteusar og Jóhannesar og bréfunum til áminningar. Þessir ungu menn urðu lifandi geymsla orð Guðs og báru sannleika hans innra með sér eins og fjársjóð. Fyrir Valdensa voru orð 5. Mósebókar 6:67 skipun sem þeir tóku til sín. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum. En menntun þeirra fór lengra en utan bókar lærdómur. Í djúpum hellum þar sem flöktandi ljós blysanna varpa skugga á grófa veggina afrituðu þeir ritningarnar vandlega. Vers fyrir vers, kafla fyrir kafla, lífguðu þeir orð Guðs með erfiði sínu. Sum handritin innihöldu heila biblíur á meðan önnur voru með vandlega völdum textum ásamt einföldum en djúpstæðum útskýringum. Þessir helgu textar sem varvettir voru þrátt fyrir mikla persónlega hættu voru leiðarljós sannleikans í myrkruðum heimi af villu. Verkið var ekki bara varðveisluverk, það var tilbeiðslu athöfn, leið til að láta ljós sannleika Guðs skína. Valdensa prestarnir voru líka hagnýtir menn. Líkt og Páll sem smíðaði tjöld til að styðja þjónustu sína náðu þeir tökum á iðgreinum til að sjá fyrir sér ef á þyrfti að halda. Verk þeirra var framlenging á trú þeirra, vitnisburður þá trú að sérhver athöfn, sama hversu auðmjúk, gæti vegsama Guð. Þegar samfélagin sem þeir þjónuðu bjuggu við frið, stutti fólki presta sína fúslega, en á erfiðleika tímum myndu prestarnir þjakaðir að erfiðsvinnu minna hjörðina á að þau varu líka verkamenn í vingarði drottins. Þetta fólk sem virtist svo lítið í augum heimsins voru trúar risar. Frá unga aldri var börnum Valdensa kennt gildi trúboðsins. Þeir skildu að þeir voru hluti af einhverju miklu starra en þeir sjálfir. Heilagt verk sem krafðist aga hugrekkis og óbilandi trúar. Eftir því sem þau stækkuðu fór menntun þeirra út fyrir ritningarnar til að veita þeir færni og þekkingu sem nauðsynlega var fyrir framtíðar hlutverk þeirra. Foreldrar þeirra og prestar vissu að til að náti hjartna þjökuð af mistökum þyrfti þetta unga fólk að skilja heiminn og hættur hans á sama tíma og það væri ómengað af áhrifum hans. Nokkrir ungmennanna voru sendið til náms í þekktum borgum í Frakklandi og Ítalíu þar sem þeir fengu víðara svið hugsunar og menningar. Þessar borgir voru iðandi miðstöð, lærdóms og viðskipta, fullara tækifærum til að fylgjast með viðhorfum og venjum heimsins. En þessum ferðuminni hjarta samfélagsins fylgdi mikil áhætta. Ungmenni Valdensa voru send með skýr fyrirmæli, treystu engum. Hlutverk þeirra var að læra, fylgjast með og finna tækifæri til að planta fræjum sannleikans í hljóði. Þeir báru ritningarnar, handskrifaðar, vandlega afritaðar og dýrmætar, faldarinn í fóðurum fatnaðar síns. Hver blaðsíða, hvert vers var fjársjóður sem átti að deila, en aðeins með þeim sem hefðu opin hjörtu til að taka á móti. Hvert skref sem þessir ungir trúboðar tóku var hlutið að heilagri köllun. Þeir höfðu verið þjálfaðir, ekki aðeins til að þekkja ritningarnar, heldur til að lifa eftir þeim. Undirbúningur þeirra fyrir þjónustuna var strangur og mjög persónlegur. Áður en þeir gátu tekið að sér embætti press í heimalandi sínu þurftu þeir að helgast trúboðinu í 3 ár. Þetta var ekki formsatriði eða þolgeði, þetta var andlegt nám, tími þegar þeir lærðu að treysta algjörlega á Guð, fórna eigin hagsmunum og þjóna öðrum að auðmýtt og hugrekki. Þeir ferðuðust ekki einir, hver ungur trúboði var paraður við eldri og reyndari félaga sem var ekki aðeins leiðbeinandi heldur uppspretta visku og styrks. Sama myndu þau takast á við prófraunir og hættur trúboðsins og styðja hvort annan með bæn og ráðgjöf. Þó að leiðir þeirra skildu oft þegar starf þeirra leiddi þá á mismunandi staði, hittust þeir aftur þegar þeir gátu, deildu reynslu sinni og endurnýjuðu trú sína og félagsskap hvers annars. Ferðir þeirra voru hættulegar en samt héldu þeir áfram af rólegri ákveðni. Þessir ungu trúboðar skildu hættuna af verkefni sínu. Að opinbera raunverulegan tilgang þeirra myndi þýða öruggan dauða, ekki bara fyrir þá sjálfa, heldur hugsanlega fyrir fjölskyldur þeirra og samfélög í fjöllunum. Samt hikuðu þeir ekki.
Með einföldum klæðnaði og auðmjúkri framkomu ferðuðust þeir og tóku upp búning kaupmanna eða sölumanna. Þeir báru silki, skartgripi eða aðra verðmætar hluti sem leiði þeim að komast inn á heimili og samfélög þar sem þeir hefðu verið vísa frá sem trúboðar. J.A. Wiley skrifar í bóksinni um sögu Valdensa: Þeir báru silki, skartgripi og aðra hluti sem á þeim tíma var ekki auðvelt að kaupa nema á fjarlægum stöðum og þeim var fagnað sem kaupmunum þar sem þeim hefði verið hafnað sem trúboðar. Þessar einföldu vörur urðu lykillinn að því að opna dyr, en sannur fjársjóður þeirra var ritningin, falin vandlega en samt deilt með djörfung þegar hjörtu virtist opin. En raunverulegu fjársjóður þeirra var ekki í vörunum sem þeir báru. Meðal hlutana leyndust ritningagreinar, vandlega undirbúnar og tilbúnar til að deila. Þeir biðu tækifæra til að geta talað fagnarerindið þegar þeir gátu blíðlega boðið hluta af orði Guðs einhverjum sem virtist þungt haldinn af lífsbaráttunni eða í leita dýpri merkingu. Með visku og varkárni sem þeim hefur verið innrætt frá barnæsku settu þeir þessu dýrmætu rit þar sem þau gætu fest rætur. Oft var þetta verk unnið í laumi en skildi eftir sig orð lífsins eins og fræ dreift í frjósama jörð. Ímyndaðu þér augnablik á iðandi markaði. Meðal hávaða og skarkala býður auðmjúkur kaupmaður upp á stykki af fínu efni fyrir þreyttan ferðalang. Í fellingum klæðisins sem hnýsin augu sjá ekki er lítið handrit, hluti af sálmunum eða kannski orð Jesú sjálfs. Kaupmaðurinn hallar sér hljóðlega. Þetta eru vonarorð. Lestu þau þegar þú ert einn. Ferðamaðurinn þiggur gjöfuna og skilur ekki enn fullt gildi hennar. En seinna í næturkyrðinni, þegar orðin lifna við á síðunni, byrjar hjarta hans að umbreytast. Krafturinn í þessum kynnum var ómælanlegur. Aftur og aftur fundu ritningarnar leiðin í heimili og hjörtu og kveiktu neista sem engin kraftur gat slökkt. Páfa yfirvöld gátu ekki rakið uppruna þess sem þau kölluðu spillandi villutrú. Trúboðar Valdensa voru eins og vindurinn, óséðir en samt fannst nærvera þeirra allstaðar. Vindurinn blæst það sem hann vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Andi Krist logaði skært í þessum ungu Valdensum. Þeir vissu að fagnaðarendið var ekki bara boðskapur sem átti að varvita, heldur gjöf sem átti að miðla. Þeir fluttu sannleikaninn í myrkustu horn Evrópu þar sem villur rómar höfðu bundið sálir í ótta og fáfræði. En hugrekki þeirra, ósveigjanleg trú og hljóðláta starfið að miðla rigningunni bar hræðilegan kostnað. Myrkra öflin gátu ekki hunsa þau. Fyrir hvert líf sem þeir snertu, hver sannleikur sem þeir opinberuðu, var högg gegn kúandi valdi páfadómsins. Óvinur sálna sem hafði lengi unnið í gegnum falskar kenningar og spilt vald rómar varð meira á verði en nokkru sinni fyrir. Hinn auðmjúka viðleitni þessa fjalla fólks til að breiða út fagnaðaröndið í leynum, kenna öðrum að treysta á guðfrekar en menn, var ógn við allt kerfi páfavaldsins. Valdensar voru lifandi sönnun þess að Róm hafði villst langt frá sannri trú. Tilvera þeirra afhjúpaði frákvar kirkjunar frá boðorðum Guðs og leiðtoga Rómar, uppteknir af stolti og völdum, gátu ekki þolað áskorunina. Ótti greip sig meðal páfa yfirvalda. Þeir sáu hvernig verk Valdensa gátu leist hulu hjátrúar sem þeir höfðu svo vandlega ofið yfir hjörtu fólksins. Þeir gerðu sér grein fyrir því að ef sannleikurinn myndi skína óhindrað myndi grundvöllur valds þeirra hrynja. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins því að verk hans verða uppvís. Hatur þeirra á Valdensum var ekki aðeins knúið áfram að guðfræðilegum ágreiningi heldur af örvæntingafullri þörf til að þagga niður áminninguna eigin spillingu. Tilskipunin var vopn, mótuði grimmd og beitta nákvæmni. Í tilraun sinni til að tortíma Valdensum gaf páfi út tilskipun sem lýsti þeim sem villutrúamönnum og dæmdi þá til dauða. Orð þessara tilskipunar fullaveitri. Páfi lýsti Valdensum sem illgjörnum og viðistekilegum sértrúarsöfnuði, illkynja líkt á eitruðum snákum og ættu að vera muldir niður ef þeir neituðu að afneita trú sinni, að vera mulin eins og eitraður ormur.
Þetta voru ekki bara fordæmingar orð heldur ákall til vopna, hvatning til að framkvæma hrottalega og óvaga útrýmingu. Ásakanir á hendur valdensum var ekki sprottin af verkum þeirra. Jafnvel andstæðingar þeirra viðurkenndu að þetta væri friðsamlegt trúræki fólk. Líf þeirra einkenndist af guðrækni, helgi og djúpum kærleika á orði Guðs. En einmitt þessir eiginleikar færðu þeim ógn. Valdensar fylgja ritningunni og með óbilandi skuldbindingu sinni við sannleikan afhjúpuðu þeir spillingu og lygar Rómar. Þeir lifðu sem áþreifanleg áminning um að kirkjan hefði villst langt frá biblíulegum grunni sínum. Fyrir Róm var slík trúrækni óþolandi og tilvist þeirra varð að uppræta. Tilskipunin snerist ekki bara um að merkja valdensa sem villutrúamenn, það var opið boð um ofbeldi. Tilskipunin fékk fólk til að taka þátt í krossferðum gegn þessum viðurstyggilega sértrúarsöfnuði. Til að hvetja til þáttöku bauð páfi óvenlega ívilnun. Þeir sem gengu í krossferð var lofað aflaust frá öllum kirkjulegum refsingum, bæði almennum og sértækum. Það var hægt að afskrifa allt sem þeir höfðu svarið. Eigum sem stólið var frá valdensum var lögfest og hverjum þeim sem draf valdensa var lofað fyrirgefningu allra synda. Tilskipanir og gamlir samningar sem komu valdensum til góða voru afturkallaðir og öllum bannað að bjóða þeim aðstoð. Jafnframt, það gaf hverjum sem er vald til að eignast heimili þeirra lönd og eigur. Þessi tilskipun leiddi í ljós hinn sanna anda á bakvið gjörðir kirkjunar. Þetta voru ekki orð hirðis sem gætti hjarðar sinnar, heldur öskur drekans sem lýstir í Opinberunarbókinni 12, sem vinnur að því að eyða þeim sem halda bókuðs og vitnisburð Jesú. Það var óvinur sálna sem starfaði gegnum menn sem reyndi að tortíma hennum trúföstu leifum. Sjáðu fyrir þér fjölskyldu í friðsælum ölpunum, heimili þeirra staðsett meðal fjalla þar sem börnin hlæja og leika sér og bænir þeirra rísa eins og reykjelsi til himna. Dag eitt koma hermenn niður í þorpið með sverð og eld og framkvæma skipun páfans. Fjölskyldan flýr út í eyðimörkina og grípur fáar eigur sínar og dýrmæta ritningar. Á bakvið þá er heimili þeirra brennt, uppskera þeirra eyðilögð, líf þeirra rifið upp með rótum. Samt er þeir fela sig í hellum eða feta hrikalega stíga, þá kvikar trú þeirra ekki. Þeir muna eftir orðum Jesú. Það allt sem þér gjörðuð einu mína minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Þeir vita að þjáningar þeirra er ekki óséðar af Guði sem þeir þjóna. Það sem er sláandi er hvernig orðalag og lofor tilskipunarinnar var beinlínis í mótsögn kenningar Krists. Frelsarinn sem sagði, sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða, var rangfært af þeim sem sögðu starfa í hans nafni. Hirðurinn sem lét líf sitt fyrir sauðina var notaður til að réttlæta slátrun þeirra. Kirkjan sem ætla var að vera griðastaður og til lækninga var orðin eyðileggingatæki. En sanna hvatninga bakvið þessa tilskipun var græðgi og ótti. Róm óttaðis valdensa vegna þess að líf þeirra og kenningar afhjúpaði frákvar kirkjunar frá ritningunni. Skuldbinding þeirra við biblíuna og sannleika hennar lýsti upp hinar myrku villur sem höfðu smeygt sér inn í kirkjuna. Valdensar þurftu hvorki sverðni her til að ögra valdi Rómar. Trú þeirra og trúmennska dugði ein og sér. Tilskipunin kann að hafa þagga niður í einhverjum röddum, en það gat ekki slökkt sannleikan. Blóð píslavottana vökvaði fræ fagnaðarindisins og trú valdensa var ljós sem stakki gegnum myrkur þeirra tíma. Þó að þeir hafa verið veiddir, gerðir útlægir og drepnir, er vitnisburður þeirra lifandi vitnisburður um kraft orðguðs og hugrekki þeirra sem kjósa að fylgja honum hvað sem það kostar. Ódæðisverkin sem framin voru gegn valdessum var ofarmannlegum skilningi. Fjölskyldur voru rifnar í sundur, ástvinir þeirra pyntaðir eða drepnir fyrir augum þeirra. Mæður héldu fast í börn sín þegar hermenn drógu þau í burtu. Feður stóðu hjálparvana og horfðu á heimili sín brenna í eldi. Margir neyddust til að flýja dýpra í fjöllin og leita skjóls í kaldri og harðri eyðimörk, en jafnvel þar var þeim veitt eftirför. En alvarlegasta ákærin á hendur valdessum samkvæmt Róm var að þeir neituðu að sleppa ritningunum.
þeir heldu fast við orð Guðs en líflínu sem uppsprettu vonar og sannleika. Þeir gátu ekki yfirgefið þær, sama hvað það kostaði. Þessi staðfasta hollustu af ritninguna kveikti reiði ofsækjenda þeirra því að hún stóð sem vitnisburðu gegn hefðum og boðorðum manna. Þjáningarnar sem þeir máttu þola eru næstum of sársaukafullar til að hægt sé að segja frá þeim. Þeir voru hættir, niðurlæðir og beittir kvölum sem ætlaðir að brjóta anda niður, en jafnvel þrátt fyrir slíka grimmd héldu þeir fast við trú sína. Þeir minntust orða Jesú, sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Þeir vissu að þjáningar þeirra voru ekki til einskis og blóð þeirra var eins og blóð píslavottana á undan þeim og myndi vökva fræ sannleikans. Og svo stóðu valdesar sem lifandi vitnisburðu gegn harðstjórn Rómar. Þeir völdu trú fram yfir ótta, sannleika fram yfir hefð og vald Guðs yfir vald manna. Ekki var hægt að eyða hljóðlátum styrk þeirra og óhagganlegum ásetningi, sama hversu margir eldar voru kveiktir eða sverð dregin gegn þeim. Þrátt fyrir að samfélag þeirra hafi verið í molum og líf þeirra einkenndist af missi, stóð arfleið trúfesti þeirra. Þeir sönnuðu svo yfir allan vafa að orð Guðs er hverrar fórnar virði. Í gegnum aldirnar fóru þessi fræ að vaxa. Valdensar gróðusettu rætur hreyfingar sem myndi hrista undirstöður heimsins. Löngu áður en Lúther negldi mótmæli sín á kirkjudyrnar í Wittenberg voru valdensar þegar að bera sannleikanum vitni. Þeir stóðu sem hljóðlát en kröftug áminning gegn spillingu páfadómsins og sýndu með lífi sínu og dauða hvernig sönn trú lítur út. Þeir voru forverar siðbótarinnar, dreifðu fræjum orðs Guðs um löndin, fræ sem myndu einn dag spretta upp í hjörtum manna eins og Wycliffe, Huss og Lúther. Þessir auðmjúku trúboðar, tvístræðir og ofsóttir voru lifandi útfærsla opinbörnabókarinnar 1.9. Ég, Jóhannes bróðiriðar, sem í Jesú á hlutdeild meðuður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á einni Patmos fyrir saki Guðs orðs og vitnisburðar Jesú. Eins og Jóhannes þjáðust þeir fyrir vitnisburðin, fyrir óbilandi skuldbindingu sína við orð Guðs. En líka eins og Jóhannes þoldu þeir með þolgæði, vitandi að þjáningar þeirra voru ekki til einskis. Hugsaðu um lítinn fugl sem syngur um nótt. Myrkrið virðist endalaust, þrúandi og kalt, en fuglasöngurinn rís tær og óbilandi. Það voru valdensar, söngur trúarinnar á tíma mikils myrkurs. Þeir báru ör ofsóknana en þeir báru líka fyrirheit um eilíft líf. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Þeir lifðu eftir þessum sannleika og í hugrekki sínu skildu þeir eftir þessi arfleið sem ekki var hægt að þagga niður, sama hversu grimmur stormurinn var. Valdensar lifðu ekki til að sjá fullan ávöxt erfiðis síns, en arfleið þeirra stendur eftir. Líf þeirra og fórnir minna okkur á hvers virði sannleikurinn er. Þeir stóðu sem vottar Guðs á sínum tíma, kveiktu eld sem brennur enn í dag, borin fram af öllum sem eru fúsir til að standa fyrir orð Guðs og fyrir vitnisburð Jesú Krists.

Postulasagan, 12. kafli. Um þessar mundir lét Herodes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og misþyrma þeim. Hann lét höggva Jakob, bróður Jóhannesar, með sverði. Og er hann sá að gyðingum líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu brauðana. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi og fól fjóra hermanna varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir páska að yfirheyra hann opinberlega. Sat nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áður en Herodes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli tveggja hermanna, bundin tveim fjötrum og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu Pétri, vakti hann og mælti: Rís upp skjótt, og fjötrarnir féllu af höndum hans. Þá sagði engillinn við hann: Gyrð þig beltinu og bind á þig skóna. Hann gerði svo. Síðan segir engillinn: Far þú í yfirhöfn þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum. En ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gerst hafði við komu engilsins. Hann hélt sig sjá sín. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járnhliðinu sem farið er um til borgarinnar. Laugst það upp af sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út um það og gengu eitt stræti, en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálfsín, sagði hann: Nú veit ég sannlega að drottinn hefur sent engil sinn og bjargað mér úr hendi.

landi Herodesar og frá öllu því sem gyðingar ætluðu sér. Og er hann hafði átta sig, gekk hann að húsi Maríu, móður Jóhannesar er kallast Markús. Þar höfðu margir safna saman og voru á bæn. Pétur knúði hurð fordyrisins og stúlkaði nafni Róti gekk til dyra. Þegar hún þekkti málróm Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordyrinu, heldur hljópinn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þau sem inni voru, sögðu við hana. Þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það er þá engill hans, sögðu þau. En Pétur hélt áfram að berja og þegar þau luku upp, sáu þau hann og urðu furðu lostin. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóð. Skýrði þeim frá hvernig drottinn hafði leitt hann út úr fangelsinu og bað þau segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór á annan stað. Þegar dagur rann kom ekki lítið fát á hermennina út af því hvað af Pétri væri orðið. Herodes lét leita hans en fann hann ekki. Hann lét þá yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þá af lífi. Síðan fór hann úr Júdeu niður til Sesareu og sat þar kyrrt. Herodes hafði verið harla gramur Tyrverjum og Sídoningum. Komu þeir saman á fund hans, fengu Blastus, stallara konungs, til fylgis við sig og báðust friðar. En land þeirra var háð landi konungs vistaföng. Á tilsettum degi klæddist Herodes konungsgrúða, settist í hásæti og flutti þeim ræðu. En fólkið kallaði: Guðs rödd er þetta en eigi manns. Jafnskjótt laust engill drottins hann, sökum þess að hann gaf ekki guði dýrðina. Hann var étin upp af ormum og dó. En orð Guðs eldist og breiddist út. Barnabas og Sál sneru aftur frá Jerúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markús.

Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til með að Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagurgali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi statur en raun er á. Þó margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindreka Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti náð tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefin, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumir þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun útfella anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 70 Einn minna minnstu bræðra. Þessi kafli byggður á Matteus 25:31-46. Þegar mannssonurinn kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Svo lýsti Kristur fyrir lærisveinum sínum og olíufjallinu atburðum hins mikla dómstags. Og hann sagði að úrskurðurinn myndi snúast eitt atriði. Þegar þjóðirnar safnast saman frammi fyrir honum, verða þær aðeins tveir hópar manna og eilíf örlög þeirra verða ákveðin eftir því sem þeir hafa gert eða vanrækt að gera fyrir hann í persónu hinna fátæku og hrjáðu. Á þeim degi leggur Kristur ekki fram fyrir mennina hið mikla starf sitt í þágu þeirra sem hann gaf líf sitt þeim til endurlausnar. Hann opinbera miskunnarverkin sem þeir hafa fyrir hann gert. Við þá sem hann hefur sett sér til hægri handar, segir hann, komið þér hinir blessuðu föður míns og takið af erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáfu mér að éta. Þyrstur var ég og þér gáfu mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig. Nakin og þér klædduð mig. Sjúkur og þér vitjuðu mín. Í fangelsi var ég og þér komuð til mín. En þeir sem Kristur lofar vita ekki að þeir hafa liðsinn tónum. Hikandi spurningum þeirra svarar hann. Það allt sem þér gjörðu einu minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Jesú hafði sagt lærisveinum sínum að menn myndu hata þá, ofsækja og hrjá. Margir yrðu hraktir frá heimilum sínum og reknir út í örbirð. Margir yrðu hrjáðir af sjúkdómum og skorti. Mörgum yrðu varpað í fangelsi. Öllum þeim sem yfirgæfi vini eða heimili hans vegna hét hann hundraðföldun launum í þessu lífi. Nú hét hann sérstakri blessun þeim sem líknuðu bræðrum sínum. Í öllum þeim sem þjást saki nafns míns, eigi þér að sjá mig. Eins og þið munur líkna mér, svo skulu þér einnig líkna þeim. Þetta merki þess að þið séu lærisveinar mínir. Allir sem fæðst hafa í hinna himnesku fjölskyldu eru á sérstakan hátt bræður og systur drottins. Kærleikur Krists tengir saman fjölskyldu hans. Og hvar sem sá kærleikur birtist opinberast guðlegurs skyldleiki. Hver sem elskar er að Guði fæddur og þekkir Guð. 1. Jóhannes bréf 4:7. Þeir sem Kristur hrósar í dóminum hafa ef til vill haft litla þekkingu á guðfræði, en þeir hafa haft meginreglur hans í hávegum. Fyrir áhrif guðlegs anda hafa þeir verið blessun þeim sem þeir hafa umgengist. Jafnvel meðal heiðingja eru til menn sem hafa ásundað vinsemd. Áður en orði lífsins höfðu náð eyrun þeirra, hafa þeir vingast við trúboðana og jafnvel stofna lífi sín í hættu til að liðsina þeim. Meðal heiðingja eru til menn sem tilbýðja Guð óavitandi. Þeir sem mennirnir hafa aldrei fært ljósið og þó munu þeir ekki glatast. Þó að þeir séu ófróðir hið ritaða lögmál Guðs, hafa þeir heyrt rödd hans tala til sín í náttúrunni og hafa gjört það sem lögmáli krefst. Verk þeirra er vitnisburður þess að heilagur andi hefur snortu hjörtu þeirra og við þá kannast sem börn Guðs. Hversu undrandi og glaðir munu hinu lítil mótlegu meðal þjóðana og meðal heiðingja verða að heyra af vörum frelsarans? Það allt sem þér gjörði einu minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Hjarta hins ómælanlega kærleika mun gleðjast innilega þegar fylgjeldur hans líta upp með undrun og gleði þegar þeir heyra þessi viðurkenningar orð. En kærleikur Krists er ekki bundin einum flokki manna. Hann er málsvari hvers einasta manns. Til þess að við mættum vera börn í himneskri fjölskyldu varð hann einna fjölskyldu mannana. Hann er mannssonurinn og því jafnframt bróðir sérhvers sonar og dóttur Adams. Fylgjendur hans eiga ekki að telja að hinn glataði heimur í kringum þá sé þeim óviðkomandi. Þeir eru hluti hins mikla mannkyns vefs og himinin lítur á þá sem bræður syndaranna jafnt og bræður heilagra. Fallna, vegvilta og synduga elskar Kristur og sérhvert góðverk sem unnið er til frelsunar fallinni sál. Sérhvert miskunnarverk er tekið sem væri það fyrir hann gert. Englar himinsins eru sendir út til að þjóna þeim sem vera skulu erfingjar endur lausnarinnar. Við vitum ekki nú hverju þeir eru. Það er ekki enn orðið augljóst hverju munu sigra og verða samarvar, heilagra í ljósinu, en englar himinsins fara jörðina þver og endilanga til að hugga syrgjendur, venda þá sem hættu steðja að, til að vinna Kristi hjörtu manna. Guð fer ekki manngreinar álit. Hann ber jafnmikla umhyggju fyrir öllum sem hann hefur skapað. Þegar þú opnar hús þitt fyrir þurfandi og líðandi börnum Krists, ertu að taka á móti ósíðum englum. Þú stofna til kynna við himneska verur. Þær flytja með sér heilagt andrúmsloft fagnaðar og friðar. Þær koma með lofsyrði á vörum sínum. Lofsyrði sem undir tekið á himnum. Sérhvert miskunnarverk vekur söng þar. Faðirinn á hásætinu telur hinn á óeigin gjörnum verkamenn meðal dýrmætustu fjársjóða sinna. Þeir sem verða Kristi til vinstri handar, þeir sem höfðu vanrækt hann í persónu hinna fátæku og þjáðu, vissu ekki sekt sína. Satan hafði blindað þá. Þeir höfðu ekki skili hvað þeir skulduðu meðbræðrum sínum. Þeir höfðu verið niðursoknur í eigin áhugamál og létu sér á sama standa neyð annara. Ríkum hefur Guð gefið auðæfi til þess að þeir geti lína þjáningar líðandi barna sinna, en oft eru þeir tilfinningasljóur fyrir þörfu mannara. Þeir telja sig hafna yfir fátæka bræður sína. Þeir setja sig ekki í fótspor fátæklingana. Þeir skilja ekki freistingar og baráttu fátækra og miskunin sloknar í brjóstum þeirra. Í íburðamiklum bústöðum og skrautlegum kirkjum útiloka þeir ríku sig frá þeim fátæku. Það sem Guð hefur gefið til að blessa hinna þurfandi er nota til þess að dekra við dramb og sjálfshyggju. Fátækir eru daglega siftir þeirri uppfræðslu sem þeir ættu að fá mildi og miskun Guðs því hann hefur séð fyrir nægtum til þess að veita þeim lífsnauðsynjar. Þeir eru neyddir til að þola fátækt, sem þrengir lífskjörin og oft freistast þeir til öfundar og afbrýði og fyllast illum getsökum. Þeir sem hafa ekki sjálfur þurft að þola áþján skortsins umgangast oft þá fátæku með fyrirlitningu og koma inn hjá þeim þeirri tilfinningu að líti sig á þá sem sveitar ómaga. En Kristur sér þetta allt og hann segir Það var ég sem var hungraður og þyrstur. Það var ég sem var gestur. Það var ég sem var sjúkur. Það var ég sem var í fangelsi. Meðan þú varst að græða þér í krásum við nægtarborð þitt, leit ég skort í hreysinu eða öðru jörgötunni. Meðan þú lést fara vel þig í ríkmannlegu húsi, þínu átti ég hvergi höfði mínu að halla. Meðan þú fylltir fataskáp þinn dýrum fötum var ég klæðalaus. Meðan þú eltist við skemmtanir þínar, dróst ég upp í fangelsi. Þegar þú freygði brauðmólum í vannærða fátaklinga, þegar þú gafst þeim þessar þunnu flíkur til að skila þér í nýstandi kuldanum, myndistu þess þá að þú varst að gefa drottni dýrðarinnar? Alla ævidaga þína var ég nálagt þér í persónu, þessara vesalinga en þú leitaði mín ekki. Þú vildir ekki eiga samfélag við mig. Ég þekki þig ekki. Mörgum finnst að það væri mikil blessun að heimsækja sögustaði úr lífi Krists á jörðinni. Að ganga þar sem hann gekk, að horfa yfir vatni þar sem hann hafði unun af að kenna og líta hæðirnar á dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, til Kapernaum eða til Betaníu til þess að ganga í fótspor Jesu. Við munum finna spor hans við sjúkrabeðin, í fátaklegum hreysum, í mannþrönginni á stórborgarstrætunum og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að breyta eins og Jesu breytti meðan hann var á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Allir geta fundið sér eitthvað að gera. Fátæka hafið þið ætið hjá yður. Jóhannes 12:8 sagði Jesu og engum þarf að finnast hann hafa ekkert verkefni að leysa fyrir þá. Milljónir og aftur milljónir manna eiga að vísa glötun. Svo hneftir sem þeir eru í fjötra fráfræði og syndar og hafa aldrei svo mikið sem heyrt sagt frá kærleika Kristi þeirra. Væri okkur gert að skipta hlutverk við þá, hvað myndum við þá vilja þeir gerðu fyrir okkur? Að svo miklu leiti sem í okkar valdi stendur er það heilu skylda okkar að gera það sama fyrir þá. Lífsregla Krists, sá mælikvarði sem verður sérhverjum okkar til frelsunar eða fals í dóminum, er þessi. Allt sem þér viljið aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Matteus 7:12 Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stopna söfnuð sem hæfur væri til að gæta þeirra sem syrgja og er freistað. Samfélag trúaðara kann að vera fátækt, ómentað og óþekkt fólk, en í Kristi getur það unnið verk á heimilunum, í nágranninu, í söfnuðunum og jafnvel í héröðunum fyrir handan, með árangri sem varir að eilífu. Það er af því að þetta starf er vanrækt að svo margir ungi lærisveinar komast aldrei út fyrir byrjunars stafró kristinnar reynslu. Ljósið sem skein í þeirra eigin hjörtum þegar Jesu talaði til þeirra, syndir þínar eru fyrirgefnar, hefði geta haldið slógandi ef þeir hefðu hjálpað þeim sem þurfandi voru. Hinni síkviku orku sem svo oft reynist hinnum ungu hættuleg, hefði mátt beina í farvegi þar sem hún hefði geta streymt fram í blessunaríkum lækjum. Sjálfsíkjan hefði hjaðnað í einlægu starfi öðrum til blessunar. Hinn aðsti hirðir mun annast þá sem liðsina öðrum. Þeir munu sjálfir bergja af lifandi vatninu og seðjast, þeir munu ekki girðnast æsandi skemmtanir eða breytingu á lífi sínu. Hið mikla áhuga mál verður hvernig frelsami einstaklinga sem glötun vofir yfir. Samfélagi við aðra menn verður til góðs. Kærleiku frelsarans mun færa einstaklinga hvern öðrum nær. Þegar okkur verður ljósta við erum samverkamenn Guðs, verða fyrirheit hans ekki borin fram með hálfum huga. Þau munu brenna í brjóstum okkar og loga að vörum okkar. Þegar Mósi var útvalinn til þess að verða leiðtogi fáfróðrar, agalausrar og uppreisnargjarnar þjóðar, gaf Guð honum fyrirheit. Auglit mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og hann sagði, sannlega mun ég vera með þér. Önnu Mósebók 33.14, 3.12. Þetta fyrirheit er öllum gefið sem starfa í Kristi fyrir þjáða og sjúka. Kærleiku til mannana er svo opinberun kærleika Guðs sem að jörðu snýr. Það var til þess að gróður setja þennan kærleika, að gera okkur börn einnar fjölskyldu, sem konungur dýrðarinnar var einn af okkur. Og þegar rætast munu skilnaðar á hans, elskið hver annan, eins og ég hef elskað ykkur, Jóhannes 15.12, þegar við elskum heiminn eins og Kristur hefur elskað hann, er verk hans í okkur fullkomnað. Við erum gerð hæf fyrir himinin því að við höfum himinin í hjörtum okkar. Frelsaðu þá sem leittir eru fram til lífláts og þyrm þeim sem ganga skjögrandi að höggstokknum. Segir þú, við erum vissum það eigi. Sá sem vegur hjörtun, hann verður sannarlega var við það að sá sem vakir yfir sálu þinni, hann veit það og mun gjalda manninum eftir verkum hans. Orskviðinni 24.11-12 Á hinu mikla dómstegi verða þeir sem hafa ekki unnið fyrir Krist, sem hafa látið reka á reiðanum og hugsaðum sjálfan sig, dekrað við sjálfan sig að dómara allar jarðarinnar laðið til jafn við þá sem fremdu ílsku verk. Þeir hljóta sömu fordæmingu. Sérhverjum er lög ábyrða herðar. Hinn æðsti hirðir mun krefja hvern og eitt svars við þessari spurningu. Hvar er hjörðin sem þér var fenginn? Þín er ágættu sauðir. Og hvað mun þú segja þegar hann refsar þér? Ég er mér 13, 20 til 21.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 71. Þjónn þjónanna. Þessi kafli er byggður á Lúkas 22:7-18 og Jóhannes 13:1-17. Í loftsal hússins í Jerúsalem sat Kristur undir borðum ásamt lærisveinum sínum. Þeir voru þar sama komnir til þess að halda páskahátíð. Frelsarinn óskaði að halda þessa hátíð einn með þeim 12. Hann vissi að stund hans var komin. Hann var sjálfur hið sanna páskalamb og á þeim degi þegar páskamáltæðirina var neitt yrði honum fórnað. Hann var að því komin til að drekka bika reiðinar. Brátt yrði hann að meðtaka loka skýrn þjáningarinnar. En hann átti enn eftir fáinnar kyrrátar stundir og þeim óskaði hann að verja ástkjærum lærisveinum sínum til uppbyggingar. Öll ævi Krists hafði liðið í óeigingjarnri þjónustu, ekki til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Matteus 20:28 hafði verið inntakið í hverri athöfn hans. En þann lærdóm hafðu lærisveinarnir ekki enn tileinkað sér. Við þessa síðustu páskamáltíð endurtók Jesú kenninguna sína með fordæmi sem greiftist að eilífi í huga þeirra á hjörtu. Samtölin sem Jesú átti við lærisveina sína voru þeim að jafnaði stundir kyrðar og gleði sem þeir allir mátu mikils. Páskamáltíðarnar höfðu verið sérstaklega athyglisverðar athafnir en í þetta skipti var Jesú þungt um hjartað. Hjarta hans var þungahlaðið og skuggi hvíldi yfir ásjónu hans. Þegar hann hitti lærisveina sína í loftsalnum, duldist þeim ekki að eitthvað lá honum þungt á hjarta og þó að þeir vissu ekki orsökina, sýndu þeir sorg hans samúð. Þegar þeir höfðu safnað saman við borðið, sagði hann með djúpri hryggð, hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Því segi ég yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrir hún fullkomnast í Guðsríki. Þá tók hann kaleik, gjörði þakkir og sagði, takið þetta og skiptið með yður því ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Kristur vissi að tími var komin þegar hann skildi kveðja heiminn og fara til föðusins. Og þar eða hann hafði elskað þá sem tilheyrðu honum í þessum heimi, elskaði hann þá allt til enda. Hann var nú í skugga krossins og kvöl nýsti hjarta hans. Hann vissi að hann yrði yfirgefinn á þeirri stundu sem hann yrði svikinn. Hann vissi að hann yrði lífláttinn smánarlega sem afbrota maður. Hann þekkti vanþakklæti og grimd þeirra sem hann var kominn til að frelsa. Hann vissi hve mikla fórn hann yrði að færa og hve mörgum hún yrði árangurslaus. Þar að hann vissi allt það sem hann átti í vændum, hefði verið eðlilegt að hann bugaðist að veginn yfirvofandi niðurlægingu og þjáningu. En hann leit á þessa 12 sem höfðu verið með honum sem sína, sem eftir smán hans og hugarangur og misþyrmingar yrðu skildir eftir í heiminum til að berjast áfram. Vitundin það sem hann yrði að þola var órjúfanlega tengd lærisveinum hans. Hann hugsaði ekki sjálfan sig. Umhyggja fyrir þeim var honum efst í huga. Þegar síðustu kvöldstund með lærisveinum hafði Jesú margt að segja þeim. Ef þeir hefðu verið við það búnir að meðtaka það sem hann þráði að flytja þeim, hefðu þeim verið hlíft með nístandi angist, vonbrigðum og vantrú. En Jesú sá að þeir gátu ekki afborið það sem hann þurfti að segja. Þegar hann leit í augu þeirra, lokuðust varir hans fyrir þeim orðum, varnaðar og hughreystingar sem hann hafði í huga. Það var þögn í dálítinn tíma. Jesús virtist bíða einhvers. Lærisveinarnir voru órólegir. Samúðin og mildin sem sorg Krists hafði vakið í brjóstum þeirra virtist horfin. Hinn dapurlegu orð sem lýstu þjáningu hans sjálfs höfðu skilið lítið eftir. Augnagotur þeirra sín í milli báru vitnum afbrýði og misklíð. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talin mestur. Slík misklíð í návist Krist hryggði hann og særði. Lærisveinarnir héldu fast í draumóra sína að Kristur myndi beita valdi og setjast í hásæti Davíðs. Og í hjörtum sínum gintust þeir allir enn æðsta sætið í ríkinu. Þeir hefur lagt eigið mat á sig sjálfa og hver á annan og í stað þess að meta bræðu sína meira en sig sjálfa hafði hver og eitt sett sig fremstan. Beðinni Jakobs og Jóhannesar að mega setja Kristi til hægri og vinstri handar hafði vakið hneykslun hinna. Sú óskam feilni bræðrana tveggja að byðja æðstu stöðurnar sér til handa gerði hinum tíu svo grænt í geði að vinslitum lá. Þeim fannst þeir vera vanmetnir að trúmennska þeirra og hæfileikar væru lítilsvirtir. Júdas gekk harðast fram í að fordæma þá, Jakob og Jóhannes. Þegar lærisveinarnir komu inn í veislusalinn voru hjörtu þeirra full af gremju. Júdas tróð sér að vinstri hlið Krists. Jóhannes var honum til hægri handar. Væri eitthvert æðsta sæti að ræða ætlaði Júdas sér það og talið var að það sæti væri næst Kristi. En Júdas var svikari. Annað misklíðarefni var komið upp. Í veislum var það venja að þjónn laugaði fætur gestanna og við þetta tækifæri hafði verið gert ráð fyrir slíku. Kannan, skálin og þurkan til fótaþvottarins voru þar en engin þjónn var viðstatur til að inna verkið af hendi og skildi það ætla lærisveinunum. En af særðri meðorðagind ákvað hver lærisveinna sinna ekki hlutverki þjónsins. Allir sátu þeir með upphöfnum svip, afskiptaleysis og virtust ónæmi fyrir því að til einhvers væri ætlast af þeim. Með þögninni neituðu þeir að lítillækka sig. Hvernig ætti Kristur að leiða þessar umkomulausu sálur þangað sem Satan gæti ekki unnið á þeim úrslita sigur? Hvernig gæti hann sýnt þeim að játningin ein gerði þá ekki að lærisveinum eða tryggði þeim stað í ríki hans? Hvernig gæti hann sýnt þeim að kærleiksrík þjónusta, sönn auðmýkt, er það sem gerir manninn að raunverulegu mikilmenni? Hvernig ætti hann að kveikja kærleika í hjörtum þeirra og vekja þeim skilning á því sem hann þráði að segja þeim? Jesús beið stund til að sjá hvað þeir ætluðu sér. Þá reis hann, hinn guðlegi lærimeistari, úr sæti sínu. Hann lagði af sér yfirhöfnina sem hefði orðið honum til trafala, tók upp líndúkin og gifti sig. Fullir undrunar og eftir væntingar horfðu lærisveinarnir á hann og byðu þegjandi þess sem á eftir færi. Síðan hellti hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Þessi athöfn opnaði augu lærisveinanna. Hjörtu þeirra fylltu sárri blygðun og auðmýkt. Þeir skeldu hinn að þöglu áminningu og sáu sjálfa sig alveg nýju ljósi. Þannig vottaði Kristur lærisveinu sínu kærleika sinn. Eigin gjarn andi þeirra fyllti hann sorg, en hann hóf ekki við það orðasennur ávirðingar þeirra. Þessi stað gaf hann þeim fordæmi sem þeir myndu aldrei gleyma. Kærleikur hans til þeirra var hvorki kvikull í forgengilegur. Hann vissi að faðirinn hefði gefið allt í hans hendur og hann kom frá Guði og myndi fara til Guðs. Hann hafði fulla vitneski guðdómsinn, en hann hafði tekið ofan kórunum sína og konung skart og tekið á sig þjóns mynd. En hinn síðasta athöfn hans í lífinu var að girða sig sem þjónn og vinna verk þjóns. Fyrir páska hafði Júdas gengið á fund prestana og fræðimannana, öðru sinni og bundið fastmælum að framselja þeim Jesú. Engu að síður umgekst hann lærisveinana áfram eins og hann væri sakleys af öllum rangindum og hefði áhuga á undirbúningi máltíðarinnar. Lærisveinunum var með öllu ókunnugtum fyrirrættum Júdasar. Jesús einn gat lesið leyndarmál hans. Þó fletti hann ekki ofan af honum. Jesú þráði að frelsa sál hans. Velferð hans hvíldi jafnþungt á honum og velferð Jerúsalem þegar hann grét yfir þeirri dæmdu borg. Hjarta hans hrópaði. Hvernig get ég sleppt af þér hendinni? Júdas skynjaði aðdráttarafl þessa kærleika. Meðan hendur frelsarans voru að þvo þessa óhreinu fætur og þurka þá með líndúknum, flæddi þar og þá gegnum hjarta Júdasar hvöt til þess að játa synd sína. En hann vildi ekki lítillækka sig. Hann herti hjarta sitt gegn iðrun og gamlar hvatir sem þokað höfðu stund náðu tökum á honum aftur. Júdas hneykslaðist á því að Kristur skyldi þvo fætur lærisveina sinna. Ef Jesús gæti lítillækka sig þannig, hugsaði hann, gæti hann ekki verið konungur Ísraels. Allar vonir veraldlega upphefði jarnesku ríki urðu engu. Júdas þóttist vissum að ekkert væri upp úr því að hafa að fylgja Kristi. Eftir hafa séð hann lítillækka sjálfan sig, að því er hann taldi, varð hann staðfastur í áformi sínu að afneita honum og telja sig blektan. Hann var haldinn illum anda og afréð að ljúka því verki sem hann hafi tekist á hendur, að svíkja drottinn sinn. Þegar Júdas valdi sér sæti við borðið hafi hann sóst eftir efsta sætinu og í þjónustu hlutverkinu synti Jesú honum fyrst. Jóhannes sá sem Júdas lagði sérstaka fæða á, var síðast laugaður. En Jóhannes leit ekki á það sem umvöndun eða lítisvirðingu. Meðan lærisveinarnir fylgdust með athöfn Krists komust þeir mjög við. Þegar rauðin kom að Pétri sagði hann furðu lostinn, Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Niðurlæging Krists hrærði hann mjög. Hann fylltist blygðun yfir því að einhver af lærisveinunum skildi ekki láta þessa þjónustu í té. Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, sagði Kristur, en seinna mynd þú skilja það. Pétur gat ekki afborið að sjá drottinn sinn, sem hann trúði að væri sonur Guðs, gegna þjónstarfi. Allt eðli hans reis upp gegn þessari auðmýkingu. Hann skildi ekki að til þess var Kristur í heiminn kominn. Hann hrópaði í mikilli geðshræringu, aldrei að eilífu skaltu þú að fætur mína. Hátillega svaraði Kristur Pétri. Ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Sú þjónusta sem Pétur hafnaði var táknum aðri hreinsun. Kristur hafði komið til að þvo blett syndar af hjartanu. Með því að neita að leifa Kristi að þvo fætur sína var Pétur að hafna æðri hreinsun sem í henni lægri voru fólkin. Hann var í raun að hafna drottni sínum. Það ekki auðmýkjandi fyrir meistaran að leifa honum að vinna að hreinsun okkar. Hinn hreinasta auðmýkt að meðtaka með þakklátum huga sérhverja ráðstöfun okkur til blessunar og að vinna af einlægni þjónsstörf fyrir Krist. Við þessi orð, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér, lagði Pétur niður allt ramb og sjálfshyggju. Hann gat ekki hugsað sér að skiljast við Krist. Það hefði verið honum sama og dauði. Ekki aðeins fætur mína, sagði hann, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann, sá sem laugast hefur, þarf ekki að þóst nema en fætur. Þessi orð tákna meira en líkanlegt hreinlæti. Kristur talar enn hina æðri hreinsun sem hinn lægri á að tákna. Sá sem steig upp úr baðinu var hreinn, en fætur á ilskóm rikuðust fljótt og þurfti að þúa nýju. Þannig höfðu þeir Pétur og bræður hans verið laugaðir í hinni miklu lind, sem opnuði fyrir syndir og óhreinleika. Kristur viðurkenndi þá sem sína, en freistingar höfðu leitt þá til ills og enn höfðu þeir þörf fyrir hreinsandi náð hans. Þegar Jesú girti sig líndúk til þess að þvo ryka fótum þeirra, vildi hann með þeirri athöfn þvo sundrung, afbrýði og dramb úr hjörtum þeirra. Það var langt mikilvægara en að þvo ryku að fætur þeirra. Eins og hugafæri þeirra var háttað, var engin þeirra undir það búin að eiga samneiti við Krist. Fyrir en þeir hefðu öðlast auðmýkt og kærleika, voru þeir ekki tilbúni til að neyta páskamáltíðarinnar eða taka þátt í minningar athöfninni sem Kristur var að stoppsetja. Hjörtu þeirra yrðu að hreinsast. Dramb og sjálfshyggja skapar úlfúð og hatur, en allt þetta þvoði Jesú burt með því að þvo fætur þeirra. Afstöðubreyting varð. Þegar Jesú leit á þá, gat hann sagt, þér eru hreinir. Nú var komin eindrægni hjartnanna. Gagnkvæmur kærleikur. Þeir voru orðnir bljúgir og námsfúsir. Allir nema Júdas voru reiðubúnir að láta öðrum eftir efsta sætið. Nú gátu þeir með undirgefnum og þakklátum hjörtum meðtekið orð Krists. Eins og Pétur og bræður hans höfum við einnig verið laugaðir í blóði Krists, en þó fellur oft blettur á hreinleika hjartans vegna snertingar við hið illa. Við verðum að koma til Krist til að öðlast hreinsandi náð hans. Pétur hraus hugur við að láta óhreina fætur sína komast í snertingu við hendur drottnisins og meistara, en hversu oft látum við syndu og spilt hjörtu okkar komast í snertingu við hjarta Krists? Hve ógeðfelld er honum ekki geðilska okkar? Hégóma gírand og stolt. Samt verðum við að bera fram fyrir hann allt ístöðuleysi okkar á sörgun. Hann einn getur hreinsað okkur. Við erum ekki undir það búin eiga samneiti við hann nema við séum hreinsuð með verleika hans. Jesús sagði við lærisveinana, þér eru hreinir, þó ekki allir. Hann hafði þegið fætur Júdasar, en hjarta hans hafði ekki beygt sig fyrir honum. Það hafði ekki hreinsast. Júdas hafði ekki gefið sig Kristi á vald. Eftir að Kristur hafði lauga fætur lærisveina sinna og tekið yfirhöfn sína og sest aftur sagði hann við þá, skiljið þér hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt. Því að það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftir dæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri þeim er sendi hann. Kristur vildi vekja skilning lærisveina sinna á því að þótt hann hefði þegið fætur þeirra, dróa það á engan hátt úr tign hans. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt, því að það er ég. Og með því að hann var svo óendalega hátt yfir mennina hafin, gæti hann þjónustuna náð og mikilvægi. Enginn var Kristi jafna tign og þó laut hann að hinu lítilmótlegasta skildu starfi. Til þess að fylgjendur hans létu ekki afvega leiðast af sjálfselsku sem býr í náttúrulegu hjarta og styrkist við hóglífi, gaf Kristur sjálfur eftirdæmi með lítillæti sínu. Hann vildi ekki eftirláta mönnum þetta mikilvæga verkefni. Hann taldi það svo mikilvægt að hann sjálfur, sem var jafnguði, innti af höndum þjónstarf fyrir lærisveina sína. Meðan þeir voru að bítast efstu sætin, laut hann sem hvert hné skal beygja sig fyrir, hann sem englar dýrðarinn að telja sér heiður að þjóna, niður til að lauga fætur þeirra sem kölluð hann drottinn. Hann laugaði einnig fætur þess sem sveik hann. Í lífi sínu og kenningu hefur Kristur gefið fullkomið fordæmi óeigingjarna þjónustu sem á upptök sín hjá Guði. Guð lifir ekki sjálfum sér. Með því að skapa heiminn og halda upp í öllum hlutum er hann sífellt að annast aðra. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Matteus 5:45. Þessa fyrirmynd þjónustunnar hefur Guð falið syni sínum. Jesús var til þess gefinn að standa í fylkingarbrjósti mannkynsins til þess að hann gæti með fordæmi sínu kennt hvað í þjónustunni er fólkið. Allt líf hans laut lögmáli þjónustunnar. Hann þjónaði öllum annaðist alla. Þannig lifði hann lögmáli Guðs og sýndi með fordæmi sínu hvernig við eigum að hlýða því. Hvað eftir annað hafði Jesús leitast við að innræta lærisveinum sínum þessa meginreglu. Þegar Jakob og Jóhannes leituðu eftir forréttindum sér til handa, hafði hann sagt: Heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónniðar. Matteus 20:26. Í ríki mínu er engin staður fyrir mismunun og drottnun. Hinn eina mikilmennska er mikilmennska auðmýktarinnar. Einu metorðin er að finna í því að helga sig þjónustu við aðra. Þegar hann hafði nú þvegið fætur lærisveina sinna sagði hann: Ég hef gefið yður eftir dæmi, að þið breytið eins og ég breytti við yður. Með þessum orðum var Kristur ekki einungis að bjóða mönnum að yfka gestrisni. Þið fólu í sér meira en að þvo fætur gesta til að hreinsa af þeim ferða ríkið. Kristur var með þessu að stoppsetja trúar athöfn. Fordæmi drottins gerði þessu auðmýkjandi athöfn að heilagri athöfn. Lærisveinarnir skildu tilenga sér hana til þess að minnast ætið kenningar hans um auðmýkt og þjónustu. Kristur mælti fyrir þessa helgi athöfn sem undirbúning undir sakramenti þjónustuna. Meðan dramb, sundur þykja og valda baráta viðgengst getur hjartað ekki komist í samfélag við Krist. Við erum ekki við því búin að meðtaka líkama hans og blóð. Þess vegna ákvað Jesú að minningin auðmýkt hans skyldi heiðruð fyrst. Þegar börn Guðs koma til, þessar rathafnir skyldu þau minnast orða drottin lífsins og dýrðarinnar. Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælir rétt. Því það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftir dæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendibúði meiri þeim, er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir, ef þér breytið eftir því. Maðurinn hefur tilhneigingu til að meta sjálfan sig meira en bróður sinn. Að vinna fyrir sjálfan sig, að sækjast eftir æðstu sætinu. Oft verður afleiðing þessa illar getsakir og beiskja hugans. Athöfnin á undan máltíð drottins á að hreinsa burt hennan miskilning, hefja manninn upp yfir sjálfselsku, lægja sjálfsupphafningu og vekja þá auðmýkt hjartans sem hvetur hann til að þjóna meðbræðrum sínum. Hinn heilagi áhorfandi af himnum er nærstaddur þessa athöfn til að gera hana að tilefni til könnunar eigin hugafars. Sannfæringar synd og blessunaríkar fullvissu fyrirgefningu synda. Kristur er það nærstaddur í fyllingu náðar sinnar til að breyta straumum hugsananna sem runnið hafa í sjálfselsku fullum farvegum. Heilagur andi skerpir næmleika þeirra sem fara að dæmi drottinsins. Þegar við minnumst auðmýkingar frelsarans okkar vegna, tengist hugsun við hugsun. Endurminningar vakna hver af annari, endurminningar vegna, tengist hugsun við hugsun. Endurminninga vakna hver af annari,

0: niður hverja tálmun sem stuðlað hefur að frákvarfi. Illmælgi og illar hugsanir víkja. Syndir eru játaðar og fyrirgefnar. Sigrandi náð Krist fyllir sálina og kærleiki Krist laðar hjörtun hvert að öðru í blessunaríkri einingu. Þegar lærdómur undirbúni sjónustunar eru þannig meðteknir kviknað þrá eftir aðra andlegu lífi. Hér guðdónlega vitni mun svara þessari þrá. Hugurinn verður upphafin. Við getum gengið að borði drottins með vitneskjum fyrirgefningu synda okkar. Birtan af réttlæti sól Krists mun fylla afkima hugans og musteri sálarinnar. Við sjáum Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Þeim sem meðtaka anda þessara þjónustu verður hún aldrei innan tómatöfn. Hinn stöðugi lærdómur verður, þjóni hver öðrum í kærleika, Galatabréfi 5.13. Með því að þú fætur lærisveina sinna gaf Kristur vitnisburð að hann vildi inna af höndum hvers konar þjónustu, hversu auðmýkjandi sem hún væri, sem gerði þá sam arfa hans að auðlegð hinna eilífu, himnesku fjársjóða. Með því að framkvæma þessa sömu helgi athöp skuldmynda lærisveinar hans sig á sama hátt til að þjóna bræðrum sínum. Hvenær sem þessi athöpni er framkvæmd á réttan hátt, er stofnandið heila skildleika meðal Guðs barna í gagnkvæmrar hjálpsemi og blessunar. Þeir gera sáttmála að helga líf sitt óeigingjarni þjónustu og ekki einungis hver fyrir annan. Starfsviðið er jafnstórt starfsviði meistara þeirra. Heimurinn er yfirfyllur af fólki sem þarnast umönunar okkar. Allstaðar eru fátækir umkomulausir fákunnandi menn. Þeir sem komist hafa í samfélag við Krist í loftsalnum ganga út til þjónustu eins og hann gerði. Jesús, sá sem allir þjónuðu, varð allra þjóð. Og af því að hann annaðist alla mun hann njóta þjónustu og lotningar allra aftur. Og þeir sem vilja eignast þátt í guðdómlegum eiginleikum hans og njóta með honum þeirra gleði að sjá menn frelsast verða taka til eftirbreytni fordæmi hans í óeigingjörnu starfi. Allt þetta fólst í orðum Jesú. Ég hef gefið yður eftirdæmi að ég breytið eins og ég breytti við yður. Þetta var markmið þjónustunar sem hann stoppsetti og hann segir, þér vitið þetta. Ef þið skiljið tilgang þessara kenninga, eru þér sælir ef ég breytið eftir því.
1: Please join in our hymn for washing of the feet, number 372, as I have done for you, number 372.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Ég er hérna, það eru sálmarnir, það er hann Davíð og þegar maður að skoða sálmana þá sér maður að Davíð átti ýmist mjög erfitt, hann var langt niðri og hann var að hrópa Guð eða þá hann var hátt uppi og lofaði Guð og en hérna og það svona sama kannski og við erum vegna þess að auðvitað Davíð bara gekk hér á undan okkur hér á þessari jörðin, hann nákvæmlega sama efni og við og var að díla við alls konar hluti alveg eins og við erum að takast á við í lífinu. Og mér finnst alltaf gaman að lesa sálmana og hérna í sálmarnir 135 að þar segir Davíð Halleluja, lofið nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins. Er standið í húsi drottins, í forgörðum hús Guðsvors. Lofi drottin, því að drottin góður. Leiki fyrir nafni hans, því að það yndislegt. Það nefnilega yndislegt að leika fyrir nafni hans. Og Sálmur 100, að þar segir, hérna, þar segir hann Davíð. Og það væri svo óskandi að sjá þetta akkurat gerast. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði, komi fyrir augliti hans með fagnaðarsöng. Viti að drottin Guð, hann hefur skapað oss og hans mér, líður hans og gæslu hjörð. Gangið innum hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, Vegsami nafn hans því að drottinn góður. Miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Það svo yndislegt að lesa þetta og svo hérna var ég að lesa á netinu mínir og mér veist líka yndislegt að sjá þegar fólk að vaksa í Guði og það ein kona Hún Huldarún. Huldarún dóttir hennar Eddu okkar. Og mér finnst alveg yndislegt að hafa fengið að horfa á hana Huldarún í gegnum árin frá því vorum að byrja því að svona byrja fyrir henni hérna bara strax 2012 og hún átti mjög erfitt þá og við erum að byrja fyrir henni hér og svo svo gaman að sjá. Hún býr í Svíþjóð núna og hún bara að vaksa og vaksa í Kristi. Og mér finnst gaman að sjá það sem hún að setja á þegar hún að lofa Guð, alveg svo Davíð, að hún setti eitt ljóð inn núna daginn, svona hennar hugsanir bara gefa Guði dýr, og það heiti Þökk sé þér. Hvert orð sem á drottni rita þér, ég grafa vil á hjarta mér, því að í gegnum lífsins ólgu sjó, þitt orð í hjarta mínu bjó. En þó að ég væri ein, Ei á þinni braut, þín þolimæði við mig aldrei þraut. Ég særði þig og vék af leið og dreifti á heimsins vonda seið. En ekki þar fann ég huggun ég frið, einungis lygar, sorgir og stríð. Að endingu ekkert var eftir af mér, nema skelin og ég örmagna gaf hana þér. Þú tókst mig í fangið, og gafst mér frið þinn og fylltir mig fögnuði þú drottinn minn. Og mér fannst yndislegt. Mér fannst þetta yndislegt og bara Huldarún mín, ég veit að þú átt eftir að horfa á þetta, bara takk fyrir og Guð veri með þér og gangið vel. Bara yndislegt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nýlega hafði einn hlustandi samband og bað mig að fjalla það sem Biblían hefur að segja bæn og föstu sem mér ljúft að gera. Alla Biblíuna, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, að finna leiðbeiningar og tilmæli frá Guði til Ísraelsmanna þess efnis að þeir ættu að biðja. Ástæða þess að Guð hvatti fólk sitt til þess að biðja reglulega var alls ekki sú að hann vissi annars ekki hvað fólkið vanhagaði heldur virði sem bænin og bænalífi geri okkur sjálfum gott. Drottinn vill alls ekki að við vanrækjum bænina. Bænin dregur þó ekki Guð niður til okkar, heldur lyftir hún okkur upp til hans, þannig að við komumst betur í nálægð hans og andrumsloft himinsins. Það var ljóðaskáldið Ástsæla Hallgrímur Pétursson sem skrifaði eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bænin má aldrei bresta þig, búin freisting ýmislig, þá líf og sál lúð og þjáð, lykill hún að drottins náð. Andvana lík til einskis neitt, að sjón heyrn og máli sneitt. Svo án bænar sálin snauð, sjónlaus köld dauf og rétt steindauð. Sjálfur stundaði frelsarinn okkar bænina hvern einasta dag sem hann gekk hér á jörðu. Það athyglisvert að hann fór oft afsíðis, jafnvel upp í fjöll og út í óbyggðir, til þess að vera ótruflaður af ís og þys hversdagslífsins. Hann vildi geta einbeitt sér við bænina og samfélagið við sinn himneska föður. En það var eitthvað sérstakt við bænalíf hans sem var öðruvísi en hjá flestum öðrum. Hann átti það til að fasta þegar mikið lá við. Þegar hann fastaði þá borðaði hann lítið eða jafnvel ekkert í lengri eða skemmri tíma. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að fólk hafi ekki aðeins beðið til Guðs þegar mikið gekk á hjá því, heldur fastaði það líka. Nehemía gott dæmi, en þar sem að starfaði við hirð Persakonús langt í austri frá Jerúsalem, hafði hann miklar áhyggjur af Jerúsalem og fólki Guðs á þeim slóðum eftir herleginguna til Babylonborgar 70 árum áður. Við lesum viðbrögð hans við slæmum tíðindum frá heimalandinu, þar að segja í Nehemía bók fyrsta kafla og fjórða versi, þar sem segir: Þegar ég heyrði þessi tíðindi, þá settist ég niður og grét og harmaði dögu saman og ég fastaði og var á bæn til Guðs himnana, tilvitnin endar. Eflaust spyrja einhverja hvort bænin ein dugi ekki, eða af hverju menn þurfi líka að fasta. Að sjálfsögðu þarf fólk Guðs ekkert alltaf að fasta. En það mun vera læknisfræðileg staðreynd að fólk á miklu betur með alla einbeitingu þegar blóðrennsli líkamans fer óskert til heilans. Hins vegar, þegar líkaminn hefur innbyrt stóra máltíð eða mat sem þungmeltur, þá draga meltingarfærin til sín mikið meira blóðmagn sem verður á kostna þess blóðflæðis sem heilinn þarf á að halda. Slíkt sljókar hugsun og aðra starfsemi heilans. Ég minnist þess sjálfur að þegar ég var við nám í háskólum erlendis og þurfti að takast á við erfið próf, þá borðaði ég lítið en drakk því meira af vatni eða ávaxtadrykkjum. Tómur magi virðist auðvelda fólki að hugsa skýrar og að draga réttari ályktanir en ef magin útroðin af mat. Áður en Jesús Kristur byrjaði formlega sitt boðunastarf hér á jörðu, fastaði hann og bað í 40 daga. Og þá komið að því að áheyrendur mínir spyrji það hvað felist í því að fasta. Fastan fólkin í því að borða ekki neitt? Nei, ekki endilega. Við segjum oft að fólk fasti þegar það neytir aðeins léttrar fæðu, eins og til dæmis súpu og ávaxtadrykkja. Föstur geta verið af ýmsu tagi, allt frá því að neyta tíma aðeins léttrar fæðu eða fljótandi fæðu til þess að borða ekki neitt á meðan fastan stendur yfir. og þannig hafa sumar föstunnar sem nefndar eru í Biblíunni eflaust verið. Sjáu til dæmis þá föstu sem Daníel spámaður viðhafði þegar hann fékk vitrun það sem enn átti eftir að gerast á meðal Guðs fólks. Við lesum það í Daníelsbóki 10. kafla og þar í fyrstu þremmu vessonu segir Á þriðja ári Kýrusar Persakonungs fékk Daníel, sem kallaðu var Belsasar, opinberun. Og opinberunin sönn og boðar miklar þrengingar. Og hann gaf gætur að opinberuninni og hugði að síninni. Á þeim dögu var ég, Daníel, harmandi þriggja vikna tíma. Ég neytti engrar dýrindis fæðu. Kjöt og vín kom ekki inn fyrir varir mínar og ég smurði mig ekki fyrir en þrjár vikur voru liðnar til vitnun endar. Líklega neytti Daníel á þessu þriggja vikna tímabili léttrar fæðu þar sem að tekur það fram að hann hafi ekki innbyrt dýrindis fæðu og nefnir í því sambandi kjötið sérstaklega. Fastan miðar alltaf að því að geta helga sig því að biðja til Guðs og að vera sem mest í nærveru hans og til þess að geta sem best skynja hver vilji hans og ráðsalíktur kann að vera á slíkum reynslu tíma. Þungur matur, dýrindis fæða og fjölbreytilega samsett máltíð truflar alla helgun og einbeinni sem bænin útheimtir. Það þess vegna sem fólk Guðs í Biblíunni fastaði á tímum erfileika og mótlætis eða þegar það þurfti sérstaklega á handleiðslu drottins að halda. Eitt sinn áttu lærisuna drottins í mestu vandræði með að reka illan anda út af drengeinum. Þegar þetta gerðist, hafði Jesús verið fjarverandi en nú að koma til þeirra þegar hans hjálpar leitað. Við lesum í Matteusarguðspjalli 17. kafla frá 14. vessi, en þar segir á þessa leið. Þegar þeir komið til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum, hann tungsjúkur og illa haldi. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór meðan til lærisvenna þinna eða þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, Ó þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færð hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega, hvers vegna gátu við ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim, vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, eftir hafi trú eins og mustarskorn, geti þér sagt við fjall þetta, ég flyt þig héðan og þanga og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn og föstu. Hér enda tilvinn. Hér leggur drottin áherslu á mikilvægi föstunar ásamt bænagjörðinni. Fastan getur verið nauðsynleg þegar fólk vill virkilega nálgast Guð meira og betur en nokkur tíma áður. Ég legg þó áherslu á það að það Guði alls ekki að skapi að fólk fari út í öfgar á þessu sviði. Fólk verður að gæta þess að heilsa þeirra líði ekki fyrir og stranga og langa föstu. Hins vegar getur fólk prófa sig áfram á þessu sviði, sérstaklega með því að neyta sér tímabundið þungmelta fæðu og fjölbreytilega og neyta þess í stað fljótandi fæðu, ávaxta og hollra drykkja. Bænalífið mun eflaust reynast mörgum markvissara og innihaldsríkara þegar starfsemi líkamans truflar ekki einbeitingu hugans í bæninni. Gyðingar áttu það til að fasta oft og lengi, en það var Guði ekki alltaf að skapi. Það var vegna þess að hugur fylgdi ekki máli eins og eftirfarandi yfirlýsing Guðs gefur til kynna. Hana að finna hjá Jesaja í kafla 58 og ég les 6. vessi það sem drotti segir Nei, svo fasta sem mér líkar að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd oxins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundur brjóta sérhvert óg, tilvitnun endar. En þegar mikil alvara var á ferðum og líf heillar þjóðar var í hættu vegna þess dauðadóms sem vondir menn höfðu komið á gegn gyðingum í Persaveldi forðum, þá greip Ester drottning til sinna ráða og gaf út þessi fyrirmæli sem skráð eru í Esterabók í fjórða kafla og ég les 16. vers. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Etið hvorki né drekkið í þrjá daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustu meyjar mínar munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung, þótt það sé í móti lögunum. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég til vinni líkur. Þarna var ekkert borðað og ekkert drukkið í þrjá sólarhinga á með að fólkið ákallaði Guð um vernd og hjálp. Guð heyrði bænir fólksins og frelsaði það. Bæn og fasta sem eru Guði að skapi skipta miklu máli á örlega stundum. Og tími föstu getur verið mislangur eftir kringumstæðum eins og sérsta því sem gerðist á dögum dómaranna í Ísrael þegar mikið gekk á og við lá að ættkvísli Benjamins yrði þurrkuð út. Við lesum í dómarabók 20. kafla og 26. vers eftirfarandi. Þá fóru allir Ísraels menn og allur líðurinn upp eftir og komu til Betel og höfðust þar við grátandi fyrir augliti drottins og föstuðu þann dag til kvelds og þeir fórnuðu brennifórnum og heillafórnum fyrir augliti drottins til vinni líkur. En fremi var mikil grátið og fasta þegar það fréttist út að Sál konungur væri fallin og Jónatan sonur hans. Við lesum þá frásögn í annari Samuelsbók, fyrsta kafla og tólta vessi. Og þeir syrðu og grétu og föstuðu til kvelds, sakir Sáls og Jónatan sonur hans og sakir líðs drottins og hús Ísraels af því að þeir voru fallnir fyrir sverði til vinni líkur. En það var ekki alltaf ógn og skelfing sem kalla á föstu á meðal þeirra sem helguðu lífsitt Guði. Þetta er augljóst af frásögninni um önnu spákonu sem þráði það svo heitt að fá að sjá hinn fyrir hinna Messías áður en hún fjalli frá. Sjáu hvað segir um hana í Lúkasa guðspjalli í öru kafla og ég les frá 36. vessi. Og þar var Anna, spákona Fanuelsdóttir af ætt Assers, kona háöldruð. Hafði hún lifað 7 ár með manni sínum frá því hún var mær og síðan verið ekkja fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidóminum en þjónaði Guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Tilvitnun endar. Bænahald önnu snerist það að fá að sjá Jesu, enda vissi hún að spádómarnir komu drottins í heiminn væru það bil að rætast. Þess vegna fastaði hún, en svo fasta hefur eflaust verið byggð á léttri fæðu, þar sem hún gæti hafa þurft að bíða árum saman, sem bendi til þess að hún hafi neitað sér þungmelta fæðu. Annað tilefni sem nefnt í Biblíunni er að finna í Sálmunum. Sálmaskáldið átti erfitt með að horfa upp á aðra þjást af sjúkdómum. Þá bað hann fyrir hinu sjúku og fastaði til enn frekari áherslu á bænagjör sína. Við skulum lesa þetta í Sálmunum 35, það er 13. vessi. Það segir, en þegar þeir voru sjúkir, klættist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði til vinnu líkur. Lærisveina Jesu tóku eftir því að lærisveina Jóhannesa skýrara höfðu ástæðu til þess að byrja og fasta mikið á með að þeir sjálfir, þar að segja lærisveina Jesu Krist, átu og drukku. Þeir skildu ekki af hverju þeir líka ættu ekki að fasta. Drotti gaf þeim eftirfarandi svar sem er að finna í Lúkasa guðspjalli 5. kafla og ég les frá 34. vessi. En þeir sögðu við hann, lærisveina Jóhannesar að fasta oft og fara með bænir og eins lærisveinar farisea, en þínir eta og drekka. Jesús sagði við þá, hvort getur þér ætlað brúðkaupsgestum að fasta meðan brúðguminn er hjá þeim til unni líkur. Með öðrum orðum, lærisveinar Krists myndu síðar meir hafa næg tækifæri og ríka ástæðu til þess að biðja mikið og fasta oft. Það yrði þegar hann yrði tekið frá þeim og þeir stæðu eftir einir. Það gæfust tækifæri til slíkra hluta þegar þeir yrðu ofsóttu fyrir trú sína og hollustu við frelsaran. En núna, á meðan hann væri hjá þeim, væri ekki ástæða til föstuhalds. Af öllu þessu sjáum við að fastan ekki alltaf viðeigandi, en næg tækifæri gefast þó til þess á mismunandi tímum til að grípa til föstuhalds ásamt bænagjörðinni. Bæn og fasta getur reynst mörgum merkileg reynsla. Það fer allt eftir því hugafari og þeim tilgangi sem alið er á þegar fólk vill nálgast Guð meira og betur en á öðrum tímum. Að lokum skulum við hafa í huga eftirfarandi hvatningu Jesu Krists sem skráðir í Matteusarguðspjalli í 7. kafla og ég les 7. og 8. versi. Þar segir hann við okkur. Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða tilvitni líkur. Þegar fólk upplifir einmitt þetta samkvæmt lofvörði frelsarans, þá er það ekki síst vegna þess að það hefur leitað Guðs bæði í bæn og föstu.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Það gjarnan spurt bænir og bænalíf, hvort slíkt hafi einhver áhrif og ef svo hvernig fólk geti beðið til Guðs og fengið bænasvör. Þetta fólk hefur virt fyrir sér trúar flóruna eins og hún blasir við þeim. Og það sér að sinnir siðurinn í hverju landi eins og sagtir. Sumir byðja í einrúmi, aðrir á mannamótum, sumir byðja hástöðum, aðrir í kyrþey, sumir byðja á samkomum en aðrir byðja heima hjá sér, sumir byðja sjaldan en aðrir byðja í sífellu. Sumir virðast oft fá bænheyrslu, aðrir sjaldan eða aldrei. Það því engi furða að sumir velti því fyrir sér hvort Guð fari í manngreinarálit eða þeir hugleiðir hvort ekki sé sama hvernig bænin sögð eða flutt. Þess vegna spurningin lögð fram í dag bæn og bænalíf. Hvernig getur bænin orðið áhrifamikill þáttur í lífi okkar? Það hlýtur að vera örugleið að skoða hvernig drottinn Jesús Kristur bað enda voru bænir hans mjög árangursríkar. Og þó fékk hann ekki alltaf það svar sem að bað til dæmis þegar hann í grasgarðinum skömmu fyrir krossfestingu hans. Þá bað hann sinn himneska föður að taka þennan beska bikar frá sér sem reynslan og Golgata yrði honum. Þar fékk hann aðeins huggun og uppörfun að ofan. Hann yrði að fara í gegnum krossdauðan á Golgata til þess að bjarga syndurum frá eilífum dauða. En hann hafði ýmislegt að kenna okkur bænina og bæna lífið yfirleitt. Við skulum skoða hvað hann hefur að segja okkur og enn betur þá skulum við líka feta í hans fótspor en það bænagjörð einlægrar sálar guði mjög að skapi. Við skulum lesa í Matteusar guðspjalli 7. kafla frá 5. vessi. Þar segir Jesús: Og þegar þér byggjist fyrir þá verði ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú byggjast fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byggja föður þinn sem í leynum. Faðir þinn sem í leynum mun umbuna þér. Þegar þér byggjast fyrir skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér byggjið hann og tilvitni líkur hér. Með þessum orðum vildi drottin leggja áherslu á mikilvægi þess að bænir væru einfaldar og innihaldsríkar. Hann ekki hrifin af sífelldum endurtekningum og orðagjálfri. Fáugalinn á ekki við í einlægri bæn og svo gefur hann okkur sínusotna bænagjör sem Guð á himni hefur yndi af að hlusta á og enn meiri ánægja af að uppfylla. Og svo segir Jesús og nú lesum við frá 8. eða reynda 9. vessi þarna í Matteusi í 7. kafla. Þannig skuli þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Hér líkur þessari tilvitnun í bæn drottins. Þessi fyrirmynda bæn sem við köllum faðurvorið hefur að geyma allt sem við kemur mannlegu lífi og þörfum. Hún byrjar með því að við ávörpum Guð almáttugan, hinn eina sanna Guð. Við látum í ljósi frá okkar eftir því að hans eilífða ríki verði innleitt hér á jörðu sem allra fyrst. Einnig að hans vilji fái að ráða í öllu og komi í staðinn fyrir okkar vilja. Næst í þessari bæn er komið að okkar líkamlegu þörfum, að við fáum nóg að bíta og brenna. Þá kemur drottinn í bænsinni inn á misgjörðir okkar. Hann vill að við játum syndir okkar, viðurkennum að við erum syndarar. Því að það sé eina leiðin til þess að Guð geti fyrirgefið okkur, okkar eigin syndir. Þarna kemur í ljós hinn gullna regla að við eigum að gera öðrum það sem við viljum að þeir gjöri okkur. Með öðrum orðum, fyrirgefning veitist okkur þegar við erum fús til að fyrirgefa öðrum það sem þeir hafa gert okkur. Svo heldur hann áfram og segir, Ef þér fyrirgefi mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yfir. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar, tilvinnun endar. Þegar við komum og byggjum miskun Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðalindi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið að gefa oss upp skuldur okkar, svo sem við erum og höfum gefið upp skuldunautu vorum, og samt ali með okkur umburðaleysi? Ef við gerum okkur vonur að bænir okkar fái áheyrn, þá hljótu við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonumst sjálf eftir að verða fyrirgefið. Þá fjallar bænin að Guð geri okkur sterk í freistingum og frelsi okkur frá valdi hins vonda. Drottinn vill að við gerum okkur grein fyrir því að án hjálpar Guðs í baráttunni við Satan erum við gjörsamlega glataða manneskjur. Allokum ber okkur í bænagjörð okkar að gefa Guði í dýrðina að viðurkenna almætti hans og allt vald hans á himni og jörðu. Þarna bænagjörðin komin inn á svið tilbeiðslu og lotningar, þar sem hið skapaða tignar skaparan. Það gerir okkur öllum gott að hugleiða ítalega hvert einasta orð í bæn drottins þar að segja því sem við köllum faðurvorið. Ég ráðlega köllum einnig að lesa bæn Jesu Krists sem skráður í 17. kafla Jóhannesa Guðspjalds. Það er löngbæn, mikið lengri heldur en faðurvorið er. Þar að finna ítalega bæn sem sýnir okkur enn betur hvernig við að nálgast Guð almáttugan í bæn. Þá einnig lærdómsrýtt fyrir alla sem byrja til Guðs að skoða bæn Daniels, en hún skráði 9. kafla Daniels bókar. Allur kaflinn bæna ákall hans til Guðs. Hann játar syndir sínar og syndir allra Ísraelsmanna. Og svo mjög var þessi bæn Guði þóknaleg að áður en að líkur bænsinni hefur Guð sendt engilsinn Gabriel til þess að hjálpa honum að skilja sumar af þeim vitrunum sem Daniel hafði fengið frá Guði, varðandi framtíð og örlög Íslandsmanna. Bænin veitur okkur aðgang að nektabúri himinsins. Hún hjálpar okkur að kynnast okkur sjálfum betur en við annars gætum lært að þekka okkur sjálf. Og bænin kemur okkur betur í nálægð himinsins en nokkuð annað getur gert. Og í rauninni bænin eina leiðin fyrir okkur til þess að kynnast Guði. Uppáhalds höfunduminn hefur skrifað eftirfarandi. Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskun hans og dásamdarverk hans við mannana börn. Guðreknis yfkanir okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að byðja og þykja. Við skulum ekki án afláts hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugan að þeim dásamdum sem falla okkur í skaut. Við biðjum ekki ofumikið, en við erum ennþá knappari á þakkargjörð. Við erum stöðugir þiggjendur Guðs náðar og samt erum við svo spör á að tjá þakkir okkar eða að lofa hann fyrir velgerður hans og tilvinnun endar. Sálin getur komist nær himninum á vængjum lofsöngvana. Guð er tignaðu með söngum og hljómlist í sölum himnana og þegar við færum honum þakkir okkar erum við að nálgast Guðsþjónustu hinna himnesku herskara. Sá sem færi þakkargerð að fórn heiðrar Guð. Við skulum því með virðulegri gleði en ganga fyrir skapara okkar með þakkargerð og lofsöng. Þannig skrifar Ellen G. White í bóksinni Vegurinn til Krists. Jakob kemur einnig inn á bænina, hann skrifar í fyrsta kafla og frá fimmta vesi, þar sem að segja, ef einhvern yðar brestur visku, þá byði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölu lust, og honum mun gefast. En hann byði í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Sá maður, tvílindur og reikull á öllum vegum sínum, má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá drottni. Og tilvinnun endar. Það eru margir bæna menn eða bæna konur í Biblíunni. Daniel var á meðal þeirra. Hann var mikill bænamaður. Enda bað hann ekki aðeins daglega til Guðs, heldur að minnstakosti þrisvar á dag eins og við sjáum það sem vitnað er í bæna venju hans í sjötta kafla Daniels bókar. Það segir í tíunda vesi, en er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin. Gekk hann inn í húsið, þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga, er sneru móti Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamiði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gera og tilvinnun enda. Að þessi sjáu við að Daniel bað að minnstakosti þrisvar á dag. Eflaust hefur hann beðið til Guðs oftar en þarna er þessa getið þar að segja morgunbænar, hádegisbænar og kvöldbænar hans. Svo kemur drottinn fram á sjónarsviðið enn á ný þegar við lesum í Matteusarguðspjalli í 26. kafla og 41. vesi, það segir hann að vakið og byðið að þér fallið ekki freistni. Andinn er reiðubúin en holdið er veikt til hennin endar. Af öllu þessu sjáum við að bænin er okkur ákaflega mikilvæg. Við getum í rauninni ekki án hennar verið. En svo kemur Páll postuli fram fyrir skjöldu og vitnar sína reynslu í bæn og undir öllum mögulegum kringumstæðum þá hafði hann ástæði til að biðja og ekki bara biðja heldur líka að þakka og færa Guði lofgjörð. Við lesum orð hans í Filippibréfinu í fjórða kafla frá fjórða vessi. Verið ávallt glaðir í drottni, ég segja aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verður kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkjur neitt, heldur gjörði öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem er æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Tilvinnun endar. Virkar bænin? Eru bænirnar áhrifaríkar? Koma þeirra gagni í daglegu lífi? Og heyrir Guð þegar mikið liggur við? Ég má til með að segja áheyrendum mínu frá því sem gerðist í Tyrklandi árið 1839. Þá voru tveir ameríski kristniboðar við störf í Tyrklandi. Annar þeirra var William Goodell sem boðaði fagnarerindið öllum sem heyra vildu í Tyrklandi. En hinn var Cyrus Hamlin sem starfaði sem skólameistari í ameríska háskólanum í Konstantinopel á þessum tíma. Svo gerðist það að einræðisherran í Tyrklandi gaf út á tilskipun að allir kristniboðar yrðu að yfirgefa landið og það strax. Allt kristniboð var bannað. Þá fór Guddel predikari til vina síns skólastjórans og sagði honum að nú yrðu þeir að yfirgefa landi. Annað væri víst ekki að ræða. Enda hefðu sendiherrar Bretlands og Bandaríkjana sagt að ekkert þýtti að reyna að breyta ákvörðun hins þvermóðsku fulla einræðisherra Tyrkjana. Þegar hér var komið í samræðum vinanna kristniboðana, þá sagði skólameistarinn: Drottinn allsherjar er æðri tyrkneska súltáninu og hann getur komið í veg fyrir þessa tilskipun brottrekstur kristniboðana. Þeir krupu saman í bæn og ákölluðu þann guð sem aldrei hafði brugðist þeim og báðu hann að grípa í taumana. Næsta dag dó tyrkneski súltáninn og tilskipan hans komst aldrei til framkvæmda. En til þess að bænir okkar nái eyrum drottins allsherjar megum við til með að vera heilshugar í hollustu okkar til Guðs. Taki til dæmis eftir þessari yfirlýsingu hans sem við finnum í orðskviðunum, kafla 28, og við lesum 9. vers sem segir svo: Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð, og tilvitnu líkur. Með öðrum orðum, Guð kann ekki að meta yfirborðsmennsku. Þess vegna er til lítils að vænta þess að Guð setji alltaf að annan endan á himni og á jörðu til þess að svara bæna ákalli þínu ef þú svo vilt ekki hafa í heiðri boðorð hans og meginreglur. Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð í eyrum Drottins. Hugsið ykkur. Jesús lagði áherslu á mikilvægi þess að við séum heil og algjör í afstöðu okkar til Guðs. Og þetta kemur meðal annars fram í viðhorfi okkar og afstöðu gagnvart Biblíunni, orði Guðs, sem oft var kallað hér áður fyrir lögmálið. Svo segir Jesús sjálfur í Jóhannesar guðspjalli 15. kafla og 14. versi: Þér eruð vinir mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Tilvitnun endar. Þetta hefur mikið að gera með trúartraust okkar til hans og einnig kemur það inn á bænalífið okkar. Það meira að segja lýsir vel því hvort við í rauninni elskum drottin. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í 14. kaflunni hjá Jóhannesi og núna er það 15. versi: Ef þér elski mig, munu þér halda boður mín. Tilvitnun líkur. Sjáum við nú hvað átt er við í orðskviðunum, það sem að segir að sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmáli, þar að segja allt orð Guðs, jafnvel bæn hans er andstyggð. Jesús byrjaði báðar helstu bænir sína sem skráðar eru í Biblíunni með því að ávarpa sinn himneska föður. Báðar bænirnar byrja eins með orðinu faðir. Þannig ber okkur einnig að ávarpa Guð, kalla á okkar himneska föður. Svo segir drottinn í 7. kafla Matteus og Guðspjalls frá 7. vessi: Ég byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem byður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Eða hver er sá maður meðal yðar sem gefur syni sínu stein er að byður brauð? Eða höggorm þegar hann byður fisk? Fyrst þér sem eru vondir hafið vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem byðja hann? Og tilvitnun líkur. Uppáhaldshöfundur minn hefur sagt: Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja það sem nauðsynlegt til þess að gera Guði kunnugt hvernig við erum, heldur til þess að gera okkur kleift að taka á móti honum. Bænin dregur Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans. Og tilvitnun líkur. Og svo ráðleggur Jesús okkur að biðja í hans nafni. Tókuðu eftir þessu? Við vorum að lesa að við ættum að biðja til okkar himneska föður og biðja til dæmis faðir eða faðir vor, svo að eitthvað sé nefnt, að þá eigum við einnig að biðja í Jesú nafni. Eða svo segir hann sjálfur. Sjáu til dæmis það sem að segir í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og ég les vers 13 og 14. Og hver sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Tilvitnun líkur. Við skulum hafa í huga líka ráðleggingu Páls postula þegar hann skrifaði til Þessalóníkumanna um bænina. En þessa stuttu og lágóðu leiðbeiningu Páls er að finna í fyrra Þessalóníku bréfinu, 5. kafla og 17. versi, það sem að segir, biðjið án afláts. Hvistuðu ykkur, biðjið án afláts, eitt stysta versið í Biblíunni. Mikill þáttur bænarinnar er trú og trúartraust. Það er einmitt fjallað í Hebreabréfinu í 11. kafla og 6. versi, en þar segir, án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð, en þar segir, án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram

seg hana síðsta kvöldi og send hana himins til. Morgunbæn herran heyrir, hádagsbæn svara kann, kvöldbæn frá klökku hjarta kemur í himins rann. Bið hann því blítt að morgni, bið hann við hádagssól, kvöldbæn þá klukkur ringja, krjúp við hans náðarstól.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalonikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalonikumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra hvers til annars fyrir vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær byrta réttláttan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttláttur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér

0: þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
1: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir: Biðjið án afláts. Hvað er að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Krist í huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir: Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við draugum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.
2: Drottinn talar til þín og segir: Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
1: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir: Biðjið án afláts. Hvað er að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Krist í huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir: Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við draugum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

bænin. Ég veit ei aðferð en aðeins að alvaldur Guð heyrir bænir. Orðið hans ber til mér boðum að bænirnar allar heyri og svari þeim fljótt eða síðar. Sjálf geti örugg beðið. Því byð ég og byð svo í ró. Bænin ljær hjartanu fró. Ég veit ei hvort blessun baðum birtast á háttam vænti, en legg mínar leitandi bænir í lifandi drottins míns hendur. Hans vilji vitrari mínum. Hann veitir af kærleika sínum. Því byð ég og byð svo í ró. Bænin ljær hjartanu fró.

0: Sálmur 28. Davíð sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allra helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvuðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, láta á kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottinn því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottinn er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottinn er styrkur líð sínum. Vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína. Ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Komið í sæl og ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að dvelja við sögu sem við finnum í Lúkas í 7. kaflanum og vers 36-50. En mér langar að bjóða ykkur að koma með mér í veislu og heyra og sjá hvað er að gerast þar. Svona, við erum svona gestir í veislu. Við segjum ekkert, við erum aðalega bara áheyrindur. En þannig var, farið segi nokkur, bauð honum, Jesú, að eta hjá sér og hann fór inn í hús farið segjans og settist til borðs. En kona ein í bænum sem að ber syndug var þess vís að hann sat að borði í húsi farisjans. Komum þá með ala bastus buðk, með smyslum, nam staðar að baki honum til fóta hans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárun sínum, ferra þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smurði með smyslunum. Þegar farisein sem honum hafði boðið, sá þetta, sagði hann með sjálfan sig. Væri þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvílík svo kona er sem snertir hann, að hún er ber syndug. Jesús sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það meistari. Tveir menn voru skuldið í lánveitenda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gáðu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp? Og Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan sneri hann sér að koninu og sagði við Símon, sér þú þessa konu? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínar. En hún vætti fætur mína með tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mínar allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér, Hina mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið. En sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá, er fyrirgefið syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Hvað sástu? Hverju voru þarna? Og hvað var að gerast? Símon ákveður að bjóða til veislu og sjálfsagt hefur verið þarna eitthvað af fólki, eða ekki? Við vorum þarna. En það hefur líka örugglega verið slatt af karlmönnum. Prúðbúnir, einstaklingar og vel metnir í samfélaginu líkt og Símon. Símon býður Jesú mjög líklega til að forvitnast meira hann og að eiga við hann samtal og jafnvel að rökræða ritningarnar. Það kemur ekkit fram hversu lengi Jesús er búin að vera þarna inni hjá honum Símoni þegar kona ein birtist þarna við fætur Jesú með smysl og við vitum það að fólki hálf lá svona til borðs hér áður fyrr. Hún er boðflenna í þessari veislu og hún veit það. Í raun litu þorpsbúar á hana eins og úrrak, en hún lætur það ekki stoppa sig. Því hún tekur fætur Jesú og grætur. Og hvert tár fellur á fætur hans. Veitir þú þessa athygli? Eða rann þetta bara fram hjá þér? Tókstu eftir því hvernig hún tók hár sitt og rendi því eftir fótum hans og þurrkaði hvert tár? Kisti, ekki hönd hans, ekki kinnina, eða ennið, heldur fætur hans og hvernig hún svo smurði fætur Jesú með smyslum. Meiri að segja farisean, hann Símon tók eftir þessu. En það truflaði hann. Hann gat ekki látið það vera að dæma. Fyrst Jesú. Að hann gæti ekki verið þessi spámaður sem allir töluðu þar sem hann leifði blá ókunnugri konu og ekki nómið það heldur bersyndugri konu að snerta sig. Ef við stöldrum aðeins við hérna og við skoðum hvað merkir orðið bersyndug, hvað þýðir þetta orð? Ég fletti því upp og þá kemur upp orð eins og opinber synd. Yfirlýstur syndari, mjög syndug eða stór syndugur eða syndum spilt. Hvað svo sem það var sem hún gerði, þá fór hún við aldrei að vita það. En þarna vissu það allir. Hennar synd var opinber. Hún bar sína syndir utan á sér og allir vissu hvað hún hafði framið af sér og almenningur var harður dómari. Þau gleymdu að líta sér nær og alla leið inn á við. Jesús, hann grípur hugsanir Símons þar sem að situ þarna í sinni dómara sæti og leiðir hann á öðru og dýpra viðfangsefni. Það voru skuldunautarnir tveir. Annars skuldaði 50.000 en hinn skuldaði 500.000. En það sem þeir voru hvori í borgunamenn fyrir sínu skuldum, þá af gæsku sín og náð, þá gaf lánveitandinn þeim báðum upp skuldina. Er þá gæðilegt að spyrja framhald að því, hvor elskaði hann meira? Hvor átti meira þakklæti hjarta sínu? Jú, Símon svaraði rétt. Vissulega var það sá sem skuldaði meira. En Jesús stoppaði ekki þar heldur spyr veislustjóran og fræðimanninn, Símon, sérð þú þessa konu? Þessi nafnlausa kona var ekkert í augum Símons, frekar en augum þorpsbúa. Jesús er að draga athygli Símonar og væntanlega þeirra veislugesta sem eru þarna svæðinu að horfa dýpra og sjá raunverulega hvað er fyrir innan þessa skel. Sárin, skömmin og allt það sem dró hana inn í myrkrið frá ljósinu. Og svo var það sorgin og vonbrigðin. Engin virti sjá hana í réttu ljósinum að Jesús. Hann sér sköpun sína þarna fyrir frama sig og hann dregur fram þrá hennar til að öðlast fyrirgefningu og segir því, Símon, ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatna fætur mínar. En hún vætti fætur mína með tárin sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi ég þér, hinna mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, en það elskar hún mikið, en sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Ég get rétt ímynda mér hvað hefur verið að gerjast innra með gestgjafanum. Hann býður til veislu og inn í hana reiðst boðflenna sem dregur að sér alla athyglina og gesturinn, Jesús sjálfur, fer að bera þau saman, hann og Símon, sem þekkti ritningarnar og var mikils metin að almenningi og þorstbúum. Hann fekk verri dóm en hinn ber syndu að kona. Hvers konar maður er Símon? Er hann vondur maður og spiltur? Hann er allan að vel settur, hefur allt sem hann þarnast, er hátt metin hjá samtíðamennu sínum, er vel lesin í orðin og þekkir það vel. Og hvað er Jesús að gera? Jú, Jesús mæti þarna tveimur einstaklingum sem eru bæði sköpun hans með kærleika og virðingu og sýnir þeim ástand sitt hér innra. Símon, hátt settur í samfélaginu og stoltur af sinni vegferð og svo nafnlaus ber syndu kona sem kemst ekki neðar í þjóðfélagsstiganum. Hún er ekki stolt af sinni vegferð. Jesús sagði, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þessi orð gáfu strax von, líf og gleði í hjarta konunnar, en það sama átti sér ekki stað hjá þeim sem í veislunu voru staddir. Þessi orð stóðu í þeim og þeir gáttu ekki orða bundist og sögðu að þeir sögðu sín á milli, hver er sá er fyrirgefi syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Já, hver er það sem getur fyrirgefið syndir? Ef við förum hérna í Filippubréfi að öðrum kaflanum og vers 5-11 þá segir, verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. En hann fór ekki með það sem feng sinn að vera guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauða hans á krossi. Fyrir því hefur og guð hátt upp hafið hann og gefið honu nafni sem hverju nafni er æðra til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kný að beigja sig á himni jörðu og undi jörðu. Sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur er drottinn. Engin getur fyrirgefið syndinum á drottinn. Jesús Kristur, Guð skapari himins og jarðar. Ég fletti upp vinir orðinu að iðrast. Fyrir hverju stendur það? Jú, það kemur að skoða hugsin. Gefa sig fram við Guð, segi ég hér, að gefa sig fram við Guð gráta, snúa frá villu síns vegar. Þetta er meðal annars, það eru miklu, miklu fleiri orð en ég dró þetta saman. Það segir í Sálmanu 34:19, drottinn er nálægur þeim er hafa sundur marið hjarta. Þeim er hafa sundur kramin anda hjálpar hann. Þetta hafði eflaust nafnlausa konan í veislunni heyrt Jesu og á þetta vildi hún láta reyna. Því má segja að hún hafi kastað sér við fætur Jesu. Hún kom með það eina sem hún átti eftir. Blæðandi hjarta sem var ekki aðeins marið heldur einnig kramið og fórnaði því. Áfram í Sálmanum 51:19. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur kramið hjarta, mynd þú, ó Guð, eigi fyrir líta. Já, Jesús sá sköpun sína teygja sig í átt til hans og hjarta hennar hrópaði á lausn og lækningu. Í Sálmanum 57 það segir, já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítilátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur kramtu. Því að ég þreyt ekki deilur eilílega og reyðist ekki ævilega, ella myndi andi mannsins vanmegnast fyrir mér og sálirnar sem ég hef skapað. Ég skoðaði líka hvað stendur, orði fyrirgefning, fyrir hvað stendur það? Og það var alveg gríðalega margir margt undir þessu. En ég dró hérna saman og það er kærleiki, vinir. Guð, Jesús sýndinni kærleika. Hann sýndinni skilning, sáttfýsi og sakaruppgjöf. Bara synda kvittun, náðun, miskunnsemi, auðmýkt og hann samþykkt hana. Hún hafði öðlast réttlætingu. Hann sýndi henni umburðalendi og uppgjöf saka, sættir, að sættast við Guð og menn. Og einnig þarna orð sem að mér fannst alveg sérstakt og það er lofvörð. Í fyrirgefningunni er lofvörð. Drottinn segir í Jesaja 1:18, komið. Eigumslög við, segir drottinn, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér njóta landsins gæða. Skarlat var varalegt litarefni og djúpur blettur, Hans var nánast ómögulegt að fjarlæga úr fötum. Synda blettur virðist jafn varalegur, en það er aðeins Guð sem getur fjarlægt bletti syndarnar úr lífi okkar, eins og hann lofaði að gera fyrir Ísraelsmenn. Málið að við þurfum ekkert að fara í gegnum lífið með slíkan syndablett á okkur. Orgvus fullvísar okkur að ef við erum fús og hlýðin, undigefin vilja drottins, þá mun Kristur fyrirgefa og fjarlæga óaf máanlegustu bletti okkar sem enginn getur nema Jesús. Enginn. Þegar í Rómverjabréfinu 3:23 og við konnumst öll við þetta, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem er í Kristi Jesú. Öll erum við sek, frammi fyrir Guði, og ekkert okkar verðskuldar að vera náðuð, en það er aðeins fyrir blóð Jesú Krist sem hreinsar okkur allri synd. Jesús býður þér að koma til sín og sættast við sig, sættast. Fræðimaðurinn Símon, sem þekkti lögguðs og allir hans vinir þarna í veislunni, stæra sig að góðu siðferði. En fyrirlíta syndara, þessir menn voru gjörsamlega blindir. Hið sanna ljós sem upplýsi hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera guðsbörn. Þeim er trúa á nafn hans. Hans eigin menn í veislunni þekktu ekki Jesú og skildu ekki hvað hann var að gera. En boðflennan, þessi ber synduga kona, bar sig eftir hjálpinni og fékk hana. Jesú sagði við hana, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Því að svo elskaði Guð heimi minnir að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hún gekk inn í veisluna, þjökuð af synd, dæmd af þorpsbúum sem úrrak og að eilífu glötuð. En hún gekk út frjáls sem barn Guðs um alla eilíf. Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Hún eignast stærstu gjöf sem hægt er að hugsa sér. Ekki vegna þess að hún hafi til þess unnið. Nei, heldur vegna kærleika drottins og náðar sem hún trúði að Jesús stæði fyrir. Guði kærleikur. Hann er svo sannarlega kærleikur. Jesús sagði eftirfarandi orð og við finnum þau Jóhannesi 14:27 en það segir hann, frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yða skelfist ekki, nér hræðist. Og enn og afturvinnir, þá fletti ég þessu orði líka við. Til að fá dýpri skilning á hvað stendur á bakvið orðið friður. Það kom upp orð eins og náð, sátt, heilaleiki, stöðugleiki, líkn, áhyggjuleysi, hamingja og lífsfylling. Hvað sagði Jesús við lærisveinana? Sagði hann ekki, ég mun gefa þér líf í fullri gnægð. Og réttlæti er líka undir þessu orði friður. Hugsa upp hvað eru mögnuð orð. Að gnægð hans höfum við allir þeir náð á náð ofan. Ekkert okkar er verðið þess að eignast þetta, en það vegna náðar og kærleika og miskunna Guðs. Að við getum öðlast eilíft líf í Jesú Kristi. Laun syndarinnar er dauði, segir Rómverjabréfi 7. kaflinn og annað versið. Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Syndugu í koninni hafði verið haldið niðri. á botninum, má segja, af almenningi og troðið var á henni og því verið nuttað inn hjá henni að hún væri stór syndari sem hún var samkvæmt orðinu. En það var engin hjálparhönd. Engin sýndi þessari nafnlausu konu áhuga. Þau sáu aðeins það sem þau vildu sjá. Jesús raunverulega sá hana og snert hana. En fyrst og fremst snertu orð hans hana djúft. Svo djúft að hún sem gekk niðurbeygð inn í þessa veislu gekk út sem ný manneskja, ný sköpun, með allt aðra sín og lífið og tilveruna sem framundan var. Hún var sátt. Í Galatabréfinu, 6. kaflinn og 15. og 16. versið segir umskurn eða yfirhúð skipta engu. Heldur að vera ný sköpun. Og yfir öllum þeim sem þessari reglu fylgja sé friður og miskun. Og yfir Ísrael Guðs. Guð sem er skapari himins og jarðar og allt þess á milli. Og skapari þinn og minn. Hann er alltaf að skapa. Því það er hans eðli. Því er þá honum ekki um megn að taka einstakling og algjörlega umbreyta og endurskapa það sem aðri töldu vera rusl. Jesús sér þig. Og ekki bara skelina þína, heldur hann sér og heyrir og skynjar hjarta þitt. Fyrir Samúelsbók 16. kaflinn og 7. versi það segir Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Við getum eflaust öll fundið okkur í þessari söguvinir. Kannski eru við Símon, eða kannski nafnlausa bersundi og að konan, jafnvel hinum dómhörðu, þorpsbúar. En eitt er víst, vinir, að það er sama hvar við erum í þjóðfélagsstiganum, að án Jesú erum við ekkert. Ekki neitt. Því vil ég hvetja þig, sem heyrið hennar boðskap, til að ná sáttum við Guð, leitað hans, snúðu þér til hans, iðrastu, komdu með sundur mari hjarta þitt og Jesús mun mæta þér og veita þér lausn og sinn himneska frið. Þess byrði ég, vinir, í Jesu nafni. Amen.

0: Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að okkur mætti hlotnast fyrirgefning. Verðskuldun fórnar hans föðurnu nægileg fyrir okkur. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næstir hástóli hans til að lofsyngja hann. Hinn mikla kærleika hans og ómetanlega fórn. Þegar okkur skilst til fulls kærleiku Guðs, þá opnast augu okkar fyrir viðurstyggð syndarinnar. Þegar við sjáum hversu löng sú festi sem okkur hefur verið rétt til frelsunar og skiljum að nokkru hinna ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, hlýtur hjarta okkar að verða gagntekið af viðkvæmni og iðrun.
1: Útvarpið fyrir að fjölskyldur að
2: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt Guð lítur á hjarta. Í þessari hugleiðingu vil ég reyna að leiða saman frásögn í Gamla testamentinu og dæmisögu í Nýja testamentinu. Þessa frásagnir finnst mér hafa sameiginlegan grunn og hef nefnt Guð lítur á hjartað. Í Lúkasi 18:9-14 segir Jesús dæmisögu sem byrja sem hér segir. Hann sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá treystu því að sjálfir væri þeir rétt trúaðir en fyrirritu aðra. Mér fannst nauðsynlegt að byrja á þessari setningu áður en sjálf dæmisagan sem svo margir þekkja vel byrjar. Því að þessari setningu kemur fram stór þáttur sem ég vil fjalla í þessari hugleiðingu. Dæmisagan sem Jesús segir í þessum 18. kafla Lúkasar hljóða svo. Tveir menn fóru upp í helgidóminn að biðjast fyrir. Annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Farisein stíð fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og aðri menn. Ræningjar, rangláttir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himis. Heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlættur heim til sín, en hinn ekki, því að hver sá sem upphefur sjálfa sig mun auðvíktur verða, en sá sem auðmikið sjálfa sig mun upphafin verða. Síðari tilvitnun mín í fyrri Samúelsbók, 16. kafla, en þar sagt frá því að drottinn sendi Samúel spámann sinn í hús Betlehemítans Ísaí til að smyrja einn sona hans til konungs í stað Sáls sem drottinn hafði hafnað vegna óhlýðni hans. Það segir frá því að Ísaí leiði fram soni sína hinna eldri. Samúel var starfsýnt á Eliab sem var elstur og hugsaði með sér að hér væri komið konungsefni. En drottinn sagði við Samúel, lítu ekki á skapnað hans og háan vöxt, því að ég hef hafnað honum. Því að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Á lokum var svo yngsti leiddu fram. Hann var nefndur Davíð og drottinn sagði, stattu upp, smyr hann, því að þessi það. Nú kunna ýmsir að spyrja, hvað kemur þetta nú við dæmisögunum farisegan og tollheimtumanninn? Nú kunna ýmsir að spyrja, hvað kemur þetta nú við dæmisögunni farisegan og tollheimtumanninn? Eitthvað samband þarna á milli? Sambandið er í því fólkið að báðar þessar frásagnir flyti okkur þá átakalegu staðreynd að mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjartað. Megin tilgangu dæmisögunar var vissulega sá að fletta ofan af farisega hugsunarhættinum. En við sjáum líka hugt athugasemd sem hefur verið skotið inn á undan dæmisögunni sjálfri. Jesús segir þessa dæmisögu, einnig með hlýsjón af mönnum sem treystu sjálfum sér að þeir væru réttlátir og að þeir fyrirlitu aðra. Jesús sýnir lærisveinu sínum leið hvað það sé sem mesta gildið hefur í augum Guðs og hvernig allt sé undir hjartanu komið. Þetta var nokkuð sem Jesús lagði afar mikla áherslu á í öllum sínum kenningum. Það að drottinn lítur á hjartað var eitt af þeim dýrmætu trúar kenningum sem Jesús sá að hafðu gleymst svo mörgum samlöndum hans, ekki aðeins í sambandi þeirra sín á milli, heldur einnig og engum að því er varðið í sambandi við Guð. Þetta er enda nokkuð sem alla tíð hefur vilja brenna við í sambandi okkar við Guð. Mjög víða er trúin á Guð og er lítið annað en ytri athafnir sem hafa glatað öllu raunverulegu innihaldi. Svo eftir eru aðeins umbúðarnir einar. Þetta er það sem spámenn Guðs hafa ætíð barist á móti. Jeremía spámaður í 6. kafla og 20. versi flutti líðnum orð drottins. Brennifórnir eru mér eigið þóknanlegar og sláturfórnir yðar geðjast mér ekki. Þetta var það sem kennimenn gyðinga lögðu ofur áherslu á, en hitt hafði gleymst með öllu að drottinn lítur á hjartað. Jesús reis upp á móti þessum sýndar guðsjónustum sem andlegi leiðtoga gyðinga lögðu svo mikla áherslu á. Þess vegna byrjaði Jesús prédikun sína með þinni kunnu áminningu, takið sinnaskiptum. Guð hirðir ekkert ættgöfgi og kynfræð. Hann hirðir ekkert fórnfæringar og ekkert föstur, ekkert hreinsanir og ekkert bæna þulur. Hann hirðir ekkert neitt af þessu því drottinn lítur á hjartað. Þetta er rauði þráðurinn í allri kenning Jesú. Það er ekki að furða þó þetta vekti eftirtekt og reiði. Því með þessu var hanskanum varpað óþyrmilega í andlit hinna andlegu leiðtoga þjóðarinnar. Farisegarnir og fræðimenn gyðinga gerðu allt sem þeir gátu til að innprenta með þjóðinni þá fullvissu að þeir einir væru hinni rétta og Guðs útvalda þjóð. Þessi kennimenn og trúar leiðtogar skildu vel hvað það var sem Jesús kendi alþýðu í Palestínu og viðbrögð þeirra voru hræðsla og reiði. Þeir urðu strax svarnir óvinni Jesú alveg frá upphafi. Við vitum hver endurinn varð. Jesús hélt fram sannri guðstýrkun í anda og sannleika, gegn skemmtri guðstýrkun kennimanna og það mun verða eitt af dauðasökum þeirra frammi fyrir dómstóli Guðs. Hinn djúpa sorgarsaga er að hinn sanna guðstýrkun var nefnd á krossin með Jesú, einmitt af þeim sem álitu sig vera hinn að sönnu guðstýrkandur. Og þetta hefur endurtekið sig því að mennirnir gleymdu viljandi eða óviljandi þessum einfalda sannleika að drottinn lítur á hjartað. En hvað með okkur? Erum við eitthvað betri hvað þetta snertir en gyðingaþjóðin forðum daga? Eða farisein í dæmisvegu Jesu? Gerist það ekki oft að við gerum okkur ánað með ytri þátt trúarinnar, með umbúðir guðstyrkunar okkar, en gleymum að drottinn lítur á hjartað. Algengasti þáttu trúarlífs okkar eru kirkjufæðir okkar. Þær voru það líka hjá fariseunum í dæmisögu Jesu. Farisein kom í munstrið til þess að byggjast fyrir. Við komum í kirkju til að taka þátt í sameiglegri guðsjónustu safnaðanins. En eru heilindi á bakvið kirkjufæðir okkar. Bæn fariseans snerist þakkir sem vissulega ekkert athugavert við. En það var sá hengur á að hann stílaði þakki sína til Guðs aðeins fyrir síðasakir. Því að í raun þá var hann að þakka sér sjálfum, bæði fyrir að hann væri ekki eins slæmur og aðri menn, heldur og að lögmálshlýðni hans væri í besta lagi. Aðeins fyrir kurteisis saki sagði hann, Guð, ég þakka þér fyrir að ég skuli ekki vera eins og aðri menn. Í rauninni sýnir þetta að honum lá alls ekkert sérstakt á hjarta að biðja Guð Hann var ágætur eins og hann var. Þetta var hans guðstyrkun. Ekki kirkjuganga okkar einmitt svo oft lík þessu? Eins konar kurteisis fórn sem við færum Guði? En þó þetta sé nú nógu slæmt, til annað og verra og það svo ókurteisi sem við sýnum skapar okkar og það að koma aldrei í húsans. Vissulega vana guðstyrkun og vana kirkjusók sorglegt athæfi sem gefur afskaplega lítið af sér en hún þó trúlega skárri en að koma aldrei í guðshús en vilja enga síður halda því fram að þeir séu kristnir einstaklingar. En það sem verst af öllu að koma þangað útróðin af ánægju með sjálfan sig. Slíkt útilokar með öllu nokkra blessun okkur til handa eins og reyndar fór fyrir fariseunum í dæmisögu Jesu. Það eru líkast til ómargir sem gefa ánæginu með sjálfan sig allt og mikið pláss í hjarta sínu og það einmitt fariseun í okkur. Það má vera að það sé ekki eins gró mynd af því í okkar fari eins og í þessari dæmisögu en við segjum það oft við okkur sjálf, allt og oft. Þegar við förum að gera upp viðskiptareikning okkar við Guð á einverju stundum í lífi okkar, þegar við metum okkar andlegu horfur til eilífs lífs með honum, gerist það þá ekki nokkuð oft að við gleymum þessum sannleika, að drottinn lítur á hjartað. Við hrósum okkur af föstuhaldi, tíundagreyslum, kirkjurekni, guðsorðalestri og bænahaldi og allt þetta gott í sjálfu sér. En hjarta okkar með í gerðum okkar? Því allt þetta lítils virði sem innlegg í reikning okkar hjá Guði ef hjartað og rétt hugarfar ekki inn í myndinni. Það eitt gefur því gildi í augum Guðs. Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu 12:2 Hegðið yður eigi eftir öld þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hver sá vilji Guðs hið fagra, góða og fullkomna. Því ef hugarfar okkar ekki hér rétta mun það eiga við okkur sem drottinn segir í Samúelsbók. Hvað skal mér reykelsi frá Sapa og hinn dýri reyr úr fjarlægu landi bók? Hvað skal mér reykelsi frá Sapa og hinn dýri reyr úr fjallum?

Það sem í sjálfu sér kann að vera gott og rétt getur orðið að ranglæti í augum Guðs ef hjarta okkar ekki með í myndinni. Því drottinn lítur á hjartað. En þó það sé mikilvægara en allt annað að tigna Guð af öllu okkar hjarta og af einlægni, þá það raunalegt að við viljum einnig gleyma okkur í samskiptum okkar við náung okkar. Þess vegna verða dómar okkar aðra svo oft ranglætir. Mönnum svo tamt að líta aðeins á útlitið, en gefum okkur ekki tíma til að kynnast því sem býr hið innra. Það þá sem við gerum oft hrapaleg mistök í dómum okkar aðra. Við vitum að við gerum okkur seg þetta. Við eignum öðrum illar kvatir sem kunna hafa aðra skoðan og hlutunum en við. Það einfaldlega eitt af raunalegum staðrendum í lífi svo margra. En þó að þetta hendi okkur oft í hinu daglega lífi og samskiptum við aðra, þá virðist sem aldrei komið þetta eins berlega í ljós og þegar við öndverðum meiði við aðra í trúarefnum. Okkur hættir þá alveg ótrúlega oft til að gleyma afstöðu Guðs sem að drottinn lítur á hjartað. Þakkarbæn farisæans í dæmisögu Jesú getur birst í svo mörgum mismunandi myndum og gerir það enn í dag. Og þó við berum okkur ef til vill ekki saman við þá sem syndugastir þá munu þeir verða margir sem telja sig góða og trúaðan mann en finna þó hjá sér þörf að þakka Guði fyrir að vera ekki eins og aðrir. Síðan vill það oft gerast að þegar menn fullkomlega sáttir við að vera eins og þeir hafa alltaf verið í sínu trúarlífi, þá vill oft myndast viss tregða og stöðnun. Við ánægð með okkar trú eins og hún hefur verið og við kærum okkur ekkert að hlusta og meðtaka orð Guðs með nýjum og dýpri skilningi. Og ef menn koma fram með nýja aðferð í boðun orðsins, menn sem brýna okkur upp úr gamla staðnaðar hugsunarhættinum og vilja beina því til okkar að rannsaka sjálf orð Guðs og komast sjálf að því hvort við séum á réttu leið, þá viljum við oft ekki sleppa gömlu kennisetningunum sem við höfum tilengjað okkur en höfum sleppt að rannsaka réttmæti þeirra. Margir reyna meira að segja sitt ítrasta til að gera þessa nýju kennimenn sem tortryggilegasta í augum almennings. Þó svo að eina sök þeirra sé svo að halda fram skoðunum á kristnum sannindum. Þau bara samrýmast ekki gömlu grónu skoðunum sem við svo mörg alin upp við. Við teljum það nógu réttar til þess að ekki þurfa að hrófla við þeim. Hvort þær í raun það rétta ekki neitt aðalatriði, við bara vönn þeim. Þessi framsæknu menn sæta oft þungum ásökunum af hálfu annara. Mörg okkar hræðast það að trú þeirra og skilningu þeirra á henni kunni að bíða hnekki af nýmælum og eigir rannsóknum á orðinu. Þessi tregða og stöðnun getur haft hættulegar afleiðingar fyrir trú okkar. Þessi stífni leiðir oft á sér kærleysösa trú og það eitthvað það versta fyrirbæri sem getur hent í trúalegum efnum. Kristin trú á fyrst og fremst að fela í sér kærleika. Svo hvers konar trú það sem hefur engan kærleika í sér? Dómar manna náunga sína myndu áraðanlega vera gætnari ef þeir myndust þess sannleika að mennirni líta útlitið en drottinn lítur á hjartað. Ég gæti best

trúað að faðir okkar á himnum líti minna á skoðanir okkar í trúarefnum en margur heldur. Það mannleg uppfinning að flokka fólk eftir skoðunum og kenningum og nota síðan þessar flokkanir til að reyna sitt besta til að stíja þeim frá kirkju og trú og jafnvel frá Guði sem ekki hafa sömu skoðanar og því hvað er trú. Við komin út á afar hála braut ef við ætlum að fara að nota okkar eigin þekkingu á trú til þess að greina sauði frá höfrum. Það ekki í okkar verkahring. Það verk Guðs. Það að leiðrétta skilning okkar á orði Guðs rétt og gott sé það gert af einlægni og auðmýkt. En það óskynsamlegt og kærleiksnauð umvöndun sem okkur ber að varast og leiði svo oft til þeirra syndar að lítilækka og jafnvel særa aðra. Það í raun undarlegt að þessi umvöndunar árátta kemur svo oft fram í fari góðs fólks. Það eiginlega engu líkara en að þetta annars vel innrætta fólk sé á glóðum elds að Guðs ríki munu fyllast af alls konar fólki sem það telur sig fært að dæma að ætti alls ekki að sjást þar. Fólki sem geti bara ekki verið Guði þóknanlegt. Þessi vandadingasemi Guði ekki þóknanleg. Þess Guðs sem ekki lítur á útlitið, heldur á hjarta. Hann býður alla velkomna sem til hans vilja koma. Minnust þess sem Jésús segir í Matteusi 7:1-3. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, munu þér dæmdir. Og með þeim mæli sem þér mælið, mun yður mælt verða. Við eigum eftir að koma fram fyrir dómstól Drottins. Og þá gæti farið svo að við fáum ástæðu til að reka upp stór augu þegar við sjáum hverjum hefur verið hleypt inn í Guðs ríki nema við höfum áður náð að skilja að Drottinn lítur á hjartað. Þarna, fyrir þessum dómstóli, munu einnig verða góðir og vel innrættir menn. Þeir munu sjá frelsaran og vilja nálgast hann, en þeir komast ekki nálægt honum vegna hárra þröskulda þungskilina miskunnarleysa útlistana á kennisetningu manna frá liðnum öldum. Þeir höfðu vilja nálgast Guð en skilir þeirra voru svo mörg að þeir höfðu týnt þeim Guði sem lítur á hjarta en ekki á útlitið. Margir dæma og gleyma jafnframt kenningum Jésu eðli hans og samband hans við mennina og samband hans við Guð föður. Þeir hafa gleymt því sem Jésús sagði í Jóhannesa guðspjalli 10:16. Ég á líka aðra sauði sem ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða og þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Það sem mestu varðar í samband okkar við Guð ekki hið ytra, ekki búðirnar, heldur það að rækta hjartalagið. Trú á Guð annað og meira en að taka undir trúarjátningar og mannasetningar. Það meira en það að taka þátt í ýmsum helgiathöfnum og venjum. Trú fyrst og fremst fólkin í því að rækta hjartalag okkar og fylla það af Guði. Það hjarta mun veita okkur líf og hegðan sem gleður Guð. Í Jóhannesi 4:23 segir Jésús: En sú stund kemur, já hún nú komin, hinni sönnu tilbyðendur muni tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra þannig tilbyði hann.
Biðjum að trú okkar megi vera trú í anda og sannleika og að við megum minnast þess að í öllu sem við gerum þá lítur drottinn á hjartað. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur öll.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar. Þetta er titill sem að hefur svo mikið innihald í sér. Þið hafið tekið þetta því að öll erindin bera þetta nafn. En svo sjáuð þið á tjaldinu að það eru mismunandi kaflar Daníels bókar sem við fjöllum hverju sinni. Það eru 12 kaflar í Daníels bók og ég leitast við að fara yfir efni 2 kapitula í einu. Þetta verða 6 erindi. Þegar við lesum Daníels bók þá sjáum við að örlög einstaklinga eru ráðin. Sumir voru reiðubúnir að láta lífið fyrir trú sína og hollustu við Guð eins og Daníel og félagarnir 3 gerðu. Þeir lögðu allt í sölurnar til að heiðra besta vin sinn, drottinn og frelsara, Jesu Krist. Og þeir segja kannski í Gamla testamentinu ekkert minnst á Jesu Krist. Ó, jú. Hann sér oft getið í Gamla testamentinu. Og í einu kaflanu, þegar að félagarnir 3, þeir voru þarna á gangi inn í eldsofni, þeir áttu að deyja þar, vera steiktu lifandi. Þeir voru bráðlifandi, hlutu engan skaða af, en 4. einstaklingurinn var á meðal þeirra. Og sjálfur konungurinn lýsti því yfir að þetta væri sonur guðanna. Það þekkti ekki aðra guðfræði en sem kennd var í Babylon. En þarna var sonur Guðs og við eigum eftir að kynnast honum betur. Fram að þessu höfum við verið að skoða og með erindin í dag þá skoðum við þessar frásagnir, hrífandi sögur og reynslur þessara trúuðu ungu manna. Nema þegar að Daníel var varpað í ljónagryfjuna. Hann var orðið gamall maður þá eða á efri árum. En þetta eru hrífandi frásögur, hvetjandi, þær hvetja okkur til dáða. En eftir þetta erindi þá byrjum við seinni hluta Daníels bóka frá kafla 7 til 12 og þá kynnist við spádómum sem hafa ræst og eru enn að rætast og sumt á eftir að koma í ljós. Og ég hvet okkur til þess að fylgjast vel með því að þetta er efni sem að í Daníels bók sem að hefur með okkur að gera á síðustu dögum. Það tekið fram alveg sérstaklega í Daníels bók að þetta eigi við síðustu daga. En við komum að því smátt og smátt og nú bara byrjum við. Ég seti hérna mynd eins og listamenn hafa gert sér í hugulund samkvæmt lýsingum fyrir alda á borginni Babylon og því heimsveldi sem sagti frá í Daníels bók. Það var ekkert sem jafnaðist á við þetta. Þess vegna í spádómi Guðs sem var gefin Nebukadnesar konungi sem Daníel réði að þá var hann sagði vera, þar að segja Nebukadnesar, gull höfiði og hans veldi var þetta gulli slegna heimsveldi og það var það svo sannarlega. En svo komum við þarna og sjáum þetta í 4. versi og við fórum yfir það síðast. Ég læt að koma hér aftur. Þar sem að konungurinn, hann var á gangi í konungshöllinni í Babylon og tók að þá til máls og sagði, er ekki þetta svo hinn mikla Babylon sem ég hef reist? Sjáuði hrokan, drambið og sjálfsálitið. Sem ég hef reist á konungsetri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar. Og við skulum hafa það í huga að hérna er ekki verið að tala við höldum bara áfram, áður að þessi orð voru liðin af vörum konungs kom röst af himni. Þér gjörust hér með vitali Nebukadnesar konungur að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þú munt útrekinn verða á mannafélagi og enga byggð með og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Og einhvern listamaður hefur teiknað þetta upp en að mála þann er hann á borgamúrunum og lýsa yfir sínum eigin mikilleika. Þetta voru reygin mistök fyrir Nebukadnesar. Þetta var annars góður maður sem snerist til trúar á hinn eina sanna Guð og það var hann sem sá Jesu inn í eldsofninum með félögum sínum. Og þetta eru svo hrífandi sögur en margir kristni foreldrar láta sig næja ef þeir lesa á annað borð Gamla testamenti fyrir börnin bara þessa sögur. En láta sig einhver skipta það sem síðan kemur í Daníelsbókinni. Við byrjum að fara yfir það í næsta erindi. En við skulum byrja þannig í fimmta kafla. Nú kominn nýr konungur til valda, kallaði Belsasar. Hann hélt veislu mikla þúsund stórmennu sínum og drakk vín í augsinn þeirra þúsund. Eins og það veri ekki nógu slæmt. En hann gerði eitthvað meira. En er menn tóku að gjörast vínhreyfir, segir, þá bauð Belsasar að sækja þau gullkeru og silfurker sem Nebukadnesar faðir hans hafði haft á burt úr musterinu í Jerusalem mörgum árum áður. Til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Það voru fram borin gullker þau sem tekin höfðu verið úr musterinu, húsi Guðs í Jerusalem og konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur drukku af þeim. Þið hafið gert ykkur grein fyrir því sem kristið fólk að oft eru þetta heilagi hlutir sem að við koma musteri ykkur vöðs. Og muniði eftir því í annari frásu í Gamla testamentinu að það var verið að flytja boðorðni tíu einu sinni á milli staða og Guð hafi gefið sérstök fyrirmæli ekki snerta örkina, kistuna, gullislegna sem boðorðatöflunum voru í. En það sem þetta var á uxakerru og veginn voru ekki malbyggar í þá daga. Þetta olli hristingi og kistan með boðorðunum tíu í menn óttuðust að þetta myndi velta Og þannig var maður, augljóðslega góður maður. Og hann hljóp til þess að styðja við kerruna, uxakerruna. En snerti kistuna og dó. Hann dó ekki af því að það væri vondur maður, heldur vegna þess að hann gerði eitthvað sem Guð var búin að segja ekki snerta. Ég nefni þetta í dag vegna þess að í dag á þessum tímum okkar að þá virða menn boðorðni tíu eins og hvert annað bara gamlar fornleifar. Sinnaði ekki neitt, fara ekki eftir þessu. Ég að tala svona oppan af mannkyninu. En þessir félagar, fjórir í Daníelsbók, þetta voru sannkallaðar trúarhetjur sem eru okkar fyrirmyndir í dag að standa vörð sannleikan og reyna að Guði trú hvað sem annars kann að verða okkur. Okkur er sagt við lifum á tíma endalokana, Biblía segir þetta ítrekað og gefur okkur tákn og spátum að þara lútandi eins og við erum eftir að kynnast betur þegar að fram í sækir í þessum erinda flokki. Þess að mun reyna okkur árin yfir líkur að reynast honum trú. Ekki snerta, en hlýða, já, og fylgja leiðbeiningu drottins í einu og öllu. En þetta fólki, þessari svallu veistlu arftaka Nebukadnesars, þeir drukku vín og vegsömuðu guði sína úr gulli, silfri, eyri, járni, tré og steini. Á sömu stundu komu fram fingur og mannshendi og rituðu á kalkið á vegnum í konungshöllinni gegnt ljósastikunni og konungur sá fingur handarinnar sem ritaði. Þá gjörðist konungur litverpi, sjáuði hugur ekki hjá honum núna, gufaði upp. Þá gjörðist hann litverpur og hugsanir hans skeldu hann og var sem mjaðmalíðir hans gengu sundur og kné hans skulfu. Þetta sáu allir. Þetta var gunga þegar á reyndi. Svo segir Að konungur kallaði hástöfum að sækja skildi særingamennina, kaldi hana og stjörnu spekingana. Konungur tók til máls og sagði við vitringana í Babylon. Hver sem les þetta letur og segir með þýðing þess skal klættur verða purpura og bera gullfesti á hálsi sér og vera þriðji yfirhöngi í ríkinu. Þá komu allir vitringar konungs þangað en þeir gátu ekki lesið letrið. Þeir gátu ekki satt konungi þýðing þess, þá var Belsasar konungur mjög feldsfullur og gjörðast litverpur, sjáuðu óttan og skelfinguna. En fát mikið koma stórmenni hans, allir koma þarna, þeir þustu inn í höllinu það var kallað á það. Haha, nú fáum við tækja fyrir að gera eitthvað fyrir konungin, hann er verðlaun á okkur. En þeir gátu ekki. Sjáðu hvernig Guð undirbýr atburða rásina til að vekja athygli alls mannkynsins alla tíma í gegnum aldirnar, alveg fram á síðustu daga sem rennur upp innan skams, hvernig hann sýnir að hann hefur tögnin á haldirnar í þessum heimi. Þó að hann hafi þurft af nauðsinn að líða afleiðingar syndarinnar, en hann mun hefjast handa innan skams og hreinsa til í þessum heimi. Svo segir að út af orðræðu konungs og stórmenna hafði skert drottning inn í veislusali. Drottning tók til máls og sagði konungur lifi eilíflega. Lát eigi hugsanir þín að skelfa þig og gerst eigi svo litverpur. Akkur segir þetta? Hún vissi það var einn maður þarna í höllinni, nei í nágrenninu, sem hafði ráð á leyndardómið heim sem þarna var boðaður þó að skildi ekki neitt sjálf. Svo segir, sá maður er í ríki þínu, er andi hinna heilögu guða býr í og á dögum föður þíns fannst með honum skýrleikur, þekking og speki, lík speki ykkur guðana og Nebukadnessar konungur faðir þinn gerði hann að yfir höfðingja spásagna mannana. Þetta gerði faðir þinn, konungur, af því að með Daniel er konungurinn, kallaði Belsasar, fannst frábær andi og kunnátta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálu. Lát nú kalla Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Þá var Daniel leittur inn fyrir konung, sko hann var ekki einn af þessi sem voru að drekka sig ölvað að hana. Hann kom ekki nálægt í fyrir hann var kallaður inn til að sinna ákveðnu hlutverki. Og konungur sagði við Daniel, ert þú Daniel, einn af þeim herrleitu gyðingum? Hann talar eins og hann hafi ekki vitað hvað gerðist með föður hans og öll viðskipti hans við Daniel á fyrra árum fram að þessu. Og ert þú einn af þessum herrleitu gyðingum sem konungur faðir minn flutti burt frá Júta? Ég hefi því heyrt að andi guðanna búið þér og skýrleikur þekking og frábær speki finnist með þér. Og hann vissi þetta allt. Og þó að drottningin myndi hann á þetta, þá lét hann eins og hann væri að heyra þetta núna. En það borgar sig ekki að láta eins og maður vit ekki. Sannleikurinn er búin að vera á heimilum okkar árum og áratugum saman. En yfirleitt safnar Biblían bara reki þar. Svo segir í þessu fimmta kafla frá 15. versi, nú hef ég látið leiða inn fyrir mig vitringan og særingamennina til þess að lesa þetta letur og segja mig þýðing þess en þeir geta ekki sagt hvað þessi orð þýða. Ég dáist að því hvernig hver leifir mönnum að komast í vandræði í þeirra trúar villu. Engil furða að þetta ríki var kallað Babylon. Babylon tekur nafnið frá því þegar Guð snemma á tíma mannkynsins, ruglaði máli þeirra mannana að því að þeir lifði í uppreist gegn Guði. Babylon þýður að rugla, ruglingur, ringulri. Þetta var heiti þess að voldugasta konunglega heimsveldis eða mannlega heimsveldis á þessu tíma, ruglingur. Hann segir, ef þú nú getur lesið þetta letur og sagt með þýðing þess, þá skaltu klæddur verða purpura, bera gullfesti á hálsi þér og vera þriðji yfirhöfðingi ríkinu, hugsaðu ykkur. Og takið nú eftir hvernig Daniel brást við. Þá tók Daniel til máls og sagði við konum, haltu sjálfur gáfum þínum. Sjáum þið djörfungina. Hann hefði getað verið drepin þannig á þessari stund að segja svona, við voldúasta mann jarðar á þessum tíma. Haltu sjálfur gáfum, það eru gjafir þínar. Og gef einhverjum öðrum gjafir þínar. En letrið mun ég lesa fyrir konungin og segja honum þín þess, það var ekkert mál fyrir þjón Guðs. Og þannig vill Guð sjá okkur í dag að við þekkjum orðið til þess að geta deilt með öðrum. Og svo segir hann, þú konungur, Guð hinn hæsti, veitti Nebukadnesar að föður þínu ríki, vald, vegsemd og tign. Og sökum þessu veldi sem hann veitti honum, hrættust hann allir líðir, þjóðir og tungur og stóð þeim mikill ótti af honum. En er hjarta hans ofmetnaðist og hugur hans gjörðist of dramsfullur, þá var honum hrunduð konungs hásætinu. Þess vegna setti ég myndina náðan, það sem hann sagði á borgamúrunum og nú eða Nebukadnesar sem áttir við. Hef ég ekki gert allt þetta sjálfur í eigin mætti? Guð gaf hún þetta allt. Það borgar sig ekki að ofmetnast. Og svo heldur hann áfram og segir, og þú Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjarta þitt þótt þú vissir allt þetta, segir þið? Það vissi þetta allt. Heldur hefur þú sett þig upp á móti drottni himnana og látið færa þér kérin úr húsi hans og þú og stórmenni þín, konu þínar og hjákonur, hafið drukkið vína þeim. Og þú hefur vegsama guð úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita. Hefur þið hverju? Hann að bera sama trúabröð Babylonar og allra þar við hérna einu sönnu trú og við erum að læra í Biblíunni alla daga þegar við lesum Biblíuna hver sé hérna eina sanna trú en það eru bara sorglega sagt ekki svo margir jafnvel þó þau telja þessu kristna sem í raun og veru lesa og ef við lesa þá eru ennþá færri sem taka mark á því og Svo segi þarna í framhaldi að þú hefur já, sem sagt tilbyði skurgoð úr alls konar efnum sem að hvorki heyra sjá eða vita nokkuð skapaða hlut. En þann Guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Ég dirfist að fullerða það hér og nú að oppin af mannkyninu sem kalla sig kristinna trúar þó þau telja sig kristinna trúar þeir í raun og veru tigna ekki Guð þeir fara eftir mannaboðorðum og erfikenningum sjálfur Jesús sagði þetta og þið getið lesið það í Guðspjöllunum í Nýja testamentinu við höldum áfram Samstundis sem satt þegar að þetta var sagt eða skrifað þá voru fingur handarinnar frá honum sendir og þetta letur ritað er letri sem ritaði er þetta og Daniel er þarna að ráða skriftina á vegnum. Mene, tekel ufarsin. Þessi er þýðing orðana. Mene, að Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Sjáum þið djörfungina í þessum manni. Hann talar upp í opi geðið á voldvasta manni veraldar á þessum tíma og er að tilkynna honum, ríkið þitt verið tekið frá þér, núna. Svo segir hann, þú ert veginn, þetta orð tekel, þú ert veginn í skálum og léttvægur fundin. Peres, það þýðir að ríkið þitt er deilt og gefið metum og persum. Því næst bauð Belsasar að klæða Daniel purpura og láta gullfestum háls honum og gera heyrin kunnugt að hann skildi vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. eins og það skipti einhverju máli, hann vissi ekki það sem að Daniel vissi og hafði verið að segja. Babylonu ríkið er að líða undir lok og það verða þarna skipti, enda skipti gerð. Enda segja þannig í sjötta kaflanum, á hinu sömu nótt var Belsasar Kaldea konungur drepinn, Darius frá Meta landi tók við ríkinu og hafði þá tvo vetur 60. Meta og Persaveldi tók þarna við þessa nótt. Hugsaðu ykkur hvernig, ég bara dáist að Daniel komið til ára sinna og hann býður voldugast að manni veraldar bara byrginn sig svona með þessum orðum. Eigum þú gafið þína sjálfur? Með öðrum orðum ég kæri mig ekkert það, en ég skal gera það sem þú hefur boðið mér að gera að þýða þetta. Guð hafi gefið honum verkefni að vinna og hann var að hlýða konungi himinsins ekkert síður en þessum jarneska konungi. Svo segir frá því að þegar þessi nýju konungur komst til valda, að þá var það vegna þess að þessi óvinnandi borg Babylon, hún hafði einn veikleika. Það var á sem rann í gegnum borgina. Í gegnum þetta hliði svo þessi listi í fornum fræðum og biblíunum meðal annars. Að rann í gegnum borgina og út hinum einn, þannig að þeir höfðu alltaf nóg vatn og vegginni voru óvinnandi. En það sem að þeir gerðu mistök, þeir sem bjuggu þarna innan borgamúra, þeir drukku sér fulla, drukku frá sér vit og skynsemi og hermenninni líka. En konungur sem var að koma til að ráðast á Babylon, hann lét hermenn sína koma nóttina í myrkrinu og voru búnir að veita ánni í aðra átt. Þannig að þeir gátu gengið ef ekki þurru fótum að þá mjög auðveldlega á því litla vatni sem enn rann í gegnum borgarhliðin, en auðvelda var búið að lyfta upp þá þessum járnu grinda hliði sem lokaði bæði þessum enda og hinum enda borgarinnar eða árinnar og þau gátu gengið inn og unnu borgina, ekkert mál. Enda þeir sem áttu að verja borgina voru ýmist flúnir að þetta er vissan þeim, þannig í nágrenninu, hermennir, sem áttu að varvita á borgina og aðrir sem þetta voru blindfullir. Borgi var unnin átakalaust svo að segja. Og þá er það að Darius, nýr konungur Meda er Persa, hún er þóknast að setja yfir ríkið 120 jarla eða skipaskildi niður allt ríkið og yfir þá þrjá yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Daniel, hann var kunnur í mörgulöndum á meðal hinna nýju ráðamanna sem voru að koma og hertaka borgina. Og hann er einn af þeim sem þeir kjósa til að sinna erindum fyrir hinn nýju yfirvöld. Og þannig voru þessi þrýri yfirhöfðingar sem voru skipar og Daniel var einn af þeim og skildu jarlarnir gera þeim skilagrein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingunum og jarlunum sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið næst sér. Takið nú eftir hvað gerist. Þá leituði yfirhöfðingarnir. Þeir áttu að vera þrýr, Daniel var einn, þá voru þau tveir yfirhöfðingar. Þessi tveir ásamt öllu jörlunum og hvað þeir hétu þessir ráðamenn í öllu ríkinu, jarlarnir voru 120, þeir leituðust við að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni. Þeir gátu enga sök eða ávirðing fundi. Af hverju? Því að hann var trúr, svo að ekkert tómlæti nýja ávirðin fannst hjá honum. Ef það er eitthvað sem er að hjá okkur kristinu fólki nú til dags, það er tómlæti. Þá sögðu þessi menn, við munum ekkert fundi geta Daniel þessum til saka. Og þeir voru ákvörnir því á komunum fyrir Katanef. Nema ef við finnum honum eitthvað að sög í átrúnaði hans. Það var leitað. Það var allt skoða. Þeir fóru gegnum allar skýrslur í bókaldi ríkisins. Kannski hefur honum orðið á einhver staðar. Stungið í eigin vasa eitthvað sem maður mátt ekki. Þeir fundu ekkert. Ekkert. Og þá komast þeir að þeirri niðurstöðu. Það bara átrúnaður. Það trúabröðinas. Þar skulum við ná honum. Og svo segir í sjötta vesi, í sjötta kafla, þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlætti konungs og sögðu svo við hann, Darius konungur liði eilíflega, öllum yfirhöfðingjur ríkisins, landstjórum, jörlum, ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið saman að gefa út þá konungsskipun og staðfesta þá forboð, þar að segja bann, að hver sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkuð skoðuðs innan manns nema til þín, konungur, honum skuli varpa í ljónagrefi. Þeir gerði sig ekki grein fyrir því að þeir voru að grafa sína eigin gröf á meða ljóna. Græðkin, öfundin og bara mannhatrið getur náðst líku tökum á fólki að það leiði til þeirra eigin dauða, miskosti var það þarna. Svo frá áttunda versi lesum við, nú skalt þú konungur gefa út forboð, bann, þetta, og láta það skriflegt út ganga, sjáðu hvernig vilja gera þetta rækilegt, svo að því verði ekki breytt eftir órjúvalegu lögmáli með og persa. Það voru lög þá á meðal þessara nýjur ráðamanna, með og persa, að þegar að lög eru sett, þá má ekki breyta þeim. Þú getur sett önnur lög gegn þeim en þú breytir ekki fyrir lögum. Þetta var bara þeirra eigin bókstafur. Svo að þessir ráðamenn, þeir voru búin að gjörsamlega ganga úr skugga að þeir gætu gengið af Daniel ödauðum. Svo segir þarna, samkvæmt þessu léti konungur gefa skriflega tilskipun og bann. En Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í hús sitt. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga en sneri móti í Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel breytti engu. Hann lokaði ekki einu sinni glugganum. Hann fór ekki inn í einhvern afkima hjá sér. Svo enginn heyrði eða sagði, hann breytti nákvæmlega engu í trúarjáningu sinni. Og hann hélt áfram að biðja og hann bað á morgnana og hann bað á kvöldin og hann bað miðjadagi líka eins og hann var vanur. Það tekið fram hérna. Þá þustu þessi menn, takið eftir því aftur og aftur, þá þjóta þessi menn í ákafa sínum til konungs. Það er endur tekið einu þrisa fjóru sinnum í þarna kannski einu þrjum köflum. Það sem þeir flýta sér ykkur ósköpum að framfylgja þessu snjöllu hugmyndu sínum. Þá þustu þeir og fundu Daniel þar sem hann var að biðja og ákalla Guð sinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungs forboðinu. Hefur þú eigi gefið út það forboð? Að hver sá maður sem í 30 daga gjöru bæn sína til nokkuð skuðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpa í ljónagrifju. Konungur svaraði og sagði, því að hann sá ekki við þeim ennþá. Það stendur fast eftir órjúvalegu lögmáli meta og persa. Þá svöruðu þeir og sagði við konung. Daniel, einn af hinnum herrleitu gyðingu, sjáði, gyðingahatrið. Skeyti hvorki þig konungur né þá forboð sem þú hefur gefið út heldur gjöri bæn sína þrisa sinnum á dag. Þegar konungur heyrði þetta fjall honum það næsta þú nú sér hann eftir öllu hann hafði verið leittur í gildru og hann gat ekki breytt þessu hann varð að framkvæma Þegar konungur heyrði þetta féll honum það næsta þungt og lagði allan hug á að frelsa Daniel. Allt er sólarlagst, leitaðist hann við að það fengi borgið. Sjáuði hvað það hefur tekið langan tíma. Hann bað þrisvar á dag. Það getur ekki verið eftir að hann bað kvöldbænina sína. Það var ekki seinna. Það var ekki seinna en hádegisbænin. Því að þeir voru þarna og vinir hans og voru að reyna að koma hann. Svo að allan daginn er hann að reyna frá hádegi að minnstakosti. Að geta hann verið frá morgunbæn en hádegisbænin til sólalags. Hugsaðu ykkur, klukkustundu saman er hann að reyna að finna einhverja leið að bjarga honum. Þá þustu, sjáðu einu sinni enn, þá þustu þessi sömu menn til konungs og sagði við hann. Þú veist konungur að það eru lög hjá metum og persum að þið ekki má raska því banni eða boði sem konungur hefur útgefið. Þeir voru svo kokröstir. Það var ekki hægt að breyta þessu. Daniel yrði útrýmt. Þeir skildu ná sínu áformi fram. Og Daniel vissi hvað þetta gæti þýtt, en hann guggnaði ekki. Hann vissi að þarna var grimmja með grimmum ljónum, hungruð ljónum í, og það beið hans að vera kastað þannig niður til þeirra. En hann guggnaði ekki. Megi Guð gefa okkur trúar djörfung, að vera djörf í drottni, sama hvað gengur á. Fram að tíma endalokana. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagryfjuna. Og konungur tók til máls og sagði við Daniel, Guð þinn sem þú dýrkar án afláts. Sjáðu, hérna kemur það, án afláts, frelsi þig. Síðan var sóttu steinn og lagður yfir gryfju munnan og innsiglaði konungur hann með innsiglisring sínum og með innsiglisringum stórhöfðingja sinna. Til þess að sú ráðstöfum sem gjörð hafði verið við Daniel skildi eigi raskast. Sjáðu hvað Guð leifir okkur stundum að lenda í erfiðu kringumstæðin. Gjörsamlega útiloka mannlega séð að vera bjargað. Eftir það gekk konungur heim til halla sinnar og var þar nóttina fastandi. Þetta fekk svo á hann að hann væri notað þessu verkfæri til þess að koma besta vini sínum og besta starfsmanni sínum þjóni fyrir Katanef. Allt fyrir öfundsíki, afbrýðisemi og illgirni. Við vitum ekki hvernig þetta var þarna niður í þessari ljónagryfju, en Daniel lét sig hafa það. Og sjáum við bara, ekki réðu stýrin á hann. Ég er alveg viss að Guð hefur búið að þarna einhvern negin þægilega. Hann þurfti ekki að óttast og hann óttast ekki. Hann kaus frekar að hlýða Guði almáttum, frelsara sínum. Hvað sem það kostaði? Heldur hann að láta undan ógnunum og hótunum syndura manna. Síðar reis konungur á fætur í dögun þá að lýsa tók og skundaði til ljónagryfjunar og er að koma gryfjunu kallaði hann á Daniel með sorgfullri rustu. Sjáum við hvað hann tók að það næri sér. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónnins lifanda Guðs, hefur Guð þinn, sáir þú dýrkar án aflátt, sannig kemur einu sinni enn, megnað að frelsa því frá ljónunum? Þá sagði Daniel við konung, konungur lifi eilíflega, Guðminn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónanna. Svo þau gerðu mér ekkert mein af því að ég er saklaus fundi frammi fyrir honum og hefði heldur ekki frammi neitt brot gagnvart þér, konungur. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr gryfjunni. Var Daniel þá dreginn upp úr gryfjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hafði treyst Guði sínum. Það er þetta sem skiptir máli, vinir. En konungur bauð að leiða fram þá menn er rækt höfði Daniel og kasta þeim börnum þeirra og konum í ljónagrifjuna. Og áðurinn þeir komust til botns í grifjunu, hremdu ljónu þá að muldu sundur öll bein þeirra. Hugsaðu ykkur, okkur fyrst þetta svolítið grimdalegt, er þetta var sigurinn í þá daga? Síðan ritaði Darius konungur öllu líðum, þjóðum og tungum sem búa á jörðinni, allri jörðinni. Gangiður allt í gæfu. Ég læt þá skipin út ganga að ég öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki á grunn og veldi hans varir allt til enda. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himni og jörðu. Hann sem frelsaði Daniel undan ljónunum. Þannig gaf hann út tilskipnum sem að Guð vill helst aldrei að við gerum ef við erum í einhverju valda stöðu, að skipa öðrum að trúa eins og þeim er sagt. Guð gefur okkur frelsi. En þessi menn fóru annarkvæmt alla leiðina í ranga átt eða alla leiðina í rétta átt að tilbyðja eina sanna Guð en skipuðu öllum öðrum að gera það líka. Það væri annað að mæla með því. Heldur en bara að skikka eða þú ekki að þá verði þeir refsað. En svona var þetta bara í þá daga. Svo Daniel gat verið þarna ómeittur og varð ekki að neins meins var á meðal grimra óarka dýra í heila nótt. Og svo segir þarna að Daniel þessi var í miklu gengi á ríkistjóna árum Dariusar og á ríkistjóna árum Kýrusar hins persneska. Þetta minnir okkur á að í ofurbergum bókinni 14. kafla það segir og þetta er sjötta vessi og það er áfram og þetta hefur með síðustu dagana að gera og ég kem með þetta hérna hérna sem við komið aftur seinna í síðari erindum að við þurfum að velja og kjósa eins og Daniel og félagar hans nema þarna í 14. kafla ofurbergum bókarina segir Ég sá annan engil fljúga hákvolf heimis. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap sem hefur alltaf verið til, verður alltaf til. Það er það sem eilífur fagnaða boðskapur hefur að geyma. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvist þung og líð og sagði hárri röttu, óttist Guð og gefið honu dýrð því að komin stund dómsans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðin og hafið og uppbrettu vatnana. Hvað minnir þetta þá voru á? Fjórða bóður þið. Skaparan, sköpunina, uppruna lífs á jörðu og allrar jarðarinnar. Allt var þetta kallaðinni tilveruna í sköpunar vikunni þegar skaparan hófst handa að skapa þessa jörð, þetta mannkyn. Og En annar engil kom á eftir og sagði, fallin er Babylon mikla. Sjáu þið, hvernig þetta að heiðra boðor Guðs, sérstaklega fjórða boðorðið, vegna þess að það minnur okkur á skaparan okkar. Og það dregið hérna fram í sömu andránni og Babylon, hinn mikla, einnig dregin fram í dagsljósið. Í opinberunar bókinni. Það eru margar aldir á milli þess að Daniels bók var skrifuð og opinberunar bókið var skrifuð. Og hér dreif ég þetta saman með þetta boðorð á eftir að koma fyrir aftur og aftur í síðari erindum og öðru námskeiði líka. En það segir að Babylon er fallin, hún hefur byrlað öllu þjóðum af reiði víni sörlifnarsins. Þetta eru kenningarnar, ringul reiðin. Eins konar Babylon, mitt í kristninni, víða öllönd heimsins. Og Guð er að kalla okkur í dag á tíma endalokana að reynast honum trú. En það segir í Jesaja 43, Nú segir drottinn svo, sáur skóp þig, Jakob sætt, henni talaði sköpunina, og myndaði því Ísrael, óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þeim með nafni, þú ert minn. Gangi þú gegnum vötnin, þá ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þú ekki flæða yfir því. Gangi þú gegnum eld, reynsla félaga Daniels. Gangið þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig og logið skal eigi granda þér. Og ég enda með þessari hugsun, við verðum reynt og innan skams þessi atburðarás á fullu sem leiði til tíma endalokana sem bæði Daniel minnist á í lok Daniels bókar og opinberunarbókin tekur upp þráðin líka og ég bara hveti ykkur til þess að lesið þessa bækur, lesið þið Daniels bók, lesið þið opinberunarbókina. Svo gott að fá guðspjöllin og leiðbeininga Páls postula allt þar á milli. En reynus guði trú núna og alla tíð þar til Kristu kemur að sækja okkur og býður okkur velkomin inn í himinin. Ég hlakka til að hitta Daniel og félaga hans.

Ég hafði mörg lesið hana og það góð saga alltaf hægt að lesa aftur og aftur. Góðan dag, sagði kona sem gekk að gömlu manni sem sat á jörðinni. Maðurinn leit hægt upp. Hann hugsaði, þessi kona hefur það greinilega gott í lífinu því kápan hennar auðsynlega ný. Hún leit út fyrir að hafa aldrei misst niður máltíð, allt sitt líf. Fyrsta hugsun hans var að hún ætla að gera grína sér, eins og svo margir hafa gert áður. Láttu mig vera, kallaði hann til hennar. Á þessu augnabliki hafði kona stansað. Hún var brosandi og þá skein í hvíta tennur hennar. Ertu svangur, spurði hún. Nei, svaraði hann neitandi og sagði, ég að koma úr matabóði hjá forsetanum. Farðu frá mér, vertu ekki að skipta þér að mér. Kona brosti, jafnvel enn breiðara og allt í einu fann maðurinn að hún tók undir handlegin hans. Hvað ertu að gera, kona, sagði maðurinn ergilegur. Ég sagði þér að láta mig í friði. Á þeirri stundu kom lögreglumaður til þeirra og spurði, er ekki allt í lagi, frú? Það er allt í góðu hér, svaraði hún lögreglumanninum. Ég bara að reyna að koma þessum mann á fætur getur þú hjálpa mér? Lögreglumaðurinn hristi höfuðu og sagði þetta er hann djakkamli. Hann hefur verið að þvælast hér í nokkur ár. Hvað vilt þú honum? Sérðu kaffiterjuna þarna hinum megin, sagði hún. Ég ætla að færa honum eitthvað að borða og koma honum inn í hlýjuna svo litla stund. Ertu eitthvað rugluð öskraði heimilislausi maðurinn hástöfu. Ég vil ekki fara þarna inn. En þá fann hann sterka hendi taka hinn handlegin sem lyfti honum upp. Láttu mig vera, sagði hann við lögreglumanninn. Ég hef ekki gert neitt að mér. Já, þetta gott boð, sagði lögreglumaðurinn, ekki missa af því og loksins eftir nokkra stimpinga á fortölur gátu þau komið djakkamla inn og leti hann setjast á borð inn í horni á móti dyrunum. Þetta var um miðja morgun svo morgumaturinn var svo til liðin og hátegismaturinn ekki byrjaður. Eigandinn stóð bak við afgreiðsluborðið. Hvað gengur á hér, spurði hann lögreglumanninn. Er þessi maður með vandræði? Lögreglumaðurinn sagði þessi kona vildi koma manninum hingað inn til að gefa honum að borða. Ekki hér, sagði eigandi reiður. Maðurinn svo hann skemma businessin. Djakk gamli brosti sínu tannlausa brosi og sagði sjáðu frú. Ég sagði þér þetta. Leyfðu mér nú að fara. Þú veist að ég vildi ekki fara hér inn. Kona sneri sér eigandunum og spurði hann, herra, þekkirðu Eddi og fjölskylduna sem eiga bankan sem hér neðar í götinu? Að sjálfsögðu svaraði eigandinn, þau halda vikulega fundi hér í einu salnum, hér að baka til. Þú fær væntanlega gott viðmót í bankanum þegar þú þarnast einhvers vegna þessa. Hann svaraði játandi, en í hvaða business er þú? Spurði hann frúna. Hún svaraði, ég herra er Penelope Eddy, stofnandi og einn eigandi bankans. Kona brosti aftur og sagði ég held að það gæti breytt einhverju. Hún leit til lögreglunar sem átti erfitt með sig að hlæja ekki og spurði, hann, vilt þú drekka með okkur kaffibolla og borða góða mat? Nei, takk, frú, sagði hann, ég á vakt, en má ég þá bjóða þig kaffibolla til að taka með þér? Og hann játti því. Lögreglumaðurinn horfði á eftir eigandunum og sagði, þú aldeilis settir sann út af læginu, frú. Hún svaraði, það var nú ekki ætlunin, en trúði mér, ég hef góða ástæðu fyrir öllu þessu. Hún sat við borðið fyrir framan þennan einstaka matagest sinn og spurði, já, manstu eftir mér? Gamli maðurinn pírði augun sín og sagði, já, ég held það. Ég meina, þú lítið kunnulega út. Ég nú svolítið eldri, sagði hún, og kannski svolítið þéttari. En á mínum yngri árum, þegar þú vannst hér og ég gekk inn þessa dyr, köld og svöng,

Það varst þú hér fyrir innan afgreiðsluborðið. Frú, sagði lögreglumaðurinn kurteislega, það ótrúlegt að kona eins og þú hafi einhver tíma verið svo ung. Hún sagði þá, ég var ný útskrifu á menntaskóla og kom í þessa borg til að leita mér að vinnu, en fékk hvergi og lokum var mér hent út úr herbygginu sem ég hafi leikt því peningarnir voru búnir. Ég gekk göturnar dögum saman. Þetta var í febrúar, mér var ískalt og svöng. Ég sá þennan stað og gekk inn í vonum að fá eitthvað smáræði að borða. Djakk leit brosandi upp, nú man ég, sagði hann, ég var hinum með afgreiðsluborðið. Þú komst inn og spurðir hvort þú gæti fengi að vinna fyrir smá matarbita. Ég svaraði að það væri á móti stefnu fyrirtækisins. Ég veit, svaraði konan, en þú gafst mér stærsta rostbíf samloku sem ég hef séð og kaffibolla og sagði mér svo að setjast hér við borðið í horninu og njóta þess. Ég settist og sá þá að þú setti peningin fyrir matnum mínum í kassan. Þá vissi ég að allt yrði gott. Svo þú byrjaði þinn eigin rekstur, spurði gamli Jack. Já, ég fekk vinnu seinna þennan sama dag og ég vann mig upp. Seinna stofnaði ég mitt eigi fyrirtæki með Guðs hjálp, auðvitað. Hún opnaði veski sitt og tók upp nafnspjald og færði honum. Þegar þú ert búin að borða, vilja að þú farir og hittir herra Legions, hann er framkvæmdastjóri fyrirtækisins og þú talir við hann og hann mun finna fyrir þig vinnu. Hún brosti. Hann mun líka borga þér smá fyrirfram svo þú getur keiftir föt og fundi húsnæði til að búa. Í og ef þú einhver tíman vantar einhvað þá eru mínar dyr alltaf opnar. Með tárvotum augum stamaði gamli maðurinn, hvernig get ég þakka þér? Ekkert að þakka mér, það Guð sem allan þakkir og dýrðina og þakkaði Jesu þegar það var hann sem leiddi mig til þín. Fyrir utan kaffiteríuna stóðu þau svo, lögruglan og konan og önduðu léttara, áður þau fóru hver sína leið. Konan þakkaði lögruglumanninum fyrir hjálpina og hann svaraði, þakka þér því að ég sá gerast kraftaverk í dag, nokkuð sem ég mun aldrei gleyma og þakka þér fyrir kaffi. Já, Guð breytir hlutum í kringum okkur og lætur allt ganga upp ef við trúum. Guð loka dyrum og hann opna dyr. Sem engin maður getur lokað. Takk fyrir.

kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur fólkinn í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem í samræmi við Guð hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar lexíur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt. En hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hann að nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundu þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og nái til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Forréttindin sem felast í bæninni. Guð talar til okkar fyrir tilstilli náttúrunar í orði sínu með forsjón sinni og áhrifum andasíns. En þetta dugar ekki til. Við þurfum líka að útella hjarta okkar fyrir honum. Við verðum að hafa raunverulegt samneiti við okkar himneska föður til þess að búa yfir andlegri orku og lifa andlegu lífi. Í huga okkar getum við laðast að honum, hugleitt verk hans, miskun og blessanir, en þetta er ekki að hafa samfélag við hann í orðsins fyllstu merkingu. Til þess að njóta samfélags við Guð verðum við að hafa eitthvað að segja honum varðandi daglegt líf okkar. Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja að það sé nauðsynlegt til að gera Guði kunnugt hvað við erum, heldur til að gera okkur kleift að veita honum viðtöku. Bænin færir Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans. Þegar Jesú var hér á jörðinni, kenndi hann lærisveinum sínum að biðja. Hann kenndi þeim að leggja daglegar þarfir sínar fram fyrir Guð og að varpa allri áhyggju sinni á hann. Og hann fullvissaði þá að hann heyrði bænir þeirra og þá fullvissu getum við líka átt. Sjálfur baðst Jesús oft fyrir meðan hann dvaldist á meðal mannanna. Frelsarinn samsamaði sig þörfum okkar og veikleika að því leiti að hann gjörðist beiðandi, bónarmaður, er hann ákallaði föður sinn og bað hann nýjan kraft svo að hann gæti öðlast styrk til að sinna skyldustörfunum og fengi staðist eldraunina. Hann er fordæmi okkar í öllum greinum. Í veikleika okkar

hann okkur bróðir sem freistað var á allan hátt eins og vor, eins og við lesum í Hebreabréfinu 4. kafla og 15. versi. En þar eð hann var syndlaus, bauð honum við hinu illa af innstu rótum hugans. Hann háði baráttu og þoldi sálar kvalir í syndu heimi. Vegna mann eðlis hans var bænagjörð honum nauðsinn og forréttindi. Í samfélaginu við föður sinn fann hann huggun og gleði. Og fyrst frelsari mannana, sonur Guðs, fann þörf á bænagjörð hversu miklu fremur ættu þá dauðlegi menn. Syndugir og veikburða að finna nauðsinn þess að vera kröftugir og staðfastir í bæninni. Faðir okkar á himnum jafnan reiðubúin til að veita okkur fyllstu blessun sína. Það eru forréttindi okkar að fá að bergja ríkulega af lind hins takmarkalausa kærleika. En þau undur hversu lítið við biðjum. Guð bæði reiðubúin og fús að hlýða á hverja einlaga bæn hins lítilmótlegasta barnsins, en samt erum við svo treg til að gera honum þarfir okkar kunnar. Hvað megi englarnir á himnum halda þessa vesalings umkomulausu mannverur sem ofursældar eru freistingum þegar Guð í sínu óendanlega kærleiksríka hjarta finnur til innilegrar samúðar gagnvart þeim og reiðubúin að veita þeim langt frammi við það sem þeir biðja eða skynja. Samt biðja þeir svo lítið og eru svo trúlitlir. Englarnir hafa yndi af að lúta Guði og vera í návist hans. Þeim finnst samfélagi við Guð vera æðsta gleði sín. Samt virðast börn jarðar sem hafa svo brýna þörf fyrir hjálp þá sem Guð einn getur veitt, láta sér linda að ganga án ljós anda hans, samfélags og nærveru. Myrkur hins illa umlikur þá sem vanrækja að biðja. Með freistingum þeim sem óvinum manna kvíslar í eyru þeirra, tælir hann þá til að syndga. Og allt stafar það því að þeir nýta sér ekki þau forréttindi sem Guð hefur veitt þeim með hinni guðlegu ráðstöfun, bæninni. Hví skildu synir Guðs og dætur vera svona treg til að biðja þegar bænin lykillinn í hendi trúarinnar til að ljúka upp forðabúri himinsins, þar sem geymdar eru ótæmandi auðlindir almættisins? Án stöður að bæna og kostgjafinnar árvekni eigum við á hættu að vera kærulaus og að víkja af réttri braut. Óvinur manna reynir stöðugt að tálma okkur leið að hásæti náðarinnar svo að við fáum ekki með einlari bæn og trú hlotið náð og kraft til að standast freistingarnar. Að uppfylltum vissum skilurðum megum við vænta þess að Guð hlýði á bænir okkar og svari þeim. Eitt hið fyrsta að við finnum þörf okkar á hjálp hans. Hann hefur gefið okkur þetta fyrirheit því að ég mun vatni ausa yfir hið þysta og veita árstraumum yfir þurrlendið. Jesaja 44:3. Þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu og þrá það sem Guðs geta verið þess fullvissir að þeir munu seðjast. Hjartað verður að vera opið fyrir áhrifum anda Guðs því að öðrum kosti ekki hægt að veita blessun Guðs viðtöku. Hinn brýna þörf okkar röksemd í sjálfri sér sem talar okkar máli með mjög kröftugu móti. En við verðum að leita drottins að hann geri þetta fyrir okkur. Hann segir, biðjið og yður mun gefast. Og hann sem þyndi ekki sínum eigin syni heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Matteus 7:7 og Rómverjabréfið 8:32. Ef við líðum synd í hjarta okkar og höldum í eitthvað sem við vitum að er syndsamlegt, mun drottinn ekki hlýða á bænir okkar. En hann heyrir ávallt bænir hinnar iðrandi og sundurkrömdu sálar. Þegar við höfum leiðrétt allt rangt sem við vitum að við höfum gert, okkur óhætt að treysta því að hann svara bænum okkar. Okkar eigin verðleikar munu aldrei gagna til þess að afla okkur velþóknunar Guðs. Það eru verðleikar Jesú sem munu frelsa okkur, blóð hans sem mun hreinsa okkur.
Samt þurfum við að gera okkar til þess að uppfylla skilyrðin fyrir bænheyslunni. Annar þáttur árangursríka bænar er trú, en án trúar er ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann umbunni þeim er hans leita. Hebreabréfið 11.6 Jesús lét svo ummælt við lærisveina sína. Hvers sem þið byggið í bæniðar, þá trúið að þér hafið öðlast það og yður mun það veitast. Markus 11.24 Tökum við hann á orðinu? Fyrirheitið í orðum þessum er bæði yfirgripsmikið og ótakmarkað og sá er trúr sem fyrirheitið hefur gefið. Þegar við fáum ekki nákvæmlega það sem við byggjum og heldur ekki á þeirri stundu sem við byggjum að fá það, eigum við samt að trúa því að drottinn hlýða á bænir okkar og hann svari þeim einnig. En við erum svo villugjörn og skamsýn að við byggjum stundum það sem yrðu okkur ekki til neinna blessunar og okkar himneski faðir svarar bænum okkar af kærlegs þeli sínu með því að gefa okkur það sem verður okkur til mestra blessunar. Það sem við sjálf óskuðum okkur ef við með guðlega upplýstri sjón gætum greint alla hluti eins og þeir eru í raun og veru. Þegar bænum okkar virðist ekki vera svarað, eigum við að halda okkur fast við fyrirheitið því að svarið mun vissulega koma á sínum tíma og mun okkur þá hlotnast svo blessun sem við þörfnumst mest. En það væri hrein óskamfélni að ætlast til að bænum okkar verði svarað nákvæmlega á þann hátt sem við viljum og það veitt sem við óskum. Viska Guðs er meiri en svo að honum verði á nokkur mistök og geskuríkari en svo að hann sinni þeim nokkura gæða sem framganga í grandvarleik. Óttastu þá ekki að treysta honum, jafnvel þótt þú sjáir ekki að þú fáir bænheyslu tafa laust. Reddu þig á hið öruga fyrirheit hans. Byðjið og yður mun gefast. Matteus 7.7 Ef við hlustum á röst efasemda okkar og þess sem vekur okkur ótta eða reynum að leysa allt það sem okkur er ekki ljóst áður en við sínum trú, mun vandi okkar einungis magnast og verða erfiðari viðfangs. En ef við komum til Guðs og finnum að við erum hjálparvana og ósjálfbjarga eins og við svo sannarlega erum og gerum honum að auðmjúku trúnaðartrausti kunnar allar þarfir okkar, getur hann og mun líka sinna bænar ákalli okkar. Því að hann er sá sem býr yfir takmarkalausri þekkingu, sér allt í sköpunarverkinu og stjórnar öllu að vild sinni og með orði sínu. Hann mun láta ljósið skína inn í hjarta okkar. Fyrir tilstilli einlærar bænar tengjumst við huga hins óendanlega Guðs. Vera má að við höfum ekki á þeirri stundu neina ábyrgandi sönnun þess að endurlausnarinn lúti yfir okkur og að samúð og kærleik lýsi af ásjónu hans. En þannig er það nú samt. Kannski finnum við ekki fyrir sýnilegri snertingu hans. En hann hefur lagt höndin á okkur á sinn kærlisríka hátt og af miskunnsemi og blíðu. Er við komin til Guðs til að biðja náð hans og blessun, ætti hjarta okkar að vera fyllt anda kærleika og fyrirgefningar. Hvernig getum við beðið sem svo fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum, en samt leift okkur að sína langrækni? Ef við væntum þess að Guð hlýða á bænir okkar, verðum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og að sama marki og við vonumst til að okkur verði fyrirgefið. Þolgæði í bæninni hefur verið gert að skilyrði fyrir bænheyslu. Við verðum stöðugt að biðja ef við viljum vaxa í trú og kristilegri reynslu. Verið staðfastir í bæninni og vakið og biðjið með þakkargjörð. Lesum við í Rómverjabréfinu 12.12 og Kólossubréfi 4.2. Pétur mælir þessi hvatningarorð til hinna trúuðu, verið því gætnir og algáðir til bæna. 1. Pétursbréf 4.7 Páll hefur þetta að segja. Gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Filippi bréfi 4.6
En þér elskaðir, segir Júdas í pistli sínum, biðjið í heilögum anda, varðveiti sjálfan yður í kærleika Guðs. Það lesum við Júdasarbréfi 20. versi og 21. versi. Stöðugbæn er órófa samband sálarinnar við Guð. Þá streymir líf frá Guði inn í líf okkar og hreinleiki og helgi streymir aftur frá okkur til Guðs. Nauðsynlegt er að vera kostgefin við bænagjörð. Láttu ekkert hindra þig. Kappkosta að viðhalda samfélaginu milli Jesú og sálar þinnar. Gríftu hvert tækifæri til að fara þangað sem venja að biðjast fyrir. Þeir sem í alvöru sækjast eftir samfélagi við Guð munu sjást á bænasamkomum, trúir skildu sinni og ákveðnir og staðránir í að uppskera alla þá blessun sem kostur á. Þeir munu grípa hvert tækifæri sem býðst til að sækja þá staði þar sem þeim getur hlotnast ljós af himnum. Við eigum að biðjast fyrir með fjölskyldunni, en umfram allt megum við ekki vanrækja einrúms bænina. Því á henni veltur líf sálarinnar. Það óhugsandi að sálinni vegni vel sé bænin vanrækt. Ekki nóg að biðjast eingöngu fyrir með fjölskyldunni eða á samkomum. Ljúka á í einrúmi upp sálarfylsnum sínum fyrir vökulum augum Guðs. Aðeins sá Guð sem heyrir bænir á að fá að hlýða á einrúmis bænir okkar. Ekkert forvitið eyra á að fá að hlýða á inntak þessara bænarefna. Í einrúmsbæninni sálin laus við áhrif frá umhverfinu, laus við allt sem glepur. Rólega en samt af einlægni leitar sálin Guðs. Ljúf og varanleg munu áhrif hans vera sem sér það í leynum gerist og snýr opnu eyra að bænunum sem koma frá hjartanu. Með rósamri og kyrrlátri trú sálin í samfélagi við Guð og dregur til sín geisla guðlegs ljós til að styrkja sig og styðja í baráttunni við Satan. Guð okkur voldugt vígi. Gjörðu bæn þína í einkaherbyggi þínu og þú gengur að daglegum störfum skaltu oft hefja hjarta þitt upp til Guðs. Þannig gekk Enok með Guði. Þessar hljóðu bænir stíga upp eins og dýrmætur reykelsis ilmur að hásæti náðarinnar. Satan fær ekki sigra þann sem í hjarta sínu treystir Guði. Hvergi sá staður né stund að ekki sé viðeigandi að biðja til Guðs. Ekkert getur hindrað okkur í að hefja hjarta okkar til Guðs í einlægum bænar anda. Í mannhafinu á strætumúti eða mitt í viðskiptarerindi getum við látið bæn stíga upp til Guðs og óskað eftir guðlegri leiðsögn eins og Nehemía gerði hann bar fram tilmæli sín við Artaxerxes konung. Stað til samfunda við Guð má finna hvar sem við erum stödd. Við þurfum stöðugt að halda dyrum hjarta okkar opnum og bjóða Jesú að koma og dvelja í sálinni sem himneskur gestur. Jafnvel þótt loftið umhverfis okkur kunni að hafa mengast og spilst, þurfum við ekki að anda að okkur slíku ólofti. Heldur getum við lifað í hreinu lofti himinsins. Okkur mögulegt að loka öllum gáttum fyrir saurugum hugsunum og vanhelgum hugmyndum með því að hefja sálina upp í návist Guðs í einlægri bæn. Þeir sem hafa opið hjarta til þess að veita viðtöku hjálp Guðs og blessun munu hrærast í heilara andrúmslofti en því sem jörðina leikur og fá ævinlega að njóta samfélags við himinin. Við þurfum að sjá Jesú greinilegar fyrir okkur og hafa skýrari skilning á gildi eilífs veruleika. Fegurð heilarleikans á að fylla hjörtu barna Guðs. Til þess að svo megi verða þurfum við að leita opinbörnar Guðs á því sem himnast Látum sálina laðast upp á við svo að Guð fái veitt okkur að anda af hinu himneska andrúmslofti. Við getum haldið okkur svo nálægt Guði að í hverri óvæntri raun verð okkur jafn eðlilegt að beina hugsunum okkar til hans og fyrir blómið að snúa sér að sólu.
Láttu Guð stöðugt vita þarfir þínar, gleði og sorgir, áhyggjur þínar og ótta. Þú getur hvorki íþyngt honum, né þreytt hann. Hann sem telur hárin á höfði þínu er ekki sinnulaus þarfir barna sinna. Við lesum í Jakobsbréfi 5:11 að drottinn mjög miskunnsamur og líksamur. Hann hrærður í sínu kærlisríka hjarta yfir sorgum okkar, jafnvel þótt við gerum ekki annað en rétt að nefna þær. Leitaðu til hans með hvað eina sem hrjáir hugann. Engin byrði honum of þung, honum sem heldur hnöttunum stöðugum og ríkir yfir öllum málum alheims. Ekkert sem á einhvern hátt varðar frið okkar svo smátt að hann veiti þau ekki athygli. Engin kafli lífsreynslu okkar það myrkur að hann fá ekki lesið hann. Engin ráðgáta honum ofviða að leysa. Engin ógæfa getur hentið minnsta barnans, engar áhyggjur þjakað sálina, engin gleði uppörfað hana, engin einlag bæn líðið af vörum hennar sem ekki vekur athygli hins himneska föður eða hugur hans beinist ekki strax að. Hann læknar þá sem hafa sundurkrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmarnir 147:3. Sambandið milli Guðs og hverrar einstakrar sálar svo skýrt og algert eins og ekki væri önnur sál á jörðu sem athygli hans beindi stað og eins og hann hefði gefið sinn ástkæra son henni einni til lausnar. Jesús sagði, á þeim degi muni þér biðja í mínu nafni. Ég segi ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður því að sjálfur elskar faðirinn yður. Ég hef útvalið yður svo að faðirinn veiti yður sérhvað það sem þið biðjið hann í mínu nafni. Jóhannes að Guðspjall 16, 26 og 27 og 15 og 16. En að biðja í Jesú nafni felur meira í sér en það eitt að nefna nafnans í upphafi og endi bænarinnar. Það að biðja með hugarfari og í anda Jesú Krists og jafnframt að við trúum fyrirheitum hans, reiðum okkur á náð hans og vinnum þau verk sem hann vann. Guð ætlast ekki til að neinir okkar gerist einsetumenn eða munkar og dragi sér út úr hringuðu lífsins til að helga sig tilbeiðslunni. Líf okkar verður að líkjast lífi Krists, ýmist að hverfa til fjalla til bænagjörðar eða starfa meðal fólksins. Sá sem ekkert annað aðhefst en að biðjast fyrir, hættir vonbráðar að biðja eða bænir hans verða formið eitt. Þegar menn snúa baki við lífinu í samfélaginu, kynoka sér við kristilegri skyldu og krossburði, þegar þeir hætta að starfa af einlægni fyrir meistaran sem vann fyrir þá svo ósleitilega, glata þeir mikilvægi bænarinnar og hafa ekki framar neitt sem örvar þá til bænagjörðar. Bænir þeirra verða einstaklingsbundnar og eigingjarnar. Þeir geta ekki beðið með þarfir mannkinsins í huga eða viðgang ríkis Krists né ákalla Guð styrk til starfa sinna. Við býðum tjón ef við vanrækjum þau forréttindi að njóta samfélags hvers annars til að styrkja og hvetja hvert annað í þjónustu Guðs. Sannindi orð hans glata þá ljóma sínum og mikilvægi huga okkar. Hjarta okkar hættir að uppljómast og tendrast af helgandi áhrifum þeirra og andlegu lífi okkar hrakar. Í samskiptum okkar sem kristinna manna förum við á mis við mikið vegna skorts á samhygð hvert með öðru. Sá sem dregur sig inn í eigin skel skipar ekki þá stöðu sem Guð ætlaði honum. Sé rétt rækt lögð við félagsþörfina í eðlu okkar vaknar hjá okkur samúð með öðrum sem reynast mun aflvaki til að þroska okkur og styrkja í þjónustunni við Guð. Ef kristnir menn gerðu meira af því að blanda geði saman, að ræðast við kærleika Guðs og hinn dýrmætu sannindi endurlausnarinnar, mundi þeir sjálfur endurnærast í hjarta sínu og einnig styrkja hverjir aðra. Daglega gætum við lært meira okkar himneska föður og hloti nýja reynslu af náð hans. Þá þráðum við að tala kærleika hans
en það yrði til þess að verma hjarta okkar og örfa. Ef við hugsuðum og töluðum meira Jesú og minna okkur sjálf, nýtum við návistar hans í mun ríkara mæli en nú raunin. Ef við aðeins hugsuðum Guð jafn oft og við hljótum vottum umhyggja hans fyrir okkur, hefðum við hann stöðugt í huga. Við hefðum þá yndi af að tala hann og vegsama. Við ræðum tímanlega efni af því að við höfum áhuga á þeim. Við tölum vinu okkar, sögum þess að okkur þykir vænt þá. Bæði gleði okkar og sorgir eru þeim tengdar. Samt höfum við óendanlega gildari ástæður til að elska Guð en hinna jarnesku vinu okkar. Það ætti að vera okkur hið eðlilegasta mál sem hugsast getur að hafa hann jafnan efst í huga og tala gæsku hans og segja frá mætti hans. Tilgangurinn með gjafirnar dýru sem hann gaf okkur var ekki sá að þær tæki hug okkar allan og kærleik svo að við ættum ekkert eftir af slíkum kendum til að beina til Guðs. En þær eiga ævinlega að minna okkur á hann þannig að við tengjumst hinum himniska velunar á okkar böndum kærleika og þakkargjörðar. Við erum of jarðbundin. Hefjum heldur upp augu okkar og lítum innum opnar dyr helgidómsins á hæðum þar sem ljómi dýrðar Guðs skín á ásjónu Krists sem getur og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, eins og við lesum í Hebreabréfinu 7:25. Við þurfum að gera meira af því að þakka drottni miskun hans og dásemdaverk hans við mannana börn. Guðræknistundir okkar eiga ekki að byggjast á því einu að byggja eitthvað og að þykja. Verum ekki stöðut með hugan við þarfir okkar en aldrei við blessanir þær sem falla okkur í skaut. Við byggjum ekki nærri nógu mikið og erum líka of spör á þakkarorðin. Við erum alltaf að þykja náðar gefir Guðs en samt gerum við svo lítið af því að láta þakklæti í ljós. Gerum svo lítið að því að lofa hann fyrir allt það sem hann hafi fyrir okkur gert. Eitt sinn til forna þegar Ísraelsmenn komu saman til Guðþjónustu bauð hann og þar skuli þér halda fórnarmálti frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yður á samt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað yfir því sem drottin Guðinn hefur blessað þig með. 5. Mósebók 12:7 Það sem við gerum Guði til dýrðar ættum við að gera með gleði, með lofsöng og þakkagjörð, en alls ekki með sorg og sút. Guð blíður og miskunnsamur faðir. Ekki má skoða þjónustuna við hann sem dapurlega og þreytandi byrði. Það ætti að vera okkur ánægjuefni að tilbiðja drottinn og taka þátt í starfi hans. Guð vill ekki að börn hans sem hefur verið búið svo dásamlegt hjálpræði komi fram eins og hann væri óvæginn og kröfuharður harðstjóri. Hann besti vinur þeirra og þegar þau tilbyði hann vill hann vera hjá þeim, blessa þau, hugga og fylla hjörtu þeirra fögnuði og kærleika. Drottinn þráir að börn hans fái nóti gleði í þjónustu hans og finni þar meiri ánægju en erfileika. Hann æskir þess að þeir sem koma til að tilbeði hann hverfi á braut með dýrmætar hugmyndir umhyggja hans og elsku, svo að þeir fái uppörfun í öllum störfum daglegs lífs og hljóti náð til að koma heiðarlega fram og að reynast trúir í öllu tilliti. Við verðum að fylgja okkur umhverfis krossin. Kristur og hans Hann krossfestur þarf að vera það efni sem hugleiðingar okkar og samræður snúast og okkar mesta fagnaðar efni. Við ættum að geyma í huganum hverja þá blessun sem við hljótum frá Guði og þegar við skynjum hinn mikla kærleika hans ættum við að vera fús að setja allt traust okkar á hönd þá sem neld var á krossin okkar vegna. Manns sálin getur hafist nær himnunum á vængjum lofgjörðarinnar. Í himinn sölum Guð tilbeðin með söngvum og tónlist og við tjáum honum þakklæti okkar nálgustu tilbeðslu hinna himnesku herskara. Sá sem færir þakkargjörð að fórn heiðrar mig, lesum við í Salmunum 50:23.
komum fram fyrir skapar okkar fagnandi og fulllotningar. Það skal heyrast þakkargjörð og lofsöngur.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á bóðunarkirkjan at bóðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Guð heyrir bænir. Sönn saga frá Noregi. Óli var snemma ósköp erfiður drengur. Hann missti móður sína ungur, en faðir hans var góður og trúaður maður. Hann kenndi drengnum sínum að biðja til Guðs, sáði nú frá frelsaranum og reyndi á allan hátt að hjálpa honum og leiðbeina. En Óli var einþykkur og óhlýðinn. Sama árið sem hann fermdist vildi hann endilega fara heiman, alveg eins og týndist sonur sinn, mjög á móti vilja föður síns. Hann fór til sjós, í siglingar, til fjarlægra landa. Hann skrifaði föður sínum aldrei, en hugsaði þó oft til hans og síns góða heimilis. Þegar hann lenti í vondum félagskap eða hættum á hafi úti, þá leið Óla ekki ævinlega vel. Það var einu sinni að Óli réði sig á skip sem sigla átti til Afríku. Skipið hrefti fárviðri á leiðinni svo að við lá að það færist. Þá skeði slysið. Það var niðdimma nótt í stórsjó að Óla skolaði fyrir borð. Hann hrópaði til Guðs í angist sinni eins og Pétur þegar hann var að því kominn að sökkva á Galíleufatni. Drottinn, bjarga þú mér. Og þá skeði líka kraftaverkið. En hvernig skeði það? Faðir Óla vaknaði þessa sömu nótt í rúminu sínu heima í Noregi. Glað vaknaði, hann var órólegur og hræddur vegna hvers vissan ekki. Ósjálfrátt varð honum hugsað til Óla og nú fann hann það á sér að eitthvað alvarlegt myndi vera að drengnum hans. Hann fór fram úr rúminu, kraup á kné við rúmstokkin og fór að biðja fyrir Óla, biðja Guð að frelsan, slepp ekki hendin af honum, varðveitan frá öllu illu og frá öllum voða. Hann bað heitt og innilega fyrir barninu sínu, þangað til hann varð rólegur í trausti til Guðs. Fann að Guð hafi heyrt bænans. Hann treysti orðum Jesú, enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þessa sömu nótt, á sömu stundu, var Óli að velkjast á köldum bárum úlkandi hafs. Hann var farin að drekka sjó. Dauðin nálgaðist, mátturinn þvarr. En á næsta augabragði skoluðu öldurnar meðvitundalausum dreng upp á þyljur skipsins. Þegar Óli vaknaði aftur til meðvitundar var skipið komið í höfn. Hann var lengi að átta sig á því sem skeð hafði. Hafði hann dreymt? Nei, þetta var veruleiki. Hann hafði verið komin að því að drukna en hver bjargaði honum? Það var hreinasta kraftaverk sögðu félagar hans. Já, Guð hafði heyrt bænir föður hans og bjargað honum. Það var almættisverk drottins kraftaverk. Fyrsta verk Óla þegar hann var farin að ná sér var að skrifa föður sínum og þakka honum fyrir elsku hans og trúfasta fyrirbæn. Í bréfinu sagði hann frá öðru kraftaverki enn undursamlegra sem gerst hafði á honum. Guð hafði frelsað hann frá syndum hans og frá vondum félagskap. Hann hafði hrópað til Guðs í neyð sinni og gat nú sagt eins og Davíð konungur: Ég hef vonað á drottinn og hann laut niður að mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötunargröfinni, upp úr hinni botnlausu leðju og veitti mér fótfestu á kletti, gjörði mér styrkan í gangi, hann lagði mér ný ljóð í munn, lofsöng Guð vorð.

0: Við mögum alltaf tala við Jesús í bæninni. Það hlustar ætið á okkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

hvernig Pétur, austmann skipstjóri, frelsaðist. Þessi skipstjóri var grimmur og síblótandi harðstjóri. En í einni sjóferðinni var það mjög veikur. Hann lá niður í klefanum út á miðju hafi með dauðan fyrir augum sér. Hann kveinkaði sér og óttaðist dauðan. Hræðslan heltók hann við hugsunum það sem var hinum megin. Að endingu kallaði hann á fyrsta stýrimann og sagði við þann, Vilhjálmur, krúttu á kné og bið eina bæn fyrir gömlu félaga. Ég er mjög veikur og þetta er líklega endir lífsferðar minnar. En ég er ekki vanur að biðja skipstjóri, sagði hann, og ég geta ekki. En komdu þá með biblíuna og lestu kafla fyrir mig, því að brátt er mitt stundaglas runnið út. Ég á enga biblíu skipstjóri, sagði Vilhjálmur. Jæja, sendu þó annan stýrimann, ef til við getur hann beðið eina bæn. Brátt stóð annar stýrimaður við hlið hins deyjandi skipstjóra. Herra Thomas, sagði skipstjórinn órálegur. Ég er hræddur að ég verði nú að ganga inn í eilífuna. Krúftu á kné og byttu fyrir mér ef þú getur. Ég skildi gjarnan gera það skipstjóri ef ég bara gæti, sagði annar stýrimaður. Ég hef ekki beðið síðan ég var lítill drengur. Hefurðu þá enga biblíu, sagði skipstjóri. Nei, skipstjóri svaraði hann. Segðu þá þriðja stýrimann að ég vilji tala við hann. Þriðji stýrimaður kom skömmu síðar en hann gat heldur ekki beðið og átti engan biblíu. Það leit heldur illa út fyrir hennum deyjandi skipstjóra. Það var leitað allt skipi til að finna mann sem gæti beðið eða ætti biblíu. Loksins kom einn af mönnunum og sagði að hann hefði sér bók í höndum Villa, matsveins, sem væri lík biblíu. Fyndu hann fljótt ef hann á biblíu. Villi kom hlaupandi. Heyrðu drengu minn, áttu biblíu? Spurði skipstjórinn. Já, svaraði hann, ég les aðeins í frístundum mína. Það er ágætt. Sagtu hana og settu þau hérna og reyndu að ná í eitthvað sem getur hjálpa mér. Ég er rétt alveg við það að deyja. Reyndu að finna einhvert orð sem getur að Guð sé miskunnsamur syndu manni. Vesaleg strengurinn vissi ekki hvað hann átti að lesa, en svo myndist hann þess að mamma hans hafði oft látið hann lesa, fimmtugasta og þriðja kapítula

þetta er sannarlega nokkuð fyrir glataðan syndara. Lestu það einu sinni enn. Og aftur las Villi þessu dýrmætu orð. En hann var særður vegna voru synda og kramin vegna voru misgjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar höfum við heilbrigðir. Ó, drengur minn, þetta er indælt, einmitt fyrir mig, sagði skipstjóri. Nú var Villi litli djarfar og sagði, skipstjóri, þegar ég les þetta vers heima á mömmu, lét hún mig setja nafni mitt í versið. Má ég gjöra það núna líka, þar sem hún sagði að það ætti að vera. Auðvitað, drengur minn, haltu bara áfram. Mjög lotningafullu las drengurinn, en hann var særður vegna misgjörða Villa Jónssonar og kramin vegna misgjörða Villa Jónssonar. Hegningin sem Villi Jónsson hafi tilunnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar var Villi Jónsson heilbrögður. Þegar Villi var að enda við lesturinn, reis skipturinn upp í hvílunni og sagði mákjörð, drengur, lestu það aftur en settu inn nafn skipstjóra þins í staðinn. Pétur Austmann. Þá las drengurinn, en hann var særður vegna synda Péturs Austmanns, kramin vegna misgjörða Péturs Austmanns, hegningin sem Pétur Austmann hafi tilunni kom niður á honum og fyrir hans benjar var Pétur Austmann heilbrögður. Þegar hann var búinn að lesa, sagði skipstjórinn, þetta dugar, nú geturðu farið aftur. Þessi undursamlu orð sem hann hafði heyrt hljómuði í eyrum hans og hann endur tók þau aftur og aftur og setti sitt eigin nafn í biblíuversið. Og þegar hann gjörði það, fylltist hjarta hins ný endurfæddar syndara af himneskri sælu. Ein sál sem Kristur hafði dáið fyrir hafði nú tekið við honum í trú. Já, það er ritað, öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Jóhannesa Guðspjall 1.12. Nokkrum dögum síðan dó skipstjórinn og líkami hans var vafinn segldúk og sökkt í djúp hafsins og þar mun að hvílast þangað til Jesú kemur aftur og hafið skilar hinum dauðu. Sjá í Jóhannesa Guðspjalli 5.28-29. En áður hafði hann vitnað fyrir öllum á skipinu að Jesú var særður vegna hans synda og kramið vegna hans misgjörða. Hegningin sem hann hafði unnið til kom niður á Jesú og það var fyrir Jesú Krist sár sem einmitt hann, Pétur Austmann skipstjóri, hafði orðið heilbrigður. Hugsaðu það, vinur, að Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn með þeirra enn vorum í syndum vorum, Rómverjabréfið 5.8. Þetta er okkar einasta hjálp. Trúðu því og þakka honum fyrir að hann leið fyrir þig, dó þér til endurlausnar á krossi á Golgata. Því að svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hversum að hún trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3.16. Minnstu þess að reiði Guðs hefur komið niður á honum í eitt skipti fyrir öll. Endurlausnin er fullkomnar. Svo er þá nú engin fyrirdæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú.

Eru deilur alltaf af hinu illa eftir séf af karnett? Í sérhverju sambandi fólks kemur að því að aðilar eru ósammála. Skiptar skoðanir leiða svo oft til deilna. Það þarf aðeins tvo til. Deila er sönnum þess að deilu aðilar hafa samband sín á milli. Það er mjög sjaldan að við deilum við ókunnuga eða þá sem við þekkjum lítir. Deilur í merkingunni tjáning og útskýringar eru bæði æskilegar og heilbrigðar í nánum samskiptu fólks. Það að báðir aðilar deila sýnir að þeim er ekki sama hvað hinu finnst og hlýtur þar að leiðandi að finnast eitthvað til hans eða hennar koma. Þó finnst mörgum að þessi eðlilegi hluti sambandsins við aðra ætti ekki að eiga sér stað í sambandi okkar við Guð. Það er miður því þar með er sambandi við Guð afmarkað. Ég ræddi einu sinni við konu sem var miður sín vegna þess að henni fannst Guð hafa hafna sér og leiði að henni væri frestað meir en hún stæðist. Það lá ég augum uppi að þessi kona elskaði Guð. Annars hefði henni verið sama um þennan mismun sem virtist verið í orði og á borði hjá Guði. Mér virðist, sagði ég við hana, að þú og Jesús séu það reyna á kærleik sambandið. Það var ómögulegt að lýsa hversu hjartalega hún skellt upp úr og hver henni létti augsýnilega mikið. Steininu var velt frá gröfinni. Hún sá að það sem var að gerast milli hennar og Jesú var bara tímabundin misklíð. Hún sá að henni hafði sárnaði Guð vegna þess að hún elskaði hann og fannst hann að hafa gengið á bak orða sinna. Kvíðin sem var því samfara að finnast, hún ef til vill yfirgefin hvarf. Hún skynjaði að hún og Guð héldu sambandinu. Hún sá að í sambandi þeirra reyndi eins oft á ákvörðunina að þrauka eins og í öðrum samböndum. Það getur ekki verið þessi synd að deila við Guð. Sumir að bestu mönnum Biblíuna gerðu það, til dæmis Jób, Móse og Abraham. Það er þó fáir í dag sem deila við Guð að jafnmiklum hita og Jónas. Hlustuðu bara á hann. Guð, sagði ég þér ekki áður mér fóra heiman að þetta væri einmitt það sem þú myndi gera. Þess vegna reyndi ég af öllu mætti að strjúka til Spánar. Ég vissi að þú ert kærleiksríkur og miskusamur Guð, alltaf þolinmóður, alltaf vingjarnlegur og alltaf reiðubúin að skipta skoðun og sleppa mönnum við refsingu. Láttu mig nú detta niður dauðan. Með hvaða rétti reiðist þú? Mér finnst ég betur settur dauður en lifandi. Með hvaða rétti reiðist þú út af runnanum? Ég er fullur rétti til að reiðast og það nóg til að drepast. Þessi runni óks á einni nóttu og hvarf næstu nótt. Þú gerðir ekki til að viðhalda honum og þú lést hann ekki vaxa. En samt umhverðu þig hans vegna. Hversu heldur ætti ég ekki að umhverðu þig yfir hýra miklu borg Nínive? Þrátt fyrir allt voru í henni 12.000 saklaus börn og urmull dýra. Þvílík deila. En slík deila er þó mjög frábrugðin skömmunum í konu Jobs. Að bölva Guði og deyja síðan er jafn ólík deilu milli ástvina og eldfluga er ólík eldingu. Að hætta samskiptunum getur aldrei verið uppbyggjandi fyrir sambandið. Það að segja öðrum frá vonbrigðum, ótta og áhyggjum er uppbyggjandi fyrir sambandið. Að þrauka og halda samskiptunum áfram og reyna að skilja hvort annað er uppbyggjandi. Slíkt er dæmi dýfkandi samband. Við skulum líta á kempurnar í 11. kafla Hebreabréfsins. Líta á nöfnin. Þú þarft ekki vera guðfræðingur til að muna eftir atvikum þar sem þessir einstaklingar breyttu á móti vilja Guðs þegar þeir báðum að detta niður dauðir eða efuðust handleysta hans. Þeir eru samt skráði sem trúar hetjur. Hvers vegna? Vegna þess að það að hvá er ekki höfnun, heldur eðlilegur hluti tjáskipta. Guð kallaði okkur ekki til að vera þjóna, heldur sem vini. Hann þráir samband við okkur. Þjótt dirfist ekki að vera svörull eða að ég fengja fyrirmæli herrasins. Vini leifist aftur á móti að malda í móin og koma með sitt álit. Honum leifist að reyna á kærleik sambandið.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Sköpunarsaga Biblíuna sönn? Ef til vill er það spurningin uppruna lífsins, uppruna okkar, sem einna oftast leitar á fólk þegar það hvatt til að treysta orði Guðs í Biblíunni. Ef ekki hægt að treysta því að sköpunarsagan sé sönn og áreiðanleg, þá yfirleitt hægt að treysta öðru sem okkur boðað í Biblíunni. Við skulum skoða málið skamma stund og skyggnast inn í það sem Guð sjálfur hefur að segja málið og einnig lítillega að því sem vísindamenn hafa sagt sköpun og þróun. Sköpunarsaga Biblíuna sönn? Gerðist þetta virkilega þannig eins og sagt frá því í Biblíunni? Þeir reynast vera mjög margir vísindamennirnir sem hlæja að frásögn Biblíunar uppruna lífsins hér á jörðinni. Hverju getum við treyst? Sköpunarsaga Biblíunar segir að í sköpunarvikunni forðum hafi Guð einfaldlega talað og þá kviknaði líf í öllum margbreytileika sínum. Þeir sem aðhyllast aftur á móti svonefnda þróunarkenningu, þess efnis að allt líf hafi þróast frá einni frumu til lífs í háþróuðu formi eins og við sjáum það í kringum okkur í dag, tala gjarnan stóra hvellin sem á að hafa orðið í fortíðinni fyrir milljónum árum og að út frá slíkum hvelli hafi lífi kviknað. Nú spyr ég áheyrendu mína, slík hugmynd uppruna lífsins eitthvað sennilegri eða líklegri en að Guð hafi talað allt lífin í tilveruna? Gat Guð ekki allt eins hafa komið stóra hvelli af stað? Það hlýtur nú hafa gengið eitthvað á þegar Guð skapaði jörð og tungl og stjörnur. Þetta gerist ekki hljóðalaust. Að sjálfsögðu höfundur þeirrar orku sem menn kalla kjarnorku færum að orsaka mikinn hvell, jafnvel stóra hvellin, þegar hann skapar. Það ekki ástæðu lausu að drottinn oft kallaður skaparinn í Biblíunni. Nú skulum við lesa eina merkilega og innihaldsríka yfirlýsingu sem að finna í orði Guðs, Biblíunni. Við finnum hana í annari Mósebók, 20. kafla og lesum frá 8. versi til þess 11. Það segir, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. 7. dagurinn hvíldadagur helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Hér endar tilvinnun. Hér það drottinn Guð sjálfur sem lýsir því yfir að hann hafi skapað lífið á jörðinni og reynda jörðina líka og það á 6 dögum. Sem við vilja endilega aðhyllast tilkomi lífs á milljónum árum. Það eitthvað sennilegra? Af hverju? Eitthvað auðveldara fyrir líf að kvikna á löngum tíma en skömmum tíma? Þeim vísindamönnum fer þó fjölgandi sem telja útilokað að líf geti kviknað á löngum tíma af sjálfu sér. Þeir verða æ fleiri vísindamennirni sem viðurkenna opinskátt að líf verður ekki til án þess að einhver skyni borin vera, til dæmis Guð, standi þar að baki. Staðreyndin sú að það ekki hægt að sanna þróunarkenninguna og reyndar heldur ekki sköpunarsöguna. Við sem játum kristna trú verðum einfaldlega að treysta því sem Guð segir okkur uppruna lífsins. Sjálfu frelsarinn okkar, Jesús Kristur, bæði trúði sköpunarsögunni og vitnaði til hennar í boðskap sínum þegar hann gekk hér fyrir 2000 árum. Getum við treyst honum fyrir þessu? Að hann hafi sagt okkur satt? Öll Biblían vísar til drottins sem skapara himins og jarðar. Þeir sem treysta Guði fyrir sáluhjálp sinni hljóta að geta treyst honum líka fyrir því að segja okkur satt og rétt frá. Annars gerum við hann að legara. og þeir sem afneita honum sem skapara, afneita honum þá einnig sem frelsara, því að hann hvort tveggja. Ef til vill getur sköpunarverki sjálft komið okkur á sporið ágæti sköpunarsögunar. Lítum á augað, hvort heldur mannsaugað eða álíka sjóntæki annarstaðar í dýraríkinu. Hver getur hafa fundið upp slíkt undur sem augað Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem gera allt sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar geti skipt suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, geta þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill augað meistara stykkið hans. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi. En flugur hafa afar góða sjón. Ef til vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augn færin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist á raunum hvað það nákvæmlega sem dýri sjá. En eitt víst og það að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum augum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem að skapa því. En svo það annað í sambandi við augað og sjónina sem svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trú á sköpun og skaparan eru í mestu vandræði með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast ár þúsundum eða miljónum saman áður en það fór að sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskaldinu og sagt Ég undursamlega skapaður. Lítum á annað undursamlegt fyrirbæri í náttúrunni og á ég þar við eggið, til dæmis hænu egg. Hvort kom á undan, eggið eða hænan? Það þarf nefnilega hænu til þess að verpa eggi. En svo þarf egg að vera til staðar svo að hæna geti komið til sögunar. Samkvæmt þróunarkenningunni hefur lífið þróast stig af stigi í miljónir ára. Ef svo hvernig gat eitt egg þróast svo lengi án þess að fúlna eða brotna til þess að út úr því kæmi að lokum fullskapaður hænu ungi. Staðreindin svo að hvort tveggja þarf að vera til staðar hæna sem verpir ekki. Annað kemur alls ekki á undan hinu nema að skaparinn hafi skapað hænuna sem síðan verpti ekkinu. Og úr því að við erum farin að huglega þetta með uppruna lífsins og þróunarkenninguna, þá ekki rétt að fá svarið á borðið. Hvernig varð fyrsta ekki til? Þessu geta vísindin alls ekki svarað. Við verðum að treysta Guði fyrir því að segja satt og rétt frá uppruna okkar og alls lífs. Sköpunarsaga Biblíunnar hlýtur að reyna sannleikur öllu kristnu fólki.

0: Bæði náttúran og guðlegu opinberun vitnaði kærleika Guðs. Faðir okkar á himnum uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virð þú fyrir þér dásemdir og fegur náttúrunar. Hugleitu hversu allt aðdáanlega lagað til þess að fullnægja þörfum og hamingu þrá mannana og allra skepnunar. Sólskinið og regnið sem lífga og endunar að jörðina, hálendið, vötnin og undirlendið, allt vitnar þetta kærleika skaparans.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Náttúran, lykill til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásemdum Guðs. Skilur þú dásemdir hans sem fullkomin er að vísdómi. Öllu náttúrunar ríki ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði, lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtektar sömum eyrum þeirra, hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekin í hjartað því að þau höfðu samfélag við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran er, hefur guðlagt lykil í hendur mannana, barna, til að ljúka upp fjárhirslu orðsins. Hið ósýnilega er skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjaldum náttúrunar eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttunum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nazaret. Geta börn nú á tímum lært á honum, á öllu sem á jörðinni er, frá hinu hæsta tré skóarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausu úthafinu til hennar örsmæstu skeljar á ströndinni, geta þau séð mynd og yfirskrift Guðs. Við könnum þessar leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróður nálum grassins sem þekur jörðina með sínu græna teppi í jurtum og blómum, í háum fjöllum og gratínklettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmandi auðlindum sólarljósins, í hinni hátignalegu vegsem tunglsins í vetrakuldum og sumarbreskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkomni reglu og samræmi undir stjórn óendanlegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar sem reyna til hins ýtrasta á ímyndunaraflið.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran talar til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðskap Guðs í undrum náttúrunnar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sannleikans, svo að kenningar hans mættu þeim mun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hlustandi einn hefur sendt inn eftirfarandi spurningu. Er stéttaskipting á himni? Þar sem spurningin er orðuð svona hispuslaust og án formála eða skýringa, þá tel ég rétt að meðhandla hana frá tveimur sjónarhornum. Hugtakið stéttaskipting getur haft neikvæða merkingu og þá á ég við að sumstæri heiminum, eins og til dæmis í löndum, þar sem konungdæmi er við líði. Þá skiptast þegnarnir í mismunandi þjóðfélagsstéttir og má þar nefna kóngafólkið, aðalsfólkið, millistéttarfólkið og svo almúan. Í enn öðru löndum, eins og til dæmis Indlandi, er að finna fólk svo neðarlega í þjóðfélaginu sem er svo fátækt að það er kallað úrkasti eða hinn er ósnertalegu. Í slíku umhverfi verður fólk oft illa fyrir barðinu á svo kallaðri stéttaskiptingu, enda ósanngirnin og óréttlætið í mannlegum samskiptum yfir þyrmandi. Þá fer lítið fyrir gagnkvæmri virðingu manna í milli og oft vill eðlilegt sjálfstraust einstaklinga verða að engu í svo óvinveittu umhverfi. Nei, stéttaskipting af þessu tagi er alls ekki við líði í eilíðaríki Guðs. Það er augljóst að þeim yfirlýsingum drottins lífið í Guðs ríki sem reyndar einkennist af kærleika, umhyggju og tillitsemi. Þar leitast allir þegnarnir við að stuðla að hamingju og velferð annarra. Ef hins vegar spyrjandi á við mismunandi ábyrgð sem þegnum himinsins er trúa fyrir, þá virðist augljóst að mörgum yfirlýsingum Biblíunar að slíkt sé einmitt tilfellið. Mismunandi ábyrða hlutverk geta verið ólík og mjög mismunandi að umfangi, án þess að nokkur stéttaskipting komi þar við sögu. Orgvus greinir frá mörgum tilfellum skiptingu hlutverka og eru augljóst af sumu þeirra að þar eru mismunandi mikla ábyrð að ræða. Annars er það einkennandi í syndum heimi okkar mannana að við hneigjumst til þeirrar áráttu að troðast hver á öðrum í frekjulegri valdabaráttu og hagsmunapoti. Þetta er augljóst af orðaskiptum þeim sem eitt sinn áttu sér stað á milli Jesu Krists og lærisvenna hans. Við skulum lesa það í Markúsarguðspjalli í 9. kafla og við lesum vers 33-35 en þar segir: Þeir komu til Kapernaum. Þegar hann var komin inn, spurði hann þá, hvað voru þeir að ræða á leiðinni? En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða það sína á milli á leiðinni, hver væri mestur. Hann settist niður, kallaði þá 12 og sagði við þá Hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Já, þó að þeir hafi ekki viljað segja meistarinu frá orðaskaki þeirra völd og áhrif, sem oft snúast upp í neikvæða stéttaskiptingu í okkar sindu og heimi. Þá las hann hugi þeirra eins og opna bók og hann tók á vandamáli þeirra svo að munaði. Hann hafði algjör endaskipti á hlutunum með því að segja að þeir sem hafa auðmjúka þjónslund geti í rauninni reynst vera hinir mestu og bestu leiðtogar. Þetta varð augljóst í lífi Móse sem ólstu við hirð Faraós og hann átti að öllu óbreyttu að verða næsti konungur Egyptalands. Hann fékk allt það uppeldi og þá þjálfun sem slíkt útheimti og hann hegðaði sig líka í samræmi við það. Þegar honum mislíkaði við verkstjóra einn á meðal Egyptana sem barði á Ísraelsmanni, þá hljóp Móse til og drap Egyptan. Það var augljóst að þótt Guð sjálfur hafi komið Móse í þá forréttinda stöðu sem að naut við hirð faraóana í Egyptalandi, þar sem hann fékk þá bestu menntun sem heimurinn gat boðið upp á þá. Þá sá drottinn að Móse átti enn eftir margt ólært. En eftir 40 ár á meðal yfirstétta Egyptalands þá þurfti Móse að verja næstu 40 árum öðrum sem auðmjúkur fjárhirðir í Móabslandi fjarri þjóðsinni. Það var aðeins þegar Móse hafði komist að þeirri niðurstöðu að hann ætti aldrei viðreisna von sem forréttinda maður í Egyptalandi og væri í rauninni bara auðmjúku þjón sem undi vel hagsinu við að huga að hjörsinni. Það var þá sem Guð taldi hann loks hæfan og tilbúin til að fara aftur til Egyptalands. Ekki til að taka við konudæminu þar, heldur til að leiða þjóð sína til frelsis frá þrældómi. Þetta gerði Móse eftir að hafa upplifað tímana tvenna og smakkað á líferni sem annars vegar einkendist af forréttindum og hins vegar sem einkendist af auðmýkt og þjónustu. Reynsla Móse er skráð öllum mönnum til lærdóms, enda muni engir verða þegnar í ríki Guðs, sem ekki læra sömu lexíu og Móse varð að tilenga sér. En Kristur átti enn eftir að kenna lærisvinni sínu þá nauðsynlegu lexíu að framapotið og valdabröltið sem í rauninni undir rót neikvæðrar stéttaskiptingar á meðal þjóða heimsins að hann mun ekki líða slíkt í sínu ríki. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í Markúsar guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 35. versi. Þá komu til hans Jakob og Jóhannes syni Sebedeusar og sögðu við hann meistari okkur langar að þú gjöri fyrir okkur það sem við ætlum að biðja þig. Hann spurði þá hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur. Þeir svörðu, veit okkur að við fáum að sitja þér við hlið í dýrð þinni, annar til hæri handar og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá, þið vitið ekki hvers þér biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk eða skýrst þeirri skýrn sem ég skýrist? Þeir sögðu við þann það getum við. Jesús mælti, þann kaleik sem ég drekk munu þið drekka og þið munu skýrast þeirri skýrn sem ég skýrist. En mitt ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það fyrirbúið. Þegar hinni 10 heyrðu þetta, gramdist þeim við þá Jakob og Jóhannes. Af þessum orðaskiptum eru augljóst að valdabrölt bræðrana olli gremju í þeirra garð á meðal hinna lærisvinnana. Strax var komin úlfúð á meðal þeirra, einmitt vegna þess að sumir vildu vera öðrum, æðri og fremri. En það eru einmitt alvarlegar afleiðingar stéttaskiptingar á meðal manna. En svo heldur Kristur áfram í 40. öðru vesi og ég les Jesús kallaði þá til sín og mælti Þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum, drottna yfir þeim og höfðingar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal yðar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar, þjónn yðar. Og sá er vill fremstur vera meðal yðar sé allra þræll. Því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjald fyrir marga. Svo leggur drottinn áherslu á þá staðreynd að ef slíkir kæmust á annað borð inn í dýrð himinsins, þá myndu þeir þar verða taldir á meðal hinna minnstu. En þetta lesum við í Matteus og kvíspjalli í 5. kafla og 19. versi. Það segir Kristur, hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Biblía segir líka frá valdabrölti sem átti sér stað á himnum. Guð er ekkert að draga fjöður yfir það sem miður fór á himni, enda vill hann að við lærum dýrmætar leksjur af mistökum annara. Leksjur sem verða okkur eilíflega til góðs í stjettlausu samfélagi Guðs ríkis. Jesaja spámaður segir frá því hvernig forustu engillinn Lúsifer á himni reyndi að komast í hásæti Guðs. Lesum þetta og þá í Jesaja, spádómsbók Jesaja í 14. kafla og ég les frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs, vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjöra slíkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar, hér enda tilvinn. Það í opinbruna bókinni sem þessi baráta sem við vorum að lesa er kölluð stríð, sem var ekkert minna en baráta upp á líf og dauða í sjálfum himninum. Stríðinu á himnum lauk með því að þeir sem réru að því að niðurlægja aðra, þar á meðal Guð sjálfan, í tilraun sinni til að koma sjálfu sér í tignastöður, voru reknir burt úr Guðs ríki. Stéttaskipting af slíku tagi stór hættuleg. En við skulum láta orð Guðs lýsa þessu nánar. Og þá lesum við í opinberunarbókinni 12. kafla, það eru vers 7-9. Þar segir, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans. En þeir fengu eigi staðist og eigi heldustir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum, tilvinnun endar. En svo segir í 4. versi í sama kafla að Lúsifer hafi dregið með sér einn þriðja hluta engla himinsins í þessari uppreisn sinni. Af þessum orðum augljóst að þessir föllnu englar lutu forustu hans. Fyrst á meðan hann var æðsti engillinn á himnum en einnig í uppreisn þeirra. En hvert hlutverk engla himinsins þá? Þessu svarar Biblían líka og gera það mjög skilmerkilega, til dæmis í Hebreabréfin í 1. kafla og 14. versi. En þar spurt englana. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa? Þessi yfirlýsing segir okkur að sumar verur í ríki Guðs, þar að segja englarnir, hafa ákveðin verk að vinna. Þeim trúa fyrir vissri ábyrgð sem þeir standa Guði skil á. En svo eru merkilegar yfirlýsingar Guðs að finna í Biblíunum varðandi stöðu Jesu Krists, sonar Guðs. Lesum það í Hebreabréfinu í öðru kaflanum og ég les vers 7-9. Þar segir, skamma stund gjörðu þú hann englunum lægri, þar að segja Jesu, hann var gerður englunum lægri. Svo höldum við áfram, þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Í versi 9 segir, en við sjáum að Jesu sem skamma stund var gjörður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri, vegna dauðans sem að þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla. Hér er sem sagt fullyrt að Kristur hafi yfirgefið tignarstöðu sína sem drottinn á himni og gert sjálfa sig lægri englunum sem að þó skapaði. Vissulega gefið þetta til kynna að breyting hafi orðið á stöðu hans þar sem að tekur upp hlutskipti hinna sköpuðu á meðal þeirra sem voru skapaðir. Í mannlegu skilningi er hér mikla auðmýkingu að ræða, jafnvel niðurlægingu. Hann lét af stöðu sinni sem drottinn allsherjar á himni, til þess að verða lægri en englarnir. Það má segja að hér séum stétta skiptingu að ræða, en þá þannig sem einkennist af kærleika, og fórnalund frelsarans. Önnur vísbending vissa stéttaskiptingu á himni má finna í Júdasa bréfinu og þar nú bara einn kafli og þar segir í 9. versi Eigi dyrðist einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átti orðadeilu við hannu líkama Mósi. Hér er talað höfuð engill. Og svo er aftur minnst á höfuðengil í fyrra Þessalóningu bréfinu í 4. kafla og 16. versi, en þar segir, því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Þetta sýnir ótvirætt að á himni hafa sumir meiri ábyrgð en aðrir. Og sumir sinna meiri forustu hlutverkum en aðrir. Og þess vegna er talað höfuð engil sem merkir forustu engil. Og svo eru aðrar yfirlýsingar biblíunar sem segja frá öðrum og mismunandi verum í ríki Guðs sem augljóslega hafa mismunandi hlutverk og ábyrgð á höndum. Sjáu til dæmis hvað segir í opinberunarbókinni í 4. kafla og ég ætla að lesa vers 6-8. Þar segir þetta, og frammi fyrir hásætinu var sem gler haf, líkt kristalli. Fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásæti voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hafði ásjónu sem maður og fjórða veran var lík fljúandi erni. Verurnar fjórar höfðu hver sig sex vængi og voru allsettar augum allt kring og að innanverðu. Og eigi láta þær af dag og nótt að segja heilagur, heilagur, heilagur, drottinn Guð hinn alvaldi, hann sem var og er og kemur. Þarna eru einhverja verur sem hafa þetta hlutverk að vegsama Guð. Svo er einni talað aðrar verur og þeir eru kallaður öldungar. 24 öldungar, við lesum það í opranabókinni í 4. kaflanum og það er 4. versið þessu sinni. Þar segir umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur. Og aftur minnst á vissar verur í 7. vessinu. Já, við vorum reyndar að lesa það nú áðan. Það eru þessar verur sem að lögðir áhersla á ímist öldungana 24 eða verurnar sem að tilbýða drottin þarna dag og nótt. Svo ekki má gleyma stórkostlegu hlutverki sem að einnig minnst á í Biblíunni. Það sem sagtu frá því að frelsa fólk héðan af jörðinni mun sinna ákveðnu hlutverki alla eilíð með Jesu Kristi. Við skulum kynnast því nánar með því að lesa í opinberunarbókinni 14. kafla og 4. versi. Það segir þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hópmannana frum gróði handa Guði og handa lambinu. Hér verða að tala fólk sem lifði hér á jörðinni, hólpið, frelsað og alla eilíð mun það fylgja lambinu hvert sem það fer. Getið ímyndað ykkur? Er þetta ekki eitthvað sem við getum leift okkur að hlakka til? Okkur augljóslega ætlað að sinna ákveðnu hlutverki í hinum ýmsum veröldum sem frelsarinn mun heimsækja ókomna tíð. Þá munum við ferðast með honum og segja frá reynslu okkar hér á jörðinni. Engir í alheimi Guðs hafa upplifað slíkar reynslur sem við höfum reynt hér í syndugum heimi. Við munum eflaust segja áköfum hlustendum í ríki Guðs frá undursamlegri frelsun okkar og hve okkur finnist Kristur vera góður og réttlátur konungur. Það verða því mikil forréttindi fyrir okkur að fá að fara í slík ferðalög með frelsaranum eins og við lásum þarna. En stéttaskipting það ekki. Heldur sinnu við ákveðnu hlutverkum sem við gerum með gleði í hjarta og allir munu njóta þess að kynnast okkur. Að lokum, þá að finna merkilega yfirlýsingu í orði Guðs sem sýnir ótvírætt að allir í Guðs ríki munu lúta konungi eilíðarinnar, Jesu Kristi. Við lesum það í Filippi bréfinu í öðrum kafla og ég ætla að lesa frá 7. versinu. Þar segir þetta. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knýja beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesus Kristur drottinn. Hér augljóslega einhver á ferðinni sem allir aðrir lúta. Allir þegnar í ríki Guðs munu með gleði lúta yfirvaldi og okkar réttláta konungs og frelsara, Jesu Krists. Í ríki hans verður aldrei stéttaskipting af því tagi sem mannkynið hefur liðið svo mikið fyrir. Nei, á himnum engin stéttaskipting í neikvæðri merkingu þess orðs, þar sem kappir lagt á að vera hver öðrum æðri og meiri. Hins vegar segir Biblían frá svo mörgu sem gerist í starfi himneskra vera að það augljóst að allir hafa mismunandi ábyrða hlutverkum að gegna. En á himni eru allir sáttir hver við sitt hlutskipti. Þar ríkir gleði og hamingja og enginn mun hafa ástæð til þess að reyna að vera öðrum meiri.

0: Jakobsbréfið, fjórði kafli. Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal ykkar? Af hverju öðru en girndum ykkar sem heyja stríð í limum ykkar? Þið girdnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þið berjist og stríðið. Þið eigið ekki af því að þið biðjið ekki. Þið biðjið og öðlist ekki af því að þið biðjið illa. Þið viljið sóa því í munaði. Þið ótrúu, vitið þið ekki að vináta við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvini Guðs. Eða haldið þið að ritningin fari með Hégóma sem segir, þráir Guð ekki með afbrýði andan sem hann gaf bústað í okkur. En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið ykkur því Guði á vald, standi gegn djöflunum og þá mun hann flýja ykkur. Nálægið ykkur Guð og þá mun hann nálgast ykkur. Hreinsið hendur ykkar, þið syndarar, og gerið hjörtun flekklaus, þið tvílindu. Berið ykkur illa, syrgið og grátið, breytið hlátur ykkar í sorg og gleðinni hryggð, auðmikið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Talið ekki illa hvert annað systkin. Sá sem talar illa bróður sinn eða systur, eða dæmir þau, talar illa lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið, þá hlýðir þú ekki lögmálinu, heldur ertu dómari þess. Einn er löggjafinn og dómarinn, sá sem getur frelsað og tortímt. En hver ert þú sem dæmir náungan? Heyrið þið sem segið, í dag eða á morgun skulum við fara til þeirrar eða þeirrar borgar, dveljast þar eitt ár og versla þar og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun, því að þið eru gufa sem sést stutta stund en hverfur síðan. Í stað þess ættu það að segja, ef drottinn vill, þá bæði lifum við og þá munum við gera þetta eða annað. En nú stærið þið ykkur í oflátungskap. Allt slíkt stærilæti er vont. Hver sem því hefur vit á að gera gott en gerir það ekki, hann drýgir synd.
1: Útvarpsboðun FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Jesaja 57:15. Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið þann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3. En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt

sem eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér engin staður nú stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta konungabók 8.27 Svo dásamlegur og mikill Guð að hið stærsta ekki nógu stórt og hið allra lítilmótlegasta ekki of lítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundurkramin hjörtu lásum við þá sem skelfast orð hans. Sá sem farinn að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð lifandi og kröftugt og beittara hverju tví eggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, Hebreabrefi 4.12. Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smýgur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beygð og hreld hjörtu sem Guð leitar að, þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað og takmark hans að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpbræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til himins með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himni. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið kostaði sjálfur kapps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn? Konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn, svarið kostaði sjálfur kapp sem að tala satt og hreint og með kærleika því af orðum þínu myndi vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Þessi saga segir frá móður sem vildi efla áhuga sonar síns sem var nýbyrjaður í píanónámi. Til þess að efla áhugan fórum með drengin á konsert hjá frægum píanóleikara að nafni Paderewski. Eftir að þau voru sest kom móðurinn auga konu sem hún þekkti í áhorfendasætunum og gekk augnablik til hennar til að heilsa henni. Þá var það að drengurinn hennar notaði tækifærið og fór að skoða sig um. Hann kom að hurð þar sem stóð á aðgangur bannaður. Allt í einu fór að dimmi í salnum og konsertin átti að fara að byrja. Móðurinn flýtti sér því að sæti sínu en kom þá auga það að sonur hennar var ekki þar. Í sömu andrá var tjaldi dregið frá og móðurinni til skelvingar sá hún hvar litli drengurinn hennar sat við píanóið og var að vanda sig að spila A, B, C, D. Á sömu stundu kom hinn mikli píanómeistari inn á sviðið, sá drengin og flýtti sér að hvísla í eyra hans. Ekki hætta, halt áfram að spila. Síðan hallaði hann sér að drengnum og píanóinu og tók við á vinstri hendi að fylla inn í lagið með bassatónum. Fljótlega færði hann hægri hendina, hægra megin við drengin og tók við að spila fallega laglínu í kór við spil drengsins. Þarna voru þeir saman komnir, hinn mikli píanómeistari og ungi drengurinn og hinn skelfilega upplifin móðurinnar breyttist skyndilega í dásamlega skapandi og skemmtilega stund þar sem allir höfðu gaman af. Áhorfendur voru yfir sig hrifnir. Þannig er það með Guð. Það sem við getum afrekað er varla til þess að taka eftir. Við reynum okkar besta. En árangurinn er yfirleitt aldrei á borð við dásamlega spilaða tónlist. En með hönd meistarans í hönd okkar getur líf okkar sannlega verið fallegt. Næst þegar þú ætlar að ná árangri eða þig langar að takast eitthvað, hlusta þá vel og vandlega. Þú getur heyrt rödd hans, rödd meistarans, Jesú Krists, hvísla í eyru þín, ekki hætta, halt áfram að spila. Fyndu hvernig ástríkur faðmur hans umvefur þig. Þú mátt að vita að sterkar hendur hans eru að spila konsert lífs þíns. Mundu, Guð kallar ekki alltaf þá sem eru hæfileikum gættir. Aftur á móti gefur hann þeim hæfileika sem kallaðir eru. Og hann mun alltaf vera þarna til að elska þig og leiða þig áfram til þess að gera frábæra hluti.
1: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiður Laufdal heiti ég. Í dag langar mig að tala traust og þá það traust sem við berum til skapar okkar, Jesú Krists. Það má í raun segja að það sem reynist okkur mönnunum erfiðast í lífsbaráttunni er það að treysta öðrum. Einkenni þess að við treystum ekki öðrum birtast oftast og kannski helst í því að við reynum að taka málin í okkar eigin hendur. Við ætlum oft á tíðum ekki að lenda í því að eitthvað klikki eða fari af því svo við tökum það sjálf á okkur. Ég get sagt ykkur frá því að ég er ein þeirra sem hef átt afskaplega erfitt með að treysta fólki. Það birtist oftast í því að ég hef kannski falið einhverjum eitthvað verk og það hefur ekki verið nóg vel gert og þá finnst mér sem svo að best sér hreinlega gera það sjálf í stað þess að byggja aðra sem munu ef til vill valda mér vonbrigðum. En þetta er samt ekki svo einfalt. Margt er það sem við verðum hreinlega að byggja aðra að gera vegna þess að ein manneska getur ekki verið á tveim stöðum á sama tíma og sinnt öllu í einu. Og þá getur verið erfitt að þurfa að byggja aðra hjálpar hönd. Eins hefur mér mjög oft reynst erfitt að þiggja hjálp á mörgum sviðum vegna þess að mér hefur fundist sem svo að ég ætti nú að vera færum að sinna því sem ég hef tekið á mig að gera. Já, þannig er því oft varið með okkur mannfólki að við viljum oft gera margt sjálf til þess að þurfa ef til vill ekki skulda neinum neitt. En svo tilfinning að þurfa alltaf að greiða fyrir sig er afar ríki okkar sjálfsbyrgingslega stolti. Við leifum okkur ekki að þiggja góðfúslega hjálp annara og kannski er það svo oft að hjálparhendir eitt út með vonum að við komum til greiði þá hjálp einhver daginn tilbaka. En ef að við hugsum þetta augnablik að þá á hjálp okkar til annara, svo sannleiki snúast það að okkur verði endur goldin greiðin frá sömu manneskjum síðir. Lífið er svo margslungið og Guð mun svo sannlega sjá til þess að kannski mun akkurat önnur manneskja hjálpa þér á því sviði sem þig skortir ef að þú ert fús að hjálpa öðrum þegar þeim vantar hjálp þína. Af andri staðurum sífellt getur verið okkur að margan hátt til tjóns, sérstaklega með tilliti til þess að Guð skapa okkur til samfélags við annað fólk. Gagnvart öðru fólki getur við leift okkur að leika þennan leik ef til vill út allt lífið ef að við erum nægilega þrjósk og ákveðin í því að treysta ekki að hjálpa annara. En hvernig erum við stödd gagnvart Guði þegar kemur að því að við þurfum að reyða okkur á hans hjálp? Hvernig tilfinningar bærast með okkur þegar við fáum hjálp hans? Finnst okkur við ekki eiga skilið að fá blessunni Guðs vegna þess að við höfum ekkert upp á að bjóða í staðinn?

eða finnst okkur við borga guði tilbaka með því að sækja eftir vill samkomur eða fórna einu og öðru líf okkar hans vegna. Ég hef oft hugsað það vegna hvers guð upphugsað þetta minnstur sem fjölskylda Þegar ég hef leitt hugan að ástæðinni að þá kemst ég einatt að sömu niðurstöðinni. Ég sannfærði það að hver fjölskylda hefur miklum skyldustörfum að gegna. Við erum staðsett í fjölskyldur til þess að hjálpa hvert öðru. Við höfum fengið þessa dásamlegu gjöf sem fjölskyldan til þess að hlúa að okkur og eiga náið samfélag við fólk sem elskar okkur og vill okkur alltaf besta. Samt það staðreynd að þetta virkar ekki alltaf svona. Vegna kærleiksleysis okkar, mannana, að þá öxlum við ekki alltaf þessa ábyrgð að vera til staðar fyrir aðra, líkt og við vildum að aðrir yrðu til staðar fyrir okkur. Við förum mikið oftar út í það að gagnrýna hvert annað og í skjóli fjölskyldunar leifum við okkur í stórum stíl að segja hluti hvert við annað sem að við gætum ekki búið hverjum sem upp á. Það einnig svo að margir geta átt í góðu sambandi við hinna ýmsu vini sína en þeir kemur að fjölskylduböndunum að þá eins og allt sé hnút. Ef til vill það mörguleiti vegna þess að margir tilenga sér þá áráttu að halda vegna þess að blóðbönd séu til staðar að þá sé eins og ég fyrr sagði leifilegt að segja ýmislegt. En því ekki einmitt öfugt farið? Eigum við ekki vegna kærleika okkar til okkar fjölskyldumeðlima að una þeim ýmsum sem að þeir eigi erfileikum með hverju sinni. Þá oftar en ekki farið út í það að skipta sér að þeim sviðum lífs þeirra sem ef til vill viðkvæm til umræðu og ekki okkar verkaringa leysa. Fjölskyldumeðlimir eiga frekar að vera þetta hjálparnet sem að hjálpar okkur í því að takast á við þetta annars storma sama líf. Ef að við finnum að þetta hjálparnet bregst að þá geta aðstæður okkar oftar en ekki snúst upp í það að við verðum mjög særð vegna þess að okkar nánustu voru ekki til staðar nema til þess eins að gagnrýna eða skella skuldinni á okkur. Ég hef svo oft leitt hugan að því hvað ég met mest í fari annara. Það sem ég met mest í fari annars fólks það þegar ég finna fólk meðtekur mig og dæmir mig ekki. Þegar ég finn að mér ekki ógnað og oftast það svo í samskiptum fólks að það þarf í raun að vera ekki að segja neitt. Við bara finnum það þegar einhver hefur ákveða með taka okkur ekki. Við finnum straumana og við finnum þegar kærleikan vantar. Höfum við ekki oft heyrt fólk segja að því líði vel þegar það getur verið það sjálft einhver staðar. Já, það einmitt það sem ég met mest í samskiptum mínu við annað fólk. Samt það svo að þrátt fyrir að það sé afar sárensla þegar mann á einhvern hátt hafnað eða miskilinn að þá ég vissum að við leikum ofta tíu nákvæmlega sama leikin við aðra, við dæmum og þar með völdu við öðrum sásöka. Ég held að orð Jesu Krists eigi afar vel við þegar hann segir dæmið ekki svo að þér verði ekki dæmdir. Jesu var að benda okkur á þetta hjálparnett sem að við getum gefið öllum mönnum. Ekki særa aðra vegna þess að þá kemur svo hegðun einhver stað niður á þér, ef til vill að morgun, ef til vill seinna þegar þú ert viðkvæm eða viðkvæmur fyrir. Svo í gegnum öll þessi vonbrið okkar með annað fólk að þá ákveðum við að öðrum ber ekki að treysta. Til dæmis hver kannast gefið það að hafa treyst einhverjum fyrir hjartasmálum sínum á viðkvæmri stundu og viðkomandi hefur hlustað. En svo einhver stundi þegar sá sami eða svo sama reyðist þér eða fjarlægist þig að þá notar hann eða hún það gegn þér það sem þú treystir henni fyrir eða honum. Þetta á sér eflaust oft stað í hjónaböndum og öðrum nánum samskiptum. Slíkt ekki fallegt og ef að við höfum slíkt trúnaðabrot við aðra að þá brjótum við ekki aðeins niður traust viðkomandi til okkar heldur stuðlum við að því að viðkomandi manneskja þá það smátt og smátt á tilfinninguna að öðrum beri ekki að treysta. En þannig nú oft lífið á plánetinu jörð. Allir menn finna svo sannlega fyrir því að erfitt sé að lifa lífinu og margir fara illútur því að treysta öðrum eða eftir að treysta sjálfa sig því að öll eru við svo breyskar manneskjur. En það langar mig að víkja orðum mínum til þess traust sem við berum til Guðs. Það einhvern veginn svo í mínu lífi að þá hef ég á undarlegan hátt aðskilið þetta að treysta fólki og svo hins vegar að treysta Guði. Getur verið að þetta fari saman eða getur verið að við getum lært að fyrirgefa öðrum vegna þess að við treystum Guði. Við sem trúum á Jesu Krist trúum því að við sem sköpuð af hans hendi eins og sköpunarsagan segir frá á fyrstu blöðum Biblíunar. Guð skapaði
skapað okkur til þess að vera í samfélagi við hann og einni til að vera í samfélagi hvort við annað. Vegna syndar hefur í raun flest aflagast. Okkar sambandi við Guð víðs fjarri því sem það var í upphafi hjá Adam og Evu. Þau áttu greinilega það gott sambandi við Guð föður að hann talaði við þau daglega og auðvitað var hann þeirra foreldri. Með því að hafna Guði gerðist ýmislegt. En lítum aðeins betur á, ef vegna hvers höfnuðu Adam og Eva Guði? Var það ekki vegna þess að þau vantreystu orðum hans? Hann hafði varað þau við. Hann hafði sagt þeim, ekki éta af þessu tré, en þau gerðu það samt. Sjálfsagt hafa þau velt í vel fyrir sér áður en þau tóku þessa ákvörðun, en þau ákvörðu treysta frekar orðum Satans sem birtist þeim í líki höggorms. Já, þetta snerist vantreyst, ekkert annað, því ef þau hefði fyllilega treyst Guði, að þá hefði aldrei orðið af því að þau hefði brugðist honum og ólínast. Hvað segir þetta okkur? Ef að fallmangisinn snerist vantreyst á Guði og þar með það ákvörðun að hafna hans ráðum að það hljóti við að þurfa að spyrja okkur í dag. Er það enn til staðar? Vantreystir mannkyni enn Guði eða höfum við lært af reynslunni? Höfum við séð hvað það að missa þessari dásamluna nánu nærveru Guðs hefur gert okkur eða erum við enn að reyna að réttlæta það að Guði sé í raun ekki treystandi? Ef að mannkyni hefði alltaf treyst Guði, að þá hefði án efa aldrei myndast þetta vantraust heldur á milli fólks. Við hefðum lifað ágjörlausu lífi, vitandi það að Guð myndi sjá okkur fyrir öllu, því sem við þyrtum. Það myndi vera eitthvað svo sjálfsagt að ef allir lifði í traustu til Guðs, að þá væri öllum treystandi, vegna þess að allir hefðu tilengað sér kærleika Guðs. En staðreyndin er svo að forfeður okkar höfnuði þessari nærveru Guðs og enn þann daginn í dag, Eru jafnvel kristnir menn ekki haldnir óbilandi traust á Guði? Jafnvel kristnir menn takmarka getu hans og vilja. Við trúum kannski á það að Guð geti allt, en við trúum ekki sérstaklega að hann vilji veita okkur eitt og annað. Við takmarkum traust okkar til Guðs. Mörg okkar vilja lifa lífinu meira í Guðs nærveru, en við kunnum ekki að byrja á því. Það að traust honum fullkomlega hlýtur að vera byrjunin. Þetta hefur að gera með ákvörðun eins og allt annað. Var það ekki ákvörðun Adams og Evu að óhlýnast Guði? Er það þá ekki ákvörðun okkar að treysta honum fullkomlega jafnvel þótt allt muni fara í vaskinn? Veraldlega sé. Við munum án Eva upplifa hæðir og dýftir þegar við treystum drottni þannig. Vegna þess hver við sjálf erum alltaf að efast. En við munum ekki fara tómhent svo mikið er víst. Við munum ef til vill ekki treysta öðru fólki betur. En við munum kunna fyrirgefa þeim fyrir það að vera ekki alltaf til staðar fyrir okkur, vegna þess að við treystum á það að drottinn Jesús er alltaf til staðar. Við munum upplifa það að finnast við kærulaus í þessu óbilandi traust okkar til Guðs, vegna þess að óvinurinn, Satan, reynir að blása því í brjóst okkar. Óvinurinn mun hafa sér allan við að koma að ýmsum efasendum Guð, líkt og hann gerði forðum við Adam og Evu. Hinn gamli höggormur Satan, eða Lúsifer, sagði forðum við Adam og Evu, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð hafði sagt, þið munið deyja ef að þið etið að trénu. Hvor var treystandi? Við vitum að Adam og Eva dó ekki samstundis. Já, vel ekki fyrir nokkur 100 árum síðar, því að þeim var ætlað að lifa að eilífu. En hvað gerðist síðir? Þau dóu og þannig var dauðin til og rann til allra manna. Smátt og smátt tók lífi á jörðinni á sig merki þess að hnignun hinnar fullkomna sköpunar var að eiga sér stað. Við sem trúum á alvaldan góðan Guð efumst ekki eitt augnablikum það að hann hafi í upphafi skapað fullkomna heim. Og hvernig myndum við skilgreina hinn fullkomna heim? Jú, heim án dauða, heim án sjúkdóma, heim án vonsku, heim fullan kærleika og ástar, heim fullan friðar og hamingju, heim þar sem drottni skapar okkar er best treystandi fyrir því að blessa sköpun sína og ráðleggja henni. Og þannig heim, kæri hlustandi, hefur drottin Jesús í hyggju að endurskapa. Það talaði hann í sífellu og þú finnur það á blöðum ritningarinnar. Hann segir okkur í orði sínu að hann muni koma að gera upp fyrir synd. Því að enginn þjáist meir en hann að horfa upp á fullkomu sköpunarverk sitt vantreysta sér á þvílíkan máta. Guð elskar þig, en hann hefur gefið þér frjálsa vilja, jafnvel til að hafna sér. Ekki ásaka Guð fyrir þessa gjöf sem þinn frjálsi vilji er.
Notaði þinn frjálsa vilja til þess að velja hann sem þinn lífsföru naut og treystu honum alfari fyrir öllu í þínu lífi. Talaði allt við hann, vittu til hann hefur áhuga á öllu er við kemur þér. Þú ert svo dýrmætt eða dýrmættur í hans augum. Ekki trúa orði af því sem óvinur Guðs og manna reynir að blása í brjóst þér að Guð sé ósanngjarn eða hefnigjarn. Satan eða Lúsifer, eins og hann hétt upphaflega, hafði þennan nákvæmlega sama frjálsa vilja og þú. Sem engill og afar fullkominn af hendi Guðs, hafði hann sama frjálsa viljan til að hafna Guði eða kjósa Guði sem konung sinn. Ákvörðun Lúsifers byggði á því að hann vildi setjast í hásæti Guðs og skáka honum úr sæti. Hann notaði sinn frjálsa vilja á afar óskynsamlegan hátt. Hann notaði hann til að hafna sínum kærleiksríka föður sem þráði það eitt að blessa Lúsifer áfram alla eilíð. Enginn þjáist meira vegna óskynsamlegs vals Lúsifers en sjálfur faðir hans sem Guð. Samt það svo að Satan hefur aldrei haft í hyggju að snúa við blaðinu. Hann valdi og það svo afdráttar löst. Það víst að það verður enginn í Guðs ríki eilíð sem ekki vill það. En allir sem hafa áhuga fyrir því eru svo sannarlega á boðslista drottins. Hann sendur út boðsett alla jörð, hver sem eyra hefur hann heyri. Við skulum ekki láta líf okkar líða ár eftir ár á þess að við höfum valið. Við skulum nota okkur kostningarétt okkar og velja lífið með Kristi. Betra gerist það ekki. Einnig segir frá því í ritningunni að Guð sé að búa okkur slíka dásemdar eilíð að það hafi ekki einu sinni komið upp í huga nokkurs manns. Það er svo stórkostlegt vinir að við höfum ekki einu sinni hugmyndaflug til þess að upphugsa þessar dásamlegu áætlanir Guðs. Okkur líður öllum án efa oft eins og við séum ein í heiminum. Engin til staðar, engin til að treysta, allir hafa brugðist. En til er bróðir sem er engum líkur, hann heitir Jesús Kristur. Hann þarfnast þess að þú treystir á hann en ekki á fólk. Hann mun kenna þér að fyrirgefa öðru fólki fyrir vanmátt þess. Hann mun kenna þér að fyrirgefa sjálfu þér eða sjálfu þér. Því að þér er heldur ekki alltaf treystandi. Hann mun kenna þér að lifa á farsælli hátt í samfélagi við aðra og hann mun jafnvel senda þig út á meðal óvina þina til þess að boða þeim boðskapin hann. Umfram allt mun hann kenna þér að treysta á sig. Þegar stormar lífsins taka þyrlast upp, máttu vita að hann við hlið þér. Þú mátt finna það, vegna þess að drottin mun gefa þér þessa vissu, að þú getur treyst fullkomlega á hann. Byrjaði að treysta á hann, byrjaði að gefa hann allt þitt líf. Í dag er þinn dagur til þess að taka fullkomlega á móti Jesu Kristi sem þínum frelsara. Ef þú hefur þegar tekið á móti honum, að þá skaltu endur nýja heit þitt við hann. Segðu honum að þú ætlir og viljir treysta honum fullkomlega og hvíldu svo róleg eða rólegur í faðmi hans. Ég byrði ykkur kæri hlustendur að lokum að vera með mér í bæn. Elskulegi faðir, ég vil byrja að þakka þér fyrir þá gjöf að þú gafst mér frjálsan vilja til að velja þig. Þakka þér fyrir þær stórkostlegu áætlanir sem þú hefur með líf allra þeirra eða vilja ganga með þér. Hjálpa okkur að fyrirgefa öðrum fyrir það að valda okkur vonbrigðum. Þegar þannig erfiðir tíma komu, viltu þá hjálpa okkur að líta ætíð til þín því að þú ert svo sannlega traustsins verður. Viltu svo enn og aftur hjálpa okkur að treysta þér fullkomlega í lífinu. Hjálpa okkur að treysta því að þú munt sjá okkur fyrir öllum okkar nauðsynjum og að þú mætir okkur með hamingjuríku lífi þrátt fyrir allt. Við biðjum að þökkum þér svo mikið fyrir dásamlega nærveru þína drottin. Í Jesu nafni. Amen. Thank you.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komiði blessuð að sæl, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með hugleiðinguna í dag og mér langar til að við hugsum aðeins hvort við treystum Guði. Það er svo algengt að trúa fólk það segir eitthvað á þessa leið, treystu bara Guði og þá fer allt vel. Þetta eru vel meint orð, en gerir fólk sér raunverulega grein fyrir því hvað felst í því að treysta Guði. Líklega getur eftirfarandi frásaga sem í Biblíunni orðið okkur hjálpleg til að öðlast betri skilning á því sem ég sannfærðum að geta orðið að dásamlegri trúarreynslu fyrir þig. Við skulum lesa það sem sjálfur frelsarinn hafið að segja trú og trúartraust. Við finnum frásöguna í Matteus og það 17. kaflinn og vers 14-21. Þegar þeir komu til fólksins gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði Herra, miskunna þú syni mínum. Hann tungsjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki lækna hann. Jesús svaraði, og þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann, og illi andinn fór úr honum og sveinninn var heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurði hann einslega hvers vegna gátu við ekki rekið hann út. Hann svaraði þeim vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður ef þér hafi trú eins og mustarskorn geti þér sagt við fjall þetta flyti héðan og þangað og það með flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Af þessum orðum frelsarans augljóst að bænheit trú stendur öllum til boða. Hann segir meira að segja að sé trú okkar ekki meiri en á við lítið mustaskorn munu undursamlegi hluti gerast. Hvað er þá sem okkur vantar? Við játum trú á Jesú Krist sem frelsar okkar, en erum við þá ekki trúið? Lærisveinarnir töldu sig vera trúfasta fylgjendur Jesú, en þeir voru þó ávitaðir af honum sjálfum fyrir trúleysi. Og ekki gátu þeir hjálpa veslingsmanninum sem var hann ráðþrota með sjúkan son sinn. En þegar Kristur kom til sögunar, breyttist allt. Hann er nefnilega lausn allra mála. Svo hvað er það þá sem okkur vantar upp á í trúarreynslu okkar. Við höfum gefist Kristi. Við trúum á kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist. Erum við þá ekki þar með trúa fólk? Lærisveinarnir voru líka trúaðir, en þeir gátu ekkert gert fyrir sjúka drengin. Og Jesús kvartaði undan trúleysi þeirra. Það sem þeir töldu vera trú hjá þeim sjálfum, reyndist alls ekki vera það trúar traust sem skipti sköpum. Það vantaði eitthvað meira, eitthvað annað í trúarlíf þeirra til þess að trúin gæti haft áhrif á gang mála. Og Jesús setti fingurinn á meinið. Hann stafaði það út fyrir þeim. Hann sagði þeim umbúðalaust að þeir þyrftu að biðja og fasta. En hvernig bænalíf er það sem Kristur vildi að þeir eignuðust? Það allítur hafa verið af einhverju öðru tagi en eins konar pöntunalisti. Eins og til dæmis það sem við gerum allt og oft, að minnsta kosti stend ég sjálfa mig að því. Það er að segja bænagjörð að því tagi sem einkennist af því að segja Guði hvers við þörfnumst og hvað við álítum að hann ætti að gera eða það sem við höldum að sé best að hann geri fyrir okkur. Til dæmis setningar sem byrja þannig, Guð viltu gera þetta fyrir mig, viltu veita mér, viltu gefa mér, hjálpaðu mér. Sjáðu fyrir þessu Guð og svo framvegis. Ekki veit ég hvernig bænalífi annarra er varið, en þetta var eflaust hluti af trúar og bænalífi lærisveinana á þessum tíma. Þeir voru aðalega að hugsa sjálfan sig og eigin hagsmuni. Til dæmis vonust Jakob og Jóhannes til þess að þeir fengju æðstu ráðherraembættin í nýri ríkisstjórn drottins og móðir þeirra talaði máli þeirra fyrir drottni. Lærisveinarnir voru líka talsvert uppteknir af að fylgjast hver með öðrum
í stað þess að hlusta á að meðtaka dýrmæta leksýr frelsarans þegar hann var að undirbúa þá fyrir komandi tíma og búsetu í ríki Guðs. Kristur vildi til dæmis beina athygli þeirra meira því hvað það er sem gefur þeim trúarstyrk, hvað það er sem eru raunverulega trúarreynslur. Þegar hann benti þeim á nauðsyn þessa fasta, þá var hann að innprenta þeim mikilvægi sjálfs afneitunar. Sönn trúarreynsla felst ekkert endilega í því að hafa nóg til að eta og drekka á hverjum tíma, eða hafa klæði og húsaskjól. Sjálfur átti Kristur í rauninni hvergi höfði sína halla og hann átti ekkert annað en það sem hann bar á sér. En hann hafði engar áhyggjur af því hvaða næsta máltíð kæmi. Eitt sinn fastaði hann sjálfur í 40 daga og nætur, svo hann lifði það sem hann kenndi öðrum. Og jafnvel þegar Satan kom þarna að honum að framkomnum af hungri og bauð honum upp á máltíð, þá hafnaði hann þessu tækifæri til að nærast. Af hverju? Það var vegna þess að hann vildi umfram allt vera í nánu sambandi við sinn himneska föður og gera hans vilja. Það var honum meira virði en matur og drykkur. Ef við borðum of mikið, sljókast heilastarfsemin. Það þegar hugurinn er ótruflaður af starfsemi meltingafæranna og blóðstreymi til höfus og heila er hvað mest og best sem þú og ég komust í nánustu snertingu við himinin, við Guðföður og við frelsaran okkar. Þá verður samband okkar við Guð innilegast og innihaldsríkast og það er þá sem bænir okkar einkennast af allt öðrum hlutum og hugðarefnum en því sem snertir okkur sjálf. Það er þá sem við getum helst lagt náungan fram fyrir Guð almáttugan og leitað ásjár hjá honum fyrir nágrann okkar. Þá er það sem umhyggjan og samhygðin verður kristaltær og markviss. Þegar við gleymum sjálfum okkur og það sem okkur viðkemur en aðrir njóta góðs á okkar bæna lífi, þá er það sem hlutinni gerast. Það er þá sem það kemur best í ljós hver bæn og fasta fara saman og skila árangri. Þetta að reyna þetta og prófa þannig drottin. Þá myndu komast að raunum hvað felst í því að ganga með Guði. Þá myndu kynna sannri trú og hverju hún getur komið til leiðar. Sönn trú og trúar traust er í rauninni sannfæring sem talar sínu máli. Slík reynsla veitir þér innsýn í hluti sem aðri sjá ekki og skynja ekki. Gott dæmi þetta er einmitt reynsla lærisveinana áður en þeir sá að Jésu Kristi réttu ljósi, en þeir sá hann ekki réttu ljósi fyrir eftir upprisa hans og uppstigningu til himins. Þegar þeir hafðu mist hann í dauðan, þegar þeir hafðu glatað öllu sem þeir hafðu fram að því sem traust sitt á, þegar þeir hafðu mist allt sjálfstraust og allar þeirra framtíða vonir orðnara engu, þá loksins fengu þeir að kynnast því lífi sem meistarinn þeirra, Jésús Kristur, hafði lifað. Lífi sem einkenndist af bæn og föstu. Það var þá sem heilagur andi kom yfir þá og þeir eru algjörlega nýjir menn. Menn og konur sem geisluðu af gleði og trúastyrk þrátt fyrir allsleysi í veraldlegum gæðum. Nú höfðu eignast nýja von og nýja framtíðarsýn. Og nú gáttu þau nálgast Guð í sannri bæn sem var ólík öllu því sem þeir höfðu áður kynst. En hvað er það sem einkennist líka trú? Í hverju felst trúartraust af þessu tagi? Slík trú sem drottinn vill að við upplifum. Við skulum skoða kynningu biblíunar á slíktu trú. Við finnum hana í Hebreabréfinu og það er 11. kaflinn og ég ætla að lesa fyrsta til 7. vers. Trúin er fullvissa það sem menn vona. Sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengu mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að þið sýnilega hefur ekki orðið til að því er séð varð. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain og fyrir trú fékk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur er Guð bar vitni fórn hans. Með trú sinni talar hann enn þótt dauður sé. Fyrir trú var Enok burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna því að Guð hafði numið hann burt. Áður en hann var burt numinn, hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. En án trúar er ógerlegt að þóknast honum.
Því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er hans leita. Svona trú kemur þér til að læra að treysta Guði algjörlega. Þá mun þú ekki efast hið minnsta sannleiksgildi hinna mörgu frásagna í Biblíunni, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þá mun þú treysta bæði gamla og nýja testamentinu á nokkurs fyrirvara. Þá mun þú í raun og veru upplifa þá reynslu að ganga með Guði dag eftir dag eins og Enok forðum. Og þetta er dásamleg reynsla. Og mundu það sem texti lagði áherslu á. Þessi texti sem við vorum að lesa sem segir þetta án trúar er ógerlegt að þóknast Guði. Ein vinkona mín frá Zimbabwe var vön að bregðast við vandamálum og öðru því sem hún ekki skildi, til dæmis í Biblíunni, með þessum orðum: Já, ég og enn í erfileikum með að skilja þetta, en ég treysti bara Guði. Það er gott að eiga svona trúastyrk. Að treysta Guði fyrir hlutunum, fyrir vandamálunum, fyrir því sem við skiljum ekki og bíða þess tíma þegar Guð opnar hugskot okkar og við sjáum hlutina í réttu ljósi. Er það ekki með þetta sem vorum að lesa í Hebreabréfinu? Fyrir hana, þar sé að trúna, fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Við tölum oft barnsleg tröst og barnatrúna. Meðan börnin eru lítil, er tröstur á foreldrana svo algjört. Og mér kemur í hug saga sem Ernar og systir mín hafði sagt mér hræðilega reynslu þeirra hjóna á leið heim til sín í Sair. Þar hafði áður verið brotist inn til þeirra og allt hirt. Þau hefði því farður langan veg í annað Afrikuland þar sem þau gáttu verslað nauðsynjar. Eins og ég sagði áðan voru þau nú leið heim með föt og vistir og börni sín tvö. Bíllinn þeirra var stoppaður af vopnuðum hermönnum. Hermennirnir miðuðu byssunum á hjónin. Börnin tvö, Terry og Vanessa, sátu grafkyrr í aftursætinu. Í lengri tíma, í marga klukkutíma, var þeim haldið þannig og það var skoðað sem var í farangursgeymslunni. Erna sagði mér að hún hefði búist við að þetta væri þeirra síðasta stund og þeim myndu öll verða skotin þarna á þessari stundu. Fyrir örfáum árum kom Terry til Íslands. Þá var þeim fullorðin maður og prestur og hann sagði mér frá hvernig hann hefði upplifað þessa sömu reynslu. Hann sagðist nú ekki skilja hvers vegna hans og systir hans hafði ekki verið skjálfandi hræðslu að all fjölskylda myndi farast. Ég spurði hann hvort hann hefði ekki verið hræddur og hvað hann hefði verið að hugsa þegar hermennirnir beindu byssum sínum að fjölskyldunni. Hann sagði að þau systkinin hefði ekkert verið hrædd að verða skotin. Þau treystu alveg á pappa og mömmu. Aftur á móti hefðu þau systkin haft miklar áhyggjur af að hermennirnir myndu taka af þeim sælgæti sem ekki var að kaupa í Sair og þau voru með í aftursætinu. Hann sagði að þau hefðu setið á sælgætinu og ekki hreyft sig. Fullorðna fólkið hafði áhyggjur af börnunum en börnin treystu pappa og mömmu og létu þau hafa áhyggjur af stórumálunum. Meðan börnin eru lítil er þau vissum að pappi og mamma geti ráðið fram úr öllum vandamálum. Traustið er takmarka laust. Þannig þarf traust okkar að vera á Guði. Ekki hafa áhyggjur af daglegu lífi, heldur trausta því að við séum í Guðs hendi. Kristur sjálfur sagði í Matteus 6 og það 34. versi: Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginu. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Hann er að segja okkur að treysta honum fyrir stórumálunum. Lítu á drottin Jésús sem raunverulegan vin þinn og félaga í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur daglega. Talaðu við hann, tala líka við hann upphátt. Í einrúmi, til dæmis þú ert einn út að keyra. Trúðu honum fyrir öllum þínum hugðarefnum og fyrir vandamálu þínum. Treystu honum til að leiða þig farsælega í gegnum allar reynslur. Hann mun ekki bregðast þér. Við lesum í Efesusbréfinu, öðrum kafla og 8. versi: Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Trúin er gjöf frá Guði og við þurfum að biðja trú og nota trúna.
Því staðreyndin sú að trúin kemur af reynslu í trú. Treystum Guði fullkomlega til að vera með okkur og gefa okkur trú. Frægur útvarpspredikari endaði marga sína ræður á að segja Vinur minn, treystu Guði, hafðu trú á Guði. Kæru vinir, treystum Guði. Við skulum biðja. Drottin minn, við viljum byrja á því að þakka þér fyrir að þú ert tilbúin að gefa okkur trú. Hjálpaðu okkur að nota hana. Þú er sá eini sem getur gefið okkur trú og traust. Það sem við getum gert er að nýta okkur þessa gjöf. Æfa okkur í að trúa að þú sért með okkur. Að þú munir vel fyrir sjá að við höfum ekkert að óttast þegar þú ert með okkur. Hjálpaðu okkur til að taka okkur tíma til að kynnast þér og tala við þig. Tala við þig hið smáa og stóra í lífi okkar. Litlu vandamálin og stóru vandamálin. Ekki til að segja þig hvað þú átt að gera. Heldur til að láta þig vita að við treystum þér og við trúum því að þú elskir okkur eins og besti faðir. Við elskum þig og við treystum þér í einu öllu. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

Já, ég er hérna með nokkur orð sem að bera yfirskriftina ótrúlegt en þó satt. Við hjónin vorum á ferð heim ásamt 6 mánaða gömlum syni okkar og áttu fyrir höndum langt ferðalag á þjóðvegum Bandaríkjanna. Við sáum fram á að komið yrði fram yfir miðnætti áður en við næðum alla leið heim til okkar. Maðurinn minn ók þessum gamla bíl okkar sem við vissum að gæti bílað hvenar sem væri og hvar sem væri enda mjög svo úr sér gengin og gamall. Þessar hugsanir leituðu mjög á mig enda yrði það skelfilegt fyrir okkur ef að bíllinn myndi bíla. Á þessum svo mjög fáfarna vegi hánótt og hafa nær enga von að sjá aðra vegfærendur á þessum slóðum. Og hvað með litla barnið okkar, 6 mánaða gamalt? Það var eins og við manni mælt að bíllinn bílaði. Og við vorum orðin strandaglópar í svarta myrkri, langt frá manna byggðum. Og biðin yrði ömuleg í köldum bílnum til morguns þegar loks væri von á að sjá fyrstu bílana fara fram hjá okkur. Okkur kom saman að betra væri að yfirgefa bílinn og ganga til næsta þorps með barnið í burðarstólnum sínum. Við vorum komin út úr bílnum og vorum að gera barni klárt fyrir gönguna þegar allt í einu birtist voldugur dráttarbíll sem stillti sér upp fyrir framan okkar bíl og vingjarlegur ökumaður bauðst til að taka okkur og bílinn með í næstu byggð. Óhvað við glöddumst yfir komu þessa manns sem dró okkar bíl upp á pallinn hjá sér og bauð okkur svo að sitjast inn í rúmgóðan dráttarbílinni. Við vorum komin vel áleiðis heim þegar aðrar áhyggjur leituðu nú á mig. Vegna þess að það rann upp fyrir mér að við hjónin vorum næstum því peningalaus til að borga fyrir dráttarbíl og þjónustu mannsins. Ég byrjaði að gramsa í veskinu mínu. Og svo að líti bæri á, en gat ekki fundi meira en 7,56 dollara, sem á núverandi gengi um 1000 krónur. Reikningurinn myndi örugglega verða 10.000 króna og þegar heimirði komið vissi ég að enga peninga væri að finna þar heldur. Nú lauð mér virkilega illa. Bílstjórinn spjallaði vingjarlega við okkur og ferðin gekk vel alla leiðina heim. Þegar þangað var komið spurði ég hikandi hve mikið við skulduðum honum fyrir hjálpina. Hann brosti og svaraði 7,56 dollara. Mikið var ég undrandi þar sem ég hafði séð til þess að hann gæti engan veginn hafa séð mig telja peningana ofan í veskinu mínu þar sem ég sat líka fyrir aftan hann í bílnum og þetta var upphæðin sem hann setti upp. Þar sem við stóðum utan við heimilu okkar gat ég lesið á hlið dráttarbílsins regnbogahjálpin allan sólarhringin. Þetta skrifaði ég á miða svo ég geti hringt í þessa þjónustu strax um morguninn og rósa því fyrir frábæra þjónustu sem þeirra maður hefði veitt okkur um nóttina. En ég fann ekkert fyrirtæki með þessu nafni í símaskrá bæjarins.

0: Fernando Ortega.
1: Spakmæli dagsins. Treystu drottni af öllu hjarta, en reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit.
2: Útarboðin FM 105.5, besta útastöðin.
3: Eftir nokkra sálma sem sungnir höfðu verið, stóð prestur safnaðarins hægt upp. Gekk að ræðustólnum og kynnti gest sem var á samkomunni þann daginn. Presturinn sagði söfniðinum að gesturinn væri einn af hans bestu vinum frá æsku og hann bað vin sinn að tala til safnaðarins einhver orð sem honum þætti viðeigandi. Eldri maður

kom upp að ræðupúltinu og byrjaði að tala. Faðir, sonur og vinur sonarins voru að sigla við Kyrrahafsströnd þegar mikið óveður brast á og varnaði mönnunum að komast aftur að landi. Öldugangurinn var svo mikill að þó að maðurinn væri reyndur sjómaður, misti hann alla stjórn á bátnum og þrímenningarnir hentust í sjóin þegar bátnum kvöldi. Gesturinn stoppaði stund og leit í augu tveggja unglinga sem nú virtust hafa fengið áhuga á sögunni. Svo hélt hann áfram. Faðirinn greip björgunarlínu og þurfti nú að taka mestu og þyngstu ákvörðunni lífs síns. Til hvors drengsins átti hann að kasta hinum enda líflínunnar. Faðirinn vissi að sonur hans var kristinn, en hinn drengurinn ekki. Hugarangur hans var margfalt meira en ofsafengin stormurinn. Þar sem faðirinn hrópaði til sonar síns, ég elska þig, sonur, kastaði hann línunni til vinar hans. Þegar faðirinn hafði togað vininn aftur að bátnum, var sonur hans horfinn niður í óðar öldurnar í myrkri næturinnar. Líkami hans fannst aldrei. Nú voru unglingspiltarnir tveir á samkominni beinir í sætum sínum og biðu með eftirvæntingu eftir næstu orðum gestsins. Faðirinn vissi að sonur hans myndi verða eilíð með Jesú, en hann gat ekki afborið hugsunina að vinur hans myndi missa af því. Því fórnaði hann syni sínum til að bjarga vini hans. Hversu mikill kærleikur Guðs að hann skildi gjöra slíkt hið sama fyrir okkur? Okkar himneski faðir fórnaði sínum enka syni svo að við mættum lifa. Ég hvet ykkur til að taka við boði hans og grípa í líflínuna sem hann kastar til ykkar núna í dag. Gesturinn gekk til sæti síns og þögn ríkti í kirkjunni. Þegar samkominu var lokið, flýttu unglingarnir tveir sér til gestsins. Þetta var góð saga, sagði annar þeirra, en frekar óraunhæft að faðirinn skildi fórna syni sínum í vonum það að hindringurum myndi verða kristinn. Það má rétt vera, sagði gesturinn og leit niður á gömlu snjáðu biblíuna sína. En ég stend hér frammi fyrir ykkur í dag til að segja ykkur að þessi saga gefur mér innsýn inn í hvernig það hlýtur að hafa verið fyrir Guð að fórna sínum eigin syni fyrir mig. Sjáið til, ég faðirinn í sögunni og presturinn ykkar vinur sonar míns. Þetta sönn saga sem endurspeglar kærleika Guðs til okkar.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Stundum setur mig hljóðan þegar ég uppkvötva hvernig Guð leiðir eða undibýr hlutina áður en þeir gerast og eitthvað líkt því er ég að upplifa núna því að þessi bænastund sem var núna rétt áðan hún var öll í samræmi við það sem ég ætla að deila með ykkur í dag. Við vorum að ræða byggja fyrir unga fólkinu. Fólk missir eða gengur af trúnni og svo frá við, svo þurfum við að byggja fyrir fólkinu. Það segir nefnilega í orði Guðs á góðum stað að göngum gömlu göturnar og þess vegna kaus ég að gefa þessu erindi mínu hugleiðingu þennan titil, ertu á gömlu götunum, gengur þú á gömlu götum drottni sem hann kynnti fyrir okkur fyrir svo löngu síðan. Það eru nefnilega svo margir sem ekki koma í kirkju lengur. Ég rifja upp í gegnum árin og áratugina, ég hef verið við boðununa í 55 ár. Og ég minnist þess að margur ungur maðurinn eða konan unglingar og fólk á besta aldri komu á námskeiðin. Biblíunámskeiðin sem voru haldin hér á hótelunum og íþróttahúsum og hvarvetna hérna á Stór-Reykjavík svæðinu fyrir svona 30-40 árum. Það var að fá húsfylli af fólki sem að tilheyrði ekki endilega okkar söfnuði. Það var gaman þá að boða, að predika, að leiðbeina fólki. Og það voru margir sem tóku trú, margir voru skýrðir. En mikill fjöldi þessa hóps er ekki lengur með okkur í dag. Ég er að tala gömlu göturnar, að það er allt eins og það var, hvað drottni snerti. En það er allt orðið öðruvísi hvað okkur mennina snertir. Því að margir vera svo þreyttir, þeir missa kjarkinn eða bara hafa ekki áhuga á orði Guðs lengur. Svo spurningin er, göngu við gömlu göturnar? Eru við á gömlu götunum við sem eftir erum og komum í hús drottins? Við skulum skoða þetta nánar í ljósi þess að tíminn er senn á enda og tími endalokana eins og Biblía boðar það og alveg sérstaklega opinberuna bókin að við lifum á síðustu tímum. Við skulum skoða þetta betur. Ég er með í 6. kafla segir frá 16. versi. Svo mælti drottinn, nemi staðar við veginna og litist og spyrjuð gömlu göturnar, hver sé hamingjuleiðin. Sjáu þið, áherslan á hamingjuna er að finna í gömlu götunum. Þessu gamla boðskapnum sem að fólk heyrði hér áður fyrir. Og svo erum við hvert til þess að fara hana, þessa leið, hamingjuleiðina, svo þér finnið sálum yðar hvíld. En þeir sögðu, og þetta er einkennandi fyrir tíman í dag, við viljum ekki fara hana. Fólk er svo gjörsamlega sneitt orðið víða í þjóðfélaginu af orði Guðs eða áhrifum Guðs anda. Það hefur áhuga á allt öðru. Þess vegna vil ég hvetja ykkur vini hér í dag, ekki missa móðin. Það er alltaf það sama og áður hvað orð Guðs snertir. Guð hefur ekki gefið neinn afslátt á orði sínu eða fyrirmælum eða tilmælum til okkar. Og í öðru Pétursbréfi 3. kafla sem á einmitt við okkar tíma, þar kemur þetta svo vel í ljós því að þarna er samt frá trúðu fólki sem hefur mist sjónar á gömlu götunum. Þar segir í þriðja kafli öðru Pétursbréfi, þetta skuli þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar, er stjórnast af eigin girndum og segja með spotti og takið eftir þetta trúafólk eða sem var einu sinni trúa. Hvað verður úr fyrir heitunum komu hans? Því að frá því feðurnu sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar við viljandi gleyma þeir. Það er ekki það að Guð hafi breyst, orð Guðs hefur ekkit breyst, götunnar hafi ekkit breyst, það eru við fólkið sem höfum breyst eða margt okkar. Þeir þekkja orðið, þeir hafa heilt boðskapin og gleyma viljandi. Í Amós í 5. kafla og 14. versi segir, leitið hins góða en ekki hins illa til þess að þér megi lífi halda og þá mun drottinn Guð allsherjar vera með yður. Sjáði þetta er boðskapur upp á líf og dauða. Það er drottinn sem segir, leitið hins góða, leitum að gömlu götunum, gamla boðskapnum. Allt annað er hið illa. Til þess að þér megi lifa, segir drottinn, hann vill ekki að neinir farist. Í Jesaja í 25. kafla frá 8. versi segir að drottinn muni aðmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottinn mun þerra tárin af hverri ásjónu og svífurðu síns líðs munan burt nema af allri jörðinni. Hugsaðu ykkur. Það er að koma að þáttaskilum. Guð mun hefjast handa. Hann mun ekki líða syndina sem krefsirar á jörðinni endalaust. Svo heldur áfram og segir að drottinn hefur talað þetta. Á þeim degi mun sagt verða sjá, þessi er vor Guð. Við er vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Þessi er drottinn, við er vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Hér verða að segja frá hinu trúuðu, þessu trúföstu, sem viku ekki af veginum sem leiðir til eilífs lífs. Þeir þraukuðu og letu sig hafa mótlætið, spottið, háðið og grínið. Það er ekkert alltaf þægilegt að vera kristinn einstaklingur í dag, því að heimurinn gerir bara púra grín að þessu trúaða á fólki og jafnvel orði Guðs. Eigum við að fara yfir í annað tíma með þessa bréfi því þar verið í þriðja kafla verið að lýsa tímanum okkar í dag. Þar segir vita skaltu þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Mennirni verða sérgóðir, hrokafulli lastmælendur, foreldrum óhlýðinni. Ég stytta þetta svolítið, þetta er langur listi. Þeir eru vanheilagir, kjærlaustlausir, ósátthúsir, elskandi, munalífi, meira Guð og við myndum halda þegar við komum hér að þetta á við heiðingjana eða Guðsafneitarana, hina sem ekki hafa nokkuð tíma lesið orð Guðs. Þetta hafi verið að tala fólk sem tilheyrði söfnuði Guðs. Því að í 5. versi segir þeir hafa á sér yfirskingur höllunar en afneita krafti hennar. Snú þér burtu frá slíkum. Gríðarlega getur orð Guðs verið beinskeitt oft og einat. Allt eftir því hvar við sjáum okkur sjálf þegar við virðum okkur sjálf fyrir í orði Guðs. Og svo er það að Jesus sjálfur segir í Matteus í 24. kafla eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonar. Tók þetta eftir þessu? Þetta verða alveg eins og þá. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags, en Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu manns sonaris. Þetta verður ekki öðruvísi. Þetta eru orð Guðs. En við eigum að halda áfram fyrir það, að boða og predika vitna. En það verður allt eins. Og spurningin er, úr því að engir fóru inn í örkina sem Guð sendi eða sagði Nóa að smíða sem björguna leið fyrir fólk, frá komandi flóði. Að sko, þetta fólk, það heyrði boðskapin og það í 120 ár og Nói var alltaf að predika. Alltaf að segja, það að koma flóð. Alveg eins og við í dag erum að minna fólk á, tími endalokana að koma. Og svo okkur sagt í orðinu, þetta mun ekkert breytast. Jú, það smá breyting í skamman tíma rétt áður en Kristi kemur. Þegar andaguðs verður útelt yfir allt hold og þá verður vakning. En þá náðartíminn alveg að enda. En mikill meiri hluti jarðarbúa með samt sem áður glatast vegna þess að sjálfur Kristur sagði að þeir eru fáir sem rata mjóa veginn til eilífs lífs. En margir sem fara að breyða veginn til glötunar. Það meiri hluti. Í eins og til í 18. kafla sjáum við frá 31. versi Fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda, því að hvers vegna viljið þið deyja, Ísraels menn, og þetta á við okkur í dag. Því að ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs mann, segir drottinn Guð, látu þér af svo að þér megi lifa. Sjáum þetta upp á líf og dauða. Það annaðhvort eða. Og við viljum gjarnan finna mjóavegin, gömlugötunar og fara fær alla leið inn í fyrirheitna landið og Kristur kemur bráðum að sækja fólki sitt. En það andvara leysi sem að einkennir hinn kristna heim allstaðar í dag. Andvara leysi getur verið ákala hættulegt með eilífum afleiðingum. En Jesús, frelsarinn okkar, alltaf reiðubúinn að taka við okkur. Við þurfum bara að iðrast, leifa heilum anda komast inn í líf okkar og bara endur skapa okkur og áhuga okkar. Jesaja 10. kaflinn segir frá 21. versi að leifar munu aftur hverfa sem að endur fæðast eða vakna upp og nýtt og áður en of seint verður. Leifar, þið veitir hvað leifar þýðir, það þýðir afgangur, restin, allur fjöldin, hugsar allt annað og fer allt aðra leiðir en gömlu götunnar. Leifar munu aftur hverfa leifarnar af Jakob til hins máttuga Guðs því að þótt fólksfjöldi þinn Ísrael væri sem sjávar sandur skulu þó aðeins leifar af honum aftur hverfa. Eyðing fastráðin. Fram veltandi flóð réttlætis. Sjáuðu hvað þetta örlegaríki þekstar, fullir aðvörunar og frá almáttuðu Guði sem getur frelsað okkur öll og þráir ekkert annað en að fá að leiða okkur inn í dýrð himinsins að lokum. Hörum yfir í Amós í 8. kafla frá 11. versi segir Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauðin ég þorsta eftir vatni. Heldur eftir því að heyra orð Guðs, sjáu þið? Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það. Af hverju? Af því að náðartíminn búinn, rétt áru Kristi kemur. Þá of seint að fara borð í örkina. Og þá sjáum við betur hvað átt við þegar Kristur segir í Matteusi í 24. kafla, við lásum það áðan, alveg eins og var á dögum Nóa, þannig verður það í lokin. Það nefnilega flestu sem ætla sér að skoða þetta seinna. Og í ellinni að koma kannski í kirkju aftur. En það verður of seint fyrir marga. Hvatningin í þessari hugleiðingu dag beint frá orði Guðs. Leitaðu drottins meðan hann enn að finna. Í opinberunarbókinni sagt frá ýmsum stór viðburðum í náttúrunni. Við erum alltaf að tala náttúru hamfarir í dag og aukningu á ýmsu böli sem við menn sköpum okkur sjálfur í náttúrinni. Þarna segir í sjötta kaflanum frá 13. versi að mikill landskjálfti varð. Svo hleyp ég yfir í 14. vers og himinin sviftist burtu svo þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir og mektamennirnir. Þeir fólu sig í hellum og í hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásýnu hans. Akkur segja þeir þetta? Feluð okkur fyrir honum sem í hásætunni situr og fyrir reiði lamsins. Hver er lambið? Það er Jesús Kristur. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver með geta staðist? Þessir eru að uppkvöta það allt og seint að þeir mistu af síðasta þrætisvanninu. Í 16. kalva opinberunabókar segir frá byrjun og ég heyrði röst mikla frá musterinu segja við englana sjö farið og hellið úr þeim sjö skálum Guðs reiði við jörðina. Og hinn fyrsti fór og held úr sinni skála jörðina og vond og illkynjuð kaun koma mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Og hinn annar held úr sinni skál í hafið og það var það blóði eins og blóður dauðum manni og sér hver lifandi sál dó svo í hafinu var. Hvað segir þetta við íbúa þessa lands, þessa fiskveiði þjóð? Allt líf í hafinu mun deyja.
3: Þú er sagt að dýr sé ekki með sálinu.
2: Hugtaki sál þýðir bara lifandi vera eða skepna. Þannig að alveg svo segir með fólki sem fór með Jakob yfir til Egyptalands til Mósi við Jósef þegar við uppgötuðu að hann var enn á lífi og var næst ráðandi í Egyptalandi. Þá fóru 70 sálir með honum. Þetta var bráðlifandi fólk. En svo segir þannig í opinberunabókinni og reyndar víðar í biblíunni að lífið sem Guð skapaði fyrir utan okkar mennina eru sálið, þetta er lifandi fólk. Það er ekki verið að tala sálir sem eru dánir því að það er bara dáið fólk. En sálirnar í opinberunabókinni, það er verið að tala fiskana og hvalina og selina og allt saman, þetta mun allt deyja. Bara lifandi það sem lifir og hrærist í hafinu. Það gæði fyrir að spyrja. En svo verið að tala illkynjuð kaun og svona. Þetta fer allt úr böndum. Og ýmsa þær farsóttir, það lækna vísindin að segja okkur í dag, að þeir eru vandræði með að finna upp einhver efni, meðul, til þess að ráða við gamlar pestir. Eins og mislinga og annars slíkt. Því að þetta, þegar það kemur aftur og aftur, að þá minkar möguleiki líkama mannsins að standa gegn þessu eða vinna að búa þessu. Og þess vegna leiði það til ýmissa hörmunga. Svo segir í áttunda versi, þannig að fjórði engillinn held og sinni skáli við sólina. Þetta er bara tákn á lífi það sem er að gerast í náttúrunni. Og sólinni var gefið vald til að brenna mennina í eldi, sem sagt Guð er að draga náð sína frá okkur mönnunum af því að við viljum ekki sjá hann. Og þá selar hún okkur á vald það sem við höfum kosið okkur. Það er að hitna á jörðinni í dag og þá er það að hitna mikið meira. Sjáum við bara orðin. Og þeir gerðu ekki yðrun hvað sem þeir liðu af völdum þessi þeir sjálfur hafa skapað sér. Í 11. kafla þá segir frá 18, eða það er í 18. versi sérstaklega, að heiðingarnir reiddust, reiði þín kom, sá tímir, dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámönnunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafni smáum og stórum. Það gerir nú eftir. Og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Það er verið að tala að við mennirnir, þetta eru fréttirnar í dag. að við séum að eyða lífinu á jörðinni. Og ég heyrði það bara í síðustu viku, það sem menn á ykkur ráðstöfnu út í heimi voru að segja að þetta er allt saman að deyja smátt og smátt í hafinu. Og þið þekki fréttinnir ekkert síður en ég. Svo segir, 19. versið, að musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmáls örk hans birtist í musteri hans. Og eldingar koma drunur og þrumur og landskjálft og hallmikið. Það verður að boða að á efsta degi, þegar það orðið á seint, þá mun Guð opna himinin, jarðabúum geta séð inn í himinin til að sjá eitthvað sem þar er. Hvað verða? Hann er ekkert að tiltaka engla eða neitt slíkt þarna, bara musterið og það sem er inn í því helgasta í musterinu á himnum. Það eru boðorðin 10 í sáttmálsörkinni. Boðorðin sem að má ekki kenna í skólu landsins í dag. Boðorðin 10 að því það þykist gera og nálagt líferni manna. Þeir vilja vera frjálsir undan þessu óki sem þeir telja boðorðin 10 vera. En rétt áður Kristi kemur að þá opna drottin himinin og jarðabúar fá að sjá sáttmálsörkina, gulli slegna kistu með boðorða töflunum í til að minna okkur á að þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis, það er eins gott þegar við lærum að læra þetta hér á jörðu nema þarna er það of seint að yfka hlýðinni við meginreglur Guðs. En Jesús sagði í 24. kaflanum, svo ég rifji það einu sinni upp en eins og það var Það er Matteus, eins og það var á dögum Nóa, svo skal það verða þegar mannssonurinn kemur aftur. Við verðum að finna gömlu göturnar. Það eru krossgöturnar, krossgatan eða vegurinn til eilífs lífs. Í Rómverjabréfinu fyrsta kafla þá segir Páll postuli, ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindin. Þetta er svo glimrandi, falleg og öflug yfirlýsing postulans sem fórnaði öllu fyrir frelsara sinn. Hann skamma sín ekki fyrir fagnaðarerindi. En það er það sem að hrjáir hinn kristnu samfélag sem vikir í dag að menn skamma sín fyrir fagnaðarerindi. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindi, segir Páll, það er kraftu Guðs til hjálpræðis hverju þessum trúir gefingu fyrst en síðan krikkum. Sko, það er ekki meira að segja að gefingarnir sem það einu verður frelsaðir eða það eru allir aðrir. Krikkir voru kallar heiðingjar. Fagnaðarerindið var bara fyrir alla. Svo segir því að réttlæti Guðs opinberastu því fyrir trú til trúar eins og ritaðir hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Við þurfum bara að ganga gömlu göturnar í því trúa trausti sem að orð Guðs kennir okkur. Bara að treysta Guði fyrir framtíðinni. Kristur lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist honum, hann sem frelsara þinn, getur þú orði réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegt sem lífverni þitt kann að hafa verið. Ég er hér að vitna í þessa dásamlegu bók Vegurinn til Krists á blaðsíðu 71. Þar er þessa yfirlýsing að finna sem er í fullu samræmi við orð Guðs. Sama hver fortíð okkar er. Drottinn hefur yndi af að strika yfir það allt saman fyrir gefa okkur og frelsa okkur. Þetta snýst máli að rata gömlu göturnar.

0: Svo mælti drottinn, nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálum í þar kvíld?
1: Ongið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
0: Svo mælti drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld. En þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Jeremía 6:16. Menn 20. aldar trúa á framfarirnar, ef þið trúa þá á nokkuð. Þróun töfraorðið sem notað til að útskýra erfiðar spurningar lífið og tilveruna. Okkur miðar stöðuð fram á við, viðhorf og skuggaskeið fyrir tíma eru að baki. Þess vegna fólk á okkar dögum sífellt að leita að einhverju nýju. Það sem við höfum nægir ekki og það sem við treystum fyrir stuttu olli okkur vonbrigðum. Finnum eitthvað nýtt. Og víst að á mörgum sviðum hefur orðið ótrúleg framþróun. Það undravert hverju má til vegar koma með tækni nútímans og þeir sem vita best segja að enn meira sé í vændum. En hafa allar framfærirnar gert okkur hamingjusamari? Ekki það víst. Þegar litið á siðferðið í þjóðfélaginu heldur afturför að ræða. Og í hjörtunum ríkir örvanting meðal ákaflega margra. Og að nútíma maðurinn kynni að leggja hlustir við því sem orð Guðs segir vegin til hins góða. Það eru gömlu göturnar sem þú ættir að spyrja segir orð Guðs. Göturnar til friðar við Guð í góðri samvisku, leiðin til að öðlast innri frið sem æðri öllum skilningi. Fílimon 4:7. Sú leiður gömul, margir hafa yfirgefið hana, trú feðrana var og gamaldags. Menn eru að fá eitthvað nýtt, þeir vildu ekki fara gömlu göturnar. En hvar sem þeir leituðu og hvert sem þeir fóru, fundu þeir ekki frið við Guð. Vilt þú ekki hlusta á hljóðláta rödd orðs Guðs? Spyrðu gömlu göturnar og fetaðu þær, þá muntu finna sálu þinni hvíld. Gamli vegurinn heitir afturhvarf og trú á Jesú. Á þeim vegi gerir þú upp allar syndir þínar við Guð í fullri hreinskilni. Vegurinn heldur áfram að krossi Jesú þar sem þér veitist náð til að trúa því að hann hafi dáið fyrir þig. Það getur verið margt sem við sjáum eftir þegar við lítum yfir farin veg, en enginn hefur nokkru sinni séð eftir því að hann fylgdi Jesú. Allra síst yðruðust menn þess þegar þeir voru við dyr dauðans. Lengra getur enginn maður fylgt okkur, en Jesús getur það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það sem er langar að draga fram í dag er alls ekki víst að mér takist en ég bið heilagan anda að leiðbeina mér og minna mig á það sem að mér langar til að segja og það sem er, það atriði, þau atriði sem er langar til að sjá og að heyra að við heyrum allt, bæði ég og þið. Það er boðaðir endatímar, alveg fullum fetum að Kristur sé að koma aftur og samkvæmt Biblíunni þá bendir margt til þess að það gæti verið að það væri farað að styttast fram að því að uppgjörið kemur þegar að Guð skapar nýjan heiminn og nýja jörðin sem var minnst til ná áðan. En Kristur kom áður, hann kom áður ekki sem dómari, heldur sem miskunnari og frelsari. Og það er það sem ég ætla að byrja á að tala um líka. Og eins hitt, hvað framöndan getur verið. Áður en Jesú tók að predika, þá kom fram hann maður sem heitir Jóhannes skírari, eins og við vitum nú öll. Og Jóhannes predikaði iðrunarskýrn. Menn átt að iðrast synda sinna og fólkið það hópaðist til Jóhannesa til að fá þessa iðrunarskýrn til að láta skýra sig og skýrn er náttúrulega ekkert annað en hreinsun á syndum, fyrirgefning synda eða svona hreinsun á synd og fólkið hópaðist til hans. En hann var spurður hvort að hann væri Messías eða væri sá sem að þau voru öll að bíða eftir Messiasi, komu hans, samkvæmt spádómum þessara bókar, Biblíunar, þá væntu gyðingarnir Messias. En hann sagðist ekki vera hann sagðist vera bara sendur til að skýra iðrunarskýrn, en sá sem eftir sig kæmi, hann væri sá sem að þau væri að bíða eftir, og hann myndi ekki skýra á með vatni, hann myndi skýra á með heilugum anda og eldi. Og það var Jesú Kristur sem hann var að vitna um. Og Jóhannes tók svo djúpt í árina að hann sagði ég er ekki einu sinni verður að halda á skónum hans, hvað þá meira. Svo heilagur er Jesú, svo mikill er hann, þessi mikli frelsar okkar, að meira sé að Jóhannes sem að Jesú sagði að Jóhannes skýrari væri reyndar með þeim minnstu í Guðs ríki, en það væri samt engin maður á jörðinni sem væri honum meiri. Þá sagði þessi maður, Jóhannes, að hann væri ekki einu sinni verður að bera eða leysa skóþengans eða bera skóna hans. En það hópuðu sem sagt allir mennað, allur líðurinn, hlíti á boðskapin, tollemtumenn og aðrir sem voru álitni meiri syndarar en aðrir, þeir hópuðust í Jóhannesa til að fá þessa skýr og undirbúa sig undir komu þess sem í vændum var. Þeir vissu, þeir máttu vita það, Jóhannes var að segja þeim, hann er að koma og hann meiri sér að sagði þegar hann sá hann, þannig er hann. En samt þekktuður hann ekki og við komum að því seinna. En það er annað sem að kemur núna að í dag að við erum líka vænt að komu frelsarans í dag þó að annan hátt sé heldur en þarna á þessum tíma. Því að þeir voru að vonast eftir kóngi, þeir voru að vonast eftir einhverjum sem ræki Rómverjan í burtu og stopnaði þetta nýja fína ríki sem talaði bæði opinbörnabókinu og Daniel og fleiri stöðum, þar sem að réttlæti býr. Og þeir heldu, það var slíkur maður sem þeir voru að býða eftir. En núna, þess vegna þekktu þeir ekki Jesú, en í dag höfum við fyrirheit sem gefið í Malaki það að Jesú, að Jesú og Guð, eða Guð, muni senda Elías spámann. Hann kemur áður, en Jesú kemur núna aftur. Og það vera sérstök tákn sem fylgja komu Elía. Og þá spurning hvort að við þekkjum þau tákn eða hvort að við missum af því að vita það að Elía sé kannski komin til jarðarinnar. Það ekkit fyrirhutum að allir muni neitt sjá hana eins og verður við komu Krist. En það samt nauðsynlega tákn sem muni fylgja honum svo ekki fari illa fyrir okkur. Og ég ætla að lesa versið. Sjá ég senduður Elías spámann, áður henni mikli og óulegi dagur drottins kemur. Hann mun sætta feður við son og sonum við feður til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Það alvarlegt mál til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Og þó þarna sést talað feður og sonu, þá alveg greinilegt að það margar þýðingar á og þessu og það það sem að Kristur sagði, elski hver annan. Við eigum að stunda frið við Guð og menn. Það þau ták sem þurfa að fylgja kristnu fólki þegar áðurinn Elía kemur. Til þess að landið verði ekki ljóst að banni. Og ég ætla bara aðeins að lesa fyrir ykkur það sem stendur í biblíunum það að þegar Ísraelsmenn voru að fara inn í fyrirheitna landið, þá var þeim fyrirskipað í sum og mörgum tilfellum að ljósta landið banni. Guð vildi ekki að þeir blönduðu sig saman við þær syndir sem fyrir voru, því að þær voru óhugnanlegar. Það voru óhugnanlega syndir sem voru drýðar í þessum löndum og sem að Ísraelsmenn voru að taka og Guð var að gefa þeim. En þegar að Guð sagði að ætti að ljósta landi banni, þá var það mjög alvarlegur boðskapur. En hversu alvarlegur sem hann kann að vera og okkar að finnast hann þegar ég lesa hann hérna á eftir, þá staðan bara nákvæmlega svo sama í dag. Ef að við kynnumst ekki frelsaranum, ef við vanrækjum frelsaran og leitumst ekki eftir því að kynnast honum, þá erum við nákvæmlega sama stað og þetta blessa fólk sem var losti banni á tímum Ísraelsmanna. Því að þessi, það sem skeði þá í holdinu, það skeður í andanum í dag. En nú ætlum ég að lesa hvernig þetta var þegar að löndin voru lostin banni. Og þetta segir Guð. Far því og vinn sigur á Amaleik. Helgaði hann banni og allt sem hann á. Þú skalt ekki þyrma honum. Heldur skalt þú deyða bæði karla, konur, börn, brjóstmilkinga, naut, sauðfé, úlvalda. Í dag lítur þetta illa út og væga sagt á maður vont með að kynja þessu að þetta skuli vera. En vitið það, vinnu mínir, þetta bara hinn andlega staða sem að uppi í dag. Valið ennþá þetta. Þeir eru glataðir því miður sem ekki hafa frelsaran. Það stendur bara hérna skýrum stöfum og ekki á einum staldur mörgum. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig, segir Kristur. Þannig að ef við höfum enga þekking á honum, þá erum við mjög slæmum málum. Þjó, og við getum alveg séð, sko, þegar að Kristur kemur þannig í seinna skiptið, þá getum við séð spádóminn hvernig það verður, því að í Lukasi stendur, sko, hvað menn munu segja þá, Þá munum menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss, svo við þurfum ekki að sjá ásjónu eins hæsta. Það ekki mikið velliðan þarna. Það er ekki mikið gleði yfir því að Kristur komin til að skapa sína nýju himin og nýja jörn. Nei, hrynjið yfir oss, tortímið okkur, svo við þurfum ekki að sjá ásjónu hins hæsta. Þetta alvarlegt. Þetta mjög alvarlegu boðskapur. Og það mjög alvarlegt ef að við ekki, ef við vanrækjum þessa góðu gjöf sem að Guð hefur fært okkur. Það ekki léttvægur boðskapur. Það ekki léttvægur boðskapur að einhver tekur son sinn og neglir hann á kross fyrir aðra. Lætur húðstrykjan og gera með allt við hann sem var gert við Jesu Krist. Það ekki léttvægur boðskapur. Það alvarlegur boðskapur. En sá boðskapur, sú gjöf sem okkur var gefin þá, hún virkar bara ekki nema við gerum það sem Kristur sagði, að við trúum því að þetta hafi hann gert í okkur til þess að við getum fengið að standa baki honum í dómnum þegar að dómurinn kemur og Kristur segir já, það í lagi með þennan, það minn maður. Þegar að Satan kemur með allar ákærurnar á mig sem eru hrikalegar og ég hef gert margt sem að ég vildi að ég hafa aldrei gert. En það búið að borga fyrir þær. Kristur var húðstryktur fyrir þær og síðan var hann eldur á kross þannig að hann hefur máttinn til að segja Reynir minn maður. Þú færð hann ekki Satan. Og þannig værum við stödd eins og þessi bannfærða fólk ef við ekki ættum þennan yndislega frelsara. Nú veit engin maður vinir hvað í hjarta annara manna. Og þó að við predikum, þó maður prediki svona hart, sko, þá trúir maður að margir og all flestir vonar maður hafi í hjarta sínu beðið Guð. Drotti minn, fyrirgeðu mig syndi mínar, hreinsaðu mig og frelsaðu mig. Ég trúi því að þú hafa dáið fyrir mig, ég trúi að þú sért frelsari minn. Elsku vinur, Jesús. Ég vona sem flestir hafi beðið einhverja svona bæn þó þeir sé ekki að sækja samkomur og trúi því að þeir séu frelsaðir. En við vitum það ekki og þess vegna nauðsynlegt að boða. En þegar að Jesú kemur eftir Jóhannesi skírara sem sagði gjörið yðrun, þá það bara fyrstu orðin sem að Jesú segir hérna í Matteusi. Þetta hérna í, já, ég verð bara hérna sömu síðuna, blasi á 4 og 5 í Matteusi. Þá það fyrsta Já, ég verð bara hérna sömu síðuna, blasi á 4 og 5 í Matteusi. Þá það

Því að þeirra er himnaríki. Sko, hvað er að vera fátækur í anda? Það sem ég kemst að fyrir mig eða mér finnst vera það, það er að þurfa hafa iðrunar þörf. Það er að finna það í hjartasunum, í andasínum, að maður á ekki neitt. Maður ekki neitt ef að maður á ekki Krist. Ég fátækur. Það sem svo stendur í opinberunabókinu, þú veist það ekki, þú ert vesalingur, þú ert fátækur, þú ert aumingi, þú átt ekki neitt. Ef maður á ekki Krist í hjartanum. Það að vera fátækur í anda. Að hafa iðruna þörf. Kristur sagði, það meiri gleði yfir einum ranglátum sem yfir iðruna þörf heldur en yfir 100 réttlátum sem ekki hafa neina iðruna þörf. Iðrunin er, maður þarf að sjá sjálfan sig í réttu ljósi og iðrunin, hún virðist vera það nauðsynlega. Og það fyrir ekki á milli því, þess eins og stendur í öðru sælubóðurinu að það eru grátur. Það stendur hérna í næsta sælubóðuri. Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu huggaðir verða. Sannarlega. Því að maður verður huggaður þegar maður finnur það að maður hefur haft iðruna þörf, maður fyrir að gráta yfir sínu vondu verkum og maður verður huggaður. Þetta er bara fyrirheit Krist. Maður verður huggaður. Og svo halda þessi sælubóður áfram með alls konar fyrirheitum það hvernig þetta verður þegar við erum búin að fá að tilenga okkur það sem Guð vill gefa. Sælir eru hóværir því að þeir munu jörðin erfa. Hvað vorum við að segja áðan? Sælir eru þeir sem hafa tekið á móti Kristi. Þeir munu jörðin erfa. Hvaða jörð? Nýju jörðina sem að Guð skapar. Og sælir eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu því að þeir verða líka saddir. Þegar að hinn nýji himinn og hinn nýja jörð kemur, þá mun allt breytast. Það ekkert eins og hér í dag. Réttlætið býr á hinni nýju jörð. Við förum á jörðina þar sem réttlæti býr. Og við væntum eftir fyrirheiti þessara jarðar. Við vonum á þessa jörð og við setjum allt okkar traust á þetta fyrirheit Krist til að við fáum að dvelja þar. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maðurinn sáir, það mun hann uppskera. Ef við sáum í hold sjálfra okkar og hugsum ekki neitt aðra eða það sem að Kristur boðaði, sem var miskunin og miskunnsemi, númer 1, 2 og 3, og leita þess sem að annara var þörf, þá erum við að sá í eigið hold. Lögmálið sem að Kristur gaf, það verður svo lengi sem þessi jörð stendur. Boðorðin og það sem að Guð hefur sagt að svona skuli vera, það verður svo lengi hérna á meðan að jörðin stendur. En á nýju jörðinni, skal ég segja ykkur nokkuð, þar þarf ekki lögmál. Lögmálið er á hjörtum mannana. Það er skráð. Alveg á nákvæmlega sama hátt og Kristur segir, hann ætla að gefa okkur nýtt hjarta sem hann ætla að skrá á lögmálsi. Og það er nákvæmlega það sem að skeður þegar fólk tekur á móti Kristi af einlægu hjarta. Þá þarf það í raun að vera ekkert lögmál. En svo Páll segir lögmáli verður dautt. Því að það dettur engum manni í hug að fara að ástunda það sem að lögmáli segir eigi ekki að gera. Lögmálið er komið inn í hjarta mannsins og maður segir já við lögmáli Guðs þó að manni takist ekki að halda það alveg. Það er svo aftur annað mál. En þetta hefur afleiðingar

mér datt í hug svona til þess að setja upp einhverja mynd af þessu þessum mismunni, þá er ég með smá leik hérna sem er langar að sýna ykkur bara í lokin og hérna ef það mætti verða til þess að vekja athygli á því að það eru tveir vegir. Það er breiði vegurinn sem margir er að fara, segir Kristur. Og það er mjói vegurinn sem fáir er að fara. Þetta er sorglegt. En ef að Kristur hefur sagt það, þá er það staðreynd. Og ég er hérna með hvítt blað, en það voru tveir menn danskir. Það verður að vera þeir hafa verið danskir. Þeir voru á leið upp í með lyftu til himna. Og annar þeirra frelsaður. En hinn hafði ekki kært sig það. Og hann fyrir að spurja hvað miður er þetta? Og þetta er miðin inn í, mér var sagt að hafa þetta er miðin inn í Guðsríki, sagði sá frelsaði. Nú, ég er ekki með svona. Láttum að hafa sann og reyfi þetta og reyfa á þessu miða. Og þetta er svo lítið, ég er meira. Ég ætla að hafa þetta saman. Svo hérna, já, þá á hann þessi kristni bara eftir helmingin og ennú svona sáttur við það, ná þó einhvað eftir. Svo fara þeir upp og hitta Pétur og ég útbjóð þetta hérna af því að þetta eru svo miklu pjötlur, ég get ekki sínt ykkur þarri, þá varð ég útbjóð þetta áður ég fór að heiman og hann raðar fyrst saman miðunum sem að þessi hafði sem að var ófrelsaður og reif af hinnum, raðar þeim saman og segir svo við hann, nei, þetta gengur ekki hér. Og þegar að maður skilur að þetta eru dannir, þá vitum við hvað þetta þýðir. Hel, þetta passar einhvers staðar annars stað, segir Pétur. En hann snýr sér að þeim frelsaðu og spyr, en varst þú ekki með miða? Jú, ég var með miða og hann er hér. Þetta er nú orðið einhvað lítið eftir á honum. En það var þetta. Já, þetta er það sem passar hér. Þetta er miðin inn í himnaríki. Og þannig er það, vinir mínir, það er einn miði þar inn og það er kross Jesú Krist. Munum það, þetta snýst frelsaran og ekkert annað. Takk ykkur fyrir, vinir.

Drottinn talar til þín og segir, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesú sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú af eigin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú af eigin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Játning. Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki langgefinn, en sá sem játar þær

og lætur af þeim mun miskun hljóta. Óskveitni 28.13 Skilirðu þess að hljóta náð Guðs eru bæði einföld, réttlát og sanngjörn. Drottinn ætlast ekki til að við gerum neitt það sem þungbært má teljast til þess að hljóta fyrirgefningu synda okkar. Við þurfum hvorki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsferðir, né að inna af hendi eitthvert sársaukafullt yfirbótaverk til að fela sálir okkar Guði himnana eða bæta fyrir brot okkar. En sá sem játar syndir sínar og lætur af þeim mun miskun hljóta. Postulinn segir, játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verður heilbrigðir. Jakobsbréfi 5.16 Játið syndir ykkar fyrir Guði sem einn getur fyrirgefið þær og mistök ykkar hvert fyrir öðru. Hafir þú brotið af þér gagnvart vini þínum eða náunga, átt þú að viðurkenna yfirsjónir þínar og þá ber honum að fyrirgefa þér að fúsleika. Síðan áttu að leita eftir fyrirgefningu Guðs, sökum þess að bróðir sá sem þú særðir er einn Guðs og með því að særa hann hefur þú syndgað gegn skapara hans og endurlausnara. Málið lagt fyrir hinn eina sanna meðalgangara, hinn mikla æðsta prest okkar sem freistað var á allan hátt eins og vor án syndar getur séð aumur á veikleika vorum. Við lesum þetta í Hebreabréfinu 4.15 og megnar að gjörhreinsa af okkur alla smán ranglætisins. Þeir sem ekki hafa auðmýkt sál sína fyrir Guði með því að játa syndasekt sína hafa enn ekki uppfyllt fyrsta skilyrði þess að Guð veiti þeim viðtöku. Ef við höfum aldrei upplifað þá iðrum sem enginn þarf að sjá eftir, ekki játa syndir okkar af sannri auðmýkt sálarinnar og sundurkremdu hjarta og okkur aldrei hryllt við þeim, höfum við aldrei í sannleika sóst eftir synda fyrirgefningu. Og ef við höfum aldrei sóst eftir henni, höfum við heldur aldrei eignast frið Guðs. Eina ástæða þess að við höfum ekki öðlast fyrirgefningu liðina synda er sú að við viljum ekki auðmýkja hjörtu okkar eða að uppfylla skilurðu þau sem fram eru sett í orði sannleikans. Þetta mál eru gefnar greina góðar leiðbeiningar. Hvort sem syndajátning gerð í einrúmi eða opinberlega á hún að vera innileg og látin í ljós af fúsum og frjálsum vilja. Ekki á að knýja syndaran til játningar eða bera hana fram af virðingaleysi, kæruleysislega eða að þvinga fram játningu hjá þeim sem á engan hátt gerir sig grein fyrir því hversu viðurstyggileg syndin er. Sú játning sem kemur úr djúpum sálarinnar ratar rétta leið til Guðs óendanlegrar miskunar. Sálmaskáldi segir, drottinn nálægur þeim hafa sundug mari hjarta. Þeim hafa sundukramin anda, hjálpar hann, Sálmarnir 34.19. Sönn syndajátning ævinlega nákvæm, afdráttalaus og eru þá viðurkenndar ákveðna syndir. Þær kunna vera þess eðlis að þær eigi einungis að bera fram fyrir Guð eða misgjörðir sem játa þar fyrir einstaklingum þeim sem urðu að líða fyrir þær. Þá geta syndir verið opinbers eðlis og ber þá að játa þar opinberlega. En allar syndajátningar eiga að vera skýrar og gagnorðar þannig að þú játir nákvæmlega þær syndir sem þú drýðir. Á dögum Samuels viku Ísraelsmenn frá Guði. Þeir liðu fyrir syndi sína því þeir höfðu mistrúna á Guð, glatað hæfileikanum til að greina mátt hans og visku til að stjórna þjóðinni, mistrúna á að hann megnaði að verja málstað sinn og sína fram á réttmæti hans. Þeir gerðust fráhverfir hinu mikla konungi alheimsins og æstu þess að lúta samskonastjórn og þjóðirnar umhverfist þá. Áður en þeir fundu frið, gerðu þeir þessa ákveðnu játningu. Við höfum bætt þeirri miskjörð ofan á allar syndir vorar að við höfum beðst konungs. Þeir urðu að játa einmitt þá synd sem þeir höfðu gert sig seka Vanþakklæti þeirra þjakaði sál þeirra og skildi þá frá Guði. Syndajátning verður því aðeins Guði þóknaleg að henni fylgi einlag iðrun og siðbót. Það verða að gerast eindregna breytingar á lífernu.
Afleggja verður hvað eina sem andsnúið vilja Guðs. Slík breyting leiðir af sannri hryggð yfir synd. Það sem okkur ber að gera hefur greinilega verið framsett. Þvoið yður, hreinsið yður, takið illsku breytniðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður. Rekið réttar hins munaða lausa. Verjið málefni ekkjunar. Ég segja 1.16 og 17. Og þegar hinn ógvulegi skilar aftur veði, endurgreiði það sem hann hefur rænt, breytir eftir þeim boðorðum er leiða til lífsins svo hann fremur engan glæp, þá skal hann lífi halda og ekki deyja. Esekiel 33.15 Þegar Páll talar iðrunina, segir hann, þér hrygðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það hjá yður, já hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Í öllu hafið þér nú sannað að þér voru vítalausir þetta. Anna Korintubréf 7.11 Þegar syndin hefur slæft siðgæðisvitundina, sér hinn rangláti ekki brestina í lindiseinkun sinni og gerir sér ekki grein fyrir hversu synd sú andstyggileg sem hann hefur drýgt. Og beygir hann sig ekki fyrir sannfæringakrafti heila sanda, verður hann áfram að meira eða minna leiti blindur fyrir synd sinni. Synda játningar hans eru hvorki sagðar af alvöru né einlægni. Við hverja synda viðurkenningu bætir hann afsökun, til að réttlæta gjörði sínar og segir að hefði það ekki verið fyrir þessa vissu aðstæður hefði hann ekki aðhast það sem hann var ávitaði fyrir. Eftir að Adam og Eva höfðu etið ávöxtin sem þeim hafði verið bannað að neyta voru þau alltekin blygðun og skelfingu. Hið eina sem þeim kom til hugar í fyrstu var hvernig þau getu afsaka synd sína og umflúið hinn skelfilega dauðadóm. Ef drottinn spurðu þau synd þeirra, svaraði Adam með því að skella skuldinni að hluta til á Guð og að hluta til á maka sinn. Konan sem þú gafst mér til sambúðar, hún gaf mér að trénu og ég átt. Konan skellti skuldin á höggorminn og sagði, höggorminn tældi mig, svo ég átt. Fyrsta Mósebók 3, 12 og 13 Hvers vegna skapaði þú höggorminn? Hví léstu hann komast inn í Eden? Þessar spurningar felast í afsökun hennar frá á synd sinni og með þeim leitaðist hún við að gera Guð ábyrgan fyrir falli þeirra. Hugarfar sjálfsréttlætingar á rætu sínar að rekja til föður lygana og hana hafa allir synir og dætur Adams sýnt í lífi sínu. Þess háttar játningar verða ekki til fyrir áhrif anda Guðs og eru ekki Guði þóknanlegar. Sönn iðrun leiðir mannin til þess að bera sjálfur sekt sína. Og játa hana án undanbragða eða hræstni. Líkt og vesalengst hollemtumaðurinn sem vogaði sér ekki einu sinni að hefja augu sín til himins, mun hann hrópa, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þeir sem játa sekt sína munu réttlætir verða því að Jesú mun skýrskota til blóðsins fyrir hina iðrandi sál. Dæmin í orði Guðs sanna iðrun og auðmygt byrta hugafar játningar, þar sem syndin hvorki afsökuð né nein tilraun gerð til að réttlæta sjálfan sig. Páll reyndi ekki að bera blak af sjálfum sér. Hann dregur upp hina dekstu mynd af synd sinni og reynir ekki að draga úr sekt sinni. Hann kem svo að orði. Ég hnefti marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstuprestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknar að lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pyndingum að neyða þá til að afneita trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Postulasan 26, vers 11. Hann hikar ekki við að lýsa þessu yfir. Kristur Jesú kominn í þinnan heim til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Fyrsta Tímóteusarbréf 1.15 Auðmjúkt og sundurkrami hjarta, yfirkomið af sannri iðrun, mun kunna að meta nokkuð af kærleika Guðs og jafnframt hvað Golgata kostaði hann.
Á sama hátt og sonur gerir játningu sína fyrir ástríkum föður, þannig mun sá sem iðrast sannarlega leggja allar syndir sínar fram fyrir Guð. Og ritað ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. 1. Jóhannesarbréf 1:9

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Helgun. Fyrirheit Guðs hljóðar svo og þér munu leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mín af öllu hjarta vil ég láta yður finna mig. Jeremía 29:13. Við verðum að gefast Guði af öllu hjarta því að öðrum kosti getur svo breyting aldrei orðið að mynd Guðs verðu endurreist í okkur. Af eðlinu til erum við fráhverf Guði. Heilagur andi lýsir ástandi okkar með orðum sem þessum. Þér voruð eitt sem dauðir vegna afbrota yðar og synda. Höfuðið er allt í sárum og hjartað allt sjúkt, ekkert heilt. Við sitjum föst í snöru Satans sem hefur veitt mennina til að gjöra hans vilja. Efesus 2:1, ég segja 1:5-6 og annað Tímóteusarbréf 2:26. Guð þráir að lækna okkur og veita okkur frelsi, en þar sem það krefst algjöra sinnaskipta að endurnýja okkar eðli gersamlega, verðum við að gefast honum að fullu og öllu. Baráttan við okkur sjálf er svo harðsóttasta sem nokkru sinni hefur verið háð. Það krefst átaka að láta að eigin vilja og beygja sig að öllu leiti fyrir vilja Guðs. En sálin verður að lúta Guði áður en hún getur endurnýjast til heilagleika. Stjórn Guðs byggist hvorki á blindri undirgefni né gerræðislegri valdbeitingu eins og Satan vill vera að láta. Hún höfða til skynseminar og samviskunar. Komið, eigumst lög við, er boð skaparans til mannana sem hann hefur skapað. Guð þvingar ekki hinna sköpuðu verur til að lúta vilja sínum. Lotning sem honum er eigi veitt af fúsum og frjálsum vilja og vitandi vits er honum ekki þóknanleg. Þvinguð undirgefni mun hindra allan raunverulegan þroska hugans og lindiseinkunarinnar. Þá væri maðurinn einungis vélmenni. En það er ekki tilgangu skaparans. Hann vill að maðurinn, kórónu sköpunarverksins, nái þeim mesta þroska sem auðið er. Hann sýnir okkur fram á þá ótakmörkuðu blessun sem hann vill veita okkur fyrir náð sína. Hann býður okkur að gefast sér, svo að hann fái framkvæmt vilja sinn í okkur. Það er á okkar valdi að velja hvort við viljum hljóta frelsi undan ánauð syndarinnar að eignast hlutdeild í hinu dýrlega frelsi barna Guðs. Þegar við gefum Guði er brýnt að við látum af öllu því sem gæti skilið okkur frá honum. Þess vegna segir frelsarinn, þannig getur enginn verið lærisveit minn nema hann segir skilið við allt sem hann á. Lúkas 14:33. Allt það verður að víkja sem gæti dregið hjarta frá Guði. Margir dýrka mammon. Auðsíkjan er sá gullni strengur sem tengi þá við Satan. Aðrir sækjast eftir virðingum manna og veraldlegum heiðri. Eigingert hóglífi og löngun til þess að komast hjá ábyrgð er hjá Guð enn annara. En slíka þrældómsleki verða menn að brjóta af sér. Við getum ekki tilheyrt Guði að hálfu leiti og heiminum að hálfu. Við erum ekki börn Guðs nema að við séum það að fullu og öllu. Til eru þeir sem segjast þjóna Guði en reiða sig samt á eigin viðleitni til að hlýða lögmáli hans, að móta rétta lindiseinkun og ávinna sér hjálpræði. Í hjarta sínu hafa þeir ekki hrifist af neittni djúbri tilfinningu fyrir kærleika Krists, en þeir leitast við að sinna skildum kristilegs lífs eins og það væri það sem Guð krefðist af þeim til að ávinna himinin. Slík trú er einskins virði. Þegar Kristur býr í hjartanu er sálin svo fyllt kærleika hans, gleðinni við samfélaginu við hann, að hún mun halda sér fast að honum. Og við hugleðingar hann munum við gleyma okkur sjálfum. Kærleikur undir Krists verður drifjöður athafnana. Þeir sem finna sig knúða af kærleika Guðs spyrja ekki hver lítið megi komast af með til að uppfylla kröfu Guðs. Þeir spyrja ekki lágmarkið, heldur stefna þeir að því að komast í algert samræmi við vilja endurlausnar hans. Af einlegri þrá fela þeir honum allt og sína áhuga í samræmi við gildi þess takmarks sem þeir keppa að. Að segjast fylgja Jesu án þess að eiga þennan djúpa kærleika í hjartanu eru bara innan tóm orð, þurr formsatriði og þungbar þrældómur. Finnst þér það of mikil fórn að láta allt af hendi fyrir Krist? Spyrðu þið þessar spurningar. Hvað hefur Kristur gefið mér? Sonur Guðs gaf allt, líf sitt, kærleika og ómældar þjáningar til þess að við getum orðið hólpin. Og það hugsanlegt að við sem eru svo óverðug slíks kærleika sinnjum honum inngöngu í hjarta okkar? Á hverri ævi stundu okkar höfum við þegið blessanir náðar hans og einmitt af þeirri ástæðu getum við ekki skilið til fulls þá ógnarlegu fáfræði og örbirð sem okkur hefur verið bjargað frá. Getum við hort upp á hann sem syndur okkar hafa gegnum stungið og samt verið fús til að forsmá allan kærleika hans og fórn? Eigum við að mögla yfir því þó við getum ekki gengið inn til lífsins nema það kosti okkur baráttu og sjálfsniðinlægingu þegar drottinn dýrðarinnar varð að þola slíka umhyggingu? Margur maðurinn spyr af stæriláti hjarta. Hvers vegna þarf ég að framganga í iðrun og yfirbót áður en ég get verið viss að Guð veiti mér viðtöku? Ég bendi þér á Krist. Hann var syndlaus og það sem meira var, hann var líka höfðingi himnana. En mannsins vegna varð hann að synd, já vegna mannkynsins. Hann var með illræðins mönnum talin, en hann bar syndir margra og bað fyrir illræðins mönnum. Jesaja 53:12 En hvað látum við af hendi þegar við gefum allt? Hjarta saurgað af synd, svo að Jesu fá að hreinsa það, að hvít þvo það í blóðu sínu og að bjarga því fyrir óumræðilegan kærleika sinn. Og samt finnst mönnum erfitt að láta allt af hendi. Ég fyrirverð mig fyrir að hlýða á slíkt. Já, ég blygðast mín fyrir að skrifa það. Guð ætlast ekki til að við látum neitt það af hendi sem stuðla getur að velferð okkar. Í öllu því sem hann gjörir ber hann hag barna sinna fyrir brjósti. Óskandi væri að allir þeir sem ekki hafa valið Krist gætu skilið að hann hefur eitthvað svo miklu betra að bjóða þeim en það sem þeir sækjast nú eftir sér til handa. Maður sá sem hugsar og framkvæmir andstætt vilja Guðs veldur sjálfum sér ómældum skaða og óréttlæti. Enga raunverulega gleði að finna á vegum þeim sem Guð bannar. Hann veit hvað öllum fyrir bestu og hefur fyrirætlanir til heilla fyrir allar verur þær sem hann skóp. Vegur syndarinnar vegur óhamingju og glötunar. Það rangt að hugsa sem svo að Guði sé það ánægja efni að horfa upp á börn sín líða. Allur himinin hefur áhuga því að maðurinn fái notið hamingju. Faðir okkar á himnum lokar ekki verum þeim sem hann hefur myndað og skapað leið að neinu sem gæti orðið þeim til gleði. Í hinum guðlegu fyrirmælum erum við kvödd til að forðast að láta það eftir okkur sem yrði til þess eins að leiða yfir okkur þjáningar og vonbrigði, loka fyrir okkur leiðað hamingju og jafnvel sjálfum himninum. Endur lausnari heimsins tekur við mönnunum eins og þeir eru, með allar þarfir þeirra, ófullkomleika og bresti. Hann hreinsar okkur ekki einungis af allri synd og veitur okkur hjálpræði fyrir blóðsitt og dauða, heldur minn hann einnig uppfylla einlægustu þrá allra þeirra sem samþykkja að taka á sig ok hans og að bera byrðar hans. Það ætlun hans að veita öllum þeim hvíld og frið sem til hans koma til að hljóta brauð lífsins. Hann ætlast til að við innum af hendi einungis þær skildur sem beina för okkar til hinna himnusku blessana sem hinir óhlýðnu munu aldrei öðlast. Hið sanna, gleðiríka líf mannssálarinnar fólkið í því að Kristur, von dýrðarinnar, myndaðist hið innra með okkur. Margir spyrja, hvernig á ég að beygja mig fyrir Guðu og gefast honum á vald? Þú vilt gefast honum en siðferðistyrku þinn lítill. Þú ert flæktur í þrældómsfjötra evans og lætur stjórnast af syndavenjum þínum. Útilokað að byggja neitt á lofvörðum þínum eða heitstrengingum. Þú hefur engin tök á að stjórna hugsunum þínum, kvötum og tilfinningum. Vitneskjan vanefnd lofvörð og óuppfyllt heit veikir tiltrú þína á eigin heiðarleika og vekur með þér þá tilfinningu að ógerlegt sé fyrir Guð að veita þér viðtöku. En þú þarft ekki að örvænta. Það sem þú þarft að skilja hinn sanni máttur viljans. Hann hið ráðandi aflmanns eðlisins, hæfileikinn til að ákvarða eða velja. Allt veltur á því að beita viljanum rétt. Guð gaf manninum hæfileikan til að velja og hafna. Hans að nota hann. Þú getur ekki breytt hjarta þínu. Getur ekki fyrir eigin atbeina helga Guði tilfinninga þeir sem þar búa. En þú getur kosið að þjóna honum. Þú getur fært honum vilja þinn að gjöf. Mun hann þá verka í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þannig getur allt eðli þitt komist undir stjórn anda Krists. Kærlegs þel þitt með beinast á honum og hugsanir þínar vera honum samhljóða. Þrá eftir góðu innræti og heilagleika réttmætt svo langt sem hún nær, en sé þarfi látið sitja hún gagnslaus. Margir munu glatast, jafnvel þó þið voni og þrái að vera kristnir. Þeir ganga ekki það langt að beygja vilja sinn fyrir Guði. Þeir kjósa ekki núna að gerast sann kristnir menn. Með því að beita viljanu rétt hægt að gerbreyta lífi þínu. Með því að beygja vilja þinn undir vald Krists, eignast þú þann bandamann sem býr yfir meiri mætti en hvers konar tignir og máttavöld. Þér mun þá hlotnast styrkur af hæðum til að vera ævinlega stefnufastur og með því að fela þig Guði sífælt mun þér þannig vera gert kleift að lifa nýju lífi, lífi trúarinnar.

0: Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíel 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig, því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum um sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthusbréf 11.31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfætta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt. Það sem Biblían kallar holdið, það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Trúin á Guð og móttökurnar hjá honum. Þegar samviska þín hefur vaknað fyrir áhrif heilags anda, hefur þú kynnst að nokkru elsku syndarinnar, mætti hennar, sekt og böli. Þú lítur hana með hryllingi. Þú finnur að syndin hefur skilið þig frá Guði og að þú ert ánauðugur valdi hins illa. Því meir sem þú brýst til að losna, því mun betur gerir þú þig grein fyrir vanmætti þínum. Kvatirnar sem ráða gerðum þínum eru saurugar og hjarta þitt óreint. Þú sérð að ævi þín hefur einkennst af eigingirni og synd. Þú þráir að hljóta fyrirgefningu, öðlast hreinsun, fá frelsi. Hvernig er hægt að komast í samræmi við Guð að verða honum líkur? Hvað getur þú gjört til þess að svo megi verða? Friður er það sem þú þarfnast. Þú þarfnast fyrirgefningu himinsins, friðar og kærleika í sál þína. Þetta er ekki falt fyrir fé. Ekki hreppa menn það fyrir vitsmunni sína, né heldur fyrir speki sína. Þú getur alls engar vonir gert þér um að hljóta það fyrir eigin tilverknað. en Guð býðst til að gefa þér það, án silfurs og endurgjaldslaust. Jesaja 55:1. Það stendur þér til boða ef þú einungis réttur út höndina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuru, skulu þær verða sem ull. Ég segja 1:18. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Ezekiel 36:26. Þú hefur játað syndir þínar og sagt skili við þær af öllu hjarta. Þú hefur einsett þér að gefast Guði. Farðu því næst til hans og byddu hann að hvítþvo þig af öllum syndum og gefa þér nýtt hjarta. Trúðu síðan að hann geri það vegna þess að hann hefur heitið því. Meðan Jesú var hérna á jörðinni, kenndi hann að við yrðum að trúa því að við hljótum gjöf þá sem Guð heitir okkur. Og þá fáum við hana. Jesú læknaði fólk á sjúkdómum þess þegar það trúði á mátt hans. Hann kom því til hjálpar varðandi það sem auðið var að sjá og þannig vakti hann hjá því traust varðandi það sem ekki var komið auga á. Þannig glæddi hann með því trú á mátt sinn til að fyrirgefa syndir. Þetta sagði hann berlega þegar hann læknaði lamamanninn. En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér. Og nú beinir hann orðun sínum til lamamannsins. Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Matteus 9:6. Sama segir einnig Jóhannes guðspjallamaður þegar hann talar kraftaverk Krists. En þetta rita til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér í trúni eigið líf í hans nafni. Jóhannes 20:31. Af hinni látlausu frásög biblíunar hvernig Jesú læknaði sjúka, getum við lært nokkuð það hvernig trúa skal á hann til þess að hljóta fyrirgefningu syndana. Lítum á frásögnuna af lamamanninum við Bethesda laug. Veselin sjúklingurum að hjálpa vana. Hann hafði ekki notað limi sína í 38 ár. Engu að síður bauði Jesú honum statt upp, tak rekkju þína og gakk. Hinn sjúki hefði geta sagt sem svo, herra, viljið þú lækna mig, skal ég hlýða orðið þínu? En það sagði hann alls ekki, heldur trúði hann orðum Krist. Trúði því að hann væri heill orðin og hann reyndi þegar í stað. Hann vildi ganga og hann gekk. Hann fór eftir orði Krist og Guð veitti kraftin. Hann var orðin heill. Á sama hátt ert þú syndari. Þú getur ekki friðþægt fyrir drýgða syndir. Ekki getur þú breytt hjartalagi þínu eða gerst heilagur fyrir eigin atbeina. En Guð lofar að gera allt þetta fyrir þig með tilstilli Krists. Þú trúir því fyrir heiti, játar syndir þínar og gefst Guði. Þú vilt þjóna honum. Jafn áræðanlega og þú gjörir þetta, mun Guð uppfylla orð sitt þér til handa. Ef þú trúir fyrir heitinu, trúir því að þér sé fyrirgefið og þú sért reynd orðin, mun Guð sjá til þess að svo verði. Kristur gerir þér heilan, líkt og hann gaf lamamanninu mátt til að ganga þegar hann trúði því að hann væri orðin heill. Það svo ef þú trúir að svo sé. Ekki bíða þess að þér finnist þú vera heill orðin, heldur segðu, ég trúi því að ég sé heill. Ekki sökum þess að mér finnist það, svo sé, heldur vegna þess að Guð hefur heitið því. Jesús segir, hver sem þér byðir í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Markus að Guðspjall 11:24. Þetta fyrirheit bundið skilyrði að við byðjum samkvæmt vilja Guðs. En það vilji Guðs að hreinsa okkur af synd, að við verðum börnin hans og að gera okkur kleift að lifa heilugu líferni. Við getum beðið þessa blessanir, trúa því að við höfum hlotið þær og þakka Guði fyrir að okkur hafi þegar hlotnast þær. Það forréttindi okkar að geta farið til Jesú og hlotið hreinsun og staðið frammi fyrir lögmálu Guðs án blygðunar eða samviskubits. Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú, sem lifir ekki eftir holdi, heldur eftir anda. Rómarabréfið 8:1. Héðan í frá eru þið ekki yðar eigin. Þér eru verði kiftir. Þér vitið að þér voruð eigi leistið með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, heldur með blóði, hins lítalausa og óflekkaða lands. 1. Pétursbréf 1.18 og 19. Fyrir þá einföldu athöfn að trúa á Guð hefur heilagur andi vaki nýtt líf í hjarta þér. Þú ert sem barn, fættin í fjölskyldu Guðs og hann elskar þig eins og hann elskar son sinn. Þegar þú nú hefur gefist Guði, máttu ekki hörfa til baka eða fjarlægjast hann, heldur skaltu segja daglega, ég er eign Krists, ég hef gefist honum. Byð þú hann að gefa þér andasinn og varðveita þig af náðsinni. Eins og þú var sparn Guðs með því að gefast honum og trúa á hann, þannig áttu að lifa í honum. Postulinn segir, þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, lifi því í honum. Kolossubréfi 2.6 Svo virðist sem sumum finnist þeir ljóti að vera teknir til reynslu og þurfi áður en þeir geti vænst blessuna drottins að sýna honum fram á að þeir hafi breyst til batnaðar. En þeir geta gert tilgætt til blessuna Guðs nú þegar. Þeir verða að njóta náðar Krists, anda hans sér til aðstoðar í veikleika sínum. Að öðrum kosti geta þeir ekki staðist til illa. Jesús hefur mikið yndi að því að við komum til hans rétt eins og við erum, syndum vafin, hjálparvana og ósjálfbjarga. Við getum komið til hans með alla veikleika okkar, fávisku og syndir og fallið að fótum hans í iðrun. Það er honum til vegsemdar að umvefja okkur kærlegs örmum, búa sár okkar og hreinsa okkur af öllum saurugleik. Í þessu efni skjátlast mönnunum þúsundum saman. Þeir trúa því ekki að Jesú fyrirgefi þeim persónulega hverjum fyrir sig. Þeir taka Guð ekki á orðinu. Allir þeir sem uppfylla sett skilyrði njóta þeirra forréttinda að sannfarast það af eigin raun að sérhver synd sé fúslega fyrirgefin. Vísa þá bug hvers konar hugboði að fyrirheit Guðs séu ekki þér ætluð. Þau eru ætluð hverjum iðrandi syndara. Fyrir tilstilli Krists hefur mönnunum verið séð fyrir styrk og náð sem þjónustubundnir englar færa hverri trúari sál. Engir eru svo syndugir að þeir geta ekki fundið styrk, hreinleika og réttlæti hjá Jesú sem dó fyrir þá. Hann býður þess að færa þá úr klæðum þeirra sem óhrein eru og sörguð af synd og að færa þá í hinar hvítu skikkjur réttlæti sinns. Hann biður þá að lifa, en deyja ekki. Guð breytir ekki við okkur eins og dauðlegi menn breyta hverju við aðra. Hugsani hans birta miskunnsemi, kærleika og innilega samúð. Hann segir, hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Ég hef feykt burt miskjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Jesaja 55.7 og 44.22 Því að ég hef eigi velþóknan að dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð, láti því af svo að þið megi lifa. Ezekiel 18.32 Satan býður þess að ræna okkur hinni dýrmæti fullvissu sem Guð hefur gefið okkur. Hann vill svipta mannsálina hverjum vonar neista og hverri ljós skímu, en það máttu ekki leifa honum að gera. Ljáðu freistaranum ekki eira, heldur segðu, Jesú dó svo að ég mætti lifa. Hann elskar mig og vill ekki að ég glatist. Ég á ástríkan himneska föður og enda þó ég hafi misbóði kærleika hans og sóa þeim blessunum sem hann hefur veitt mér, ætla ég að taka mig upp, fara til hans og segja, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig nú vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Dæmisagan greinir svo frá því hvernig tekið á móti ferðalanginum. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. Lúkas 15.18-20 En jafnvel með þessari dæmisögu sem bæði er hjartnæm og átakanleg, þá næst ekki að tjá fyllilega óendalega samúð hins himneska föður. Drottinn segir fyrir munn spámannsins, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið elsku mína haldast við þig, Jeremía 31:3. Meðan syndarinn er enn langt frá föðurhúsunum og sóar eigum sínum í fjarlægu landi, vakir þráin eftir honum í hjarta föðurins. Hver sú þrá sem hann kann að vakna í brjósti hans að snúa aftur til Guðs er ekkert annað en náðarkall anda Guðs sem telur fyrir hinum vegvilta, grátbænir hann og laðar að kærleiks hjarta föðurins. Getur þú lengur efast með öll þessi dýrmæti fyrirheit biblunnar fyrir framan þig? Getur þú trúa því þegar vesalingssyndarinn þráir að snúa aftur, þráir að hverfa af syndabrautinni að drottinn synji honum hörkulega að koma og falla iðranda fótum sér? Látum okkur ekki koma slíkt til hugar. Ekkert getur sært sál þína dýpri und en að þú alir með þér slíkar hugmyndir föður okkar á hæðum. Hann hatar synd, en hann elskar syndaran. Hann gaf sjálfan sig í persónu Krists svo að allir þeir sem vildu gætu frelsast og notið eilífrar sælu í ríki dýrðarinnar. Hvaða sterkari eða nærfærnislegri orð hefði hann geta valið til að tjá kærleika sinn til okkar? Hann segir, hvort var kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Ég segja 49:15. Líttu upp, þú sem efast og skelvist, því að Jesú lifir. Ég segja 49:15. Líttu upp, þú sem efast og skelvist, því að Jesú lifir og biður fyrir okkur. Þakkaðu Guði fyrir gjöfina miklu.

Hans blóð eigum vér endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vora. Efesus 1:7. Já, trúðu því aðeins að Guð sé hjálpari þinn. Hann vill endurreisa siðferðismynd sína í manninum. Ef þú kemur til hans með syndajátningu þína og í iðrun, mun hann nálægast þig í náðsynni og fyrirgefningu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Hinir trúföstu munu ekki bregðast. Opinberunarbókin 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Nú er okkur þörf á meiri en mannlegri visku við lestur ritningarna og leit í þeim. Og ef við komum til orðs Guðs með auðmjúkum hjörtum, mun hann hefja á loft fyrir okkur merki gegn hinum löglausu öflum. Erfitt að halda hinu fyrsta trausti okkar stöðugu allt í lenda og erfileikarnir aukast þegar að verki eru óþreytandi dulin öfl sem reyna að smeyja inn öðrum anda gagnverkandi afli sem er á bandi Satans og málstaðar hans. Þar sem ofsóknum er ekki lengur beitt, hafa nokkri skipa sér undir merki okkar sem virðast einlægir og kristni þeirra óvéfekjanleg. En mundu hverfa frá okkur ef ofsóknir yrðu uppteknar. Þegar áreindi, mundu þeir falla fyrir falsurökum sem hafa haft áhrif á þá og sem beitt yrði á huga þeirra. Satan hefur gert margvíslegar snörur við hæfi ólíkra manngerða. Þegar lögmál Guðs er afnumið, verður með harðskeyttum ofsóknum vinsað úr söfninum fleiri en við ímynduðum okkur nú að myndu láta undan afvegaleiðandi öndum og kenningum illra anda. Í stað þess að styrkjast við þrengingar munu margir sanna að þeir eru ekki lifandi greinar á hinum hreina vínvið. En þegar heimurinn afnemur lögmál Guðs, hver verður þá áhrif þess á hinna sannarlega hlýðnu og réttlátu? Láta þeir berast burt af hinu sterka straumi illskunar? Mun hinn löghlýðni líður Guðs sveigjast frá staðfestu sinni vegna þess hversu margir skipa sér undir merki myrkrahöfðingjans? Aldrei. Ekki mun einn einasti þeirra sem heldur sig við Krist bregðast eða falla. Fylgjendur hans munu beygja sig í hlýðni fyrir æðra valdi en því sem nokkur jarðneskur höfðingi ræður yfir. Þó að svo lítisvirðing sem boðorðum Guðs verður sýnd leiði marga til að bæla niður sannleikan og sýna honum minnivirðingu, munu hinn í trúu hefja hinn auðkennandi sannleiksatriði á loft með meiri alvöru. Við erum ekki eftirlátnir okkar eigin leiðsögn. Við ættum að leita í orði Guðs með bljúgum hjörtum. Leita ráða hans og gefa vilja okkar undir hans vilja. Við getum ekkert gert án Guðs.

0: Með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Næst á dagskrá

0: Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eitt sinn frelsaður, alltaf frelsaður. Fólk hefur að spyrja hvernig því sé varið með sáluhjálp og frelsun manna. Hvort einstaklingu sé alltaf frelsaður, sé hann á annað borð eitt sinn frelsaður. Þessu í raunin ekki endilega hægt að svara játandi eða neytandi. Það fer eftir þeirri trú og helgun sem viðkomandi tilengar sér eftir að hann eða hún meðtöku hjálpræði drottins. Þetta skal ég útskýra nánar. Sú persóna sem þykkur kærleiksgjöf Guðs um náðun vegna synda afbrota sinna og sem helga lífsitt Jesu Kristi í eitt skipti fyrir öll hefur fengið fullvissu drottins um fyrirgefningu og eilíft líf. Og viðkomandi getur verið fullviss í skjóli trúfesti drottins að hann mun standa við sinn hluta sáttmálans. En hitt er allt annað mál hvort syndarinn haldi áfram að lifa í náð Guðs og undir handleiðslu heilags anda sem er nauðsynlegt til að viðhalda og nauðsynlegt að viðhalda því allt lífið. Með öðrum orðum, þegar Guð fyrirgefur þér syndirnar færðu fyrirgefningu strax og náðun strax. Og hvað Guð snertir, ertu hólpin manneskja að eilífu. En þessu eru mýmörg dæmin og eru sum tiltekin í sjálfri Biblíunni, þar sem menn vildu vel en brugðu síðan viljandi eða vísvitandi trúnaði við drottin. Þar með er sáttmáli sem viðkomandi einstaklingur gerði við Guð að engu orði. Honum hefur verið slitið, ekki af Guði, heldur þeim sem ekki vildi hlýta skilmálu drottins, sem eru þó eins einfaldir og auðveldir og hægt er að hugsa sér. Nú hverjir eru svo þessir skilmálar? Við skulum rifja hér upp nokkur einföld grundvallaratriði kristinna trúar og þá lesum við í Rómverjabréfinu í 10. kafla í versi 9-10. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis til vinnin endar. Þetta er ákaflega einföld skilyrði sem allir geta undirgengist ef þeir bara vilja. En drottinn knýr enga til hollustu við sig. Við verðum að koma til hans fús og frjáls. Og svo segir Kristur til dæmis þetta og við finnum það í Markúsi í 16. kafla og 16. versi. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. En spyrjandi vill eflaust vita hvort breyting geti orðið á stöðu persónuna gagnvart Guði og gagnvart hjálpræði hans eftir að hún eða hann hefur meðtekið hjálpræði Guðs. Eigum við ekki að láta orð Guðs Biblíuna svara þessu eins og öllu öðru? Svo við skulum þá næst fletta upp í Hebreabréfinu í 7. kafla og lesum þar frá 4. versi. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son að nýju og smána hann til vinnun endar. Í ljósi þessarar yfirlýsingar drottins, þá geta menn yfirgefið trú sína og sáttmála við frelsaran, þótt þeir í eina tíð hafi frelsast. Með öðrum orðum, þá er það ekki endilega rétt að sá sem eitt sinn er frelsaður sé alltaf frelsaður. Og er þá átt við hvort viðkomandi geti yfirgefið trú sína, helgun og kristilegt líferni? Já, meira að segja eftir að þú hefur gefið Guði á vald og meðtekið náð hans þér til handa, þá getur þú yfirgefið drottinn og hafna hjálpræði hans. Meira að segja eftir að þú hefur tekið skýrn að boði drottins og öðlast fyrirgefningu hans, meira segja eftir að þú hefur frelsast í orðsins fylstu merkingu, þá getur þú og hefur frelsið til að yfirgefa trúar sannfæringu þína og getur hafna Guði og hjálpræði hans. Já, það mögulegt fyrir mannesku að glata hjálpræði sínu eftir að hafa öðlast það sem gjöf Guðs. Þetta alvarlegt íhugunarefni og sem slíkt þá beinir það athygli okkar að einstaklingum sem gerðu slíkt, þar að segja að hafna Guði. En Biblía nefnir nokkra slíka, Júdas var einn þeirra, hann var við kvöldmáltíða borðið með Jesú Kristi skömmu áður en að sveik Jesú í hendur óvinanna. Hann meðtók sakramentin og játaði trú sinni á Jesú Krist, en yfirgaf hann síðan. Ef til vill segir einhver, já, en hann var aldrei endurfættur, svo ekki að marka hann. En hvað með Pétur? Jesús lýsti því yfir talsvert löngu fyrir dauða sinn á Golgata að Pétur væri klettur sem að vildi byggja söfnu sinn á. Þetta lesum við í Mattuðusi í 16. kafla og 18. vessi þar sem Kristur segir Þú ert Pétur, kletturinn og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast tilvinnin endur. En á meða Kristu var frammi fyrir æðstuprestunum sem dæmdu henn til dauða, var Pétur að sverja sig frá því að þekkja Jesú Krist. Hann meira sig afneitaði honum og það jafnvel þrisvarsinnum. Ég nefni þessa tvo menn sem dæmi einstaklinga sem yfirgáfu frelsara sinn og þó eru fleiri tilfelli til sem hægt að nefna. Iðrun Júdasar var ekki einlæg. Hann sá eftir öllum saman eftir að allt var komið í óefni en hann iðraðist ekki þessarar einlægu iðruna sem sálin gerir þegar hún ákalla drottinu náð og fyrirgefningu. Hann leitaði ekki eftir fyrirgefningu og hjarta hans hafði harnað gegn náð Guðs. En Pétur aftur á móti var einlæglega iðrandi og var sárgrami sjálfu sér að hafa brugðist meistara sínum á úrslita stundu. Og þó hafði hann verið tilbúinn að bregða sverði og hætta lífi sínu fyrir Jesú í grasgarðinum þegar Kristur var handtekinn. Pétur lýsir þessari baráttu eða þeirri baráttu sem við finnum að við sjálf eigum svo oft í. Þegar við stundum eru sterk og stundum svo veiklind. Þetta skildi drotti vel og hann fyrirgaf Pétri. En að þessu tveimur tilfellu getum við séð að við getum meðtekið samfélag við frelsaran, þegið náð hans og eilíft líf, en svo brugðist honum og hafnað öllu sem í rauninni ætti að vera okkur dýrmætast í lífinu. Önnur tilfelli mætti nefna eins og til dæmis þar sem sömu samverkamenn Páls postula yfirgáfu trúna og samfélagi. En þess eru skýr dæmi í heilari ritningu að við getum ekki með sanni sagt eitt sinn frelsaður alltaf frelsaður eins og ef ekki væri hægt að breyta nokkru þar og í þessu samhengi þá má ekki gleyma því hvernig fór fyrir Lúsifer sem var forustu engill í ríki Guðs á himnum þar naut hann eilíðarinnar ef svo má segja en hann gerði uppreist gegn Guði eins og opinbjörnabóki skýri frá og honum var kastað út úr himninum nú býður hann þess að þið endir verði bundin á feril hans alla eilíf en það höfum við rætt áður í prófsteinum vissulega hjálpræði okkar undir drottni komin og undir honum einum en fúsleikin og viljin til þess að frelsarinn frelsi okkur undir okkur sjálfum komin en eitt skulum við þó hafa vel í huga þegar þú gefur þig Guði og þykkur hjálpræði hans í Kristi Jesu, þá ertu hólpin að eilífu. Það hjálpræði tryggt og örugt, nema þú síðar kjósir að fara einleiðir sem aðeins getur endað með ósköpu. Treystu drottni alla tíð og þú munt lifa að eilífu.

0: Það er mikið talað frelsi á öllum sviðum í dag. Og víst er það að frelsið okkar er mikið hér á þessu blessaða landi Íslandi til að gera það sem að okkur þóknast hverju og einu. En þetta frelsi er valið frelsi. Þegar við frelsumst, aftur á móti, á Kristi, þá fer heilagur andi að benda okkur á ýmislegt í fari okkar sem ekki er í samræmi við Guðs orð. Sumt að þessu fer af sjálfu sér en annað kostar meiri átök í lífi okkar og gamlar venjur er oft lífseigar og við verðum að aga okkur til að geta tilenga okkur þær. Í Hebreabréfinu stendur, í bíli verðist allur ægi að vísu ekki vera gleðefni, heldur hryða, en eftir að gefur að þeim er við hann temst ávöxt, friðar og réttlætis. Í fyrstu eftir frelsunna er þetta svo auðvelt. Við frelsumst að náð fyrir orð Guðs þegar við tókum við trúni. En þótt kringumstæðuna síðan sömu þá er hinn frelsaði eignast nýtt mat á aðstæðum sem beina anda hans til að leita eftir vilja Guðs í orði hans. Á sama hátt og stendur í Sálmi 42:2 eins og hindin sem þrái vatnslindir þrái sálmin þig og Guð. Nú verða hugsan okkar ekki lengur að tjóni því við erum stígin yfir frá þeim viðbrögðum sem áður öll okkur erfileikum og angist því að nú vitum við að allt er í Guðs hendi. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður og ný, hið gamla varð engu, sjá nýtt er orðið til, stendur í Korintubréfinu. Andinn bendur okkur á hvað áskortir í hinu heilaga hugafari. Það er hvert augnablik lífs okkar sem sker úr, hvort vöxtu sé í lífi okkar, því að á því byggist áframhaldandi þjónusta í Guðs ríki. Jesú benti gyðingum á þeim sem höfðu tekið trú á hann. Ef þeir væru stöðugir í orði hans, þá yrðu þeir sannir lærisveinar. En forðumst því að líta á ókunna tíma sem leið til vaxtar í Guði, en leggjum þessi stað áherslu á að leita vilja hans í því sem við hrærumst í dag frá degi. Biðjum um leiðsögn í Jesu nafni til að líf okkar verði leitt af anda hans og við á þann hátt gefumst honum algjörlega. Því að ef áskortir í daglegum hlutum þá mun líka skort á þegar meira verður krafist. Leitumst eftir að þekkja Krist og vilja hans með okkur.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann um spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Stundu kemur fólk til mín og spyr um englana, hvað Biblían hafa að segja um engla Guðs. Oft segir fólk, eru englarnir dáið fólk? Verða þeir sem deyja að englum í ríki Guðs? Hverjir eru englarnir? Hvers konar verur eru englar Guðs? Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir mikilvægi engla Guðs. Vegna þess að það eru til aðrir englar, fallnir englar, sem eru hættulega verur. Og við skulum skoða það ofurlítið hér að þessu sinni. En englar Guðs, hverjir eru þeir? Þessu kýs ég að svara til dæmis á þessa leið. Nei, þeir eru ekki dáið fólk. Og þegar fólk deyr verður það alls ekki að englum. Englarnir sem sagti svo mikið frá í orðu Guðs í Biblíunni eru sérstakar verur í ríki Guðs, verur sem eru voldugar og hafa mikla hæfileika til að gera undursamlega hluti. Nei, englarnir eru alls ekki mannlega verur, hvorki lífs eða liðinar manneskur. Biblia gefur greinagóða lýsingar á englum himinsins, störfum þeirra og athöfnum. Það augljóst af því sem Biblia greinir frá, að englarnir mynda það sem ég kýsa kalla þjónustu lið himinsins og þeir framfylgja öllum skipunum og rásalyktunum drottins á himni og jörðu. Þeir flytja stundu boðskap frá Guði til okkar mannana og oft koma þeir mönnunum til hjálpar þegar mikið liggur við. Sérstakur engill var sendur til Daniels til að kynna fyrir honum hvað hinnar ýmsu spádóm sýnir og vitranir er boðuðu, þar að segja þær sem að Guð gaf Daniel. Voldur engill kom til að styrkja Jesu Krist í Getsemani garðinum forðum. Einnig þurfti aðeins einasta engil Guðs til að gera sterka og stelta hermenn Rómverja sem gættu grafarinnar sem Jesús lá í, máttlausa af hræðslu. Biblia segir að þeir hafi fallið til jarðar sem örendir væru. Slík var dýrð engilsins og slíkur var máttur hans. Og svo var það heill aragrúi engla sem söng á Betlehemsvöllum þegar fæðing Jesu Krists var boðuð forðum. Sjálfu sagði Kristur það leiti sem hann var handtekinn og færði til krossfestingar, að hann gæti auðveldlega kallað á hersveitir himinsins sér til hjálpar ef hann vildi. Og þar átti hann við englana á himnum. En ef hann hefði gert það, þá hefði ekkert orðið úr hjálpræði hans fyrir okkur mennina. Kristur varð að taka á sig dauðadóminn sem við áttu skilið vegna synda okkar ef hann á annað borð ætlaði að opna okkur leið til hjálpræðis. Hins vegar sendir hann engla sína okkur til hjálpar oft og tíðum. Takki til dæmis eftir þessari yfirlýsingu í orðu Guðs sem við finnum í Hebreabréfinu í fyrsta kapitula og ég les 14. Vessi. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar, útsendir í þarfi þeirra sem hjálpræðir eiga að erfa? Ennfremur segir þetta í Salmonum 103, vers 20-21. Lofi drottinn, þér englar hans, þér voldugu hetjur, er framkvæmi boð hans, er þér heyrið hljóminn af orði hans. Lofi drottinn allar hersveitir hans. Þjónar hans er framkvæmið í vilja hans. Og englarnir voru til staðar áður en heimurinn var til, enda urðu þeir vitni að sköpun heimsins og sköpun mannsins. Þeir voru því til áður en nokkur jarnesk mannvera var til. Skoðum til dæmis hvað Jóp hefur að segja nærveru englana sem hér eru sagðar vera morgun stjörnur, því englarnir, þessa dýrlegu verur himinsins, eru stundu kallaða morgun stjörnur, eins og stjörnurnar gerast skærast eða skærastar á himninum. Við lesum í Jobs bók, það 38. Kafli, það vers 4-7, það segir: Hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælikvarðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður, eða hver lagði hornstein hennar? Þá er morgun stjörnuna sungu gleði söng allar saman, og allir guðsynir fögnuðu. Af þessum orðum reikningarinnar er augljóst að englarnir voru til áður en mennirnir voru skapaðir. Þegar Jósef, fyrirgefiði, þegar Jakob hafði logið af föður sínum og í reynd stólið frumburðaréttinum frá bróður sínum, flúði hann allslaus að heima. Það sem hann var einn og yfirgefin langt frá manna byggðum og langt frá ástvinu sínum. Þar fann hann ákaflega til sektakendar og yfirraðist gjörða sinna. Þá gerðist það að Guð gaf honu sín inn í himinni, eflaust til að sína Jakob. Að reyndist hann trúr, myndi hann að loku fá að njóta dýrðarinnar í eilíðarríki Guðs. Í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 12. versi segir einmitt um þessa sín sem hann sá inn í himinni. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himins og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Og svo segir í nokkru köflum síðar í sömu bók, það er fyrsta Mósebók 32, vers 1, þar sem Jakob var á ferðalagi. Jakob fór leiða sinnar, mættu honum þá englar Guðs. Hugsið ykkur, að mæta englum Guðs augliti til auglitis. Þetta varð reynsla Jakobs. Svo komum við yfir í Nýja testamenti, það er mikið fjallað engla Guðs í báðum testamentum Biblíunar. Við ætlum að lesa í Hebreiðbréfinni fyrsta kafla og sjötta versi. Það segir það sem Guð faðir er að tala um soninn. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyggðina, segir hann. Og allir englar Guðs skulu tilbyðja hann. Sem sagt, englar himinsins munu tilbyðja Jesu Krist um alla eilíð. Þar sem orð Guðs segir að Jesus hafi lagst lágt þegar hann gerðist maður á meðal manna, er lögð sérstök áhersla á þá staðreynd að hann gerðist englunum lægri með því að fæðast sem manns barn. Það gefur sterklega til kynna að maðurinn sé lægra settur en englarnir. Það segir þó ekkert um það að við getum ekki verið hamingjusöm um alla eilíð ríki Guðs, þó að við séum lægra settir en englarnir. Já, við getum verið hamingjusöm eins og englar Guðs eru hamingjusamir. Englarnir eru verur sem eru að einhverju leiti skapaðir til að sinna öðrum verkefnum og ábyrða hlutverkum en við mennirnir gerum. Til dæmis má nefnað í Biblíunni talað engla sem eru kallaði serafar og svo eru enn aðrir englar sem eru sagðir vera verndar kerúpar. Það voru gerðar á skipun drottins tvær gulli sleiknar styttur af englum sem settar voru ofan á sáttmálsörkina sem svo var staðsett í hinu allra helgasta í helgidóminum til forna. Ofan í þessari gullkistu voru töflurnar tvær með boðorðinu 10 sem skráð voru þar á, þar að segja með eigin fingri drottins. Þarna voru þessar styttur að verndar englum Guðs eins og til að sýna þá vernd og þá umhyggju sem Guð sýnir sínum eigin megin reglum. Þar að segja boðorðinu 10. Og svo setur hann þarna engla sína verndar kerúpa í þessari styttu þarna eða styttum eins og til þess að sína vernd sína yfir þessari stjórnarskrá Guðs ríkis. Þessir englar eru kallaði verndar kerúpar. Orð Guð segir okkur að þegar Kristur kom í heiminn sem lítið barn í Betlehem hafið hann tekið á sig lægri stöðu en englarnir njóta. Þetta sýnir fórnalund frelsarans okkur til góðs. Við lesum þetta í Hebreiðbréfinu í öðru kafla og sjöunda versi. Það segir skamma stund gjörðu þú hann, þar segir Jesú, englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skapað hann, þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Hér er átt við þann skamma tíma sem að gekk hér á jörðu og tók á sig mannsmynd. Og þetta er endurtekið með öðrum orðum síðar í sama kafla. Við lesum til dæmis 9. versið í sama kafla, Hebreiðbréfið kafli 2. En við sjáum að Jesús sem skamma stund var gjörður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðans sem hann þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla, segir þannig í Hebreiðbréfinu. En svo eru til aðrir englar sem ekki eru englar Guðs í dag þóttir hafi einu sinni einhvern tíman áður aftur í eilíðinni verið það. Við lesum þá víða í Biblíunni, til dæmis í öðru Pétursbréfinu, í öðrum kafla og fjórða versi það sem segir á þessa leið. Ekki þyrndi Guð englunum eða þeir syngkuðu. Hann steifti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkra hella þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Og það virðist eitthvað hafa komið fyrir þess engla, eitthvað sem þeir gerðu sem orsakaði það að þeir hrökluðust út úr dýrðar ríki Guðs, út úr himninum. Og meira er sagt ástæðina fyrir þessum örlögum, þessara tilteknu engla. Nú ég aðeins að tala fallna engla, synduga engla, sem eru hættulegir óvinir Guðs og manna. Við lesum þetta í opinberunarbókinni í 12. kafla. Það frá 7. versi til hins 9. Þar segir orðrétt. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann. Drekinn barðist og englar hans. En þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, þar að segja drekanum mikla, var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og það segir víða annars staðar í Biblíunni frá þessum föllnu englum. Til dæmis má lesa þá í spádómsbók Jesaja. Þar sem segir á þessa leið. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að. Ég vil uppstíga ofar skýja borgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þið niður varpað. Hér verða talað uppreist Lúsifers sem var fórustu engillinn á himni einhvern tímann aftur í eilíðinni. Og hann fekk stóran hluta engla himinsins með sér á sitt band í þessari uppreist. Eins og segir í opinberunarbókinni í 12. kafla það sem talað að þriðjungur engla himinsins hafi fyllt honum að máli. Og það sem þeir neytuðu að iðrast, vildu ekki sjá að sér, að þá neytist Guð til að reka þá burt og þeirra býður endalok sem verða algjör og eilíð þegar að þeim verður útrýmt, eins og segir í Biblíunni. Það er líka sagt frá þessum hættulegu engla verum og nú erum við að tala þá engla sem féllu í synd. Það er sagt þá til dæmis í 28. kaflanum hjá Ezekiel, ég ætla að lesa 17. versi og það reyndar lýsing á gjörðum Lúsifers meðan hann var enn á himni sem fórustu engill. Það segir hjarta þitt varð rokafullt af fegur þinni, þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns, ég varpaði þér til jarðar. Þá sjáum við hvernig hann hafði samsett ástæð til að tala við Evu hér forðum, en Guð var búin að vara Adam og Evu við þessum hættulega óvini. Og þau kusu að hlusta á þennan fallna engil frekar en að taka aðvörun og viðvörunu drottins. Þessir föllnu englar eru hættulega verur enda voldur eins og áður en þeir gerðu uppreist gegn Guði á himnum. Það var einn slíkur engil sem talaði við Evu í aldingarðinum etin forðum og tældi fyrstu foreldra mannkynsins til uppreistnar gegn Guði eins og ég gat áðan. Og þeir gera okkur líka ýmislegt miska eða eins og segir í opinberunarbókinni í 12. kaflanum og 12. versi, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veisja jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Af þessum lýsingum Biblíunar, innblásnu orði Guðs heilari ritningu, má sjá að við þurfum að taka afstöðu í baráttunni milli hins góða og illa. Því að englar Guðs heyja baráttu okkur til góðs og þessir föllnu englar, þeir heyja baráttu okkur til tjóns. Þetta er því einna prósteinu Biblíunar að mínu mati, þessi boðskapur englana. Við þurfum að trúa því og treysta að orð Guðs sé satt og rétt þar sem það greinir okkur frá í tugum ef ekki hundruða skipta eða tilfella í Biblíunni frá himneskum verum sem kallast englar og eru englar Guðs. Og einni varar okkur við verum sem líka eru englar en fallnir englar sem eru hættulegir óvinir okkar. Og hér voru það að lesa í Opinberunarbókinni 12:12 að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að veit að hann hefur nauman tíma. Hann veit að tími hans og fallina engla sem honum fylgja er takmarkaður. Endir þeirra mun eiga sér stað áður en langt líður. Sjáu hvað Páll Postuli hefur að segja okkur þessa hættulega óvini eða eins og hann lýsi þeim í Efesusbréfinni 6. kafla í 11. og 12. versi. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkurs, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Þessi hættulegi óvinur Guðs og manna veit að hann sjálfur mun ásamt öðrum föllnum englum, líða undir lok og verða aldrei meir. Það efni og önnur skild þeim mun ég ræða nánar í síðari prófsteinum. Nei, englarnir eru ekki dáið fólk, þó að margir telji að svo sé. Hins vegar munu voldir englar Guðs taka á móti fólki Guðs þegar það rís upp frá dauðum og er boðið inn í dýrð himinsins. Þá munu englarnir syngja dýrlega söngva svo að undir tekur í himna sölum. Þá verður mikið dýrðir. Þá gefst okkur tækifæri til að ræða við þessar hetjur himinsins og spyrja margt það sem gerðist í lífi okkar. Þá hafa þeir einnig eflaust tækifæri til að útskýra eitt og annað sem þeir geta frætt okkur gang mála hér á jörðinni þegar við háðum harða baráttu við synd og freistingar. Þessir englar eru vinir okkar, englar Guðs. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn Jesús kemur aftur og allur engla skari himinsins með honum. Við skulum lesa þennan mesta viðburð mannkynssögunnar eins og honum er lýst í Matteusarguðspjalli í 25. kafla og það er vers 31 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Að lokum vil ég minna á fyrirheit drottins þér til handa þar sem englarnir, þar sem englar hans, koma mikið við sögu. Við lesum næst í Salmónum 91, vers 9-12. Þar segir: Þitt hæli er drottin. Þú hefur gjört hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin plága nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Englar Guðs eru vinir þínir. Þetta eru yndislega verur og skínandi bjartar og voldugar verur. Þó að þú sjáir ekki þessa engla núna, myndu eiga kost á að njóta samfélags við þá alla eilíð. Þú getur nú þegar leift þér að hlakka til þess dags, þegar þú kynnist englum Guðs persónulega. Mætti sá dagur renna upp fyrr en seinna.

0: Jésús lætur englana sína gæta mig þegar ég út á daginn.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Einn sem hefur mikinn áhuga á að öðlast meiri og betri skilning á orði Guðs ber fram þessa spurningu. Getur þú útskýrt fyrir mér ritningu sem veldur mér miklum heilabrotum? Hana er að finna í Markúsi í 12. kafla 30. og 7. versi. En þar segir að drottinn sé að tala við minn drottinn. Við hvaða drottinn er drottinn að tala? Við skulum byrja á því að lesa þessa yfirlýsingu í samhengi við það sem er næst á undan og næst á eftir þessu samtali tveggja guðdómlegra vera, þar sem hvor veran um sig er sögð vera drottinn. Við lesum því Markús 12, 35 til 37. Þegar Jesús var að kenna í helgidóminum, sagði hann, hvernig geta fræðimennirnir sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þanga til ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Davíð kallar hann sjálfur drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlíti fúslega á hann, tilvitni líkur. Hér var Jesús að vitna í Sálm Davíðs nr. 110. Þar sem Davíð, innblásin af anda Guðs, fékk að sjá inn í fortíð og framtíð og skoða atburðarásina í hinni miklu deilu milli hins góða og illa. Í þeirri sín sá Davíð það gerast þegar Guð ávarpar soninn, þar að segja Guð faðir ávarpar soninn, Jesu Krist, og kallar hann drottinn. Enda er hann sem skapar í okkar og alls lífs á jörðinni svo sannarlega okkar drottinn og okkar frelsari. En í þessari yfirlýsingu föðurins kemur fram að þegar gert verður upp fyrir syndina hér á jörðu, þá mun drottinn Jesús Kristur setjast við hlið föðurins í hásæti og allir óvinir drottins munu þá beygja sig í duftið og viðurkenna að hann er að eilífu drottinn allsherjar og konungur konungana. Gyðingar voru mjög stoltir af ætterni sínu, að sem sé þeir væru komnir af Abraham, Ísak og Jakob. Síðar í ættfræðinni kemur Davíð konungur til sögunar og minnkaði stoltu gyðinga ekki við það að eiga slíka hetju og glæsilega konung á lista forfeðrana. Í fjölskyldu umhverfi því sem ríkti áður fyrr í Londonu fyrir botni Miðjarðarhafs og gerir reyndar enn í dag var faðir hverra fjölskyldu sá sem öllu réði og allir báru lotningu fyrir. Hann var ávalt ávarpaðan sem herra, er öllu réði og hafði vald annara í fjölskyldunu í hendi sér. Það er í ljósi þessara staðreynda að Jesús spyr fræðimenn gyðinga að því hvernig það geti staðist að þeir segja að Kristur sé sonur Davíðs þegar sjálfu Davíð í ritningunum ávarpar hann sem sinn herra og drottinn. Með því að spyrja gyðingana útskýringu á þessu orðalagi sem sé drottinn sagði við minn drottinn, þá er Jesús að inna eftir þekkingu þeirra á ritningunum og þá leið skilningi þeirra á Messiasi og hver væntalegur Messias sem sé Kristur væri í raun og veru. Eftir hefði lesið þær þar að segja ritningarnar með auðmjúku hugarfari og einlægu hjarta leitandi sannleikans, þá hefðu þeir verið miklu fróðari allt sem við kom Messiasi og þá hefðu þeir ekki farið svo illa með hann sem raun ber vitni. Að sjálfsögðu vildi Kristur líka hjálpa öllum sem á hlýttu til þess að gera sér betru grein fyrir því hver var þarna á ferðinni. Sem sé, engin annari sá sem öll þjóðin beið eftir. Hinn smurði drottinn. Í þessu sambandi rifjast það upp fyrir okkur að svipa samtal á milli Guðs annars vegar og svo Guðs hins vegar er að finna í Hebreabréfinu. Já, ég sagði Guð og aftur Guð, þar sem Biblía lýsi því að einhver sem er kallaði Guð er að tala við annan
sem líka kallaður Guð. Og þarna í fyrsta kafla Hebreabréfsins ávarpar Guð faðir alla engla himinsins og reyndar hvern sem í alheimi Guðs að gefa sig fram ef hann jafnist á við soninn. Og Guð faðir gengur svo langt að ávarpa soninn sem Guð. Við sjáum þetta í fyrsta kaflanum í Hebreabréfinu. Þá byrjum við á fimmta versinu. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann, og allir englar Guð skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, hann sem gjörir engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóðum. Hér er sem sagt Guð að ávarpa englana, en nú ávarpar hann soninn í áttunda versinu og við lesum þar og áfram. En soninn hásæti þitt, ó Guð, aldir alda og sproti réttvísinnar sproti ríkis þins. Þú hefur elska réttlæti og hata ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu frammi við þína jafningja og þú, drottinn, hefur í upphafi grunn

að það er Guð faðir sem ávarpar soninn sem Guð og drottinn. Faðirinn hefur mikla ánægja af því að upphefja soninn sem hefur verið niðurlagður svo mikið á meðal manna. Og enn einu sinni, alveg eins og í Salmonum og sem Jesús í Nýja testamentinu vitnaði til, er lögð áhersla á það að Kristur muni setjast í dýrðarhásæti og að allir íbúar alheimsins muni beygja sig fyrir honum í aðdáun og tilbeiðslu. Enda er hann drottinn svo sannlega og engu minni drottinn en Guð faðirinn, samkvæmt yfirlýsingum sjálfs föðurins. Það er ákaflega hrífandi að kynnast því heilari ritningu hve himinin og allir í alheimi Guðs leggja mikla áherslu á það að upphefja nafnið Jesu og að sýna honum alla þá lotningu og tilbeiðslu sem honum réttilega ber. Já, svo að spurningunni hér í upphafi sé réttilega svara, þá er það drottinn Guð faðirinn sem ávarpar son sinn Jesu Krist sem drottinn. Og þannig talaði drottinn við drottinn.

sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, seti mér til hægri handar, þanga til ég gjöri óvini þína að fótskur þinni. Markús 12:36. Hér vitnar Jesús til orðana í Sálmi 110 og tökum vel eftir einu atriði. Jesús segir að þessi orð hafi Davíð mælt af heilögum anda. Jesús hefur því talið sálmin vera innblásin af heilögum anda. Þetta er ekki í eina skipti sem við sjáum orð er benda í sömu átt. Lestu guðspjöllin einhver tíma með það í huga að komast að raun afstöðu Jesú til Biblíunnar. Þá sérðu hversu mikils Jesús mat Gamla testamentið. Þú finnur að hann trúði óhikað á innblástur Biblíunnar. Gleymum þessu ekki. Við sem trúum á Jesú teljum hann vera son Guðs eitt með föðurnum á himnum. Það sem Jesús segir er satt. Við getum reitt okkur á hann í einu og öllu. Þess vegna viljum við líka beygja okkur fyrir því er hann segir bókina sem var Biblía hans, Gamla testamentið. Nú stundir hugsa margir öðru vísi. Það er orðin útbreitt skoðun að Biblían sé venjuleg, mannleg bók. Það séu skekkjur og miskilningur, góðsögur og helgisagnir. Vert er að vekja athygli á því að Jesús og postular hans voru á öðru máli. Þeir gengu út frá því að Gamla testamentið væri orð Guðs og hefði orðið til fyrir innblástur andans. Í postulasögunni 1.16 sjáum við að Pétur segir: Rætast hlaut ritning sú er heilagur andi, sagði fyrir munn Davíðs, og síðan vitnar hann í nokkra staði í sálmunum. Höfundur Hebreabrefsins er sömu skoðunar en Biblíuna. Hann vitnar í Sálm 95 og segir að svo hafi heilagur andi sagt. Hebreabrefið 3:7-11. Það er gott að vita þegar við lesum Biblíuna að Jesús, postular hans og guðspjallamenn hafa lesið Gamla testamentið eins og heilaga ritningu. Þar sjáum við orð sem menn hafa skrifað og jafnframt eru þau orð heilags anda. Við hljótum að minnast þyrnirunnan sem logaði en brann ekki og við heyrum alveg eins og Móse rödd sem segir: Drag skóð þína af fótum þér, því að sá staður er þú stendur á er heilög jörð. Önnu Mósebók 3:5. Þú getur treyst Biblíunni.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég hef verið að predika hérna svona með ýmsa hluti á undanförnum tíma og það síðasta sem ég var að tala hérna voru hugsanir okkar síðast og hversu mikil áhrif hugsanir hafa á líf okkar. Nákvæmlega bara það sem við hugsum, það er veruleikin. Þá er ég að meina ef við erum jákvæð, þá er líf okkar jákvæð. Það er bara þannig. Ef við erum neikvæð, þá er allt neikvæð. Ég ekki að segja þessi þannig að það kom ekki sorglegir hlutir og svo framvegis, en hugsanir okkar eru máttugar. Og þetta var ég að predika hérna síðast, en í dag langar mig að tala eitthvað sem tengist tilfinningum og tala tilfinningar okkar og hvað til að mynda Biblían segir tilfinningar og hamingi okkar. Og ég kannski ekki fullkomnasti fulltrúin til að tala hamingi hér í dag, en ég get samt deilt með ykkur nokkrum hugrenningum mínum, enda má kannski segja að ég finn mig aldrei fullkomna til að standa hérna uppi, sama hvað ég að tala Og ég held að mörg ykkar sem hafi staði hér upp og predikað, þið upplifið nákvæmlega sama. Okkur finnst við ekki verðug að vera predika yfir öðrum. En Guð svona kallar okkur til þess að deila því sem að gerast í lífi okkar og það sem við erum að uppgötva. En það eitt sem að ég veit þó hamingjuna og það nokkuð sem gerir alla menn og konur allan heim hamingjusum. Og það eitt atriði, það bara eitt atriði sem gerir okkur all hamingjusum. Sama hvort við erum búddistar, kristin eða hvað sem við erum. Getið þið giska á hvað það er? Þið þurfum ekkert að svara mér. Trú. Veitir þið hvað ég segja að sé? Alla það sem ég sé frá Biblíunni, það ást og kærleikur. Það það sem gerir alla menn og konur hamingjusum út allan heim. Og það þannig að ef við höfum ekki ást annara og kærleik, þá getum við einfaldlega ekki verið hamingjusum. Það algjör þarna, það svona samhengi þarna milli. Og Jesús, hann talaði kærleikan sem ætti að einkenna þá sem að fylgdu honum og hérna að hann myndi sjá það á því hverju væri lærisveina sínir, hversu mikið þeir elskuðu hver annan. Og ég hef einmitt velti oft upp svona fyrir mér að það einmitt kannski stundum svona hei gagstaða upp á teiningnum hjá okkur kristna fólkinu. Við eigum það til að vera svolítið dómhörð og hörð við hvort annað. Við erum búin að komast að sannleikanum í Biblíunni þá finnst okkur að einstaklingar eigi að geta bara farið eftir þessu. Og ég hef stundum hugsað það er stundum bara erfiðara stundum að vera kristin einstaklingur heldur en að hafa kannski aldrei heyrt Krist. Því að við erum stundum komin í svona, hvað maður að segja, súpupottin þar sem fólk vill sjóða okkur ef okkur tekst ekki alveg að rétta. En það nú svo þannig að við upplifum að oft skortir bara hreinlega mikið á kærleikan til hvers annars. Bæði til trúsiskina eða milli trúsiskina og svo líka bara til allra annara þarna út í heiminum og svo frá þeim líka. Og að því að við vorum hér á dögunum í Biblíu rannsókn að ræða umskurn og hvað umskurn væri, þá staðfestir Páll það í Galatabréfinu þegar hann segir í Kristi Jesu er ekkert komið undir umskurn né yfirhúð, heldur undir trú sem starfar í kærleika. Og ég hef verið að velta nokkur fyrir mér undanförnu eða reyndar maður að segja að það hefur tekið mér all lífið að uppgötta þetta. Og það er í raun og veru, hvað stendur í vegi fyrir því að hamingjan geti orðið okkar? Eða við getum einmitt starfa í þessum kærleika sem Kristur er að tala Því að þetta það sem að ég að glíma við alla daga. Ég að hugsa, ég Kristinn, akkur tekst mér þetta ekki? Akkur tekst mér ekki alltaf að gera það rétta? Og ég kannski, þið kannski ég svipar hugsanir, af hverju tekst okkur ekki að gera það rétta þegar við vitum það rétta. Og ég hef komist að því að það eru tilfinningar okkar sem eru að vefjast fyrir okkur. Og það eru ekki þessar góðu tilfinningar, heldur þessar neikvæðu. Og Páll heldur áfram í Galatabréfinu þegar hann segir, þér voru bræður kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmál er uppfyllt með þessu eina boðorði, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þér býtist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. Já, það er þess að neikvæðu tilfinningar sem eru að eyðileggja líf okkar og verða til þess að við býtum og getum hvort annað upp. Það eru tilfinningar eins og reiði, biturð, öfund, metingur, deilir, fjandskapur og staðreyndin er svo að þetta eru allt saman bara tilfinningar er það ekki. Er það ekki sammála? Og það er staðreynd að þegar þessar neikvæðu tilfinningar vega þyngra heldur en jákvæðar tilfinningar í líf okkar, að þá erum við orðin óhamingjusöm. Og Þórdís var að tala þunglindi hérna áðan. Þunglindi er auðvitað svona einkenna því að við finnum fleiri neikvæðar tilfinningar heldur en jákvæðar. Og þá líður okkur illa. Og það geta verið ýmsar orsakir fyrir því sem er ekki endilega okkur að kenna, en það er enga síður staðreynd. Og það sem er erfiðast af öll í þessu lífi er að skilja og höndla tilfinningar sínar. Og það er það sem ég hef verið raun að vera stúdera fyrir sjálfa mig í svona kannski 3 ár, bara tilfinningar. Og því að það að geta höndla þessar tilfinningar jafngildir því að verða hamingjusöm. Og ég segi, vitið þið að öll mál, að ég held í fram, að öll mál í heiminum myndi leysast 1, 2 og 3 ef við hefðum ekki neikvæðar tilfinningar. Og þessar neikvæðar tilfinningar talar Biblían um að séu ekki ávöxtir frá Guði. Heldur þvert á móti vill Guð að þú upplifir jákvæðar og góðar tilfinningar. Og við förum oft svolítið svona vöðum í blindni og myrkri þegar við höldum að Guð vilja að við höfum sektarkend eða Guð vilji refs okkur. Þvert á móti þá er það afleiðingar af gjörðum okkar en ekki afleiðingar af því að Guð vilji það. Vegna þess, og þetta er að finna út alla reikninguna, að kærleikurinn er svo mold sem persónleiki þinn þarf að fá að vaxa í. Og út frá kærleika spretta dásamlegu tilfinningarnar sem verða til þess að þú ert hamingjusöm eða hamingjusamur. Sem þess að tilfinningar gera það verkum að þú finnir hamingju. Er það ekki satt? Bara svo við höfum það á hreinu. Þetta eru tilfinningar okkar. Svo núna í dag langar mér að tala þessa hluti og velta upp nokkrum biblíutextum og sjá hvað orð Guðs hefur þetta allt saman að segja. Með hamingjun og kærleikan og góðu tilfinningarnar. En byrjum að skoða hvað Páll segir í bréfi sínum til Korintumanna og þetta er kafli sem svo margir þekkja. Þar segir í fyrsta versi, þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spátumsgáfu og vissi alla leyndardóm og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöllur stað, En hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Og þessi orðvinir í þessum kafla, þau eru gríðarlega mikilvæg fyrir þá sem takast á hendur göngunum með Kristi. Vegna þess ég get deildi með ykkur, Þegar að ég lít tilbaka á trúargöngu mína og hugsa hvernig hún hefur verið í þessi 15 ár eða 16 ár eða eitthvað svoleiðis, þá man ég vel eftir í hvernig það var að taka trú. Ég var gjörsamlega heilluð af orði Guðs og sannleika biblíunar. En vitið hvað? Mikið rosalega langaði mig til þess að gera allt rétt. Og ég vildi gera allt rétt samkvæmt biblíunni. Það heldist ekki bara yfir mér áhuga á svona kenningu biblíunar, heldur gríðarleg ábyrðakend. Og það hefur gengið á ýmsi í trúargöngu minni. Mest megnis hefur gengið á því að ég hef verið að bröltast þetta að gera allt rétt, reyna að gera allt rétt. En hvað er að gera allt rétt? Ég var að lesa það úr Korintubréfinu að þótt ég deildi út öllum eigum mínum, þótt ég gæfi allt sem ég ætti, Og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brenndur. en hefði ekki kærleika væri ég engu bættari. Og vá, það svolítið hart þegar maður finnst maður hafa gefið svo mikið fyrir málefni. Sem sé, Páll þekkti eftir við þessa tilfinningu að vilja gera allt rétt. Að fórna sjálfum sér. En svo segir hann þótt ég gerði það, en hefði ekki kærleika, það var ég engu bættari. Sorglegt ekki satt, vegna þess að ég hugsa til þeirra einstaklinga sem að hafa fórna sér hér á jörð, en skort kærleikan og það var fórn þeirra til einskis. Já, kærleikurinn að virðist vera svo mikilvægur þáttur í allri trúargöngunni að ef við höfum hann ekki, þá skiptir allt hitt bara engu máli. Engu máli. Það að greiða tíund, að sækja safnaða samkomur, að sinna þjónustu fyrir kirkjuna, að vinna góðverk fyrir aðra meiri sér. Allt þetta skiptir engu máli ef þú hefur ekki kærleika. Og því hugsi kannski, það er ekki hægt að sinna góðverkum nema að hafa kærleika. Jú, meiri segja að Satan sjálfur getur gert góðverk ef hann veit að það kemur honum að góðu. En í honum engan kærleika að finna. Svo Páll að segja okkur eitthvað mjög merkilegt hérna. Og til þess að við miskilum alls ekki hvað kærleikur þá telur Páll það upp. Og hann segir, Kærleikurinn, hann langlyndur. Hann góðviljaður. Hann öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósamilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki. Ekki langrækin. Hann gleðst ekki við óréttvísinni. En samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt. Trúir öllu, vonar allt, umber allt. Viti að vinir, þegar ég var að lesa þetta fyrir mörgum árum síðan, umber allt. Ég gat ekki alveg tekið á móti þessum orðum. Ég get ekkit umborið allt. Alls ekki. Ég hugsaði þannig. Ég get það ekki. Vegna þess að það svo margir að nútið sem að gera svo ranga hluti. En það sagði líka rétt á þann kærleikurinn hreykir sér ekki upp. Og það akkur það sem maður gerir þegar maður dæmir aðra. Maður reykir sér upp. Já, en ef okkur nú bara tækist þetta allt saman, að fara eftir þessum lista sem kærleikurinn á að vera. En viti að vinur ég held samt, þráttur okkur tækist það ekki alltaf, þá séði að komast að nokkur mjög mikilvægu hér og því sem mikilvægast að trúar göngu okkar. Það það að það mun taka okkur all lífið að kynnast þessum kærleika og tilenga okkur hann. Jafnvel mun það taka okkur alla eilífðina. Því að þetta verkefni afar stórt. Og svo við komum aftur til þessara fyrstu reynslu minnar á trúagöngunni að mér fannst ég þurfa að gera allt rétt. Annars væri ég bara ekki kristin að þá get ég sagt ykkur að ég hef lært mikið. Ég hef lært að það margt sem að ég mun sjá afar skýrt í Biblíunni. Ég mun sjá það úr orði Guðs að það 100% rétt. En mér mun bara ekki takast allt saman. Hins vegar sem kristin manneskja, ef ég viðurkenni að það sé sannleikur, að það sem stendur hér sé sannleikur, að þá hef ég stigið skref sem segir að ég sé sammála Kristi. Þegar öll eru á botninu hvolft, sama hvað þú gerir, hvort sem þú ert að ströggla við að borga tíund eða ströggla við að vera fyrirmynd fyrir aðra, þá segir Biblían að þú sért engu bættari. Af hverju það, vinir? Jú, það vegna þess að Guð aðeins að miða að einu í þínu lífi og mínu lífi. Og það það að kærleikurinn vaks í þér og mér. Guði saman allt annað. Og nú fara kannski sem að hugsa. Þetta nú gælir rétt að Ragnheiður. Ég þá að segja Guði sem sama hvort við gerum rangt eða rétt? Rétt eða rangt? Nei, ég ekki að segja að Guði sé að segja það. En Guði að segja þú ert einhver bættari. ef kærleikurinn ekki í þér. Því þá hefur þú strýta til einskis. Og nú langar mig til að tala aðeins meira þennan kærleika. Vegna svinir á að hérna að minni trúargöngu og við höfum öll okkar trúargöngu. Mín trúargöngu ekkert sérstakar en ykkar. Þið eru öll að upplifa eitthvað stórkostlegt. En ég hef komist að því að ég var alltaf að reyna að elska aðra án þess að raunverulega elska sjálfa mig. Og hvað var ég að lesa hérna áðan? Að við erum að elska aðra eins og sjálf okkur. Biblía segir þetta. Það ekkert eigingjarnt við það. Og ég hef komist að ég það ómögulegt að elska aðra án þess að elska sjálfa mig. En er það ekki næsta mælikvæðin? Elskaðu aðra eins og sjálfa þig. Jó, ég hef áttur einslur í lífinu. Ég ætla að útskýra þetta fyrir ykkur hvernig ég hef ekki elskað sjálfa mig. Vegna þess að ég hef áttur einslur í lífinu, margar hverjar áður en ég var kristin, sem að ég var bara alls ekki stolt af. Og ég efast ekki maður þið mörg síðan sömu sporum og ég og hugsa eitthvað, ó já, það ekki gaman að minnast þessa og þessa. En vegna þess að ég hef alltaf verið svo heilsugar svona í trúnni eða svona langa til þess að vera svo mikil fyrirmynd fyrir aðra, að þá hugsa ég, þegar minni mitt hefur svona reika aftur til þeirra hluta sem ég var ekki svo stolt af, að þá hef ég bókstaflega upplifað vanlíðan. Og stundum svitna mér að segja. Bara þegar minni mitt er eitthvað til hluta sem að ég hef hugsa sjálfa mig. Og því haldi kannski þá að það sé eitthvað svo hræðilegt. En já, ég veit það ekki. Guð dæmir það. En ég var alveg vita í huga mínum að Guð fyrirgefur mér. Ég var alveg vita það að Biblían hefur sagt mér það. En ég hafði bara aldrei gefið mér þá gjöf að virkilega njóta þessara gjafar. Bara njóta þess að taka móti fyrirgefningunni. Svo ég reyndi að ganga og elska aðra án þess að elska sjálfa mig. Þannig var ég í mörg ár. Og það hefur reynst mér ómögulegt. Vegna þess að án þess að elska sjálfa mig, þá ég engu bættari. Þá í raun að vera breytist ég ekki. Vegna þess að ást Guðs, kærleikurinn, hann breytir. Hann sá eini sem breytir okkur. Það nákvæmlega það sama þegar aðrir elska okkur. Það breytir okkur. Ást annara breytir okkur. Hafið tekið eftir því. Þegar aðrir elska ykkur, þá breytir það ykkur. Við trúum því kannski stundum ekki einhver elski okkur. Svo mikið, en það sannleikur að það breytir okkur að upplifa slíka ást. Og það nákvæmlega sama gerist þegar Guð elskar okkur. Ást hans fær okkur til að vera auðmjúk, þakklátt og hamingjusöm. En staðreyndin svo að við sjálf blokkurum þetta til okkar sjálfra og þá breytist við ekki. Við breytumst ekki meðan við erum í því ástandi. Því ástin, hún þarf að flæða bæði frá Guði og til Guðs og frá fólki og til fólks. Þannig munum við verða bættari og betri og breyttari. Og eitt af því sem ég fundi út að lætur ást og kærleika flæða í lífi okkar er eitt af því sem Jesús talaði svo oft og tengist svo tilfinningum og það er fyrirgefningin. Og það er ekki bara að fyrirgefa öðrum, það er að fyrirgefa sjálfum þér. Þið veitir syndin í líf okkar, hún hindrar allt, hún stöðvar allt í líf okkar. Hún hleypir engu í gegn. Því að syndin dauði. Hún hleypir engum kærleika í gegn, engu ljósi. En leið og fyrirgefningin, bæði til okkar sjálfra og til annara á sér stað, þá getur ást og kærleikur fengið að flæða nýju. Ef þú reynir að komast í gegnum lífi á góðverkum eða á skilduverkum eða með vissan front, vissa ímynd af þér án þess að sannur kærleikur búi í þér, þá það allt til einskis. Það líkt og Jésús talaði að líf okkar myndi líkjast gröf. Jésús sagði svona, vei yfir fræðimenn og farisear. Hræstnarar, Þér líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar að utan, en innan eru fullar af döðra manna beinum og allskins óþverra. Svona tala Jesús til að vekja okkur upp. Það aðeins kærleikur sem getur breytt okkur og gert okkur lifandi. Guð hefur standard, já, og Guð vill að við gerum rétt, já. En Guð skilur, hann skilur að við getum bara ekki alltaf gert rétt. Og það sorglegasta sem ég veit er þegar kristnir menn og konur sem vita þetta, vitum þessa fyrirgefningu Guðs, halda því fram að aðrir eigi að vera fyrirmynd fyrir þá. Vegna þess að það getur engin í raun að vera verið fyrirmynd fyrir annan, þannig að sé. Kristur fyrirmynd okkar. Allir munu bregðast þér. Allir mannlegi menn, allar mannlega konur. Já, þegar við gerum þetta að halda aðrir geti staðið sig betur í trúargöngun, á trúargöngunni heldur en við, þá erum við að dæma aðra. Og hvar þá kærleikurinn? Hvar þá það sem skiptir mestu máli og Guð talar Í Korinthubréfinu 13. kaflanum að kærleikurinn skipti mestu máli. Að gera allt rétt en að hafa ekki kærleika, þá ertu engu bættari. Og þannig sagði til dæmis Jesús líka, hver sem upphefur sjálfa sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfa sig mun upphafin verða. Og vinir, þeir sem eru alltaf að þykjast gera allt rétt, þeir eru upphefur sjálfa sig. En það auðmýkjandi að viðurkenna að okkur verður á og að við séum syndarar. Það auðmýkjandi. En Biblían segir að við verðum upphafin við að ganga fram í slíkri auðmýkt. Og Jesús sagði líka þetta. Vei yfir fræðiminn og farið segir hræstnarar þér gjaldi tíunda myntu, anís og kúmeni, en heyrðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu. Réttlæti. Miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógert að láta. Svo hann ekki að draga því að þegar ég gera það allt. En bara þetta mikilvægast. Svo Jesús búin að skýra þetta allt út fyrir okkur. Að það til eitthvað sem rétt, en það líka til eitthvað sem mikilvægast. Og það að sína réttlæti miskun og trúfesti. Á dögunum þá barst mér bréf frá manni. Sem ég ætla ekki að nefna nafnan sem eitt slíkt, en það trúnaði mál. En það bréfa svo einlægt og því að hann var að fást við erfiða spurningar. Varðandi hvað veri rétt að gera á hans trúar göngu. Hann sagði mér frá því að ef hann myndi fara sínu fram í vissum málum í sínu lífi, að þá myndi koma til þess að konan hans bara ætla að skilja við hann. Hún var ekki stödd á sama stað og hann í trúar göngunni, ekki stödd á sömu blasiðu. Og hann stóð frammi fyrir því að hún langaði til að gera allt rétt. Og ég hugsaði, hvað ég kannast við þetta. Af því ég var nákvæmlega eins. Ég vildi gera allt rétt og það skipti mig engu máli þó ég bara fór áfram sem trukkur ef að það rétt er það gert. En ég hef lært. Og ég svaraði þessum manni svona svolítið líkt og Jesús svaraði fræðimönnunum og fariseanum að það sem líklega væri best að gera væri að gera það sem væri mikilvægast. En staðreyndin svo að hann að gera það upp við sig. Ég spurði hann, hvað heldur þú að Guði finnist mikilvægast? Og þannig það vinir að trúargangan okkar allra, hún ekki auðveld. Við finnum okkur vera að reyna að gera eitthvað sem rétt, en við gleymum að við þurfum líka ást og kærleika að halda. Og við þurfum miklu meira á því að halda heldur en að takast að gera allt rétt. Það getur þýtt að endurum að eins verði þú að leifa kannski börnunum þínum að gera eitthvað sem þú ert ekki fullkomlega sammála, en það þeim mikilvægt og með því að skilja þau þá sýnir þú þeim kærleika. Það getur verið að þú sjálf eða þú sjálfur þurfir að gefa þér séns og hætta að dæma þig fyrir hver mistök sem verða á vegi þínum. Því að það sem skiptir máli mikilvægast að kærleikur sé í lífiðinu. Ekki að hvert spor og afrek þitt sé rós í hnappagat þitt. Það getur verið að þú þurri kannski að fyrirgefa einhverjum sem að gerði þér eitthvað illt. Vegna þess að það mun auka kærleikin í þitt líf. Það getur verið svo margt sem mikilvægara en annað. Og við stöndum alltaf frammi fyrir vali þegar við erum kristin, alltaf, að gera það sem mikilvægast og svo ekki mikilvægast. Hver getur svo sem dæmt það í þínu lífi hvað mikilvægast? Hver getur gert það? Guð einn sér inn í hjart okkar. Og vegna þess að maðurinn svo gjarna og vilja láta allt vera fullkomið á yfirborðinu, en svo innra það bara gröf með beinum í, að þá ráðleggi ykkur, vertu frekar einlæg eða einlægur með allt þitt líf, með öll þín mistök, syndir þínar, ekki búa til mynd af sjálfum þér, sjálfri þér, sem að þú getur ekki staðið undir og enginn getur staðið undir. Jó, Kristur setur standart fyrir líf okkar, en Kristur líka með þetta skýrt. Það sem mikilvægast er að þú sért að upplifa kærleika. Að lífið sé fullt af kærleika. Ég þurfti að fyrirgefa sjálfri mér margt. Og ég veit að Kristur fyrirgefur, en að undanförnu hef ég gengið í gegnum reynslur að fullkomna þessa gjöf. Með því að taka stífluna í burtu. Og leifa kærleika Krists að flæðin í líf mitt. Ég hef ekki lengur kraft til að sýnast fullkominn hefur ytra, en það ég það ekki. Ég að skilja að Guði skipti mestu máli að ég upplifi kærleikan, en að kærleikurinn það afl sem að loka mun breyta mér og ekkert annar. Mætti Guði blessa okkur öll til þess að virkilega einblín á kærleikan Bæði til okkar sjálfra, til Guðs og til annara og þannig mun það kærleikinn flæða til þín tilbaka. Guð blessi trúargöngu þína.

0: Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Ég óttur að spá í þetta og það greinlegt að það fleiri sem hafa spáð í þessu sömu hluti og ég. Stundum erfitt að koma þessu nýr á blað, en sömum bara hreinlega gefið að koma þeir nýr á blað. Og það svolítið gaman að upplifa það að manns eigin hugsanir getum að fundið á blöðum sem að aðrir hafa skrifað. Og þannig var það með mig. Ég búin að svona halda þessu svolítið til haga. En mér langar að deila þessu með ykkur því að þetta í raun og veru eða sagt frá mín eigin hjarta. Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Mér hefur ávallt fundist það auðskilið að Guð elski heiminn og að Jesús elskaði söfnuð sinn. En ég gat ekki skilið hvers vegna hann elskaði mig. Annars tiltölulega auðvelt að útskýra þetta. En maður hættir að hugsa sjálfan sig. Guð kærleikur. Kærleikur eðli hans. Líf hans kærleikur. Og kærleikur andrúsloftið hann hrærist í. Hann elskar af því að hann lifir. Kærleikur hans leitar ekki aðeins þeirra sem eru hans verðir, heldur einnig þeirra sem eru hans óverðir. Og þess vegna elskar hann mig. Jesús dó vegna okkar allra. Hjarta hans getur rúmað okkur all. Kærleikur hans nógu mikill til þess. Hann þekkir okkur nógu vel til þess að vita nákvæmlega hvernig okkur líður. Hann þekkir mig með nafni. Hann veit hvernig lindisengu mínni háttað. Hann þekkir æviferi minn og reynslur. Hann finnur til með mér í reynslum og freistingum. Hann elskar mig eins og ég væri svo eini. Hann sér mig eins og ég væri svo eini sem þyrfti að varðveita. Ég get talað við hann raunir mínar og vandræði sem koma fyrir mig og hann hlustar svo gaumgæfilega eins og ég væri svo eini sem bæri fram málefni fyrir hann og hann þyrfti að hjálpa. Hann sér fyrir sér þarfir mínar eins og ég væri svo eini sem fyndi til þess að vera hjálpar þurfi. Hann tilheyri mér eins og engin annar ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt á neinn hátt. Á hverju morgni kýsi ég að taka móti kærleika hans? Hverju morgni kýsi ég að lifa og vinna fyrir hann? Á hverju morgni segi ég við hann, kærleikur þinn hefur fundið mig og dregið mig til þín og ég vil tilheyra þér. Ég hefi frjálsræði til að yfirgefa hann á hvaða augnabliki sem en mér haldið að böndum kærleikans sem þvinga mig. Mér langar ekki til að fara þangað sem hann vill ekki fara með mér. Mér langar ekki til að gera neitt það sem ég veit að ég get ekki haft aðstoð hans við. Hann stjórna mér með blíðu kærleikans og gleði og hamingju að finna í nærveru hans. Veist þú hver hann elskar þig mikið? Þú tapar öllu því besta lífið hefur að bjóða ef kærleiku frelsarans fær ekki að vera og verma hjarta þitt. Mundu það að hann elskar þig jafn mikið og hann elskar mig. Það dásanlegast af öllu því ég hefi fundið í lífsgleðinni að í Biblíunni finn ég það eftirsóknarverðasta af öllu að Jesús elskar mig.
1: Fyrsta Jóhannesarbréfi 4:7-21. Þetta kærleika Guðs. Þið elskuðið, elskum hvert annað því kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð og því Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðuð, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá Guð í okkur og kærleikur hans fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við höfum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifa þess og Kristur lifi hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin býst við hegningu, en sem sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrrabragði. Ef einhver segir, ég elska Guð en hata trúsískinni sín, sá lígari. Því að sá sem elskar ekki bróði sinni eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elska Guð á einnig að elska bróður sinn og systir. Já, þetta er bara að vera voða sterkt eitthvað í hjarta mér eða huga mínum. Og þetta Guð elskaði okkur fyrst. Hann elskaði okkur að fyrra bræði. Og hann sendi son sinn til þess að við getum elska, til þess að kenna okkur að elska hvert annað. Þetta ef við elskum ekki hvert annað. Hvernig sýnum við kærleika Krist? Ég leif ykkur að hugsa um þessu orðst.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessa og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðstinsdóttir. Ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur mál sem mér er mjög hugleikið. Við tölum með einhver sé augasteinn foreldra sinna eða þeim þykir sérstaklega vænt hann. Og í Biblíunni er talað að við séum augasteinar Guðs. Hann metur okkur svo mikið sem hann talar í Sakaría að hver sem snertu okkur, snertu augastein hans. Að snerta auga einhvers veldur miklu sársauka. Drottinn er þarna að segja okkur hver mikils virði við séum honum. Við myndum svo sannlega ekki við láta neitt snerta augastein okkar eða augun yfir leitt þar sem þau eru svo viðkvæm. En snerting er sem eitthvað sem öllum er nauðsynleg. Guð vill alltaf besta fyrir okkur og eitt af því sem hann hefur gefið okkur er þörfin fyrir snertingu. Ef við horfum á kappleiki þá sjáum við fullorðna karlmenn ófeimna fallast í faðma. Þegar einhverju staðið sér sérstaklega vel í kappleiknum, koma samherjir hans til að svo faðma hann eða slá á hendur hans. Þetta er gert þess að sína samheldni og ánægju með það sem viðkomandi var að gera og jafnframt uppörvar það leikmennina til að gera enn betur. Hafið tekið eftir því hver lítið barn hefur mikla þörf fyrir að snerta allt sem það kennst í tæri á. Það er eins og það sé innbyggt í barnið að koma við það sem nálægt því er. Til dæmis þegar það er að borða, þá vil það helst borða með puttunum. Ég hefði kreista matinn og leika sér með hann. Það hefur verið sannreynt að lítil börn sem ekki fá neina snertingu eða litla snertingu þroskast ekki eins vel og þau sem fá næga snertingu. Einnig hefur það verið sannreynt að fyrirburar hafa mikla þörf fyrir að foreldra strjúki þeim og snerti. Læknar eru þess fullvissir að snerting fyrirbura hafi það góð áhrif á þroska þeirra að foreldra eru hvatti til að koma og vera hjá börnunum og það þó þessi í hitakössum og með allskyns leiðslur er foreldrum, já og af og ömmu, sett að strjúka fætu litlu krílana svo að hendu þeirra. Fyrstu börn yngsta sonur okkar Steinþórs voru tvíburar sem fættust löngu fyrir tíman. Þegar við komum í heimsók til þeirra var ég hálf hrætt við að koma við þau. Þau voru svo lítil og vesaldaleg og allstað voru slöngur og leiðslur. En barnalæknirinn sagði okkur að strjúka þeim varlega og láta þau finna mikla snertingu. Í marga daga skiptust við á að vera hjá þeim. Við strukum þeim og töluðum við þau. Mikil var svo gleði okkar þegar við máttum taka þau í fangið þótt þau varu enn með fullt af slöngum og snúrum. Börnin þroskust vel og eðlilega þrátt fyrir smæð þeirra þegar þau komu í heiminn og þó þau séu nú orðin 13 ára og táningar eru þau enn mikið fyrir snertingu. Þau faðma okkur, vilja sitja þétt upp við af og ömmu þegar þau eru nærri þeim. En það eru ekki bara börn sem hafa þessa snerti þörf. Okkur er einnig sagt að þá einstaklingu sem meðutundalaus finni hann fyrir snertingu og muni eftir því þegar vaknar úr meðutundaleysinu. Þeir sem hafa reynt þetta segja að þó þeir hafa ekki getað haft samband við ástvinni með orðum var þessi snerting frá ástvinnum og starfsfólki sjúkrahússins þeim svo mikils virði. Tengdamóðir mín var ljósmóðir af gamla skólanum. Hún hafði mjög sterka skoðin á hver snerting mæðra í fæðingu, já og annara sjúklinga, væri mikilvæg. Ég gleymi aldrei þegar hún hringdi einn sinn í mig og baði mig að fara út á sjúkrahús Keflavíkur fyrir sig. Hún var upptekið með að sitja yfir, en á sjúkrahúsinu var gamall maður nafni Jóhannes sem var einstæðingur og dauða komin. Hún baði mig að sitja hjá honum þar til hann skildi við eða hún kæmi. Ég fekk nákvæm fyrirmæli að halda í hendi hans og tala við hann. Ég var þegar þetta gerðist kona og hafði aldrei verið viðst að dána beð. En ég gerði þetta þó ég var ekki vissum að ég myndi vita hvað ég ætti að gera. Allavega sat ég þarna í nokkra klukkustundir og hélt í hendi Jóhannesar og talaði við hann Guð og að næst þegar við myndum hittast eru þá himnum hjá Guði þar sem engin dauði eða sjúkdómar væri til. Tengdamamma kom svo og við sátum báðar hjá honum þegar hann gaf upp andan. Þetta var í fyrsta en ekki síðasta skiptið sem ég sat hjá dauðvona manni. En þarna kendi tengdamóði mín mér að snertingin og það að tala við þann sem varði dauðvona var mjög þýðingamikið og stjúklingurinn vissi af því að einhver var í hjá honum þó hann sjálfur gæti ekki haft samband við okkur. Í Matteusar guðspjalli 9. kafla eru nokkrar sögur hvernig drottinn okkar læknaði fólk með snertingu. Í einni þessari sögu sagt frá að Kristur var á göngu með lærisveinu sínum og þá komu lærisveinar Jóhannes að skýra það til hans og spyrja hann nokkra spurninga. Á meðan Jesús er að tala við þá, kemur forstöðumaður nokkur til hans og lítur honum og segir að dóttir sín sé skýrin við. Og hann sé sannfærður að ef Kristur komi og leggi hönd sína dótturina, þá muni hún lifna við. Í 19. versi segir, Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. En Kristur fekk ekki frið til þess að fara strax með þessu manni. Því að við höldum áfram að lesa í 9. kaflanum, þá sjáum við að hann var fyrir töfum. Því það segir, kona sem hafði verið með blæðingar 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Hugsaðu ykkur, þessi kona hafði svo mikla trú að lækningamætti Jesu Krists, hún var viss hún myndi læknast ef hún gæti snert skikki hans. Og hún gerði það. Og í 22. versi segir, Jesu sneri sér við, og er hann sá hana, sagði hann, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu. En þegar Kristur kom á húsi forstöðumannsins var þar allt í uppnámi. Það var bara hlegið að Jesú þegar sagði að stúlkan var ekki dáin, heldur svæði bara. Fólki hélt að það vissi betur en Jesús. En í 24. versi í þessu sama kafla þá segir hann, farði í burtu, stúlkan er ekki dáin, hún sefur, en þeir hlógu að honum. Foreldrarnir höfðu samt trú á Jesú og létu fólki fara. Það segir þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reist þá stúlkan upp. Kristur snerti hana, hann tók í hönd hennar og hún vaknaði aftur til lífsins. Þetta fréttist allt héraðið. Og blindir menn kölluðu á Jesú og báði hann að miskunna þeim. Jesú spurði hvort þeir tryðu að hann gæti gert þetta. Þeir blindu héldu það nú. Þá segir í 29. versu áfram. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru, og við fræðu hann í öllu því héraði. Í þessum kafla er sagt frá minnstakosti 3 tilfellum þar sem Jesús Kristur snertir fólk og það læknast af sjúkdómum og vaknar upp frá dauðum. Snerting Krists gerði kraftaverk. Ég er nú ekki að segja að við getum gert kraftaverk eins og Kristur gerði, en snerting er tungumál sem við erum gjörn á að vanrækja. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika.

ógæð eða skortir alveg. Ég var svo lánsöm að vera alin upp að heimili þar sem mikið var snertingu. Og heimil okkar Steinþórs var líka og er snerting mjög mikilvægur þáttur í heimilislífinu. Og í kirkju sem ég sæki nú er einnig mikið snertingu. Þar heilsustu gerna með faðmlagi og kossi á kinn. Þegar ég var í háskóli Bandaríkjunum var ég án mannlegra snertingar í 6 vikur. Þannig vildi til að ég fór í 6 vikna námsferð í landafræði. Við vorum 5 nemendur og svo prófessor. Allt gott og elskulegt fólk. En við þekktumst ekki neitt fyrir ferðina. Í ferðinu töluðum við mikið saman, skoðuðum saman náttúruundur, lærðum saman og tókum próf saman. Við áttum nokkuð gott samfélag, en mér fannst eitthvað vanta. Ég gerði mér ekki strax grein fyrir hvað það var, en mér leið eitthvað ekki nógu vel. Ég fór þá að hugsa hvað það væri sem vantaði. Og þá uppgötvaði ég að allar þessar vikur hafði ég ekki snert neina mannesku, né hafði nein manneska snert mig. Það vantaði þennan mannlega þátt, að finna væntum þykju með faðmlagi eða þrýsting á hendi. Þetta var vitanlega bara eðlileg aðstæðnana vegna, en fyrir mér var ferðin erfiðari vegna þessa. Vinir eru þýðingamiklir í líf okkar. Berir hver að baki nema bróður sér eigi. Við þurfum að muna eftir að sýna hvert öðru þétt handtak, faðmlag og önnur merki vináttunar. Snertir þörfin virðist vera innbyggð í okkur. Hver hefur ekki þurft að káfa aðeins á efni áður en fatnaður eða efni fatnað er valið? Hvað svo sem við sjáum í fyrsta sinn fylgir því sterk löngun til að koma við það. Drottinn gaf okkur þessa þörf til að snerta. Og drottinn var ófeiminn við að snerta fólk. Við lesum í guðspjöllunum hvernig þeir sem hann snerti urðu heilir. Í Markusar guðspjalli í 7. kafla þá segir svo í 56. versi og hvar sem hann kom í þorp, borgir eða á bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta faldklæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Og í Markus 10. kaflanum og 13. versi þá lesum við menn þarðu börn til hans að hann snerti þau en lærisveinarnir átöldu þá. Og í Lúkas 7. kafla og 19. versi allt fólkið reyndi að snerta hann því frá honum kom kraftur er læknaði alla. Kristur er tilbúin að snerta okkur með krafti sínum enn þann dag í dag. Ég ætla að lokum að lesa fallegan sálm sem við syngjum oft. Við skulum gera þann sálma bæn okkar. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og gaf mér trú. Fjakaður að þungri byrði, þjáður, kvalin synda neyð. Kristur Jesús kom og snart mig og kvölin vék það frá mér leið. Hann snart mig. Ó, hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Hvílík stund nú fann ég frelsið, fögnuðinn og Jesús minn. Lífið hefur leikið við mig og lofs ég þér, nú er ég Guð þinn. Hann snart mig, ó, hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Þróttu minn, við byggjum þig að snerta okkur með mætti þínum, að við getum verið þess fullviss að við séum þín börn, fulla trú og friði. Þökk, þróttu minn, fyrir að gefa okkur þennan fögnuð og frið. Við þökkum og lofum þig í Jesú heilaga nafni. Amen.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskens virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar Evrópa lá sveipuð andlegu myrkri vogaði einn maður sér að draga ritningarna fram í dagsljósið. Þeir kölluðu hann morgunstjörnu siðbótarinnar en óvinir hans kölluðu hann villu trúamann. Þrátt fyrir hótanir fangelsisvist, pyntingar og dauða barðist hann fyrir einni róttækri hugmynd. Orð Guðs tilherir öllum. Vertu vitni að neistanum sem kveikti byltingu. Leit John Wycliffe til að frelsa Biblíuna úr aldalangri ánauð. Vegna þess að þegar sannleikurinn er leystur úr læðingi, getur engin kraftur á jörðinni þagga niður í honum. Eftir valdarsa ríkti tími djúpstæðs andlegs myrkurs yfir Evrópu. Fáar biblíur voru til og jafnvel þær voru læstar inn í fornum tungum latínu, grísku og hebresku. Tungumál sem venjulegt fólk gat hvorki lesið né skilið. Kirkjan sem var sveipuð því valdi sem hún fékk frá biblíunni hélt algjöri stjórn og túlkaði ritninguna eftir tilgangi sínum. Orð Guðs var hulið fjöldanum líkt og fjársjóður grafin djúpt undir lögum hefðar og hjátrúar. Samt vildi Guð í óendanlegri miskunn sinni ekki leyfa að orð hans yrði þagga niður að eilífu. Þó að nóttin virtist endalaus, heyrðust dögunar kvísl. Guð hrærir hjörtu karla og kvenna og dró þau til að leita sannleikans eins og maður leitar að dýrmætu gulli. Ritningarnar voru ekki alveg glataðar, þótt þar væru huldar mörgum. Guð hafði varfið þær og á fullkominni tímasetningu hóf hana afhjúpa sannleikan hið innra. Eins og fangar sem listir voru undan járnliðum myndi hinn helgu orð brátt brjótast fram til að lýsa upp hjörtu og huga. Á 14. öld var tíminn kominn fyrir ótrúlega breytingu. Þetta var ekki tilviljun, heldur guðlegur ásetningur. Það var á þessari öld vakningar sem rödd kom fram, rödd sem myndi hrista undirstöður rótgróins kerfis. Í Englandi reis upp John Wycliffe, oft kallaður morgunstjarna siðbótarinnar, til að boða nýja tíma. Hann var enginn venjulegur maður, heldur útvalinn af Guði til að greiða veginn fyrir frelsun þeirra sem voru fjötraðir af fáfræði og ótta. Frá æsku var Wycliffe knúinn áfram að óseðjandi þorsta eftir þekkingu. Hann fæddist í hjarta Englands og ólst upp í landi þar sem andlega þarfir fólksins hrópuðu á líf. Wycliffe var trúrækinn fræðimaður og heldi sér í öll fræðisvið. Skólaheimspeki, kirkjuréttur, borgararéttur og sérstaklega lög eigin lands. Snild hans og þrotlaus leit hans að sannleikanum gerði hann að leiðarljósi síns tíma. En það voru ekki bara gáfur hans sem aðgreindu hann. Það var lotning hans fyrir Guði. Ótti drottins er upp af þekkingar. Og Wycliffe var dæmi þessa reglu í hverju skrefi ferða sinnar. Hann naut virðingar bandamanna og vakti ótta óvina sinna því þeir gátu ekki vísað á bug styrk röksemdafæslu hans eða heillindum persónuleika hans. Þjálfun hans á unga aldri varð öflugt vopn í orustinni miklu framundan og gerði hann í stakk búin til að ögra bæði guðfræðinlegum villum kirkjunar og kúandi borgaralegum kerfum sem samtvinnuð voru henni. Hugur ekki Wycliffe til að mótmæla valdi rómversku kirkjunar var fordæmalaust. Hann sá að kirkjan hafði villst langt frá kenningum Krists, skipt út sannleika Guðs fyrir mannlegar hefðir og beitt andlegu valdi til að stjórna fjöldanum. Þessi skilningur kveikti neista innra með honum, heilaga óanægju sem leyfði honum ekki að þegja. Hann hóf baráttu ekki aðeins fyrir sína eigin þjóð, heldur fyrir allan kristna heiminn og ruddi brautina fyrir frelsun einstaklinga, kirkna og jafnvel þjóða og greipum Rómar. Það var eins og Guð sjálfur hefði undirbúið Wycliffe einmitt fyrir þessa stund í sögunni. Víttak menntun hans og djúp trú unnu saman eins og tannhjól klukku og snerist í fullkomnu samræmi í guðlegum tilgangi. Hann skildi ritningarna skýrt og gat afhjúpað villu kirkjunar með nákvæmni. Hvert orð hans hafði vægi og áræðni hans skók sjálfstraust þeirra sem héldu fast í manngerð valdkerfi sínu. Og samt er saga Wycliffe ekki aðeins vitsmuni eða uppreist. Það er saga forsjón Guðs. Þó að Biblían væri af skornum skammti Þó hún var í sveipuð fornum tungumálum og haldið utan seilingar aldir, var andi Guðs á hreyfingu. Þar sem Viklif stóð á þröskuldi sögunar, var þann ílátsum ljós orðs Guðs myndi byrja að skína í gegnum á ný og brjótast í gegnum þrúandi myrkur eins og fyrstu geislar dýrlegra sólaruprósar. Tíminn var kominn til að Biblían talaði til allra hjartna á tungumáli sem þeir skildu og Viklif myndi leiða stjórnina í þessu helga trúboði. Þetta var ekki tilviljunar verk eða aðeins mannleg viðleitni. Það var afhjúpun áætlunar Guðs um að færa líf og frelsi í heim sem hafði verið í þrældómi of lengi. Ferð Viklifinn í orð Guðs hófst með hungri sem engin jarðnesk þekking gat fullnægt. Hann hafði smakkað besta lærdóm síns tíma. Skóla heimspeki, rangkallar laga og kenningar kirkjunar, samt var sál hans eirðarlaus eins og hún þráði vatn umkring tómum brunnum. Í skóla kynntist Viklif ritningunum en þær voru ekki aðgengilegar. Biblían var skrifuð á tungumálum sem aðeins menntuð yfirstétt gat skilið. Samt hrærðist eitthvað innra með honum þegar hann heldi sér yfir forna texta. Nálgun hans á Biblíuna var ekki hversdagslega eða hverful, hann rannsakaði það öðruvísi. Því dýpra sem hann kafaði, því meira áttaði hann sig á því að hann var ekki bara að afhjúpa orð, heldur lífið sjálft. Eins og gröftur í gegnum lög jarðar í leita geimsteini reyndi Viklif að grafa upp sannleika sem fyrir löngu hafði verið grafin undir aldalöngum hefðum. Hann uppgötvaði Guð sem frjálslega veitir náð og frelsara sem stóð sem eini meðalgöngumaðurinn milli mannkyns og himins. Orðin í fyrra Tímóteusarbréfi 2:5 ómöðu skýrt í huga hans. Einn er Guð, einn er á meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Þetta var ekki Kristur pomps og prakt sem kirkjan kynnti, heldur Kristur sem var aðgengilegur öllum, hirðir sem leitaði týndra sauða. En Vikli var ekki sá fyrsti sem laðaðist að þessum sannindum. Aðrir á undan honum höfðu séð ljós náðar Guðs. Þessi lærðu menn höfðu snúið sér að ritningunum og fundið fjársjóði sem ekki var hægt að mæla. Þeir deildu uppgötunum sínum með þeim sem voru í kringum þá og plöntuðu sæði vonar í hjörtu íþyngd að þungu oki yfirvaldskirkjunar. Vikli gekk óaðvitandi leiðina sem þeir höfðu undirbúið. En hann myndi brátt taka þá fer lengra en okkur hefðu geta ímyndað sér. Eftir því sem skilningur Viklif jókst samfæring hans. Þrá hans eftir sannleikunum var ekki lengur aðeins vitsmunuleg leit, heldur brennandi verkefni. Því meira sem hann sá fegur hjálpræðisins opinberaði í Biblíunni, því meira fann hann sig knúin til að deila henni. Hann vissi að þessi sannleikur var ekki ætlaður fáum, heldur öllum ríkum og fátækum, menntuðum og ólærðum. Hann hafði smakkað lifandi vatn og hann gat ekki haldið því fyrir sjálfan sig. Í fyrstu reyndi Viklif ekki að vera á móti Róm. Markmið hans var einfalt að láta Biblíuna tala. En þegar hann kenndi og predikaði fór leið hans að rekast á hinna háu uppbyggingu páfadóms. Hann sá greinilega hvernig kirkjan hefði skipt á hreinu gulli orðskuðs fyrir flekkaða mynd mannlegrar hefðar. Í Mattiðs og Guðspjalli 15:9 hafði Jesús vara við. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Viklif sá þetta gerast allt í kringum sig og hann gat ekki þagað. Boðskapur hans var djarfur og beinskeyttur. Skila varð Biblíunni aftur til fólksins. Það var ekki nóg að hún stæði í hillum fræðimanna eða væri vitnað í af prestum. Sérhver karl, kona og barn hafði rétt til að lesa orð Guðs í sínu eigin tungumáli. Útskýring orðins upplýsir gerir fávísa vitra. Viklif trúði þessu af öllu hjarta og hann lifði það af öllum kröftum. Ástríða Viklif var sannleikunum gerði hann af öflugum kennara og predikara. Hann talaði ekki aðeins með orðum sínum heldur með lífi sínu. Óhagganleg heilindi hans og skýr rökhugsun ávann sér virðingu margra, jafnvel þeirra sem voru á móti kenningum hans. Almúin sem var þreyttur á spillingunni og hræsninni sem þeir sáu í kirkjunni fundu von í orðum hans. Þeir tóku á móti sannleikana sem hann deildi, sannleika sem lyfti augun þeirra frá ofríki manna til náðar Guðs. En þessi vaxandi áhrif fóru ekki fram hjá neinum. Kirkjuleiðtogar sem lengi höfðu haft völd í hjörtum og huga fólksins fundu að stjórn þeirra var að renna út. Skilaboð Vikli var ógn og þeir brugðust við með reiði og andstöðu. Samt hélt hann áfram órættur við áætlanir þeirra. Hann vissi að hann var ekki einn þetta verk. Sami Guð og leiddi hann til ritningana myndi styðja hann í að miðla ljósi þeirra. Ímynduðu þér mann sem rekst á falda lind í eyðimörk, lind sem geti svala þorsta hils þorps, deyjandi og þorsta. Hann hefði geta haldið því fyrir sjálfa sig, drukkið í leyni og lifa þægilega meðan aðrir fórust. En Viklif þoldi ekki tilhugsunina. Hann sá þurrar sálir umhverju sig og hann vissi að uppspretta orð Guðs var ekki hans til að safna. Það var fyrir alla og hann myndi gefa líf sitt til að koma því út. Uppgötun Viklis á Biblíunni var ekki bara atburður, hún var vendipunktur í sögunni. Það var upphafið af hreyfingu sem myndi rjúfa fjötra, opna augu og draga hjörtu aftur til hins lifandi Guðs. Saga hans minnir okkur á að ekki er hægt að þakka niður í sannleikanum þegar hann hefur verið afhjúpaður. Hann vex, hann dreifist og hann breytir öllu. Ferð John Wycliffe sem nú logaði af ljósið ritningana leiddi hann augliti til auglitis við rótgrónustu krafta síns tíma. Sannleikurinn sem hann hafði uppgötvað neyddi hann til að tala og það sem hann sá í kringum sig kveikti réttlátan eldi hjarta hans. Það var ekki nóg að læra og kenna. Það þurfti að takast á við kerfi sem hnefti huga og sálir í þrældóm undir þunga hefðar og ótta. Óbilandi trú Wycliffes knúði hann til að ögra hjarta páfavaldisins sem hófst með kröfum þess yfir ráðamönnum Englands. Páfi krafði skatts frá enska konunginum. Greiðslu sem samkvæmt Wycliffe gaf hvorki skynsemi né ritningunum réttlæti. Djarflega hélt hann því fram að páfin hefði ekkert vald yfir stjórnmálaleiðtogum því að völdin væri vígð af Guði ekki af mönnum. Þessi kenning sló djúpan streng hjá leiðtogum Englands þegar þegar voru þjakaðir að kröfum Rómar. Orð Wycliffes veittu þeim sjálfstraust til að hafna kröfum páfa, stórkostleg afstaða sem olli verulegu höggi fyrir yfir á páfa í landinu. En barátta Wycliffes endaði ekki með pólitík. Augnaráð hans beintist að betlandi fræjurum sem voru að kæfa lífið úr siðferðislegum, menningarlegum og efnaðislegum lífsþrótti Englands. Þessi fræjarar klæddir í gervi fátæktar reikuðu landið sem betlarar og lýsti yfir hollustu sinni við Guð á meðan þeir tæmdu auðlindir fólksins. Iðjuleysi þeirra dró úr heiðarlegu starfi og áhrif þeirra leiddi til hnignunar menntunar og aukinnar fáfræði. Foreldrar sem sendu syni sína í háskóla lifði í ótta við að fræjararnir myndu flækja þá, lokka þá til klausturs án samþykkis og slíta fjölskyldur í sundur í nafni trúar hollustu. Kirkjan hafði upphafið vald fræjaranna á ógveggjandi stig. Þeir héldu því fram að þeir hefðu mátt til að heyra játningar og veita fyrirgefningu, en hvati þeirra var langt frá því að vera hreinn. Wycliffe sá greinilega hvernig þetta kerfi var orðið að markastorgi aflátsbréfa þar sem fyrirgefning var keypt með mynt frekar en leitað hjá Guði. Sá sem delur yfirsjónir sínar verður ekki langgefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Samt við héldu fræjararnir þeirri hugmynd að hægt væri að kaupa aflausn og græki þeirra ítti undir glæpi og spillingu. Framlög sem ætluð voru til að annars sjúka og fátaka var streymt í vasa fræjaranna á meðan þeir lifðu í lúxus fjarri þjáningunum sem þeir sögðust lina. Wycliffe lét sér ekki nægja afhjúpa hræsni þeirra. Hann sló á rót valds þeirra og lýsti því yfir að valdi til að fyrirgefa syndir tilheyri Guði einum. Páfin og prestarnir, hélt hann fram, væru ekki færari að veita fyrirgefningu en nokkur annar maður. Þetta var djörf fullyrðing, því hún tók í sundur allt kerfi andlegra og stundlegra yfirráða sem kirkjan hafði byggt upp. Hótunar og blekkingar aðferði fræjaranna dýfkuðu aðeins staðfestu Wycliffe. Þeir skemmtu fjöldanum með sögum og þjóðsögum og sannfærðu fólk að trúaleg skylda var í takmörku við að tilbiða dýrlinga, beygja sig fyrir valdi páfa og gefa kirkjunni peninga. En Wycliffe sá í gegnum blekkinga þeirra. Hann vissi að þessi grunnhyggnu ytri trúabrögð héldu fólki í myrkri fjarri sannleika fagnaðaræðisins. Til að bregðast við því byrjaði hann að skrifa og dreifa blöðum einföldum en kraftmiklum boðskap sem kallaði fólk aftur til Biblíunar hinar sönnu uppsprettur ljós í lífinu. Viðleitni hans bar ávöxt. Þegar fræjararnir ferðuðust sveitina og seldu náðun páfa fóru fræ efans að spýra í hjörtum fólksins. Væri virkilega hægt að kaupa fyrirgefningu? Væri hægt að færa náð Guðs sem gefin svo frjálslega fyrir tilstilli Jesu Krist niður á einföld viðskipti? Fólki fór að efast og efasemdir þeirra leiddi það að Biblíunni einmitt þeirri niðurstöðu sem Róm hafði reynt að forðast. Rödd Vikli var það samstöðu hrópi fyrir þá sem þrá frelsi bæði andlegt og veröldlegt. Hann opinberaði græðgi og spillingu í hjarta kerfisins og afhjúpaði það sem afbökun á fordæmi Krist. Fræjararnir sögðust líki eftir frelsaranum sem reiddi sig á góðgerðastöðning í jarðneskri þjónustu sinni en auður þeirra á eftirlátssemi sveik þá. Þegar þeir reyndu að réttlæta gjörðu sínar leiddu þeir óafvitandi fleira fólk að reikningunni þar sem þeir fundu hið sanna eðli Krist, auðmjúks og kærleiksríks lausnara sem kom til að þjóna en ekki til að láta þjóna sér. Afstaða Vikli gegn frægjörunum var ekki aðeins árás á yfkun þeirra, hún var ákallum að endurskoða sjálfan grundvöld trúarinnar. Hann leiddi fólk frá stofnunum manna og að orði Guðs sem eitt gat leitt það til hjálpræðis. Þetta var kjarnin í hlutverki hans, ekki að taka þátt í endalausum deilum, heldur að benda fólki á Biblíuna þar sem það gæti hitt hinn lifandi Guð sjálft. Með því að ögra frægjörunum og páfakerfinu sló Vikli högg ekki aðeins gegn spillingu heldur gegn fjötrum sem bundu miljónir. Hann lét sér ekki nægja að endurbæta yfirborðið, hann reyndi að afhjúpa og uppræta djúpa villu sem hafði náð fótfestu í gegnum aldirnar. Og þótt öflin gegn honum varu ógnagjandi, stóð Vikli staðfastur, leiddur af óhagganlegum sannleika orðs Guðs. Hugrekki hans og sannfæring átti eftir að bergmála í gegnum aldirnar og lýsa leiðina fyrir ótal aðra til að fylgja. Eftir því sem rödd Vikli var háværari og ögraði óheftu valdi rómversku kirkjunar var ekki hægt að hunsa áhrif hans. Játvarður þriðji konungur sem viðurkenndi gáfur hans og gildi skipaði hans sem konunglegan sendiherra. Þessi staða sendi Vikli yfir Ermarsundi til Hollands þar sem hann átti að semja við fulltrúa páfa sjálfs. Í 2 ár gekk Vikli ganga valdsins og nuddaði öxlum við presta frá Frakklandi, Ítalíu, Spáni og víðar. Það var hér, langt frá Englandi, sem skilningur hans á rómversku kirkjunni dýpkaði á þann hátt sem hann hafði ekki búist við. Upplifunin opnaði augu. Vikli hafði þegar séð svipmyndir af spillingunni í kirkjunni en nú var hann í hjarta starfseminar. Hann fylgdist með leiðtogum þess í návígi, metnaði þeirra, samskiptin þeirra og forgangsröðum. Hann sá hvernig græðgi og pólitík fléttuðust saman við andleg málefni, hvernig stigveldið notaði valdsi til að stjórna og auka sjálft sig. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Og Vikli sá þennan sannleika fólkin í linnulösu hungri kirkjunar eftir auði. Sakramentum var skipt eins og vörum, fyrirgefning var seld hæstbjóðanda og hinni trúuðu voru í íþyngdur að kerfi sem þrýfsta fáfræði þeirra og ótta. Þegar Vikli snýri aftur til Englands gerði hann það með skýrari sýn á innra starf kirkjunar og þyngri byrði á hjarta hans. Hann gat ekki lengur þaga. Rómverska kirkjan, sagði hann, tilbað ekki Guð, heldur græðgi, roka og svik. Hann afhjópaði páfann og safnara hans fyrir að arðræna ensku þjóðina og tæma auðlindir hennar í nafni andlegrar þjónustu. Þessi iðja sem Vikli kallaði djarlega villutrú Símoni var ekkert annað en svik við kenningar Krist. Gefins hafið þér fengið, gefins skulið þér láta í té. En kirkjan hafði breyst í verslunarvöru. Eldheitar fordæmingar Viklis bergmálaðu landið. Hann lýsti óseðjandi löngun páfa í auð og varaði við því að jafnvel þótt England ætti gull fjall myndi það hverfa undir linnulösum kröfum kirkjunar. Orð hann slóu á streng hjá þjóð sem þegar var orðin þreytt á þungri hendi Rómar. Játvarður þriðji konungur sem enn studdi umbótahugmyndir Vikli skipaði hann í prestssetrið í Leavenworth. Þessi staða gaf Vikli ekki aðeins vettvang til að halda áfram starfi sínu, heldur einnig verndaði hilli konungs. En Róm myndi ekki standa aðgerðalaus hjá. Páfinn, sem var reiður yfir djörfung Vikli, brást við með krafti. Hann gaf ekki út eina, heldur 3 páfa tilskipanir, opinbera tilskipanir sem kröfðust þess að Vikli verði tafarlaust þaggaðu niður. Þessar tilskipanir voru sendar til Englands og beintust að háskólanum, konunginum og prelátunum. Boðskapur kirkjunar var skýr. Þennan villutrúamann varð að stöðva hvað sem það kostar. Áður en tilskipanirnar bárust var Wycliffe hins vegar kallaði fyrir dóm af ensku biskupunum. Þeir voru ákafir í að mylja áhrif hans, en Wycliffe var ekki vinalaus. Tveir af valdamestu prinsum konungsríkisins stóðu við hlið hans og fylgdu honum á dómstólnum. Fyrir utan dómstólinn safnaðist fjöldi stuðningsmanna saman, nærvera þeirra lifandi vitnisburður áhrif kenninga Wycliffe. Dómararnir sem óttuðust sjónarspilið hikuðu, málið stöðvaðist og Wycliffe gekk í burtu óskaddaður. Ekki löngu eftir að Játvarður þriðja lést og skildi eftir sér ríkið undir stjórn höfðingja sem var hagstæðari í málstað Wycliffe. En jafnvel með þessari tilfærslu á pólitískum völdum bárust tilskipanir páfa og kröfðust handtöku og fangelsunar Wycliffe. Þetta var skýr leið til aftöku. Kirkjan var staðráðin í að þagga niður í manninum sem var orðin þyrnir í augum hennar en samt var hönd Guðs yfir Wycliffe. Í þann mund sem stormur ofsóknanna skall á, dó Gregorius páfi 11. óvænt, sá sem fyrirskipað hafði tortímingu Wycliffe. Ógnin sem voði yfir var skyndilega horfin og Wycliffe stóð ósnertur. Það var eins og Guð sjálfur hefði gripið inn í og hlíft þjóni sínum fyrir verki sem enn var í vændum. Rödd Wycliffe hikaði ekki. Hann hélt áfram að ögra valdakerfum sem kúguðu fólkið og brengluðu fagnaðaröndið. Hugrekki hans byggt á sannleika ritningarnar veitti mörgum innblástur og skeldi þá sem reyndu að þagga niður í honum. Wycliffe var meira en umbótamaður. Hann var vitni að varalegum krafti orðskuðs, rödd sem hrópaði eyðimörkinni og undirbjó veginn fyrir nýja dögun trúar. Dauði Gregoríasar 11. sendi gárur í gegnum kirkjuna sem enginn hefði getað séð fyrir. Skyndilega virtist voldugt mannverki páfatóns springa og molna. Tveir keppinautar páfa voru kosnir sem hver um sig sagðist vera hinn sanni fulltrúi Krists á jörðu. Báðir lýstu hinn svikara, báðir kröfðust hlýðni, báðir köstuðu bölvun og bannfæringu á andstæðingu sínum og böðu fylgjendur sínum lofvörð himnesk laun. Einingin sem Róm hafði stært sig af aldir var nú opinber vígvöllur, stolts og valds. Fyrir John Wycliffe opinberaði þessi klofningur það sem hann hafði lengi greint í ritningunum. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Ávöxtur páfadómsins sem afhjúpaða var fyrir heiminum var ekki friður eða eining, heldur sundrung, spilling og græðgi. Wycliffe hikaði ekki við að tjá sig. Með hugrekki og samfæringu benti hann á hræsni páfana tveggja sem fordæmdu hver annan sem andkrist. Guð, sagði hann, vildi ekki framar leifa fjandanum að ríkja í einum slíkum presti, heldur skipti honum á milli tveggja svo að menn gætu auðveldlega sigrast á þeim báðum. Fólki fór að sjá með eigin augum eðli þeirra stofnunar sem það hafði lengi treyst. Mitt í þessari ringulreið hélt Wycliffe áfram með verkefni sitt. Klofningurinn veitti honum frest frá linnulausum árusum óvinna sína. Á meðan keppinauta páfarnir börðust yfirráð notaði Wycliffe tíman til að einbeita sér að því sem raunverulega skipti máli að kenna fólki Jesú, friðarhöfðingjan. Hjarta hans brann að löngun til að deila sannleikanum sem hafði umbreytt lífi hans. Hann predikaðist leiturlaust, ekki aðeins í levarsókninni, heldur bæi og þorp Englands. Wycliffe starfaði ekki einn. Innblásin af sín sinni skipulaði hann hóp auðmjúkra en hugrakra predikara sem myndu færa fólkinu fagnaðarindið. Þessir menn síðar þekktir sem Lollards fluttu boðskapin kærleika guðsinn í hvert horn landsins. Þau fóru inn á heimili aldrara og sjúkra og veittu huggun og von. Hinir fátæku sem höfðu gleymst af kirkjunni heyrðu nú orð Krists: komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið á þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Hjarta Wycliffe þráði ekki aðeins að predika sannleikan heldur að koma honum í hendur sérhvers Karls, konu og bars í Englandi. Biblían læst í fornum tungumálum latínu og grísku var almúganum ráðgáta. Wycliffe vissi að þetta var ekki hönnun Guðs. Ritningunum var ætlað að vera lampi fóta og ljós á vegi. Ekki fjársjóður falin á bak við veggi, hefðar og tungumáls. Sem prófessor í guðfræði við Oxford hafði Wycliffe þegar hlotið titilinn Guðspjallalæknirinn fyrir hollustu sína við að kenna orð Guðs trúfastlega. En hann vissi að kennsla hans ein og sér var ekki nóg. Fólki þurfti á biblíur að halda á sínu eigin tungumáli, á tungumálinu sem það talaði heima og á ökrunum. Wycliffe hóf það stórkostlega verkefni að þýða ritninguna yfir á ensku. Það var kærlegt starf knúið áfram af þeirri sannfæringu að orð Guðs geti rofið keðjur fáfræði og kúgunar. Þetta verk var ekki lítið verkefni. Hverja síðu þurfti að þýða nákvæmlega og hver lína þurfti að endurspegla sannleika boðskapar Guðs. Wycliffe vissi að kirkjan myndi standa hart gegn honum en hann hélt áfram og treysti á fyrirheit Guðs. Eins er því farið með mitt orð, það er út gengur af munni mínum. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Biblía Wycliffe var ekki bara bók, það var frelsis yfirlýsing. Það lýsti því yfir að sérhver trúaður hefði rétt til að lesa og skilja orð Guðs fyrir sig. Það lýsti því yfir að hjálpræði væri fyrir trú á Jesu Krist, ekki með fyrirbæn presta eða kaupum á afláti. Hún lýsti því yfir að kærleiku Guðs og náð var í öllum boðin sem leituðu hans. Þegar eintöku á ensku biblíunni fór að berast, voru viðbrögðin yfirþyrmandi. Sumar fjölskyldur drógu fjármagn sitt til að kaupa eitt eintak á meðan öðrum þótti væntum jafnvel lítinn hluta ritninganna. Orð Guðs var ekki lengur fjarlæg og fjársjóður. Það var lifandi og talaði til hjörtum fólksins á þeirra eigin tungumáli. Kirkjan sem þegar var veik af innri deilum sínum stóð nú frammi fyrir enn meiri áskorun. Biblía Wycliffe og trúfasti predikarar hans dreifðu ljósi sem engin tilskipun eða hótun gat slökkt. Fræjum siðbótarinnar hafði verið sáð og þó að vegurum framöndan yrði fullur af raunum var sannleikurinn á sigurgöngu. Wycliffe með óbilandi hugrekki og hjarta sem var fast á dýr Guðs hafði sett að stað hreyfingu sem myndi bergmála yfir kynslóðir. Árin af striti, námi og linnulausum árusum óvina hans fóru að vega þungt á John Wycliffe. Í stöðu að álag hafði gert líkama hans veikburða þó að andi hans var í ósveigjanlegur. Alvarleg veikindi herjuði á hann og gerði hann veikburða og bundin við rúmið sitt. Fréttir af ástandi hans breytist hratt út og fræjararnir, þessi bitru andstæðingar sem hann hafði óttalaust afhjúpað, sáu tækifæri sitt. Þeir voru vissir að þetta væri endalok villutrúamannsins. Að nú veikburða og frammi fyrir dauðanum myndi Wycliffe afneita kenningum sínum og byrja fyrirgefningu. Með grimmum ákafa söfnuðist fjórir fulltrúar frá fræjurunum á samt fjórum borgarlegum embættismönnum saman við rúm hans. Loftið í herbygginu var þykkt af eftirvæntingu þar sem þeir hölluðu sér yfir hinn sjúka siðbótamann. Þeir töluðu af uppgerðri samúð og hvöttu hann til að játa villur sínar og draga tilbaka hinn nístandi sannindi sem hann hafi boðað gegn kirkjunni. Þeir töldu að þeir hefðu sett hann í horn, að veikburða líkami hans myndi brotna undan þrýstingnum. Eitt andartak lá Wycliffe þögull með lokuð augun, herbergið að kyrrt fyrir auðvitað stöðugan andardrátt mannsins sem þeir vonuðust til að þagga niður að eilífu. En þá bað Wycliffe aðstoðamann sinn að hjálpa sér að setjast upp. Með skjálfandi höndum reis hann upp úr rúminu og horfði beint í augu ágerenda sinna. Rödd sem ómaði af óvæntum styrk og óhagganlegri einurð lýsti hann yfir: Ég mun ekki deyja, heldur lifa og aftur kunngjöra illverki fræjarana. Orðin héngu í loftinu eins og þrumu hvellir. Fræjararnir, agndofa og ófærir að svara, yfirgáfu herbergið í flýti. Þeir höfðu komið og búist við brotnum manni en í staðinn höfðu þeir staðið frammi fyrir ljóni öskrandi af ögrun. Wycliffe stóð við orð sín og náði sér að veikindi sínum. Eldurinn sem brann innra með honum virtist aðeins styrkjast. Af endurnýjaðri ákveðni einsetti hann sér að ljúka því verki sem hann vissi að myndi slá mesta höggi gegn harðstjóð Rómar, þýðingu biblíunar á ensku. Fyrir Wycliffe var þetta ekki aðeins fræðilegt verkefni. Það var verkefni að koma ljósi inn í dimmustu horn Englands. Orð Guðs falið aldir bak við múra og hefðir tungumáls myndi nú tala beint í hjörtufóngs. Verki var stórbrotið, þýða þurfti hvert orð vandlega, skoða hverja setningu til að tryggja að hún bæri sanna merkingu ritningarinnar. Wycliffe vissi áhættuna sem hann stóð frammi fyrir, en hann þekkti líka kraft orð Guðs. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjöðu sverði. Þetta var sverð sem hann var staðráðinn í að koma í hendur landa sinna. Þegar þýðingunni var loksins lokið var það sigur ólíkur öllum sem England hafði séð. Biblía virkli var vopn sannleikans, ljós sem aldrei var hægt að slökkva. Þótt prentvélin var ekki enn fundinu, var eftirspurnin eftir biblíinu svo mikil að fólk afritaði hana ákaft í höndunum. Sumir auðugir einstaklingar keyptu heil eintök, en aðrir sem ekki höfðu efni á öllu keyptu aðeins hluta. Fjölskyldur sóttu í auðlindir sínar til að fá eitt eintak og litu á það sem dýrmætustu eign sem þær ættu. Biblía virkli byrjaði að birtast á heimilum víðs vegar England. Í fyrsta skipti gat fólk lesið orð Guðs á sínu eigin tungumáli og áhrif þess voru djúpstæð. Þegar ritningarnar voru rannsakaðar og þeim deilt voru hjörtu hrærð, hugir opnaðir og líf umbreytt. Kenningar um hjálpræði fyrir trú á Krist og endalegt vald ritningana breyttist út eins og eldur í sinu. Því að af náð eru þeir hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Þessi orð sem einu sinni voru falin ómöðu nú í hjörtum fólksins. Predikarar Wycliffs, Lollards, fluttu boðskapin enn lengra og dreifðu bæði biblíum og ritum hans til allra horna landsins. Starð þeirra bar ávöxt. Næstum helmingur Englands aðhylltist hinna nýju trú og snýri sér frá hefðu Rómar til að fylgja einföldum, kröftugum sannindum ritningarinnar. Tíma dreifðist biblían frjálslega þar sem engin lög voru enn til sem bönnuðu notkun hennar. Það var eins og stífla hefði brostið og vatn lífsins streymdi inn í þurrt landið. Þetta var mesti sigur Wycliffe. Hann hefði gert meira fyrir frelsun og upphafningu Englands en nokkur herfóringi eða konungur. Með því að leggja biblíuna í hendur fólksins hafði hann gefið því vopn sem ekkert jarnest vald gat tekið í burtu. Þetta var sigur fyrir sannleikan, fyrir frelsi og guði til dýrðar. Áhrif kenninga John Wycliffe voru óumdeilanleg. Þýðing hans á biblíunni á ensku hafði kveikt eld sem ekki var hægt að hemja. Allt land las fólk orð Guðs sjálft og dró í efa kenningar sem það hafði lengi meðtekið hugsunarlaust. Kirkjan, sem var uggandi yfir útbreiðslu þessa nýja skilnings og áhrifamætti Wycliffes, ákvaða mylja hreyfinguna niður áður en hún gat vaxið frekar. Biskuparáð kom saman, markmið þeirra skýrt, að þagga niður í Wycliffe. Þeir lýstu skrif hans villutrú og beintu athygli sinni að ríkaði öðrum konungi, ungum og áhrifamiklum konungi. Með útreiknaðri nákvæmni samferðu þeir hann að gefa út tilskipun, fordæma fylgjendur Wycliffe og fyrirskipa fangelsisvist þeirra. Áætlun kirkjunar virtist óstöðvandi. Með vald konungs að baki töldu þeir að þeir myndu þagga niður rödd siðbótamannsins fyrir fullt og allt. En Wycliffe gafst ekki upp, veikburða líkama en þó óhagganlegur í anda, áfríjaði hann tilskipun konungs til þingsins. Þetta var djörf ráðstöfun, en hugrekki Wycliffe kom ekki frá mannlegu stolti, heldur frá óhagganlegri trú hans á sannleika orðs Guðs. Drottinn er með mér, ég mun ekki óttast, hvað getur maður gert mér? Frammi fyrir þjóðráðinu stóð Wycliffe einn gegn mætti kirkjunar. Samt báru orð hans kraft himinsins. Með mælsku og samfæringu lagði hann fram spillinguna innan stigveldis kirkjunar. Hann talaði harstjórnina sem kúaði fólkið, græðgina sem auðgaði prestastéttina á kostnað hennar fátæku og misnotkunina sem hafði breytt húsi Guðs í markastólk. Orð hans voru eins og örvar stunguðu hjörtur þeirra sem heyrðu þau. Biskuparnir sem bjuggust við að sjá sigraðan gamlan mann fundu þessi stað ljón öskrandi til varnar sannleikanum. Bandamenn kirkjunar sem skynjuðu strauminn fóru að hraka. Andstæðingar Wycliffe sem einu sinni voru fullvissir getu sína til að tortíma honum voru ráðviltir. Jafnvel stuðningsmenn hans sem höfðu neyðst til að hörfa undan þrýstingi voru uppörfaðir af óttalausum vitnisburði hans. Þingið, hrært af krafti röksemdafærslu Wycliffe og skýrri sín hans, tók óvenjuleg skref. Þeir afturkölluðu tilskipun konungs. Wycliffe var frjáls á ný, en kirkjan gafst ekki upp. Þeir voru staðrannir í að brjóta hann og kölluðu Wycliffe fyrir dóm á ný. Að þessu sinni fyrir æðsta kirkjudóm Englands. Þetta átti að vera endirinn. Kirkjan trúði því að Wycliffe myndi annarkvort afneita trú sinni eða eiga yfir höfði sér aftöku. Sviðið var sett fyrir loka átök. Viklif, sem nú er aldraður og líkamlega veikburða, gæti hafa virst auðvelt skotmark. Samt var andi hans jafn ósveigjanlegur og áður. Þegar hann stóð fyrir dómstólum varði hann sig ekki af ótta eða eiginhagsmunum. Þessi stað hóf hann upp rödd sína gegn kerfinu sem hafði brenglað sannleika Guðs í eigin þágu. Hann stóð anspænis ákærendu sínum að djörfung og kallaði þá til ábyrðar, ekki fyrir jarneskum dómstóli, heldur fyrir eilöfum dómi Guðs. Af hverju dreifir þú lygum í nafni Krist, spurði hann. Er það í gróðaskyni að selja af Guðs náð? Orð hans, töluð af sannfæringu þess sem hafði séð ljós sannleika Guðs, báru með sér kraft sem kirkjan gat ekki hafnað. Réttasalurinn fylltist af heilagri þögn. Þegar heilagur andi fór yfir viðstadda, þorði enginn að svara. Þeim var haldið föngnum, ekki með hlekkjum, heldur af óneitanlegu afli sannleikans. Við hvern haldið þér að þér eruð að berjast? Viklif skoraði á þá og rödd hans hækkaði. Við gamla mann á barmi grafarinnar? Nei, við sannleikan. Sannleika sem er þér sterkari og mun sigra þig. Þetta var stund guðlegs skýrleika. Ákjörunum villutrú sem ætla var að þagga niður í honum var snúið aftur að ákjærendum hans. Dómstóllinn, svo vissum valdsi, var skilin eftir hjálparvana anspænis óhagganlegri trú Viklif. Þegar hann hafði lokið máli sínu, gekk hann einfallega í burtu. Enginn þorði að stöðva hann. Áætlanir kirkjunar að tortíma Viklif hefðu mistekist, ekki vegna styrks hans, heldur vegna styrks Guðs sem hann þjónaði. Orð Viklif voru ekki hans eigin. Þetta voru sannleikur ritningarnar beitt sem sverði gegn lygunum sem hefðu hneft svo marga í þrældóm. Grasi visnar, blómin fölna, en orð Guðs vor stendur stöðut eilíflega. Og svo yfirgaf Viklif réttasalinn ekki sem sigraði maður, heldur sem þjónnins eilífa orðs, sigur sæll í nafni sannleikans. Logar andstöðunar loguðu heitt í kringum John Viklif. Kirkjan í örvæntingu eftir að þagga niður í honum beitti nú fullum þunga valdsins. Biskupar, aðalsmenn og jafnvel páfin sjálfur stóðu sameinaðir gegn þessum eina manni sem vogaði sér að ögra valdi þeirra. Skrif Viklif, kenningar hans og óbilandi skuldbinding hans við sannleika orðs Guðs höfðu hrist grundvöll yfirráð þeirra. Augljóst var hvað var í húfi. Ef ekki var hægt að þagga niður í Viklif, óttaðist kirkjan að tök hennar á fólkinni myndi molna. Kalli kom frá Róm sjálfri. Viklif var kallaði fyrir páfadómstólinn, dómstól sem var alræmdur fyrir miskunnarlausar ofsóknir gegn þeim sem stimplaðir voru sem villutrúamenn. Margir sem gengu inn í þingsalið þess enduðu á bálkestinum. Viklif þekkti hættuna vel. Að ferðast til Rómar var að horfast í augu við næstum öruggan dauða, en samt var hann reiðubúinn að fara. Láttu höggið falla, lýsti hann yfir. Ég býð komu þess. Traust hans var á Guði sem hafði borið hann í gegnum allar raunir hingað til. Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífsmíns, hvern ætti ég að hræðast? En Guð hafði aðra áætlun. Heila blóðfall gerði Viklif líkamlega ófæran að ferðast í Rómar. Kalli páfa var ekki svarað, ekki af ótta eða hiki, heldur vegna þess að Viklif gat ekki lengur farið ferðina. Líkami hans veikburða eftir áralanga vinnu og ofsóknir sveik hann nú. En jafnvel þótt kraftar hans hafi brugðist, brann andi hans skærar en nokkru sinni fyrr. Þó að hann gæti ekki staðið frammi fyrir páfadómstólum í eigin personu, neitaði hann að láta þagga niður í rödd sinni. Þessi stað tók hann upp penna sinn og skrifaði beint í páfans. Bréfið sem Viklif sendi var stór merkilegt. Það var virðingafullt í tóni og endurspeglaði þá kristnu auðmýtt sem hann hafði svo oft boðað. En hún var líka kröftug ávítun sem stakk í gegnum hroka og spillingu páfadómsins með hvössum sannleika. Viklif byrjaði á því að staðfesta trú sína og vilja sinn til að verja hana fyrir páfanum og viðurkenndi vald fagnaðarerindisins sem æðsta lögmál Guðs. Hann minnti páfan á ábyrgð sína sem fulltrúa Krists á jörðu. Hlutverk sem krafðist þess að hann fylgdi fordæmi frelsarans. Orð Viklif voru einföld, en þyngd þeirra var óumdeilaleg. Hann benti á að sannur mikilleiki meðal lærisveina Krist snerist aldrei völd eða stöðu, heldur auðmýkt og þjónustu. Jesús hafði kennt, sá vill fremstur vera meðaliðar sé þrælliðar. Viklu hélt þessari kenningu upp sem spegli fyrir páfa og kardinálum hans og afhjúpaði hinna miklu gjá milli hegðunar þeirra og fordæmis Krist. Hann vísaði til svona Sebedíusar sem eitt sinn höfðu sóst eftir heiðurstöðum í ríki Krist, aðeins til að vera blíðlega ávitaðir af frelsaranum. Jesús hafði sagt, konungar þjóða drottna yfir þeim, en eigi sé yður svo farið. Vikli myndi páfa á að Kristur hefði hafna veraldlegu valdi og valið þessi stað leið auðmýktar og fórnfýsi. Ef páfi reyndi sannarlega fylgja Kristi, hélt Vikli því fram að hann yrði að gera slíkt hið sama. Hann verður að afsala sér tilkalli sínu til Jarnes valds og leiða presta sína til að líkja eftir lífi postulana. Bréfinu lauk með hjartnæmri beðinni. Vikli kvatti páfa og presta hans til að ganga á undan með góðu fordæmi, ekki með því að sína auð og völd, heldur með lífi sem einkenndist að auðmýkt, kærleika og hollustu við orð Guðs. Aðeins þá hélt Vikli fram að þeir gætu raunverulega leiðbent fólkinu. Orð hans afhjúpuðu hræsni forustu kirkjunar og andstæðu eyðslusemi þeirra við einfaldleika og hreinleika Krist. Vikli vissi áhættuna sem hann var að taka. Þetta bréf, ef eitthvað myndi aðeins reyta óvinni hans enn frekar til reiði. Samt var hann reiðubúinn að takast á við hvað sem kæmi. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Vikli óttaðist ekki dauðan því hann vissi að líf hans var í höndum Guðs. Þrátt verið stöðugar ógnir sem umkringdu hann var Vikli ekki ætlað að deyja í höndum óvina sinna. Þessi stað fór hann friðsamlega í sóknarkirkju sinni í Lutterworth. Það var þar þegar hann bjó sig undir altarisgöngu að annað heilablóðfall sló hann niður. Að þessu sinni var starfi hans á jörðinni lokið. Guð hafði varveitt líf Viklif í gegnum ótal hættur og tryggt að hann gæti klára verkefnið sem hann hafði verið kallaði til að gera. Dauði Viklif var ekki ósigur, heldur sigur. Hann hafði staðið gegn mætti kirkjunar og opnaður sannleika rýtningarinnar og hann hafði sigrað. Þýðing hans á Biblíinu á ensku, rit hans og óhagganlegu vitnisburður hans um fagnaðarerindið hafði lagt grunninn að siðbótinni sem brátt fylgdi. Jafnvel í dauðanum hélt rödd Vikli áfram að tala og bergmálaði gegnum síður Biblíunar sem hann hafði gefið fólki sínu. John Vikli steig inn í söguna eins og björt stjarna sem stakk sér í gegnum kæfandi myrkur miðalda. Það voru engin fótspor að fylgja, engin landakort til að leiðbeina honum. Hann var einn, en samt bar hann eld sem Guð sjálfur hafði kveikt. Líkt og Jóhannes skírari ruddi Vikli brautina fyrir hreyfingu sem myndi endur móta heiminn. Rödd hans hljómaði og lýsti því yfir að sannleikurinn væri ekki bundin af múrum Rómar eða tilskipunum manna, heldur væri hann að finna í eilífu orði Guðs. Það sem aðgreindi Vikli var skilningur hans á umbreytandi krafti Biblíunar. Hann leit ekki á ritninguna sem minjar til að dyrka úr fjarlægð, heldur sem lifandi rödd Guðs sem kallaði börn sín aftur til sín. Hann vogaði sér að standa gegn aldarlöngum hefðum og lýsti því yfir að páfin og kirkjan væri ekki óskeikul. Þessi stað var það Biblían, innblásin af Guði og skrifuð af heilögum mönnum knúnir af andanum sem hafði endalegt vald. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsönd til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þessi orð urðu grundvöllur Viklif, kletturinn sem hann stóð á þegar öldur andstöðu féllu á hann. Gjör kennsla Viklif ögraði kjarna krafts kirkjunar. Hann hélti fram að í stað þess að treysta á mannlega milliliði yrði fólk að hlusta beint á orð Guðs. Hann hélti fram að heilagur andi, ekki prestur eða páfi, væri eini sanni túlkandi ritningarinnar. Hann hvatti alla trúaða til að rannsaka Biblíuna, ekki aðeins til þekkingar, heldur til að uppgöta skildu sína við Guð. Í þessu færði Vikli áherslu trúarinnar frá mannlegum yfirvöldum yfir á guðlegt vald orðs Guðs. Boðskapur hans ómaði djúft, hristi sjálfstraust Rómar og hrærði hjörtu almúans. Jafnvel eftir dauða Vikli brást ekki verki sem hann hóf. Fylgjendur hans, Viklítar og Lollatar báru kyndilinn og breyttu út fagnarendi vítt og breytt. Þessir auðmjúku predikarar innblásnir að fordæmi Viklif ferðuðust sveitina og inn í bæi og deildu boðskap hjálpræðis fyrir trú á Krist. Þeir töluðu við bændur á ögrunum, kaupmenn á markastorgum og jafnvel aðalsmenn í sölum sínum. Hreyfingin náði til allra stiga samfélagsins og snýri ekki aðeins fátækum heldur einnig auðugum og áhrifamiklum, þar á meðal eiginkonu konungs. Eftir því sem skilaboðin breyttist út, jökust áhrifin líka. Skurgoð voru fjarlægð úr kirkjum og kenningar rómversku kirkjunnar dregnar í efa sem aldrei fyrr. Líf breyttust, ekki með valdi, heldur með ljúfum en kröftugum sannleika orðsguðs. Samt mætti þetta nýja ljós harðri andstöðu. Enskir konungar sem voru ákafir í að styrkja tengsl sín við Róm leystu úr læðingi straum ofsókna. Í fyrsta skipti í sögu Englands voru fylgjendur fagnaðarerindisins brenndir á báli. Píslarvottur eftir píslarvott stóð frammi fyrir logunum og kaus að deyja frekar en að afneita sannleikanum sem þeir hefðu tileinkað sér. Þeir sem lifðu af voru reknir neðanjarðar, stimplaðir sem óvinir kirkjunar og svikarar við krúnuna. Þeir predikuðu í leyni oft með mikilli persónulegri áhættu. Þeir fundu skjól á heimilum fátækra sem tók á móti þeim á opnum hjörtum. Stundum neyddust þeir til að fela sig í hellum þar sem bænir þeirra á sálmar bergmáluðu við steinveggi. Þrátt fyrir linnulausar ofsóknir héldu þeir áfram að boða fagnaðarendið, trú þeirra órofin. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Þessi orð urðu styrkur þeirra þegar þeir stóðu frammi fyrir ólýsanlegum raunum. Logar ofsóknana geysuðu áfram, en ljós sannleikans neitaði að slökkna. Dauði viklið markaði hvorki endalok verka hans né þöggun á rödd hans. Þessi stað kveiktu kenningar hans friðsamlega en ákveðna andspyrnu sem spannaði aldir. Allt England og víðar stóðu trúfastir trúaðir, innblásnir af sín viklið, staðfastir gegn yfirþyrmandi öldu spillingar og kúunar sem stafaði frá rómversku kirkjunni. Þessir frumkristnu menn, oft kallaðir lollardar, höfðu ekki fullkomin skilning á öllum sannleika. Samt héldu þeir fast í orguðs á kærleika og hollustu sem brann skært í hjörtum þeirra. Eins og lærisvinar til forna fundu þeir gleði því að forna öllu fyrir Krist. Margir létu á hendi heimili sín, lönd og lífsviðurværi og héldu þessi stað fast í loforðið. Vertu ekki hrædd litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Fyrir þá sem gátu verið áfram á heimili sínum gerðu þau að greiða stað. Ofsóttir bræður og systur fundu skjól, hlýju og öryggi innan veggja þessara fábrotnu helgidóma. En eftir því sem ofsókninnar urðu harðari voru margir hraktir í útlegð og urðu útskúfaðir í landinu sem þeir kölluðu eitt sinn heimaland. Þeir flúðu inn í skóa, hella og afskekta staði og báru með sér dýrmatan sannleika fagnaðarendisins. Fyrir hverja fjölskyldu sem neyddist til að tvístrast, fyrir hvert þorp sem var svift sínum trúföstu, sáði vitnisburður þolgæði þeirra frægjum trúar í hjörtu annara. Jafnvel eftir að kenningar Wycliffe höfðu skotið rótum í hjörtum þúsunda, gat hatur rómversku kirkjunnar ekki stöðvast. Meira en 40 árum eftir dauða hans, reyndi Konstans ráðið að þurrka út áhrif hans í eitt skipti fyrir öll. Þeir skipuðu að bein hans yrðu grafin upp, brennd og öskunni dreift í nærliggjandi læk. Þetta var táknræn hefndaraðgerð, tilraun til að afmá minningu mannsins sem hafði vogað sér að ögra valdi þeirra. En þessi verknaður sem ætlaður var til niðurlæðingar var aðeins til þess að magna upp arfleð hans. Gamall rithöfundur fagnaði kaldhæðninni í verki þeirra. Þessi lækur hefur flutt ösku sína í Avon, Avon í Severn, þaðan í Meginhafið og þannig er askana viklir tákkenningar hans sem nú er dreift allan heim. Örvæntingafull tilraun kirkjunnar til að eyðileggja minningu Wycliffe var táknum hvernig kenningar hans höfðu breiðst út England, borin af straumum tímans og höndum forsjónarinnar. Gáru áhrif verka Wycliffe langt út fyrir heimaland hans. Í bæheimi las ungu fræðimaður að nafni John Huss rit Wycliffe og heillaðist að sannleika þeirra. Innblásin að hugrekki og sannfæringu Wycliffe byrjaði Huss að véfengja villur rómversku kirkjunnar í eiginlandi. Hann stóð líka frammi fyrir hörðum ofsóknum en viðleitni hans lagði grunninn að umbóta hreyfingum sem áttu eftir að breiðast Evrópu. Fræin sem Wycliffe gróðusetti í Englandi spruttu upp í uppskeru trúar í löndum vítt og breitt. Guð var að vinna í gegnum þessa atburði til að greiða veginn fyrir eitthvað miklu stærra en okkur geti ímyndað sér. Siðbótinni miklu. Úr ösku rauna viklif og píslavátta dauða þeirra sem fylgdu honum var nýtt sér. Siðbótinni miklu. Úr ösku rauna viklif og píslavátta dauða þeirra sem fylgdu honum

Látum oss við ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúar trausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitundum synd og með líkomum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Hebreabrefi 10:22. Jesús er æðsti prestur okkar, það er megin efni Hebreabrefsins. Jesús hefur sem hinn sanni æðsti prestur borið fram sjálfan sig sem fórn fyrir syndir okkar, það gerði hann á Golgata. Því getum við hiklust komið fram fyrir Guð í nafni Jesú og hér bætir Hebreabrefi við þremur atriðum sem gott er að hugleiða. Hið fyrsta er einlæg hjörtu. Það merkir ekki hjörtu án syndar því að slík hjörtu eru ekki til meðal manna. En það merkir hjörtu sem eru einlæg fyrir Guði og reyna ekki að afsaka sig eða víkja sér undan því að gera upp að fullri hreinskilni. Einlæg hjörtu til ég enga syndni ósanindi heldur koma með allt fram fyrir Guð án þess að breyða yfir neitt. Þá er vikið að öruggu trúartrausti. Já, þeim sem trúir á Jesú hlotnast vissa í trúni

Ég má vera örugur að ég sé frelsaður og ástæðan er sú að vissan hvílir ekki á neinu sem innra með mér. Hún byggist ekki aftur hvarfi mínu, trú, nétrú á lífi og það vel, enda væri þá ótryggur grundvallur. Ekkert af því sem mitt er nógu örugt til þess. Nei, mitt traust ég byggja á blóði hans. Sá grundvallur haggast ekki því að Guð hefur sjálfur kannast við hann. Þriðja atriði er að hjarta trúaðsmanns er hreinsað af vondri samvisku og líkami hans laugaður í hreinu vatni. Augljóst er að þessi orð eiga við skírnina. Skírnin er laug endurfæðingar. Títus 3:5 Vatni snart líkama minn. Eins var mér boðið og gefin náð Guðs á helgri stund skírnarinnar eða sagt á líkingarmáli innstæða með ótakmarkaðri uppæð var skráð á mitt nafn. Og þó við höfum snúið baki við náð skírnarinnar tíma er miskun Guðs óhagganleg. Ég má koma í trú á Jesu með hjartað hreinsað af meðvitundum synd. Þegar samviskan heyrir orð Guðs, samfærir andin okkur synd. Þá skynjar syndarinn sér til angurs og sársauka að hann hefur syndgað gegn heilugum Guði. En fyrir trúna á Jesu erum við hreinsuð af vondri samvisku. Í ljósinu frá fagnaðar erindinu sjáum við að friðþægt fyrir syndina og skuldin greitt. Ég fæ að sjá, það var mín vegna, ég má tilenga mér þetta og ég veit að Guð elskar mig vegna Jesu. Hann tilreiknar mér ekki syndir mínar, hann sér mig í Kristi eins og ég hefði aldrei syndgað. Hvílík náð að fá að tilheyra Jesu.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa á bókinni undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Kaflin sem ég lesi í dag 8. kafli og ber yfirskriftina í minningu og von. Nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Þannig hljóða greinin í Hebreabréfinu 9. kafla 26. versi. Og þetta er trú Kristi.

hinna safnaða nútímans. Hinn kristni maður minnist hinnar fullkomnu fórnar þegar hann situr við borð drottins í heilagri altarisgöngu. Á þeim tíma væntir hann líka endurkomu drottins. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þanga til hann kemur, sagði Páll við Kórintusöfnuðin. Skýrn og máltíð drottins eru þau tvö sakramenti sem langflestir kristnir menn virða og bæði fjallum dauða drottins og upprísu. Nú á dögum hefur orðið sakramenti dulræna skýrskotun en slíkt er ekki að finna í Nýja testamentinu. Sakramentin eiga aðeins við dauða drottins og upprísu. Þau endurtaka ekki atburðina á einhvern óskiljanlegan hátt. Þau eru heldur ekki neinar dulmagnaðar athafnir sem háðar séu einhvers konar töfrabrögðum til að koma að gagni. Þær eru ekki neins konar heilagur seiður sem gerir eitthvað sérstakt við þann innvígða. Sakramenti eru í eðli sínu trúar athöfn eða verk sem hinn trúaði tekur sér fyrir hendur sem ytra og sýnlegt tákn innri og andlega náð sem kemur beint frá Guði og er háð trú hins kristna manns en ekki tilburðum vígðs prests. Þau eru svo tunga sem kristinn maður notar til að telja fram þau miklu gæði sem hann þiggur frá Guði. Heilugkvöldmáltíð var stofnuð af Jesús sjálfum nóttina sem hann var handtekinn, samanber 1. Korintubréf 11. kafla og 23. vers. Frásögn Markúsar er látlaus og skýr í orðfæð sinni. Þá er þeir mötuðust, tók hann brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf þeim og sagði, takið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir og gaf þeim og þeir drukku af honum allir og hann sagði við þá, þetta er blóð mitt, blóðsáttmálans úthelt fyrir marga. Sannlega segi ég yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, til þess dags er ég drekkan nýjan í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin fóru þeir til olíufjallsins. Eins og stendur í Markúsi 14. kafla 22. til 27. versi. Frásögn Páls leggur áherslu á minningargildi hennar. Gjörið þetta í mína minningu. Eins og stendur í 1. Korintubréfi 11. kafla 24. versi. Hversu einlæg sem svo trú kann því að vera að rétt framkvæmt altari sakramentis formálans breyti hinu vígða brauði í raunverulega líkama Krists og vínunni í blóð hans umbreyti hinum heilu og náðarmeðlum þó að þau að útliti haldi ámfram að vera brauð og vín, þá er það ekki trú sem á stoð í Nýja testamentinu. Neytandinn etur ekki raunverulegt hold Jesú þegar hann tekur til sín hína vígðu ofblátu. Heilu og kvöldmáltíð er heldur ekki endurtekning á harmleiknum á Golgata. Hún er ekki fórn án blóðs. Margir aðrir kristnir menn trúa að enda þótt brauðið og vínið haldi áfram að vera bara brauð og vín eftir vígslu þess af prestinum þá meðtaki þeir engu að síður ásamt brauðinu og víninu hold og blóð Jesú sjálfs. Þessa kenningu sem guðfræðingar nefna consubstantiation sækja þeir í orð Lúthers. Sakramenti við altarið er af hinu sanna holdi og blóði drottins vors Jesú Krists sem er í brauðinu og vínunu þangað sett af Kristi sjálfum svo að kristnir menn geti neitt þess. En kirkjudeildir mótmælenda þekkja tilhneigingu biblíunar til líkingamáls, samþjappas samanburðar. Þetta brauð táknar líkama minn. Það táknar hann alveg eins og lambið táknaði Krist þegar því var fórnað á altarinu. Sjöndadags aðventist að trúa því þess vegna að kvöld máltíðar athöfn þeirra sem minningar athöfn og staðfesting á trú þeirra á fyrirheitið endurkomu drottins nálgist það mjög sem Jesús ætlaðist til þegar hann bauð fylgjendum sínum gjörið þetta í mína minningu. Þeir telja að lotningarfull neysla við hið heilaga borð sé blessunarrík reynsla trúar og vonar en því aðeins að maðurinn hafi rannsakað sjálfan sig, játað syndir sínar, gert upp sakir sína við kristna bræður sína og meðteki Krist í hjarta sitt með trúnni. Með þeirri athöfn telur aðventisti að hann meðtaki á táknrænan hátt Krist inn í andlega verönd sína.
Hann er í rauninni með trú sinni að eta líkama og drekka blóð Krists, hann sem einu sinni sagði áheyrendum sínum að einungis með því að eta hold hans og drekka blóð hans gætu þeir öðlast eilíft líf og að í orðum hans fælist að það er andinn sem lífgar. Síðan skýrði hann það þannig fyrir lærisveinum sínum, holdið megnar ekkert, orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Jóhannes 7. kafli og 63. vers. Með því að eta við borð drottins minnir því hinn kristni maður sjálfan sig hvað eftir annað á frelsara sinn og með fótaþvottunum á Kristi bræðralag. Bikar blessunarinnar er hann ekki samfélag blóð Krists og brauðið er það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið er eitt erum vér hinir mörgu einn líkami því að vér höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. 1. Korintubréf 10. kafli versin 16 og 17. En kristnum manni sem þráir að sjá drottin sinn auglíti til auglítis er hugnæmasta áminningin í kvöldmáltíðinni fólkinni því fyrirheiti drottins að koma aftur og taka á móti hinum trúuðinni ríki sitt til þess að samneita þeim þar við hið himneska borð. Nýja testamenti er fullt af slíkum fyrirheitum. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, segir Jóhannes fyrirheit hans, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er, Jóhannes 14.3. Þeir samfundir verða hámarkið í endurnýjun lífsins sem hinn skýrði lærisveinn byrjar hér. Þér elskaðir, skrifaði postulinn síðar, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir, 1. Jóhannesarbréf 14.3. Í þessu lífi telur kristinn maður sig aðeins útlending og pílagrím, föðurland vort er á himnum og hann býður með eftirvæntingu komu frelsara síns þaðan, Filippi bréfið 3.20. Hann minnist hinnar fullkomnu fórnar drottins, ætið með hugan festan við þá dýrlegu framtíð og heldur því áfram uns hann kemur. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér í bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Ég á síðasta kafla bókarinnar sem níundi kafli og heitir Hvað gerist þegar maður mætir Guði? Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, segir Jóhannes í 3. kafla og 16. versi. Kannski ekki of mikið sagt að innta kristins lífs viðhorfs hvíli á ósýnilegum grundvelli trúarinnar. Ef maður efast, hrynur grunnurinn. Þó ber ekki að vísa henni á bug þess vegna. Höldum fast við játningu vonarvorar, segir í bréfi til efagjarnara nýkristina gyðinga á fyrstu öld. Því að trúr er sá sem fyrir heitið hefur gefið, segir í Hebreabréfinu 10. kafla og 23. versi. Trú var orð sem oft var á vörum Jesú sjálfs og þegar hann fann hana, hvort sem var hjá gyðingi eða heiðingja, gat hann fyrir hana unni kraftaverk. Það hefur hann haldið áfram að gera allt til þessa dags og mesta afrek hans verður, ef við eigum trú til að vinna með honum, frelsun okkar. Hver er hún þá, þessi trú og þessi frelsun, sem meiru varðar en nokkuð annað? Bréfi til Hebrea skilgreinir trúna og hefur margt áhrif hennar að segja. Trúin er fullviss það sem menn vona, segir þar. Sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá, Hebrea bréfið 11.1. Líkil orðin eru fullvissa og sannfæring. Framhaldkaplans fjallar verk mikilla spámanna, afreksmanna og heilagra manna, verk sem eru áþreifanlegur árangur þessa óáþreifanlega, en engu að síður raunverulega hugarástands. Sá sem trúir og skýrist, sagði Jesús, mun hólpin verða. Markus 16.16. Trú er jákvæð hugsun Guð, hún getur unni kraftaverk til frelsunar. Frelsaður og frelsun eru orð sem gjarnan hrjóta af tungum kristina manna. Stundum hugsunarlítið, því að fáur virðast aldra við til að íhuga hvað þeir eiga í raun og veru við. Í nætur samtali sínu við Nikodemus benti Jesú á að mannkyni standi andspænis aðeins tveim kostum, að farast eða frelsast. Guð sendi ekki svoninn í heiminn til að dæma heiminn, sagði Jesús, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann, Jóhannes 3.17. Frelsaður er augljóslega andstæða við glataður. Frelsun er björgun frá þeim óhjákvæmilegu örlögum að glatast og heimurinn sem við erum hluti af stendur samkvæmt orðum Jesú andspænis þeim örlögum. Fyrr eða síðar mun ógæfan dynja yfir, hið illa mun þá ná því eina takmarki sem það á völ á, tortímingu. Og Guð óskar innilega að forða mannkyninu frá þeim örlögum, óskar þess svo heitt að hann dó til að frelsa það. Frelsun frá glötun hlýtur að draga upp myndir af eyðingar eldi hinna síðustu daga og ritningin lýsir slíkum heimsendi, en hinn mikla björgunarstarfsemi Guðs er ekki aðeins bundin hinnum síðasta degi, þannig að hinnir heilugu verði hrifnir úr hamförunum þegar allir hlutir bráðuna í hinnum ofsalega hita. Frelsunin hefst jafnskjótt og maður trúir á Jesú Krist. Hún heldur áfram sem undirbúningur undir hina nýju skipan, gullöldina sem Guð lætur hefjast þegar núverandi eymdar ástandi hlýtur að ljúka. Jafnvel sá maður sem gerir lítið lýsingu biblíunar á heimsendi og ríki Guðs skelfur í dag af ótta við hina ægilegu möguleika á tortímingu heimsins sem stórveldin hafa í taugaveklu höndum sínum. Stórveldi sem skaka á vopnin hvort framan í annað yfir skilveggi og stáli, steypu og gapandi byssukjöftum. Miljónir sjá engan tilgangi í þessari mannlegu fjarstæðu háþróaðara tækni og fullkomins siðferðilegs myrkurs. Lífið virðist miskunarlaus tilgangslaus skrípaleikur. Án trúar. En trúin horfir út yfir skuggalega þokum mannlegra viðfangsefna og sér dýrð Guðs ríkis eins og glampandi vita í næturmyrkri á fjarlægum kletti. Fyrsta frelsuna framlá trúarinnar er vissulega björgun upp úr djúpum örvæntingarinnar, björgun og gljúfrum örvæntinga þessa lífs. Hið síðara er mjög líkt því fyrra, það bjargar manni úr þeirri eymd sem þrúar hann þegar hann ímyndar sér að núverandi líf hans sé án tilgangs og fáir trúlausir sleppa við þá eymd. Sumir virðast lifa í ævarandi sólskinni. Þeir lifa í vellistingalandi auðjöfrana, raka saman fé í stórfyrirtækjum eða verðbréfabrjaski, sigla lúxusnekkjum og flatmaga sumar langt á sólbökum ströndum, en fyrr eða síðar dregur ský fyrir sólu, kaldur gustur efasemdana vekur þeim hroll, kannski leggst þungusjúkdómur á ástvin eða snöggur stingur nýstir hjartað. Þá þrengir miskunarlaus grimd lífsins sér inn í vitundina. Felst dvöl mín á þessari jörð í þessu einu, er ég í raun og veru eins og grasi sem vex og blómstrar og er síðan slítið upp og gleymt eins og það hefði aldrei verið til, liggja vegir vegsemdana aðeins til grafarinnar. En þó að trú og frelsun minni hinn trúaða á að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti fyrirferst, 1. Jóhannesarbréf, annar kafli, 16. og 17. vers, þá sannfæri það tvennt hann einnig að þó að hann eignaðist allan heiminn og glataði sálsinni, þá hefði hann öllu glatað. Frelsunin veitir tilgang og von. Og frelsunin bjargar einnig þeim ungu frá svipæri örvæntingu þar sem þeir horfa með skelfingu á heiminn sem áar þeirra eftirskilja þeim. Hún segir þeim frá framtíð sem er björt, gullin og fullnægjandi þegar æðstu vonir þeirra og æsku þrá rætast. Hún bjargar þeim frá því að þurfa að taka til flöskunar eða sprautunar til að sefa hinn svörtu vonbrigði. Þá þurfa hinni rosknu og gömlu ekki að óttast árin og segja mér líka þau ekki, samanber prédikarinn 12. kafli og 1. vers. Frelsunin kennir þeim að taka undir með Robert Browning. Er hann segir að endi lífsins í einungis loka undirbúningurinn undir dýrðina sem fyrir handan er, fullkomna upprísu, þjónustu meistarans, fögnu drottins sem þau munu ganga inn til þegar hann kemur aftur. En ef til vill er algengasta hugmyndunum frelsun sú að hún bjargi frá synd sem hún vissulega gerir. Syndin er sjúkdómur og frelsun er hinn græðandi læknir og við síkjumst allir. Sekur var ég er ég var til, syndugur er móður mín fætti mig. En við viljum helst ekki tala það. Við tengjum syndina hempuklættum prestum sem sí og æ prédika, þú skalt ekki. Og hamra á þeim mörkum sem við megum ekki yfirstíga. Og handan þessara marka sjáum við grilla í sýnir sem glitra og heyrum freistandi hljóma. Og við sækjumst eftir þeim og fussum við syndamerkinu sem hinir guðræknu festu á það. Kæfum viðvaranirnar sem samviskan angrar okkur með. En syndin er alvarleg. Það er engin girnd sem freistar sér hvers manns og dregur hann og tælir, segir Jakob. Það er eigin girnd sem freistar sérhvers manns og dregur hann og tælir, segir Jakob. Þegar girndin er síðan orðin þunguð elur hún synd og þegar syndin er orðin full þroskuð fæðir hún dauða. Jakobsbréfið, 1. kafli, versin 14 og 15. Í eðli sínu er syndin óstýrlát. Við viljum fara okkar fram, skemmt okkur, gera það sem okkur þóknast og þegar lögmál Guðs verður í veginum, stígum við yfir það, brjótum það, eins og ritningin segir. Afleiðingin verður sú þegar við erum búnir að varpa frá okkur síðgæði okkar, látum við reka á reiðanum. Við villumst að vegi, missum sjónar af þeim launum sem háleitri köllum fylgir. Við verðum sífellt sjálfselskari og það hefur í för með sér eins og öll eigingirni, andlegt ístöðuleysi og ófrjósemi sálarinnar. Sálin síkist og án græðismyrsla frelsunarinnar visnar hún og deyr. Guð gaf son sinn til þess að við glötumst ekki heldur höfum eilíft óforgengilegt líf nú. Frelsunum felst auðvitað í því að vera umbreytt af frelsaranum, að fá öllu illu í fari okkar breytt í gott. Það fagnaðarerindið, boðskapurinn sem kom hinni fornu veröld í uppnám fyrir 2000 árum. Það kraftur Guðs til hjálpræðis, skrifaði Páll, hverjum þeim sem trúir, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, samber Rómverjabréfið 1. kafli, versin 16 og 17. Þegar Guð setur mann augliti til auglitis við Jesú, tekur hann fyrsta skrefið honum til bjargar. Augliti til auglitis við yndislegustu veruna sem nokkur tíman dró að sér jarnast loft, sjáum við okkur eins og við erum í raun og veru. Snjáðir, sjúkir, blindir og naktir. Við hrópum eins og Páll hrópaði á undan okkur. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðas líkama? Og þá sjáum við tvo arma útrétta til að bjarga og hendurnar eru með sárum og við andvörpum feginsamlega. Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Rómverjabréfið 7. kafli, 24. og 25. vers. Hann bendir okkur mjög látlaust. Komið og fylgið mér, Matteus 4.19. Hann leiðir okkur að krossinum og þar verðum við eins og Páll að deyja. Ég krossfestur með Kristi, skrifaði hann er hann lýsti reynslu sinni og það var kvöl þessi krossfesting hans eigin spilta eðlis, en það var ekki allt. Nýtt líf flættum hann til þess að koma í staðin fyrir hinna sjúklegu tilveru sem nú var lokið. Sjálfur lifi ég ekki framar, sagði hann, heldur lifir Kristur í mér. Auðvitað þetta allt líkingamál. Hann að lýsa andlegri umbreytingu, blöndu af angist og fögnuði. En þessu umbreyting andans lýsti sér einnig á athafnasömu sviði daglegs lífs. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trún á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfið 2. kafli og 20. vers. Frelsun gefur hagnýtan árangur. Þegar Páll skrifaði kristnum mönnum í Róm, fjallaði mikill hluti bréfs hans þetta viðfangsefni hagnýta frelsun. Breytingu til hins betra sem björgunarstarf Guðs kemur á í daglegu lífi kristins manns. Breytingin furðuleg. Líf sem áður var sama sem dautt fyrir öllu velsæmi verður iðandi af áhuga á dygðum. Svo stórkostlegt þetta að Páll dirfist að bera það sama með dauða og upprísu frelsara sjálfs. Vér erum því dánir og greftræði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. En umbreytingin engin heilagur seiður. Gangan eftir þessari nýju braut heldur ekki hrífandi tálsýn. Hún krefst viljafestu. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ránglætis vopnum, segir í Rómverjabréfinu 7. kafla 13. versi. Guð býður fram björgunina og við verðum að rétta fram aðra höndina til að taka í hönd hans og hina til að taka við gjöf hans. Við vinnum með honum í þessari tvöföldu athöfn. Afleiðingin sú að viðhorf okkar breytast og sú breyting veldur síðan breytingu á framferði okkar. Páli var gjarnt á að bera þessa hlið frelsunarstarfsins saman við dauða og upprísu Jesú. Hann hafi þegar gert það í bréfi sínu til hennar kristni Galatíu. Í bréfi sínu til trúaðra í Róm víkur hann að tvískiptingu eðlisins er hann segir Jesú að holdinu fættur af kyni Davíðs en að anda heilagleikans með krafti auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprísu frá dauðum. Rómverjabréfið 1. kafli 3. og 4. vers. Hann fann einnig tvískiptingu í mannlegu eðli, óæðra eðli, Rómverjabréfið 7.5 og andlegt svið, Rómverjabréfið 7.18. Lögmál sem skynsemin viðurkennir og lögmál syndarinnar í limum mínum, Rómverjabréfið 7.23. Hann eignar annað dauðanum og hitt lífinu. Hann telur hið náttúrulega mannlega eðli siðferðislega magnlaust og kallar það réttilega dauða. Ástandi sem leiðir af frelsun líf. Í líkingamáli Páls því kristnitaka upprísa frá dauðum. Nú sýnilegasti munurinn á lifandi manni og líki að hann andar líkið ekki. Og biblíuorðið fyrir loft sem dregið að sér bara andi. Guð blés í hinn nýmótaða Adam lífsanda, anda hans, og við það varð hann lifandi vera. Guð blés sínum heilaga anda, heilugum anda, í hinn andvana Jesú og upprísan var til. Sú dásemd að breyta vonlausri, bjargarlausri mannveru í hugsandi jákvæðan helgaðan mann sem hatar hið illa og reynir með Guðs hjálp að sigrast á því, það fannst Páli svo stórkostlegt að hann gat aðeins lýst því sem annari upprisu og hún verður fyrir það að Guð blæs nýju lífi, heilugum anda sínum, nýjum innblæstri með okkar orðum í þann sem hann frelsar. Þannig erum vér bræður, segir Páll, í skuld ekki við holdið að lifa að hættu holdsins, því að ef þér lifið að hættu holdsins munu þér deyja, en ef þér deyðið með andanum gjörðir líkamans munu þér lifa. Rómverjabréfið 8, 12 og 13. Frelsun frá synd er fyrir sameiginlegt átak þitt og andans. Hvernig veit maður hvort hann er frelsaður eða ekki? Jesús svarar því. Þekkja má tré af ávöxtum þess og Páll gefur líka svar, raunhæft svar, í bréfi sínu til kristinna manna í Galatíu. Hann teflir tveim andstæðum lýsingum hvorri gegn annari. Holdsins verk eru augljós, segir hann, og telur síðan upp einkenni þeirra með ódulinni næstum hrottalegri hreinskilni. Frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoða dýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annars líkt. Seinast telur hann í þessari ófögru runu, svall og drykkjuskap og annað því skilt. Upptalningin er íhugunarverð. Guð hjálp okkur því að enginn getur það annar en hann. Slík hegðun er alltof algeng. Þá dregur Páll upp heilnæma og heilbrigða mynd af þeim gróðri sem andinn ræktar í mannlegu lífi. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Það eru ekki eiginleikar sem skarta í fyrirsögnum en sannarlega óskum við okkur þeirra allra með tölu. Þetta eru dygðir sem gera lífið þess virði að því sé lifað og þegar öllu er til skilahaldið þá vilja það allir. Dapurlegt er að við skulum ekki öll leitast við að mæta honum, þeim eina sem getur gefið okkur þær. Enda vorum við skapaðar fyrir hann og hjörtu okkar eru óróleg og vansæl þangað til þau finna hann. Kæru hlustendur, nú lokið lestri þessara bókar, þakka ykkur fyrir áheyrnina og verið sæl.

0: Blessaði Jesu hjarta þitt.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú flytja erindi eftir Georg Vandemann sem nefnist Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Enginn getur staðið á brún Grand Canyon gljúfrana án þess að undrast og þarna er High Sierra fjallgarðurinn í ríkinu mínu Kaliforníu. Ómögulegt að koma þanga, jafnvel í fyrsta skipti, án þess að hrífast með djúpri sterkri tilfinningu að hér hafi eitthvað gerst. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað hrikalegt, eitthvað sem er skilningi manna ofvaxið. Einn aðkomu maður sagði, þessu hefur öllu verið umturnað. Hvað gerðist sem umturnaði öllu landinu? Hvers konar öfl voru það sem sköpuðu þetta svipmikla, áhrifaríka, bylta, fagra og óskipulega landslag? Við reynum að finna skýringu á því. Ekki langt síðan einn af eftirlitsmönnum Sequoia þjóðgarðsins gekk fram á 300 manna hóp sem gengið hafði upp úr Óvensdal á granítind Vitnifjalls. Einn fjallgöngumannana sem stóð ógnaf að horfa ofan af þessu meir en 3000 metra þvernýpi niður í dalbotnin spurði eftirlitsmannin hvernig þessi fjallgarður hefði orðið til. Eftirlitsmaðurinn kunni hrafli jarðfræði og hann svaraði Sko þessi tindur er hluti af hinu gamla landslagi sem hérna var eins konar öldótt láslétta fyrir miljónum ára. Þá var öllum fjallgarðinum ítt upp. Eins og hann skyti upp hryggnum. Fleiri sneri sig við til að hlusta og hann hélt áfram. Þá brotnaði hryggurinn og þetta mikla þvernýpi niður í Óvensdal var til. En Hvítufjöll þarna fyrir handan er hinn helmingurinn á hinum brotna boga. Og fyrir áhrif jökla og landeyðingar hefur landið tekið á sig núverandi mynd. Graslendi, dalirnir, tindarnir og jarðföllin eins og þið sjáu það núna. Eftirlitsmaðurinn þagnaði til að leyfa áheyrendunum að melta þetta með sér og einn fjallgöngumannana sagði Ég trú ekki orða því sem hún segir. Biblían segir að drottinn hafi skapað heiminn á 6 dögum og því er ekkert af því sem þú segir satt. Auðvitað hefði hinn frakki fjallgöngumaður geta sagt með betri rökum að jarðhræringarnar sem fylgdu syndaflóðinu gætu verið réttari skýring. Því að spurningin sem var fjallað var ekki sjú hvernig fjallgarðurinn varð til, heldur með hvaða hætti hann fékk núverandi lögun sína. En eftirlitsmaðurinn hrakti ekki veilurnar í rökfærslu fjallgöngumannsins. Hafi hann þó tekið eftir þeim? Það sem máli snerist var áraðanleiki í frásagnar biblíunar. Og hann virðist ekki hafa haft neina tilneigu til að rengja hann, að minnstakosti ekki í svipin. Þessi stað svaraði hann hugsandi. Já, það er rétt. Hún segir það. Og hann gekk frá eitt síns liðis til að hugsa þetta. Og hvað gat ég sagt manninum, sagði hann og yfti öxlum. Kannski hafði hann rétt fyrir sér. Og Ezra Bowen, sem segir þessa sögu í bóksinni The High Sierra, bætir við. Kannski hafði hann það. Hann segir að nú á dögum eru hinni lærðustu jarðvísindamenn svo ekki sé talað bókstafstrúarmenn en að brjóta heilanum einstök atriði varðandi sköpun Sierra fjallana. Já, fjallgöngumaðurinn var kannski full hranalegur en hitt er satt að þessi forna, vanrækta bók Biblían segir okkur allt sem við í rauninni þurfum að vita fortíð okkar og vera kanna jafnvel eftirlitsmaðurinn í Sequoia garðinum. Hafi gert sér ljóst að frásögnin sem við finnum í þessari fornu bók sé miklu einfaldari, miklu rökréttari, miklu trúlegri en hinar vinsælu en breytilugu kenningar jarðfræðingana sem róta milli steinana í leita svörum. Hversu einföld frásögn biblíunar er? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, fyrsta Mósebók, fyrsti kafli, fyrsta vers. Fyrir orð drottins voru himnarni gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans, því að hann talaði og það varð. Hann bauð, þá stóð það þar. Sálmarnir 33, vers 6-9. Því á 6 dögum gjörði drottin himinn og jörð. Önnu Mósebók 20:11. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Fyrsta Mósebók, fyrsti kafli 31. vers.
og vötnin mögnuðust ákala á jörðinni svo öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru á kaf. 15 álna hátt ógs vatnið svo fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók 7. kafli vers 19 og 20. Þarna stendur það. Fortíð okkar er ljóst og greinilega skilgreind með orðin sem hvert barn getur skilið. Guð skapaði þessa jörð á 6 dögum. Hún var harla góð. En 1500 árum síðar voru mennirnir orðnir svo spiltir að Guð sá sig tilneitan til að tortíma þeim öllum að 8 manneskjum undanskildum og hann gerði það í flóði sem lagðist yfir alla jörðina. Segi mér, þurfum við að rannsaka bergið á tunglinu, þurfum við að kanna djúp hins ytra geims til þess að fá vitneskju hvernig jörðin okkar var til og af hverju hún er eins og hún er nú. Þurfum við að eyða miljónum á miljónir ofan til þess að leita svarana. Af hverju höfum við ekki hlusta á þá einu bók sem segist vera orð skaparans sjálfs? Af hverju höfum við ekki gefið nánari gauma að henni? Af hverju höfum við ekki sannprófað hana? Af hverju höfum við afskrifað hana sem þjóðsögn eða munnmæli? Er skýringin of einföld fyrir okkar skóluðu hugsun? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Það er spurningin. Það er máli sem við þurfum að skera úr og allt okkar líf veltur á svarinu. En gerið ykkur í hugalund hvað neitandi svar hefur í för með sér. Því að ef við segjum að Guð hafi ekki gert það sem hann segist hafa gert, þá táknar það að Guð hafi ekki sagt satt. Það þýðir að Biblíuna sé ekki að marka. Og það þýðir að Biblían hafi ósannindi að geyma. Og það táknar líka að við höfum engan frelsara og enga von. Því að ef þið afskrifið sköpunarsöguna verðið þið líka að strika yfir Golgata. Biblían segir, sérhver ritning er innblásin af Guði. Annað Tímóteusar bréf, 3. kafli og 16. vers. Því er því allt eða ekkert. Ef sköpunarsögunni er hafnað, er von okkar líka sloknuð. En hver vill varpa frá sér von sinn og framtíð á tímum eins og þessum? Við lesum, Guð sagði, verði ljós og það varð ljós. Fyrsta Mósebók, 1. kafli og 3. vers. Kveikti Guð ljósið? Eða gerði hann það ekki? Eða gerði Darwin það? Og þá spyr ég enn, ef Guð skapaði þessa veröld eins og hann segist hafa gert, vann hann þá gott verk? Eða fór það í handaskólinn hjá honum? Í fyrsta kafla Mósebókar má víða lesa, Guð sá að það var gott. Var það það? Eða var það það ekki? Myndi Guð hafa sagt það gott ef líf og velferð sköpunar hans ylti á duttlungum aldalangra tilviljana og happa og glappa? Og hefði Guð kallað það gott ef það lýsti sér eins og nú á dögum, með ummerkjum eftir ófarir allar jarðir? Eða hefur eitthvað afdrifaríkt? Eitthvað sem Guð ætlaðast aldrei til að gerðist, orðið á milli þess tíma og nútímans til að spilla sköpunarverki sem var þegar Guð lauk því harla, harla gott. Jarðskjálftin í Óvinsvali árið 1872 var einn hinna miklu jarðskjálfta sem orðið hafa í sögu mannkynsins. En hann á olli litlum breytingum á svipmóti Sierra fjallana. Fyrir utan skriðuföllin eru eftirtektar verðustu ummerkin í fjallgarðinum öllum eftir þennan stórkostlega jarðskjálfta, einn vesaldarlegur varnargarður sem teygi sig 5 kílómetra eftir botninum á Óvinsvali og ef til vill metrar á hæð þar sem hann var hæstur. Hugsið ykkur, allur þessi hávaði og fyrirgangur og ummerkin eru 5 kílómetra löng og í mestalagi 7 metra há. Fjallið sem gnæfir yfir dalnum er næstum því 500 sinnum hærra. Hvað hefði þurft til að skapa Sierrafjöllin eins og við sjáum þau í dag? Hversu marga jarðskjálfta hefði þurft til að mynda Yosemite, Hal Dome, El Capitan og allt það?
Augsýnlega hefði jarðskjálftar eins og við þekkjum þá nú aldrei getað gefi landinu þennan svip. Til hljóta vera betri svör en þau sem jarðfræðingarnir hafa verið að sí endurtaka eða margir þeirra. Sumir eru teknar efast. Ezra Bowen segir Jarðfræðingarnir í Kaliforníu hafa nýlega tekið að vefengja að nokkur tíman hafi verið uppþrýstingur á Sierra-svæðinu með hrygg sem brotnaði og myndaði eystri vegginn. Eða að kannski hafi allur fjallgarðurinn verið myndaður af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð. Hvað finnst ykkur um það? Af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð? En Guð segir okkur hvaða önnur öfl það voru. Sköpunarsagan segir Og vötnin mögnuðust ákaflega á jörðinni svo að öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru í kaf. 15 álna hátt óx vatnið svo að fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók, 7. kafli, vers 19 og 20. Nóg vatn til að hylja öll háfjöll allstaðar. Það er mikið vatn. Og sumingar vita af eigin reynslu að vatn getur orðið afar ofsafengið. Þetta var meira en lítil rigning. Vatnið reis ekki bara rólega þanga til það huldi fjöllin. Þarna var ekki vatnið eitt að verki. Þetta voru hamfarir um heim allan. Vandinn er sá að í reynslu okkar er ekkert til sem getur gert okkur hæf til að skilja flóðið. Öll jörðin var undir lögð. Jörðin rifnaði og eindist og skalf meira en svo að ímyndin okkar fái gripi það. Byrjum á regninu. Bætum við skýfalli. Bætum við vatni sem spýtist upp úr jörðinni, bætum við flóðöldum, bætum við eldi, bætum við vindi, bætum við eldfjöllum, bætum við jarðraski og umbyltingum, bætum við fjöllum sem hefjast og falla, bætum við hinum ofsafengnustu skjálftum og umróti, bætum við öllu sem okkur getur dottið í hug og samt erum við ekki enn farin að sjá byrjun á því sem gerðist á dögum Nóa. Þetta voru ekki stundar hamfarir. Það hljóta hafa liði aldir áður en jörðin jafnaði sig. Guð segir að vegna uppreisnar gegn Guði sínum hafi þessi plánita orðið að þola allserjar eyðingu. Gerðist það? Eða gerðist það ekki? Getum við trúa Guði? Eða getum við það ekki? Guð leit á sköpunarverk sitt þegar hann hafði lokið því og sagði að það væri harla gott. Harla gott. Var það það? Sannleikurinn sá að þrátt fyrir öll sárin eftir alheims hamfarir og öll merkin eftir okkar eigin rótandi fingur á fegurstu stöðum þessara plánetu, Hawaii, Sierra fjallgarðinum og öllum hinum stöðunum, hefur sköpunarverk Guðs enn ekki mist tíguleik sinn. Jafnvel það sem landið er rifið og rótað og hrúað upp og umbylt ber það ennmerki ástrík skapara. Við stöndum á öndinni yfir fegur þess. Skapaði Guð þessa jörð eins og hann sagðist hafa skapað hana. Á 6 dögum í bókstaflegri merkingu. Var alheims flóð? Svar okkar skiptir öllu máli. Sumir vilja segja bæði og. Þeir vilja gjarnan trúa á Guð og þróunna líka. Þeir vilja trúa að þessi plánita hafi verið hérna í langri hægfarað framþróun um milljónir ára og milljarða ára áður en Guð kom í eigin persón og vettvang eins og líst er í sköpunarsögunni. En hafa þeir í rauninu hugsa til enda hvað slík málamiðlum felur í sér? Hafi lifandi veru verið að deyja og steingervingar lagst í bergi löngu fyrir daga Adams og Evu, þá var hér dauði áður en syndin kom til. Hafi svo verið, þá hefur Guð rangtúlkað staðreyndir er hann sagði okkur að dauðin sé afleiðing syndarinnar. Væri svo, þá þyrfti maðurinn engan frelsara og fagnaðar erindi Krists væri merkingar laust. Viljum við virkilega ganga svo langt? Er mögulegt að halda samtímis við tvenns konar skilning á uppruna okkar sem stefnir í gagnstæðar áttir eða verðum við að velja á milli? Hvernig stendur á því að sum okkar eru svo fús til að trúa hálmennskir forfeður mannkynsins hafi verið uppi hér á jörð í fjarlægri fortíð þó ekki sé hægt að færa fram nema ófullkomnar og mjög vafasama líkur til þess að svo hafi verið?
og samt er víðtæk tregða ríkjandi til að trúa frásögninni alheims hamfarir á dögum Nóa. Jafnvel þó að við lesum þær í Guð innblásinni bók og jafnvel þó að enn megi sjá ummerki þeirra skráð óafmáanlegu letri á yfirborð plánetu okkar. Ég segi að mikilvægt sé að við trúum fortíðinni því að ef náttúruhamfarir og sorg og þjáning og dauði voru hér áður en syndin kom naumast hægt að kenna syndin þær og Guð hefur blekkt okkur. Það mikilvægt hverju við trúum því að ef við trúum að við séum afsprengi tilviljana ekkert æðra en upplýst dýr þá siðferðsleg úrkynin óhjákvæmileg. Hægt að ættast til þessa dýr hversu grein sem þau kunna að vera geti lifað eftir nokkrum siðferðislögmálum. Það mikilvægt hverju við trúum eðli Guðs. Ímyndum við okkur Guð sem duttlungafullan og ópersónlega guðdóm sem skapaði heiminn og fór svo í burtu og lét hann afskipta lausan, sem lét sig engu varða þær skepnur sem hann hafði skapað. Eða sjáum við í sköpunarsögunni elskandi skapara sem jafnskjótt og maðurinn syndgaði gaf honum frelsara. Það skiptir öllu máli. Því á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Og Guð sá að það var gott. Var það það? Svo sagði Jóp í fyrndinni, spyrð þú skepnurnar og þær munu kenna þér. Fugla loftsins og þeir munu fræða þig eða villidýrin og þau munu kenna þér. Og fiskar hafsins munu kunngera þér. Hver þeirra veit ekki að hönd drottins hefur gert þetta? Jóp, 12. kafli, vers 7-9. Sagan segir frá manni einu sem var svolítið drjúgur með sig. Hann sagði við kristinn mann. Við munum brjóta allar ykkar kirkjur og brenna biblíurnar ykkar. Við skiljum ykkur ekkert eftir sem minni á Guð ykkar. Kristni maðurinn sagði ekkert. Hann leit bara til himins og brosti. Gortarónu gramdist. Á hverju brosiru? Ég var bara að hugsa, sagði sá kristni. Hvernig ferði á því að ná niður stjörnunum? Já, hvernig nærðu niður stjörnunum? Eða hvernig þurkar út minni bergsins? Eða hvernig stöðvaru dans hunangsbíflugunar? Eða hvernig útskýrur byggingu fuglana?

0: Þegar ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
1: Prestu nokkur segir frá gömlum trúuðum manni sem spurði hann einu sinni. Prestu minn, hefur þú valdið guði vonbrigðum? Presturinn horfði í gaupni sér og varð að viðurkenna að svo myndi vera. Nei, sagði maðurinn, þú hefur ekki valdið honum vonbrigðum því að hann gjör þekkir þig. Kristinn maður getur orðið vonsvikin vegna sjálfsins. Kristi fólk getur orðið fyrir svo miklu vonbrigðum vegna veikleika síns, ósigra og ílsku hjartans, að það freistast til að yfirgefa kristindóminn. Sú freisting er gildra Satan.

því að það er ekki kristindómurinn sem hefur brugðist heldur við sjálf. Og Kristur gefst ekki upp á neinu manni. Í raun, réttri, verður Kristur ekki vonsvikin vegna lærisveina sinna þó að þeir falli djúft. En hann hryggist og þjáist vegna okkar. Og þegar við höfum skingst niður í djúp sálar okkar í ljósinu frá orði Guðs, veldur þá okkur hvorki undrun né vonbrigðum þegar við komist á raunum að við erum vond, að við verðum fyrir freistingum, að við erum kjarklítil, óhrein og sjálfselsk. Þetta er sannleikurinn okkur menna allt til æviloka. Ekki neinn réttlátur, ekki einn. Ekki neinn sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti, eins og segir í Rómverjabréfinu 3. kafla, vers 10 og 12. Náð Guðs einmitt ætlu slíkum mönnum sem sjá spillingu sína. Því má enginn verða svo vonsvikin vegna sjálfsín að hann efist að Guð vilji taka við honum í náðsynni. Hann vill vera okkur allt í náðsynni, hann veit að við komist aldrei af ein. Og eins og segir í Sálmónum 103, vers 14, hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold. Og Hallgrími Pétursson orti hérna neðsniðri, sem sett niður. Oft líti upp til þín, augum grátandi, líttu því ljúft til mín, svo leysist vandi.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Mörg okkar dreymir drauma, ýmis góða og notalega drauma, eða þá óskemmtilega drauma. Sumir fá jafnvel martraðir. Margir telja að draumar hafi alltaf einhvern boðskap að flytja til draumamannsins eða til annara í kringum þá. Draumar af öllu tagi eru oft heilmikið umræðefni hjá fólki og sumir leggja mikið upp úr allskyns draumum. Móðir mín þótti ber drauminn, en hún gerði mikið að því að segja frá draumum sínum. Oft kemur fólk til mín og spyr hvað ég hafi að segja drauma og hvort ekki sé verið að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri þegar draumar eru annars vegar. Oft hefur fólk komið að máli við mig og spurt hvað Biblían, orð Guðs, hafi að segja drauma. Í Biblíunni að finna allmörg dæmi þar sem Guð tala til fólks í draumi og skipti þá ekki endilega máli hvort slíkir einstaklingar voru fólk Guðs eða andstæðingar. Guð gaf fara og konungi Egypta draum sem boðaði góðæri í 7 ár og síðan uppskjörubrest og hallæri í önnur 7 ár. Egin kona Pílatusar dreymdi illa þegar maðurinn hennar var að dæma Jesu Krist til dauða á krossi. Hún hvatti hann til að gera Jesu ekkert mein, en hann fór ekki að orðum hennar. Og svo segir Biblía frá enn öðrum sem dreymdi góða drauma, eins og til dæmis Jósef, hinn jarneski faðir Jesu Krists. Hann dreymdi fæðingu frelsarans. Og svo dreymdi hann aftur að hann skildi flýja með fjölskyldu sína til Egyptalands, þar sem Herodes konungur leitaði að barninu og vildi drepa það. Fleiri dæmi mætti nefna, en ég læt þessi næja að

sinni. Sumir draumar eru augljóslega frá Guði komnir, en svo eru aðrir draumar sem eiga rót sína að rekja til annarra hluta eða ytri kringumstæðna. Til dæmis geta ótaldir einstaklingar rifjað upp þá staðreynd að þá hafi dreymt og það meira að segja oft til dæmis stúlkuna sína eða piltinn sinn þegar unga fólkið er eða var ástfangið. Og enn aðra dreymi þegar þeir eru undir miklu andlegu álagi og sumir fá jafnvel óskemmtilega martraðir á slíkum stundum. Og svo gerist það líka að þung máltíð, svo eitthvað sinni, rétt fyrir svefn, getur haft þau áhrif á líkamsstarfsemina að draumfarir eigi sér stað. Og nú vilja sumir meina að allir draumar séu viðleitni æðri máttarvalda til að koma einhverju skilaboðum til þessi dreymir eða annara í kringum hann eða hana. Hvað sem slíku líður, þá er eitt víst að ekki eru allir draumar frá Guði komnir og enn síður margar af þeim draumaráningum sem menn leggja traustsitt á. Við skulum skoða hvað Guð sjálfur hefur að segja drauma og annað er þeim viðkemur. Fyrst skulum við skoða hvað spámaður Guð segir í Jeremía. Það er 23. kafli og ég les vers 25 til 28. Það segir svona: Ég heyri hvað spámennirnir segja, þeir sem boða lygar í mínu nafni. Þeir segja mig dreymdi. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámennirnir þeir eru boða lygar og flytja tál eða þeir sjálfur hafa upp spunni? Hvort hyggjast þeir að koma þjóðminni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum? Eða þeir segja hver öðrum, eins og feður þeirra gleymdu nafni mínu vegna Baals? Sá spámaður sem dreymir draum, segir drauminn, og sá sem hefir mitt orð, flyti hann mitt orð í sannleika. Hvað er sameiginlegt hálmstrái og korni, segir drottinn og hér endaði þessi tilvitnu. Og reynda segir síðar í sama kafla, þar að segja hjá Jeremía 23, nema núna í 30. og öðru vessi. Ég skal finna spámennina sem kunngjöra lyga drauma, segir drottinn, og segja frá þeim og leiða þjóð mína afvega með lygum sínum og korti, og þó hef ég ekki sent þá. Og ekkert umboð gefið þeim, og þeir gjöra þessari þjóð alls ekkert gagn, segir drottinn. Hér er Guð ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kalla marga drauma lyga drauma, og hann segir að margir þeirra sem helguðu sig því að ráða drauma á tími Biblíunar, hann segir þá vera lyga spámenn og falsspámenn. Hvað skildi hann segja í dag þá sem leggja mikið traust á alla drauma? Fyrr á tími var Guð svo ósáttur við allt þetta draumarugl sem þá var við líði að hann varaði sterklega við öllu slíku. Sjáu til dæmis í 5. Mósebók í 13. kafla og það les ég fyrstu 3 versin sem hljóða á þessa leið. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðal yðar og boðar þér táknið undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér og sagt leið við að skulum snúa oss til annara guða þeirra ef þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámas eða draumamans. Því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar. Og af nógu er að taka þegar kemur að fræðslu Guðs til okkar mannana drauma og draumaráningar. Sjáu til dæmis þetta í Jeremía, við höldum okkur í Jeremía þessu sinni, og 27. kafla, það lesum við 9. og 10. vessi. Hlýðið ekki á spámenn yðar, né spásagnamenn, né drauma yðar, né á galdramenn yðar, né töframenn. Þá er þeir mæla til yðar á þessa leið. Þér munið ekki þjóna Babel konungi, því að þeir boða yður lygar. Og enn bæti drottið við þegar hann segir eftirfarandi í spádómsbók Jeremían,
29. kaflanum að þessu sinni og það er vers 8 og 9. Því að svo segir drottinn allsherjar, Ísraels Guð, láti þeir spámenn yðar sem meðal yðar eru, né spásagnamenn yðar, tæla yður og trúið ekki að drauma yðar sem yður dreymir. Því að þeir spá yður ranglega í mínu nafni. Ég hef ekki sent þá, segir drottinn. Og þá er vonað áheyrendu mínu spyrja eitthvað þessa leið. En hverju eigum við þá að trúa? Getum við ekki treyst draumunum okkar? Hvernig vitum við að boðskapur hvort heldur hann kemur sem draumur eða í öðru formi sé frá Guði komin? Eða frá óvinni Guðs og manna? Eða jafnvel á allt öðrum og eðlum kringustæðum? Guð gefur okkur svari við slíku spurningum. Til dæmi segir hann, og nú förum við yfir í Nýja testamentu og það er Matteus að Guðspjall, 7. kafli, og ég les vers 15 og 16, það sem segir: Varist falsbáminn, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtu þeirra skuli þið þekkja þá, hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þistlum. Við eigum að skoða verk viðkomandi manna og kvenna og bera þau saman við það sem orð Guðs segir slík mál. Til dæmis ef einhver virðist vera slingur draumaráningamaður, þá er nauðsynlegt að komast að því hver boðskapur hans eða hennar sé. Til dæmis sé boðskapur slíkra í fullu ósamræmi eða jafnvel í mótsögn við boðað orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni, þá ber að varast það. Sjáum til dæmis þessa aðvörun sem er að finna í Jesaja, þetta er önnur bók, það er Jesaja þessu sinni, 8. kafli, og ég les það 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna, sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, þannig er spurt. Þá svarið þeim, segir sem sagt reyningin, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða eða svo segir drottið sjálfur. Getum við treyst þessum orðum hans? Flestir draumar eru ekki frá Guði komnir. Hann getur þó nota drauma til að koma ákveðnu boðskap til skila og gerir það oft og einatt eins og það er skráð eða sagt frá því í Biblíunni. En svo virðist sem hinn mikli óvinu Guðs og manna geti líka nota þessi drauma, en þá til að blekkja fólk. Við lásum áðan að Guð varar við lyga draumum, svo að draumar geta verið lygar. Og hver er þá bakvið slíkar lygar? Jesús sagði að Satan væri lygari og segir þetta um hann, en þá lesum við að þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og það er vers 44. Þar segir Kristur: Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgina faðir. Hér enda þessi tilvinnu. Svo Kristur varaði við lyga draumum og eða sem sagt lygum í þessum texta, og áðan vorum við að lesa í Gamla testamentuna aðvarani Guðs við lyga draumum. Af slíkum boðskap og slíkum orðum Guðs sem við höfum verið að kynna okkur í Biblíunni að þessu sinni, þá er augljóst að við þurfum að fara að varlega. Enda er ekki allt satt sem sýnist svo vera. Ég má til með að segja ykkur frá draumi einu sem mig dreymdi, því að mig dreymir eins og annað fólk. Og þetta gerðist þegar ég var ungu piltur. Ég var staddur þá á sumarbúðum í Vatnaskógi, yndislegu staður og margir landsmanna eiga eflaust góðar og margar yndislegar minningar úr Vatnaskógi.
Þegar ég var þarna ungu drengur, þá fór ég ásamt félögum mínum í raunveruleikanum. Þegar við erum að tala drauma, svo ég verð að leggja áhersla á að þetta gerðist í raun og veru, að við fórum nokkri félagar í langa göngu, tók allan daginn að fara upp til fjalla í göngutúr. Það var yndislegt veður, sól og blíða og fuglasöngur heyrðist víða og við gengum í gegnum skógin og upp til heiða og við fundum þarna á og læki og að loku komum við upp í mikið gljúfur upp í fjallinu þarna hvað var það sunnan eða austan við vatnaskógin. Og þar fundum við þetta gljúfur, glungur og þar var foss. Mjög vassmikill foss eða var það miskosti þennan dag þegar við vorum þar. Og við vorum heitir eftir langa og stranga göngu upp til fjallsins og við fórum úr þarna fötum og fengum okkur sturtu undir þessum náttúrulega, náttúrulega foss sturtu. Eins og ég kýsa kalla það og svo fór við berjamó og við áttum yndislega stundir þarna upp til fjalla. Þetta var raunveruleiki. Undir kvöldmat þá komum við heim og fengum mat og hungraðir og áttum af bestu list það sem á borðu var. Og það tók ekki langa tíma fyrir okkur að sofna þegar að háttatíma kom. Nú, svo liðu dagarnir og mánuðinir og svo gerðist það einhver tíman heima hjá mér þegar ég var löngu komin heim og eftir var ég að hugsa þessa yndislegu fjallaferð þegar ég fór að sofa, ég mann það ekki en mér dreymdi þessa ferð, mér dreymdi heima hjá mér að við værum þarna í þessari gönguferð til fjalla og að við færum í sturtuna þarna í fossinum upp til fjalla. En það var þá sem ég vaknaði af draumi mínu, þar sem ég lá heima í rúminu mínu, heima hjá mér. Ég hafði slegið til hendi í svefni mínu og komið við vasklas sem ég hafði þarna á náttborðinu hjá mér og það skvettist yfir allt saman og eitthvað fór á sjálfa mig. Þetta var fossin í drauminu. Nú ég segi eitthvað þetta bara til gamans vegna þess að þarna hittist það þannig á að í draumnum fossin sem við raunverulega höfðum séð og upplifa þarna löngu áður að þá heima í rúmi mínu löngu seinna að þá skvetti ég úr vasklasi á náttborðinu og fyrir mér var þetta fossin eða ég upplifði sturtun á ný þarna upp í gljúfrinu þar sem við létum foss vatnið renna yfir líkami okkar. Var Guð að senda mér einhver boðskap þarna? Ég held ekki. Þarna var ég aðeins að upplifa eitthvað í undir meðvindundinni sem að var dásamlegt og það var vasklasið að þessu sinni í draumi mínu sem virkaði sem foss. Að lokum er það ósk mín að öllum áheyrendum mínum megi vegna vel bæði í vöku og svefni.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það spurt fjármál í Biblíunni, hvað Biblían hafa að segja fjármál og efnahag. Til dæmis hafa einhver rekið augun í yfirlýsingu Jakobsbréfi í 5. kafla þar sem að segir að auður yðar mun fúna. Og hlustandi vill gjarnan fá að vita hvað er átt við þarna. Jú, Biblían hefur ýmislegt að segja fjármál, meðhöndlun fjár og efnahag og efnahags ástand. Og það líka komið inn á efnahags ástand hinna síðustu tíma og það það sem að Jakob fjallar En áður við komum að því, þá vil ég beina athygli hlustenda að því sem Kristur hafði að segja varðandi meðhöndlun fjár. Hann sagði til dæmis gefið og yður mun gefið verða. Þetta að finna í Lúkasi 7. kafla og 38. versi. Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur mun lagður í skautiðar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða og tilvitnin endar hér. Í þessum orðum Kristur að sína okkur raunveru grundvöllin að góðum fjárhagsgrundvelli eða sem þetta hvernig á að leggja góðan grundvöll að efnahag einstaklinga og fyrirtækja. Og þar henni raunveru að byrja á að segja gefið. Þá mun yður verða gefið og þegar við mælum vel og erum heiðalegi viðskiptum svo að mælir þessi troðin og skekin og fleiti fullur þá munum við fá goldið í sömu mynd á sama hátt. Og svo segir að og við förum hérna yfir í Matteusarguðspjall þar Kristur að tala fjársjóði og söfnun fjár. Matteusarguðspjall 7. kaflinn og ég les vers 19-21. Þar segir hann, safniðið ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðið heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki mölur né ryð og þjófar brjótast inn og stela. Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Svo að Guð vill gjarnan að við söfnum, og búi vel í hæginn, en helst að sá fjársjóður sem að varir, sá sem að dýgir að eilífu, að hann séu þetta lagður upp eða safnað í hann á himnum. Og hann bóstaflega segir, safnið yður heldur fjársjóðum á himni, því að þar verður engi verðbólga, þar mun ekki mölur, eiðan ég rið, skemma, og þjófar ná ekki til að stela því og fjársjóði okkar best borgið í höndu Guðs hjá Guði. En leiðir það ekki huga okkar að því sem við lásum hérna í Lúkasi 7. kafla að gefa. Sælla að gefa en þiggja segir á enn öðru stað. En eins og við gefum, þannig mun okkur verða gefið. Og eins og við mælum, öðrum munu þeir gefa okkur eða mæla okkur góðan mæli skekin og hristan og yfir fullan. En það er mikið fjársöfnun nú á tímum, reyndar hefur alltaf verið er ekki, menn alltaf reyna að bjarga sér og reyna að koma sem besta af fyrir sig og sína og það er ekki rangt við það í sjálfu sér. Á meðal Guðs þjóna í Biblíunni þá voru ýmsir velauðigir menn. Það má nefna til dæmis Abraham, hann var talin einn voldugastur og auðugastur á stundum, svona eftir hvar hann var hverju sinni og hann hafði hundruði einstaklinga í sinni þjónustu. Og eitt sinn, þegar hann var að senda menn í herna til að bjarga ungu frænda sínum, Lot, sem hafði verið handtekinn og hertekin á samt allu sínu skildulegði og borin burt úr heimahugum, þá sendi hann yfir 300 manns herbúna af sínu eigin þjónustulegði til að elta þá uppi og sigruðu þá og þar að segja óvinina og bjargaði þannig frænda sínum og hans fólki. Abraham var mjög stöndugur maður. Aðrir sem nefndur í Biblínu og hefðu komist vel til alna má nefna Jobb. Hann átti í þúsundatali skepnur og þjónustulið hans var í hundraðatali. Annað dæmi vel auðugan mann má nefna en þar á ferðinni Salomon konungur, sonur Davíðs. Hann var með allra auðugustu mönnum sinna tíðar og þó leita væri til annara landa. Og það fór orð af auðulega hans og veldi. Og allt voru þetta menn sem ég nú hefi nefnt, þessa þrjá, Abraham, Jobb og Salomon og það mætti nefna fleiri. Þessi menn nutu leiðsagna Guðs og blessana hans. Og það var ekki rangt við það að vera auðugur í sjálfu sér og hafa nóg úr að moða. Og ég þá að tala peninga, fjármuni og aðrar eignir. Guð hefur ekkert á móti því, enda sjáum við að þegar hann ætlar að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja, að þá ætlar hann að sjá til þess að við njótum nakta og velsaldar og við höfum nóg af öllu og allir hafa meira nóg. En það syndin sem að hefur spilt fyrir okkur sem sagt eðli okkar, hugafari og hegðan þegar kemur af fjármálum. Við verðum gráðug, við verðum eigingjörn, við gerum eitt og annað á kostnað annara og það það sem að gera það verkum, það að segja syndin, að við þolum oft ekki meðhöndlun auðæfa eða mikils fjár á milli handa því að þá eru svo allt fara úr böndunni hjá okkur eða þannig reyndin hjá mörgum en sumu kunna fara vel með en þá það oft að það gerist að viðkomandi verða eigingjarnir þanniglega sér að þeir vilja ekki deila því með öðrum vilja ekki láta aðra njóta góðs af og jafnvel þó þau sjái aðra líða fyrir fjárskort eða að þá vanti allt mögulegt til alls, að þá vilja þeir ekki hjálpa. Við sjáum þetta mjög mikið í svokölluðum hinum þriðja heimi, þar sem að stéttaskipting er mikil og fólk ýmist hefur yfirdrifið af öllu eða skortir nánast allt. Og oft það að mikill meiri hluti viðkomandi þjóðar eftir því hvar við eru stödd í heiminum líður fyrir fátækt. Og oft slík fátækt manna sköpuð vegna græðki og eigingirni hinna ríku. Og ég endurtek, Guð hefur ekkert á móti því að fólk hans sé auðugt og ríkt. Hann ætla mér að segja bæta heldur betur. Þegar hann umskapar allt og gefur okkur mikil auðæfi. Það var hann sem að gaf silfrið og gullið og gimsteinanna og önnu verðmæti sem við gröfum upp úr yðrum jarðar, hverju sinni á mismunandi stöðum. Þetta var allt saman eitthvað sem að drottinn notaði til að skreita jörðina hér áður fyrr sem grófst undir í syndaflóðinu og menn eru nú að grafa upp og hafa mikið fyrir því í dag. En svo við komum nú að Jakobsbréfinu og meðhöndlum spurningu, spyrjanda, þá beinum við athygli okkar að fimmta kaflanum í Jakobsbréfinu og lesum þar fyrstu sjö versin, en þar segir þetta. Hlustið á þér auðmenn, grátuð og kveinið yfir þeim bájendum sem yfir yður munu koma. Auður yðar eru orðið fúin og klæði yðar eru orðin möletin. Gulliðar og silfur orðið ryðbrunnið og ryðið á því mun verða yður til vitnis og eta holdiðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft að verka mönnunum, sem slóu löndiðar og köll kornskurða mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi, þér hafið ali hjörtu yðar á slátruna degi. Þetta voru fyrstu sex vessin. Hér er auðséð að mikil stéttaskipting á sér stað eða kjör manna eru ákaflega mismunandi. Það sem að er fullir til í orði Guðs að hinni ríku hafa orðið ríkir á kostnað annara sem síðan hafa orðið fátækir og líða æ meira fyrir fátækt sína. Og þá er þetta í rauninni spádómur því hér er talað að þetta eigi við á síðustu dögum. Þér hafi safna fjársjóðum á síðustu dögunum, stendur. Og það kemur í ljós að Guð er hér að vara fólk við sem að, og þá ekki endilega sitt eigið fólk, því að það á þessum tíma, þegar þetta er skrifað, það fórnaði öllu. Það gaf allt til málefnis Guðs og það yfirgaf allt, oft vegna ofsókna fyrir trú sína og það flæktist alla jarði. Svo að Jakob er hér ekki svo mjög að tala til hinna trúuðu, hinna kristnu á þeim tíma þó að það væri auðvitað lexía þar að finna eða lexía að finna þar fyrir hinna kristnu einni sem varnarorð til dæmis. En hér erum spádómaræða fyrir síðustu tíma og þar sem að auðmenn þeir eru varaði við því að það mun verða algjört efnahagslegt hrun. Margir sem eru komni til ára sinna í dag muna eftir hruninu mikla á verðbréfamarkaðinum í New York árið 1929 og margir mistu aleigu sína á einni nóttu, á örskamri stundu. Þeir höfðu keypt sér verðbréf og hlutabréf og hvað sem það heitir í viðskipta heiminum og þeir töpuðu öllu saman á einni nóttu. En hér er verið að boða að á síðustu dögum muni eitthvað slíkt gerast aftur. Því það segir hér í öðru vesi Jakobsbréfinu 5. kafla að auður yðar er orðið fúin. Gulliðar og silfur orðið er riðbrunni. Og svo er tekið alveg sérstaklega fram að þetta eigi við þér sem hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögunum. Hér er átt við síðustu daga mannkynsins. Við getum alveg treyst orði Guðs. Efnahags ástand þjóðana mun hrynja. Ef til vill munu sumir áheyrindi mínir segja að ég sé bölsýnismaður, en höfum við ekki séð það bara í viðskiptalífinu að það getur verið mjög fallvalt að treysta á ákveði fyrirtæki eða að við leggja fé sitt í þennar rekstur eða svona atvinnu starfsemi því að það getur allt hrunið og orðið ákaflega verðlítið. Hlutabréf og verðbréf og annað það sem menn fjárfesta í nú til dags. Það getur allt orðið ákaflega verðlítið. Það getur jú aukist aftur allt eftir því hvernig vindarnir blása í fjármála heiminum hverju sinni á hinum mismunandi stöðum. En hér er Jakob að vara við að á síðustu dögum muni þetta gerast. Og hvað eiga menn þá að gera? Það segir hér í sjöunda þessinu, þreyið því bræður, þangað til drottinn kemur. Sjáuð akrirki mannin. Hann býður eftir hinu dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Drottinn er að hvetja alla að ávaxta pund sitt vel, að þeir safni í rauninni fjársjóðum á réttum stöðum eða á réttum stað. Þess vegna segir hann að við höfum að safna fjársjóðum á himni, segir drottinn í Matteusi í 7. kaflanum. Því að þar rýrna verðmætin alls ekki. En hvernig getum við lagt inn í banka heimisins? Er það á næsta kvötu horni? Nei. ekki endilega, þó að vissulega sé að nota bankakerfi það sem við búum við í dag til þess að leggja inn í bankahimmelsins. En það gerist ekki eins og við gerum venjulega með venjulega peninga. Ef til vill getur þú yfirfært peninga, gefið peninga í gegnum bankakerfi eða skrifað ávísun eða gert hvaðina sem þú vilt með fjármunni þína sem verður málefni Guðs til góðs, til að efla það, til að styrkja það, til að stuðla að boðun fagnaðar erindisins. Þá ertu að safna fjársjóðum á himni. Og Guð tekur eftir. Og þetta er besta ávöxtunin sem hægt að bjóða upp á bæði á himni og jörðu í dag. Þið fáu hvergi betri ávöxtun á fjármunum ykkar. Svo er aftur hérna önnur vísbending eða vísbendingu að finna þegar við lesum í opinberunarbókinni 13. kafla í versi 16 og 17. Þar er talað verandlegt og trúalegt vald sem táknað með dýri eða dýrum og líkneski dýrs og svo framvegis. Sem við koma því til leiðar og nú lesi ég 16. versi, það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Ég mun nú taka þetta fyrir sérstaklega og betur á öðru vettfangi í námskeiði á áðru langt líður sem við köllum námskeið opinberunarbókina en þanga til þá læt ég það næja að segja að hér verið að lýsa því yfir að það ástand mun skapast í efnahagsheimi þjóðana að enginn getur keypt eða selt nema að hann tilheyri einhverjum. Og þegar Guð að lýsa þessu hér í 13. kafla opinberunarbókarinnar þá hann að vara við þessu valdi hvort heldur það trúalegt eða veraldlegt sem kemur því til leiðar að menn verða skikkaði til að trúa á einn hátt eða annan ellegar getur þeir ekki gert neinn viðskipti því það stendur hér að hvort sem menn séu auðir eða fátækir og hvort sem þeir eru mikli menn eða auðmjúki menn frjálsir eða ófrjálsir það geti engin keypt eða selt með öðrum orðum engin viðskipti gert við nokkurn mann eða nokkurn fyrirtæki án þess að tilheyra þessu valdi og það ætti að koma okkur til að hugsa hvernig ávöxtu við pund okkar í dag peninga okkar, fjármunni okkar erum við bara að verja því í okkur sjálf eða fær málefni Guðs að njóta þess í annari konungabók í 20. kafla og 13. versi segir frá því að Hiskia konungur fagnaði komu sem sagt fulltrúa frá Babylóníu veldi og svo segir hann sýndi þeim alla fjár hirslu sína silfrið og gullið ilmjörtinnar og hina dýru olíu og vopnabúr sitt og allt sem til var í fjársjóðum hans var engin sá hlutur í höll Hiskia eða nokkur staðar í ríki hans að eigi sýndi hann þeim og tilvitnun endar. Hiskia var ósku gladur og ánæður yfir öllum þeim blessunum sem var naut frá Guði. En honum varð á þau mistök að þegar að sendimenn annara þjóðar, voldúra þjóðar, kom í heimsókn og reyndar komið þeir bara til að votta honum samúð vegna veikinda hans og óskólum til hamingi fyrir með bata og svo framvegis. Að þá miklaðist hann. Og í rauninni hrokaðist upp því að hann fór að benda þeim á allt sem hann átti eða þjóð hans og sýndi þeim auðæfin og fjárhýslunnar og dró ekki af með neitt. Hann var í raun að vera að miklast hann að bera sig saman við aðra og segja sjáuðu hvað ég á mikið eða við og hvað við eru voldug. Þeir sem að lesa þessa frásögu alla í samhengi þarna í annari konungabóki 20. kafla og þar aðrar frásagnir að þá komist þið að raunum að hann tapaði því öllu saman, eða þjóð hans. Vegna þess að Babilónumenn komu svo síðar og hertóku það allt saman. Hirtu allt gullið og silfrið og ilmjörtinnar og dýru olíurnar og vopnin og alla fjársjóður, allt sem þau fundu í höll konungs og reyndar í borginni. Og þeir eyðilögðu allt annað en tóku verðmætin með sér til Babilóníu veldis. Einhvern veginn gerir syndin okkur mennina, af því við erum syndir, þannig að við verðum fégráðir og eigingjarnir og kunnum ekki alltaf að fara vel með. Og þegar við förum vel með og söfnum, að þá söfnum við á röngum stöðum og notum eða verjum þessa fjármuni á allt annan hátt en Guði er þóknanlegt. Í Haggai, það er lítil bók í Gamla testamentinu sem er kennd við Haggai spámann, þar segir í öðru kafla og áttunda versi: mitt er silfrið, mitt er gullið, segir drottinn allsherjar. Svo drottinn er hér að minna okkur á að þó að við höfum eitthvað á milli handana eða einhverja innistæðu geymda vel á góðu stað, þá á hann það allt sama sjálfur. Hann gerir okkur að trúnaðamönnum sínum eða sem sagt fjárhaldsmönnum og við erum sem sagt þjónar hans og eigum að ávaxta þetta vel, fara vel með það, verja því vel og að láta málefni hans fyrst og fremst og aðra sem kunna líða á einn eða annan hátt, verðna fátæktar eða sjúkdómi eða annan hátt, að þeir getur notið góðs af. En hvað sem öllu líður, segjum svo svo að sumir haldi sem mest í sitt og geymi það sem örugast að mati manna. Þegar drottinn kemur, þá, og jafnvel áður en að kemur, þá verður mikið verfall og efnahags ástand þjóðana mun hrynja, því það stendur hér Jakobsbréfin í 5. kafla að auðmenn hafa ástand til að gráta og kveina yfir þeim bágindum sem yfir yður munu koma, segi þarna. Þá er nú betur gert að taka góður ráðu drottins og verja þessu fjármunu vel. Fyrir sig, fyrir sína, fyrir þá sem líða, fyrir Guðs málefni og sjá til þess að þegar drottinn kemur að þá hafi ekkert farið til spillis. Því að þú getur ekki, taktu nú vel eftir, þú getur ekki tekið neitt af þessu með þér hérðan. Það verður allt skilið eftir. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að hugleiða þessi mál því að við búum í mjög óstöðugum heimi sem fer síversnandi hvað það snertir að það verða sífellt fleiri fátækari, sífellt fleiri sem svelta, sífellt fleiri sem líða og þjást á einn eða annan hátt. Á sama tíma og þeim fjölgar jú einni sem verða sífellt auðugari og kunni ekki að fara með það sem Guð hefur trúað þeim fyrir. Guð hjálpa okkur til þess að fara vel með fjármuni drottins.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það að vísu satt að ég misti eitthvað að jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo. Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt. Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105.5.
1: Ég langar að deila hérna með ykkur nokkrum orðum sögu unga stúlku en hún hljóða svona Faðir eitt sagði við dóttur sína Þú hefur útskrifast með sóma svo hér í jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum Hann er orðinn frekar gamall núna En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðurinn hafði beðið hann og kom svo tilbaka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðurinn sagði. Farðu nú með hann í veðbankan. Dóttirinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði Veðbankin bauð aðeins 100 dollara vegna þess að þetta svo gamall jeppi. Já, var það sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dóttirinn gerði sem faðir hennar bauð henni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föður sínum fréttirnar. Sumir í klúbnum buðu 100.000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sögðu að þessi jeppi væri algjör antik. Hann safngripur og margir safnar að leita slíkum jeppa. Já, sögðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vil ég að þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn metu þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin að verðleikum, ekki vera reið, það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna met, það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig.

líta útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig eins og þú ert en þráir að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmætur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

taka á móti kenningamunni hans og fest hér orð hans í hjarta. Það vitnaði Jobbsbók 22. kafla 22. vers. Fjársjóður í hjarta mínu. Það mjög brýnt að þið rannsaki stöðugt ritninguna og geymi sannindi Guðs í huganum. Það getur orðið hlutskipti ykkar að vera fjarri öðrum kristnum mönnum og geta ekki komið saman með börnum Guðs. Þið þurfið að eiga fjársjóð, orðs Guðs fólkin í hjarta. Alla biblíun er að finna gullkorn, spakmæli Guðs. Séð þið hygginn munið þið safna saman þessum dýrmætu sannleikskornum. Gerið fyrirheit Guðs að ykkar eign. Svo þegar prórunir og reynslur verða á vegi ykkar, munu fyrirheit þessi reynast ykkur lindir, himneskrar huggunar. Freistingar virðast oft ómótstæðilegar vegna þessa fyrir vanræksli í biblíulestri og bæn getur sá sem fyrir freistingu verður, ekki muna fyrirheit Guðs og mætt Satan með vopnum ritningarinnar. En englar Guðs fylgja sér þá sem fýsir að þykja fræðslu í guðlegum efnum og þegar þörfin brýn munu þeir einmitt minna á þau sannindi sem þeir hafa þörf fyrir. Því verður það

0: að þegar óvinurinn kemur eins og vatnsflaumur, mun andi Guðs hefja upp hermerki gegn honum. Það hjarta sem fylltir sannindum Guðs orðs brynjað gegn freistingum Satans, gegn saurugum hugsunum og vanheilugum athöfnum. Haldið ykkur fast við kenningu ritningarinnar, því meir sem þið rannsakið orðið og útskýrið það, þeim mun styrkari verður hugur ykkar vegna dýrmætra hvatningaorða og fyrirheita. Leggjum hinn dýrmætu fyrirheit þess á minnið, svo að við getum átt orð Guðs, þó að við séum svift biblíum okkar.
1: Gefðu Jesu tækifæri, því hann besti vinur.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
4: Já, komið sæl og blessuð. Gleðilegan hvíldardag. Eins og alltaf þá vil ég sjá fleiri í kirkjunni. En við, býðum og vonum. Ég held að það hafi verið í ársbyrjun 2007 sem ég var með prédikun sem að bar titilinn Haltu áfram. Og ég hef mikið verið að hugsa um það, um þessa myndir. Hversu mikið atriði það að halda áfram þrátt fyrir erfileika eða tálma á veginum, sem sagt, á lífsins göngu. En það bara oft þannig að sum okkar koma að stórum tálmum í veginum og stundum svo stórum að stundum vitum við ekki hvernig ósköpunum við eigum að komast fram úr þeim erfileikum sem við stöndum frammi fyrir. Sumir lenda í því að fá alvarlega sjúkdóma, aðrir missa ástvini, sumir upplifa höfnun og atvinnumissi. Já, tálmarnir eru svo margir sem geta verið í veginum fyrir því að okkur finnst lífið þessi virði að lifa því stundum bara. Albert Einstein sá frægi vísindamaður lét hafa eftir sér að vitsmunalegur þroski skildi byrja við fæðingu og ekki enda fyrir en við dauða. Og mörg okkar kannast við það að oft sagt við okkur að erfileikar hljóti bara að vera til þess að kenna okkur. Og Albert Einstein var á þeirri skoðun að vitsmunalegu þroski yrði að vera út alla ævina. Já, skildu við þroskast vitsmunalega nema í gegnum lífsreynslur okkar, bæði góðar og slæmar. Þegar strákarnir mínir voru litlir, þá horfði ég með þeim á ófáar teiknimyndirnar. Og ennþann daginn í dag eru setningar úr þessum teiknimyndum að skjótast upp í kollinum á mér. Og svo það var að því ég horfði svo oft með þeim á þessar teiknimyndir. Og svo endur tók ég þessar setningar oft við það þegar voru litlir og við vorum svona gantast með þetta. Og það var nefnilega einni slíkri teiknimynd sem að héti Bangsímon sem að margir kannast við. Að það þannig að í þessar teiknimynd þá var það strákur sem heiti Jakob og hann fyllt á svona böngsum og hann býr til heilt ævintýri út úr þessum böngsum sem hann á og hann ímynda sér allt sem þeir gera og segja og þannig er ævintýri Bangsímon. Og þannig að þetta gerist allt í huga Jakobs. Já, og þannig að Jakob ímyndaði sér að Bangsímon segði við hann eitt skipti þegar þeir voru að gangi gegnum svona einhverja lífsins reynslur. Þú ert hugrakkari en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þið sýnist. Og ég man að ég sagði þetta oft við strákana mína þegar þið voru litlir og ég geri það ennþá, svona endrum og eins. Svona kannski á þeim stundum sem að þeir er að fara í gegnum eitthvað og ég veit að þeir geta eitthvað en þeir trúa því bara ekki sjálfur. Kannski eins og þeir eru núna að fara í gegnum spurningakeppnina. Að þeir eru hugrakkari en þeim grunar, snjallar en þeir halda og sterkar en þeir sýnast. En mér finnst þetta nefnilega svolítið mikil snillt að kenna börnin þetta alveg frá unga aldri. Því þannig er það með okkur flest. Að við getum víst ekki komist hjá því að fara í gegnum erfiða lífsreynslur. En það skiptir höfuð máli hverju við trúum um okkur sjálf þegar við förum í gegnum slíka reynslur. Og Biblían hefur heilmikið að segja um það hvernig við ýmist tökum á erfileikum eða ekki. En það stórkostlegt að hugsa til þess að Guð hefur látið okkur eftir kennslustund í sjálfri náttúrinni. Þegar kemur að því jafnvel að skilja þetta líf. Jó, það kemur nefnilega vor, sumar, haust og vetur. Og litir náttúrunnar breytast, jurtir deyja og lifna við. Og maður næstum trúir því ekki að blóm sem virðast vera steindauð að vetri til, að þau geti lifna við aftur og breytt jafnvel úr sér kílómetri eftir kílómetri að sumri til. Það nánast ótrúlegt að þetta ferli eigi sér stað á jörðinni á hverju einasta ári. Það virðist stundu þannig líka í lífi okkar eins og allt sé dautt. En svo kemur andlegt vor hjá okkur. Við förum að vakna til lífsins. Ger okkur betur grein fyrir því hvað lífi snýst og við eigum kannski góða tíma og þá kannski svona eins og andlegt sumar og gleði og ávextir verða til í líf okkar. En svo herjar haustið á aftur og veturinn á aftur og litirnir okkar breytast aftur, verða grárri og dekkri og við verðumst fara í gegnum aðra lífsreynsli. Þannig það með líf okkar. Árstíðirnar túlka í raun að veru vel þann vöxt sem á sér stað í lífi hvers einstaklings. Litla tré sem þú plantaðir, jafnvel í garði þinn fyrir 30 árum síðan ef að þú ert orðin það gömulega gamal, ekki lengur lítið. Heldur breyði það núna úr sér í garðinum því var plantað þar. Stundum þarf að grisja, henda út og endurnýja, en alltaf vex náttúran meir og meir með hverju árinu. Þetta þekki þeir vel sem hafa planta garðinu sínum frá byrjun. En þannig það nákvæmlega með líf okkar að það þarf að koma vetur, sumar, vor og haust til þess að við vöxum. Og Jesús notaði gjarnan náttúruna til að útskýra þann vöxt sem á sér stað í lífi okkar þegar við kynnumst Guði. En því miður eru sumir sem munu ekki vilja fara gegnum þessi tímabil vaxtar í lífi sínu. En Jesús sagði og ég les úr Matteusi 13. Hann talaði margt til þeirri dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá. Og þá hann sáði, fjall sumt hjá götunni og fuglar komu átu það upp. Sumt fjall í grýttajörð, þar sem var lítill jarðvegur. Og þar hann skjótt upp, því það hafði ekki djúpajörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnandir uxu og kæfðu það. En sumt fjall í góða jörð og bar ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur hann heyri, sagði Jesús. Já, Jesús var að tala þann vöxt sem á sér stað í líf okkar. Sumir hafa góða jörð til þess að taka á móti lífsins kennslustundum, en aðrir hafa enga jörð. Eða það eru þyrnar og áhyggjur sem kæfa, enga rætur til að festa, eða of lítil mold til þess að hægt sé að dafna í. En í öðrum tilvikum, þá koma fuglarnir og hirt upp fræin. Já, að huglega þetta, bara þessa kennslustund, að huglega hvað lífi sjálft snýst Já, það verið að tala tímabil sem við göngum í gegnum á ævinni. Vorið líkt og þegar við erum vongóð, þegar við erum bjartsýn og jákvæð. Og svo kemur sumarið sem að hefur sína uppskýru vegna þess að vorið hafði sína áætlanir. Við gerum áætlanir að vorið til og ef þessar áætlanir ekki gerðar að vorið til, þá hefði ekki uppskýra sumarsins komið til. En svo kemur haust og það ekki lengur hægt að planta og enn herðist á og það komin vetur og þá engin uppskýra. Ekkert hægt að planta, aðeins hægt að bíða og vona og trúa að vorið og sumarið bíði við enda vetursins. Þannig það oft með trú okkar á Guði. Oft förum við í gegnum tímabil þar sem við finnum vonin í loftinu. líkt og vori kemur með. Og þá næstu við sjá við sumari detta bara inn. Og þá þurfum við ekki kannski hugsa neitt í að við erum að lifa áhyggjulausum tíma, líkt og að sé sumari líf okkar. En þá getum við líka fengið að njóta þess að vera til. Og þannig það með viss tímabil í líf okkar. Við erum bara að njóta á vissum tímabilum. En svo koma önnur tímabil, þar sem það haustar og veturinn sest að og það eina sem við getum gert er að vona að góðir tímar komi aftur, að sumar komi aftur. En það skrýtna með okkur mannfólki er að við efumst ekki eitt augnablik hérna inni, öll við sem erum hér inni, að sumar og vor komi aftur í árstíðunum. En það sama er oft ekki hægt að segja erfileiki okkar. Við trúum því ekki oft að þeir taki enda. Við trúum því að oft að það verði alltaf andlegur vetur í líf okkar. Hvað gerist þá? Engin trú, engin von, engar áætlanir, engin plön, aðeins vantrú. Og Jesús var að tala slíka jörð sem getur ekki tekið á móti trú. Aðeins góða moldin gat tekið á móti trú. Ert þú hinn góða mold eða hinn grýtti jarðvegur? Eru þyrnar efa semta stanslust í lífi þínu? Eða koma fuglar og tína frá þér hverja jákvæða hugsun sem þú reynir að planta? Leifir þú öðrum að stela voninni frá þér? Vitið vinir að öll göngum við gegnum erfileika. En það eru eiginlega erfileikarnir sem mæla okkur. Heldur eru það við sem mælum erfileikana. Að fara í gegnum þetta líf, án þess að trúa og treysta Guð, að Guð sé að leiða okkur, er líktu að fara í gegnum eilífan vetur, án þess að treysta því nokkuð tíman að það verði sumar eða vor í vændum. Það er eins og að vera stanslausri baráttu. Þegar Jesús hefur sagt okkur og boðið okkur að koma með allar okkar lífsins byrði og þunga í hans faðm. Já, ég hef svo mikið verið að íhuga hvað trú okkar snýst ef að við erum ekki jákvæðu bjartsýn. Er hægt að vera kristin manneskja og vera neikvæð og vonlítil eða vonlítill? Hverju trúum við þá? Trúum við að Guð sé þá búin að gleyma okkur? Að hann hafi of mikið að gera svo hann geti ekki sinnt okkur og þörfum okkar? Hvernig mold fær trú okkar að dafna í? Og vitið það að þrátt fyrir jurt fái hina fullkomnu mold, þá er það staðreynd að það er ekki alltaf sumar hjá þeirri jurt. Því að það kemur frost í jörðu, veturinn færist yfir og það eina sem við getum trúað er að nýju muni þessi jurt koma undan vetri. Já, það er trúin sem heldur okkur gangandi og lætur okkur vilja halda áfram. Ekkert annað en trú á Guð. Og að hann sé að leiða líf okkar. Þannig sagði Martin Luther King Jr. Trú er að stíga fyrsta þrepið, jafnvel þó svo þú sjáir ekki allan stíga. En ég segi vinni stendur okkur eitthvað annað til boða hvað sem er. Þeir eru upp í staði. Ég meina að það er annarkvort að trúa eða að trúa ekki. Og ávextir þess að trúa ekki eru þeir að yfir okkur færist depurð. Vonleysi, trúleysi. Og lítill lífs neysti. En ávextir þess að trúa á Guð og hans handleiðslu og að hann muni vel fyrir sjá eru gleði, hamingja, friður, vellíðan og blómstrandi lífsvilji. Svo hvort vilt þú velja? Já, sama hvort þú ert að ganga gegnum vetur, haust, vorið að sumar í þínu lífi, einmitt núna, þá er það samt trúin á að þrátt fyrir að lífi hafi það í för með sér að árstíðarnir komi bæði í náttúrunni sem og hinu andlega lífi þínu að þrátt fyrir allt er þetta allt í Guðs hendi. Enda er það Guð sem býður út vetrinum, sumrinu og öllum árstíðunum og það sama er að segja með líf þitt. Guð leifir lífsreynslum þínum að eiga sér stað. Því að hann einn getur séð fyrir hvernig þær muna lokum skila ávöxtum inn í líf þitt. Satt að segja, það hef ég uppgötað eitt. að Guð mun heiðra. Hann mun heiðra trú þína. Guð nefnilega elskar að heiðra trú þína. Og ef þú skoðar trú þín í dag, hversu mikilega lítil hún þá má eiginlega segja að þú sért að mæla Guð eftir trú þinni. Bænir þínar muni segja til hversu stóran Guð þú trúir á. Daniel átti stóran Guð. Guð sem forðaði honum oft í gegnum líf hans, frá lífshættu og ógnum, en líka átti Daniel Guð sem gaf honum innri frið og jákvæðni til þess að halda áfram. Og já, það er satt að margir reyna að skapa sér þann Guð sem þeir vilja Guð sé og það er ekki það sem við eigum að gera. Heldur eigum að kynnast Guð í gegnum Biblíuna, en hins vegar er það fólki í trú okkar hversu stór Guð okkar eða hversu lítill hann Á hvern vonar þú? Er þinn Guð lítill eða er hann ógnarstór og máttugur og kærleiksríkur? Þeiminn meira sem þú trúir að Guð minni leiða þig á stórfenglegan hátt. Þeiminn meira álit hefur þú í raun að vera á Guði. Það er staðreynd. Þeiminn meira tilkynni þú allum umheiminum að sá Guð sem þú trúir á, Guð Biblíunar, gerir ekkert nema að gera það stórfenglega. En ef þú trúir ekki, ef þú efast, þá ertu að segja öllum að Guð Biblíunar sem þú trúir á, sé í raun að vera ekki alltaf að standa við orðsýn. Hann geti kannski mættir, já, en þú ert ekki alveg viss hann. Guð leiður okkur að fara gegnum árstíður andlega séð til þess að sjá hversu sterk trú þín Þeikja erfileikar þínir burtu öllum þínum trúarfræjum og ná fuglar að stela öllu þínu trúartrausti á Guð eða ertu góðmóld þar sem rætur geta fest. Og trú getur dafnaði. Þessum spurningu getur þú ein eða þú einn svarað. En vittu til, það mun reyna á þig. Og Guð hefur sagt þér það fyrirfram að það verður ekki alltaf auðvelt. En er ekki gott að eiga Guð sem segir manni alltaf satt? Sem segir manni fyrirfram að það verði reynslu tímar? Jú, hann Guð sem bæði varar okkur við og styrkir okkur með öllum þeim meðlum sem við þörnumst en mætir okkur líka í þessu öllu saman. Guð hefur ekki skilið þig eftir einan eða eina, en það virðist þannig bara stundum, vegna þess að þannig líður okkur stundum. Þér getur líðið einhvern veginn, en það þarf samt ekki vera satt. Hversu oft hef ég ekki talað við fólk eitthvað sem að fólk hélt eða það ímyndaði sér, vegna þess að þeim leið þannig, en það reyndist bara að vera ímyndun. Ekki ímynda þér eitt augnablik að Guð hafi sent þig að stað í þennan leiðangur sem heitir lífið sjálft, á þess að fara með þér sjálfur. En samt segir hann við okkur, þú ert hugrakkar en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þið sýnist, en þú sýnist. Já, Guð vill að þú hafi gott sjálfsálit, góða sjálfsmynd, fallega skynjun á hver þú ert. Guð sér þig sem dýrmætan gimstein. Hví ætti þú ekki vera sammála á Guði? Það erfitt að fara í gegnum þetta líf, en mun erfiðara ef þú hefur ekki hugrekki til þess að finnast þú vera einhvers virði. Þarnast nefnilega hugrekkis að hugsa fallegar hugsanir sjálfan sig. Það þarfnast hugrekkis. Og Jesús sagði, elskaðu náungan eins og sjálfan þig. Og þar var Jesú alvara. Já, þú ert líka sterkur eða sterk þegar þú lætur ekki hvert sem segja þér að eitthvað sé ekki hægt. Vegna þess að með Guð eru þér allir vegir færir. Svo lengi sem þú veður ekki villu sem tilherir ekki Guði. Og meira til, þú ert snjallar en þú sýnist, vegna þess að við berum ekki alltaf utan á okkur, hvers megnug við erum. Það mun reyna okkur í erfileikum, en þá fáum við líka reyna á andlegu vöðvana okkar og sýna hvað í okkur býr og hverju Guð hefur plantað í okkur. Þannig var það með mannið sem að hafði alist upp á heimili, sem það sem mikil gagnrýni var, ætíð til staðar. Jú, pappi hans var prestur og fjölskyldan hafði ferðast á marga staði og faðir hans hafði þjónað á mörgum stöðum. Þannig hafði allt þeirra líf verið, öll æska þessa manns var bundin við þjónustu við kirkjunni gegnum fjölskylduna. En heima við var enga almennilega gleði að finna. Í hvert sinn sem pappi hans, presturinn, þurfti að fara í ferðalög í burtu frá fjölskyldinni, þá var ungi maðurinn fegin. Fegin að losna við pappa sinn prestinn. Því frá pappa koma alltaf gagnrýnisorð sem brutu unga manni niður. Skipanir og gagnrýni og óanægja. Það var það sem þessi ungi maður þekkti frá pappa sínum. Svo var það að þegar ungi maðurinn var orðin fullorðin að hann ætlaði sér alls ekki að verða prestur. Heldur fór hann til viðskiptaheiminn og ætlaði að sanna sjálfan sig. En moldin sem hann hafði fengið að vaxi var ekkert annað en gagnrýni. Svo hann bar ennþá sár og gat ekki almennilega fundið sjálfan sig í heimi viðskiptana. Svo var það þegar hinn frægi dagur 11. september rann upp að veröldin breyttist fyrir þessum unga manni. Og hann ákvað þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir að pappi hans hefði ekki verið honum hinn fullkomna ímynd prests. Að þá skildi hann samt fara og læra sjálfur til prests. En í huga hans var hann samt efins. Myndi einhver ráða hann að námi loknu. Gagnrýnin sem í æskunni hafði verið svo daglegt brauð og efasemdirnar skutu alltaf upp kollinum. En ungi maðurinn ákvaða treyst ekki lengur á gamlar hugmyndir um sjálfan sig og heldur fór hann að treysta á Guð og hver Guð væri. Hann horfði ekki að sjálfan sig lengur hversu óverðugur hann væri, heldur horfði hann á Guð, hversu stór Guð væri. Og svo var það 5 mánuðum eftir að hann kláraði nám sitt að kalli kom loks. Hann var kallaði til þess að sinna prests embætti í stórum söfnuði. Jó, vinir, við höfum öll alist upp við mismunandi aðstæður, mismunandi aðhlúun og svo framvegis. Ef að semdir okkur sjálf, gagnrýni sem breytir síðan í sjálfsgagnrýni er algeng. En Guð er að biðja okkur að horfa á sig. Að horfa á Jesu, en ekki okkur sjálf. En samt vill hann að þú vitir að í gegnum persónleika þinn mun hann vinna stóra sigra. Ekki láta neitt stela frá þér Guðs orði. Byggðu allt þitt líf á lofvörðum Guðs og myndu þig reglilega á og lestu lofvörð Guðs. Lofvörð hans að endurreisa falli mannkinn, að færa okkur eilíðar heimkynni sem verða syndlaus og að byrja þessa vinnu hér og nú. Því að Jesús sagði að himnaríki byrjað hið innra, hér og nú. Já, hver sem þú ert? Ef þú ert í Guði, þá ertu hugrakkari en þig grunar. Snjallar en þú heldur og sterkar en þú sýnist. Ekki láta óvin Guðs koma neinu öðru að hjá þér. En vegna þess að þetta er sannleikur, að þannig eru við í Guði. Guð minn byggja upp hvert sem vill tilheyra honum. Guð minn byggja upp stríðsmann í þér. Baráttumann, baráttu konu. Guð er að bíða eftir slíkum sem trúa því að þeir geti gert allt fyrir hann sem okkur styrkan gjörir. Guð er að bíða eftir slíkum sem trúa því. Eftir hverju eru við að bíða? Förum út og vinnum sigra í Jesu nafni vinir. Sigra í því að biðja Guð að deyða það í fari okkar sem tilir ekki honum. Sigra í því að fjarlæga dauðar greinar sem eru einskis nýtar því á þeim vaks ekki ávextir. Sigra í því að byggja upp trú sem svo sterk að í gegnum þína trú fá jafnvel 100 annarra trú. Já, Guð að bíða eftir stríðsmanninum í þér eða stríðskonin í þér sem neitar að láta Satan vinna. Jesús hefur nefnilega þegar sigrar og hann býði þér til liðs við sig. í sigur liði sem gefst aldrei upp og heldur áfram í trú og aðeins trú. Mætti Guð blessa trú okkar, styrki okkur og færa okkur baráttu eðli í Jesu nafni. Takk ykkur fyrir að hlusta. Amen.

Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fekk skýsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira að minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð 1000 sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk er slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félugum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennilega eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margoft kipt af henni. Þá nam hún staðar, beygði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sögðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til. Ef dóttir manns er döðvona í áttunda bekk skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusum og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horst í augu við það. Hún sagði einnig að döðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horst í augu við hann. En veistu hvernig það að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið þegar það pizza í matinn, uppáhalds maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfjetinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þessar með furðulega sjúkdóminn. Hann ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það ekkert mála deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið heldur ekkert mál, en að missa vini sína skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti að tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjöunda, og frásagnir þeirra fylltu hana kerki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í sjöunda bekk var frá Arkansas og enda þótt það vekti ekki beinlýs vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að þrír strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði stelpufag. Það eru bara stelpur sem byggja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna, við skulum athuga hvort þú ert nógu hugrakkur til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt að þann dag hafi stráksi eignast 3 nýja vini.
Hinn sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Júreka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænaskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugreiki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð og hæjó, ríkis þessi, allt er mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hafði öðlast hugreiki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það er dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust til versta en nógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kisti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda. Enda sendu þeir henni óspart alls kyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kisti foreldra sína en þegar hún fór út úr bílnum sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pabbi, vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin en hún var samt ákveðin Nei, hvað elskan? Spurðu foreldra hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn er. Hverjir eru í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkollun og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég er eða alls ekki, pabbi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir Vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði Byðji fyrir mér. Þau svörðu, það skulum við gera elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pappa sinn segja Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin inn í skólan Og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu er að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fjekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki braut skráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem engin átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki stolt móðir lítillar stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér verði mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn allan helming.

Komiði blessuð og sæl, kæru vinir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur efni sem mér mjög hugleikið. Það trúar traust. Hefur þú einhvern tímann séð skrifa stórum stöfum á himnum? Ég hér, vinur minn, þú getur treyst mér. Ég hef ekki séð það. Ég hef ekki heldur heyrt röddu miðja nótt sem segir Ég hér, dóttir mín, en fyrir trú get ég séð Guð og heyrt rödd hans innra með mér. Ég heyri rödd hans reglulega, skynja nærveru hans mörg tækifæri í lífi mínu. Stundum gerist það að ég finn mig knúna til að falla grátandi á kné til að ákalla Guð og byggja styrk til að komast í gegnum það sem mér virðist vera óyfirstíganlegir erfileikar. Og einnig gerist það að í stórkostlegri gleði og þakklæti fyrir það sem að gerast í lífi mínu, ákalla ég Guð, verðist að ég hef komist að raunum að hann gerir mér kleift að vinna stóra sigra. Þegar ég stansa nógu lengi til að líta tilbaka yfir ferðalag mitt í gegnum lífi með Guði, kemst ég að raunum það að þó Guð sé svo stórkostlegur að við getum aldrei skilið hann til fulls, þá ómótstæðileg handleiðsla hans alltaf til staðar. Vissulega hann ósýnilegur, en hann lifandi staðreynd og óhagganlegur. Ég get því leift mér að treysta á hann. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu drottins sem við lesum í Matteusar guðspjalli, það 28. kaflinn og 20. vers. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þessu trú ég svo sannarlega og held því áfram að treysta honum. Og það gefur mér svo aftur ástæðu til að færa honum þakkir og lofgjörð af öllu hjarta. Það svo margt í þessu lífi sem erfitt að skilja og jafnvel erfitt að sjá. En samt vitum við að það til staðar. Við sjáum ekki súrefni sem við öndum að okkur hverja sekundu lífs okkar. Ég hrættum að við myndum vera þess áþreifanlega vör ef það hyrfi. Ég ein þeirra sem á erfitt með að rata á ókunnum stöðum og það þess að hafa kort við hendin alla tíð. Ég þekki áttirna vel í Vestmanni en það sé ólst upp, en þó ég sé búin að búa meira og minna í Reykjanesbæ, nána tiltekið í Njarðvík, undanfari 15 ár, verð ég að sjá til sólar til þess að þekki áttirnar. Fyrir nokkru síðan fór ég gangandi út í Keflavík og þurfti á nokkra staði. Ég fór ýmsar krókaleiðir, til að komast á leiðarenda, en komst þangað þó að leiðin hafi verið lengri en ég gerði ráð fyrir. En á þessari leið sá ég skýli við útidyra húsi á einhverju götunni sem ég gekk og þetta skýli var nákvæmlega eins og ég vildi láta steina gera við litla íbúð á okkar lóð. Ég vissi að ég hefði séð þetta skýli og vildi sína steina það. Svo við fórum í bíltúr og ég sagði honum hvaða götur ég held að ég hefði gengið. Við keyrðum hverja götun eftir aðra og litum vandlega í kringum okkur til að finna húsið með þessu fallega skýli. Steini var mjög þolinmóður og við keyrðum sömu göturnar, aftur og aftur, mörgum sinnum, aldrei fundu við þetta fallega skýli. Steini gerði góðlátlegt grína mér og sagði að mér hefði bara dreymt þetta. En ég veit að skýlið var og enn þarna, þó ég hafði ekki fundið það daginn sem við hjónakotnum fórum að leita því. Ég gat meira segja að tekna það fyrir steina. Eftir þessa reynslu fór ég að hugsa hvernig eitthvað sem ætti að vera svo einfalt gæti orðið mjög flókið. Ef ég hefði lesið götunöfnin og sett þau á minnið, hefði verið einfalt að finna húsið aftur. En ég gerði það ekki, treysta á sjálfa mig, og gat þessna ekki vísa öðrum leiðin að húsinu. Er það ekki eitthvað þessu líkt sem gerist á andlega sviðinu? Við teljum okkur sjálf þekkja leiðina sem viljum fara, en lendum fljótlega á villugötum og getum alls ekki rata rétta leið í höfn. Einfaldlega vegna þess að við lögðum ekki á minnið hvernig leiðin til Guðsríkis í raun og veru. Drottinn hefur vísað okkur rétta leið,
Hann segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enn fremur hefur hann gefið okkur margvísleg kennileiti sem eiga að auðvelda okkur að rata alla leið í höfn og það farsælega. En þegar við höfum ekkert fyrir því að læra kennileitin, þegar við tökum ekkert mark á orði Guðs og þeim leiðbeiningu sem þar að finna, þá það ekkert undrunar efni þó við villumst af réttri leið. En það ekki annars merkilegt fyrirbæri að Kristi fólk sem segist elska frelsara sinn og tilbyður hans sem drottinn og Guð, fer ekki eftir tilmælum hans og leiðbeiningum. Það lesi ekki einu sinni kærleiksbréf hans biblíuna og enn síður ferð eftir því sem það að finna. Gamla máltakið á vel við í þessu efni en það svona, mörg leiðin virðist greiðfær en endar þó á heljast lóð. Kæri hlustandi, hugsaðu málið. Veistu hversu leið liggur sem þú nú fylgir í lífinu? Veistu hvar hún endar þegar lífi þínu líkur? Ef ekki, hví þá ekki að lesa vegakort himinsins og kynna þér þá leið sem drottinn vill að þú farir? Annars mun þú uppgötva þegar allt um seinan og það á efsta degi að þú hafur aðeins reikað af vegleysum sem leiddu þig til glötunar. Það vel þess virði að lesa handbók himinsins, biblíuna, en það vísar hún veginn til eilífs lífs. Í Hebreabréfinu í 12. kaflanum og í fyrstu tveim versunum lesum við Þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framöndan, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Það sem ég vil að þið setjið á minnið eftirfarandi boðskapur. Beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. 12 ára gamall drengur hafði tekið á móti Jesu Kristi sem sínu persónulega frelsara á kristilegri samkomu. Skólabræður hans fréttu þetta og vikun og eftir þurftur að spyrja þennan dreng margra spurninga. Eitt þeirra spurði, heyrðu þú Guð tala? Drengur svaraði því neitandi. Fékkstu sín? Spurði annar. Nei, svaraði drengurinn. Hvernig veistu þá að þetta var Guð sem hafi þessi áhrif á þig? Spurði þriðji vinurinn. Drengurinn hugsaði sig augnablik og sagði svo. Þetta ekkert ólíkt því þegar þú ert að veiða fisk. Þú hvorki sérð né heyrir í fiskinum. Þú finnur bara hvernig hann togar í línuna hjá þér. Og ég fann hvernig Guð var að toga í hjarta mitt. Við reynum oft að skilja lífið af því sem við getum séð, heyrt eða greint gegnum skynfæri okkar. Við setjum fram tilgátur sem við byggjum á raunvísindum. En það til sannleikur á hærra plani. Sem ekki hægt að greina með skynfærum okkar eða mæla á hlutbundin hátt. Það á þessu plani sem trúin tekur við. Í 11. kafla Hebreabréfsins mikið talað trú og það lýst hvað trú Í fyrsta versinu segir, trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Ég þurfti enga trú til að vera sannfærð að skýli sem ég fann svo fallegt væri til. Ég sá það. En Steini hafði ekki séð það og þrátt verið ég gæti ekki sýnt honum það því ég fann það ekki aftur, treysti hann mér og trúði því sem ég sagði. Við þurfum að æfa okkur í því að trúa Guði. Þegar við lesum biblíuna þá kemur svo greinilega ljós hvað trúin mikilvægur þáttur í kristnu lífi. Við getum ekki verið kristin og ekki verið trúuð. 11. kafli Hebreabréfsins stórkostlegur kafli og ég ætla að lesa áfram nokkur vers. Ég byrja á 6. versi en þar segir En án trúar ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim hans leita.
Svo heldur höfundur Hebreabréfsins áfram og segir frá mörgum trúarhetjum. Við skulum lesa nokkra þeirra og byrjum að Nóa. Það segir í 7. versinu, fyrir trú fekk Nói bendingum það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaði Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Nói lét sér hafa það að prédika í mörg ár flóðið. Fólki gerði gísað honum, en hann hélt áfram að prédika og byggja örkina. Það hefur þau sterka trú til þess að staðhafa flóð á þeim tíma sem aldrei hafði ringt á jörðinni. En næst skulum við lesa Abraham. Í 8., 9. og 10. versi talað hann og þá segir Fyrir trú hlýtti Abraham hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingar meistari. Trúin verður ekki svona sterk í byrjun. Við þurfum að taka lítil trúaskref í byrjun og þá vöxum við í trúnni. Alveg eins og lítið barn treysti foreldrar sínu meir og meir eftir því sem barni sér að pappa og mamma elska það og sjá vel það. Abraham, Ísak og Jakob höfðist við tjöldum og letu sér það vel líka af því að þeir voru fullvissir að betra væri vændum. Tökum Guð á orðinu. Trúum því sem við lesum. Búum okkur undir það að Kristur komi í annars sinn til þess að sækja okkur. Guðs orð segir okkur skýrt að hann komi aftur. Í síðustu bók Biblíunar, opinberunarbókinni í 21. kaflanum, lesum við. Ég les fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki frama til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama tilvera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hið fyrra farið og sá sem í hásættinu satt sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú. Því að þetta orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það fram komið. Ég alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þystur af lind lífsins vatns. Sá sigrar, mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Og þetta var Opinberunarbókin 21. kafli og fyrstu 7 versin í þeim kafla. Vinir, tökum mark á Guði. Trúum því sem hann segir í sínu heilaga orði. Sýnum trú okkar í verki. Tölum hana við aðra. Njótum þess að vera börn Guðs og finna kærleika hans til okkar. Byðjiði með mér bænina sem drottinn kendi okkur. Faðir vor, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við á fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar. Þetta er titill sem að hefur svo mikið innihald í sér. Þið hafi tekið eftir því að öll erindin bera þetta nafn. En svo sjáum þið á tjaldinu að það eru mismunandi kaflar Daníels bókar sem við fjöllum hverju sinni. Það eru 12 kaflar í Daníels bók og ég leitast við að fara yfir efni 2 kapitula í einu. Þetta verða 6 erindi. Þegar við lesum Daníels bók þá sjáum við að örlög einstaklinga eru ráðin. Sumir voru reiðubúnir að láta lífið fyrir trú sína og hollustu við Guð eins og Daníel og félagarnir 3 gerðu. Þeir lögðu allt í sölurnar til að heiðra besta vin sinn, drottinn og frelsara, Jesu Krist. Og þeir segja kannski, Gamla testamentinu er ekkert minnst á Jesu Krist. Ó, jú. Hann sér oft getið í Gamla testamentinu. Og í, sem sagt, í einu kaflanu, þegar að félagarnir 3, þeir voru þarna á gangi inn í eldsofni, þeir áttu að deyja þar, vera steiktu lifandi. Þeir voru bráðlifandi, hlutu engan skaða af, en 4. einstaklingurinn var á meðal þeirra. Og sjálfur konungurinn lýsti því yfir að þetta væri sonur guðanna. Það þekkti ekki aðra guðfræði en sem kennd var í Babylon. En þarna var sonur guðs og við eigum eftir að kynnast honum betur. Fram að þessu höfum við verið að skoða og með erindin í dag þá skoðum við sem sagt þessar frásagnir, hrífandi sögur og reynslur þessara trúuðu ungu manna. Nema þegar að Daníel var varpað í ljónagryfjuna, hann var orðið gamall maður þá eða á efri árum. En þetta eru hrífandi frásögur, hvetjandi, þær hvetja okkur til dáða. En eftir þetta erindi, þá byrjum við seinni hluta Daníels bóka frá kafla 7 til 12. Og þá kynnist við spádómum sem hafa ræst og eru enn að rætast og sumt á eftir að koma í ljós. Og ég hvet okkur til þess að fylgjast vel með því að þetta er efni sem að í Daníels bók sem að hefur með okkur að gera á síðustu dögum. Það tekið fram alveg sérstaklega í Daníels bók að þetta eigi við síðustu daga. En við komum að því smátt og smátt og nú bara byrjum við. Ég seti hérna mynd eins og listamenn hafa gert sér í hugulund samkvæmt lýsingum fyrir alda á borginni Babylon og því heimsveldi sem sagti frá í Daníels bók. Það var ekkert sem jafnast á við þetta. Þess vegna í spádómi Guðs sem var gefin Nebukadnessar konungi sem Daníel réði að þá var hann sagði vera, þar að segja Nebukadnessar, gull höfuði og hans veldi var þetta gulli slegna heimsveldi og það var það svo sannarlega. En svo komum við þarna og sjáum þetta í 4. versi og við fórum yfir það síðast. Ég læt að koma hér aftur. Þar sem að konungurinn, hann var á gangi í konungshöllinni í Babylon og tók að þá til máls og sagði, er ekki þetta svo hinn mikla Babylon sem ég hef reist? Sjáuði hrokan, drambið og sjálfsálitið. Sem ég hefi reist af konungsetri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar. Og við skulum hafa það í huga að hérna er ekki verið að tala við höldum bara áfram, áður er þessi orð voru liðin af vöru konungs kom röst af himni. Þér gjörist hér með viðtali Nebukadnessar konungur að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þú munt útrekin verða á mannafélagi og enga byggð með og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Og einhver listamaður hefur teiknað þetta upp eða málað, þannig hann á borgamúrunum og lýsa yfir sínum eigin mikilleika. Þetta voru reygin mistök fyrir Nebukadnesar. Þetta var annars góður maður sem snerist til trúar á hinn eina sanna Guð og það var hann sem sá Jesú inn í eldsofninum með félögum sínum. Og þetta eru svo hrífandi sögur en margir kristni foreldrar láta sig næja ef þau lesa á annað borð Gamla testamenti fyrir börnin bara þessa sögur. En láta sig einhver skipta það sem síðan kemur í Daníelsbókinni. Við byrjum að fara yfir það í næsta erindi. En við skulum byrja þannig í fimmta kafla. Nú komin nýr konungur til valda, kallaði Belsasar. Hann hélt veislu mikla þúsund stórmennu sínum og drakk vín í augsýn þeirra þúsund. Eins og það veri ekki nógu slæmt. En hann gerði eitthvað meira. En er menn tóku að gjörast vínhreyfir, segir, þá bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfur ker sem Nebukadnesar faðir hans hafði haft á burt úr musterinu í Jerusalem mörgum árum áður. Til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Það voru framborin gullker þau sem tekin höfðu verið úr musterinu, húsi Guðs í Jerusalem. Og konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur drukku af þeim. Þið hafi gert ykkur grein fyrir því sem kristið fólk að oft eru þetta heilagi hlutir sem að við koma musteri ykkur vöðs. Og munið eftir því í annari frásu í Gamla testamentinu að það var verið að flytja boðorðni tíu einu sinni á milli staða. Og Guð hafi gefið sérstök fyrirmæli ekki snerta örkina, kistuna, gulli slegna sem boðorðatöflunum voru í. En það sem þetta var á uxakerru og veginu voru ekki malbyggar í þá daga. Þetta olli hristingi og kistan með boðorðunum tíu í menn óttuðust að þetta myndi velta Og þannig var maður. Auðljóðslega góðu maður og hann hljóp til þess að styðja við kerruna, uxakerruna en snerti kistuna og dó. Hann dó ekki að því að væri vondum maður heldur vegna þess að hann gerði eitthvað sem Guð var búin að segja ekki snerta. Ég nefni þetta í dag vegna þess að í dag á þessum tímum okkar að þá virða menn boðorðni tíu eins og hvert annað bara gamlar fornleifar. Sinnaði ekki neitt, fara ekkert eftir þessu. Ég er að tala svona oppan af mannkyninu. En þessir félagar, fjórir, í Daníels bók, þetta voru sannkallaðar trúarhetjur sem eru okkar fyrirmyndir í dag að standa vörð sannleikan og reyna skuði trú hvað sem annars kann að verða okkur. Okkur er sagt við lifum á tíma endalokana. Biblía segir þetta ítrekkað og gefur okkur tákn og spátum að þar að lútandi eins og við erum eftir að kynnast betur þegar að fram í sækir í þessum erinda flokki. Þess að mun reyna okkur árin yfir líkur að reynast honum trú. Ekki snerta, en hlýða, já. Og fylgja leiðbeiningu drottins í einu og öllu. En þetta fólki, þessari svallu veistlu arftaka Nebukadnesars, þeir drukku vín og vegsömu guði sína úr gulli, silfri, eyri, járni, tré og steini. Á sömu stundu komu fram fingur á mannshendi og rituðu á kalkið á vegnum í konusöllinni, gegnt ljósastikunni og konungur sá fingur handarinnar sem ritaði. Þá gjörðist konungur litverpi, sjáu þið hugur ekki hjá hana núna, gufað upp. Þá gjörðist hann litverpur og hugsanir hans skeldu hann og vor var sem mjaðmalíður hans gengu sundur og kné hans skulfu. Þetta sáu allir. Þetta var gunga þegar á reyndi. Svo segir Að konungur kallaði hástöfum að sækja skildi særingamennina kaldeðana og stjörnuspekingana. Konungur tók til máls og sagði við vitringana í Babylon. Hver sem les þetta letur og segi með þýðing þess skal klættur verða purpura og bera gullfesti á hálsi sér og vera þriðji yfirhengi í ríkinu. Þá komu allir vitringar konungs þanga en þeir gátu ekki lesið letrið. Þeir gátu ekki satt konungi þýðing þess, þá var Belsasar konungur mjög feldsfullur og gjörðust litverpur, sjáuðu óttan og skelfinguna. En fát mikið koma stórmenni hans, allir koma þarna, þeir þustu inn í höllinu eða var kallað á það. Haha, nú fáum við tækifæri að gera eitthvað fyrir konungin, hann mun verðlauna okkur. En þeir gátu ekki. Sjáðu hvernig Guð undirbýr atburðarásina til þess að vekja athygli alls mannkynsins alla tíma í gegnum aldirnar, alveg fram á síðustu daga sem rennur upp innan skams, hvernig hann sýnir að hann hefur tögnin á haldirnar í þessum heimi. Þó að hann hefur þurft af nauðsinn að líða afleiðingar syndarinnar, en hann mun hefjast handa innan skams og hreinsa til í þessum heimi. Svo segir að út af orðræðu konungs og stórmenna hafði skekkt drottning inn í veislusali. Drottning tók til máls og sagði konungur lifi eilíflega. Láta ég hugsanir þín að skelfa þig og gerst eigi svo litverpur. Af hverju segir það þetta? Hún vissi það var að einn maður þarna í höllinni, nei í nágrenninu, sem hafði ráð á leyndardómið heim sem þarna var boðaður þó við skildi ekki neitt sjálf. Svo segir, sá maður er í ríki þínu, er andi hinna heilögu guða býr í og á dögum föður þíns fannst með honum skýrleikur, þekking og speki, lík speki ykkur guðana og Nebukadnessar konungur faðir þinn gerði hann að yfir höfðingja spásagna mannana. Þetta gerði faðir þinn, konungur, af því að með Daniel er konungurinn, kallaði Belsasar, fannst frábær andi og kunnátta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum. Lát nú kalla Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Þá var Daniel leittur inn fyrir konung, sko hann var ekki einn af þessi sem voru að drekka sig ölvaða þarna. Hann kom ekki nálægt í fyrir hann var kallaður inn til að sinna ákveðnu hlutverki. Og konungur sagði við Daniel, er þú Daniel, einn af þeim herrleitu gyðingum? Hann talaði svo hann hafi ekki vitað hvað gerðist með föður hans og öll viðskipti hans við Daniel fyrra á árum fram að þessu. Og er þú einn af þessum herrleitu gyðingum sem konungur faðir minn flutti burt frá Júta? Ég hefi því heyrt að andi guðanna búi þér og skýrleikur þekking og frábær speki finnist með þér. Og hann vissi þetta allt. Og þó að drottningi myndi hann á þetta, þá lét hann eins og hann væri að heyra þetta núna. En það borgar sig ekki að láta eins og maður vit ekki. Sannleikurinn er búin að vera á heimilum okkar árum og áratugum saman. En yfirleitt safnar Biblían bara reki þar. Svo segir í þessu fimmta kafla frá 15. versi, nú hef ég látið leiða inn fyrir mig vitringa og særingamennina til þess að lesa þetta letur og segja mér þýðin þess en þeir geta ekki sagt hvað þessi orð þýða. Ég dáist að því hvernig hver leifir mönnum að komast í vandræði í þeirra trúar villu. Engil furða að þetta ríki var kallað Babylon. Babylon tekur nafnið frá því þegar Guð snemma á tíma mannkynsins, ruglaði máli þeirra mannana af því að þeir lifði í uppreist gegn Guði. Babylon þýður að rugla, ruglingur, ringulri. Þetta var heiti þessa voldugasta konunglega heimsveldis eða mannlega heimsveldis á þessu tíma. Ruglingur. Hann segir, ef þú nú getur lesið þetta letur og sagt með þýðing þess, þá skalt þú klættur verða purpura, bera gullfestu á hálsi þér og vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu, hugsaðu ykkur. Og takið nú eftir hvernig Daniel brást við. Þá tók Daniel til máls og sagði við konum, haltu sjálfur gáfum þínum. Sjáum þið djörfungina. Hann hefði getað verið drepin þannig á þessari stund að segja svona, við voldúasta mann jarðar á þessum tíma. Haltu sjálfur gáfum, það eru gjafir þínar. Og gef einhverjum öðrum gjafir þínar. En letrið mun ég lesa fyrir konunginn og segja honum þín þess, það var ekkert mál fyrir þjón Guðs. Og þannig vill Guð sjá okkur í dag að við þekkjum orðið til þess að geta deilt með öðrum. Og svo segir hann, þú konungur, Guð hinn hæsti, veitti Nebukadnessar föði þínu ríki, vald, vegsemd og tign. Og sökum þessi veldi sem hann veitti honum, hrættust hann allir líðir, þjóðir og tungur og stóð þeim mikill ótti af honum. En er hjarta hans ofmetnaðist og hugur hans gjörðist of dramsfullur, þá var honum hrunduð konungshásætinu. Þess vegna setti ég myndina náðan, það sem hann sagði á borgamúrunum og nú er það Nebukadnessar sem áttir við. Hefi ég ekki gert allt þetta sjálfur í eigin mætti? Guð gaf hún þetta allt. Það borgar sig ekki að ofmetnast. Og svo heldur hann áfram og segir, og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjarta þitt þótt þú vissir allt þetta, segir því? Það vissi þetta allt. Heldur hefur þú sett þig upp á móti drottni himnana og láti færa þér kérinn úr húsi hans og þú og stórmenni þín, konur þínar og hjákonur, hafi drukkið vín af þeim. Og þú hefur vegsama guðu úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita. Hugsaðu ykkur? Hann er að bera sama trúabrögð Babylonar og allra þar við hina einu sönnu trú og við erum að læra í Biblíunni alla daga þegar við lesum Biblíuna hver sé hina eina sanna trú en það eru bara sorglega sagt ekki svo margir jafnvel þó þau telja þessu kristna sem í raun og veru lesa og ef við lesa þá eru ennþá færri sem taka marka því og Svo segi þannig í framhaldi að þú hefur já, sem sagt tilbyði skurgoð úr alls konar efnum sem að hvorki heyra sjá eða vita nokkuð skapaða hlut. En þann Guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Ég dirfist að fullerða það hér og nú að oppin af mannkyninu sem kalla sig kristinna trúar þó þau telja sig kristinna trúar þeir í raun og veru tigna ekki Guð þeir fara eftir mannabóðorðum og erfikenningum sjálfur Jesús sagði þetta og þið getið lesið það í Guðspjöllunum í Nýja testamentinu við höldum áfram Samstundis sem satt þegar þetta var sagt eða skrifað þá voru fingur handarinna frá honum sendir og þetta letur ritað, er letri sem ritaði er þetta og Daniel er þarna að ráða skriftina á vegnum. Mene, tekel ufarsin. Þessi er þýðing orðana. Mene, að Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Sjáum þið djörfungina í þessum manni. Hann talar upp í opi geðið á voldvasta manni veraldar á þessum tíma og er að tilkynna honum, ríkið þitt verið tekið frá þér, núna. Svo segir hann, þú ert veginn, þetta orð tekel, þú ert veginn í skálum og léttvægur fundin. Peres, það þýðir að ríkið þitt er deilt og gefið metum og persum. Því næst bauð Belsasar að klæða Daniel purpura og láta gullfestum háls honum og gera heyrin kunnugt að hann skildi vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. eins og að það skipti einhverju máli, hann vissi ekki það sem að Daniel vissi og hafði verið að segja. Babylonu ríkið að líða undir lok og það verða þarna skipti, enda skipti gerð. Enda segja þarna í sjötta kaflanum, á hinu sömu nótt var Belsasar kaldega konungur drepin, Darius frá Meta landi tók við ríkinu og hafði þá tvo vetur 60. Meta og Persaveldi tók þarna við þessa nótt. Hugsaðu hvernig, ég bara dáist það að Daniel komið til ára sinna og hann býður voldugast að manni veraldar bara byrgin sig svona með þessum orðum. Eigum þú gafið þína sjálfur? Með öðrum orðum ég kæri mig ekkert það, en ég skal gera það sem þú hefur bóðið mér að gera að þýða þetta. Guð hafi gefið honum verkefni að vinna og hafa að hlýða konungi himinsins ekkert síður en þessum jarneska konungi. Svo segir frá því að þegar þessi nýju konungur komst til valda, að þá var það vegna þess að þessi óvinnandi borg Babylon, hún hafði einn veikleika. Það var á sem rann í gegnum borgina. Í gegnum þetta hliði svo þessi listi í fornum fræðum og biblíunni meðal annars. Að rann í gegnum borgina og út hinum einn, þannig að þeir höfðu alltaf nóg vatn og vegginni voru óvinnandi. En það sem að þeir gerðu mistök, þeir sem bjuggu þarna innan borgamúra, þeir drukku sér fulla, drukku frá sér vit og skynsemi og hermenninni líka. En konungur sem var að koma til að ráðast á Babylon, hann lét hermenn sína koma nóttina í myrkrinu og voru búnir að veita ánni í aðra átt. Þannig að þeir gátu gengið ef ekki þurru fótum að þá mjög auðveldlega á því litla vatni sem enn rann í gegnum borgarhliðin, en auðvitað var búið að lyfta upp þá þessum járnu grinda hliði sem lokaði bæði þessum enda og hinum enda borgarinn eða árinar og þau gáttu gengið inn og unnu borgina ekkert mál, enda þeir sem áttu að verja borgina voru ýmist flúnir af því að þeir vissa að þeim þannig í nágrenninu, hermennir sem áttu að varvita borgina og aðri sem eftir voru blindfullir. Borgi var unnin átakalaust svo að segja. Og þá er það að Darius, nýr konungur Meda að Persa, honum þóknast að setja yfir ríkið 120 jarla eða skipa skildi niður allt ríkið og yfir þá þrjá yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Daniel, hann var kunnur í mörgum löndum á meðal hinna nýju ráðamanna sem voru að koma og hertaka borgina. Og hann er einn af þeim sem þeir kjósa til að sinna erindum fyrir hinn nýju yfirvöld. Og þannig voru þessi þrýri yfirhöfðingar sem voru skipar og Daniel var einn af þeim og skildu jarlarnir gjöra þeim skilagrein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingunum og jarlunum. Sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið, næst sér. Það gerði nú eftir hvað gerist. Þá leituði yfirhöfðingarnir. Þeir áttu að vera þrýr, Daniel var einn, þá voru þeir tveir yfirhöfðingar. Þessi tveir ásamt öllu jörlunum og hvað er hétu þessir ráðamenn í öllu ríkinu, jörlunum voru 120, þeir leituðust við að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni. Þeir gáttu enga sök eða ávirðing fundi. Af hverju? Því að hann var trúr svo að ekkert tómlæti nýja ávirðing fannst hjá honum. Ef það er eitthvað sem er að hjá okkur kristinu fólki nú til dags, það er tómlæti. Þá sögðu þessi menn, mér munum ekkert fundi geta Daniel þessum til saka. Og þeir voru ákvörnir því á komunum fyrir Kattanef. Nema ef við finnum honum eitthvað að sög í átrúnaði hans. Það var leitað. Það var allt skoðað. Þeir fóru gegnum allar skýrslur í bókaldi ríkisins. Kannski hefur honum orðið á einhver staðar. Stungið í eigin vasa eitthvað sem maður mátt ekki. Þeir finnst ekkert. Ekkert. Og þá komast þeir að þeirri niðurstöðu. Það bara átrúnar. Það trúabröðinas. Þar skulum við ná honum. Og svo segir í sjötta vesi, í sjötta kafla, þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlætti konus og sögðu svo við hann, Darius konungur lifi eilíflega, öllum yfirhöfðingjur ríkisins, landstjórum, jörlum, ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið saman að gefa út þá konungsskipun og staðfesta þá forboð, þar að segja bann, að hver sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín. Konungur, honum skuli varpa í ljónagrifi. Þeir gerðu sig ekki grein fyrir því að þeir voru að grafa sína eigin gröf á með að ljóna. Græðkin, öfundin og bara mannhatrið getur náð slíku tökum á fólki að það leiði til þeirra eigin dauða, miskosti var það þarna. Svo frá áttunda versi lesum við, nú skalt þú konungur gefa út forboð, bann, þetta, og láta það skriflegt út ganga, sjáðu hvernig við vilja gera þetta rækilegt, svo að því verði ekki breytt eftir órjúfalegu lögmáli með og persa. Það voru lög þá á meðal þessara nýjur ráðamanna, meta og persa, að þegar að lög eru sett, þá má ekki breyta þeim. Þú getur sett önnur lög gegn þeim en þú breytir ekki fyrir lögum. Þetta var bara þeirra eigin bókstafur. Svo þessir ráðamenn, þeir voru búin að gjörsamlega ganga úr skugga að þeir gætu gengið af Daniel dauðum. Svo segi þarna, samkvæmt þessu léti konungur gefa skriflega tilskipun og bann. En Daniel var þessu vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í hús sitt. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni og opna glugga en sneri móti í Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel breytti engu. Hann lokaði ekki einu sinni glugganum. Hann fór ekki inn í einhvern afkima hjá sér. Svo enginn heyrði eða sagði, hann breytti nákvæmlega engu í trúarjáningu sinni. Og hann hélt áfram að biðja og hann bað á morgnana og hann bað á kvöldin og hann bað miðjadagi líka eins og hann var vanur. Það tekið fram hérna. Þá þustu þessi menn, takið eftir því aftur og aftur, þá þjóta þessi menn í ákafa sínum til konungs. Það er endur tekið einu þrisa fjóru sinnum í þarna kannski einu þrjumar köflum þar sem þeir flýta sér ykkur ósköp að framfylgja þessu snjöllu hugmyndu sínum. Þá þustu þeir og fundu Daniel þar sem hann var að biðja og ákalla Guðsinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungs forboðinu. Hefur þú eigi gefið út það forboð? Að hver sá maður sem í 30 daga gjöru bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpa í ljónagrifju. Konungur svaraði og sagði, já hann sá ekki við þeim ennþá. Það stendur fast eftir órjúfalegu lögmáli, meta og persa. Þá svöruðu þeir og sagði við konung. Daniel, einn af hinnum herrleitu gyðingu, sjáði, gyðingahatrið. Skeyti hvorki þig konungur né þá forboð sem þú hefur gefið út heldur gjöri bæn sína þrisa sinnum á dag. Þegar konungur heyrði þetta fjall honum það næsta þú nú sér hann eftir öllu hann hafði verið leittur í gildru og hann gat ekki breytt þessu hann varð að framkvæma Þegar konungur heyrði þetta féll honum það næsta þungt og lagði allan hug á að frelsa Daniel. Allt er sólulegt, leitaðist hann við að það fengi borgið. Sjáu þið hvað það hefur tekið langan tíma. Hann bað þrisvar á dag. Það getur ekki verið eftir að hann bað kvöldbænina sína. Það var ekki seinna. Það var ekki seinna en hádegisbænin. Því að þeir voru þarna og vinir hans og voru að reyna að koma hann. Svo að allan daginn er hann að reyna frá hádegi að minnstakosti. Það geta verið frá morgunbæn en hádegisbænin til sólalags. Hugsaðu ykkur, klukkustundu saman er hann að reyna að finna einhverja leið að bjarga honum. Þá þustu, sjáðu þið einu sinni enn, þá þustu þessi sömu menn til konungs og sagði við hann. Þú veist konungur að það eru lög hjá metum og persum að þið ekki má raska því banni eða boði sem konungur hefur útgefið. Þeir eru voru svo kokröstir. Það var ekki hægt að breyta þessu. Daniel yrði útrýmt. Þeir skildu ná sínu áformi fram. Og Daniel vissi hvað þetta gæti þýtt. En hann guggnaði ekki. Hann vissi að þarna var grimmja með grimmum ljónum, hungruðu ljónum í og það beið hans að vera kastað þannig niður til þeirra. En hann guggnaði ekki. Megi Guð gefa okkur trúar djörfung að vera djörf í drottni sama hvað gengur á fram að tíma endalokana. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagryfjuna. Og konungur tók til máls og sagði við Daniel, Guð þinn sem þú dýrkar án afláts. Sjáðu, hérna kemur það, án afláts, frelsi þig. Síðan var sóttu steinn og lagður yfir gryfju munnan og innsiglaði konungur hann með innsiglisring sínum og með innsiglisringum stórhöfðingja sinna. Til þess að sú ráðstöfum sem gjörð hafði verið við Daniel skildi eigi raskast. Sjáðu hvað Guð leifir okkur stundum að lenda í erfiðu kringumstæðum. Gjörsamlega útiloka mannlega séð að vera bjargað. Eftir það gekk konungur heim til halla sinnar og var þar nóttina fastandi. Þetta fekk svo á hann að hann væri notað þessu verkfæri til þess að koma besta vini sínum og besta starfsmanni sínum þjóni fyrir kattanef. Allt fyrir öfundsíki, afbrýðisemi og illgirni. Við vitum ekki hvernig þetta var þarna niður í þessari ljónagryfju, en Daniel lét sig hafa það. Og sjáu þið bara, ekki réðu stýrin á hann. Ég er alveg viss um að Guð hefur búið að þarna einhvern veginn þægilega. Hann þurfti ekki að óttast. Og hann óttaðist ekki. Hann kaus frekar að hlýða Guði almáttum, frelsara sínum. Hvað sem það kostaði? Heldur hann að láta undan ógnunum og hótunum syndugra manna. Síðan reis konungur á fætur í dögun þá að Lísa tók og skundaði til ljónagryfjunar og er að koma gryfjunu kallaði hann á Daniel með sorgfullri raustu. Sjáum við hvað hann tók þetta nærið sér. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónnins lifanda Guðs, hefur Guð þinn, sáir þú dýrkar án aflátt, sem það kemur einu sinni enn, megnað að frelsa því frá ljónunum? Þá sagði Daniel við konung, konungur lifi eilíflega, Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana. Svo þau gerðu mér ekkert mein af því að ég er saklaus fundi frammi fyrir honum og hefði heldur ekki frammi neitt brot gagnvart þér, konungur. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr gryfjunni. Var Daniel þá dreginn upp úr gryfjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hafði treyst Guði sínum. Það er þetta sem skiptir máli, vinir. En konungur bauð að leiða fram þá menn er rækt höfði Daniel og kasta þeim, börnu þeirra og konum í ljónagrifjuna. Og áðurinn þeir komust til botns í grifjunu, hrendu ljónu þá að muldu sundur öll bein þeirra. Hugsaðu ykkur, okkur finnst þetta svolítið grimmdalegt, eða þetta var sigurinn í þá daga. Síðan ritaði Darius konungur öllu líðum, þjóðum og tungum sem búa á jörðinni, allri jörðinni. Gangiður allt í gæfu. Ég læt þá skipin út ganga að ég öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki á grunn og veldi hans varir allt til enda. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himni og jörðu. Hann sem frelsaði Daniel undan ljónunum. Þannig gaf hann út tilskipnum sem að Guð vill helst aldrei að við gerum ef við erum í einhverju valda stöðu að skipa öðrum að trúa eins og þeim er sagt. Guð gefur okkur frelsi. En þessi menn fóru annarkvæmt alla leiðina í ranga átt eða alla leiðina í rétta átt að tilbyðja eina sanna Guð en skipuðu öllum öðrum að gera það líka. Það væri annað að mæla með því. Heldur en bara að skikka ef þú ekki að þá verið þeir refsað. En svona var þetta bara í þá daga. Svo Daniel gat verið þarna ómeittur og varð ekki að neins meins var á meðal grimra óargadýra í heila nótt. Og svo segi þarna að Daniel þessi var í miklu gengi á ríkistjóna árum Dariusar og á ríkistjóna árum Kýrusar hins eða persneska. Þetta minnir okkur á að í ofurbörnum bókinni 14. kafla það segir, og þetta er sjötta vessi og það er áfram, og þetta hefur með síðustu dagana að gera, og ég kem með þetta hérna, hérna sem við komið aftur seinna í síðari erindum, að við þurfum að velja og kjósa, eins og Daniel og félagar hans, nema þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar segir ég sá annan engil fljúga hákvolf heimis hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap sem hefur alltaf verið til verður alltaf til það er það sem eilífur fagnaðarboðskapur hefur að geyma til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvist tungum og líð og sagði hárri röttu óttist Guð og gefið honu dýrð því að komin er stund dómsans Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðin og hafið og uppbrettu vatnana. Hvað minni þetta þá voru á? Fjórða bóðurði. Skaparan, sköpunina, uppruna lífs á jörðu og allrar jarðarinnar. Allt var þetta kallaðinni tilveruna í sköpunar vikunni. Þegar að skaparan hófst handa að skapa þessa jörð, þetta mannkyn. Og... En annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babylon. Fallin er Babylon í mikla. Sjáu þið hvernig þetta að heiðra boðor Guðs, sérstaklega fjórða boðorðið, vegna þess að það minnur okkur á skaparan okkar. Og það er dregið hérna fram í sömu andránni og Babylon, hinn mikla, er einnig dregin fram í dagsljósið. Í opinberunarbókinni. Það eru margar aldir á milli þess að Daniels bók var skrifuð og opinberunarbókið var skrifuð. Og hér dreif ég þetta saman með þetta var boðorð á eftir að koma fyrir aftur og aftur í síðari erindum og öðru námskeiði líka. En það segir að Babylon er fallin, hún hefur byrlað öllu þjóðum af reiði víni sörlifnaðsins. Þetta eru kenningarnar, ringulreiðin. Eins konar Babylon, mitt í kristninni, víða öllönd heimsins. Og Guð er að kalla okkur í dag á tíma endalokana að reynast honu trú. En það segir í Jesaja 43, nú segir drottið svo, sáur skóp þig, Jakob sætt, henni talaði sköpunina, og myndaði því Ísrael, óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þeim með nafnið, þú ert minn, gangið þú gegnum vötnin, þá er ég með þér, gegnum vatnsföllin, þá skulu þú ekki flæða yfir því. Gangið þú gegnum eld, reynsla félaga Daniels. Gangið þú gegnum eld skal þú eigi brenna þig og logi skal eigi granda þér. Og ég enda með þessari hugsun, við verðum reynt og innaskams er þessi atburðarás á fullu sem leiði til tíma endalokana sem bæði Daniel minnist á í lok Daniels bókar og opinberunarbókin tekur upp þráðin líka og ég bara hvet ykkur til þess að minni lesiði þessa bækur, lesiði Daniels bók, lesiði opinberunarbókina. Svo gott að fá guðspjöllin og leiðbeininga Páls postula allt þar á milli. En reynus guði trú núna og alla tíð þar til Kristur kemur að sækja okkur og býður okkur velkomin inn í himinin. Ég hlakka til að hitta Daniel og félaga hans.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, ég ætla að lesa hérna litla sögu sem ég rakst á netinu og kannski hafið þau mörg lesið hana. Góð saga alltaf hægt að lesa aftur og aftur. Góðan dag, sagði kona sem gekk að gömlu manni sem sat á jörðinni. Maðurinn leit hægt upp. Hann hugsaði, þessi kona hefur það greinilega gott í lífinu því kápan hennar auðsynlega ný. Hún leit út fyrir að hafa aldrei misst niður máltíð, allt sitt líf. Fyrsta hugsun hans var að hún ætla að gera grína sér, eins og svo margir hafa gert áður. Láttu mig vera, kallaði hann til hennar. Á þessu augnabliki hafði kona stansað. Hún var brosandi og þá skein í hvíta tennur hennar. Ertu svangur, spurði hún. Nei, svaraði hann neitandi og sagði, ég að koma úr matabóði hjá forsetanum. Farðu frá mér, vertu ekki að skipta þér að mér. Kona brosti, jafnvel enn breiðara og allt í einu fann maðurinn að hún tók undir handlegin hans. Hvað ertu að gera, kona, sagði maðurinn ergilegur. Ég sagði þér að láta mig í friði. Á þeirri stundu kom lögreglumaður til þeirra og spurði, er ekki allt í lagi, frú? Það er allt í góðu hér, svaraði hún lögreglumanninum. Ég bara að reyna að koma þessum mann á fætur Getur þú hjálpa mér? Lögreglumaðurinn hristi höfuðu og sagði þetta er hann djakkamli. Hann hefur verið að þvælast hér í nokkur ár. Hvað vilt þú honum? Sérðu kaffiterjuna þarna hinum megin, sagði hún. Ég ætla að færa honum eitthvað að borða og koma honum inn í hlýjuna svo litla stund. Ertu eitthvað rugluð öskraði heimilislausi maðurinn hástöfu. Ég vil ekki fara þarna inn. En þá fann hann sterka hendi taka hinn handlegin sem lyfti honum upp. Láttu mig vera, sagði hann við lögreglumanninn. Ég hef ekki gert neitt að mér. Já, þetta gott boð, sagði lögreglumaðurinn, ekki missa af því og loksins eftir nokkra stimpinga á fortölur gátu þau komið djakkamla inn og leti hann setjast á borð inn í horni á móti dyrunum. Þetta var um miðja morgun svo morgumaturinn var svo til liðin og hátegismaturinn ekki byrjaður. Eigandinn stóð bak við afgreiðsluborðið. Hvað gengur á hér, spurði hann lögreglumanninn. Er þessi maður með vandræði? Lögreglumaðurinn sagði þessi kona vildi koma manninum hingað inn til að gefa honum að borða. Ekki hér, sagði eigandi reiður. Maðurinn svo hann skemma businessin. Djakk gamli brosti sínu tannlausa brosi og sagði sjáðu frú. Ég sagði þér þetta. Leyfðu mér nú að fara. Þú veist að ég vildi ekki fara hér inn. Kona sneri sér eigandunum og spurði hann, herra, þekkirðu Eddi og fjölskylduna sem eiga bankan sem hér neðar í götinu? Að sjálfsögðu svaraði eigandinn, þau halda vikulega fundi hér í einu salnum, hér að baka til. Þú fær væntanlega gott viðmót í bankanum þegar þú þarnast einhvers vegna þessa. Hann svaraði játandi, en í hvaða business er þú? Spurði hann frúna. Hún svaraði, ég herra er Penelope Eddy, stofnandi og einn eigandi bankans. Kona brosti aftur og sagði ég held að það gæti breytt einhverju. Hún leit til lögreglunar sem átti erfitt með sig að hlæja ekki og spurði, hann, vilt þú drekka með okkur kaffibolla og borða góða mat? Nei, takk, frú, sagði hann, ég á vakt, en má ég þá bjóða þig kaffibolla til að taka með þér? Og hann játti því. Lögreglumaðurinn horfði á eftir eigandunum og sagði, þú aldeilis settir sann út af læginu, frú. Hún svaraði, það var nú ekki ætlunin, en trúði mér, ég hef góða ástæðu fyrir öllu þessu. Hún sat við borðið fyrir framan þennan einstaka matagest sinn og spurði, já, manstu eftir mér? Gamli maðurinn pírði augun sín og sagði, já, ég held það. Ég meina, þú lítið kunnulega út. Ég nú svolítið eldri, sagði hún, og kannski svolítið þéttari.
En á mínum yngri árum þegar þú vannst hér og ég gekk inn þessa dyr, kvöld og svöng, þá varst þú hér fyrir innan afgreiðsluborðið. Frú, sagði lögreglumaðurinn kurteislega, það ótrúlegt að kona eins og þú hafi einhver tíma verið svöng. Hún sagði þá, ég var ný útskrifu á menntaskóla og kom í þessa borð til að leita mér að vinnu, en fékk hvergi. Og lokum var mér hent út úr herbygginu sem ég hafði leikt því peningarnir voru búnir. Ég gekk göturnar dögum saman. Þetta var í febrúar, mér var ískalt og svöng. Ég sá þennan stað og gekk inn í vonum að fá eitthvað smáræði að borða. Djakk leit brosandi upp. Nú man ég, sagði hann, ég var hinum með afgreiðsluborðið. Þú komst inn og spurðir hvort þú gæti fengið. Að vinna fyrir smá matarbita. Ég svaraði að það væri á móti stefnu fyrirtækisins. Ég veit, svaraði konan, en þú gafst mér stærsta rostbíf samloku sem ég hef séð og kaffibolla og sagði mig svo að setjast hér við borðið í horninu og njóta þess. Ég settist og sá þá að þú setti peningin fyrir matnum mínum í kassan. Þá vissi ég að allt yrði gott. Svo þú byrjaði þinn eigin rekstur, spurði gamli Jack. Já, ég fekk vinnu seinna þennan sama dag og ég vann mig upp. Seinna stofnaði ég mitt eigin fyrirtæki með Guðs hjálp, auðvitað. Hún opnaði veski sitt og tók upp nafnspjald og færði honum. Þegar þú ert búin að borða, vil ég að þú farir og hittir herra Legions. Hann framkvæmdastjóri fyrirtækisins og þú talir við hann og hann mun finna fyrir þig vinnu. Hún brosti. Hann mun líka borga þér smá fyrirfram svo þú getur keiftir föt og fundi húsnæði til að búa. Í og ef þú einhver tíman vantar einhvað þá eru mínar dyr alltaf opnar. Með tárvotum augum stamaði gamli maðurinn hvernig get ég þakka þér? Ekkert að þakka mér. Það Guð sem allan þakkir og dýrðina og þakkaði Jesu þegar það var hann sem leiddi mig til þín. Fyrir utan kaffiteríuna stóðu þau svo, lögruglan og konan og önduðu léttara, áður þau fóru hver sína leið. Konan þakkaði lögruglumanninum fyrir hjálpina og hann svaraði, þakka þér því að ég sá gerast kraftaverk í dag, nokkuð sem ég mun aldrei gleyma, og þakka þér fyrir kaffi. Já, Guð breytir hlutum í kringum okkur og lætur allt ganga upp ef við trúum. Guð loka dyrum og hann opna dyr sem engin maður getur lokað. Takk fyrir.

Kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur fólginn í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem í samræmi við Guð hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem langlindur, hann góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksíur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt. En hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11.

11 fyrir hádegi er samkoma í Boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hann að nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir fram að þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Forréttindin sem felast í bæninni. Guð talar til okkar fyrir tilstilli náttúrunar í orði sínu með forsjón sinni og áhrifum andasíns. En þetta dugar ekki til. Við þurfum líka að útella hjarta okkar fyrir honum. Við verðum að hafa raunverulegt samneiti við okkar himneska föður til þess að búa yfir andlegri orku og lifa andlegu lífi. Í huga okkar getum við laðast að honum, hugleitt verk hans, miskun og blessanir, en þetta er ekki að hafa samfélag við hann í orðsins fyllstu merkingu. Til þess að njóta samfélags við Guð verðum við að hafa eitthvað að segja honum varðandi daglegt líf okkar. Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja að það sé nauðsynlegt til að gera Guði kunnugt hvað við erum, heldur til að gera okkur kleift að veita honum viðtöku. Bænin færir Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans.

Þegar Jesú var hér á jörðinni, kenndi hann lærisveinum sínum að biðja. Hann kenndi þeim að leggja daglegar þarfir sínar fram fyrir Guð og að varpa allri áhyggju sinni á hann. Og hann fullvissaði þá að hann heyrði bænir þeirra og þá fullvissu getum við líka átt. Sjálfur baðst Jesús oft fyrir meðan hann dvaldist á meðal mannanna. Frelsarinn samsamaði sig þörfum okkar og veikleika að því leiti að hann gjörðist beiðandi, bónarmaður, er hann ákallaði föður sinn og bað hann nýjan kraft svo að hann gæti öðlast styrk til að sinna skyldustörfunum og fengi staðist eldraunina. Hann er fordæmi okkar í öllum greinum. Í veikleika okkar er hann okkur bróðir sem freistað var á allan hátt eins og vor. Eins og við lesum í Hebreabréfinu, 4. kafla og 15. versi. En þar er hann var syndlaus, bauð honum við hinu illa af innstu rótum hugans. Hann háði baráttu og þoldi sálar kvalir í syndu heimi. Vegna mann eðlis hans var bænagjörð honum nauðsinn og forréttindi. Í samfélaginu við föður sinn fann hann huggun og gleði. Og fyrst frelsari mannanna, sonur Guðs, fann þörf á bænagjörð hversu miklu fremur ættu þá dauðlegi menn. Syndugir og veikburða að finna nauðsinn þess að vera kröftugir og staðfastir í bæninni. Faðir okkar á himnum er jafnan reiðubúin til að veita okkur fyllstu blessun sína. Það eru forréttindi okkar að fá að bergja ríkulega af lind hins takmarkalausa kærleika. En þau undur hversu lítið við biðjum. Guð er bæði reiðubúin og fús að hlýða á hverja einlaga bæn hins lítilmótlegasta barnsins, en samt erum við svo treg til að gera honum þarfir okkar kunnar. Hvað megi englarnir á himnum halda þessa vesalins umkomulausu mannverur sem ofurseldar eru freistingum þegar Guð í sínu óendanlega kærleiksríka hjarta finnur til innilegrar samúðar gagnvart þeim og er reiðubúin að veita þeim langt frammi við það sem þeir biðja eða skynja. Samt biðja þeir svo lítið og eru svo trúlitlir. Englarnir hafa yndi af að lúta Guði og vera í návist hans. Þeim finnst samfélagi við Guð vera æðsta gleði sín. Samt virðast börn jarðar sem hafa svo brýna þörf fyrir hjálp þá sem Guð einn getur veitt, láta sér linda að ganga án ljós anda hans, samfélags og nærveru. Myrkur hins illa umlikur þá sem vanrækja að biðja. Með freistingum þeim sem óvinum manna hvíslar í eyru þeirra, tælir hann þá til að syndga. Og allt stafar það því að þeir nýta sér ekki þau forréttindi sem Guð hefur veitt þeim með hinni guðlegu ráðstöfun, bæninni. Hví skildu synir Guðs og dætur vera svona treg til að biðja þegar bænin er lykillinn í hendi trúarinnar til að ljúka upp forðabúri himinsins, þar sem geymdar eru ótæmandi auðlindir almættisins? Án stöður að bæna og kostgjafinnar árvekni eigum við á hættu að vera kærulaus og að víkja af réttri braut. Óvinur manna reynir stöðugt að tálma okkur leið að hásæti náðarinnar svo að við fáum ekki með einlari bæn og trú hlotið náð og kraft til að standast freistingarnar. Að uppfylltum vissum skilurðum megum við vænta þess að Guð hlýði á bænir okkar og svari þeim. Eitt hið fyrsta er að við finnum þörf okkar á hjálp hans. Hann hefur gefið okkur þetta fyrirheit því að ég mun vatni ausa yfir hið þysta og veita árstraumum yfir þurrlendið. Ég segja 44:3. Þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu og þrá það sem Guðs er geta verið þess fullvissir að þeir munu seðjast. Hjartað verður að vera opið fyrir áhrifum anda Guðs því að öðrum kosti er ekki hægt að veita blessun Guðs viðtöku. Hinn brýna þörf okkar er röksemd í sjálfri sér sem talar okkar máli með mjög kröftugum móti. En við verðum að leita drottins að hann geri þetta fyrir okkur. Hann segir, biðjið og yður mun gefast.
Hann sem þyndi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Matteus 7:7 og Rómverjabréfið 8:32. Ef við líðum synd í hjarta okkar og höldum í eitthvað sem við vitum að er syndsamlegt, mun drottinn ekki hlýða á bænir okkar. En hann heyrir ávallt bænir hinnar iðrandi og sundurkrömmtu sálar. Þegar við höfum leiðrétt allt rangt sem við vitum að við höfum gert, er okkur óhætt að treysta því að hann svara bænum okkar. Okkar eigin verðleikar munu aldrei gagna til þess að afla okkur velþóknunar Guðs. Það eru verðleikar Jesú sem munu frelsa okkur, blóð hans sem mun hreinsa okkur. Samt þurfum við að gera okkar til þess að uppfylla skilyrðin fyrir bænheyslunni. Annar þáttur árangursríka bænar er trú, en án trúar er ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann umbunni þeim er hans leita. Hebreabréfið 11:6 Jésús lét svo ummælt við lærisveina sína. Hvers sem þið byggið í bæniðar þá trúið að þér hafið öðlast það og yður mun það veitast. Markus 11:24 Tökum við hann á orðinu? Fyrirheitið í orðum þessum er bæði yfirgripsmikið og ótakmarkað og sá er trúr sem fyrirheitið hefur gefið. Þegar við fáum ekki nákvæmlega það sem við byggjum og heldur ekki á þeirri stundu sem við byggjum að fá það, eigum við samt að trúa því að drottinn hlýða á bænir okkar og hann svari þeim einnig. En við erum svo villugjörn og skammsýn að við byggjum stundum það sem yrðu okkur ekki til neinna blessunar og okkar himneski faðir svarar bænum okkar af kærlegst þeli sínu með því að gefa okkur það sem verður okkur til mestra blessunar. Það sem við sjálf óskuðum okkur ef við með guðlega upplýstri sjón gætum greint alla hluti eins og þeir eru í raun og veru. Þegar bænum okkar virðist ekki vera svarað, eigum við að halda okkur fast við fyrirheitið því að svarið mun vissulega koma á sínum tíma og mun okkur þá hlotnast svo blessun sem við þörnumst mest. En það væri hrein óskammfeilni að ætlast til að bænum okkar verði svarað nákvæmlega á þann hátt sem við viljum og það veitt sem við óskum. Viska Guðs er meiri en svo að honum verði á nokkur mistök og geskuríkari en svo að hann sinni þeim nokkura gæða sem framganga í grandvarleik. Óttastu þá ekki að treysta honum, jafnvel þótt þú sjáir ekki að þú fáir bænheyslu tafa laust. Reddu þig á hið öruga fyrirheit hans. Byðjið og yður mun gefast. Matteus 7:7 Ef við hlustum á röst efasemda okkar og þess sem vekur okkur ótta eða reynum að leysa allt það sem okkur ekki ljóst áður en við sínum trú, mun vandi okkar einungis magnast og verða erfiðari viðfangs. En ef við komum til Guðs og finnum að við erum hjálparvana og ósjálfbjarga eins og við svo sannarlega erum og gerum honum að auðmjúku trúnaðartrausti kunnar allar þarfir okkar, getur hann og mun líka sinna bænar ákalli okkar. Því að hann er sá sem býr yfir takmarkalausri þekkingu, sér allt í sköpunarverkinu og stjórnar öllu að vild sinni og með orði sínu. Hann mun láta ljósið skína inn í hjarta okkar. Fyrir tilstilli einlarar bænar tengjumst við huga hins óendanlega Guðs. Vera má að við höfum ekki á þeirri stundu neina ábyrgandi sönnun þess að endurlausnarinn lúti yfir okkur og að samúð og kærleik lýsi af ásjónu hans. En þannig er það nú samt. Kannski finnum við ekki fyrir sýnilegri snertingu hans, en hann hefur lagt höndin á okkur á sinn kærlisríka hátt og af miskunnsemi og blíðu. Er við komum til Guðs til að biðja náð hans og blessun, ætti hjarta okkar að vera fyllt anda kærleika og fyrirgefningar. Hvernig getum við beðið sem svo fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum, en samt leift okkur að sína langrækni. Ef við væntum þess að Guð hlýða á bænir okkar,
verðum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og að sama marki og við vonumst til að okkur verði fyrirgefið. Þolgæði í bæninni hefur verið gert að skilyrði fyrir bænheyrslu. Við verðum stöðugt að biðja ef við viljum vaxa í trú og kristilegri reynslu. Verið staðfastir í bæninni og vakið og biðjið með þakkargjörð, lesum við í Rómverjabréfinu 12:12 og Kolossubréfi 4:2. Pétur mælir þessi hvatningarorð til hinna trúuðu, verið því gætnir og algáðir til bæna. 1. Pétursbréf 4:7. Páll hefur þetta að segja. Gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Filippi bréfi 4:6. En þér elskaðir, segir Júdas í pistli sínum, biðjið í heilögum anda, varviti sjálfan yður í kærleika Guðs. Það lesum við Júdasabréfi 20. versi og 21. versi. Stöðugbæn er órófa samband sálarinnar við Guð. Þá streymir líf frá Guði inn í líf okkar og hreinleiki og helgi streymir aftur frá okkur til Guðs. Nauðsynlegt að vera kostgefin við bænagjörð. Láttu ekkert hindra þig. Kappkosta að viðhalda samfélaginu milli Jesú og sálar þinnar. Gríftu hvert tækifæri til að fara þangað sem venja að biðjast fyrir. Þeir sem í alvöru sækjast eftir samfélagi við Guð munu sjást á bænasamkomum, trúir skildu sinni og ákveðnir og staðránir í að uppskera alla þá blessun sem kostur á. Þeir munu grípa hvert tækifæri sem býðst til að sækja þá staði þar sem þeim getur hlotnast ljós af himnum. Við eigum að byggjast fyrir með fjölskyldunni, en umfram allt megum við ekki vanrækja einrúms bænina. Því á henni veltur líf sálarinnar. Það óhugsandi að sálinni vegni vel sé bænin vanrækt. Ekki nóg að biðjast eingöngu fyrir með fjölskyldunni eða á samkomum. Ljúka á í einrúmi upp sálarfylsnum sínum fyrir vökulum augum Guðs. Aðeins sá Guð sem heyrir bænir á að fá að hlýða á einrúmis bænir okkar. Ekkert forvitið eyra á að fá að hlýða á inntak þessara bænarefna. Í einrúmsbæninni sálin laus við áhrif frá umhverfinu, laus við allt sem glepur. Rólega en samt af einlægni leitar sálin Guðs. Ljúf og varanleg munu áhrif hans vera sem sér það í leynum gerist og snýr opnu eyra að bænunum sem koma frá hjartanu. Með rósamri og kyrlátri trú sálin í samfélagi við Guð og dregur til sín geisla guðlegs ljós til að styrkja sig og styðja í baráttunni við Satan. Guð okkur voldugt vígi. Gjörðu bæn þína í einkaherbyggi þínu og þú gengur að daglegum störfum skaltu oft hefja hjarta þitt upp til Guðs. Þannig gekk Enok með Guði. Þessar hljóðu bænir stíga upp eins og dýrmætur reykelsisilmur að hásæti náðarinnar. Satan fær ekki sigra þann sem í hjarta sínu treystir Guði. Hvergi sá staður né stund að ekki sé viðeigandi að biðja til Guðs. Ekkert getur hindrað okkur í að hefja hjarta okkar til Guðs í einlægum bænar anda. Í mannhafinu á strætumúti eða mitt í viðskiptarerindi getum við látið bæn stíga upp til Guðs og óskað eftir guðlegri leiðsögn eins og Nehemía gerði hann bar fram tilmæli sín við Artaxerxes konung. Stað til samfunda við Guð má finna hvar sem við erum stödd. Við þurfum stöðugt að halda dyrum hjarta okkar opnum og bjóða Jesú að koma og dvelja í sálinni sem himneskur gestur. Jafnvel þótt loftið umhverfis okkur kunni að hafa mengast og spilst, þurfum við ekki að anda að okkur slíku ólofti, heldur getum við lifað í hreinu lofti himinsins. Okkur mögulegt að loka öllum gáttum fyrir saurugum hugsunum og vanhelgum hugmyndum með því að hefja sálina upp í návist Guðs í einlægri bæn.
Þeir sem hafa opið hjarta til þess að veita viðtöku hjálp Guðs og blessun munu hrærast í heilara andrúmslofti en því sem jörðina leikur og fá ævinlega að njóta samfélags við himinin. Við þurfum að sjá Jesu greinilegar fyrir okkur og hafa skýrari skilning á gildi eilífs veruleika. Fegurð heilarleikans á að fylla hjörtu barna Guðs. Til þess að svo megi verða þurfum við að leita opinbyrnar Guðs á því sem himnast er. Látum sálina laðast upp á við svo að Guð fái veitt okkur að anda af hinu himneska andrúmslofti. Við getum haldið okkur svo nálægt Guði að í hverri óvæntri raun verð okkur jafn eðlilegt að beina hugsunum okkar til hans og fyrir blómið að snúa sér að sólu. Láttu Guð stöðugt vita þarfir þínar, gleði og sorgir, áhyggjur þínar og ótta. Þú getur hvorki íþyngt honum né þreytt hann. Hann sem telur hárin á höfði þínu er ekki sinnulaus þarfir barna sinna. Við lesum í Jakobsbréfi 5:11 að drottinn mjög miskunnsamur og líksamur. Hann hrærður í sínu kærlisríka hjarta yfir sorgum okkar, jafnvel þótt við gerum ekki annað en rétt að nefna þær. Leitaðu til hans með hvað eina sem hrjáir hugann. Engin byrði honum of þung, honum sem heldur hnöttunum stöðugum og ríkir yfir öllum málum alheims. Ekkert sem á einhvern hátt varðar frið okkar svo smátt að hann veiti þau ekki athygli. Engin kafli lífsreynslu okkar það myrkur að hann fá ekki lesið hann. Engin ráðgáta honum ofviða að leysa. Engin ógæfa getur hentið minnsta barnans, engar áhyggjur þjakað sálina, engin gleði uppörfað hana, engin einlag bæn líðið af vörum hennar sem ekki vekur athygli hins himneska föður eða hugur hans beinist ekki strax að. Hann læknar þá sem hafa sundukrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmarnir 147:3. Sambandið milli Guðs og hverrar einstakrar sálar svo skýrt og algert eins og ekki væri önnur sál á jörðu sem athygli hans beindi stað og eins og hann hefði gefið sinn ástkæra son henni einni til lausnar. Jesús sagði, á þeim degi muni þér biðja í mínu nafni. Ég segi ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður því að sjálfur elskar faðirinn yður. Ég hef útvalið yður svo að faðirinn veiti yður sérhvað það sem þið byggðið hann í mínu nafni. Jóhannes að Guðspjall 16, 26 og 27 og 15 og 16. En að byggja í Jesu nafni felur meira í sér en það eitt að nefna nafnans í upphafi og endi bænarinnar. Það að byggja með hugarfari og í anda Jesu Krists og jafnframt að við trúum fyrirheitum hans reiðum okkur á náð hans og vinnum þau verk sem hann vann. Guð ætlast ekki til að neinur okkar gerist einsetumenn eða munkar og dragi sér út úr hringuðu lífsins til að helga sig tilbeðslunni. Líf okkar verður að líkjast lífi Krists, ýmist að hverfa til fjalla til bænagjörðar eða starfa meðal fólksins. Sá sem ekkert annað aðhefst en að byggjast fyrir, hættir vonbráðar að byggja eða bænir hans verða formið eitt. Þegar menn snúa baki við lífinu í samfélaginu, kynoka sér við kristilegri skildu og krossburði, þegar þeir hætta að starfa af einlægni fyrir meistaran sem vann fyrir þá svo ósleitilega, glata þeir mikilvægi bænarinnar og hafa ekki framar neitt sem örvar þá til bænagjörðar. Bænir þeirra verða einstaklingsbundnar og eigingjarnar. Þeir geta ekki beðið með þarfir mannkinsins í huga eða viðgang ríkis Krists né ákalla Guð styrk til starfa sinna. Við bíðum tjón ef við vanrækjum þau forréttindi að njóta samfélags hvers annars til að styrkja og hvetja hvert annað í þjónustu Guðs. Sannindi orð hans glata þá ljóma sínum og mikilvægi huga okkar. Hjarta okkar hættir að uppljómast og tendrast af helgandi áhrifum þeirra og andlegu lífi okkar hrakar.
Í samskiptum okkar sem kristinna manna förum við á mis við mikið vegna skorts á samhygð hvert með öðru. Sá sem dregur sig inn í eigin skel skipar ekki þá stöðu sem Guð ætlaði honum. Sé rétt rækt lögð við félagsþörfina í eðlu okkar vaknar hjá okkur samúð með öðrum sem reynast mun aflvaki til að þroska okkur og styrkja í þjónustunni við Guð. Ef kristni menn gerðu meira af því að blanda geði saman, að ræðast við kærleika Guðs og hinn dýrmætu sannindi endurlausnarinnar, mundi þeir sjálfur endurnærast í hjarta sínu og einnig styrkja hverjir aðra. Daglega gætum við lært meira okkar himneska föður og hloti nýja reynslu af náð hans. Þá þráðum við að tala kærleika hans en það yrði til þess að verma hjarta okkar og örfa. Ef við hugsuðum og töluðum meira Jesú og minna okkur sjálf, nýtum við návistar hans í mun ríkara mæli en nú raunin. Ef við aðeins hugsuðum Guð jafn oft og við hljótum vottum umhyggja hans fyrir okkur, hefðum við hann stöðugt í huga. Við hefðum þá yndi af að tala hann og vegsama. Við ræðum tímanlega efni af því að við höfum áhuga á þeim. Við tölum vinu okkar, sökum þess að okkur þykir vænt þá. Bæði gleði okkar og sorgir eru þeim tengdar. Samt höfum við óendanlega gildari ástæður til að elska Guð en hinna jarnesku vinu okkar. Það ætti að vera okkur hið eðlilegasta mál sem hugsast getur að hafa hann jafnan efst í huga og tala gæsku hans og segja frá mætti hans. Tilgangurinn með gjafirnar dýru sem hann gaf okkur var ekki sá að þær tæki hug okkar allan og kærleik svo að við ættum ekkert eftir af slíkum kendum til að beina til Guðs. En þær eiga ævinlega að minna okkur á hann þannig að við tengjumst hinum himniska velunar á okkar böndum kærleika og þakkargjörðar. Við erum of jarðbundin. Hefjum heldur upp augu okkar og lítum innum opnardyr helgidómsins á hæðum þar sem ljómi dýrðar Guðs skín á ásjónu Krists sem getur og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, eins og við lesum í Hebreabréfinu 7:25. Við þurfum að gera meira af því að þakka drottni miskun hans og dásemdaverk hans við mannana börn. Guðræknistundur okkar eiga ekki að byggjast á því einu að byggja eitthvað og að þykja. Verum ekki stöðut með hugan við þarfir okkar en aldrei við blessanir þær sem falla okkur í skaut. Við byggjum ekki nærri nógu mikið og erum líka ofspör á þakkarorðin. Við erum alltaf að þykja náðargjafir Guðs en samt gerum við svo lítið af því að láta þakklæti í ljós. Gerum svo lítið af því að lofa hann fyrir allt það sem hann hafi fyrir okkur gert. Eitt sinn til forna þegar Ísraelsmenn komu saman til Guðþjónustu bauð hann og þar skuli þér halda fornarmálti frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yður á samt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað yfir því sem drottin Guðinn hefur blessað þig með. 5. Mósebók 12:7 Það sem við gerum Guði til dýrðar ættum við að gera með gleði, með lofsöng og þakkagjörð, en alls ekki með sorg og sút. Guð blíður og miskunnsamur faðir. Ekki má skoða þjónustuna við hann sem dapurlega og þreytandi byrði. Það ætti að vera okkur ánægjuefni að tilbyðja drottinn og taka þátt í starfi hans. Guð vill ekki að börn hans sem hefur verið búið svo dásamlegt hjálpræði komi fram eins og hann væri óvægin og kröfuharður harðstjóri. Hann besti vinur þeirra og þegar þau tilbyði hann vill hann vera hjá þeim, blessa þau, hugga og fylla hjörtu þeirra fögnuði og kærleika. Drottinn þráir að börn hans fái noti gleði í þjónustu hans og finni þar meiri ánægju en erfiðleika. Hann æskir þess að þeir sem koma til að tilbyði hann hverfi á braut með dýrmætar hugmyndir umhyggja hans og elsku, svo að þeir fái uppörfun í öllum störfum daglegs lífs og hljóti náð til að koma heiðarlega fram og að reynast trúir í öllu tilliti. Við verðum að fylgja okkur umhverfis krossin.
Kristur og hann krossfestur þarf að vera það efni sem hugleiðingar okkar og samræður snúast og er okkar mesta fagnaðar efni. Við ættum að geyma í huganum hverja þá blessun sem við hljótum frá Guði og þegar við skynjum hinn mikla kærleika hans ættum við að vera fús að setja allt traust okkar á hönd þá sem neld var á krossin okkar vegna. Manns sálin getur hafist nær hinn himnunum á vængjum lofgjörðarinnar. Í himinn sölum Guð tilbeðin með söngvum og tónlist og við tjáum honum þakklæti okkar nálgustu tilbeðslu hinna himnesku herskara. Sá sem færir þakkargjörð að fórn heiðrar mig, lesum við í Sálmunum 50:23. Komum fram fyrir skapar okkar fagnandi og fulllotningar. Það skal heyrast þakkargjörð og lofsöngur.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á bóðunarkirkjan at bóðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

Guð heyrir bænir. Sönn saga frá Noregi. Óli var snemma ósköp erfiður drengur. Hann missti móður sína ungur, en faðir hans var góður og trúaður maður. Hann kenndi drengnum sínum að biðja til Guðs, sáði nú frá frelsaranum og reyndi á allan hátt að hjálpa honum og leiðbeina. En Óli var einþykkur og óhlýðinn. Sama árið sem hann fermdist vildi hann endilega fara heiman, alveg eins og týndist sonurinn, mjög á móti vilja föður síns. Hann fór til sjós, í siglingar, til fjarlægra landa. Hann skrifaði föður sínum aldrei, en hugsaði þó oft til hans og síns góða heimilis. Þegar hann lenti í vondum félagskap eða hættum á hafi úti, þá leið Óla ekki ævinlega vel. Það var einu sinni að Óli réði sig á skip sem sigla átti til Afríku. Skipið hrefti fárviðri á leiðinni svo að við lá að það færist. Þá skeði slysið. Það var niðdimma nótt í stórsjó að Óla skolaði fyrir borð. Hann hrópaði til Guðs í angist sinni eins og Pétur þegar hann var að því kominn að sökkva á Galíleufatni. Drottinn, bjarga þú mér. Og þá skeði líka kraftaverkið. En hvernig skeði það? Faðir Óla vaknaði þessa sömu nótt í rúminu sínu heima í Noregi. Glað vaknaði, hann var órólegur og hræddur vegna hvers vissan ekki. Ósjálfrátt varð honum hugsað til Óla og nú fann hann það á sér að eitthvað alvarlegt myndi vera að drengnum hans. Hann fór fram úr rúminu, kraup á kné við rúmstokkinn og fór að biðja fyrir Óla, biðja Guð að frelsan, slepp ekki hendin af honum, varðveitan frá öllu illu og frá öllum voða. Hann bað heitt og innilega fyrir barninu sínu, þangað til hann varð rólegur í trausti til Guðs. Fann að Guð hafi heyrt bænans. Hann treysti orðum Jesu, enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þessa sömu nótt, á sömu stundu, var Óli að velkjast á köldum bárum úlkandi hafs. Hann var farin að drekka sjó. Dauðin nálgaðist, mátturinn þvarr. En á næsta augabragði skoluðu öldurnar meðvitundalausum dreng upp á þyljur skipsins. Þegar Óli vaknaði aftur til meðvitundar var skipið komið í höfn. Hann var lengi að átta sig á því sem skeð hafði. Hafði hann dreymt? Nei, þetta var veruleiki. Hann hafði verið komin að því að drukna en hver bjargaði honum? Það var hreinasta kraftaverk, sögðu félagar hans. Já, Guð hafði heyrt bænir föður hans og bjargað honum. Það var almættisverk drottins, kraftaverk. Fyrsta verk Óla þegar hann var farin að ná sér var að skrifa föður sínum og þakka honum fyrir elsku hans og trúfasta fyrir bæn. Í bréfinu sagði hann frá öðru kraftaverki enn undursamlegra sem gest hafði á honum. Guð hafði frelsað hann frá syndum hans og frá vondum félagskap. Hann hafði hrópað til Guðs í neyðsynni og gat nú sagt eins og Davíð konungur: Ég hef vonað á drottinn og hann laut niður að mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötunargröfinni, upp úr hinni botnlausu leðju og veitti mér fótfestu á kletti, gjörði mér styrkan í gangi, hann lagði mér ný ljóð í munn, lofsöng Guð vorn.

0: Við mögum alltaf tala við Jesús í bæninni. Það hlustar ætið á okkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

hvernig Pétur, austmann skipstjóri, frelsaðist. Þessi skipstjóri var grimmur og síblótandi harðstjóri. En í einni sjóferðinni var það mjög veikur. Hann lá niður í klefanum út á miðju hafi með dauðan fyrir augum sér. Hann kveinkaði sér og óttaðist dauðan. Hræðslan heltók hann við hugsunum það sem var hinum megin. Að endingu kallaði hann á fyrsta stýrimann og sagði við hann, Vilhjálmur, krúttu á kné og bið eina bæn fyrir gömlu félaga. Ég mjög veikur og þetta líklega endir lífsferðar minnar. En ég ekki vanur að biðja skipstjóri, sagði hann, og ég geta ekki. En komdu þá með biblíuna og lestu kafla fyrir mig, því að brátt mitt stundaglas runnið út. Ég á enga biblíu skipstjóri, sagði Vilhjálmur. Jæja, sendu þó annan stýrimann, ef til við getur hann beðið eina bæn. Brátt stóð annar stýrimaður við hlið hins deyjandi skipstjóra. Herra Thomas, sagði skipstjórinn órálegur, ég hrættur að ég verði nú að ganga inn í eilífuna. Krúftu á kné og byttu fyrir mér ef þú getur. Ég skildi gjarnan gera það skipstjóri ef ég bara gæti, sagði annar stýrimaður. Ég hef ekki beðið síðan ég var lítill drengur. Hefurðu þá enga biblíu, sagði skipstjóri. Nei, skipstjóri svaraði hann. Segðu þá þriðja stýrimann að ég vilji tala við hann. Þriðji stýrimaður kom skömmu síðar en hann gat heldur ekki beðið og átti engan biblíu. Það leit heldur illa út fyrir hennum deyjandi skipstjóra. Það var leitað allt skipi til að finna mann sem gæti beðið eða ætti biblíu. Loksins kom einn af mönnunum og sagði að hann hefði séð bók í höndum Villa, matsveins, sem væri lík biblíu. Fyndu hann fljótt ef hann á biblíu. Villi kom hlaupandi. Heyrðu drengu minn, áttu biblíu? Spurði skipstjórinn. Já, svaraði hann, ég les aðeins í frístundum mínu. Það ágætt. Sagtu hana og settu þau hérna og reyndu að ná í eitthvað sem getur hjálpa mér. Ég rétt alveg við það að deyja. Reyndu að finna einhvert orð sem getur að Guð sé miskunnsamur syndu manni. Vesalegs drengurinn vissi ekki hvað hann átti að lesa, en svo myndist hann þess að mamma hans hafði oft látið hann lesa 53. kapítula í Jesajabók. Villi fletti upp þessum kapítula og las þar. Þegar hann kom að 5. versi þar sem stendur, en hann var særður vegna voru að synda og kramin vegna voru að misgjörða og hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Þá sagði skipstjórinn sem hafði hlustað með gaumgæfni og skilið að hér væri hinn eina hjálp hans. Bítu drengur, þetta er sannarlega nokkuð fyrir glataðan syndara. Lestu það einu sinn enn. Og aftur las Villi þessu dýrmætu orð. En hann var særður vegna voru að synda og kramin vegna voru að misgjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar höfum við heilbrigðir. Ó, drengur minn, þetta er indælt, einmitt fyrir mig, sagði skipstjóri. Nú var Villi litli djarfari og sagði, skipstjóri, þegar ég les þetta vers heima á mömmu, lét hún mig setja nafni mitt í versið. Má ég gjöra það núna líka? Þar sem hún sagði að það ætti að vera. Auðvitað drengu minn, haltu bara áfram. Mjög lotningafullu las drengurinn, en hann var særður vegna misgjörða Villa Jónssonar og kramin vegna misgjörða Villa Jónssonar. Hegningin sem Villi Jónsson hafi tilunnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar var Villi Jónsson heilbrigður. Þegar Villi var að enda við lesturinn, reis skipstjórinn upp í hvílunni og sagði mágjörð,
drengur, lestu það aftur en settu inn nafn skipstjóra þins í staðinn, Pétur Austmann. Þá las drengurinn, en hann var særður vegna synda Péturs Austmanns, kraminn vegna misgjörða Péturs Austmanns, hegningin sem Pétur Austmann hafði tilunni kom niður á honum og fyrir hans benjar var Pétur Austmann heilbrigður. Þegar hann var búinn að lesa, sagði skipstjórinn, þetta dugar, nú geturðu farið aftur. Þessi undursamlegu orð sem hann hafði heyrt hljómuði í eyrum hans og hann endurtók þau aftur og aftur og setti sitt eigin nafn í biblíuversið. Og þegar hann gjörði það, fylltist hjarta hins ný endurfæta syndara af himneskri sælu. Ein sál sem Kristur hafði dáið fyrir hafði nú tekið við honum í trú. Já, það er ritað, öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Jóhannesar Guðspjall 1.12. Nokkrum dögum síðan dó skipstjórinn og líka með hans var vafið segldúk og sökkt í djúp hafsins og þar mun að hvílas þangandi Jesú kemur aftur og hafið skilar hinnum dauðu. Sjá í Jóhannesar Guðspjalli 5:28-29. En áður hafði hann vitnað fyrir öllum á skipinu að Jesú var særður vegna hans synda og krami vegna hans misgjörða. Hegningin sem hann hafði unnið til kom niður á Jesú og það var fyrir Jesú Krist sár sem einmitt hann, Pétur Austmann skipstjóri, hafði orðið heilbrigður. Hugsaðu það, vinur, að Guð auðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan enn vorum í syndum vorum, Rómverjabréfið 5:8. Þetta er okkar einasta hjálp. Trúðu því og þakka honum fyrir að hann leið fyrir þig, dó þér til endurlausnar á krossi á Golgata. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hversum að hún trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Minnstu þess að reiði Guðs hefur komið niður á honum í eitt skipti fyrir öll. Endurlausnin er fullkomnar. Svo er þá nú engin fyrirdæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú.

Eru deilur alltaf af hinu illa eftir séf af karnett? Í sérhverju sambandi fólks kemur að því að aðilar eru ósammála. Skiptar skoðanir leiða svo oft til deilna. Það þarf aðeins tvo til. Deila er sönnum þess að deilu aðilar hafa samband sín á milli. Það er mjög sjaldan að við deilum við ókunnuga eða þá sem við þekkjum lítir. Deilur í merkingunni tjáning og útskýringar eru bæði æskilegar og heilbrigðar í nánum samskiptu fólks. Það að báðir aðilar deila sýnir að þeim er ekki sama hvað hinu finnst og hlýtur þar að leiðandi að finnast eitthvað til hans eða hennar koma. Þó finnst mörgum að þessi eðlilegi hluti sambandsins við aðra ætti ekki hennar koma. Eiga sér stað

glitti augsýnilega mikið. Steininum var velt frá gröfinni. Hún sá að það sem var að gerast milli hennar og Jesú var bara tímabundin misklíð. Hún sá að henni hafði sárnaði Guð vegna þess að hún elskaði hann og fannst hann að hafa gengið á bak orða sinna. Kvíðin sem var því samfara að finnast, hún ef til vill yfirgefin hvarf. Hún skynjaði að hún og Guð héldu sambandinu. Hún sá að í sambandi þeirra reyndi eins oft á ákvörðunina að þrauka eins og í öðrum samböndum. Það getur ekki verið þessi synd að deila við Guð. Sumir af bestu mönnum Biblíuna gerðu það, til dæmis Jób, Móse og Abraham. Það er þó fáir í dag sem deila við Guð að jafnmiklum hita og Jónas. Hlustuðu bara á hann. Guð, sagði ég þér ekki áður en ég fór að heiman að þetta væri einmitt það sem þú myndi gera. Þess vegna reyndi ég af öllu mætti að strjúka til Spánar. Ég vissi að þú ert kærleiksríkur og miskusamur Guð, alltaf þolinmóður, alltaf vingjarnlegur og alltaf reiðubúinn að skipta skoðun og sleppa mönnum við refsingu. Láttu mig nú detta niður dauðan. Með hvaða rétti reiðist þú? Mér finnst ég betur settur dauður en lifandi. Með hvaða rétti reiðist þú út af runnanum? Ég eru fullur rétti til að reiðast og það nóg til að drepast. Þessi runni óks á einni nóttu og hvarf næstu nótt. Þú gerðir ekki til að viðhalda honum og þú lést hann ekki vaxa. En samt umhverðu þig hans vegna. Hversu heldur ætti ég ekki að umhverðu þig yfir hýra miklu borg Nínive? Þrátt fyrir allt voru í henni 12.000 saklaus börn og urmull dýra. Þvílík deila. En slík deila er þó mjög frábrugðin skömmunum í konu Jobs. Að bölva Guði og deyja síðan er jafn ólík deilu milli ástvina og eldfluga er ólík eldingu. Að hætta samskiptunum getur aldrei verið uppbyggjandi fyrir sambandið. Það að segja öðrum frá vonbrigðum, ótta og áhyggjum er uppbyggjandi fyrir sambandið. Að þrauka og halda samskiptunum áfram og reyna að skilja hvort annað er uppbyggjandi. Slíkt er dæmi dýfkandi samband. Við skulum líta á kempurnar í 11. kafla Hebreabréfsins. Líta á nöfnin. Þú þarft ekki vera guðfræðingur til að muna eftir atvikum þar sem þessir einstaklingar breyttu á móti vilja Guðs þegar þeir báðum að detta niður dauðir eða efuðust handleysta hans. Þeir eru samt skráði sem trúar hetjur. Hvers vegna? Vegna þess að það að kvá er ekki höfnun, heldur eðlilegur hluti tjáskipta. Guð kallaði okkur ekki til að vera þjóna, heldur sem vini. Hann þráir samband við okkur. Þjótt dirfist ekki að vera svörull eða að ég fengja fyrirmæli herrasins. Vini leifist aftur á móti að malda í móin og koma með sitt álit. Honum leifist að reyna á kærleikssambandið.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er sköpunarsaga Biblíunnar sönn? Ef

Öll er það spurningin um uppruna lífsins, um uppruna okkar, sem einna oftast leitar á fólk þegar það er hvað til að treysta orði Guðs í Biblíunni. Ef ekki er hægt að treysta því að sköpunarsagan sé sönn og áreiðanleg, er þá yfirleitt hægt að treysta öðru sem okkur er boðað í Biblíunni. Við skulum skoða málið skamma stund og skyggnast inn í það sem Guð sjálfur hefur að segja um málið og einnig lítilega að því sem vísindamenn hafa sagt um sköpun og þróun. Er sköpunarsaga Biblíuna sönn? Gerðist þetta virkilega þannig eins og sagt er frá því í Biblíunni? Þeir reynast vera mjög margir vísindamennirnir sem hlæja að frásögn Biblíunar um uppruna lífsins hér á jörðinni. Hverju getum við treyst? Sköpunarsaga Biblíunar segir að í sköpunarvikunni forðum hafi Guð einfaldlega talað og þá kviknaði líf í öllum margbreytileika sínum. Þeir sem aðhyllast aftur á móti svonefnda þróunarkenningu, þess efnis að allt líf hafi þróast frá einni frumu til lífs í háþróuðu formi eins og við sjáum það í kringum okkur í dag, tala gjarnan um stóra hvellin sem á að hafa orðið í fortíðinni fyrir miljónum árum og að út frá slíkum hvelli hafi lífi kviknað. Nú spyr ég áheyrendu mína, er slík hugmynd um uppruna lífsins eitthvað sennilegri eða líklegri en að Guð hafi talað allt lífinn í tilveruna? Gat Guð ekki allt eins hafa komið stóra hvelli af stað? Það hlýtur nú hafa gengið eitthvað á þegar Guð skapaði jörð og tungl og stjörnur. Þetta gerist ekki hljóðalaust. Að sjálfsögðu er höfundur þeirrar orku sem menn kalla kjarnorku færum að orsaka mikinn hvell, jafnvel stóra hvellin, þegar hann skapar. Það er ekki ástæðu lausu að drottinn er oft kallaður skaparinn í Biblíunni. En nú skulum við lesa eina merkilega og innihaldsríka yfirlýsingu sem er að finna í orði Guðs, Biblíunni. Við finnum hana í annari Mósebók, 20. kafla og lesum frá 8. versi til þess 11. Það segir, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldadagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Hér endar tilvinnun. Hér er það drottinn Guð sjálfu sem lýsir því yfir að hann hafi skapað lífið á jörðinni og reynda jörðina líka og það á sex dögum sem við vilja endilega aðhyllast tilkomi lífs á miljónum árum. Er það eitthvað sennilegra? Af hverju? Er eitthvað auðveldara fyrir líf að kvikna á löngum tíma en skömmum tíma? Þeim vísindamönnum fer þó fjölgandi sem telja útilokað að líf geti kviknað á löngum tíma af sjálfu sér. Þeir verða æ fleiri vísindamennirni sem viðurkenna opinskátt að líf verður ekki til án þess að einhver skyni borin vera, til dæmis Guð, standi þar að baki. Staðreyndin er sú að það er ekki hægt að sanna þróunarkenninguna og reyndar heldur ekki sköpunarsöguna. Við sem játum kristna trú verðum einfaldlega að treysta því sem Guð segir okkur um uppruna lífsins. Sjálfu frelsarinn okkar, Jesús Kristur, bæði trúði sköpunarsögunni og vitnaði til hennar í boðskap sínum þegar hann gekk hér um fyrir 2000 árum. Getum við treyst honum fyrir þessu? Að hann hafi sagt okkur satt? Öll Biblían vísar til drottins sem skapara himins og jarðar. Þeir sem treysta Guði fyrir sáluhjálp sinni hljóta að geta treyst honum líka fyrir því að segja okkur satt og rétt frá. Annars gerum við hana legara. Og þeir sem afneita honum sem skapara, afneita honum þá einnig sem frelsara, því að hann er hvort tveggja. Ef til vill getur sköpunarverki sjálft komið okkur á sporið
um ágæti sköpunarsögunar. Lítum á augað, hvort heldur mannsaugað eða álíka sjóntæki annarstaðar í dýraríkinu. Hver getur hafa fundið upp slíkt undur sem augað er? Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem gera allt sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar geti skipt um suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, geta þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill er augað meistara stykkið hans. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu er mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi. En flugur hafa afar góða sjón. Ef til vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augnfærin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist á raunum hvað það er nákvæmlega sem dýri sjá. En eitt er víst og það er að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum augum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem að skapaði. En svo er það annað í sambandi við augað og sjónina sem er svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trú á sköpun og skaparan eru í mestu vandræði með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast ár þúsundum eða miljónum saman áður en það fór að sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskaldinu og sagt Ég er undursamlega skapaður. Lítum á annað undursamlegt fyrirbæri í náttúrunni og á ég þar við eggið, til dæmis hænu egg. Hvort kom á undan, eggið eða hænan? Það þarf nefnilega hænu til þess að verpa eggi. En svo þarf egg að vera til staðar svo að hæna geti komið til sögunar. Samkvæmt þróunarkenningunni hefur lífið þróast stig af stigi í miljónir ára. Ef svo er, hvernig gat eitt egg þróast svo lengi án þess að fúlna eða brotna til þess að út úr því kæmi að lokum fullskapaður hænu ungi. Staðreyndin er svo að hvort tveggja þarf að vera til staðar hæna sem verpir eggi. Annað kemur alls ekki á undan hinu nema að skaparinn hafi skapað hænuna sem síðan verpti egginu. Og úr því að við erum farin að huglega þetta með uppruna lífsins og þróunarkenninguna, er þá ekki rétt að fá svarið á borðið. Hvernig varð fyrsta ekki til? Þessu geta vísindin alls ekki svarað. Við verðum að treysta Guði fyrir því að segja satt og rétt frá uppruna okkar og alls lífs. Sköpunarsaga Biblíunnar hlýtur að reyna sannleikur öllu kristnu fólki.

0: Bæði náttúran og guðlegu opinberun vitnaði kærleika Guðs. Faðir okkar á himnum uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virð þú fyrir þér dásemdir og fegur náttúrunar. Hugleitu hversu allt aðdáanlega lagað til þess að fullnægja þörfum og hamingju þrá mannana og allra skepnunar. Sólskinið og regnið sem lífga og endunar að jörðina, hálendið, vötnin og undirlendið, allt vitnar þetta kærleika skaparans.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Náttúran, lykill til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásemdum Guðs. Skilur þú dásemdir hans sem fullkomin er að vísdómi. Öllu náttúrunar ríki ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði, lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtektarsömum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekin í hjartað því að þau höfðu samfélag við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran hefur guðlagt líkil í hendur mannana, barna, til að ljúka upp fjárhirslu orðsins. Hið ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjaldum náttúrunar eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttunum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nazaret. Geta börn nú á tímum lært á honum, á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skóarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausu úthafinu til hennar örsmæstu skeljar á strandinni, geta þau séð mynd og yfirskrift Guðs. Við könnum þessar leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróður nálum grassins sem þekur jörðina með sínu græna teppi í jurtum og blómum, í háum fjöllum og gratínklettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmandi auðlindum sólarljósins, í hinni hátignalegu vegsem tunglsins í vetrakuldum og sumarbreskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkomni reglu og samræmi undir stjórn óendanlegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar sem reyna til hins ýtrasta á ímyndunaraflið.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran talar til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðska Guðs í undrum náttúrunar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsarinn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sannleikans, svo að kenningar hans mættu þeim mun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hlustandi einn hefur sendt inn eftirfarandi spurningu. Er stéttaskipting á himni? Þar sem spurningin er orðuð svona hispuslaust og án formála eða skýringa, þá tel ég rétt að meðhandla hana frá tveimur sjónarhornum. Hugtakið stéttaskipting getur haft neikvæða merkingu og þá á ég við að sumstæri heiminum, eins og til dæmis í löndum, þar sem konungdæmi er við líði. Þá skiptast þegnarnir í mismunandi þjóðfélagsstéttir og má þar nefna kóngafólkið, aðalsfólkið, millistéttarfólkið og svo almúan. Í enn öðru löndum eins og til dæmis Indlandi er að finna fólk svo neðarlega í þjóðfélaginu sem er svo fátækt að það er kallað úrkasti eða hinn er ósnertalegu. Í slíku umhverfi verður fólk oft illa fyrir barðinu á svo kallaðri stéttaskiptingu, enda ósanngirnin og óréttlætið í mannlegum samskiptum yfir þyrmandi. Þá fer lítið fyrir gagnkvæmri virðingu manna í milli og oft vill eðlilegt sjálfstraust einstaklinga verða að engu í svo óvinveittu umhverfi. Nei, stéttaskipting af þessu tagi er alls ekki við líði í eilíðaríki Guðs. Það er augljóst að þeim yfirlýsingum drottins lífið í Guðs ríki sem reyndar einkennist af kærleika, umhyggju og tillitsemi. Þar leitast allir þegnarni við að stuðla að hamingju og velferð annarra. Ef hins vegar spyrjandi á við mismunandi ábyrgð sem þegnum himinsins er trúa fyrir, þá virðist augljóst að mörgum yfirlýsingu Biblíunar að slíkt sé einmitt tilfellið. Mismunandi ábyrða hlutverk geta verið ólík og mjög mismunandi að umfangi, án þess að nokkur stéttaskipting komi þar við sögu. Orgvus greinir frá mörgum tilfellum skiptingu hlutverka og eru augljóst af sumu þeirra að þar eru mismunandi mikla ábyrð að ræða. Annars er það einkennandi í syndum heimi okkar mannana að við hneigjumst til þeirrar áráttu að troðast hver á öðrum í frekjulegri valdabaráttu og hagsmunapoti. Þetta er augljóst af orðaskiptum þeim sem eitt sinn áttu sér stað á milli Jesu Krists og lærisvenna hans. Við skulum lesa það í Markúsarguðspjalli í 9. kafla og við lesum vers 33-35. En þar segir: Þeir komu til Kapernaum. Þegar hann var komin inn, spurði hann þá, hvað voru þeir að ræða á leiðinni? En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða það sín á milli á leiðinni, hver væri mestur. Hann settist niður, kallaði þá 12 og sagði við þá, hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Já, þó að þeir hafi ekki viljað segja meistarinu frá orðaskaki þeirra völd og áhrif, sem oft snúast upp í neikvæða stéttaskiptingu í okkar sindu og heimi. Þá las hann hugi þeirra eins og opna bók og hann tók á vandamáli þeirra svo að munaði. Hann hafði algjör endaskipti á hlutunum með því að segja að þeir sem hafa auðmjúka þjónslund geti í rauninni reynst vera hinir mestu og bestu leiðtogar. Þetta varð augljóst í lífi Móse sem ólst upp við hirð Faraós og hann átti að öllu óbreyttu að verða næsti konungur Egyptalands. Hann fékk alltaf uppeldi og þá þjálfun sem slíkt útheimti og hann hegðaði sig líka í samræmi við það. Þegar honum mislíkaði við verkstjóra einn á meðal Egyptana sem barði á Ísraelsmanni, þá hljóp Móse til og drap Egyptan. Það var augljóst að þótt Guð sjálfur hafi komið Móse í þá forréttinda stöðu sem að naut við hirð faraóana í Egyptalandi, þar sem hann fékk þá bestu menntun sem heimur gat boðið upp á þá. Þá sá drottinn að Móse átti enn eftir margt ólært. Eftir 40 ár á meðal yfirstétta Egyptalands þá þurfti Móse að verja næstu 40 árum öðrum sem auðmjúkur fjárhirðir í Móabslandi fjarri þjóðsinni. Það var aðeins þegar Móse hafði komist að þeirri niðurstöðu að hann ætti aldrei viðreisna von sem forréttinda maður í Egyptalandi og væri í rauninni bara auðmjúkur þjón sem undi vel hagsinu við að huga að hjörsinni. Það var þá sem Guð taldi hann loks hæfan og tilbúin til að fara aftur til Egyptalands. Ekki til að taka við konudæminu þar, heldur til að leiða þjóð sína til frelsis frá þrældómi. Þetta gerði Móse eftir að hafa upplifað tímana tvenna og smakkað á líferni sem annars vegar einkendist af forréttindum og hins vegar sem einkendist af auðmýkt og þjónustu. Reynsla Móse skráð öllum mönnum til lærdóms, enda muni engir verða þegnar í ríki Guðs sem ekki læra sömu lexíu og Móse varð að tilenga sér. En Kristur átti enn eftir að kenna lærisvinni sínu þá nauðsynlegu lexíu að framapotið og valdabröltið sem í rauninni undir rót neikvæðrar stéttaskiptingar á meðal þjóða heimsins, að hann mun ekki líða slíkt í sínu ríki. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í Markúsa Guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 35. vessi. Þá komu til hans Jakob og Jóhannes, syni Sebedeusar, og sögðu við hann meistari, okkur langar að þú gjöri fyrir okkur það sem við ætlum að biðja þig. Hann spurði þá, hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir svörðu, veit okkur að við fáum að sitja þér við hlið í dýrð þinni, annar til hæri handar og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá, þið vitið ekki hvers þér biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk eða skýrst þeirri skýr sem ég skýrist? Þeir sögðu við þann, það getum við. Jesús mælti, þann kaleik sem ég drekk munið þið drekka og þið munið skýrast þeirri skýr sem ég skýrist. En mitt ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það fyrirbúið. Þegar hinni 10 heyrðu þetta, grandist þeim við þá Jakob og Jóhannes. Af þessum orðaskiptum eru augljóst að valdabrölt bræðrana olli gremju í þeirra garð á meðal hinna lærisveinana. Strax var komin úlfúð á meðal þeirra, einmitt vegna þess að sumir vildu vera öðrum, æðri og fremri. En það eru einmitt alvarlegar afleiðingar stéttaskiptingar á meðal manna. En svo heldur Kristur áfram í 40. öðru vesi og ég les Jesús kallaði þá til sín og mælti Þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum, drottna yfir þeim og höfðingar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal yðar. Heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar, þjónn yðar. Og sá er vill fremstur vera meðal yðar sé allra þræll. Því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjald fyrir marga. Svo leggur drottinn áherslu á þá staðreynd að ef slíkir kæmust á annað borð inn í dýrð himinsins, þá myndu þeir þar verða taldir á meðal hinna minnstu. En þetta lesum við í Matteus og kvíspjalli í 5. kafla og 19. versi. Það segir Kristur, hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Biblía segir líka frá valdabrölti sem átti sér stað á himnum. Guð er ekkert að draga fjöður yfir það sem miður fór á himni, enda vill hann að við lærum dýrmætar leksjur af mistökum annara. Leksjur sem verða okkur eilíflega til góðs í stéttlausu samfélagi Guðs ríkis. Jesaja spámaður segir frá því hvernig forystu engillinn Lúsifer á himni reyndi að komast í hásæti Guðs. Lesum þetta og þá í Jesaja, spádómsbók Jesaja í 14. kafla og ég les frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs, vil ég reisa veldistól minn. Á þing fjalli Guðana vil ég setjast að, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar, hér enda tilvinn. Það er í opinbruna bókinni sem þessi baráta sem við vorum að lesa er kölluð stríð, sem var ekkert minna en baráta upp á líf og dauða í sjálfum himninum. Stríðinu á himnum lauk með því að þeir sem réru að því að niðurlægja aðra, þar á meðal Guð sjálfan, í tilraun sinni til að koma sjálfu sér í tignastöður og reknir burt úr Guðs ríki. Stéttaskipting af slíku tagi er stór hættuleg. En við skulum láta orð Guðs lýsa þessu nánar. Og þá lesum við í opinberunarbókinni 12. kafla, það eru vers 7-9. Þar segir, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans. En þeir fengu eigi staðist og eigi heldustir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum, tilvinnun endar. En svo segir í 4. versi í sama kafla að Lúsifer hafi dregið með sér einn þriðja hluta engla himinsins í þessari uppreisn sinni. Af þessum orðum eru augljóst að þessir föllnu englar lutu forystu hans. Fyrst á meðan hann var æðsti engillinn á himnum, en einnig í uppreisn þeirra. En hvert er hlutverk engla himinsins þá? Þessu svarar Biblían líka og gera það mjög skilmerkilega, til dæmis í Hebreabréfinu í 1. kafla og 14. versi. En þar er spurt englana. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa? Þessi yfirlýsing segir okkur að sumar verur í ríki Guðs, þar að segja englarnir, hafa ákveðin verka vinna. Þeim er trúa fyrir vissri ábyrgð sem þeir standa Guði skil á. En svo eru merkilegar yfirlýsingar Guðs að finna í Biblíunum varðandi stöðu Jesu Krists, sonar Guðs. Lesum það í Hebreabréfinu í öðru kaflanum og ég les vers 7-9. Þar segir, skamma stund gjörðu þú hann englunum lægri, þar að segja Jesu, hann var gerður englunum lægri. Svo höldum við áfram, þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Í versi 9 segir, en við sjáum að Jesu sem skamma stund var gjörður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri, vegna dauðans sem að þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla. Hér er sem sagt fullyrt að Kristur hafi yfirgefið tignarstöðu sína sem drottinn á himni og gert sjálfa sig lægri englunum sem að þó skapaði. Vissulega gefur þetta til kynna að breyting hafi orðið á stöðu hans þar sem að tekur upp hlutskipti hinna sköpuðu á meðal þeirra sem voru skapaðir. Í mannlegu skilningi er hér mikla auðmýkingu að ræða, jafnvel niðurlægingu. Hann lét af stöðu sinni sem drottinn allsherjar á himni, til þess að verða lægri en englarnir. Það má segja að hér séum stétta skiptingu að ræða, en þá þannig sem einkennist af kærleika og fórnalund frelsarans. Önnur vísbending vissa stéttaskiptingu á himni má finna í Júdasa bréfinu og þar nú bara einn kafli og þar segir í 9. versi Eigi dyrðist einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átti orðadeilu við hannu líkama Mósi. Hér er talað höfuð engil. Og svo aftur minnst á höfuðengil í fyrra Þessalóniku bréfinu í 4. kafla og 16. versi, en þar segir, því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli með höfuðengils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Þetta sýnir ótvirætt að á himni hafa sumir meiri ábyrgð en aðrir. Og að sumir sinna meiri forustu hlutverkum en aðrir. Og þess vegna er talað höfuð engil sem merkir forustu engil. Og svo eru aðrar yfirlýsingar biblíunar sem segja frá öðrum og mismunandi verum í ríki Guðs sem augljóslega hafa mismunandi hlutverk og ábyrgð á höndum. Sjáu til dæmis hvað segir í opinberunarbókinni í 4. kafla og ég ætla að lesa vers 6-8. Þar segir þetta, og frammi fyrir hásætunu var sem gler haf, líkt kristalli. Fyrir miðju hásætunu og umhverfis hásæti voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hafði ásjónu sem maður og fjórða veran var lík fljúandi erni. Verurnar fjórar höfðu hver sig sex vængi og voru allsettar augum allt kring og að innanverðu. Og eigi láta þær af dag og nótt að segja heilagur, heilagur, heilagur, drottinn Guð hinn alvaldi, hann sem var og er og kemur. Þarna eru einhverja verur sem hafa þetta hlutverk að vegsama Guð. Svo er einni talað aðrar verur og þeir eru kallaður öldungar. 24 öldungar, við lesum það í opranabókinni í 4. kaflanum og það er 4. versi að þessu sinni. Þar segir umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur. Og aftur minnst á vissar verur í 6. vessinu. Já, við vorum reyndar að lesa það nú áðan. Það eru þessar verur sem að lögðir áhersla á ýmist öldungana 24 eða verurnar sem að tilbýða drottin þarna dag og nótt. Svo ekki má gleyma stórkostlegu hlutverki sem að einnig minnst á í Biblíunni. Það sem sagt frá því að frelsa fólk héðan af jörðinni mun sinna ákveðnu hlutverki alla eilíð með Jesu Kristi. Við skulum kynnast því nánar með því að lesa í opinberunarbókinni 14. kafla og 4. versi. Það segir þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hópmannana frumgróði handa Guði og handa lambinu. Hér verða að tala fólk sem lifði hér á jörðinni, hólpið, frelsað og alla eilíð mun það fylgja lambinu hvert sem það fer. Getið þið ímyndað ykkur? Þetta ekki eitthvað sem við getum lyft okkur að hlakka til? Okkur augljóslega ætlað að sinna ákveðnu hlutverki í hinum ýmsum veröldum sem frelsarinn mun heimsækja ókomna tíð. Þá munum við ferðast með honum og segja frá reynslu okkar hér á jörðinni. Engir í alheimi Guðs hafa upplifað slíkar reynslur sem við höfum reynt hér í syndugum heimi. Við munum eflaust segja áköfum hlustendum í ríki Guðs frá undursamlegri frelsun okkar og hve okkur finnist Kristur vera góður og réttlátur konungur. Það verða því mikil forréttindi fyrir okkur að fá að fara í slík ferðalög með frelsaranum eins og við lásum þarna. En stéttaskipting það ekki. Heldur sinnu við ákveðnu hlutverkum sem við gerum með gleði í hjarta og allir munu njóta þess að kynnast okkur. Að lokum, þá að finna merkilega yfirlýsingu í orði Guðs sem sýnir ótvírætt að allir í Guðs ríki munu lúta konungi eilíðarinnar, Jesu Kristi. Við lesum það í Filippi bréfinu í öðrum kafla og ég ætla að lesa frá 7. versinu. Þar segir þetta. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knýja beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesus Kristur drottinn. Hér augljóslega einhver á ferðinni sem allir aðrir lúta. Allir þegnar í ríki Guðs munum með gleði lúta yfirvaldi okkar réttláta konungs og frelsara, Jesu Krists. Í ríki hans verður aldrei stéttaskipting af því tagi sem mannkynið hefur liðið svo mikið fyrir. Nei, á himnum engin stéttaskipting í neikvæðri merkingu þess orðs, þar sem kappir lagt á að vera hver öðrum æðri og meiri. Hins vegar segir Biblían frá svo mörgu sem gerist í starfi himneskra vera að það augljóst að allir hafa mismunandi ábyrða hlutverkum að gegna. En á himni eru allir sáttir hver við sitt hlutskipti. Þar ríkir gleði og hamingja og enginn mun hafa ástæð til þess að reyna að vera öðrum meiri.

0: Jakobsbréfið, fjórði kafli. Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal ykkar? Af hverju öðru en girndum ykkar sem heyja stríð í limum ykkar? Þið girdnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þið berjist og stríðið. Þið eigið ekki af því að þið biðjið ekki. Þið biðjið og öðlist ekki af því að þið biðjið illa. Þið viljið sóa því í munaði. Þið ótrúu, vitið þið ekki að vináttu við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvini Guðs. Eða haldið þið að ritningin fari með Hégóma sem segir, þráir Guð ekki með afbrýði andan sem hann gaf bústað í okkur. En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið ykkur því Guði á vald, standi gegn djöflunum og þá mun hann flý ykkur. Nálægið ykkur Guð og þá mun hann nálgast ykkur. Hreinsið hendur ykkar, þið syndarar, og gerið hjörtun flekklaus, þið tvílindu. Berið ykkur illa, syrgið og grátið, breytið hlátur ykkar í sorg og gleðin í hryggð, auðmikið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Talið ekki illa hvert annað systkin. Sá sem talar illa bróður sinn eða systur eða dæmir þau, talar illa lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið þá hlýðir þú ekki lögmálinu, heldur ertu dómari þess. Einn er löggjafinn og dómarinn, sá sem getur frelsað og tortímt. En hver ert þú sem dæmir náungan? Heyrið þið sem segið, í dag eða á morgun skulum við fara til þeirrar eða þeirrar borgar, dveljast þar eitt ár og versla þar og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun, því að þið eru gufa sem sést stutta stund en hverfur síðan. Í stað þess ættu það að segja, ef drottinn vill, þá bæði lifum við og þá munum við gera þetta eða annað. En nú stærið þið ykkur í oflátungskap. Allt slíkt stærilæti er vont. Hver sem því hefur vit á að gera gott en gerir það ekki, hann drýgir synd.
1: Útvarpsboðun FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Jesaja 57:15. Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið hann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En Serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3. En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt sem er eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér er engin staður nú stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta konungabók 8:27. Svo dásamlegur og mikill er Guð að hið stærsta er ekki nógu stórt og hið allra lítilmótlegasta ekki of lítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundur kramin hjörtu lásum við þá sem skelfast orð hans. Sá sem farinn að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð lifandi og kröftugt og beittara hverju tví eggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, Hebreabrefi 4.12. Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smýgur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beygð og hreld hjörtu sem Guð leitar að, þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað og takmark hans er að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir. Því að þér komist alls ekki til heimis með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið kostaði sjálfur kaps að komast inn því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið kostaði sjálfur kaps að hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið kostaði sjálfur kaps að tala satt og hreint.

0: Þessi saga segir frá móður sem vildi efla áhuga sonar síns sem var nýbyrjaður í píanónámi. Til þess að efla áhugan fórum með drengin á konsert hjá frægum píanóleikara að nafni Paderewski. Eftir að þau voru sest kom móðurinn auga konu sem hún þekkti í áhorfendasætunum og gekk augnablik til hennar til að heilsa henni. Þá var það að drengurinn hennar notaði tækifærið og fór að skoða sig um. Hann kom að hurð þar sem stóð á aðgangur bannaður. Allt í einu fór að dimmi í salnum og konsertin átti að fara að byrja. Móðurinn flýtti sér því að sæti sínu en kom þá auga það að sonur hennar var ekki þar. Í sömu andrá var tjaldi dregið frá og móðurinni til skelvingar sá hún hvar litli drengurinn hennar sat við píanóið og var að vanda sig að spila A, B, C, D. Á sömu stundu kom hinn mikli píanómeistari inn á sviðið, sá drengin og flýtti sér að kvísli eyra hans. Ekki hætta, halt áfram að spila. Síðan hallaði hann sér að drengnum og píanónu og tók við á vinstri hendi að fylla inn í lagið með bassatónum. Fljótlega færði hann hægri hendina, hægra megin við drengin og tók við að spila fallega laglínu í kór við spil drengsins. Þarna voru þeir saman komnir, hinn mikli píanómeistari og ungi drengurinn og hinn skelfilega upplifin móðurinnar breyttist skyndilega í dásamlega skapandi og skemmtilega stund þar sem allir höfðu gaman af. Áhorfendur voru yfir sig hrifnir. Þannig er það með Guð. Það sem við getum afrekað er varla til þess að taka eftir. Við reynum okkar besta en árangurinn er yfirleitt aldrei á borð við dásamlega spilaða tónlist. En með hönd meistarans í hönd okkar getur líf okkar sannlega verið fallegt. Næst þegar þú ætlar að ná árangri eða þig langar að takast eitthvað, hlusta þá vel og vandlega. Þú getur heyrt rödd hans, rödd meistarans, Jesú Krists, hvísla í eyru þín, ekki hætta, halt áfram að spila. Fyndu hvernig ástríkur faðmur hans umvefur þig. Þú mátt þá vita að sterkar hendur hans er að spila konsert lífs þíns. Myndu, Guð kallar ekki alltaf þá sem eru hæfileikum gættir. Aftur á móti gefur hann þeim hæfileika sem kallaðir eru. Og hann mun alltaf vera þarna til að elska þig og leiða þig áfram til þess að gera frábæra hluti.
1: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiður Laufdal heiti ég. Í dag langar mig að tala traust og þá það traust sem við berum til skapar okkar, Jesú Krists. Það má í raun segja að það sem reynist okkur mönnunum erfiðast í lífsbaráttunni er það að treysta öðrum. Einkenni þess að við treystum ekki öðrum birtast oftast og kannski helst í því að við reynum að taka málin í okkar eigin hendur. Við ætlum oft á tíðum ekki að lenda í því að eitthvað klikki eða fari af því svo við tökum það sjálf á okkur. Ég get sagt ykkur frá því að ég er ein þeirra sem hef átt afskaplega erfitt með að treysta fólki. Það birtist oftast í því að ég hef kannski falið einhverjum eitthvað verk og það hefur ekki verið nóg vel gert og þá finnst mér sem svo að best sér hreinlega gera það sjálf í stað þess að byggja aðra sem munu ef til vill valda mér vonbrigðum. En þetta er samt ekki svo einfalt. Margt er það sem við verðum hreinlega að byggja aðra að gera vegna þess að ein manneska getur ekki verið á tveim stöðum á sama tíma og sinnt öllu í einu. Og þá getur verið erfitt að þurfa að byggja aðra hjálpar hönd. Eins hefur mér mjög oft reynst erfitt að þykja hjálp á mörgum sviðum vegna þess að mér hefur fundist sem svo að ég ætti nú að vera færum að sinna því sem ég hef tekið á mig að gera. Já, þannig er því oft varum með okkur mannfólki að við viljum oft gera margt sjálf til þess að þurfa ef til vill ekki skulda neinum neitt. En svo tilfinning að þurfa alltaf að greiða fyrir sig er afar ríki okkar sjálfsbyrgingslega stolti. Við leifum okkur ekki að þykja góðfúslega hjálp annara og kannski er það svo oft að hjálparhendir reyti út með vonum að við komum til greiði þá hjálp einhver daginn tilbaka. En ef að við hugsum þetta augnablik að þá á hjálp okkar til annara, svo sannleiki snúast það að okkur verði endur goldin greiðin frá sömu manneskjum síðir. Lífið er svo margslungið og Guð mun svo sannlega sjá til þess

kannski mun akkurat önnur manneskja hjálpa þér á því sviði sem þig skortir ef að þú ert fús að hjálpa öðrum þegar þeim vantar hjálp þína. Af vantreysta öðrum sífellt getur verið okkur að margan hátt til tjóns, sérstaklega með tilliti til þess að Guð skapa okkur til samfélags við annað fólk. Gagnvart öðru fólki getur við leyft okkur að leika þennan leik ef til vill út allt lífið. Ef að við erum nægilega þrjósk og ákveðin í því að treysta ekki að hjálpa annara. En hvernig erum við stödd gagnvart Guði þegar kemur að því að við þurfum að reiða okkur á hans hjálp? Hvernig tilfinningar bærast með okkur þegar við fáum hjálp hans? Finnst okkur við ekki eiga skilið að fá blessunir Guðs vegna þess að við höfum ekkert upp á að bjóða í staðinn? Eða finnst okkur við borga Guði tilbaka með því að sækja ef til vill samkomur eða fórna einu og öðru líf okkar hans vegna? Ég hef oft hugsað það, vegna hvers Guð upphugsaði þetta minnstur sem fjölskylda er. Þegar ég hef leitt hugan að ástæðinni, að þá kemst ég einatt að sömu niðurstöðinni. Ég sannfærði það að hver fjölskylda hefur miklum skyldustörfum að gegna. Við erum staðsett í fjölskyldur til þess að hjálpa hvert öðru. Við höfum fengið þessa dásamlegu gjöf sem fjölskyldan er til þess að hlúa að okkur og eiga náið samfélag við fólk sem elskar okkur og vill okkur alltaf besta. Samt er það staðreynd að þetta virkar ekki alltaf svona. Vegna kærleiksleysis okkar, mannana, að þá öxlum við ekki alltaf þessa ábyrgð að vera til staðar fyrir aðra, líkt og við vildum að aðrir yrðu til staðar fyrir okkur. Við förum mikið oftar út í það að gagnrýna hvert annað og í skjóli fjölskyldunar leyfum við okkur í stórum stíl að segja hluti hvert við annað sem að við gætum ekki búið hverjum sem er upp á. Það er einnig svo að margir geta átt í góðu sambandi við hinna ýmsu vini sína en þeir kemur að fjölskylduböndunum að þá er eins og allt sé hnút. Ef til vill er það mörguleiti vegna þess að margir tilengar sér þá áráttu að halda vegna þess að blóðbönd séu til staðar að þá sé eins og ég fyrr sagði leyfilegt að segja ýmislegt. En er því ekki einmitt öfugt farið? Eigum við ekki vegna kærleika okkar til okkar fjölskyldumeðlima að una þeim ýmsu sem að þeir eigi erfileika með hverju sinni. Það er oftar en ekki farið út í það að skipta sér að þeim sviðum lífs þeirra sem ef til vill eru viðkvæm til umræðu og ekki okkar verkar hinga leysa. Fjölskyldumeðlimir eiga frekar að vera þetta hjálparnet sem að hjálpar okkur í því að takast á við þetta annars storma sama líf. Ef að við finnum að þetta hjálparnet bregst að þá geta aðstæður okkar oftar en ekki snúst upp í það að við verðum mjög særð vegna þess að okkar nánustu voru ekki til staðar nema til þess eins að gagnrýna eða skella skuldinni á okkur. Ég hef svo oft leitt hugan að því hvað ég met mest í fari annara. Það sem ég met mest í fari annars fólks er það þegar ég finna fólk meðtekur mig og dæmir mig ekki. Þegar ég finn að mér er ekki ógnað og oftast er það svo í samskiptum fólks að það þarf í raun að vera ekki að segja neitt. Við bara finnum það þegar einhver hefur ákveðið með taka okkur ekki. Við finnum straumana og við finnum þegar kærleikan vantar. Höfum við ekki oft heyrt fólk segja að því líði vel þegar það getur verið það sjálft einhver staðar. Já, það er einmitt það sem ég met mest í samskiptum mínu við annað fólk. Samt er það svo að þrátt fyrir að það sé afar sár reynsla þegar mann er á einhvern hátt hafnað eða miskilinn að þá er ég vissum að við leikum oft á tíu nákvæmlega sama leikin við aðra, við dæmum og þar með völdu við öðrum sársöka. Ég held að orð Jesú Krists eigi afar vel við þegar hann segir dæmið ekki svo að þér verði ekki dæmdir. Jesú var að benda okkur á þetta hjálparnett sem að við getum gefið öllum mönnum. Ekki særa aðra vegna þess að þá kemur svo hegðun einhver stað niður á þér, ef til vill á morgun, ef til vill seinna þegar þú ert viðkvæm eða viðkvæmur fyrir. Svo í gegnum öll þessi vonbrigði okkar með annað fólk að þá ákveðum við að öðrum ber ekki að treysta. Til dæmis hver kannast gefi það að hafa treyst einhverjum fyrir hjartasmálum sínum á viðkvæmri stundu og viðkomandi hefur hlustað. En svo einhver stundi þegar sá sami eða svo sama reyðist þér eða fjarlægist þig að þá notar hann eða hún það gegn þér það sem þú treystir henni fyrir eða honum. Þetta á sér eflaust oft stað í hjónaböndum og öðrum nánum samskiptum. Slíkt er ekki fallegt og ef við höfum slíkt trúnaðabrot við aðra að þá brjótum við ekki aðeins niður traust viðkomandi til okkar heldur stuðlum við að því að viðkomandi manneskja fá það smátt og smátt á tilfinninguna að öðrum beri ekki að treysta.
en þannig er nú oft lífið á plánetinu jörð. Allir menn finna svo sannlega fyrir því að erfitt sé að lifa lífinu og margir fara illotur því að treysta öðrum eða ef til vill að treysta sjálfa sig því að öll eru við svo breyskar manneskjur. En það langar mig að víkja orðum mínum til þess traust sem við berum til Guðs. Það er einhvern veginn svo í mínu lífi að þá hef ég á undarlegan hátt aðskilið þetta að treysta fólki og svo hins vegar að treysta Guði. Getur verið að þetta fari saman eða getur verið að við getum lært að fyrirgefa öðrum vegna þess að við treystum Guði. Við sem trúum á Jesú Krist trúum því að við sem sköpuð af hans hendi eins og sköpunarsagan segir frá á fyrstu blöðum Biblíunar. Guð skapaði okkur til þess að vera í samfélagi við hann og einni til að vera í samfélagi hvort við annað. Vegna syndar hefur í raun flest aflagast. Okkar sambandi við Guð er víðs fjarri því sem það var í upphafi hjá Adam og Evu. Þau áttu greinilega það gott sambandi við Guð föður að hann talaði við þau daglega og auðvitað var hann þeirra foreldri. Með því að hafna Guði gerðist ýmislegt. En lítum aðeins betur á, ef vegna hvers höfnuðu Adam og Eva Guði? Var það ekki vegna þess að þau vantreystu orðum hans? Hann hafði varað þau við. Hann hafði sagt þeim ekki éta af þessu tré, en þau gerðu það samt. Sjálfsagt hafa þau velt í vel fyrir sér áður en þau tóku þessa ákvörðun, en þau ákvörðu treysta frekar orðum Satans sem birtist þeim í líki höggorms. Já, þetta snerist vantrust, ekkert annað, því ef þau hefðu fyllilega treyst Guði, að þá hefðu aldrei orðið af því að þau hefðu brugðist honum og ólínast. Hvað segir þetta okkur? Ef að fallmangisinn snerist vantrust á Guði og þar með það ákvörðun að hafna hans ráðum, að þá hljóti við að þurfa að spyrja okkur í dag. Er það enn til staðar? Vantreystir mannkynið enn Guði eða höfum við lært af reynslunni? Höfum við séð hvað það að missa þessari dásamlega nánu nærveru Guðs hefur gert okkur eða erum við enn að reyna réttlæta það að Guði sé í raun ekki treystandi? Ef að mannkynið hefði alltaf treyst Guði að þá hefði án efa aldrei myndast þetta vantreyst heldur á milli fólks. Við hefði lifað ágjörlausu lífi vitandi það að Guð myndi sjá okkur fyrir öllu, því sem við þyrtum. Það myndi vera eitthvað svo sjálfsagt að ef allir lifði í traustu til Guðs, að þá væri öllum treystandi, vegna þess að allir hefðu tilengað sér kærleika Guðs. En staðreyndin er svo að forfeður okkar höfnuði þessari nærveru Guðs og enn þann daginn í dag eru jafnvel kristnir menn ekki haldnir óbilandi trausta Guði. Jafnvel kristnir menn takmarka getu hans og vilja. Við trúum kannski á það að Guð geti allt, en við trúum ekkert sérstaklega að hann vilji veita okkur eitt og annað. Við takmörgum traust okkar til Guðs. Mörg okkar vilja lifa lífinu meira í Guðs nærveru, en við kunnum ekki að byrja á því. Það að traust honum fullkomlega hlýtur að vera byrjunin. Þetta hefur að gera með ákvörðun eins og allt annað. Var það ekki ákvörðun Adams og Evu að óhlýnast Guði? Er það þá ekki ákvörðu nokkar að treysta honum fullkomlega jafnvel þótt allt muni fara í vaskin? Veraldlega sér. Við munum án efa upplifa hæðir og dýftir þegar við treystum drottni þannig, vegna þess hver við sjálf erum alltaf að efast. En við munum ekki fara tómhent, svo mikið er víst. Við munum ef til vill ekki treysta öðru fólki betur, en við munum kunna fyrirgefa þeim fyrir það að vera ekki alltaf til staðar fyrir okkur, vegna þess að við treystum á það að drottinn Jesús er alltaf til staðar. Við munum upplifa það að finnast við kærulaus í þessu óbilandi traust okkar til Guðs, vegna þess að óvinurinn, Satan, reynir að blása því í brjóst okkar. Óvinurinn mun hafa sér allan við að koma að ýmsum efasendum Guð, líkt og hann gerði forðum við Adam og Evu. Hinn gamli höggormur Satan, eða Lúsifer, sagði forðum við Adam og Evu, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð hafði sagt, þið munið deyja ef að þið etið að trénu. Hvor var treystandi? Við vitum að Adam og Eva dó ekki samstundis. Já, vel ekki fyrir nokkur 100 árum síðar, því að þeim var ætlað að lifa að eilífu. En hvað gerðist síðir? Þau dóu og þannig var dauðin til og rann til allra manna. Smátt og smátt tók lífi á jörðinni á sem merki þess að hnignun hinnar fullkomna sköpunar var að eiga sér stað. Við sem trúum á alvaldan góðan Guð efumst ekki eitt augnablikum það að hann hafi í upphafi skapað fullkomin heim. Og hvernig myndum við skilgreina hinn fullkomna heim? Jú, heim án dauða, heim án sjúkdóma, heim án vonsku,
Heim fullan kærleika og ástar. Heim fullan friðar og hamingju. Heim þar sem drottni skapar okkar er best treystandi fyrir því að blessa sköpun sína og ráðleika henni. Og þannig heim, kæri hlustandi, hefur drottin Jésús í hyggju að endurskapa. Það talaði hann í sífellu og þú finnur það á blöðum ritningarinnar. Hann segir okkur í orði sínu að hann muni koma að gera upp fyrir synd. Því að enginn þjáist meir en hann að horfa upp á fullkomu sköpunarverk sitt vantreysta sér á þvílíkan máta. Guð elskar þig en hann hefur gefið þér frjálsa vilja, jafnvel til að hafna sér. Ekki ásaka Guð fyrir þessa gjöf sem þinn frjálsi vilji er. Nota þinn frjálsa vilja til þess að velja hann sem þinn lífsföru naut og treystu honum alfari fyrir öllu í þínu lífi. Talaðu allt við hann. Vittu til hann hefur áhuga á öllu er við kemur þér. Þú ert svo dýrmætt eða dýrmættur í hans augum. Ekki trúa orði af því sem óvinur Guðs og manna reynir að blása í brjóst þér að Guð sé ósangjarn eða hefnigjarn. Satan eða Lúsifer, eins og hann hétt upphaflega, hafði þennan nákvæmlega sama frjálsa vilja og þú. Sem engill og afar fullkominn af hendi Guðs hafði hann sama frjálsa viljan til að hafna Guði eða kjósa Guði sem konung sinn. Ákvörðun Lúsifers byggði á því að hann vildi setjast í hásæti Guðs og skáka honum úr sæti. Hann notaði sinn frjálsa vilja á afar óskynsamlegan hátt. Hann notaði hann til að hafna sínum kærleiksríka föður sem þráði það eitt að blessa Lúsifer áfram alla eilíð. Enginn þjáist meira vegna óskynsamlegs vals Lúsifers en sjálfur faðir hans sem Guð. Samt það svo að Satan hefur aldrei haft í hyggju að snúa við blaðinu. Hann valdi og það svo afdráttar löst. Það víst að það verður enginn í Guðs ríki eilíð sem ekki vill það. En allir sem hafa áhuga fyrir því eru svo sannarlega á boðslista drottins. Hann sendur út boðsett alla jörð. Hver sem eyra hefur, hann heyri. Við skulum ekki láta líf okkar líða ár eftir ár á þess að við höfum valið. Við skulum nota okkur kostningarétt okkar og velja lífið með Kristi. Betra gerist það ekki. Einnig segir frá því í ritningunni að Guð sé að búa okkur slíka dásemdar eilíð að það hafi ekki einu sinni komið upp í huga nokkurs manns. Það svo stórkostlegt vinir að við höfum ekki einu sinni hugmyndaflug til þess að upphugsa þessar dásamlegu áætlanir Guðs. Okkur líður öllum án efa oft eins og við séum ein í heiminum. Enginn til staðar, enginn til að treysta á, allir hafa brugðist. En til er bróðir sem er engum líkur, hann heitir Jésús Kristur. Hann þarfnast þess að þú treystir á hann en ekki á fólk. Hann mun kenna þér að fyrirgefa öðru fólki fyrir vanmátt þess. Hann mun kenna þér að fyrirgefa sjálfu þér eða sjálfu þér. Því að þér er heldur ekki alltaf treystandi. Hann mun kenna þér að lifa á farsælli hátt í samfélagi við aðra og hann mun jafnvel senda þig út á meðal óvina þina til þess að boða þeim boðskapin hann. Umfram allt mun hann kenna þér að treysta á sig. Þegar stormar lífsins taka þyrlast upp máttu vita að hann við hlið þér. Þú mátt finna það vegna þess að drottin mun gefa þér þessa vissu að þú getur treyst fullkomlega á hann. Byrjaði að treysta á hann. Byrja að gefa hann allt þitt líf. Í dag er þinn dagur til þess að taka fullkomlega á móti Jésu Kristi sem þínum frelsara. Ef þú hefur þegar tekið á móti honum, að þá skaltu endur nýja heit þitt við hann. Segðu honum að þú ætlir og viljir treysta honum fullkomlega og hvíldu svo róleg eða rólegur í faðmi hans. Ég byrði ykkur kæri hlustendur að lokum að vera með mér í bæn. Elskulegi faðir, ég vil byrja að þakka þér fyrir þá gjöf að þú gafst mér frjálsan vilja til að velja þig. Þakka þér fyrir þær stórkostlegu áætlanir sem þú hefur með líf allra þeirra er vilja ganga með þér. Hjálpa okkur að fyrirgefa öðrum fyrir það að valda okkur vonbrigðum. Þegar þannig erfiðir tíma komu, viltu þá hjálpa okkur að líta ætíð til þín því að þú ert svo sannlega traustsins verður. Viltu svo enn og aftur hjálpa okkur að treysta þér fullkomlega í lífinu. Hjálpa okkur að treysta því að þú munt sjá okkur fyrir öllum okkar nauðsynjum og að þú mætir okkur með hamingjuríku lífi þrátt fyrir allt. Við biðjum að þökkum þér svo mikið fyrir dásamlega nærveru þína drottin. Í Jesu nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komiði blessuð að sæl, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með hugleiðinguna í dag og mér langar til þess að við hugsum aðeins hvort við treystum Guði. Það svo algengt að trúa fólk það segir eitthvað á þessa leið, treystu bara Guði og þá fer allt vel. Þetta eru vel meint orð, en gerir fólk sér raunverulega grein fyrir því hvað felst í því að treysta Guði. Líklega getur eftirfarandi frásaga sem í Biblíunni orðið okkur hjálplegt til að öðlast betri skilning á því sem ég sannfærðum að geta orðið að dásamlegri trúareynslu fyrir þig. Við skulum lesa það sem sjálfur frelsarinn hafið að segja trú og trúartraust. Við finnum frásöguna í Matteus og það 17. kaflinn og vers 14-21. Þegar þeir komu til fólksins gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði Herra, miskunna þú syni mínum. Hann tungsjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki lækna hann. Jesús svaraði, Ó þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann, og illi andinn fór úr honum og sveinninn var heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurði hann einslega hvers vegna gátu verið ekki rekið hann út. Hann svaraði þeim vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður ef þér hafið trú eins og mustarskorn geti þér sagt við fjall þetta flyti héðan og þangað og það með flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Af þessum orðum frelsarans augljóst að bænheit trú stendur öllum til boða. Hann segir meira að segja að sé trú okkar ekki meiri en á við lítið mustaskorn munu undursamlegi hluti gerast. Hvað þá sem okkur vantar? Við játum trú á Jesú Krist sem frelsar okkar, en erum við þá ekki trúið? Lærisveinarnir töldu sig vera trúfasta fylgjendur Jesú, en þeir voru þó ávitaðir af honum sjálfum fyrir trúleysi. Og ekki gátu þeir hjálpa veslingsmanninum sem var honum ráðþrota með sjúkan son sinn. En þegar Kristur kom til sögunar, breyttist allt. Hann nefnilega lausn allra mála. Svo hvað það þá sem okkur vantar upp á í trúareynslu okkar. Við höfum gefist Kristi. Við trúum á kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist. Erum við þá ekki þar með trúa fólk? Lærisveinarnir voru líka trúaðir, en þeir gátu ekkert gert fyrir sjúka drenginn. Og Jesús kvartaði undan trúleysi þeirra. Það sem þeir töldu vera trú hjá þeim sjálfum, reyndist alls ekki vera það trúar traust sem skipti sköpum. Það vantaði eitthvað meira, eitthvað annað í trúarlíf þeirra til þess að trúin gæti haft áhrif á gang mála. Og Jesús setti fingurinn á meinið. Hann stafaði það út fyrir þeim. Hann sagði þeim umbúðalaust að þeir þyrftu að byrja og fasta. En hvernig bænalíf það sem Kristur vildi að þeir eignuðust? Það hlýtur hafa verið af einhverju öðru tagi en eins konar pöntunarlisti. Eins og til dæmis það sem við gerum allt og oft, að minnsta kosti stend ég sjálfa mig að því. Það er að segja bænagjörð að því tagi sem einkennist af því að segja Guði hvers við þörfnumst og hvað við álítum að hann ætti að gera eða það sem við höldum að sé best að hann geri fyrir okkur. Til dæmis setningar sem byrja þannig, Guð viltu gera þetta fyrir mig, viltu veita mér, viltu gefa mér, hjálpaðu mér. Sjáðu fyrir þessu Guð og svo framvegis. Ekki veit ég hvernig bænalífi annar er varið, en þetta var eflaust hluti af trúar og bænalífi lærisveinana á þessum tíma. Þeir voru aðalega hugsa sjálfan sig og eigin hagsmuni. Til dæmis vonust Jakob og Jóhannes til þess að þeir fengju æðstu ráðherrembættin í nýri ríkisstjórn drottins og móðir þeirra talaði máli þeirra fyrir drottni. Lærisveinarnir voru líka talsvert uppteknir af að fylgjast hver með öðrum
í stað þess að hlusta á að meðtaka dýrmæta lexíur frelsarans þegar hann var að undirbúa þá fyrir komandi tíma og búsetu í ríki Guðs. Kristur vildi til dæmis beina athygli þeirra meira því hvað það er sem gefur þeim trúarstyrk, hvað það er sem eru raunverulegar trúar reynslur. Þegar hann benti þeim á nauðsyn þess að fasta, þá var hann að innprenta þeim mikilvægi sjálfs afneitunar. Sönn trúarreynsla felst ekkert endilega í því að hafa nóg til að eta og drekka á hverjum tíma, eða hafa klæði og húsaskjól. Sjálfur átti Kristur í rauninni hvergi höfði sína halla og hann átti ekkert annað en það sem hann bar á sér. En hann hafði engar áhyggjur af því hvaða næsta máltíð kæmi. Eitt sinn fastaði hann sjálfur í 40 daga og nætur, svo að hann lifði það sem hann kenndi öðrum. Og jafnir þegar Satan kom þarna að honum að framkomnum á hungri og bauð honum upp á máltíð, þá hafnaði hann þessu tækifæri til að nærast. Akkverju? Það var vegna þess að hann vildi umfram allt vera í nánu sambandi við sinn himneska föður og gera hans vilja. Það var honum meira virði en matur og drykkur. Ef við borðum of mikið, sljókast heilastarfsemin. Það þegar hugurinn er ótruflaður af starfsemi meltingarfæranna og blóðstreymi til höfus og heila er hvað mest og best sem þú og ég komumst í nánustu snertingu við himinin, við Guðföður og við frelsaran okkar. Þá verður samband okkar við Guð innilegast og innihaldsríkast og það er þá sem bænir okkar einkennast af allt öðrum hlutum og hugðarefnum en því sem snertir okkur sjálf. Það er þá sem við getum helst lagt náungan fram fyrir Guð almáttugan og leitað ásjár hjá honum fyrir nágrann okkar. Þá er það sem umhyggjan og samhygðin verður kristaltær og markviss. Þegar við gleymum sjálfum okkur og það sem okkur viðkemur en aðrir njóta góðs á okkar bænalífi, þá er það sem hlutinni gerast. Það er þá sem það kemur best í ljós hver bæn og fasta fara saman og skila árangri. Þetta er að reyna þetta og prófa þannig drottinn. Þá myndu komast að raunum hvað felst í því að ganga með Guði. Þá myndu kynna sannri trú og hverju hún getur komið til leiðar. Sönn trú og trúar traust er í rauninni sannfæring sem talar sínu máli. Slík reynsla veitir þeir innsýn í hluti sem aðri sjá ekki og skynja ekki. Gott dæmi þetta er einmitt reynsla lærisveinana áður en þeir sá að Jesu Kristi réttu ljósi. En þeir sá hann ekki réttu ljósi fyrir eftir upprisa hans og uppstigningu til himins. Þegar þeir hafðu mist hann í dauðan, þegar þeir hafðu glatað öllu sem hann hafðu fram að þýsa traustið á, þegar þeir hafðu mist allt sjálfstraust og alla þeirra framtíða vonir orðnara engu, þá loksins fengu þeir að kynnast því lífi sem meistarinn þeirra Jesús Kristur hafi lifað, lífi sem einkenndist af bæn og föstu. Það var þá sem heilagur andi kom yfir þá og þeir eru algjörlega nýjir menn. Menn og konur sem geisluðu af gleði og trúastyrk, þrátt fyrir allsleysi í veraldlegum gæðum. Nú höfðu eignast nýja von og nýja framtíðarsýn. Og nú gáttu þau nálgast Guð í sannri bæn sem var ólík öllu því sem þeir höfðu áður kynst. En hvað er það sem einkennir slíka trú? Í hverju felst trúartraust af þessu tagi? Slík trú sem drottinn vill að við upplifum. Við skulum skoða kynningu Biblíunar á slíktu trú. Við finnum hana í Hebreabréfinu og það er 11. kaflinn og ég ætla að lesa 1. til 7. vers. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengu mennirnir fyrr á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að hið sýnilega hefur ekki orðið til að því að séð varð. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain og fyrir trú fékk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur er Guð bar vitni fórn hans. Með trú sinni talar hann enn þótt dauður sé. Fyrir trú var Enok burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna því að Guð hafði numið hann burt. Áður en hann var burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. En án trúar er ógerlegt að þóknast honum.
Því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er hans leita. Svona trú kemur þér til að læra að treysta Guði algjörlega. Þá mun þú ekki efast hið minnsta sannleiksgildi hinna mörgu frásagna í Biblíunni, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þá mun þú treysta bæði gamla og nýja testamentinu á nokkurs fyrirvara. Þá mun þú í raun og veru upplifa þá reynslu að ganga með Guði dag eftir dag eins og Enok forðum. Og þetta er dásamleg reynsla. Og mundu það sem texti lagði áherslu á. Þessi texti sem við vorum að lesa sem segir þetta, án trúar er ógerlegt að þóknast Guði. Ein vinkona mín frá Zimbabwe var vön að bregðast við vandamálum og öðru því sem hún ekki skildi, til dæmis í Biblíunni, með þessum orðum, já, ég og enn í erfileikum með að skilja þetta, en ég treysti bara Guði. Það er gott að eiga svona trúastyrk, að treysta Guði fyrir hlutunum, fyrir vandamálunum, fyrir því sem við skiljum ekki og bíða þess tíma þegar Guð opnar hugskot okkar og við sjáum hlutina í réttu ljósi. En það er ekki með þetta sem vorum að lesa í Hebreabréfinu. Fyrir hana, þar að segja trúna, fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Við tölum oft um barnsleg tröst og barnatrúna. Meðan börnin eru lítil, er tröstur á foreldrana svo algjört. Og mér kemur í hug saga sem Ernar og systir mín hafi sagt mér hræðilega reynslu þeirra hjóna á leið heim til sín í Sair. Þar hafði áður verið brotist inn til þeirra og allt hirt. Þau hefðu því farið langan veg í annað Afrikuland þar sem þau gotu verslað nauðsynjar. Eins og ég sagði áðan voru þau nú leið heim með föt og vistir og börni sín tvö. Bíllinn þeirra var stoppaður af vopnuðum hermönnum. Hermennirnir miðuðu byssunum á hjónin. Börnin tvö, Terry og Vanessa, sátu grafkyrr í aftursætinu. Í lengri tíma, í marga klukkutíma, var þeim haldið þannig og það var skoðað sem var í farangursgeymslunni. Erna sagði mér að hún hefði búist við að þetta væri þeirra síðasta stund og þeim myndu öll verða skotin þarna á þessari stundu. Fyrir örfáum árum kom Terry til Íslands. Þá var þeim fullorðin maður og prestur og hann sagði mér frá hvernig hann hefði upplifað þessa sömu reynslu. Hann sagðist nú ekki skilja hvers vegna hans og systir hans hafði ekki verið skjálfandi af hræðslu að all fjölskylda myndi farast. Ég spurði hann hvort hann hefði ekki verið hræddur og hvað hann hefði verið að hugsa þegar hermennirnir beindu byssum sínum að fjölskyldunni. Hann sagði að þau systkinin hefði ekkert verið hrædd að verða skotin. Þau treystu alveg á pappa og mömmu. Aftur á móti hefði þau systkin haft miklar áhyggjur af að hermennirnir myndu taka af þeim sælgæti sem ekki var hægt að kaupa í Sair og þau voru með í aftursætinu. Hann sagði að þau hefðu setið á sælgætinu og ekki hreyft sig. Fullorðna fólkið hafði áhyggjur af börnunum, en börnin treystu pappa og mömmu og létu þau hafa áhyggjur af stóru málunum. Meðan börnin eru lítil, eru þau vissum að pappi og mamma geti ráðið fram úr öllum vandamálum. Traustið er takmarkalaust. Þannig þarf traust okkar að vera á Guði. Ekki hafa áhyggjur af daglegu lífi, heldur treysta því að við séum í Guðs hendi. Kristur sjálfur sagði í Matteus 6 og það 34. versi, hafið því ekki áhyggjur á morgundeginu. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Hann er að segja okkur að treysta honum fyrir stóru málunum. Líttu á drottin Jesús sem raunverulegan vin þinn og félaga í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur daglega. Talaðu við hann, tala líka við hann upphátt, í einrúmi, til dæmis þurft einn út að keyra. Trúðu honum fyrir öllum þínum hugðar efnum og fyrir vandamálu þínum. Treystu honum til að leiða þig farsælega í gegnum allar reynslur. Hann mun ekki bregðast þér. Við lesum í Efesusbréfinu, öðrum kafla og áttunda versi. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Trúin er gjöf frá Guði. Og við þurfum að biðja trú og nota trúna.
Því staðrendin sú að trúin kemur af reynslu í trú. Treystum Guði fullkomlega til að vera með okkur og gefa okkur trú. Frægur útvarpspredikari endaði marga sína ræður á að segja Vinur minn, treystu Guði, hafðu trú á Guði. Kæru vinir, treystum Guði. Við skulum biðja. Drottinn minn, við viljum byrja á því að þakka þér fyrir að þú ert tilbúin að gefa okkur trú. Hjálpaðu okkur að nota hana. Þú er sá eini sem getur gefið okkur trú og traust. Það sem við getum gert er að nýta okkur þessa gjöf. Æfa okkur í að trúa að þú sért með okkur. Að þú muni vel fyrir sjá að við höfum ekkert að óttast þegar þú ert með okkur. Hjálpaðu okkur til að taka okkur tíma til að kynnast þér og tala við þig. Tala við þig hið smáa og stóra í lífi okkar. Litlu vandamálin og stóru vandamálin. Ekki til að segja þig hvað þú átt að gera. Heldur til að láta þig vita að við treystum þér og við trúum því að þú elskir okkur eins og besti faðir. Við elskum þig og við treystum þér í einu öllu. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

Já, ég er hérna með nokkur orð sem að bera yfirskriftina ótrúlegt en þó satt. Við hjónin vorum á ferð heim á samt 6 mánaða gömlum syni okkar og áttu fyrir höndum langt ferðalag á þjóðvegum Bandaríkjanna. Við sáum fram á að komið yrði fram yfir miðnætti áður en við næðum alla leið heim til okkar. Maður minn ók þessum gamla bíl okkar sem við vissum að gæti bílað hvenar sem væri og hvar sem væri enda mjög svo úr sér gengin og gamall. Þessar hugsanir leituðu mjög á mig enda yrði það skelfilegt fyrir okkur ef að bíllinn myndi bíla. Á þessum svo mjög fáfarna vegi hánótt og hafa nær enga von að sjá aðra vegfærendur á þessum slóðum. Og hvað með litla barnið okkar, 6 mánaða gamalt? Það var eins og við manni mælt að bíllinn bílaði. Og við vorum orðin strandaglópar í svarta myrkri, langt frá manna byggðum. Og byðin yrði ömuleg í köldum bílnum til morguns þegar loks væri von á að sjá fyrstu bílana fara fram hjá okkur. Okkur kom saman að betra væri að yfirgefa bílinn og ganga til næsta þorps með barnið í burðarstólnum sínum. Við vorum komin út úr bílnum og vorum að gera barni klárt fyrir gönguna þegar allt í einu birtist voldugur dráttarbíll sem stillti sér upp fyrir framan okkar bíl og vingjarlegur ökumaður bauðst til að taka okkur og bílinn með í næstu byggð. Óhvað við glöddumst yfir komu þessa manns sem dró okkar bíl upp á pallinn hjá sér og bauði okkur svo að sitjast inn í rúmgóðan dráttarbílinni. Við vorum komin vel áleiðis heim þegar aðrar áhyggjur leituðu nú á mig. Vegna þess að það rann upp fyrir mér að við hjónin vorum næstum því peningalaus til að borga fyrir dráttarbíl og þjónustu mannsins. Ég byrjaði að gramsa í veskinu mínu. Og svo að líti bæri á, en gat ekki fundi meira en 7,56 dollara, sem á núverandi gengi um 1000 krónur. Reikningurinn myndi örugglega verða 10.000 króna og þegar heimirði komið vissi ég að enga peninga væri að finna þar heldur. Nú lauð mér virkilega illa. Bílstjórinn spjallaði vingjarlega við okkur og ferðin gekk vel alla leiðina heim. Þegar þangað var komið spurði ég hikandi hve mikið við skulduðum honum fyrir hjálpina. Hann brosti og svaraði 7,56 dollara. Mikið var ég undrandi þar sem ég hafði séð til þess að hann gæti engan veginn hafa séð mig telja peningana ofan í veskinu mínu þar sem ég sat líka fyrir aftan hann í bílnum og þetta var upphæðin sem hann setti upp. Þar sem við stóðum utan við heimilu okkar gat ég lesið á hliðdráttabílsins regnbogahjálpin allan sólarhringin. Þetta skrifaði ég á miða svo ég geti hringt í þessa þjónustu strax um morguninn og hrósað því fyrir frábæra þjónustu sem þeirra maður hefði veitt okkur um nóttina. En ég fann ekkert fyrirtæki með þessu nafni í símaskrá bæjarins. Og þegar ég hafði samband við fyrirtækjaskrá alls fylkisins var þar heldur ekkert fyrirtæki að finna undir þessu nafni. Núna
eru við hjónin ekki neinum vafa að þarna hafði engill Guðs verið að verki og komið okkur til hjálpar í mikilli neyð.

0: Fernando Ortega.
1: Spakmæli dagsins. Treystu drottni af öllu hjarta, en reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit.
2: Útarboðin FM 105.5, besta útastöðin.
3: Eftir nokkra sálma sem sungnir höfðu verið, stóð prestur safnaðarins hægt upp. Gekk að ræðustólnum og kynnti gest sem var á samkomunni þann daginn. Presturinn sagði söfniðinum að gesturinn væri einn af hans bestu vinum frá æsku og hann bað vin sinn að tala til safnaðarins einhver orð sem honum þætti viðeigandi. Eldri maður kom upp að ræðupúltinu og byrjaði að tala. Faðir, sonur og vinur sonarins voru að sigla við Kyrrahafsströnd þegar mikið óveður brast á og varnaði mönnunum að komast aftur að landi. Öldugangurinn var svo mikill að þó að maðurinn væri reyndur sjómaður misti hann alla stjórn á bátnum og þrímenningarnir hentust í sjóinn þegar bátnum kvöldi. Gesturinn stoppaði stund og leit í augu tveggja unglinga sem nú virtust hafa fengið áhuga á sögunni. Svo hélt hann áfram. Faðirinn greip björgunarlínu og þurfti nú að taka mestu og þyngstu ákvörðunni lífs síns. Til hvors drengsins átti hann að kasta hinum enda líflínunnar. Faðirinn vissi að sonur hans var kristinn, en hinn drengurinn ekki. Hugarangur hans var margfalt meira en ofsafengin stormurinn. Þar sem faðirinn hrópaði til sonar síns, ég elska þig, sonur, kastaði hann línunni til vinar hans. Þegar faðirinn hafði togað vininn aftur að bátnum, var sonur hans horfinn niður í óðar öldurnar í myrkri næturinnar. Líkami hans fannst aldrei. Nú voru unglingspiltarnir tveir á samkominni beinir í sætum sínum og biðu með eftirvæntingu eftir næstu orðum gestsins. Faðirinn vissi að sonur hans myndi verða eilíð með Jesú, en hann gat ekki afborið hugsunina að vinur hans myndi missa af því. Því fórnaði hann syni sínum til að bjarga vini hans. Hversu mikill kærleikur Guðs að hann skildi gjöra slíkt hið sama fyrir okkur? Okkar himneski faðir fórnaði sínum enka syni svo að við mættum lifa. Ég hvet ykkur til að taka við boði hans og grípa í líflínuna sem hann kastar til ykkar núna í dag. Gesturinn gekk til sæti síns og þögn ríkti í kirkjunni. Þegar samkominu var lokið, flýttu unglingarnir tveir sér til gestsins. Þetta var góð saga, sagði annar þeirra, en frekar óraunhæft að faðirinn skildi fórna syni sínum í vonum það að hindringurinn myndi verða kristinn. Það má rétt vera, sagði gesturinn og leit niður á gömlu snjáðu biblíuna sína. En ég stend hér frammi fyrir ykkur í dag til að segja ykkur að þessi saga gefur mér innsýn inn í hvernig það hlýtur að hafa verið fyrir Guð að fórna sínum eigin syni fyrir mig. Sjáið til, ég faðirinn í sögunni og presturinn ykkar vinur sonar míns. Þetta sönn saga sem endurspeglar kærleika Guðs til okkar.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Stundum setur mig hljóðan þegar ég uppkvöðva hvernig Guð leiðir eða undibýr hlutina áður en þeir gerast og eitthvað líkt því er ég að upplifa núna því að þessi bænastund sem var núna rétt áðan hún var öll í samræmi við það sem ég ætla að deila með ykkur í dag. Við vorum að ræða byggja fyrir unga fólkinu. Fólk missir eða gengur af trúnni og svo frá við, svo þurfum við að byggja fyrir fólkinu. Það segir nefnilega í orði Guðs á góðum stað að göngum gömlu göturnar og þess vegna kaus ég að gefa þessu erindi mínu hugleiðingu þennan titil Ertu á gömlu götunum? Gengur þú á gömlu götum drottni sem hann kynnti fyrir okkur fyrir svo löngu síðan. Það eru nefnilega svo margir sem ekki koma í kirkju lengur. Ég rifja upp í gegnum árin og áratugina. Ég hef verið við boðununa í 55 ár. Og ég minnist þess að margur ungur maðurinn eða konan unglingar og fólk á besta aldri komu á námskeiðin. Biblíunámskeiðin sem voru haldin hér á hótelunum og íþróttahúsum og hvarvetna hérna á Stór-Reykjavík og svæðinu fyrir svona 30-40 árum. Það var að fá húsfylli af fólki sem að tilheyrði ekki endilega okkar söfnuði. Það var gaman þá að boða, að predika, að leiðbeina fólki og þá voru margir sem tóku trú, margir voru skýrðir. En mikill fjöldi þessa hóps er ekki lengur með okkur í dag. Ég er að tala gömlu göturnar, að það er allt eins og það var, hvað drottni snerti. En það er allt orðið öðruvísi hvað okkur mennina snertir, því að margir vera svo þreyttir, þeir missa kjarkinn eða bara hafa ekki áhuga á orði Guðs lengur.